0: Själv tjänstgjort och en av dem som ska döma har dessutom under en tid tjänstgjort här samtidigt som den åtalade.
1: Då var det en äldre man som stod borta vid bardisken och så kom han och frågade om han kunde få sätta sig hos oss. Och vi tänkte att ja, absolut.
2: Vi kommer att kalla henne Lena och hennes dotter som då var i 20-årsåldern för Sara. En tidig vårkväll för några år sedan var mamma och dotter ute på stan. Sara berättar.
3: Han pratade liksom om sina barnbarn om, alltså, och framställde sig som väldigt god. Och liksom fick nästan en morfarkänsla eller liksom en, ja, men så här härlig gubbe, lite så här tomten nästan.
2: Mamma Lena berättar att han pratar om att han jobbar ideellt och är förtroendevald. Då vet de inte att han är en nämndeman, nominerad av Centerpartiet. Men de förstår att han har någon slags koppling till rättsväsendet.
1: Han sa inte det specifikt, men i något sammanhang så hade han fått ta del av övergreppsmaterial på barn. Och det uttryckte han ju en stark avsky mot. Han sa att och jag tycker det är så fruktansvärt. Och ser det där och liksom att det finns människor som förgriper sig på andra.
0: Poängen med nämndemän är att stärka allmänhetens förtroende för domstolarna. Man ska veta att det är så kallat vanligt folk som sitter där och dömer. Inte bara juristdomare. Kravet är bland annat att man ska ha gott omdöme och vara laglydig.
1: Han brann väldigt mycket för utsatta människor i samhället. Och att han tyckte det var liksom, han pratade mycket om det. Att han var lite sån där lokalkändis. Han är ju jättetrevlig och det var jättetråkigt ute på krogen också.
2: Lena berättar att mannen efter ett tag föreslår att de ska gå till hans hotellrum. Musiken på krogen är tråkig och han föreslår lite Cornelis Vreeswijk på rummet istället.
1: Och vi faktiskt så pratade vi med varandra och tänkte efter att ska vi följa med honom på hotellet? Och säga, men, samtidigt, vi är två stycken. Vad skulle kunna hända?
2: Men så snart hotelldörren stängs bakom dem berättar Sara och Lena att stämningen förändras.
3: Man liksom får obehagligt.
1: Ja, då var det lite så här, okej. Okay. Och då kände vi redan då att vi började liksom så här...
3: Vi
1: ska nog börja gå härifrån.
0: Nämndemän har lika stor makt som en utbildad juristdomare i rättssalen när de sitter och dömer. Så vi har granskat brottsanmälningar som har fängelse i straffskalan och som lett till fällande domar, både gällande juristdomare och nämndemän. Mellan 2021 till 2025 rör det sig om 200 ärenden. Många har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle. Sammanlagt rör det sig om 43 nämndemän och 5 juristdomare som dömts. I vår granskning hittar vi allt från rattfylla och snatteri till bedrägerier i miljonklassen. Vapenbrott och narkotikalangning, barnpornografibrott, misshandel, grov kvinnofridskränkning och, som i Lenas fall, våldtäkt.
1: Och då var det som att han... Att han blev som förbytt. Alltså det var som att du tänkte att det var en helt, alltså skiftade till en helt annan person. Han blev helt kall i blicken. Han märkte nog på oss att vi blev lite rädda också. Och så han började skratta lite grann åt oss.
3: För nu förstod jag ju ändå vad det var för situation vi befann oss i. Att det här var inte tryggt eller bra som jag hade tänkt.
1: Så var det ju som att han hade klivit ur alla sina roller som god. Och det enda han hade behållit var väl makten.
2: Det som sker där inne på hotellrummet ska senare av rätten bedömas som sexuellt ofredande mot Sara och våldtäkt mot Lena.
1: Jag kände att vi tar oss inte härifrån. Vi var liksom, alltså det var som att han kändes som att han blockerade hela rummet. Vi var som inträngda. Alltså då sa jag till honom att gör inget mot henne, snälla. För mig var det bara att jag ville bara skydda mitt barn. Alltså jag frös till is. Det kändes som att jag typ lämnade min kropp på något vis.
3: Ja. Och, alltså, ja, men för jag såg ju på dig också att det liksom, att du...
1: Ja, tårarna bara rann. Och jag bara skakade.
3: Och jag har aldrig sett ett så tydligt kroppsspråk som säger, jag vill inte.
2: De berättar att mannen synar till när dottern skriker och de lyckas ta sig ut och ringer 112. Först under förundersökningen får de reda på att mannen är nämndeman. Men de förstod inte att deras mål skulle avgöras i samma domstol som han tidigare tjänstgjort i. Det får de reda på först efteråt. Och i vår granskning kan vi se att en av dem som dömde honom har tjänstgjort i omkring 10 månader samtidigt med honom.
1: Det hade jag ingen aning om att det hade varit så. Vi borde ha rätt att få ha en åsikt i alla fall, att säga att ja, men då tycker vi att det upplevs som jäv. Att det finns en risk för det. Just för att man är redan osäker och rädd i och med att den här personen har en sån maktposition.
0: Och det är här det kan bli ett problem. För man kan bara bli nämndeman i den domsaga, som det kallas, där man är skriven. Och är man åtalad för ett brott gäller i princip samma sak. Det är en åklagare vid särskilda åklagarkammaren som håller i målen när nämndemän och domare är misstänkta. Men det måste prövas där brottet begåtts eller där man är skriven. Det vill säga risk för jäv.
2: I vårt material ser vi att flera av de mindre allvarliga brotten har lett till strafföreläggande. Det blir alltså ingen rättegång i domstol, utan åklagaren kan avgöra fallet själv om den misstänkta erkänner och godkänner påföljden. Det motsvarar en dom och registreras i belastningsregistret.
0: Men av de 45 rättegångar som är med i vår granskning kan vi se att i 40% av dem har en eller flera som suttit och dömt tidigare tjänstgjort på samma domstol samtidigt som den nämndeman eller juristdomare som alltså står åtalad i målet. Det vill säga risken att man känner varandra, ser på varandra som kollegor, kanske lunchar tillsammans i nämndemannarummet eller är med i samma nämndemannaförening, är stor.
1: Jag vet inte vad de har för kontakter. De kanske umgås privat eller tycker att de håller en kollega om ryggen. Jag tycker det som är mest beklämmande är väl att inte vi har fått ta del av det här. Att vi inte får veta det här förrän nu. Mm. Och hade vi inte pratat med dig nu, då hade vi aldrig vetat det. Nu vart du ju dömd till våran fördel. Men om det inte hade blivit det, hur hade man då kunnat lita på rättsväsendet?
2: Nämndemannen döms till slut till 2 års fängelse. För sexuellt ofredande mot Sara och för våldtäkt mot hennes mamma Lena.
1: Alltså det påverkade ju oss jättemycket. Vi båda, vi isolerade oss, vi ville inte gå ut. Vi blev rädda för män. Vi tyckte att vi såg han överallt, tyckte vi.
3: Vi fick ju båda två diagnosen PTSD.
1: Ja.
3: För mig var det ju mer, jag har bevittnat min mamma, alltså att se min mamma bli utsatt för en våldtäkt.
1: Mm. Det var fruktansvärt att ha blivit våldtagen. Men det värsta för mig var att min dotter var tvungen att se det. Alltså det var det som var liksom det absolut värsta. Nu gick det som sagt bra i vårat fall, men om det inte hade gjort det, det kanske bara var tur. Nästa fall som hände, kommer det vara så att det finns en risk för jäv då? Och bara att det kan hända är ju jättehemskt. Och också att vi inte har fått veta någonting. Man känner sig lite lurad, lite förrådd faktiskt. För att även om de inte har ljugit för oss, så har de undanhållit sanningen.
4: Hej, Sofia heter jag, kommer från Imperiet Media. Jag ska träffa professor...
0: Vi träffar Martin Sundqvist, professor i rättshistoria på Lunds universitet, för att reda ut begreppen runt jäv.
5: Ett grundläggande värde är ju rättsstaten, och där är ju en viktig del just oberoende och opartiska domare som kan stå helt fria och göra de bedömningar som krävs på ett objektivt sätt.
4: Och det gäller juridiska domare precis lika väl som det gäller nämndemän, tänker jag.
5: Jävsreglerna gäller precis lika mycket för juristdomarna som för nämndemännen. Mm. Mm.
0: Uppenbara jäv, som att den som ska dömas till exempel är en släkting, är enkelt. Men det som kallas delikatessjäv är desto luddigare. Om någon av parterna eller om allmänheten upplever att det är jäv, är det det då?
5: Det där är en väldigt svår fråga. Just när det gäller en nämndeman som är åtalad, då brukar man låna in domare från en annan domstol. Mm. Och då tänker jag på juristdomare i första hand. Nämndemän är mycket svårare, för de måste bo i den domsagan som det gäller. De måste vara valbara till nämndemän där. Man kan inte låna in nämndemän från en annan domstol. Om inte man har turen att domstolen är på samma ort som en förvaltningsrätt, då har man andra nämndemän. Men är man på en ort någonstans ute i landet där det finns en tingsrätt och man har vissa nämndemän, ja, du måste ta de nämndemän som är minst jäviga i förhållande till de andra.
4: Men det kan ju faktiskt fortfarande vara jäv då.
5: Det kan vara ett slags jäv, men man måste hitta de som är minst jäviga.
0: Minst jävig innebär alltså att man accepterar att någon är, så att säga, lite jävig. Men frågan är var gränsen går. I vår granskning hittar vi till exempel en förtroendevald nämndeman nominerad av Kristdemokraterna i en kommun i norra Sverige. 2016 anmäls han för olaga hot och får kontaktförbud mot före detta sambon då bråk uppstår när de ska separera. Det blir rättegång och nämndemannen och hans försvarare uppmärksammar domaren på att det är jäv. Då nämndemännen som satt i rätten delvis hade tjänstgjort samtidigt med den åtalade. Någon var med i samma nämndemannaförening och någon annan var partikamrat. Erik von Ahn var den åtalade nämndemannens advokat.
6: Det kan slå åt båda hållen. Alltså det kan ju vara så att man är medveten om att det finns en vänskapsrelation som möjligen ska kunna uppdaga. Och sen ser man strängare på saken än vad man annars skulle ha gjort. Ja. Bara för att, så att säga, dra
7: för en... För att visa att man inte är jävig, så att säga.
6: Visa en marginal till det, exakt.
0: Och målsäganden, sambon, såg också jävsrisken. Hennes målsägande beträde, advokat Ulf Holst, minns fallet mycket väl.
8: Ja, jag höll ju med. Jag tyckte också att det förelåg jäv. Och det ansåg ju då inte tingsrätten. Så att, om jag minns rätt, så blev det till och med en friande dom. Och det blir ju då, varje nämndeman är också domare och har en röst. Så det var ju alltså hans kollegor i domstolen. Som jag antar att han kände ganska väl, som friade honom.
0: Men juristdomaren bedömde alltså att det inte var jäv och rättegången fortsatte. Av ett annat tekniskt skäl behövde den ändå avbrytas och tas om några månader senare. Men även då var det nämndemän som haft sitt uppdrag i domstolen samtidigt med den åtalade nämndemannen.
8: Ja, nej, men det var ju hans kollegor. Han var ju bara tillfälligt avstängd. Så fort den friande domen kom hade man ett lagarkraft, så trädde han ju tjänst igen som nämndeman. Så att, ja.
7: Som om inget hade hänt, så att säga.
8: Ungefär. Mm. Jag säger inte att domen är rätt eller fel, men jag tycker det, man ska inte behöva tvivla när man tittar på det här utifrån om det här kan ha spelat roll. Och jag kan inte se att det är någon principiell skillnad på en domare, alltså juristdomaren, ordföranden, och de andra domarna, det vill säga nämndemännen. Var och en har en röst.
0: En tidig sommarkväll 2024 är det dags igen. Nämndemannen hamnar ännu en gång i en konflikt med en ny sambo som ska flytta ut. Det uppstår tumult och han biter henne i armen flera gånger och tar hennes mobil. Hon flyr till grannen och ringer polisen. Den här gången fälls han och döms för olaga tvång. Vid det här tillfället hade ingen av de nämndemän som satt i rätten och dömde varit på samma tingsrätt samtidigt som den åtalade nämndemannen. I domen står det att misshandeln som förekommit är av sådant slag som ofta leder till fängelse. Men han döms istället till villkorligt med samhällstjänst och entledigas från nämndemannauppdraget. Mannen, som inte längre har några uppdrag för Kristdemokraterna, vill vara anonym. Hans röst är utbytt. Jag börjar med att fråga om den första rättegången där han blev friad.
7: Tänkte du att det var jäv, så att säga?
9: Ja, självklart. För det var inte rättvist och inte heller lagligt. För jag ska inte dömas av den nämnd där jag arbetar på.
7: Ja. Och sen så hände ju en liknande historia igen. Att du hamnade i konflikt med en sambo som ville flytta ut. Där blev du ju dömd.
9: Mm.
7: Ja. Och där tänker jag, du har ju själv suttit och dömt i väldigt många olika mål som rör kvinnomisshandel och olaga tvång och liknande. Vad tänker du om det så här i efterhand?
9: Jag kan säga så här, att vem som helst kan råka ut för brott. Nämndemän är inga undantag. Vi är ju människor i grund och botten.
7: Men nu säger du att nämndemän kan råka ut för brott. Men det är ju inte det handlar om. Det handlar om att du har begått ett brott.
9: Ja, men jag kan råka ut också för att begå brott. Såklart.
7: Mm.
9: Det heter förtroendeuppdrag och det är väldigt, väldigt viktigt att man lever upp till det här förtroendet.
7: Men du gjorde ju inte det.
9: Jo, men har man gjort något fel, då kliver man åt sidan. Det är inte svårare än så.
0: Jag frågar professor Martin Sundqvist om fallet. I princip alla tyckte ju att det var jäv, men inte juristdomaren, som då istället helt enkelt beslutar att det inte är jäv.
5: De flesta nämndemän är ju med i en lokal nämndemannaförening, så det kanske inte är så jävsgrundande i sig. Däremot skulle jag tycka att har man suttit med och dömt tillsammans, det ska man undvika, för det blir väldigt konstigt både för en själv som domare och för parterna och i allmänhetens ögon om man ena dagen har suttit och dömt tillsammans och sen nästa dag så är den ena domare och den andra part i målet. Mm. Det måste man försöka undvika.
0: Där någonstans finns alltså en gräns enligt Martin Sundqvist. Nämndemannen som ska döma får inte ha suttit och dömt i samma mål tillsammans med den nämndeman som står åtalad. Allt annat är mer flytande. Men när vi försöker kontrollera det här, om brottsdömda nämndemän tidigare dömt tillsammans med kollegor som senare dömt dem, har de olika domstolarna olika system och flera av dem svarar oss att de inte kan eller vet hur de ska få fram vilka mål en specifik nämndeman deltagit i. Det betyder att kopplingar mellan dömande och dömda i praktiken blir ytterst svåra att kontrollera.
5: Nej, det finns ju inget register över alla domstolsanställda eller över alla domare eller över alla nämndemän som man kan gå till i sådana här situationer.
2: Frågan vi ställde till nämndemannen som dömdes för olaga tvång mot sin sambo, men som vi inte riktigt fick något svar på. Alltså vad det innebär att någon sitter och dömer andra för liknande brott som man själv ges rätten att begå, skickar vi vidare till Sara och hennes mamma Lena.
1: Det är ju värre än jäv. Det är ju någonting annat. Det är ju någon som har samma kvinnosyn som den som har gjort begått brottet. Ju.
3: Ja, men han har ju direkt bevittnat vad det gör med kvinnor eller barn eller vem det är. Men alltså vad det gör med deras psyke, självbild, alltså sett det. Och det, alltså, hur kan man sitta och se någon så liksom förstörd och rädd och ledsen och berätta om en sån sak och sen känna att det här kan jag med gott samvete göra mot någon annan.
2: Vi hittar 8 rättsfall som rör våldtäkter där den dömde hovrättsnämndemannen tidigare deltagit i rätten. 1,5 vecka innan övergreppen mot Lena och Sara sker är han på plats i hovrätten för att döma i ett våldtäktsmål. Ett mål där hovrätten mildrar tingsrättens dom från fängelsestraff på 1 år och 2 månader för våldtäkt mot barn till skyddstillsyn med samhällstjänst för sexuellt utnyttjande av barn. Jag berättar om det för Lena och Sara.
3: Jag hade varit så besviken på rättsväsendet och känt mig liksom stulen på en ordentlig rättegång.
1: Och jag håller med er verkligen. Och att få veta det efteråt då skulle vara så... Ja, jag skulle vara så arg och jag hade nästan krävt att jag ville ha en ny rättegång. Och det är ju jätteobehagligt att även om rätten var enig så vet man ju fortfarande inte hur mycket har han påverkat det.
2: Vi får kontakt med mannen.
10: Tjena.
1: God dag.
10: Jag funderar på, vad har du för målsättning med den här intervjun med mig?
11: Vi gör ju en granskning om domare och nämndemän som begår brott och är dömda för brott.
10: Okej.
2: Han ställer upp på intervju och börjar berätta om hur han tänkt och agerat i sexualbrottsmål i sin domstol.
10: Ja, men jag satt ju i hovrätten.
11: Ja.
10: Och det hade vi ju. Den typen av förhör och annat som vi skulle göra en bedömning då om tingsrätten hade gjort rätt. Och jag ifrågasatte ju en hel del av de här domarna och tyckte att det här kan inte stämma. Allting bygger på att det är alltid målsägarens uppgifter som stämmer.
11: När du själv var nämndeman och dömde i till exempel våldtäktsmål, menar du att du ifrågasatte det där för att du tycker att det
10: här också...
11: Det gjorde du.
10: Ja. Absolut. Ja. Vi hade ett antal fall där jag ifrågasatte så att det här stämmer inte. Jag reserverar mig från den här domen.
2: Är någon nämndeman eller juristdomare skiljaktig, alltså inte håller med de andra, ska det stå i domen. Vi hittar inga sådana noteringar när han har dömt. Men det förklarar han med tidsbrist, att det var som ett maskineri där alla bara ville hem till middagen. De gånger han inte fick medhåll från de andra lät han det vara. Och när det gäller att han själv är dömd för sexualbrott, både i tingsrätt och hovrätt, säger han att han är oskyldigt dömd.
10: Jag har förlåtit dem, kan man väl säga. Och det är min kristna tro som säger att jag ska förlåta.
11: Du är ju ändå dömd för våldtäkt.
10: Ja.
11: Och sen har du också försökt att fria våldtäktsmän. Alltså, hur tycker du det ser ut?
10: Ja, det var då en jävla fråga.
11: Om man tror på att du är skyldig, som Tom tingsrätten och hovrätten säger, kan du förstå att det ser lite anmärkningsvärt ut?
10: Nej, eftersom jag är oskyldigt dömd.
11: Oskyldigt dömd?
10: Och det, alltså, absolut.
11: Mm. Man kan ifrågasätta liksom, om du har haft en okej kvinnosyn till exempel.
10: Ja, men herregud.
11: Att det skulle påverka dig?
10: Nej. Det är ju helt omöjligt. Jag menar, jag har varit gift, har jobbat med cancersjuka. Nej.
2: Jag avrundar samtalet och säger att vi kommer att mejla de delar av intervjun som kommer med, så att allt blir rätt.
10: Ja, det hoppas jag. Annars får du smisk, vet du.
11: Får jag smisk?
10: Ja, verbal smisk.
2: Mamma Lena igen.
1: Eftersom han hade en rutten kvinnosyn så kan han definitivt ha påverkat. Han var också väldigt övertygande. Hur kan man vara med? Alltså jag förstår inte hans självbild på något vis. Att han på något sätt står över lagen.
2: Lena och Sara upplever att det var jäv. Även om det rent juridiskt inte bedöms vara det. Eftersom det krävs att juristdomaren håller med om att det finns en risk för jäv som kan få en utomstående att tvivla på domstolens opartiskhet. Men det krävs ju också att den som är jävig faktiskt säger till.
12: I Falu tingsrätt, som är en av de domstolar där det går att spåra vilka mål olika nämndemän deltagit i, hittar vi en nämndeman som dömts av en person han själv tidigare suttit och dömt tillsammans med i samma mål. Just den situation som professor Martin Sundqvist varnar för.
5: Grundläggande just i alla de här situationerna tycker jag att det är viktigt att man inte har suttit och dömt tillsammans.
4: Kan det vara så att det här med jäv ibland ses lite lättvindigt på?
5: Nej, men det skulle jag inte tycka. Jag tycker att tvärtom att det är något som har diskuterat mer och mer på senare år. Hur hanterar man den här typen av frågor? Hur ser vi till just så att det inte bara är oavhängigt och opartiskt utan också att det syns att man engagerar sig i den här frågan. Att det inte ser ut som det är någonting konstigt som pågår utan att det både är som det ska och syns att det är. För det blir både för domarna, nämndemännen själva och för parterna en väldigt konstig situation att man har suttit och dömt tillsammans.
12: Nämndemannen som dömdes i Falu tingsrätt är nominerad av Sverigedemokraterna. Han är politiskt aktiv och sitter i Ludvika kommunfullmäktige. Vi söker honom men lyckas inte få kontakt. Rådman Olle Bergsten var juristdomare i målet och ansvarig i rättssalen när mannen dömdes.
13: Jag var tvungen att försöka dra mig till minnes hur det var med det där. Men dessutom har jag försökt att kolla upp. Men det var inte så lätt att leta tillbaka i systemet. Men generellt så funkar det så att man kollar om man har suttit och dömt med den när det gäller. Och att det var ganska lätt att komma fram till att vi inte kunde ha dömt samtidigt. Så att,
11: det stämmer nämligen inte.
13: Alltså.
11: En av de här nämndemännen som var med och dömde i det här fallet har dömt tillsammans med den här tilltalade
13: nämndemännen. Ja. Nej, jag tänkte på mig själv här nu.
11: På dig själv. Ja.
13: Men så att en av nämndemännen som dömde den här har alltså dömt så att det är samma sitt som han tidigare.
11: Ja. Jaha,
13: det.
11: Och inte bara en gång, utan två gånger.
13: Okej.
11: Okay. Som ja, det där
13: vet jag ingen som helst om.
2: SD-politiken som nekade till brottet dömdes till villkorlig dom med dagsböter. och det visar sig att alla som dömde i det målet har tjänstgjort för domstolen samtidigt med honom i upp till 2 år. Varav en nämndeman alltså dessutom suttit och dömt

0: erfarenheterna påverkar mig på något sätt. Mm. Det är liksom det ena. Och det andra, hur ser det här ut för parter och även utomstående då? Verkligen.
1: För det är ju som lag att man ska anmäla när man själv känner sig jävig. Men nu när du får höra det här, att den enda nämndemännen faktiskt har dömt tillsammans med den tilltalade 2 gånger. Är det någonting du hade gjort annorlunda idag om du kände till det?
0: Ja, då hade jag gjort någonting annorlunda. Ja.
1: Vad hade du gjort då?
0: Då hade jag på något sätt sett till att den nämndemannen byttes ut. Ja. Det vågar jag nog säga. Ja. För säkerhets skull om inte annat.
1: Jag tänker ändå att du som rådman, du är ju den kunniga i rättssalen. Har inte du ett ansvar att liksom kolla så att det inte blir en jävig rätt? Att de som sitter och dömer är jäviga?
0: Ja. Ja, du menar att jag i den där situationen borde ha gjort liksom egna efterforskningar eller frågat nämndemännen mer eller sånt där.
1: Mm.
0: Ja, och det kan man ju tycka. Och jag får väl säga att jag inte kommer ihåg.
2: Missa inte nästa avsnitt av Med makt att döma om partiernas ansvar och om de dumda nämndemännen som ställer upp i valet 2026.
3: Fan, han hade en pistol liksom mot mig.
4: Är han dömd för 2 olika brott?
5: Ja, det var ingen vidare kontroll ni hade i alla fall, du?
4: Nej.
2: Du har lyssnat på första delen av Med makt att döma, en granskande serie i 3 delar av produktionsbolaget Imperiet Media för P1 Kaliber. Reportrar Josefin Freje och Sofia Giobaridis. Slutmix Emil Drugge. Producent på Kaliber Annika H. Eriksson.
6: Och samtliga delar i denna serie hittar du i appen Sveriges Radio. Sök på Kaliber. Nu radiokorrespondenterna Kina. Programledare Björn Djurberg.
7: Stridsvagnar på stränderna och artillerield för att mota en invasion från havet, rapporterar Taiwans officiella nyhetsbyrå CNA om. För det har i dagarna varit storskalig militärövning i Taiwan.
8: Ja, precis. En övning som heter Hanguang, lite kaxigt, ljuset från Han-folket är det som Taiwan har varit sysselsatt med de senaste dagarna.
7: Ja, och du har bevakat det här, Hanna. Du är i Taiwan. Alltså, hur är det att vara där så här på sommaren?
8: Det är så här på kvällen när det har blivit mörkt och syrsorna börjar spela där ute, så ja, svetten har precis torkat. Och det här är ju krönet på den tropiska sommarhettan.
7: Precis, för det här är ett tropiskt område ändå.
8: Mm. Taiwan ligger ju där ute i det som Kina åtrår så mycket, det sydkinesiska havet.
7: Mm. Du är, som de flesta säkert känner till, Kina-reporter på Ekot. I sommar är du också sommarkorrespondent. Det är därför du är i Taiwan. Alltså, du är utsänd för att bevaka det som händer där nu när Moa Kärnstrand, den ordinarie korrespondenten, är ledig.
8: Precis. Och det man kan säga är ju att även om lite radioprogram tar paus, så tar ju inte de här konflikterna kring området där vi just är nu då någon paus.
7: Ja, och det händer ju grejer med den där militärövningen. Vi ska prata mer om det idag. Jag heter Björn Djurberg. Podden, det är radiokorrespondenterna Kina. Varje vecka granskar vi hur Kina agerar i världen och hur världen reagerar på Kina. Idag, Hanna, som sagt, vi ska zooma in på Taiwan, en stor militärövning, men det pågår ju också en politisk strid om försvaret. Hur mycket pengar ska Taiwan lägga på vapen för att försvara sig mot Kina, Hanna?
8: Mm, där går ju åsikterna här på ön verkligen isär. För att man liksom är ett eget samhälle, att man i någon mening ska ha en militär, det har jag inte hört någon som misstycker om. Men däremot, hur man ska ställa sig, ska man liksom satsa jättemycket mer på militären, luta sig ännu mer mot USA, eller ska man försöka hoppas på att man istället kan komma på bättre fot med Kina?
7: Precis. Med idag är också Marcel Mangold, lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, som också forskar på Taiwans försvars

0: förmåga. Välkommen till radiokorrespondenterna Kina, Marcel.
1: Tack så mycket.
0: Du, Marcel, du är i Taiwan ibland, i jobbet senast i juni, vet jag. Alltså, vad är ditt starkaste intryck av hur taiwaneser ser på det här hotet från Kina?
1: Ja, alltså i vardagen så har ju taiwaneserna ofta ett relativt ambivalent förhållande till det här hotet. Alltså man vill helst inte, många vill inte förhålla sig till det, att det är ett hot, och framförallt inte till krig. Krig är kontroversiellt och jag skulle säga att det är politiserat i Taiwan. Alltså det är ett politiskt uppfattat begrepp. Så att det kan vara, man kan bli lite förvånad som västerlänning, och ofta tror folk att det är väldigt upprört eller det är farligt eller något sånt, och när de ringer till en om man befinner sig där samtidigt som det pågår en kinesisk övning, och då är det hur lugnt som helst i Taiwan, och många tar det väldigt lugnt. Men jag tycker ändå att på senare år så har folk börjat förhålla sig mer till krig och till riskerna. Mm. Och det diskuteras mer i debatten och i civilsamhället.
0: Varför då tror du?
1: Ja, bland annat för att civilsamhället har ju mobiliserat för att öka, man ska säga, folkbildningen om civilberedskap, om krig och om hur de kan skydda sig själva.
0: Och ett sätt att förbereda sig då, det är ju såna här stora militärövningar. Hanguang heter ju den som har pågått här i dagarna. Den här övningen, det är något som Taiwan anordnar varje år. Men betydelsen av den har växt, dels på grund av det allvarliga världsläget och spänningarna med Kina, men också att den är mycket större nu än tidigare. Ja, så här lät det när de blåste faran över i tunnelbanan häromdagen. Hanna, där var du, för det var många som hade sökt skydd där i en övning där allmänheten också medverkade. Berätta.
2: Ja, i år så gick det som rullande övningar för civilbefolkningen över en, samtidigt som militären tränade under 10 dagar. Så att med huvudstaden Taipei allra sist så ska alla nu ha gått igenom den här övningen. Och den har gått till så att under en halvtimme så först ljuder luftförsvarssirenen och alla ska söka skydd. Och det här har folk tränat på förut. Men det som var nytt i år var också att man stängde av i princip mobiltelefontäckningen, så att folk fick känslan av att också vara isolerade. Mm. Och sitta på sina platser där under en halvtimme utan att kunna ha kontakt med den vidare omvärlden.
0: Vad sa folk som du var med nere där i tunnelbanan?
2: Jo, nere i tunnelbanan så rådde ju då ett väldigt ovanligt lugn. Folk hade satt sig väldigt ordentligt längs väggarna i tunnlarna nere, alltså i gångtunnlarna nere i tunnelbanan, och höll sig väldigt lugna. Det var nästan så att, ja, men det var ingen som pratade, utan det var nästan som man kunde höra en knappnål falla. Och det där står ju i viss kontrast till hur folk, om man frågar om militärövningen, och jag har försökt fråga nästan alla jag har träffat, så spelar folk ner det lite grann och säger att jo, men det här är ju utifall att det skulle vara krig. Men då blev det liksom mera verkligt, kände jag. Och jag träffade till exempel nyklippta Vicky, som hon kallade sig, en tjej från Taipei som hade skyndat ner för trapporna till Rongshan-stationen i city.
0: Ja, Vicky som du träffade, hon hade färgat håret.
2: Hon kom plötsligt på att hon skulle färga håret rött och hade gått ner till frisören och hade alldeles glömt bort att det skulle vara luftförsvarsövning. Så att hon sa att jag gick ner i tunnelbanan när en polis påminde mig om att det här på gatan får inte stå. Och hon sa att hon, som de flesta jag träffade, att det här är viktigt. Det var ingen som jag lyckades hitta som relativiserade övningen eller sa att nej, men det här bryr jag mig inte om. Eller så. En man som jag pratade med, han gav uttryck för det där som du, Marcel, sa precis, att det har faktiskt blivit en slags omsvängning på senare år.
0: Ja, han säger ju här att krigen i Mellanöstern och Ukraina har gjort att folk fått upp ögonen för här att krig skulle kunna bryta ut. Marcel, vad tänker du? Alltså, hur mycket har krigen i Mellanöstern och kanske framförallt Ukraina skakat om Taiwan?
1: Det är helt klart så att kriget i Ukraina skapade en stor förändring i Taiwan. Det ledde till omfattande försvarsreformer och det ledde till att civilsamhället började organisera sig för civilberedskap som sedan har blivit en folkrörelse. Så det har helt klart ändrat uppfattningarna i Taiwan.
2: Det här med att blockera sund som Hormuzsundet tycks ju helt plötsligt också ha blivit en verklighet. Någonting som kan inträffa över en natt nästan i världen nu för tiden. Och det där tror jag har slagit an en del. Jag passade på att fråga folk också om andra saker, om deras beredskap. Och många sa då att ja, men det är klart att jag har en väska packad som man ska ha. En väska man kan ta om man behöver springa någonstans. Och vatten och mat också.
0: Vad tycker man i Peking förresten, Hanna, om den här övningen Hangguang?
2: Ja, när den förlängdes förra året från bara 2 dagar till 10 dagar och blev så här stor, då kom det reaktion. Och Peking sa ju att man, som man ofta säger, att man förstör freden i området. Men i år så kom reaktionen lite mer konkret, kan man säga, i att Kina överraskande började träna med Indonesien öster om Taiwan, och det hör inte till vanligheterna. Det där fördömdes från Taiwan och man sa att det där var en militär provokation. Men från Kina så sa man att det här är bara ett sätt för oss att bidra till fred och ordning. Och så poängterade man att det här är vatten som vi har jurisdiktion över. Mm. Så där blir konflikten väldigt tydlig.
0: Som sagt, den här övningen har ju ökat i omfattning. Men förutom då det här att befolkningen blir mer medveten om riskerna och kan öva på det, Marcel, alltså rent militärt, hur viktigt är det att öva på det här sättet? För det är många militära aspekter i den här övningen också.
1: Ja, absolut. Alltså, det här är ju traditionellt sett en militär övning, och den är ju i stora drag fortfarande en militär övning. Och det är viktigt därför att man behöver testa sina förmågor och... Det är också en möjlighet att göra mer dynamiska, längre övningar där man mobiliserar. Som i det här fallet mobiliserade man väldigt många reserver och hela försvarsmakten helt enkelt. Så att därav är den viktig, skulle jag säga. Men den har varit kritiserad länge för att vara hårt regisserad och därmed inte möjliggöra bra lärdomar och erfarenheter. Så de ändringar som jag har sett de senaste 2-3 åren, de har förbättrat den här övningen på flera sätt. Så att nu har man till exempel icke-regisserade inslag, det vill säga att det blir mycket mer oväntat, det blir mer öppet.
0: Vad har du sett som du har reagerat på det här året då?
1: Det här året så är det att man har bland annat tagit från amerikanska marinkåren så här, mer decentraliserad ledning, så att man har tränat taiwanesiska lägre befäl att själva improvisera utifrån händelseutvecklingen och utifrån en kännedom om högre befäls intention och vilja. Och det är den typen av ledning som är ganska vanlig i västerländska sammanhang. Det finns inte på Taiwan, så det är helt klart nytt.
0: Hanna, du berättade innan att för mig att de övade på att stänga ner en bro, en väldigt viktig bro i Taipei, inte så långt från där du befann dig.
2: Det har varit ganska spektakulära övningar. De som råkade stå i morgontrafik där på cykel eller bil vid bron och skulle över, de fick ju se hur man la taggtråd, man ju satte andra hinder. Och tanken är väl egentligen att den här bron kanske ska sprängas ifall det är så att det verkligen blir en landstigning, så att det blir svårt för kinesiska militären att förena sina styrkor och ta huvudstaden. Och vi har ju sett runt hela ön hur man varje dag har tränat på olika teman. Man har liksom tränat med drönare. Man har tränat inte minst på att också försöka bryta eller förhindra blockad från Kina och eskortera fartyg med minröjning och så, eftersom man ser det som ett lika troligt scenario som att man skulle först landstiga med militär. Att man skulle försöka få Taiwan liksom på knä genom att utnyttja Taiwan i en ö och försöka strypa transporterna.
0: Just det, och det här med att öva på att bryta en blockad. Alltså Kina har ju från sin sida på senare år hållit storskaliga militärövningar runt Taiwan för att visa att man kan ha en blockad runt Taiwan.
2: Verkligen, och det gör ju att det här hotet kommer mycket närmare när man ser att den kinesiska militären och även kustbevakningen samordnar sig på många olika sätt. Tidigare har vi sett väldigt mycket täta inflygningar. Nu kan man se hur man tränar på olika sätt för att få ihop olika försvarsförmågor. Och vi har också sett hur man använder skepp som är bara vanliga kommersiella fartyg som helt plötsligt har samlats i formationer på vattnet i en, ja, vad som uppfattas då av omvärlden som att Kina föreställer sig att det blir en, att man skulle kunna göra en blockad med hjälp av alla medel som man har.
0: Mm. Det du beskriver här, det är ju en del i hur säkerhetsläget kring Taiwan har försämrats de senaste åren. Taiwans politiker har ju också ökat försvarsanslagen kraftigt. Man har till exempel också sjösatt en egen ubåt och så köpte man massor med vapen från USA. Jag såg att i våras här så kom den sista leveransen av de stridsvagnar de har beställt till exempel. Marcel, hur stor upprustning rör det sig om?
1: Ja, man bör nog se det här i en större kontext av att Taiwan, lite som Sverige, hade stora nedskärningar av försvaret under 2000-talet. Och därefter, efter att Tsai Ing-wen kom till makten, så har man börjat återuppbygga förmåga.
0: Just det, hon var president från 2016 och framåt.
1: Mm. Och så det är i ljuset av det då. Så det är både, alltså jag tänker att det är inte bara en fråga om materiell upprustning man måste titta på, utan även på så militär förmåga. Och då måste man titta på till exempel värnpliktiga, reservistträning och ja, asymmetrisk krigföring och sådana delar. Och där har ju Taiwan då gjort reformer så att värnplikten har förlängts från 4 månader till 1 år. Och reservisträningen har gått från 7 dagar till 14 dagar. Mm. Parallellt då med att man har börjat anskaffa mer mobila vapensystem och så börjat tänka mer asymmetriskt då i hur man ska kunna försvara sig. Men å andra sidan så, de här reformerna har inte gett, alltså, enorma så skillnader skulle inte jag säga, utan det är fortfarande Taiwan har alltså relativt låg bemanning, och även om de får de här stora vapensystemen så behöver de kunna integrera dem, de behöver kunna använda dem på ett meningsfullt sätt i deras militärstrategiska koncept med mera. Alltså det är, på Taiwan kan det ibland vara lite av en förenklad liksom uppfattning om vad försvar är, alltså att just som Hanguang till exempel blir lite av ett skådespel också för folk, att man visar upp försvarsmakten och man visar upp plattformar.
0: Men det kostar ju mycket pengar det här, det ja, som absolut. Man ändå gör, den här upprustningen, eller hur? Och vi har ju sett då ganska stora ökade försvarsbudgetar på senare år. Mm. Men samtidigt har det blivit tydligt då att de politiska blocken i demokratin Taiwan, de är inte överens om hur försvaret ska finansieras framåt.
3: Ni är en bajig, du är en bajig. Ni vill fan du är så här. Ni vill bli kung och fan du är så här. Ni vill bli kung och boy kan ni bli så här. Det är synd. Utan. Jäkla tisu i det här utsatta.
0: Ja, här hör vi hur parlamentariker från båda sidor och de politiska blocken skriker på varann från talarstolen samtidigt som kollegorna där bakom håller upp politiska plakat. Det här ljudet var från taiwanesiska public service. Hanna, det blir ju ganska stökigt rätt ofta i taiwanesiska parlamentet, så det här tonläget kanske vi inte ska dra för höga växlar på, men det ligger ju en faktiskt politisk låsning här i bakgrunden. Vad beror den på? Vad handlar det om?
2: En viktig aspekt är det där är vad man förväntar sig att Kina skulle kunna göra, och där finns ju en skillnad mellan det block som i grund och botten har sina politiska rötter på fastlandet, som i alla fall tror sig veta att kineserna, ofta uttrycker folk att nej men, vi har djupa förbindelser, de förväntar sig att kineser ska agera liksom rationellt och liksom för det som är bra för ekonomin, och har ofta svårt att tänka sig att Kina skulle överge en framgångsrik ekonomisk modell där Taiwan och Kina handlar med varandra och investerar för en konflikt. Då, medan det är tydligt att i det andra blocket som alltid har betonat taiwanesisk identitet mer, så är förtroendet för Kina lägre, och att det har sjunkit också efter att Kina inte höll sina löften i Hongkong och lät den demokrati som ändå fanns i Hongkong leva vidare när man tog över styret.
0: Just det, och det här brukar kallas för det blå blocket som är i opposition nu och det gröna blocket som har presidentmakten som vill lägga mer pengar på försvaret. För det är en försvarspolitisk debatt här, Hanna.
2: Jo, och då hör det ju till kruxen här då i försvarsdebatterna som är så hetsiga att oppositionsblocket har en majoritet i parlamentet just nu, vilket gör att de har lyckats förhindra att en ännu större militär budget skulle gå igenom. Nu har man en beslutad budget i alla fall. Men en annan sak som har gjort att människor har invänt i politiken mot att man ska rusta upp är också att man vill ha vapenleveranser från USA och de har blivit försenade om man säger att man ska vi liksom lägga ännu mer pengar på massa vapen från USA som inte kommer. Det är ett annat argument.
0: Hur ser du på den här försvarspolitiska låsningen, Marcel? Har den fått stora konsekvenser, tycker du?
1: Ja, den har ju fått väldigt stora, eller den börjar att få väldigt stora konsekvenser. Därför att det leder till en fördröjning av olika upphandlingar och av att de här systemen skulle komma på plats. Och framförallt är det ju då att den har riktat in sig på den taiwanesiska försvarsindustrin. Så att de här amerikanska paketen, de som Hanna sa här, de tar ofta väldigt lång tid. Så jag tror att oppositionen har inte sett dem som lika kontroversiella på ett sätt vad gäller relationen till Kina. Därför att, eller där behöver de balansera, för de måste ju ändå vara på god fot med USA också. Så att det är liksom, det finns diplomati involverad i de här paketen också. Att man visar, alltså USA, att man är beredd att satsa på sitt försvar och att köpa amerikansk materiel. Men å andra sidan så tar det väldigt lång tid att få de här. Men den inhemska försvarsindustrin fick ju då inga pengar, eller de ströks ju ur den här budgeten.
0: Just det, så man var överens med budget, men där ströks det en stor post som handlade om till exempel en stor satsning på inhemsk drönarproduktion, eller hur man säger?
1: Ja, precis. Och det handlar om produktion, men även om att bygga liksom en mer långsiktig förmåga att vara självförsörjande inom de här systemen, men även kunna exportera till allierade och så.
0: Just det. Alltså, just vad gäller drönare, Marcel, alltså, hur viktigt är det att ha det idag för en försvarsmakt som Taiwan till exempel? Hur viktigt skulle det vara för dem att ha många obemannade vapensystem?
1: Potentiellt sett så skulle det kunna vara väldigt viktigt. Och det finns en strategi som USA har diskuterat som kallas för Hellscape.
0: Hur ska man översätta det?
1: Det är att idén handlar om att man ska mätta Taiwansundet med massa olika sensorer och obemannade system som då ska kunna avskräcka Kina och i fall Taiwan skulle bli anfallande då skulle kunna klara av flera vågor av. Och det är inte bara med obemannade systemet, utan även då olika former av missiler och missilförsvar och sånt.
0: Okej. Du är inne på här hur USA är inblandade i liksom tanken på ett försvar av Taiwan från Kina. Hanna, hur ser Vita huset på att det bråkas om försvarsanslagen i Taiwan på det här viset som det har gjorts?
2: Innan man kom till att ta den här budgeten som det ändå blev så kom det ju påpekanden från USA att man ville se att det här löstes. Och det har ju blivit välbekant både för länder i Europa och för USAs allierade här i Asien att USA vill se att andra länder snabbt ökar sina budgetar och tar ansvar själva, som man säger, och inte förväntar sig att USA ska betala. Men det är ju också så att USA har en försvarsöverenskommelse med Taiwan, och det betonades också väldigt tydligt av taiwanesiska politiker hur nära samarbete man har med USA. Trots att amerikanska soldater officiellt inte finns stationerade på Taiwan så finns det, under övningen såg man till exempel att det finns amerikansk personal med militär erfarenhet som har varit med och tränat, och det där ville man spela upp från taiwanesiska politiker och säga att det här samarbetet det är närmare än många nog tror, till exempel.
0: När man pratar om säkerhetsläget kring Taiwan och risker för ett krig med Kina så är det vanligt att man analyserar det hela utifrån vem som har tiden på sin sida. Marcel, utifrån det här vi har pratat om idag då, alltså den politiska splittringen å ena sidan i Taiwan men också vilka vapen Taiwan har tillgång till nu och kanske får i framtiden, till exempel gäller drönare och sådär. Alltså vem har tiden på sin sida, tror du?
1: Ja, just nu så vad gäller militär förmågeuppbyggnad så är det ju Kina då, för att det här låsningen leder ju till att många av de här systemen tidigast kommer att kunna levereras längre fram i tiden. Till exempel så fick ju inte ett enda inhemskt drönarföretag något kontrakt då i år. Så att allt det här försenas. Men sen politiskt så kanske ja, så är det lite mer oklart. Därför att det är ändå så att många taiwaneser, det är en ganska tydlig majoritet som tycker att Taiwan ska själva få bestämma sin framtid och satsa på försvaret. Att det liksom är ett önskvärt mål. Och man ser också att ju mer tid som går, desto färre identifierar sig som kineser eller att de har någon relation till Kina. Så det kan vara så att det skulle kunna leda till någon förändring i den politiska balansen inför nästa val. Men det är ju en ren spekulation.
0: Just det.
1: Men man ser så att yngre personer till exempel tenderar att identifiera sig som taiwaneser och de är uppvuxna under demokratin. Så de har inte samma koppling varken till Kina eller till KMT på det sättet som äldre personer har.
0: Just det, det blåa oppositionsblocket. Vad säger du, Hanna? Marcel beskriver här en allt mindre aptit på att bli en del av Folkrepubliken Kina.
2: Det kan man tänka ökar försvarsviljan också. Det kan vara en faktor. Om man tittar lite bakåt här de senaste åren så har ju Kinas militära makt ökat väldigt mycket jämfört med hur det var förr. Det skulle man kunna säga talar till Taiwans nackdel. Samtidigt så kan man ju titta på hur läget är i Kina just nu där man verkar upptagen med att försöka få ekonomin att fungera lite bättre. Där Xi Jinping verkar mest se inåt i sitt eget parti mot sin nästa mandatperiod som han hoppas på. Och att det har varit en sån oro i militärledningen där personer som ja, utgjort den högsta militärledningen helt har sparkats av Xi Jinping.
0: Just det.
2: Vilket inte talar för att man kanske har aptit på invasioner. Men
0: det,
2: om man
0: det är inte bara i Taiwan det är stökigt, Hanna.
2: Det är inte bara i Taiwan som det finns liksom politisk kaospotential, tvärtom. Men sen till syvende och sist så handlar det kanske inte om vem som har tiden på sin sida utan vem som har USA på sin sida och vilket USA som man i så fall har framför sig. Är det president Trumps USA som säger nej, men ni kan sköta egna konflikter eller är det ett USA som tänder till och ser att det här är ett vitalt intresse att försvara USAs fortsatta inflytande i Stilla havsregionen?
0: Mm. Vi håller ögonen på det, får jag väl ändå säga. I den här podden kommer vi göra det. Tack Marcel Mangold, lektor vid Försvarshögskolan, för att du var med i Radiokorrespondenterna Kina idag.
1: Tack så mycket.
0: Du Hanna, innan vi slutar, alltså en detalj som fångade mig under den här stora militärövningen Hanguang. Det var ju hur Taiwans president Lai Ching-te evakuerades i en pansarbil för att då träna på ett scenario där Kina försöker slå ut Taiwans ledarskap.
2: Under dygnets mörka timmar. Det där fäster jag mig också vid för att det där illustrerar så tydligt att ja, men skulle Kina ta makten här, vilka skulle överhuvudtaget få leva?
0: Men att han på det här viset övar så och det visas också i tv sen, alltså vad tänker du om det? Det blir ju symboliskt på något vis.
2: Jag tänker att det är ett smart sätt av honom också att som tillhör den här delen av politiken som vill understryka hotet från Kina att det här är på allvar. Och ja, det är det den här övningen har handlat om, att få folk att tänka sig in i en ny verklighet.
0: Mm. Vi hörs igen alldeles strax, Hanna, för att vi ska göra livepod också under årets möte radiokorrespondenten, eller hur?
2: Ja, det ska vi.
0: Onsdag den 19 augusti på Kulturhuset i Stockholm. Och mer information om hur man kan vara på plats och se oss och andra av Sveriges Radios utrikespoddar. Det finns på Sveriges Radios webbplats. Kan man inte vara där, då kan man såklart lyssna på oss i appen Sveriges Radio.
2: Mm. Kan man passa på att gilla oss också, ni vet, det här lilla hjärtat.
0: Just det. Tack för idag, Hanna Sahlberg.
2: Tack, Björn.
0: Det här avsnittet spelade vi in fredag den 14 augusti 2026. Jag heter Björn Djurberg, producent är Therese Rosenvinge som vanligt. Vi hörs nästa vecka.
4: Nu är klockan 3. Vi får nyheter i P1.
5: Nyheter från Ekot. Turkiet avvisar nu uppgifterna om att de skulle ha förberett sig för att skicka styrkor till en militärbas i Syrien. Det är efter att Israel tagit på sig en attack mot en syrisk militärflygplats och motiverat det med att Syrien brutit mot ett avtal när de gått med på att låta Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Enligt Turkiet är målet med Israels anklagelser att legitimera vad de kallar Israels olagliga luftanfall. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val trots pågående krig.
6: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
7: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
6: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeniy Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
5: Det rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniaro.
8: P1, Sveriges Radio.
4: Och i natten ska vi strax återutsända tisdagens P1 Kultur som gör både framåtblickar och bakåtblickar. Och så handlar det om kampsport och politik i USA när frilansjournalisten Jonas Kullberg gästade P1 Kultur. Han är aktuell med boken Fight, Fight, Fight. Och onsdag eftermiddag, då hör vi det här.
9: Regnet är bara öser ner.
10: Cecilia Dyring heter jag och är programledare för P3 Historia i grannkanalen P3. Jag är också historielärare. Och nu i höst gör jag historiska väder för Sveriges Radios P1 tillsammans med producent David Rune och Elina Pärdal som behandlar rafflande och avgörande händelser i historien där vädret spelade stor roll. Vi möter bland annat Napoleon på hans väg att försöka erövra Ryssland där han ger sig av glad i hågen ifrån Frankrike med en enorm armé för att bara några månader senare möta den dödligaste av ryska fiender vintern.

0: Ja, det är något av det som avhandlas i Historiska väder, en programserie som sändes första gången 2020 och som vi nu får möjlighet att lyssna till på nytt i P1. Nämligen onsdag eftermiddagar efter 2 på eftermiddagen.
1: Här i P1 Kultur blickar vi framåt och hör om det skulle kunna gå att rädda världen med hjälp av kulturens utopier. Och så tittar vi på den satiriska framtidsskildringen Idiotrepubliken från 2006, som många menar gått från att vara en komedi till att allt mer likna en dokumentär om vår tid. Vi blickar också bakåt i tiden och mot eposet som blev ett av de största samtalsämnena nu under sommaren, Odysseen. Vad lärde vi oss egentligen av debatterna som omgärdade Christopher Nolans filmatisering av Homeros epos? Och kommer filmens stora biosuccé att förändra något? Men vi ska börja i nuet och en kampsport som på några få år vuxit till att bli en av världens största och mest populära sporter och en maktfaktor inom både politiken och ekonomin. Du lyssnar på tisdagens P1-kultur. Jag heter Salman Bakhtiari. Ja, så brukar det låta när de största matcherna drar igång under de populära galakvällarna som anordnas av UFC. Förkortningen står för Ultimate Fighting Championship och kan liknas vid andra amerikanska sportligor som NHL, NFL eller NBA. Men för blandkampsporten MMA, alltså Mixed Martial Arts, en sport som numera är ett av världens populäraste sporter, mycket tack vare UFCs stora framgångar. Och jag har fått sällskap av den New York-baserade journalisten Jonas Kullberg som i sin nya bok Fight, Fight, Fight har undersökt hur denna sport även lyckats bli en så stor maktfaktor inom både politiken och ekonomin och som bland annat varit med och bidragit till att Donald Trump valts till USAs president 2 gånger. Hej Jonas!
2: Hej!
1: När började den här bokens idé ta form för dig?
2: Ja, men det var väl på allvar under 2024. Alltså jag har bevakat amerikansk politik ganska länge och har sett hur Dana White, som är UFCs vd och liksom ansikte utåt, har tagit en allt större plats i Trumps valkampanjer och liksom blivit en del av Trump-sfären och just som du säger fått allt mer inflytande i världspolitiken. Så att idén kom när jag bevakade Trumps valrörelse helt enkelt.
1: Och en del av din research är ju att du besöker flera av UFCs galakvällar. Kan du försöka beskriva upplevelsen av en sån kväll?
2: Ja visst, det är ju verkligen så här påkostade Las Vegas-shower med väldigt så här bra ljus och ljud och video och så vidare. Det är verkligen en sån här helhetsupplevelse och väldigt stora evenemang, 20-30 000 personer i publiken. Och ganska mycket olika små ritualer som är rätt intressanta, som i inledningen där med Bruce Buffer, alltså UFCs matchpresentatör som gör sin signaturfras, it's time, och sen liksom varje fighter gör en walkout som det heter, liksom vandrar genom arenan med sin egen låt och kliver in i oktagonen som är liksom den här åttkantiga buren där MMA utspelar sig.
1: När jag var liten så var ju UFC verkligen inte något rumsrent. Alltså jag minns till och med i videobutiken där jag brukade hyra filmer så var den liksom längst in i hörnan precis innan porrfilmerna, eller de filmer, UFC-filmerna. Hur förklarar du anledningen till att sporten nu har lyckats växa och bli så stor på typ 2 decennier?
2: Nej, men det är väl ett liksom väldigt planerat, ja, men ett samspel mellan UFC och Trump och även liksom andra politiska krafter i världen, liksom i Gulfen, Förenade Arabemiraten och sådär, där man ser det som, UFC har sett det som en väg framåt att liksom samarbeta med olika politiska makthavare och regeringar av liksom ekonomiska skäl och för att kunna växa som företag.
1: Men samtidigt så har du ju en publik som blir fascinerad över våldet som ändå finns här. Och innan UFC så var det ju boxningen kanske som fyllde det tomrummet på den sportsliga sidan. Men vi har ju också sett hur true crime-trenden liksom också blivit en del av den här fascinationen av våld. Bidrar MMA-matcherna som utgör liksom UFC något nytt till den här våldsfascinationen som mänskligheten verkar ha?
2: Mm. Alltså, sen skulle nog vissa, eller många MMA-fans och UFC-fans skulle nog inte säga att, det är våldet de är ute efter, utan man kanske framförallt de som utövar sporten själva kanske liksom tycker det är intressant att se liksom sporten på högsta nivå. Det är liksom en väldigt tekniskt komplicerad och avancerad sport och så vidare. Men andra säger, precis som du säger, liksom, är ganska öppna med att det är våldet som fascinerar. Att, nej, men det är väl liksom en MMA... Det är liksom konceptet från början att det ska vara den liksom ultimata kampsporten där man liksom alla kampsporter kombineras och ställs mot varandra. Och liksom, eller alla tekniker ställs mot varandra. Så att det liksom blir en, som den liksom ultimata uppgörelsen mellan två motståndare, så att säga.
1: Och så är det ganska mycket drama inför matcherna också, som en liten såpopera för fansen, eller hur?
2: Ja, absolut. Det är också en viktig del. Något som UFC har varit väldigt skickliga på, att man bygger upp berättelser liksom. Det är nästan UFC är lite så här sprunget ur reality dramaturgin liksom, att man bygger upp berättelser och liksom fiendeskap eller rivaliteter mellan två olika fighters, så att det liksom, matcherna ska vara som en personlig uppgörelse, ofta inte bara som en liksom en match mellan två motståndare, utan det ska vara liksom personligt.
1: Men på vilket sätt är det här som du beskriver nu, alltså på vilket sätt har det blivit ett nav och en maktfaktor mellan politiken och ekonomin?
2: Ja, men framförallt om man tittar på USA så liksom UFC har nästan blivit som någon slags idrottslig gren av Trumps magarörelse. Det kunde vi se nu liksom när de UFC fick ordna en stor MMA-gala i Vita husets trädgård som där det liksom var på Trumps 80-årsdag med liksom representanter för armén och flottan och flygvapnet på plats och så vidare. Och liksom UFC har också fått massa diverse olika så här statliga kontrakt. Man ska träna FBI-agenter i kampsport och man ska representera USA i omvärlden genom liksom idrottsdiplomati och så vidare. Så man har verkligen smält ihop med Trump-regeringen på många sätt.
1: Boktiteln är ju en hänvisning till det som Donald Trump säger strax efter mordattentalsförsöket under valrörelsen 2024, då han blev skjuten i örat och vände sig mot publiken och säger fight, fight, fight, eller mimar till det i alla fall. Varför dras han så mycket till just UFC? Vad tjänar han på den här liknelsen mellan dem?
2: Mm. Han har väl något slags genuint, eller han har ett genuint intresse för fighting. Han var ju liksom, redan på 80-talet så arrangerade han boxningsgalor med Mike Tyson och sådär på sina kasinon i Atlantic City i New Jersey. Men sen är det också, jag tror att det är samma för Trump och för flera andra makthavare som jag berättar om i boken på olika håll i världen, att man gärna vill förknippa. Det är liksom makthavare som vill ha en ganska macho aura och man vill förknippas med många av de här positiva aspekterna som finns i MMA och annan kampsport, liksom styrka, mod, disciplin och så vidare. Så att man liksom, att man vill liksom lite sola sig i glansen från de här kampsportshjältarna och liksom synas vid deras sida. Även om Trump är ju inte någon, han spelar golf, han håller inte på med kampsport själv, men jag tror att han liksom hoppas att det, ja men som sagt, kan liksom sola sig i glansen från när han står sida vid sida med en MMA-stjärna som liksom kampanjar för honom inför valet och så vidare.
1: Några av de här politikerna du skriver om i boken är ju allt från Putin till den tjetjenska presidenten Kadyrov. Men också, du beskriver också hur totalitära och auktoritära länder som Azerbaijan, Förenade Arabemiraten och Saudiarabien vill synas och förknippas med de kändaste från sporten och använder sig av sporten för en så kallad sportswashing. Varför är det så tacksamt för dem att just använda UFC och MMA till det?
2: Ja, men dels är det en jättepopulär sport och liksom verkligen en sport som har växt och blivit så populär på så många olika håll i världen. Så att det är väldigt bra reklam inför omvärlden om man ser att det är en, liksom, som i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten, där de har ju, står ju väldigt nära UFC och ordnar minst eller två galor varje år där då, med UFC-galor. Så det är väl helt enkelt det, att man vill förknippas med en väldigt populär sport.
1: I en del i boken, eller man säger att det är väl väl researchad och du har rest runt nästan hela världen för att ta del av det. Och i en del i boken så har du åkt till Kiev för att både träna och träffa några tongivande personer. Och där är det många soldater som menar att MMA är ett sätt för dem att få en paus från krigets våld. Hur förklarar man det?
2: Ja, nej, men det är väl... Ja, precis, alltså, och dels en paus, ja, men det är väl att när man tränar kampsport så är det en väldigt intensiv upplevelse, man glömmer lite det som är runt omkring en, vilket jag tror finns en förklaring till varför det är så populärt även i Sverige, liksom, att det är verkligen nästan lite meditativt på det sättet, att man verkligen stänger av omvärlden. Nej, men sen, det var intressant, jag pratade med en för detta soldat, han hade skadat sig eller blivit av med benet, så han kunde inte fortsätta vara soldat, men han var tidigare fotbollshuligan och berättade att liksom många av de här fotbollshuligangrupperna som deltog i Majdan-revolutionen, som var en liten del av den revolutionen, men 2013-2014, liksom de slåss inte mot varandra längre, men de möts på i MMA istället, och liksom att de har det som ett sätt att samlas och umgås.
1: Måste också flika in att de flesta som tränar kampsport vet att det handlar om mycket mer än bara våld, som du sa lite tidigare. Och i din bok beskriver du också de här gymmen som väldigt öppna platser där alla är välkomna och ens bakgrund inte är något man bryr sig särskilt mycket om. Samtidigt så är steget för en, säg, ung person som vill börja träna inte så långt till forum som sprider antifeministiska och mansdominerade budskap, och även till högerextrema krafter som aktivklubbar. Hur går det ihop?
2: Ja, men det är väl lite algoritmerna så där. Det gäller väl, det finns ju studier på det där, liksom unga, om man, en ung man söker på träningsrelaterat innehåll på YouTube eller vad som helst, så slussas man ganska snabbt in på liksom manosfärinnehåll och sådär. Så det är lite så det hänger ihop.
1: Och just fenomenet aktivklubbar hade ju existerat i flera år i flera olika länder innan det blev känt här i Sverige på grund av händelserna förra sommaren, då det visade sig att migrationsministerns son varit aktiv i en sådan klubb, och efter att några av medlemmarna från samma klubb misshandlade personer bara på grund av deras utländska härkomst. Hur kunde det ha gått under radarn så länge? För i din bok så beskriver du ju ett nätverk som har funnits liksom länge.
2: Mm, det är lite hela konceptet att man ska gå under radarn. Och just att, alltså, de här klubbarna har ju som fasad lite att man tränar liksom MMA-liknande träning och annan kampsport och annan form av träning. Så att det är liksom lite att det kan framstå som oskyldiga träningsklubbar lite på utsidan så där, och att det går att argumentera för att det inte är något farligt, utan att man bara samlas och tränar, samtidigt som man också, ja, använder träningen för att bygga en slags våldskapacitet.
1: Och du skriver ju också om alla flera möten med fans från hela världen. Hur förhåller de sig till att deras favoritsport blivit så starkt förknippat med till exempel MAGA-rörelsen eller totalitära stater eller då högerextrema klubbar?
2: Just om man ser i USA så... det känns lite som att fans som inte gillar Trump har skrämts bort lite från UFC, att de inte så gärna betalar för att gå på UFC-galor längre. Även om det såklart finns en massa personer som röstar på Demokraterna till exempel som fortfarande gillar MMA, så tycker man många att UFC är för förknippat med Trump. Och sen finns det andra som fortsätter gå. Jag träffade en kille i Las Vegas som var ett stort UFC-fan, och så visade sig senare efter att vi pratat en stund att han var ju papperslös. Han upplevde en ganska stor konflikt, inre konflikt, med att älska UFC och samtidigt liksom ta del av, eller älska MMA och samtidigt ta del av UFC som står så nära en regering som vill slänga ut honom. Sådär.
1: Men vad gör det med själva sporten då, när allt från politiker till storbolag till diktatorer och högerextrema försöker utnyttja den för sina egna syften?
2: Alltså, samtidigt, man ska ju, det finns ju MMA som tuffar på utanför det här, så att säga. Liksom, om man tränar på en MMA-klubb i Stockholm eller Malmö eller så är ju inte det liksom en politisk verksamhet, eller det märks inte av kanske så mycket det som pågår i UFC, det storpolitiska med UFC. Men, ja, men i USA, det blir ju intressant på sikt att se liksom hur Trump är inte så jättepopulär nu i USA. Alltså, han har låga opinionssiffror och så vidare, och man kan undra hur det påverkar UFC i längden, om de kommer på något sätt dras med i det, att i Trumps impopularitet, att det påverkar dem negativt.
1: Tack så mycket, säger jag till journalisten och författaren Jonas Kullberg, aktuell med boken Fight, Fight, Fight, ett reportage om makt och MMA. I boken beskrivs några scener från den republikanska konventet 2024, då den kontroversiella wrestlingstjärnan Hulk Hogan var en av talarna som stöttade Trump. Och det är just den här kopplingen mellan politik och wrestling som bland annat har gett liv till en 20 år gammal film som floppade totalt när den kom, men som numera har fått en kultstatus. I know she's barren with all that starving bullshit and the dust storms and we running out of french fries and burrito coverings. Yeah. But I got a solution. That's what you said last time, dipshit. I got a solution. You're a dick. South Carolina, what's up? Vad var det vi hörde precis, Emma Engström, med filmkritiker här på P1 Kultur?
3: Ja, det var en amerikansk president. Han heter Dwayne Elizondo Mountain Dew Herbert Camacho. Och han ska hålla tal. Han har lite svårt att hålla fokus på ämnena. Det är svält och det är torka han ska prata om. Så till slut så tar han fram ett gevär som han firar av för att få tyst på publiken. Och han är ju då en wrestlingstjärna. Han har en stor guldmedalj runt halsen och i full scenklädsel går han omkring som president, och han har också gett massa såna här guldmedaljer till sina ministrar. Det är en av scenerna i filmen.
1: Ja, filmen heter ju Idiocracy på engelska, eller Idiotrepubliken, och den fyller 20 år om bara några dagar. Kan du berätta mer om vad det är för slags film?
3: Den utspelar sig 2005 börjar den, och den handlar om en kille som heter Joe, och med det anspelar man förstås på det amerikanska uttrycket average Joe, alltså det man brukar säga om någon som är sådär medelmåttig. Han jobbar på ett bibliotek inom militären, och så är det något mystiskt experiment som han dras in i där man ska då försättas i dvala. Anledningen är inte helt klar i den här filmen. Men de vill ha soldater i framtiden också, och så tar de honom och stoppar in i en, liksom en någon slags tidskapsel. Och så när han vaknar så befinner han sig 500 år fram i tiden, och vi får följa hans öden och äventyr i den här nya världen som plötsligt har uppstått då.
1: Och vad är det för framtid som han möts av då?
3: Ja, man kan säga att mänskligheten har blivit dummare och dummare och dummare och dummare för varje år. Och anledningen till det är att det är helt enkelt dumskallarna som har skaffat barn, medan de smarta sitter och väntar på bättre tider, och det kommer aldrig några bättre tider. Och resultatet är då att mänskligheten inte längre kan lösa alla de enklaste problemen. Så sopbergen växer medan folk sitter och kollar på dumma klipp. Jag tänker just på samtalet innan. De tittar väldigt mycket på en kanal som heter Våldskanalen, och ett program som heter Ow My Balls, eller Aj Mina Ballar, och så dricker de läsk. De kan inte formulera hela meningar längre. Läkarna, de kan inte särskilt mycket om sjuka människor, medicin överhuvudtaget. Allting ska förklaras in absurdum, enkelt enkelt. Och man vattnar också fälten med läsk eftersom läskföretaget har lyckats ersätta vatten i alla sammanhang i samhället med ett sånt där riktigt fett avtal som de har gjort med staten då.
1: Alltså jag har ju sett flera kommentarer på nätet som skriver att filmen var en komedi första gången de såg den, men att den numera påminner om en dokumentär om vår tid. Och det är ju, när man hör dig berätta saker och ting, så är det ju svårt att säga det. Men vad i Idiocracy påminner så mycket om vår tid, tror du?
3: Alltså det beror ju förstås på vad man står politiskt, skulle jag väl kunna säga. Men inte bara, därför att det handlar ju också om allt det som vi har sett med faktaresistens, misstro mot vetenskap. För att vi får se här då hur vetenskapen har varit allt för fixerad vid att lösa till exempel problem med håravfall och erektionsproblem då, än att fokusera på att lösa verkliga problem som till exempel miljön. Jag tänker ganska mycket på det här med scenen när den här Joe, han känner sig lite förvirrad när han har vaknat efter den här dvalan. Så går han till sjukhuset och där får han ju inte direkt någon hjälp och ganska konstiga liksom rekommendationer vad han ska göra. Och jag menar, det här ser vi ju. Vi har sett det bara för inte så länge sedan, hur just till exempel i USA att Trump-regeringen förespråkar lite en hel del oprövade läkemedel och kanske håller sig väl, liksom lite relativt till vad forskningen visar inom medicinområdet. Det är bara några exempel.
1: Vad säger de som låg bakom filmen om att den numera har fått den här kultstatusen av vissa?
3: Alltså Mike Judge som gjorde filmen, Mike Judge har ju skapade ju Beavis and Butthead, två ytterligare såna här lite grabbiga typer med kanske inte jättemycket innanför pannbenet. Han gjorde också senast en tv-serie som heter Silicon Valley. Han fastnar ofta i det här kring den här grabbigheten som vi också ser i den här filmen. Men han har väl egentligen inte sagt så mycket kanske om hur mycket den här säger om vår tid. Han ville mer prata generellt, tror jag, om effekterna av kortsiktigt tänkande och så ett samhälle där marknadsföring och underhållning och så här ytliga lösningar tar över allt mer. Så att, jag vet att en del av skådespelarna som är med i den här filmen har ju försökt få honom att göra en uppföljare, men han har ännu inte velat det. Så att, det kanske inte behövs en uppföljare. Det kanske räcker med originalet för att få något sätt bli mer och mer aktuell.
1: Men vad tänker du då? Vi har ju levt i en tid där nörden ersatte den snygga, hunkiga killen. Är vi på väg mot en tid där dumskallen är på väg tillbaka, eller?
3: Alltså, jag vet inte. Jag tittade på den här filmen igen och tänkte att men på ett sätt kanske. För att det är ju inte kanske inte pinsamt längre att göra sig känd som lite mindre vetande. Det var ju det förr. Då fick man ju skämmas om man inte kunde någonting eller inte begrep någonting. Idag är det ju ganska, liksom, det är ganska enkelt. Om man går in för det där riktigt, riktigt mycket och verkar okunnig till exempel eller lite osmart, så är det ganska lätt att bli känd på det. Och det finns ju program. Jag vet att The New Yorkers podd som heter Critics at Large, de pratade ju om just det här att kanske är idioten på väg tillbaka. De använder det ordet idiot i kulturen. Åtminstone så har ju amerikanerna alltid älskat den här figuren som de menar liksom kanske är på gång tillbaka. Vi får se.
1: Det finns ju massor av dystopiska verk som kommer med en varning till oss om framtiden, allt från 1984 till Wall-E faktiskt. Var skulle du placera den här filmen?
3: Jag tycker det är bara roligt, på tal om Wall-E, att den, jag tror att den inspirerades ganska mycket av Idiocracy. Men, det är ju inte den första filmen som handlar om övervakningssamhället eller som tar upp miljöförstöring eller totalitarism. Eller, ja, sådär. Men det som skiljer den här filmen tycker jag mycket mer från det som har gjorts tidigare och efteråt också är att den också pekar finger tillbaka mot oss. Alltså, vi som är konsumenter, var inte likgiltiga, skaffa kunskap. Det är så här det blir om man inte anstränger sig lite till i alla fall och reser sig från soffan och kanske gör något vettigt. Så. Sen är det ju en satir, det är en komedi, det är liksom inte, det är inte en dramafilm, så att man ska inte ta den på för stort allvar kanske.
1: Men det är ju också en film som är satir över det amerikanska samhället, men kan vi i Sverige känna igen oss på något sätt?
3: Det gör vi ju naturligtvis, eftersom USA fortfarande har jättestor påverkan på vår kultur och våra medier. Så att, jag tycker man känner igen jättemycket. Jag tänker på det här som ni pratade om tidigare, att politiken på något sätt har blivit mer som en kampsport. Alltså, det handlar om winning, som ju Trump ofta pratar om. Och vi kanske ser vissa tendenser även på det i Sverige. Men vi har ju lite en annan syn på det här med dumskallen. Vi uppehåller oss inte riktigt lika mycket kring den figuren liksom, i vår kultur. Vi är nog lite försiktiga med att prata om just intelligens på det sättet som man gör i den här filmen.
1: Tack så mycket, Emma Engström, filmkritiker här på P1 Kultur. Och vi ska ju faktiskt höra mer om framtidsskildringar inom konsten lite senare. Men först ska det handla mer om den film som blev sommarens stora kulturdebatt.
4: Help me go home.
5: A face!
1: Det har gått en månad sedan en av årets mest efterlängtade filmer, The Odyssey, hade premiär. Christopher Nolans filmatisering av Homeros epos. En tolkning av Odysseen som debatterades och kritiserades både innan och efter premiären. Men förändrade denna filmatisering något, och vad lärde vi oss av debatterna kring filmen? Oavsett kritiken och debatterna så måste man ändå konstatera att det blev en stor biosuccé, eller hur, Joakim Silverdahl, filmkritiker här på Kulturredaktionen?
6: Mm-hmm. En man! En budget! En blockbuster! Liten blinkning där till starten här. Vi fick höra Travis Scott, rapparen som spelar barden i början av filmen då.

0: signalerar. För många filmstudios väljer ju först att riskera såna här hundratals miljoner dollar för, i budget till en sån här film på Spider-Man eller Super Mario. Då, där är ju vem som regisserar, det är ju ganska oviktigt egentligen. Men Christopher Nolan har ju visat då först med Oppenheimer och så nu med The Odyssey att det är som hans namn som nästan kan räcka med att räkna hem den där risken. Publiken kan på något sätt känna sig trygga med att han, när han gör The Odyssey så tar han sin uppgift på allvar, någon slags egen vision, även om då inte alla såklart blir helt nöjda. Så.
1: Vad säger du, Olof? Är det regissören eller ursprungstexten som är dragningskraften till biograferna?
2: Ja, men de samspelar såklart. De här berättelserna försvinner aldrig, utan de lockar alltid till omtolkningar och nya versioner. Så här, särskilt i tider av kris skulle jag säga, så kommer de tillbaka.
1: Kan du konkretisera vad det är som lockar oss tillbaka ständigt till de här berättelserna?
2: Det finns en urkraft i originalen, som ett sken som liksom aldrig försvinner. Men sen så har det att göra med hela vår historia, för det har ju tolkats vidare i andra verk som har blivit definierande för andra kulturer, och alla som skriver efter och med oss förhåller sig till det, och sen förhåller sig vi till de verken, och det bidrar till att göra oss till de vi är. Det är klart vi vill veta på vilka axlar vi står.
0: Ja, men det är som Harry Martin som skrev ett förord till Odysseen också. Då skrev han att det här är liksom den västerländska äventyrets gryningsbåt som alltid kommer segla, och så står vi kvar på stranden och ser efter den. Alltså att Odysseen både är skepparsaga och vittnesmålet om människans första verkliga hav. Det tycker jag är så otroligt fint. Mm.
1: Men just Nolans filmatisering blev ju omdebatterad redan innan premiären, och sen blev det ju sommarens stora internationella kulturdebatt. Fanns det något i den här debatten och samtalet om Nolans tolkning av Odysseen som ni tyckte var mest intressant? Joakim, du kan börja.
0: Det var ju väldigt kul att översätta den till den senaste stora uppmärksammade översättningen av Odysseen till engelska. Emily Wilson skrev ju en lång dräpande liksom sågning egentligen av filmen. Hon verkligen hårt åt Nolan, både som filmskapare, rent liksom vad han har för ambitioner att göra spektakel, men också då hur han tolkat den här, gjort en tolkning tematiskt som hon tyckte inte liksom rimmade hela vägen och sådär.
1: Varför tyckte du det var mest intressant?
0: Nej, men jag tycker det är intressant eftersom att Nolan själv hade pratat innan om att så här, ja, men jag har läst just Emily Wilsons översättning och försökt tänka liksom så här utifrån den. Sen har ju han gjort sin egen väg. Han berättar ju att han skrev den ju, manuset i filmen, efter att han hade läst massa gånger och så lagt det åt sidan och så utgått bara från sina minnen av berättelsen i princip. Så det är klart, då blir det ju ganska stora steg åt sidan. Men jag tycker ju att det är lite kittlande sånt här också, såklart då, när det blir så här.
1: Vad säger du, Olof? Tror du med dig något från debatten och skriverierna?
2: Kanske inte egentligen så kring debatten, men det ligger i de här verkens natur att det blir bråk kring fotnoter och tolkningar. Och det är ju roligt i sig, för att det ökar förståelsen och så. Men jag tar fasta på en annan sak som Emily Wilson skrev i den där artikeln, och hon avslutar ju den väldigt med stor tacksamhet liksom. Mm. För att den här filmen har fått sån effekt. Folk läser hennes översättningar, men också andra böcker. De läser till och med antik grekiska på universitetet, på söker till kurser, så att det genomslaget är ju fantastiskt.
1: Ni har ju båda läst Odysseen och sett filmen. Joakim, vad skulle du säga att Nolan har gjort för läsning av ursprungstexten? Du var inne på att han mindes saker och ting efter att ha gjort en läsning.
0: Precis. Han har gjort en väldigt modern tolkning. Han har ju plockat bort de faktiska gudarna. Det första som händer i filmen att man får se det står så här: istället för In a Time of Magic, som det skulle kunna stå eftersom att det är en väldigt magisk berättelse det här, så står det In a Time of Apparent Magic. Han har ju liksom avmytologiserat det här på många sätt, kan man säga, även om han har sparat några monster och så. Men framförallt så ger den ju ett nytt skimmer till berättelsen. Det finns ju något som finns i den här texten i boken som är idén om Exenia. I filmen kallas det för Zeus lag. Det innebär att man ska behandla alla med värdighet eller gästfrihet, eftersom även en tiggare skulle kunna vara en gud i förklädnad. Mm.

0: Och då har Nolan gjort en ganska spännande intervju här med en doktorand i politisk filosofi. Och där förklarar han hur han har tänkt med just den här aspekten av filmen. Vi kan väl lyssna på det.
1: What we in modern terms call the golden rule, you know, this idea of treat others as you would be treated, has never really changed over time. The reasons that we try to hold people to that might have changed. But the idea itself hasn't changed. And what I came to think is that what the poem to me is saying or inspiring me is the idea of civilization depends on this rule and possibly is even defined by it. This ancient text to me speaks directly to the modern world, because I think we live in a world where the concept of xenia, the concept of mutual respect, is more challenged, I think, than it's ever been, in more obvious ways than it's ever been. And I think we see the negative effects of that in terms of what defines civilization, what binds us together.
0: Ja, här är han alltså inne på att det här, den här regeln då, som han sen liksom menar har blivit en gyllene regeln i kristendomen, alltså att göra mot andra som du själv, ja, sådär. Den idén kanske hade andra, ja, men den kom till av andra anledningar i den här berättelsen, men utan den här regeln så faller civilisationerna samman, och det tror han liksom är sant idag, och att det var lika sant på den tiden som Odysseen utspelar sig. Det tycker jag är en ganska fascinerande och intressant och ganska, ja, men lite så här, jag varit imponerad av den tolkningen som ändå togs i hamn i den här filmen.
2: Olof, var du lika imponerad över Christopher Nolans tolkning av Odysseen?
3: Ja, men alltså på sätt och vis är jag väl imponerad. Alltså att jag tycker att han gör ganska smarta val och omskrivningar och lägger till och drar ifrån och ger karaktärer lite andra roller och sådär. Så att det är ett snyggt verk. Han har en idé, han genomför den, det är tjusigt. Jag har sett den 2 gånger på bio och jag hörde inte tråkigt någon gång, men som mitt sällskap noterade efter första gången så vände jag mig mot henne och log stort och sa, det här gav mig ingenting. Och det ligger någonting i det också. Det är ett fint fyrverkeri liksom, och det är smart gjort. Men sen när man har analyserat det och hört hur han har tänkt, så är det färdigt på något vis.
2: Vad saknade du då?
3: Det är en sån enorm fråga. Jag saknade inte Homeros, som jag säger så, för att det går inte att göra film av. Det är ett episkt diktverk, det är någonting annat. Men jag saknade väl relationellt djup och att saker får ta tid. Och att det får kännas så att det inte betas av en sak efter en annan.
2: Hur skulle du säga att själva Odysseus skildras i filmen till skillnad från eposet?
3: Ja, detta är ju Odysseen utan Odysseus, kan man säga. Det här är någonting helt annat. Originalet är ju väldigt svår att ha som hjälte idag. Han älskar att röva och tycker att han är riktigt bra på det. Och han är en kung på att fördela slavar, så det står härliga till och sådär. Och skrytsam. Han är inte en krigshjälte som skärskådar sitt inre och sina handlingar och tvivlar och vill skapa en bättre värld på det sättet.
0: Han är en lurendrejare som är rätt nöjd med att vara lurendrejare, liksom, kan man säga också.
2: I eposen. Men vad skulle du säga om att själva rollbesättningen, att Matt Damon spelar Odysseus Joakim?
0: Ja, jag såg om, det finns en film som kom för 2 år sedan där Ralph Fiennes spelar Odysseus, och då är det bara den absolut sista delen av berättelsen, det här när han kommer tillbaka, den heter The Return. Och där har vi ju liksom en skådespelare som kan liksom verkligen spela det här, ja men, sorgliga och liksom nerbrutna då, som den filmen vill signalera med slutet av filmen. Och det gör ju aldrig Matt Damon i den här filmen. Matt Damon är ju en bra filmstjärna och Ralph Fiennes en bra skådespelare. Det är väl liksom en sån dikotomi på det. Ja.
2: Det är ju ett verk som har tolkats i århundraden och som vi återkommit till, säger du, Olof. Kan du berätta lite på hur man har sett på Odysseen under olika tidsperioder?
3: Ja, helt kort kan man ju säga att den aldrig har försvunnit, ens när vi inte hade den i Europa. Under en tid så kunde vi inte läsa grekiska och hade inte de här dokumenten i Europa, men då levde Odysseus kvar. Han finns i Dantes helvete till exempel. Men tolkningarna började direkt i tragedierna i Aten, där han blev liksom mer en listig ränksmidare, och sen fick den filosofiska läsningar och han blev en symbol för själen som skulle hem till visheten som då Penelope motsvarar. Men i romarriket så blev han en lögnare, den lögnaktige greken och ja, men och så vidare. På 1700-talet till exempel, då är ju Telemakos äventyr är den mest lästa boken av alla, och i vår tid kring första och andra världskriget så dyker han upp igen i Ulysses av James Joyce och Ständernas svall av Eyvind Johnson 1946, som är en av de absolut bästa tolkningarna.
2: Den har ju också filmatiserats flera gånger tidigare. Du var inne på en av dem, Joakim. Men kan du berätta mer om hur den har skildrats på vita duken?
0: Ja, den har ju inte skildrats jättemycket på vita duken ändå, trots att det är en sån pass välkänd berättelse. Det finns en film med Kirk Douglas från 1950-talet som heter Ulysses, som är en sån riktigt klassisk, den har en sån mastodontfilms-feeling, även fast den bara är en timme och 40 minuter eller vad den var. Jag såg den nyligen här. Den är ju så att säga vad den är. Och när jag såg The Odyssey nu så blev jag så påmind om när jag i påskas såg en lång rad med Jesusfilmer för att försöka hitta den bästa Jesusfilmen i historien. Och då blev det så uppenbart för mig att risken med ett sånt här projekt är ju att man bygger sig en butik full av stapelvaror. Alltså att säga, men titta, det saknas ju tvättmedel på min hylla. Vi måste ju ha tvättmedel i min butik. Och så blir det som att man bara staplar upp med alla de här kända historierna från den här berättelsen. Och allting måste ju med och vi ska trycka in allting. Och så blir det till slut träigt berättat och det är ingenting som blir sagt på något sätt. Medan Christopher Nolan tycker jag ju har gått in med ambitionen att så här, jag ska säga någonting med min Odyssey, och det tycker jag är mycket roligare.
3: Men samtidigt måste han ju ha med vissa sådana klassiska scener som hur Odysseus blir igenkänd av Eurykleia på Ithaka och sånt där, och det känns ju ganska plikttroget ändå, som att hon är inte etablerad, hennes roll finns inte i filmen, men saker måste med, och det blir ändå lite avbetande även i denna film.
0: Ja, precis.
2: Filmen blev ju som sagt en internationell biosuccé i en bransch som befunnit sig i en kris. Vilken läxa kommer man lära sig av den här framgången, Joakim?
0: Ofta lär de sig fel läxor i Hollywood av succéer. Jag tänker på den här Batman-filmen som Tim Burton gjorde, som var lite så här art deco-inspirerad. Och då var det som att Hollywood-cheferna tänkte, de verkar vilja ha lite mer såna art deco-inspirerade detektivgrejer. Så vi kör Dick Tracy och The Shadow och sånt där, istället för att tänka, det var nog superhjältar de gillade. Jag tänker på samma sätt, så fick vi ju Troja då, apropå Odysseen, efter Gladiator. Så man undrar ju liksom, vad kommer det här att bli framöver? Får se om Olof kan skära tänder när de liksom, ja, gör någonting hopplöst i framtiden här.
2: Men finns det en risk att det blir en serie av The Odyssey efter framgången? Att här är det historier som folk tycker om. Vad säger du, Joakim?
0: Ja, kanske. Samtidigt som att det kan ju också vara så att man ser på det här och tänker man, det här är nästan svårt att göra om igen. Alltså, det kanske inte är att göra Odysseen igen som är våran grej, men man kanske kan tänka sig att det kommer någon fler, ja, men inspirerat av grekiska gudar eller ja, på något sätt göra det för en modern tid.
3: Men det är vi har ju redan Exina, krigarprinsessan också. Nej, men skämt åsido, så gjordes det ju på Netflix för inte så många år sedan en serie, Troja undergången heter den, där man försökte täcka in hela historien också.
0: Det finns ett gammalt avsnitt av Smurfan också som heter The Smurf Odyssey från 1989. Jag kan tipsa om det. Det är lite kul om man gillar grekisk mytologi.
2: Innan vi tappar tråden för mycket här vill jag bara säga att det har ju skrivits och rapporterats en hel del om vad Nolans version eller Nolans filmer överlag gör för filmkonsten. Vad skulle du säga är hans främsta bedrift den här gången, Joakim?
0: Ja, men det måste kanske ändå vara att hans vurm för praktiska effekter och filma på plats, ute i miljö, att när världen står i det här AI-infernot så sitter Christopher Nolan tryckt i båten här då med Odysseus, tillsammans då kanske med att det här är den första filmen som helt är filmad med såna här IMAX-kameror, något som ju gör det möjligt att visa på de största dukarna i världen, så det blir ju som Emily Wilson skrev, spektakel även på det sättet.
3: Ja, nej, men det är väl därför han har gjort om Odysseus också, för att originalet Odysseus är precis som en AI som säger rätt sak vid rätt tillfälle och byter personlighet efter behov.
0: Dyker in en gud som hjälper han när det väl behövs och så.
2: Slutligen då, vad förändrar Nolans filmatisering på hur vi ser på The Odyssey? Olof?
3: Det gör den nog inte, men den förändrar att vi tar del av berättelsen. Den ökar allmänkunskapen, sånt som tenderar att grundläggande kunskaper om vår kulturhistoria som tenderar att försvinna efterhand och behöver så här påminnas om. Så att skapar en grund för ett bättre samtal.
2: Joakim, vad säger du? Vad förändrar Nolans filmatisering?
0: Ja, men för mig skulle jag nog säga att den ändå förändrar min bild av vad man kan göra av såna här berättelser. För jag satt verkligen mot slutet av den här filmen. Han har ju byggt in den här tematiska tanken han har då med civilisationens förfall och moral och sånt där i som en slags twist mot slutet. Och när allt det liksom vecklades ut där, då började jag tänka så här. Det är helt otroligt att han fick till det här då på något sätt. Att jag förväntade mig en sån här Kirk Douglas, nu berättar vi alla berättelser och så får det vara så. Men det tar jag ändå med mig.
2: Tack så mycket Olof Åkerlund, litteraturkritiker, och Joakim Silverdahl, filmkritiker. Och vill du som lyssnar fördjupa dig mer i Homeros, Iliaden och Odysseen, så kan jag tipsa om två program från kulturredaktionen som sändes nu under sommaren och som du hittar i vår app Sveriges Radio Play om du söker på P1 Kultur. Kan vi skapa en bättre framtid genom att våga drömma om hur den skulle kunna se ut? Lite tidigare pratade vi om framtidsfilmen Idiocracy, som trots sin humor ändå skulle mest placeras under facket dystopi. Men hur ser det ut med utopierna i kulturen egentligen? Författaren och filmskapare har genom åren fantiserat fram futuristiska världar som kan hjälpa oss att staka ut världen framåt. Och vi ska nu höra första avsnittet av reportageserien Visionära världar, där vi får följa med kulturjournalisten Karin Svensson till utopiska skildringar av framtiden. Idag utforskas den gröna storstadsdrömmen Solar Punk.
4: Vi befinner oss i en stad. Puffiga luftskepp med solpaneler på vingarna svävar ovanför skyskraporna som är sammankopplade med smäckra monorailbanor. Överallt grönska, från grönsaksodlingarna på taken till balkongernas rasslande draperier av hängväxter. Borta vid horisonten har en ruin av en gammal bilfabrik helt tagits över av klättrande hortensia och vildvin. Och av småfåglarna som flyttade in när maskinerna tystnade. Nere på marken bryter vårblommor fram mellan gatstenarna. De breda avenyerna har förvandlats till gågator och cykelbanor, här och där till spontana torg. Där människor njuter av solen, handarbetar, hjälper varann med reparationer och steker burgare på insektsfärs. Solarpunk är en genre, en estetik och ett fantasins färdmedel för den som vill ta sikte mot ett hållbart samhälle. Namnet kommer från att förnybar energi, ofta solkraft, är central i berättelserna. Slutledet punk syftar på motstånd och uppror mot rådande ordning. Relationen mellan människan och naturen står i centrum. Och det är en dans där naturen för och människan följer. Jag ber Anna Davour, vetenskapsjournalist och solarpunk-fantast, att bena ut begreppets beståndsdelar.
5: Solceller, förnybar energi överhuvudtaget, kreativitet, människor som uttrycker sig, skapar saker själva. Känslan av att man vill göra människor kompetenta, kapabla att själva påverka sin värld. Alltså det är ju en grundtanke i solarpunk. Och så finns den här kombinationen av hög- och lågteknologi, av hantverk och att man använder sig av datorer och satelliter och vad det nu kan vara.
4: Ordet solarpunk började användas på 2000-talet, men idéerna har äldre rötter. 1975 kom Ernest Kallenbachs roman Ekotopia, som utspelar sig i en ny nation som brutit sig loss från USA. Ett fossilfritt samhälle med återvinning som statsreligion. Hit kommer en cynisk New York-journalist som sakta men säkert förförs av livet i det nya landet.
6: Häromdagen stannade jag för att titta på några byggnadssnickare som arbetade med ett hus. De mätte och sågade träet på ett väldigt fint sätt. De använde sin egen muskelkraft, inte motorsågar. De slog in spikarna så att det blev ett mycket vackert mönster och de använde sina hammare i en lugn rytm. De placerade ut brädorna försiktigt. De använde både skruv och spik. Det såg mer ut som att de samarbetade med träet än som om de tvingade det att bli ett hus.
4: Ernest Kallenbach var miljöaktivist men skeptisk till den gröna vågen. Han hade vuxit upp på landsbygden, flytt till storstaden som ung och ville inte tillbaka. Hans utopi, liksom solarpunkens, var ett samhälle som är modernt, högteknologiskt och roligt att leva i, men inte på naturens bekostnad. Anna Davour igen.
5: Vi vill ju inte tillbaka till att leva stenåldersliv. Det vill vi verkligen inte. Så alltihopa hänger på att kunna hushålla med det som existerar i världen och att göra det på ett sätt som där man kan ha så mycket som möjligt av det som människor uppfattar som livskvalitet.

0: Den japanske mästeranimatören Hayao Miyazaki och hans Studio Ghibli nämns ofta som en inspiration för solarpunk-estetiken. Många av hans filmer, från futuristiska Nausicaa från Vindarnas dal till sagan om skogsanden Totoro, delar en fundamental idé med solarpunk-rörelsen.
1: Man försöker bädda in människan i sin natur. Människa och natur tillsammans. Och Miyazaki har ju haft ett sätt att göra visuella skapelser som stämmer väldigt bra ihop med det sättet att tänka. Så därför tror jag att man tittar på Miyazakis filmer och tänker, ja, det här, det passar. Det är som solarpunk.
0: I spelet Terra Nil landar du med ditt luftskepp i ett skövlat ödeland. Du installerar bevattningssystem och giftrenare. Steg för steg skapar du förutsättningar för mangroveträsk, korallrev och regnskog och långsamt återvänder djur och växter. Då är det dags för dig att montera ner allting som du byggt, lasta materialet på luftskeppet och flyga därifrån. Vanligtvis brukar spelare den här typen, som klassiken SimCity, gå ut på att omvandla ett stycke oexploaterad natur till en storstad. Då är målet expansion och ekonomisk tillväxt. I Terra Nil är det precis tvärtom. Anna Davour lyfter fram utopisten Kim Stanley Robinsons New York 2140 som ett viktigt solarpunkverk. Romanen beskriver livet efter en översvämning som lagt de nedre våningarna av New Yorks skyskrapor under vatten. Varje byggnad blir en självstyrande enhet där de boende organiserar sig för att skapa ett bra liv för alla, trots omständigheterna. Så här beskriver han människorna som la grunden för det nya samhället.
2: Ockupanter, de fråntagna, vattenrottorna, djupens invånare, grundvattnens medborgare. Och många av dem var intresserade av att testa något annorlunda, inklusive vilka auktoriteter de gav sitt samtycke att styras av. Hegemonin hade drunknat.
1: Solarpunk-dragen fanns tidigt hos Stan Robinson. Och han har alltid också tänkt väldigt mycket på hur människan är en del av sin plats. Det är det genomgående temat i hela hans författarskap. Människan som lever i en miljö, i en omgivning, att uppta sin plats, även om man har kommit till den platsen på ett helt artificiellt sätt, som när folk åker till Mars och bosätter sig där, så är de där och därför så påverkas de av var de är och blir en del av sin omgivning.
0: En viktig komponent i solarpunk är decentralisering. Man odlar sin egen mat och bygger sin egen elektronik och de politiska besluten fattas nära dem som de angår. Anna Davour tror att det hänger ihop med en rädsla för att den lilla människan ska malas ner i ett stort och opersonligt maskineri. Men i det superlokala perspektivet finns också solarpunk-berättelsernas akilleshäl, menar hon.
1: Jag tror att en av människans superkrafter är vår förmåga att organisera oss på stor skala. Och ska vi till exempel kunna ha en civilisation som kan ha kommunikationssatelliter, till exempel, då måste vi kunna bygga raketer och vi måste ha tillgång till mikroelektronik. Och i ett cirkulärt samhälle där man återanvänder allting så kommer man kanske att kunna bryta ner saker i atomer och bygga upp det igen i princip. Att ha sina gruvor från soptipparna. Men det kommer vara jättekomplicerat och kräva väldigt mycket specialexpertis. Vi kommer aldrig att kunna komma till, tror jag, ett samhälle som är både högteknologiskt och där allting organiseras lokalt av människor som känner varandra. Så vi måste faktiskt hitta ett sätt att göra storskalig organisation men samtidigt få människor att känna att de har kontroll över sitt liv och att de kan leva på ett meningsfullt sätt i gemenskap med andra människor. De här sakerna måste kunna kombineras och det tycker jag fattas i mycket av den solarpunk som jag har tagit del av hittills.
0: Men solarpunk är inte heller något avslutat, färdigställt, fast. Det är en levande tankemodell som vi kan bråka med och utveckla, dra ifrån och lägga till. En dagdröm om ett mjukt grönt täcke över glas, metall och betong.
3: första avsnittet av reportageserien Visionära världar om filmens och litteraturens utopier av kulturjournalisten Karin Svensson. Och det avslutar dagens P1-kultur. Vi är tillbaka imorgon och då djupdyker vi i tre helt olika bioaktuella svenska filmer som alla utgår från tonåren. Du får bland annat höra Carola och regissören My Sandström berätta om dokumentären Carola som skildrar den folkkära sångerskans uppväxt i strålkastarljuset. Och så får du höra hur regissörerna bakom dokumentärfilmen Nästan Forever gjorde för att komma nära några tonåringar under några av de mest dramatiska livsåren, 14-19 år, då man står vid tröskeln in till vuxenlivet. Vi möter också regissören Rojda Sekersöz som är aktuell med filmatiseringen av Nicholas Lunabas självbiografiska bok Blir du ledsen om jag dör? Missa inte det. Producent för dagens P1-kultur var Eskil Krog Larsson. Tekniker var André Ljungberg. Jag heter Salman Bakhtiari och tack för att du har lyssnat.

0: The Swedes.
1: Tidigare i Sverige var det ju så. Var man sosse så var man sosse. Var man moderat, var man moderat.
2: Det är ju en trend i svensk politik att man har kommit partiledarna närmare.
3: Partiledardebatten, alltså när jag tittade på första gången som journalist på det, alltså det är unbelievable.
0: Onsdagkvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
4: Det är efter 8 ikväll du hör The Swedes. Nu är klockan 4. Det är dags för nyheter i P1.
5: Ekonyheter. I Sävja i Uppsala har 2 personer förts till sjukhus efter att en brand brutit ut i en lägenhet, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SCB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
6: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja.
7: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman efter att ha förvaltat dödsboet efter en av sina kunder. Enligt testamentet skulle det ordnas så att kundens enda arvinge skulle få en summa utbetalad varje månad. Istället hamnade stora summor direkt hos den misstänkte eller fördes ut genom andra bankkunders konton. Privatrådgivaren nekar till brott och uppger att han har gjort transaktionerna för att det har varit svårt att hitta en bra lösning för utbetalningarna till arvingen. Advokat Carl-Henrik Ringblom igen.
6: De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
7: SCB skriver att det som inträffat är oacceptabelt och att man tar det på största allvar.
5: Reporter Carl W. Andersson. De gemensamma militärövningarna mellan USA och Sydkorea kommer att avslutas redan på fredag och inte pågå till den 27 augusti som man sagt tidigare. Det uppger Sydkoreas militär enligt AFP. Beskedet kommer efter att USAs president Trump sagt att han vill dra ner på övningen. Det var Ekot klockan 4 i studion Sofia Sofraniado.
8: P1, Sveriges Radio.
4: Och nu förmiddag i P1, en återutsändning från tisdagen, programledare Nicke Nordmark.
9: Vi står inför en historiskt stor överflyttning av förmögenhet då generationen baby boomers födda på 1940- och 1950-talet ska lämna över sina tillgångar till nästa generation. Vad innebär det här stora arvsskiftet för det svenska samhället och för alla arvtagare? Och hur mycket pengar ska man ha kvar när man dör? Det ska vi prata mer om i dagens direktsändning av Förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark.

0: Och idag har jag två gäster med mig. Jag börjar med att säga hej och välkommen Niklas Laninge.
1: Hej, tack så mycket.
0: Ja, men du är psykolog med inriktning på beteendeekonomi, så jag tänkte jag skulle fråga dig, hur laddat tycker du att det är, eller tror du att det är för gemene man att prata om arv och förmögenhet?
1: Nej, men som de flesta sakerna som handlar om pengar så är det ju jätteladdat. Inte minst eftersom pengar är ju en av få saker i relationer som man kan kvantifiera, och då blir det ju tyvärr ganska lätt att det blir diskussioner och samtal om vad som är rättvist och vem som har fått vad och vem som har gjort tillräckligt mycket. Så det är laddat.
0: Mm. Men för dig är det inte laddat, hoppas jag, eftersom vi ska prata mycket om det.
1: Nej, jag är ju arbetsskadad, så det här är bara vardag för mig.
0: Ja, men jättebra. Och jag ska säga hej och välkommen också till Oskar Eriksson. Hallå.
2: Hallå, tusen tack för att jag kan vara här.
0: Jättetrevligt att du är med oss. Du är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Jag tänkte jag skulle ställa samma fråga till dig, men jag tänker liksom, för en nationalekonom, är det så laddat att prata om arv och förmögenhet?
2: Nej, inom akademiska kretsar är det ju inte jätteladdat att prata om det, men jag håller med Niklas i det att det kan ju vara laddat i sociala relationer och liknande. Men samtidigt tror jag också att prata om arv, det är ju just den här tanken på, just som arv, förväntad arvtagare, vad skulle jag göra om det helt plötsligt damp ner manna för himlen, från himlen? Liksom, hur skulle det påverka mitt liv? Skulle jag ändra mitt liv i någon större utsträckning? Så det kan ju vara en exalterande tanke för många också att spekulera kring, vad skulle jag göra om de här miljonerna helt plötsligt kommer till godo?
0: Mm. Tänk att det är det vi ska bena i lite grann här under programmets gång faktiskt. Svenskens genomsnittsförmögenhet har blivit 30 gånger större på dryga 130 år, och enligt en undersökning från Finansinspektionen är det tydligt att störst sammanslagen förmögenhet, ja, men det sitter 40- och 50-talisterna på. Det handlar om flera tusen miljarder om man slår ihop sparkapital och bostäder. Nu ska de här då så småningom lämna över det till nästa generation. Oskar Eriksson, i generella termer, hur kommer det sig att så pass många i Sverige har en så pass stor förmögenhet?
2: Alltså först och främst ska vi väl säga att Sverige i stort är ju inte, vi är ju ett rikt land, men vad gäller privat förmögenhet så i relation till många andra länder så skulle jag säga att vi faktiskt har lägre förmögenheter i stort, och det beror på att vi har en väldigt välutvecklad välfärdsstat när incitamenten att spara har varit relativt små. Men det faktum att vi har haft ökande förmögenheter beror ju delvis, om vi går tillbaka historiskt, ja, men det ägda kapitalet var framförallt koncentrerat hos en liten liksom elit som ägde mark, och de ägde industrikapital och liknande i företag. Men i samband med att man hade demokratiska reformer, utbildningsreformer och liknande, gjorde att den vanliga medborgaren började tjäna högre inkomster och på så sätt kunde börja spara och investera i bland annat bostäder. Mm. Sen har vi också haft ett utvecklat större fondsparande bland annat som har bidragit till det här. Men den största anledningen är ju ägande av bostäder, skulle jag säga, som har ökat sedan 1940-talet ungefär.
0: Mm. Men du, har det inte alltid varit så då att nästa generation har mer pengar än den innan? Eller vad är det som gör den här tidpunkten speciell, tänker jag på?
2: Nej, men det är väl att vi har haft ökande fastighetsvärden under de senaste årtiondena, vilket har gjort att förmögenheterna bland de här generationerna som vi pratar om, babyboom-generationerna, har ökat väldigt kraftigt. Liksom. De gick in och köpte. Vi har haft kreditavregleringar som gjorde att folk faktiskt kunde börja köpa bostäder på ta lån, till exempel på 80-talet och liknande. Och sen därefter har vi sett ökande priser på bostäder, småhus och bostadsrätter. Sen så kan vi säga att en tredjedel ungefär av svenskarna bor i hyresrätter, och de har ju inte haft samma värdeutveckling.
0: Nej. Men är skillnaden nu att den här generationen som vi pratar om då, de har så att säga väldigt mycket mer kapital än liksom tidigare generationers arvsskiften? Förstår du vad jag menar? Är det liksom en jättestor skillnad här som gör det speciellt?
2: Alltså det är väl så här, först och främst ska vi säga att det är svårt att kvantifiera. Vi har faktiskt ingen förmögenhetsstatistik i Sverige idag. Vi avskaffade förmögenhetsskatten 2007 och i samband med det också slutade vi föra statistik över förmögenheter. Mm. Sen kan man ju försöka kvantifiera förmögenheter på andra sätt, bland annat genom kapitalinkomster och liknande. Det här har forskare gjort, bland annat en kollega till mig, Daniel Waldenström, som också är en god vän. Han och medförfattare har försökt kvantifiera det här genom att titta på innehav av vissa tillgångar som vi fortfarande kan observera. Fastigheter, pensionsfonder och liknande. Men det går inte att få ett perfekt mått på den svenska förmögenheten. Men deras skattningar då visar att de här så kallade arvsflödena tenderar att öka och verkar vara väldigt stora just i den här generationerna. Då.
0: Mm. Vi behöver ju flika in här då. Du var inne på att det är ju verkligen inte alla som har någon form av förmögenhet eller kapital som ska ärvas vidare. Du var inne på de som har bott i hyresrätt har ju så att säga oftast inte lika mycket då. Men är det någonting mer då som avgör om man har någonting att passa vidare till nästa generation? Du nämnde sparande där, men ja, är det mer?
2: Absolut. Ja, men sparande är ju en sak, och sparande just i bostäder. Alltså, man kan ju spara på olika sätt. Eller till början ska vi säga att vi har ju ojämlikheter i många dimensioner i samhället. Vi har ju ojämlikheter i löner och liknande. Men förmögenhet tenderar både historiskt och även idag vara väldigt mest ojämlikt fördelat av de här posterna. Men som sagt, bostadsägarna har ju varit en sån faktor. Sen är det ju även livsinkomsten, hur mycket man tjänar. Det kan ju vara, du sparar ju oftast utifrån din inkomst också. Det man inte konsumerar upp av inkomsten lägger man på sparande oftast. Och har man till exempel kanske haft någon sjukdom eller liknande som har gjort att man inte har kunnat jobba heltid eller liknande, men har man haft en lägre inkomst inte kunnat spara lika mycket. Sen är det ju också det man kanske har fått med sig från sina egna föräldrar. Man kanske har fått ett eget arv, de här babyboom-generationen. Det fanns ju förmögenheter även i generationen innan dem, och de har ju ärvt nu. De flesta av dem har gått igenom arvsprocessen och då fått kapital från sina föräldrar.
0: Just det.
2: Sen är ju frågan vad de gör med pengarna, om de väljer att konsumera upp pengarna eller om de väljer att transferera dem över till sina barn i sin tur då.
0: Ja, jag tänkte vi ska komma in mer på det lite längre fram där i programmet. Men du, går det på något sätt att säga någonting om hur fördelningen ser ut i Sverige av de som då har och de som inte har?
2: Alltså som sagt, den här bristen på bra förmögenhetsstatistik gör ju att det är svårt att säga exakt hur det ser ut. Men det man brukar prata om är, man kan titta på liksom andelar i förmögenhetsfördelningen. Om vi tänker att förmögenhet är fördelad utifrån en fördelning, så har vi ju en procent, de i toppen, hur stor andel de tenderar att ha av den totala förmögenheten i samhället. Och då brukar man prata om att den här toppandelen, den har minskat över de här senaste 130 åren. Går man tillbaka 130 år i tiden, ja, men då hade de mer än hälften av all förmögenhet i samhället. Yeah. Nu ligger det ungefär på 15-20% i Sverige och många andra västländer. Och i Sverige så har vi sett en sjunkande ojämlikhet över tiden. Nu kanske vad gäller förmögenhet, nu har man kanske sett en liten ökning här de senaste åren, men det är svårt att säga med exakthet. Men till exempel ett land som USA, där har man sett ökande förmögenhetsklyftor de senaste 10-20 åren. Då.
0: Mm.
2: Som sagt, det är inte ett förmögenhet. De flesta har ju någonting, men som sagt, vissa har väldigt mycket och vissa har väldigt lite.
0: Ja, just det. Och den här gruppen som har väldigt lite, vet du någonting om hur stor andel det är eller hur många det är?
2: Alltså just för tillfället nej, det kan jag faktiskt inte säga på rak arm. Några procentandelar hur det ser ut.
0: Nej, men om vi fokuserar nu en stund på de som faktiskt har en del att lämna efter sig. Och om vi väljer att kalla det förmögenhet eller kapital, jag vet inte riktigt, men någonting sånt. Alltså hur påverkar det här arvsskiftet Sverige på någon slags nationell nivå då?
2: Alltså arvsskiftet i sig, för vi över pengar från en generation till en annan, så det är ju en stor omfördelning liksom. Men det är ju samtidigt, ska vi komma ihåg, det är existerande förmögenhet. Det är ju inte så att Sverige som land blir rikare bara för att vi ser här den här omfördelningen liksom. Men som sagt, men det kan ju ha stora konsekvenser för de som tar emot de här pengarna.
0: Ja,
2: dels så kan det ju påverka, vi kanske kommer in på det senare också, men hur de här personerna som står i stund att ärva, det kan ju påverka deras, hur mycket de arbetar, hur de konsumerar och hur de sparar. Men samtidigt tänker vi också att mycket av de här förmögenheterna ligger ju som sagt i bostäder. Och om de här bostäderna då ska kanske säljas i samband med bodelningen, ja, då kommer det komma ut fler bostäder på marknaden. Samtidigt har den här generationen då samtidigt mer pengar, så att de skulle kunna vara potentiella köpare av de här bostäderna också. Men det är ju nästan en empirisk fråga att studera det här, vad som kommer att hända. Men jag har forskat bland annat om hur folk som ärver pengar, hur påverkar deras liv i samband med att de får.
0: Ja, men det var faktiskt min nästa fråga. Du får gärna berätta mer om det. Vad händer de som får då ett lite större arv?
2: Ja, det som vi har sett och det vedertaget resultat är att folk som får den här typen av manna från himlen, som får en förmögenhetschock eller en inkomstchock, antingen om det kommer i termer i form av ett arv eller en lotterivinst eller kanske en vinst på aktiemarknaden, det är att man tenderar att arbeta lite mindre. Det vill säga man konsumerar mer fritid. Och både i det att man kanske går ner i arbetstid, men till exempel arvtagare som ärver i 55-60 års åldern, ja, men de kanske beslutar sig för att kanske gå i förtidspension eller liknande och för att kunna njuta av ledigheten på ålderns höst. Men det kan ju också vara så att vissa inte tar de här påhugg som man annars hade behövt göra för att kanske boosta sin pension till exempel. Så, så vi vet att folk tenderar att minska sitt arbetsutbud. Samtidigt vet vi också att konsumtionen ökar bland de som får de här kapitaltillskotten. Problemet i ett land som Sverige är att det är väldigt svårt att studera konsumtion. Vi har liksom inga bra data på konsumtion, utan vi kan studera bland annat arbetsinkomster och liknande, de påverkas. Men det man har sett är att folk tenderar att lägga mer pengar på bilköp. Så det är någonting som vi kan observera i svenska register, att folk konsumerar mer fordon helt enkelt. Men sen ska ju sägas också att det är skillnader mellan olika grupper. Så de som tenderar att ha väldigt lite innan de ärver, de tenderar att konsumera en större andel av arvet. Medan de som redan har mycket pengar i samband med att de får arv, de tenderar att spara arvet i större utsträckning.
0: Okej. Och när vi är inne på det där med att få arvet, vi hade ju tidigare då en arvsskatt. 2005 var det den försvann. Om vi hade haft kvar den nu då, hade det haft någon betydelse för Sverige som land, för statskassan, om vi hade haft kvar den här?
2: Alltså så här, arvsskatten som sådan, man tog ju bort den då 2005, och arvsskatten precis som många andra, man avskaffade, slopade också förmögenhetsskatten sedan 2007. Arvsskatten genererade ju skatteintäkter. Men arvsskatten har historiskt sett inte genererat några stora skatteintäkter. Ungefär några procent av de totala skatteintäkterna, eller liksom mindre än 1% av BNP årligen. Liksom. Så att det har aldrig varit någon kapitalkassako för staten på så sätt. Sen är det ju svårt att säga den arvsskatt vi hade då, hur den skulle fungera idag. Jag har skrivit en rapport åt expertgruppen för studier i offentlig ekonomi om det här tillsammans med min kollega Mikael Linde, när vi pratar om och faktiskt skissera på en hypotetisk arvsskatt som kanske bättre skulle vara mer träffsäker än den vi hade på den tiden. Men slutsatsen är att en arvsskatt skulle förmodligen inte inbringa några större intäkter till staten.
0: Okej.
2: Och det beror, anledningen till det här är att dels att skattebasen är väldigt flyktig. Alltså arvsskatten är en skatt som är rätt så lätt att planera undan.
0: Ja, just det.
2: Alltså att undvika på legala sätt, men också olagliga sätt genom skattefusk och skatteplanering.
0: All right. Men och mycket handlar då om att man för över pengar medan man lever helt enkelt på olika sätt.
2: Ja, det var ett sätt att planera bort skatten. Det var att göra gåvor. Vi hade ju en gåvoskatt samtidigt, men det här grundavdraget för gåvor gjorde att du faktiskt kunde planera bort arvsskatten rätt så substantiella belopp genom att ge ut pengarna under livet istället.
0: Just det. Pytsa ut dem lite då och då.
2: Pytsa ut dem, ja.
0: Ja, exakt. Just det. Men du, jag tänker också på det här att det är då ganska många som kommer att ärva en hel del pengar, kanske redan har och kommer här framöver att göra det. Men kommer det här stora arvsskiftet att innebära att det blir större klyftor i Sverige? För det kommer ju då finnas många också som inte ärver någonting alls.
2: Absolut. Och det vet vi att rika föräldrar tenderar att ha rika barn. Och rika föräldrar tenderar... grundprincipen är att föräldrar tenderar att bry sig om sina barn. Jag är själv förälder och vi vet att vi fokuserar på våra barn i mångt och mycket. Vi vill att de ska lyckas i livet. Liksom. Och många av de här föräldrarna som har mycket kapital, de har förmodligen hjälpt sina barn tidigare i livet redan. Med insatser till bostäder eller gått in som borgenärer och liknande. Kanske fått in dem i rätt nätverk och liknande. Så finns ju många saker som gör att, att det finns en stark korrelation mellan barn och föräldrars förmögenheter. Mm. Men om vi tänker på själva överföringen av arv, så som sagt, vi vet att föräldrar med mycket kapital tenderar att stora allt till sina barn. Och de barnen tenderar också att vara rika redan från början. Så att i absoluta termer så vet vi att det här kommer att öka ojämlikheten. Sen finns det en liten paradox där. Jag har själv forskat om det här, att arvens effekter på förmögenhetsfördelningen. Och det vi faktiskt sitter där är att i relativa termer så tenderar att ojämlikheten att minska förmögenhetsojämlikheten. Och det beror på det faktum att i det att barn som har väldigt lite innan de ärver, men ändå får någonting. För dem är arvet väldigt betydelsefullt.
0: Ja, just det.
2: Medan de i toppen av fördelningen, ja, men de kanske får ett arv som motsvarar 10% av vad de redan har. Medan för dem i botten av fördelningen kanske arvet dubblerar deras förmögenhet eller just triplerar det. Deras förmögenhet. Vilket gör att arven de facto har en utjämnande effekt på den relativa ojämlikheten. Till exempel på Gini-koefficienten, som är ett vanligt mått på ojämlikhet som vi brukar använda.
0: Ja, just det. Ja, det finns mycket mer att prata om. Du lyssnar på Förmiddag i P1 och nu ska vi strax koppla in vår psykolog Niklas Laninge. Han är expert på det som kallas beteendeekonomi och konsumentpsykologi och är sparpsykolog hos sparappen Opti. Ja, välkommen igen då Niklas.
1: Tack så mycket.
0: Du, medellivslängden, de har ju under de senaste 150 åren ökat rejält och är idag över 80 år i Sverige. Det innebär ju att arvtagarna numera själva nästan är pensionärer när de får sitt arv. Vad tänker du om den åldern som arvtagare? Vad spelar det här för roll?
1: Ja, men generellt så tänker jag väl att det är ju så att det här tillskottet, den här, precis som Oskar säger, den här mannen från himlen, kommer kanske 20-25 år för sent. Alltså det kommer 20-25 år efter då individens kapitalbehov är som störst. Alltså vi brukar ju, om man tittar på vad folk har mycket av kanske i liksom tidig unga vuxen år, då är det väl man har hälsa, man har tid, man har inte så mycket pengar. När man börjar bli 55, ja, många har fortfarande väldigt god hälsa, men de har också mer kapital. Så att de här arvsskrifterna kommer sent, det är ju bara helt naturligt, men jag skulle vilja hävda att det kanske är lite för sent.
0: Just det. Vi ska prata mer sen om hur man kan tänka kring det där. Men jag vill vända på då, och det är väl samtidigt också viktigt för den som är pensionär att känna att man har ålderdomen tryggad, att man har tillräckligt mycket pengar, eller hur tänker du?
1: Ja, men absolut. Alltså försiktighetsprincipen är väl ett av de så här viktigaste motiven när vi kommer till, alltså hur vi beter oss med våra pengar under pensionen. Alltså mitt urval är ju lite snedvridet, för de som jag har förmånen att träffa är ju personer som i regel har haft en lång sparkarriär bakom sig, och dessutom är man lite sugen på att prata om sina pengar och hur man ska göra. Men det jag ändå vill hävda är ju att så här, den här principen för hur vi ska spendera pengarna som pensionärer, min upplevelse är att det sällan är så mycket till en kalkyl som ligger till grund för hur vi ska använda pengarna, utan det är mer en känsla. Aha. Och människor är ju grund och botten ganska rädda för förluster, vi hatar osäkerhet, så min upplevelse är att när folk beräknar lite hur mycket kommer jag behöva, givet hur min tjänstepension ser ut, den allmänna pensionen, min förmögenhet, mina fasta kostnader, ja, men då går man mer på en känsla snarare än att faktiskt sitta ner och räkna ut, ja, men hur mycket kommer det kosta? Hur mycket kommer mitt liv kosta även om jag till och med skulle ta i och faktiskt unna mig alla de där sakerna som jag har på min bucketlist, om man får slänga sig med engelska termer.
0: Hur vanligt är det att fundera på att även vilja ha en hel del att lämna över till sina barn?
1: Historiskt, vad jag kunnat läsa mig till, så har ju det här liksom arvsmotivet inte varit jättestort. Alltså, det är absolut någonting som världens mest förmögna familjer har sedan länge, strukturer och stiftelser och successioner och så vidare. Så jag menar, där har det ju pågått jättelänge, och jag tänker i Sverige är väl kanske typ Wallenbergarna, det starkast lysande exemplet med så här, hur man krattar för att nästa generation ska ta över förmögenheten och förvalta arvet. Men det man har kunnat se är ju att fler och fler börjar tänka på att faktiskt lämna efter sig någonting. Alltså det finns en intention hos många där ute att det ska bli någonting över. Mm. Och det där, ja, jag kan vara lite kluven till det motivet faktiskt.
0: Ja, du ska få berätta mer om det. Men om vi bara backar lite grann till människor som sitter och funderar på då, hur mycket man behöver ha för att bocka av de där grejerna på sin bucket list och kanske kunna leva gött. Alltså hur ska man tänka? Hur ska man resonera där?
1: För det första så tänker jag, alltså som psykolog så vill jag väl föra in begreppet acceptans här, att man får acceptera att det här är lite jobbigt. Mm. Och då kan man ju ta till diverse liksom doping för att göra det lite trevligare. Alltså det kanske inte är någonting man ska sätta sig ner och göra typ den här veckan, kanske om man, så här, om man har kommit tillbaka från semester eller om man har, ja, det är en jobbig omstartsperiod, vad vet jag. Ja. Men man kan liksom göra det lite mysigt för sig själv. Och sen så är det ju, det finns jättefina prognostjänster när det kommer till hur tjänstepensionen betalas ut, hur det kommer se ut för det. Det är ju minpension.se, där kan man ju se hur kommer det se ut. Sen kan man ju också titta på sitt kapital, man kan titta på sina kostnader. Och det finns massa, alltså på nätet, massa kalkylatorer där man faktiskt då kan sätta upp, men hur ser mina inkomster ut från pensionen? Hur ser min livsstil ut? Vad är mina utgifter? Livet har ju i regel tre större utgiftsposter, och det är ju bostad, det är transport och det är mat. Mm. Så där kan man få en ganska bra fingervisning. Man kan till och med använda någon AI-tjänst för att gå igenom sin transaktionsdata. Mm. Och sen så kan man krydda det med alla de här sakerna som man gärna hade velat göra då innan man lämnar jordelivet. Och då är det helt enkelt så att man kan bara plotta in det här i en kalkylator. Det finns som sagt hur många som helst. Och där kan man ju se, även om man brassar på och gör ett rejält underskott varje månad i termer av utgifter kontra då intäkter. Mm. Hur mycket skulle man behöva skjuta till? Och sen kan man ju då fundera på vart ligger min förmögenhet. Är den i bostaden, så är det ju såklart att det är ganska svårt att realisera det utan att behöva sälja. Ja, ligger i fonder, så kan man göra lite antaganden om hur börsen har avkastat historiskt och så vidare. Ligger de på ett räntekonto med ränta, då är det lite mer, då är det ju ganska lätt att förutse. Och då kan man helt enkelt se, hur mycket blir det kvar i slutet, även om jag skulle leva till 100.
0: Mm. Jag tänker också att det här handlar ju om mentalitet, eller vad jag ska säga. Alltså att man får lite grann också bestämma sig. Vill jag att det ska finnas pengar kvar att ärva, eller blir man inspirerad av den här boken Die with Zero, alltså att dö med noll på kontot? Den är skriven av en fondförvaltare som heter Bill Perkins. Det är väl det du är inne på, att man måste någonstans också först veta hur man vill att det här ska bli i slutänden. Kan du berätta lite grann om den här tanken med att dö med noll på kontot?
1: Precis. Det är ju precis som du säger, Bill Perkins som populariserade det här begreppet. Jag kanske inte är helt förtjust i begreppet, men jag tycker att det var på sin plats att lyfta frågan. Alltså inte minst, precis som varit inne på här och med hänsyn till den data som Oscar har refererat till. Alltså det är väldigt många som sitter på väldigt mycket pengar och det kommer bli ett stort arvsskifte. Så det Bill Perkins för in här är ju helt enkelt lite olika tumregler, lite olika modeller som man kan ha med sig om man är en av de väldigt många personerna som har ackumulerat väldigt mycket pengar. Mm. Och jag brukar alltid påminna dem jag pratar med, alltså även om vi är en spartjänst, så vill ju att folk ska använda det, för pengar är ju, alltså en gång i tiden så bytte du just din tid mot pengar, och det är ju lite tråkigt om man inte kanske växlar in i alla fall en del av de pengarna tillbaka till tid. Och det är väl hela syftet med den här boken, att ge folk en rad övningar, en rad modeller för att se, kan du faktiskt spendera lite mer, få ut lite mer av livet, göra lite rikare, och då på bekostnad av dina arvtagare. Ja. Men med det sagt, han tycker ju såklart att man ska, han är ju precis som väldigt många psykologer införstådd i att spenderar vi pengar på andra, så är det det kanske är det vi blir allra lyckligast av. Så det handlar ju inte om att bara köpa bilar för pengar, utan kanske köpa bilar till andra eller ja, ge till välgörenhet för den delen, om man ett ganska amerikanskt perspektiv på det sättet. Men ja, han lyfter lite olika sätt som man kan använda pengarna här och nu för att göra livet lite rikare.
0: Så det här är också ett sätt att tänka att normen skulle kunna vara att man blir gladare av att använda pengarna kanske tillsammans med sina arvtagare medan man lever. Har jag rätt i det?
1: Ja, men absolut. Alltså, jag har ju träffat ganska många bara de här senaste 2 åren som har kommit till oss med de här oväntade, överraskande och stora arven. Och jag menar, de är ju såklart jättetacksamma för vad deras släktingar har lyckats åstadkomma och således kunna ge den här stora påsen pengar till dem. Men jag menar, alla är ju rörande överens om att så här, ja, vi hade nog kunnat göra väldigt mycket kul ihop. Och att spendera pengar och tid på dem vi tycker om är ju någonting som smäller mycket högre i termer av lycka, om man så får säga, än att ligga där på kyrkogården och inte veta om vad pengarna faktiskt gör med våra nära och kära. Nej, det vill man ju se.
0: Ja, jag förstår absolut den tanken. Hörrni, vi ska gå vidare i programmet. Det här är förmiddag i P1 där vi förutom Niklas Laninge har med oss nationalekonomen Oskar Eriksson. Och nu ska vi fortsätta prata om hur man kan tänka om sitt arv och sina tillgångar.

0: Ja, Oskar Eriksson, nationalekonom. Ja, men spontant, hur ser du på den här tanken då med att dö med noll på kontot och använda pengarna tillsammans med sina arvtagare medan man lever?
1: Alltså som nationalekonom ser jag ju positivt på det, för det går i linje med många av våra modeller, det så kallade livscykelmodellen som har använts flitigt genom historien av nationalekonomer. Den antar att folk är perfekt framåtblickande, så de nästan kan förutse sig när de kommer att dö, och så kommer de konsumera upp pengarna under livet och så dör de med noll i förmögenhet. Sen vet vi att folk som sagt inte gör, utan de tenderar att dö med rätt så stora förmögenheter, och det här har tolkats av forskare som att det finns ett så här arvsmotiv som Niklas nämnde. Ja. Var det här motivet som ligger bakom är en annan fråga. Men det här med att dö med zero wealth, ja, på ett sätt ska vi säga det, ut samhällsekonomiskt perspektiv så kan det vara bra kanske att pengarna å ena sidan kommer de yngre generationerna till nytta tidigare, till exempel en arvtagare. Man har ju oftast störst behov av pengarna då, till exempel vid bostadsköp, och det sker vid familjebildning vid 25-30 års åldern. Så att vi brukar prata om marginalnytta av pengar, och marginalnyttan av pengar kanske är förmodligen högre då vid 30 års åldern än vad den är vid 55-60 års åldern när du tänder att få arbet. Så på så sätt skulle det kunna vara något bättre. Men sen vet vi samtidigt också att folk bryr sig om trygghet och risken för oförutsedda utgifter till exempel. Så att, och den ska man inte förringa heller, att det finns det. Den känslan hos människor. Så att, men samtidigt som sagt så kan det vara positiva effekter av att ge under livet.
0: Absolut, men jag vänder på det här. Niklas Laninge, psykolog. Vad tänker du om att barn förväntar sig dem att få ärva, eller vill de att föräldrarna ska liksom använda alla pengarna? Har du någon bild av det här?
2: Min bild då, givet de jag pratar med och så, är ju att, ja, men precis som vi inne på i början av programmet, alltså den här typen av frågor om arv och generositet och så är någonting som väldigt, väldigt många, ja, men bara strutsar, låter bli att prata om.
0: Ja.
2: Jättemycket, det finns jättemycket outtalade förväntningar på vad, ja, men arvtagare hoppas att mamma, pappa, mormor, morfar och så vidare ska göra, men det är liksom inte ett samtal.

0: rättvisa till exempel som sker. Men det ska ju samtidigt också säga att de flesta föräldrar gör ingen särskild åtskillnad mellan barnen, utan man tenderar att ge lika mycket till samtliga barn om man har flera.
1: Men förstår jag rätt då att det vore bra att strunta i obehaget och faktiskt ha ett samtal om arv?
2: Ja, men absolut. Och kanske, alltså, kanske också lite om man är en av de 40-50-talisterna som har ackumulerat väldigt mycket kapital. Alltså kanske snarare ett samtal om generositet och stöd. Alltså vad kan man ge till de framtida arvtagarna här och nu? Mm. Alltså både alltså att ge av sin tid är ju nästan den mest uppskattade gåvan för alla, kanske inte minst. Mm. Jag vet inte om Oskar håller med som förälder.
0: Jag håller helt klart med, eller hur? Småbarnsförälder.
2: Ja. Ja, men verkligen. Så ett samtal om så här, vad har ni behov av? Sen om det glider över till ett ekonomiskt behov, och såklart finns det syskon, så ska man väl se till att det självklart är rättvist. Men att ha det samtalet är jobbigt i början, men min upplevelse är att det blir väldigt givande och alltså kan verkligen fördjupa en relation också.
1: Mm. Jag vill bara flika in en liksom privat liten reflektion där. Jag kom på att min farmor, hon sa faktiskt ibland så här att hon ville ge medan handen är varm. Jag tyckte det var ett så fint uttryck nu när jag tänkte på det. Och det gjorde hon, hoppade över en generation och faktiskt hjälpte min bror och mig. Jag bara tänker, har det där någon samhällsekonomisk nytta, Oskar?
0: Ja, det är väl det att den kommer kanske mer i rätt tid. Mm. I ditt fall med din farmor, sa att det var. Ja. Precis. Ja, men hon gav ju dig då, när du var yngre, att ha gett till din bror och till era föräldrar istället. Ja. De kanske kom mer, är det bättre timing. Samtidigt så ska vi säga att vi har ju laglott också, så att barn har ju alltid rätt till hälften av föräldrarnas förmögenhet. Så du får ju börja göra vad du vill med hälften av din förmögenhet, ja, om du har barn.
1: Ja. Hörrni, jag skulle vilja att ni bara snabbt försökte ge lite råd till våra lyssnare som kanske sitter på lite kapital och har funderingar på om hur det ska hanteras och eller om det ska gå i arv. Vad tänker du, Niklas Laninge?
2: Jag är väl inne på det här. Ta samtalet med arvingarna, vad man vill göra. Men sen också för sig själv, alltså inspirerad av boken här, Die with Zero. Börja lista lite, vad är det du egentligen vill uppleva här i livet, och sen göra den ganska svåra övningen och säga, när vill du ha upplevt det? För det är ett återkommande mantra i den här boken, att alltså, folk har jättemycket drömmar, men man skjuter på det tills det är för sent. Alltså det är ganska svårt att åka på en golfresa eller gå en akvällkurs eller vad vet jag, när man är liksom 85. Mm. Kanske bättre att säga till sig själv att den utgiften, den tar jag när jag är 65. Och så vidare. Så det skulle vara mitt råd till lyssnare som är i den positionen.
1: Ja. Oskar, vad tänker du?
0: Jag tänker liknande på ett sätt. Liksom, tänker vad man själv vill göra med pengarna, såklart. Men också för att om man tänker att det faktiskt kommer att lämnas efter pengar till barnen eller till anhöriga. Då ska man fundera på att kanske försöka lösa det här genom ett testamente. För att motverka känslor och orättvisa och sådär bland arvtagarna. Och det testamentet är aldrig för sent att skriva. Och man kan alltid uppdatera testamentet i efterhand också. Det är inte skrivet i sten, utan det kan uppdateras ända fram till det aktualiseras. Mm. Helt enkelt.
1: Du, hörni, lite snabbare här. Den här yngre generationen då, födda på 00-tal och framåt och sådär, de verkar ju vara väldigt fokuserade, i alla fall det jag ser, på liksom trygghet och sparande. Hur kommer de att vara? Kommer de att leva upp alla sina pengar, eller kommer de sitta på stora högar? Lite kort bara, Niklas, vad tänker du?
2: De är ju många. Jag blir chockad när jag ser statistiken över hur många fondaktiesparande 18-20-åringar vi har. Det är ju samtidigt en generation som, alltså det är svårt att komma in på bostadsmarknaden, och man kan tänka sig att det kanske blir ännu svårare för deras barn. Så jag tror nog ändå att de är lite beredda på att här behöver man både hjälpa sig själv om man ska komma in och skapa ett boende, men kanske också vara beredd på att hjälpa sina egna barn.
1: Just det. Hörrni, det är vad vi hinner med. Tack så hemskt mycket, Niklas Laninge, psykolog med inriktning på beteendeekonomi, och tack också Oskar Eriksson, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Producent idag var Lena Kallne och tekniker Mats Jonsson, och jag heter Nicke Nordmark. Vill du som lyssnar höra av dig till oss på Förmiddag i P1, så kan du mejla till formiddagip1@sverigesradio.se. Du kanske har något tips på något ämne vi borde ta upp, eller har tankar om det här eller andra program. Och alla våra program finns såklart.

0: i appen Sveriges Radio.
1: Så ska vi höra en bit ur det sommarprogram som hördes av flest lyssnare i P1, nämligen Lyssnarnas sommarvärld, brandmannen Robin Larmerus.
2: Jag är tillbaka i Kiev, på kuddarna i badrummet den här första natten på hotellet. Minns du? Först hör jag hur luftvärnet börjar skjuta febrilt och sen skakar det till när det exploderar utanför. Jag ligger still, lyssnar och väntar. Precis som tusentals andra människor måste göra. I lägenheterna och husen runt omkring. Det finns en orättvisa i var man föds. Jag fick pröva mina vingar på säker mark. Hade råd att misslyckas utan att sätta livet till. Att sitta på en ryggsäck i Karlsborg med bruten fot var kanske ett privilegium. Trots att det då kändes som jordens undergång. Att få insätta genom sprickorna som ljuset kommer in. På golvet i badrummet inser jag att jag inte kommer kunna stoppa det här kriget. Men det betyder inte att jag ska titta bort. Bit för bit, med en tättflaska över den främre delen av en bomb eller med ett fordon eller en förbandsväska i taget, kan man göra sitt för att fler barn ska få uppleva en morgondag. Jag har sökt äventyr, haft ett driv efter de stora sakerna i hela mitt liv. En strävan efter att vara den som går in när alla går ut. Men när man ligger på ett badrumsgolv och väntar på ljudet om en robot som träffar sitt mål, tänker jag att mitt Everest aldrig var Sveriges högsta berg. Eller att få vara del av ett elitförband. Den gyllene örnen är att få komma hem. Känna doften av fiskpinnar och att krama mina barn och min fru. För det visade sig att det inte var de stora sakerna, utan de små, som var de allra största.
1: Robin Larmerus sommar i P1 hittar du i appen Sveriges Radio tillsammans med säsongens övriga sommarprogram. Och nu i repris från juni, Dagens Eko, programledare Robin Olin.
3: Hiwa, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid olika saker. Du ska berätta om Socialdemokraterna, så då tänker jag, om Socialdemokraterna vore ett verktyg i en verktygslåda, vilket?
4: En skiftnyckel.
5: Det här är Dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Socialdemokraterna.
6: Känner ni att det är något speciellt i luften idag? Det är förändringens vindar som blåser.
3: Det är den 1 maj 2026, arbetarrörelsens dag. Och på Norra Bantorget i Stockholm kliver Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson upp på en scen.
6: Jag älskar det här landet för det som vi har byggt det till. Min morfar muraren och min mormor städerskan som bröt marken för det Sverige vi känner.
3: Hon pratar om sina morföräldrar som var med och byggde Sverige. Och hur arbetarrörelsen lyckades förbättra villkoren för löntagare.
6: Från fattigdom och elände till ett av världens rikaste och starkaste välfärdssamhällen.
3: Men hur gick det egentligen till när Socialdemokraterna blev Sveriges största parti och formade landet? Hur har deras idéer och tankar förändrats med tiden? Och går det att förstå det här partiet genom olika verktyg i en verktygslåda?
5: Gäst är Hiwa Abdelzadeh, politikreporter på Ekot.
3: Och jag, Hiwa, vi ska rota lite i den där socialdemokratiska verktygslådan här och göra några nedslag längs vägen i partiets historia. Men ja, vad börjar alltihop?
4: Det börjar väl när industrialiseringen har nått Sverige under senare delen av 1800-talet då. Då exploderar städerna som fylls med arbetare från hela landet. Och arbetarna sliter i väldigt långa pass upp till 14 timmar per dag då, och saknar både rösträtt och arbetsrättslig skydd då.
7: Det var bara att jobba.
4: Det var bara att jobba, och när man inte jobbade så var man inhysta i väldigt små enrumsboenden för en hel familj.
7: Mm-hmm.
4: Det var knappa resurser och mm-hmm. dåligt betalt och inga rättigheter. Och ur detta då så växer ju idén om att organisera sig. Inspirationen kommer från när hantverkare rest på kontinenten.
7: Och vad är det där för svenska hantverkare som inspireras då?
4: En av dem var skräddaren August Palm.
7: Nu är det mer liksom sax och noll och tråd och så.
4: Precis. Ja. Han hade ju åkt runt då som gesäll i både Tyskland och Danmark och mött idéer som socialism och andra typer av organisering
7: mm-hmm.
4: och rättigheter. Han blev en slags agitator då för socialdemokratin i Sverige. Inte för att partiet fanns som sådant just då, utan mer som idé liksom. Och på den tiden var det också lite dragkamp mellan liberaler och socialister om arbetarnas gunst.
7: Mm-hmm.
4: För liberalerna fanns bland arbetarrörelsen sedan tidigare. Och de hade ju också en politisk, ska man säga, förankring redan, som socialdemokratin inte hade. Men den dragkampen vet vi nu i efterhand att liberalerna förlorade då. Och man kan väl se någon slags vändpunkt i Stockholm 1887, när den liberala arbetarrörelsen, arbetareföreningen i Stockholm som det hette då, kallade till ett öppet möte i Stockholm för att ha en debatt liksom.
7: Mm-hmm.
4: På det mötet kom överväldigande majoritet socialdemokrater, så att säga.
7: De kraschar festen här nu.
4: Och, ja, men det var också en fest de var inbjudna till, får man ju säga. För att det var ett öppet möte, så vi gick inte att stoppa någon. Liksom.
7: Mm-hmm.
4: Men det blir kaos på grund av en ordningsfråga. Den som leder mötet utser sig själv och sen någon annan till mötesordförande. Och det faller inte väl bland socialdemokrater som är på plats då. Och en av dem som är där är just August Palm då.
7: Aha.
4: Till en början tar han till orda på scen då bakom podiet och ska försöka säga varför det här var fel. Och sen när han märker att det tumult då ska gå ner från scenen, så beskriver han själv i sina egna memoarer då: jag erhöll ett käpprapp över ena armen, utdelad med sådan kraft att käppen sprang i bitar.
7: Det går hett till i politiken i slutet av 1800-talet.
4: Ja, så han får en rejäl smäll alltså. Och så småningom 1889 då bildades Socialdemokraterna, och som första partiledare blev en man eller son från överklassen då, Hjalmar Branting. Och det här kan man kalla för den första av tre faser i Socialdemokraternas historia. Gräsrotsrörelsen och klasskampen då. Nu handlade det om att omsätta idéer och tankar och övertygelse i praktisk politik. Det var ju frågor som 8 timmars arbete och allmän rösträtt och så vidare. Det här tog sig bland annat uttryck i form av gatustriderna i Stockholm, som brukar omnämnas i arkivmaterial. Det var 19 april 1902. Då var det cirka 30 till 50 000 arbetare som var ute i Stockholms gator. Och här kan man väl säga, kanske lite corny, men sablar vad det hettade till.
7: Aha.
4: För att här kom sablarna fram under de här gatuprotesterna.
7: Från polisens sida,
4: ja, mm-hmm. precis. Men det pågick ju omfattande strejk över hela landet 1902. Och man lyckades ju i kampen att införa allmän rösträtt.
8: Nu skulle vi också inkassera, mitt uppe i denna stora tid, det som är Sveriges arbetares vinst. Utav den rörelse som de själva har igångsatt, nämligen att demokratiseringen föres i hamn.
4: Man kommer in i riksdagen 1917 då och ingår i regering för första gången. Inte själv utan med andra partier. Och någonstans här försöker man ju också bli rumsren eller aptitlig i maktens korridorer.
7: Mm-hmm.
4: Och då måste man också göra upp med de element som finns inom partiet. Och här pratar vi om revolutionärer, anarkister som såg revolutionen som verktyget för att förändra. Så 1917 bryter sig de här revolutionära och anarkisterna ut från partiet. Och det som kom ur brytningen är dagens Vänsterpartiet då.
7: Och vilken väg tar Socialdemokraterna då framåt?
4: Nu påbörjas det vi kanske kan kalla för samhällsbyggarfasen då. Partiets absoluta storhetstid.
9: Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta.
4: Då hamnar vi hos Per Albin Hansson då, som efterträder Hjalmar Branting som partiledare. Och han, son till murare från Malmö, gjorde snabb karriär inom partiet.
9: Där ser icke den ene ner på den andra.
4: 1928 så håller han ett anförande under en debatt i riksdagens andra kammare.
9: Den starke trycker icke ner och plundrar den svage.
4: Där han talar om det goda folkhemmet. Han sa att Sverige borde bli som ett hem för folket som skulle präglas av samförstånd och jämlikhet.
9: I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.
7: Men när liksom mursleven, den politiska, åker fram och det ska byggas då någonting, det här folkhemmet som blir ett begrepp, vad är det?
10: Från riksdagen i fjol har vi lagarna om barnbidrag, mödrahjälp, fri förlossningsvård.
4: Under den här tiden görs det då väldigt många reformer som ska bygga välfärden framförallt, för den börjar ta form nu. Som att sätta regler på arbetsmarknaden, sociala skyddsnät som försörjningsstöd, förbättra mödravården. Men framförallt så handlar det om att bygga sig ur klassamhället.
11: De här ungarna bor i ett barnrikehus som har byggts med stans stöd och låga hyror så att det bättre passar inkomsterna.
4: Man bygger bostäder först i liksom funkisstil där människor får bo i ordentliga lägenheter som kanske inte är jättestora men väldigt funktionella för en familj.
7: Mm-hmm.
4: Där det finns bekvämligheter som vatten, toalett, fullständigt kök.
12: Kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet?
13: Färdiga? Visst har vi hunnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra.
4: Och det visar sig i valet 1940 då, hur folk upplevde socialdemokratin då och det de gjorde då partiet får 53,8%.
7: 53,8%, det är mycket.
4: Högsta någonsin så här långt.
7: Och finns det några, vad ska man säga, baksidor med det här folkhemsbygget?
4: Jo, men det har det ju. Det är ju en tid med många idéer om till exempel rashygien och vilka som passade in i folkhemmet och vilka som skulle kanske rensas bort.
14: Lagen befattar sig sålunda endast med sådana fall där sterilisering utförs på någon som genom sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning i själsverksamheten är urståndsatt att giva rättsligen giltigt samtycke till operation.
4: Det var liksom inget rent socialdemokratiskt idé på så sätt, utan det här slog över alla partigränser då. Man samlade in uppgifter om bland annat skallmått, hårfärg, ögonfärg, och man kartlade då särskilt den samiska och tornedalsfinska befolkningen utifrån rasistiska perspektiv, milt sagt. Och det här ledde ju då till att tusentals människor tvångssteriliserades.
7: Så om vi tar oss vidare här då i de här olika faserna i socialdemokratins historia. Vad händer sen?
4: Per Albin Hansson då, han sitter ju till 1946. Efter honom tar ännu en namnkunnig socialdemokrat vid då, Tage Erlander.
15: Gubbar och kärringar hyker i bänkarna från Ulladran.
4: Under hans tid så började den offentliga sektorn, offentliga Sverige, staten att breda ut sig liksom ännu mer än vad den hade gjort hittills. Apropå liksom att bygga sig bort från klassamhället så kom ju de här miljonprogrammen till då. Man får väldigt mycket utdelning för sin politik. Man förändrar samhället väldigt mycket, väldigt snabbt.
16: Guernica, Oradour.
4: Efter honom så tog Olof Palme över som partiledare.
7: Det är många kända namn här på
4: väldigt,
7: rad.
4: Ja.
16: Där har våldet triumferat.
4: Socialdemokraterna med Palme i spetsen då tog ton på den internationella scenen.
16: Nu fogas ett nytt namn till raden. Hanoi, julen 1972.
4: Palme kritiserade USAs bombningar i Vietnam, apartheidregimen i Sydafrika, och han var väl ganska synlig ute i världen, både på Kuba och i Palestina på den tiden.
7: Det är ett parti med gott självförtroende här, får man säga.
4: Minst sagt.
7: Mm-hmm. Så jag menar, den här fasen i Socialdemokraternas historia med folkhemmet och den här samhällsbyggarandan och samtidigt så där hög svansföring internationellt. När skulle du säga att den på något sätt tar slut?
4: Datum är svårt att säga, men ett specifikt tillfälle som en slags vändpunkt, det kan vara mordet på Olof Palme den 28 februari 1986.
17: Det är ju så otroligt, man förstår det bara inte. Det har bara hänt.
18: Jag tycker det är fruktansvärt. Det värsta som kunde hända så är.
4: Under de här åren då som följer förändras också partiets roll allt mer i den allmänpolitiska debatten. Och här kan man ju säga att den tredje och sista fasen i Socialdemokraternas historia inleds, den mer förvaltande, pragmatiska eran, skulle man kunna säga.
7: Hur då då?
19: Vi ökade sysselsättningen med nära 500 heltidsarbeten under 1980-talet.
4: Det blev inte lika mycket satsningar på sociala reformer som kanske är mer klassisk socialdemokratisk politik.
20: Vår modell fungerar bättre, dock inte tillräckligt bra. Jag är på inget sätt nöjd, men jag tänker inte byta den mot högerns modell.
4: Det har växt upp en generation som inte var med under partiets storhetstid, som inte såg de tydliga samhällsförändringar som Socialdemokraterna genomförde.
21: Det vi vill göra nu, det är ju fortsätta satsningen på att ge de här skolorna i förortsområdena ännu fler lärare, ännu bättre resurser.
4: Nu möter man samhällsproblem som inte går att tackla med socialism. Man har haft år av hög invandring, som effekt av det fått segregation, problem med integration och ökad kriminalitet. En tid då även Sverigedemokraterna gör intåg i rikspolitiken.
22: Vi ska bygga om våra miljonprogramområden så att det blir socialt bra miljö.
4: Någonstans här börjar partiet bli allt mer realpolitiskt lagd än ideologiskt lagd. Så att man hittar inte svaren i sin ideologi, helt enkelt.
7: Och vad gör den här utvecklingen för valresultaten då? Alltså, hur går det för Socialdemokraterna då?
4: Partiet gör sitt sämsta val 2018, 28,3%. Och det här är en tid då partiet leds av Stefan Löfven.
23: Hej!
24: Hej, vad vill du ha?
23: Vad jag vill ha? Jag vill ha ett samhälle där trygghet går före skattesänkningar.
7: Och om Stefan Löfven kommer här med ett verktyg och plockar upp, vad är det?
4: Med tanke på hans bakgrund så är det väl självskrivet här att svetsen skulle vara det första valet.
7: För han är gammal svetsare.
4: Han är gammal svetsare, och under sin tid så försökte han ju laga ett samhälle som höll på att liksom gå isär allt mer med ökad otrygghet, segregation.
25: Så att samhället kan vara starkt när du behöver det.
23: Och så vill jag ha en kort med bröd.
4: Sen får väl historieböckerna visa hur han lyckades med det.
7: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar socialdemokrater vilket verktyg de tycker mest liknar deras parti.
26: Skiftnyckel.
7: Riksdagsledamoten Ardalan Shekarabi tänker på en svensk uppfinning.
26: För det finns en flexibilitet i skiftnyckeln som anpassas till de behov som man har. Det är så vi vill att ett samhälle ska fungera, ska utgå ifrån människors behov. Och sen kopplingen till att det är faktiskt en svensk produkt.
7: Anders Ygeman däremot går ett steg längre och väljer ett ännu mer anpassningsbart verktyg.
27: En schweizisk armékniv. Du kan fälla ut en kniv när du behöver det, en korkskruv när du ska på picknick. En skiftnyckel kan du bara dra muttrar med, även om du kan anpassa till olika storlekar av muttrar. Fördelen med armékniven är att du kan använda den i många fler situationer.
7: Men Anna-Karin Säterberg har en annan favorit i verktygslådan.
28: Jag älskar ju verkligen tumstocken. Det är ju jättekul att mäta saker. Och lite grann också därför att alla andra partier alltid mäter sig mot oss.
29: Vad tänker du om en skiftnyckel?
28: Nej, men det finns ju många bra verktyg, men vi är ju hela verktygslådan.
7: Ja, Hiva, det låter som att en del socialdemokrater och du tänker lite liknande här kring någon slags multiverktyg, eller?
4: Ja, jag känner att jag har fått en bra bild av partiet.
7: Men vad, du sa ju också skiftnyckel här i början. Alltså vad är det med dagens socialdemokrater som är en skiftnyckel eller kanske en armékniv då eller något liknande?
4: Alltså man tänker att idag är skiftnyckeln kanske mer en symbol för partiets flexibilitet som man var inne på här i hur man anpassar sin politik snarare. Om det förr handlade om att ideologin var svaret på hur man förändrar samhället så är liksom samhällstrender och samhällsutvecklingen det som idag formar partiets politik snarare.
7: Är du en hemmafixare, Hiva?
4: Ja.
7: För jag tänker om vi liksom föreställer oss att vi står här nu hemma i funkislägenheten som visserligen är väldigt välplanerad men börjat få några år på nacken och ska liksom laga här. Jag vet inte, skiftnyckeln eller armékniven i all ära, men om det är de verktygen nuvarande partiledaren Magdalena Andersson har att tillgå ifall hon vinner valet i höst och ska styra Sverige. Alltså, vad blir det för slags politik av det?
4: Ja, det blir liksom en slags mittenpolitik av allting. Att man anpassar sig efter vad som går hem hos väljarna lite grann och hur väljaropinionen rör sig. Förr i världen kunde man påverka opinionen i väldigt stor utsträckning. Ett exempel är ju migrationspolitiken. Här vill man göra något åt effekterna av rätt hög invandring till Sverige och segregation, integration och så vidare. Och behöver hantera effekterna av den snarare än utforma politiken kring den, för den så att säga. Så migrationspolitiken handlar mer om krishantering.
7: Mm-hmm.
4: En annan är ju kriminalpolitiken. Ta en sån här sak som att man likt Tidöpartierna då liksom är för tillfällig sänkning av straffbarhetsåldern då. Och någonstans här tänker man att utmaningarna anpassar partiets politik snarare än att partiets värdegrund formar samhället.
7: Tack så mycket, Hiva.
4: Tack själv.
0: Programledare var Robin Olin och gäst Hiva Abdelzadeh. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Karl Kadamar. Reporter var Anna Ulfklo. Det här var det 8:e och sista avsnittet i Dagens Ekos valserie. Du hittar alla avsnitt i Sveriges Radios app. Sök på Dagens Eko.
1: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 5.
2: Bara timmar innan USA skulle ha infört nya handelstullar mot grannlandet Kanada så skriver nu president Trump i sociala medier att de pausas i 3 dagar eftersom länderna nått en överenskommelse som ska skrivas under. Så till Ukraina där landets petade försvarsminister Fedorov sa igår att det borde hållas val i landet trots det pågående kriget.
3: Det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tongivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
2: Och det rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Här i Sverige misstänks en privatrådgivare på banken SEB ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och sedan använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Bland annat ska skådespelaren Britt Eklands konton ha använts. Rådgivaren nekar till brott och menar att han bara försökt följa den avlidnes vilja. Rättegången börjar imorgon. I Kramfors utreder polisen ett misstänkt mordförsök i centrala delarna av stan igår kväll och en person har gripits, det säger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är oklart men enligt polisen ska någon typ av tillhygge ha använts. I Sävja i Uppsala har 2 personer förts till sjukhus efter att det börjat brinna i en lägenhet, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Branden upptäcktes av hemtjänsten som sedan larmade räddningstjänsten. Och branden ska nu vara släckt. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Solpaneler och odlingar på samma fält. Ja, det handlade om i Vetenskapsradion om en liten stund.
6: En pincett plockar upp en liten tygfiber i skenet av en ficklampa och ett mordfall är löst. Och hjälten som löser grova brott på det här sättet är en enstöring eller möjligen en duo som behärskar alla viktiga delmoment.
8: Så ser det ut i kriminalserierna på TV, men verkligheten är en annan. Brottsspår i P1, söndag 14.30 eller i appen.
9: En vanlig solpark som är heltäckande, den ger dubbelt så många kilowattimmar. Men då får du ingen livsmedelsproduktion.
10: I think agrivoltaics is the future of solar energy.
9: 10 meter mellan raderna här, då har vi 80-90% av livsmedelsmöjligheterna kvar.
11: It's a kind of win-win solution.
9: Och här har vi chansen att göra någonting fint i landskapet så att det blir både vackert och produktivt och säkert.
12: I Vetenskapsradion ska vi idag berätta om den ganska nya företeelse som forskarna kallar agrivoltaik, men som man i dagligt tal kan kalla solsambruk. Alltså att man på samma mark blandar rader av solpaneler med odling av spannmål, vall eller andra växter. Som ett alternativ till de konventionella solparkerna som vi ser allt fler av när vi färdas genom Sverige. Fält som är tätpackade med solpaneler. Och forskarna inom agrivoltaik ser många fördelar med att producera solel på samma mark där det produceras mat. Och det kan också vara en framtidslösning för bönder i Sverige och andra länder som vill vara självförsörjande på el samtidigt som man i viss mån kan klimatsäkra sin skörd. Jag heter Mats Karlsson Lenart.
13: Delarna av landet 10-15 grader i norr, 14-19. Producent för sändningen.
14: Okej, okay, ja. Hallå.
24: Hallå.
14: Hej.
24: Det är så långt, va?
14: Ja, det är nästan 2 meter.
12: Jag har tagit bilen ut på den västmanländska landsbygden till Kärrbo, strax utanför Västerås, där den svenska solsambruksforskningen har sitt centrum på en åker i ett gammalt kulturlandskap.
9: Mälardalens universitet, MDU, de kom och frågade om de fick forska här och använda mark här och forska på att odla mellan solpanelerna. Och då blev jag jätteglad.
12: På det lilla fältet har Mälardalens universitet på bonden Ulf Anderssons marker monterat upp flera typer av solpaneler. En del är vertikala, lite som skyltar på åken. Några hänger högt över marken med utrymme för att odla och köra traktor och tröskor under. Det gemensamma för alla typerna är att de inte står så där tätt som panelerna gör i konventionella solparker. Det är helt enkelt glest mellan raderna. För att ge plats då även för odling i solparken, ge plats för traktorer och jordbruksmaskiner att göra sitt jobb. På försöksåken i Kärrbo är det ungefär 10% av ytan som upptas av solpanelerna. Resten är åker. Och efter några år av skördar tycker Ulf Andersson att det fungerar mycket bra.
9: Jag tänker som att det är ingen skillnad. För 10% av marken står de här panelerna. Så att 10% av marken är upptagen av panelen.
14: Ja,
9: sen får du normal 100% skörd på den andra. Alltså 90%. Men är det torrår så får du mera skörd. Växterna mår bättre av att slippa den värsta solgasset. Här blir det som en lagom skugga.
14: Så skuggan är då bra i vissa lägen. Ja. Den skugga som solcellerna ger, det som är på marken.
9: Ja. Så ett regnigt år, då får du ju som sämst, om man säger. Men alltså, det är väldigt ofta som vi har torra perioder. Och då ser man ser med ögat vilken skillnad det är nära panelerna.
12: Ja, på en åker där man odlar exempelvis vete, råg eller raps kan det alltså vara en fördel att ha rader av solpaneler bland växtligheten. Eftersom panelerna skuggar och saktar ner uttorkningen av marken under en värmebölja. Medan det under en väldigt regnig sommar, ja då kan panelerna å andra sidan alltså försämra skörden. Då deras skugga gör att upptorkningen av marken går långsammare. Ja, som jag sa förut så kallas det i forskarkretsar för agrivoltaik när man kombinerar solenergiproduktion med jordbruk på samma mark Solsambruk med ett enklare uttryck. Agrivoltaik kan man säga har vuxit fram parallellt med framförallt två olika saker. Först behovet av och efterfrågan på förnybar fossilfri energi som gjort att antalet solparker på våra marker snabbt ökat. Ganska maxade energianläggningar som inte sällan uppfattas som lite opassande i landskapet och som inte heller alltid fått tillstånd. Men då framförallt för att de tar mark värdefull för produktion av mat. För det andra, klimatförändringen och de allt fler extremvädren. Solpaneler kan, som ni hört, bidra till att skydda växtligheten från allt för mycket sol, bland annat. Ansvarig för forskningen på det agrivoltaiska försöksfältet i Kärbo i Västmanland är Pietro Campana vid Mälardalens universitet.
15: We do mostly research on energy aspect, microclimate aspect, radiation distribution on ground. We also study how different crops are affecting, for instance, electricity production by affecting like how the way they reflect light back to the solar.
12: Ja, på försöksfältet mäter man både hur olika spannmål och andra växter trivs i sällskap med solpaneler och hur solenergiproduktionen påverkas av att panelerna står glest och i sällskap av grödor. Hur växtodling och solenergiproduktion kan optimeras på samma mark helt enkelt.
15: The idea is to understand how the two affect each other from energy-wise, crop-wise and also economically-wise.
12: Pietro Campana på Mälardalens universitet. Ja, solenergin står för en ännu liten men snabbt växande andel av den samlade svenska elproduktionen. Bara för 5 år sedan svarade solen för mindre än 1% av elproduktionen. Men sedan dess har andelen mer än tredubblats. Framförallt då genom de allt fler lite större solparker som vi ser på åkrar och ängar ute i landet. Men solenergin har inte heller kunnat byggas ut så mycket som branschen velat. Ibland har stora solparksatsningar fått nej. Det mest kända exemplet är kanske på Kullahalvön i Skåne där danskägda European Energy på bördiga åkrar ville bygga Sveriges största solpark med hela 280 000 rörliga solpaneler på ett område motsvarande cirka 350 fotbollsplaner. Det projektet som Mark- och miljööverdomstolen slutit nej till 2024 eftersom produktion av mat väger tyngre än produktionen av förnybar el. Men nu överväger European Energy att lämna in ett omarbetat förslag för det här så kallade Svedberga-projektet som i större utsträckning än i det första förslaget bygger på solsambruk. I en eventuell ny ansökan ska spannmålsodlingen på de fina åkrarna finnas kvar men blandad med solpaneler. Företagets förhoppning är att myndigheter och domstolar kan komma att ändra sin syn på projektet när både el och mat produceras på samma mark. Men ännu så länge så har Sverige inga lagar som reglerar exakt vad som ska gälla. Alltså om relationen mellan skörd och elproduktion. Det finns däremot i en del andra länder, i Tyskland exempelvis. Där måste 66% av en åkers ursprungliga skördeavkastning finnas kvar efter att solpanelerna satts upp. Även Pietro Campana, som leder den agrivoltaiska forskningen på Mälardalens universitet, understryker vikten av ökad reglering om fler svenska åkrar ska kunna utnyttjas även för solelproduktion.
15: It's a big issue all around Europe and also outside Europe that an agrivoltaic system shouldn't reduce too much the crop yield. So it's important that the agricultural part is regulated.
12: Ja, vi får väl se när agrivoltaik kommer definieras i svensk lag. Ännu så länge så finns solsambruk i verkligheten bara på några få platser i Sverige. Det största projektet är en åker strax utanför Hova samhälle i norra Västergötland. Där har solelbolaget Svea Solar satt upp solpaneler på en 13 hektar stor yta. Panelerna upptar 20% av åkern medan 80% kan utnyttjas för jordbruk. Det agrivoltaiska systemet i Hova producerar el som räcker till motsvarande 1600 hushåll.
16: Nästa station, Ötzingen, Mühle. Ausstieg in Fahrtrichtung.
12: Ni lyssnar på Vetenskapsradion i P1. Det här programmet handlar om agrivoltaik, alltså användningen av ett och samma markområde till både jordbruk och solenergiproduktion. Och nu har jag tagit tåget till Freiburg i södra Tyskland, där jag stämt träff med en tysk agrivoltaikforskare i utkanten av stan.
17: So welcome to our freshly inaugurated agrivoltaic panel just yesterday.
12: Dr. Max Tromsdorf kommer cyklande till en inhägnad liten agrovoltaisk försöksanläggning på universitetsområdet i Freiburg. Han berättar att anläggningen just invigts vid en särskild ceremoni.
17: We had a big audience of 80 people here. Yeah, and it was really nice.
12: Försöksanläggningen är ett par enkla odlingslådor där två olika sorters jordgubbar planterats. De står under en stor, lite pergola liknande träkonstruktion på vilken några avlånga solpaneler monterats.
17: We have small panels and with this the light is much more homogeneous on the ground, and additionally through this vertical position the rain can distribute equally through the strawberries that you see planted here in the pots.
12: I den nya försöksanläggningen i Freiburg kan man alltså på exakt samma yta få ut både jordgubbar och solel, eftersom solpanelerna sitter ovanför odlingen. Max Tromsdorf förklarar att solpanelerna är extra smala för att släppa igenom solljuset så jämnt som möjligt över jordgubbarna. Och att panelerna är vertikala gör även att regn på samma sätt fördelas jämnt över alla plantor. Uppställningen är helt enkelt anpassad för att jordgubbarna ska få så bra förutsättningar som möjligt. Och dessutom kan panelerna, som alltså hänger över odlingen, skydda jordgubbarna från olika saker som kan äventyra kvaliteten, säger Max Tromsdorf.
17: So with this sheltering effect of the panels we can reduce risks of environmental hazards like droughts, late frosts in spring, hail, too much precipitation and also too much sunlight. And in the best case improve growth of the plants and the agricultural yield in the end.
12: Ja, solpanelerna kan alltså reducera oönskad påverkan på jordgubbsodlingen, såsom exempelvis frost, hagel, för mycket regn och även för mycket sol. Och förhoppningsvis gör det att i det här fallet jordgubbarna växer bättre och ger en bättre skörd, säger Max Tromsdorf, som är en av stjärnorna inom den internationella agrivoltaiken och verksam vid Fraunhofer-institutet för solenergi i Freiburg. En stad som för övrigt är ett internationellt centrum för solenergiforskning generellt och i ökande utsträckning även för solsambruksforskningen, agrivoltaiken. Den sjätte agrivoltaiska världskonferensen hölls förresten just i Freiburg i fjol sommar. I år ska världens agrivoltaiker mötas i Delhi i Indien i höst. Ja, jag sa förut att det ännu inte finns så många agrivoltaiska system i Sverige ännu. Men i andra länder finns det fler, inte minst då just i Tyskland, som alltså har ett tydligt regelverk för vad som gäller för jordbruksmarker och möjligheten att även producera solenergi på dem. Annars var Ostasien tidigt ute med solsambruk. I Japan började staten redan för 15-20 år sedan uppmuntra bönder att kombinera odling med solelproduktion på de många små åkrarna i det starkt sluttande landet, berättar Max Tromsdorf.
17: Japan was the pioneer country. It's about really implementing agrivoltaics. One important factor and motivation behind the policy was to provide incentives for the rural population to stay in the rural areas and to have dual income, to not only have revenues from selling from food products but also selling the electricity.
12: Och agrivoltaik, just som en möjlighet för bönder att både fortsätta och utvecklas, kan kanske också vara något för Sverige. Genom att använda samma åker både till jordbruk och elproduktion kan lönsamheten förbättras, säger Pietro Campana vid Mälardalens universitet.
15: Of course, from a pure economical perspective, is a dual income for the farmer, and so it's a kind of win-win solution, especially for smallholder farmers, because you increase revenues.
12: Ja, särskilt äldre svenska lantbrukare med lite mindre gårdar skulle kunna tjäna på att på samma åkrar kombinera jordbruk med solelproduktion, menar Pietro Campana. Och han får, kanske inte oväntat, medhåll av Sveriges första solsambrukande bonde, Ulf Andersson, på Kärbo prästgård i Västmanland.
9: Det är som potential det här, så att man blir helt mållös. Du behåller matproduktionen och odlar mellan panelerna. Och så får vi 40 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Då är det bra att jämföra med en vanlig solpark som är heltäckande. Den ger dubbelt så många kilowattimmar. Men då får du ingen livsmedelsproduktion.
14: Vad har du då för vision? Hur ser det ut på din gård om, säg, 10 år eller något?
9: Men då tänker jag att då är kanske 5% av marken med solpaneler så här. Mm. För mer vill man inte ha, för att då blir det inget fint i landskapet. Men grannen har också 5%. Och sen kanske det finns lantbruk som ligger väldigt avigt till. De kan ha högre procentandel.
14: Det handlar alltså inte om att alla fina åkrar ska...
9: Nej.
14: Bli fulla eller halvfulla med solceller?
9: Nej, det tror jag ingen vill ha. Den som bara bryr sig om pengar. Utan här kan vi fördela det fint i landskapet så att det blir både vackert och produktivt och säkert.
12: Ja, just den här, vad ska man säga, estetiska aspekten av förnybar energi är ju känslig. Att många vill ha vindkraft, men inte nära där man själv bor, vet vi sedan länge, och nästan likadant är det med solkraft. Människor reagerar ofta negativt på markområden där mörka, tysta solpaneler står tätt, lite som en stridsberedd armé. Men om man gör solparken lite glesare och låter jordbruket fortsätta parallellt med solelproduktionen, kanske den sociala acceptansen för förnybar energi ökar. Det säger Max Tromsdorf på Fraunhofer-institutet i Freiburg.
17: So I think it's a very timely topic to maintain or even increase the social acceptance towards renewable energies. Here maybe if you come to the other side of the fence, mm-hmm. Matt, I can show you a very interesting example of how we can actually make photovoltaics more attractive, more beautiful for the wider public.
12: Max Tromsdorf ber mig titta närmare på den fina skylten som sitter uppsatt utanför den lilla försöksanläggningen. En elegant informationsskylt med en brun-orange bakgrund. Men Max Tromsdorf förklarar att informationsskylten egentligen är en solpanel.
17: Actually, you don't recognize that it's a PV panel, right?
14: Oh, I didn't realize. No.
17: Yeah, if you go closer, you see the PV cells. So it's a fully active, very modern, efficient PV panel coated with a very thin film which has a certain morpho color. It's a bit adapted from butterflies. If you see the wings, sometimes have a very reflecting beautiful colors.
12: Ja, att den till en informationsskylt förklädda solpanelen inte ser ut som andra solpaneler beror på att den är klädd med en tunn film vars utveckling inspirerats av den mycket stora och vackra centralamerikanska morfofjärilen, vars vingar har ett spektakulärt metalliskt blått skimmer som beror på mikroskopiska fjäll på vingarna som bryter ljuset. Och med denna morfoteknik som utvecklats just i Freiburg kan man alltså färga annars svarta och dystra solpaneler och möjliggöra att solelproduktionen kan integreras i både byggnader och landskap på ett helt annat sätt än tidigare. Göra solpaneler mer estetiska, mer diskreta kanske, och utan att mängden el som kan produceras minskas särskilt mycket.
17: So with this technology, we only reduce the efficiency of the PV panel by maybe 5-7%.
12: Ja, i ett fulländat agrivoltaiskt system i framtiden kanske vi inte ens uppfattar solpanelerna annat än som ganska organiska och naturliga inslag i landskapet. Kanske kan också solpaneler på stadstak, eller varför inte konventionella solparker i landskapet, göras mindre synliga på det här viset. Framtiden får utvisa. Ja, i Vetenskapsraden idag så har vi berättat om solsambruk, eller agrivoltaik som det också kallas, och som kanske kommer bli en viktig komponent i den förnybara energimixen framöver. Producent var Lars Broström och jag heter Mats Karlsson Lennart.
1: Och vad hör vi i Vetenskapsradion 9:09 idag?
18: Behöver du i framtiden bli mer vaksam när du dricker ur en munk på ett café för att du lämnar genetiska spår som det kan göras spermier eller ägg av? Att göra könsceller från till exempel hudceller är något som forskare i vilket fall jobbar med, allt för att hjälpa par att få barn. Men kan det leda till behov av helt nya lagar om stöld av celler?
1: Hör Vetenskapsradion i P1 9:09, och du kan också lyssna redan nu i appen Sveriges Radio.
19: Regnet är bara öser ner.
20: Cecilia Dyring heter jag och är programledare för P3 Historia i grannkanalen P3. Jag är också historielärare. Och nu i höst gör jag historiska väder för Sveriges Radios P1 tillsammans med producent David Rune och Elina Pärdal, som behandlar rafflande och avgörande händelser i historien där vädret spelade stor roll. Vi möter bland annat Napoleon på hans väg att försöka erövra Ryssland, där han ger sig av glad i hågen ifrån Frankrike med en enorm armé för att bara några månader senare möta den dödligaste av ryska fiender, vintern. Vi möter också Kublai Khan som för andra gången försöker erövra Japan, men också för andra gången möter en gudomlig vind som sätter stopp för allting. Vi reser till Narva där Karl XII får oväntad hjälp i form av ett snöoväder i sin kamp mot tsar Peter. Och vi tar oss till Paris i början på 1900-talet där Pierre Curie ska korsa en gata i hellregn och har väldigt dålig sikt, vilket får fatal utgång. Stormy, stormy,
1: stormy weather. Ja, det är något av det som avhandlas i Historiska väder, en programserie som sändes första gången 2020 och som vi nu får möjlighet att lyssna till på nytt i P1. Och det första avsnittet från den första säsongen, det hör du i eftermiddag efter nyheterna 14:00, då det handlar om Karl XII och snöovädret i Narva.
21: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
1: Idag, onsdag, är det åter dags för evenemanget Möt radiokorrespondenterna. Hej Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot.
22: Hej.
1: Du är ju tidigare utrikeskorrespondent och konferensier under det här evenemanget Möt radiokorrespondenterna. Och du är ju såklart part i målet, men varför tycker du att vi som lyssnare ska ta del av det här?
22: Ja, men för det första så är det ju ett lysande tillfälle att få träffa alla korrespondenterna, för att de kommer ju inte bara vara på scenen utan de kommer ju dessutom mingla med er som lyssnar. Så att om man beger sig då till Kulturhuset i Stockholm så kan man 14:25 i teaterbaren frottera sig till exempel med Gina Lindberg eller med Daniel Alling eller någon av de andra korrespondenterna som finns på plats.
1: Vad är det annars speciellt som du vill lyfta fram under den här dagen? Det pågår ju under ganska många timmar.
22: Ja, men det är det att man har den här möjligheten att dels få frottera sig med korrarna, men också att man i lugn och ro kan sitta ner i hörsalen till exempel och höra de här programmen spelas in. För att vi kommer ju att spela in Europapodden, det kommer att vara USA-podden, det är radiokorrespondenterna Kina och många, många fler. Och då får man ju också en chans att på plats se hur det går till att göra de här poddarna, men också så är man ju liksom närvarande på ett helt annat sätt och kan se korrarna lägga ner sin själ i det de berättar.
1: Säger Peder Gustafsson om evenemanget Möt radiokorrespondenterna med start 13:00. På plats i Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, i appen Sveriges Radio, och kvällsprogrammet kan du också ta del av i radions P1. Och det är för övrigt fullsatt redan till kvällsprogrammet. Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna. Och de poddar vi får höra ikväll i P1 i direktsändning, det är USA-podden, radiokorrespondenterna Ryssland och radiokorrespondenterna Mellanöstern. I veckans avsnitt av The Swedes handlade om svenska valrörelser. Programledaren Martin Wiklin berättar mer.
0: Ja, valrörelsen går snart in i sin sluttamp. Ute på stan så spikar partierna upp sina valaffischer som så småningom kommer att bli nedklottrade med djävulshorn och mustascher. Utspelen och partiledarutfrågningarna i media avlöser varandra. Torgen kantas av färgglada små valstugor och glansiga flygblad dyker upp i din brevlåda. Men vad utmärker egentligen en typisk svensk valrörelse? Hur låter partiledarna i debatten? Och hur upplever The Swedes att tonläget i valkampanjerna och deras olika budskap har förändrats? I dagens panel, Kim Salomon, dansk historiker, David Stavrå som skriver för israeliska Haaretz och Kristina Andersson, amerikansk frilansjournalist som skriver för New York Times.
1: Hör The Swedes ikväll efter 8 och när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Extremhettan drabbar Europa med full kraft. Priset för klimatförändringen betalas med europeernas hälsa och plånböcker. Hettan, torkan och bränderna riskerar att äta upp EUs tillväxt för i år, enligt en beräkning som har gjorts. Samtidigt vill EU-kommissionen lätta på takten i klimatarbetet. Hur går det ihop? Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
1: Och det är 14:15 i eftermiddag vi hör Klotet. Och nu fortsätter morgonen strax med nyheter och aktualiteter. Jag som har presenterat programmen heter Eva Toivonen.
4: God morgon, Petmorgon och Pia Fridén här. Och bland våra ämnen den här onsdagen den 19 augusti, svensk ekonomi. Hur står det till med den egentligen? Ja, lyssnar man på den politiska debatten så är det lätt att bli förvirrad. Hur väl stämmer partiernas beskrivning av ekonomin med verkligheten egentligen? Och så om fångarna som Sverige ska kunna placera i estniska fängelser enligt ett avtal. Här har det blivit problem. För mer än hälften av dem som kriminalvården ville skicka godkändes inte av myndigheterna i Estland. Hur kunde det bli så? Hör justitieminister Gunnar Strömmer. Och så om ett nytt sätt att skicka ut el till hushållen som ska ge både billigare, grönare och säkrare el. Och världens största tandval, kaskelotten, som också har den största hjärnan av alla däggdjur, kan göra komplexa klickljud som liknar människans språk, visar ny studie.
7: God morgon. USAs president Donald Trump skjuter upp de 50-procentiga handelstullarna mot Kanada, det rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under enligt Trump, som lämnade beskedet knappt 2 timmar innan tullarna skulle träda i kraft. Trump har hotat Kanada med importtullar om 50% på varor till ett värde av motsvarande runt 190 miljarder kronor, däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. I fjol gick 72% av Kanadas exportvaror till USA. Så till P1-programmet Kalibers granskning av domare och nämndemän som själva begått brott. 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en man som är domare. Och hennes röst är utbytt.
23: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
25: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. 3 av de 5 domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. 2 domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
26: Jag vill inte lämna mer kommentar.
27: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
2: och tacka för samtalet.

0: regering att utlysa val. Fedorov fick nyligen sparken och uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val trots att landets grundlag inte tillåter val under krigstid. Göteborgs hamn nämns som en planerad destination av det kinesiska rederiet Sea Legend som börjat ta rutten via Arktis till Europa. Det här visar dokument om bolagets fraktrutter som Ekot tagit del av.
1: Nyligen blev det känt att det kinesiska fraktbolaget Sea Legend inleder reguljär fartygstrafik mellan Kina och Europa genom Arktis. I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is, en ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
2: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
3: Jag hade kanske mera trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan utav Ryssland.
2: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
4: Man visar på möjligheterna för det här godset via omlastning då, så betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
0: Reportrar var Filip Ramqvist och Hanna Salberg och Ekot har sökt det kinesiska företaget för en kommentar. Vädret idag rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll och främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Från 15 till 21 grader i söder ner till mellan 10 och 16 grader i norr. Ekot Angela Wieselar.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Det här är kortversionen av tisdagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och vi börjar med en av flera starka reaktioner på inringaren Börje Ertmans förslag att ge kriminella barn personliga assistenter så att de kan gå i skola istället för att sitta i fängelse. Carl Axelsson i Göteborg tror inte det här skulle fungera.
7: Jag har ju egen erfarenhet av att sitter i fängelse. Jag har nyligen avtjänat ett längre fängelsestraff. Så jag har ju stött på både utförarna, alltså unga killar som har suttit på SIS-hem som överflyttats till fängelse sen de blivit äldre. Och även liksom de som beställer de här typerna av brottslighet.
6: Okej. Har du själv suttit på SIS-hem också när du var yngre?
7: Nej, det har jag inte gjort. Men jag vet ju vad de här grabbarna säger om hur det är. Och för dem, de säger, tycker det är så lugnt och skönt när han kommer till fängelse. För att det är ett sånt kaos. Det är ingen ordning. Det är ingen struktur. Personalen har heller inte samma befogenheter på ett system som de har på en anstalt. Så att jag är övertygad med min erfarenhet av det då, direkt och indirekt, att det kommer att bli mycket bättre situation att motverka att det här blir liksom en eskalering av de här individernas kriminalitet och kriminella kunskap. Det kommer bli bättre i en anstaltsmiljö.
6: Att det är bättre att de här barnen som har ju begått brott döms just till fängelsestraff snarare än till SIS-hem?
7: Ja, alltså båda. Det är ju så här också. Om man ska vara ärlig. SIS-hem och fängelse, det är båda två är frihetsberövade inne i ett straff som innebär frihetsberövning. Och ska man då vara frihetsberövad, då ska man ge så bra möjligheter som möjligt att till stöd och stöttning. Och när man tittar på, jag satt ju sista delen på en sluten anstalt som skulle bli ungdomsfängelse. Och där berättar personalen liksom vilken personaltäthet de har, vilken typ av de ska få omfattande utbildningar och sådär. Så att det satsas ju på ett sätt som man inte gör på vuxna, om man säger. Men som sagt, vad jag förstår och det jag har hört från personalen som är ansvariga och som ska ta över de här ungdomarna i fängelset, så är det liksom, det är en personaltäthet som är inte i närheten

0: vad det är i vanliga anstalter.
1: Så det är mer än både på för äldre och även på SIS-hem, ja, tror du?
0: Det är övertygad om.
1: Och då, vad tycker du då om det här förslaget som man säger om att ungdomarna istället ska få assistenter och, så att de kan gå tillbaka till skolan och kanske vara en del av samhället?
0: Så vi pratar ju de här som hamnar i fängelse som är så unga. Det får man ju komma ihåg att de är ju ganska förhärdade och de behöver liksom ordentlig stöd och stöttning, det behöver de ju. Men samtidigt de problemet är ju oftast miljön runt omkring dem. Så att jag tror ju övertygad om att de behöver tas ut. Och sen brottsofferperspektivet. Ta den skjutningen som var nu i Ronna i Södertälje. Där har du alltså skjutning på en skola där gärningsmän och offer är ungefär samma ålder. Okej, okay. Så att nu försvinner de. Och sen på måndag så kommer de här gärningsmännen tillbaka till skolan och går med offret och offrets kamrater. Det blir inte heller rimligt. Sen dessutom, en tredje sak är ju de här assistenterna. Man är via områden i Göteborg och över hela Sverige där polisen knappt åker in ensamma utan att de är flera patruller och sådär. Ska man då skicka in någon form av elevassistent att ge sig in i hemmet och väcka folk som han säger för att få med dem till skolan? Det kan ju vara direkt farlig miljö.
1: Det här med att forskning måste... vi måste runda av så vi får, det är ju jättespännande det här.
0: Ja,
1: förstås att diskutera, men jag vill bara säga, det finns ju, all forskning tyder ju ändå på att hårdare straff, längre straff och särskilt mot unga inte får dem på rätt köl, utan det är snarare förebyggande insatser som kanske hjälper, visar ju forskning i alla fall. Vad säger du?
0: De kommer ju ha heltidssysselsättning med skolgång. Så de kommer ju, vare sig de vill eller inte, att gå klart sin skola.
1: På anstalt då?
0: Ja, och det är ju en bättre möjlighet för dem än vad de har haft på utsidan antagligen.
1: Carl, tusen tack för att du ringde in med det här. Det var ett intressant perspektiv i diskussionen. Ha det så bra. Du får fortsätta att lyssna.
0: Tack så mycket. Ja, ha det gott.
1: Tack, hej. Inger Holmer i Eksjö. Hallå, hallå.
2: Hallå, jag håller med. Annars har du rätt. Jag reagerade på det här med mobiltelefoner i skolan. Det tycker jag är väldigt bra. Men jag undrar hur det går för alla elever som har diabetes 1. Och är till 100% måste ha sina telefoner. För där i finns precis allting. Så de kan sköta sin diabetes. Vad gör lärarna med de eleverna?
1: Kan jag berätta? Men jag läste faktiskt på lite grann om det här förslaget eller det förändringen då som sker. Och då finns det faktiskt möjlighet för rektorer att göra undantag från mobilförbudet för vissa elever med behov när det gäller vård eller om de till exempel har diabetes så behöver övervaka med hjälp av mobilen.
2: Ja, för det måste de. Jag menar, för även föräldrarna har ju i regel barnens program och allting i sina telefoner, så att de vet ju om och också kan tala om för en del, de som är mindre, vad de ska göra och inte göra. Och jag menar, det är ju väldigt knepigt det här med diabetes 1.
1: Ja. Har du själv det? Eller känner
2: nej,
1: någon som
2: jag
1: har det?
2: Jag känner två personer, goda vänner till mig, som har det, och de har ju sitt i telefon. Min man hade diabetes i 75 år och han var bland de första som fick pump här i Eksjö och genom Jönköpings sjukhus då, och det var ju otroligt bra, för det lärde vi oss båda två ordentligt då, så att jag vaknade ju när det skrek på natten och kunde hjälpa honom, så att det är oerhört viktigt.
1: Det är viktigt. Fint att du ringer in och påminner om ändå just den här aspekten av det. Vi har fått många åsikter om vad bra det är nu att vi förbjuder mobiler i skolan. Men fint också att ta upp den här aspekten att ibland kan de faktiskt vara livsnödvändiga. Vi går till Lödöse, Lilla Edet, Inga-Britt Bernström. Hallå.
3: Mm.
1: Hej.
3: Hej.
1: Vad vill du prata om?
3: Jo, jag vill prata om... Ja, miljön. För jag lyssnade på tv eller tittade igår kväll och då var det Miljöpartiets språkrör som pratade med landsbygdsministern. Och då tyckte jag att den här språkröret, han framhöll att bara folk på landsbygden kunde byta till elbilar så skulle det bli bra. Och då tänker jag, hur ska det gå till? För jag menar, det är ju inte bara små bilar som folk kör omkring med på landsbygden. Utan för att landsbygden ska leva så måste vi ju ha jordbruk och skogsbruk som fungerar. Och på sikt kan det väl bli el där i skogen och jordbruket, men hur ska de ha råd att byta från de här dieselmaskinerna som de har nu, både jordbruk och skogsbruk? Det är ju miljoner som det rör sig om för en liten jordbrukare för att byta från diesel till el.
1: Ja, men det var en bra synpunkt. Jag vet inte alls hur sånt funkar, men man kan ju föreställa sig att det kostar en del att byta, ja.
3: Det kostar alltså en medelstor traktor, alltså kostar ju miljon, säkert minst en miljon. Mm.
1: Vad tycker du då om det nu kostar så här mycket? Vad är det som krävs för att det här ska bli fungera som du tycker?
3: Ja, alltså för det första måste ju det här bytet till elektricitet ta väldigt lång tid så att jordbrukarna har en chans att vara med och kunna byta sina maskiner mot eltraktorer och i skogen också alla stora maskiner som går i skogen. Mm. Så måste det ju få ta tid. De kan ju inte tvinga på de här bönderna som knappt går runt idag att byta till elmaskiner. Det går inte. Det kommer inte att funka. Då dör verkligen landsbygden. För då lägger den ena jordbrukaren efter den andra ner sin verksamhet. Mm.
1: Argumentet från miljösidan är ju att det är bråttom att få ner i utsläppen för att förhindra värre klimatförändringar. Som ju också är ett hot mot jordbruket.
3: Jag menar, vi har hållit på sedan 1800-talet med att bygga upp industrin och använda bränslemotorer då. Alltså det går inte att ta 200 års verksamhet och bara slå om den på några år till en annan typ av verksamhet som är eldriven. Det finns ju inte el så det räcker i alla fall som det är nu. Så, jag menar, man måste tänka att det här får ta tid. Mm. Det går inte, även om det är ett miljöhot med klimatförstöring, och jag märker ju det varje dag.
1: Mm. Du tror inte det skulle gå? Om man bara ger stöd då, ekonomiskt stöd? Eller?
3: Ja, men varifrån ska de pengarna tas? Det här är jättestora pengar. Ja. Och jag menar, det är ett stöd. Det blir ju som ett lån. Det här måste ju bönder och skogsbrukare betala tillbaka. Det är jag säker på. De får nog låna pengar. Det kanske går bra, men hur ska de kunna betala tillbaka det? Det funkar inte. Men landsbygden... Som den har utvecklats då under de här två århundradena till det här med stora jordbruksmaskiner som går på diesel. Men det kan man inte bara knäppa med fingrarna och säga att nu får ni köpa elmaskiner istället. Mm.
1: Du har just lyssnat till en kortad repris av tisdagens Ring P1 med mig, Steffen Ringklint. Telefonnumret är 020 22 10 10. Man kan också mejla på ringp1@sverigesradio.se eller söka upp oss på sociala medier. Det är bara att söka på Ring P1.
4: Den här veckan möter vi Robert Eriksson, pastor i Betlehemskyrkan. Och idag talar han om det vackra i att vänta.

Något av det finaste som jag i mitt yrke får uppleva är att möta en familj som vill döpa eller välsigna sitt nyfödda barn. Att få hålla ett litet barn och möta barnets blick, det är en helig stund. Det är en sorts ren gudsnärvaro som möter mig i den blicken. Och jag förundras över det nya livet med alla möjligheter som ligger framför. Vad ska den där lilla människan få uppleva? Vad blir den här människans bidrag till världen? Det finns bara ett sätt att få svar på de frågorna. Vi måste vänta och se vad som händer. All potential som finns hos barnet kommer sakta att avtäckas och upptäckas i den långsamma processen av att växa upp i ett ständigt lärande. Vi kan inte påskynda den processen hur gärna vi än skulle vilja det ibland. Vi måste tålmodigt vänta. När Josef och Maria ger sig av till templet i Jerusalem för att, som lagen påbjöd, bära fram den nyfödde Jesus i templet, möter de en from och rättfärdig man som heter Symeon. Han hade fått löftet att han inte skulle dö förrän han hade fått se Guds räddning. Men väntan hade varit lång och Symeon är nu en gammal man. Men nu är tiden inne. När Symeon ser barnet utbrister han i en så vacker tackbön. Jag läser från Lukas evangeliet. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Här infrias en äldre generations väntan. Den gamle Symeon kan nu gå hem i frid eftersom han äntligen har fått se vad han har väntat på. Samtidigt är den yngre generationen, representerad av Maria och Josef, i början av en lång period av väntan. Väntan på att se vad det här barnet kommer att växa upp till. Och kanske framför allt hur dessa märkliga löften som uttalas av Symeon om Jesus, hur de en dag kommer att uppfyllas.

Tänk om vi, likt Symeon i berättelsen, fick inse värdet av att upptäcka Guds närvaro i våra hjärtan. Och tänk om vi fick lära oss värdet av att kunna vänta. Vi lever i en tid av brådska. Nyheter, mode, trender kan nu spridas över hela världen med ljusets hastighet. Ja, vi lär oss att vilja ha och förväntar oss att få våra drömmar uppfyllda här och nu, på ett ögonblick. I en sådan tid är väntan något vi behöver lära oss. Förr i tiden var väntan en del av vardagen. Vid buss- och spårvagnskuren eller i kön i mataffären fick vi en stunds vila och reflektion, för allt vi kunde göra var att vänta. Idag kan vi direkt plocka upp telefonen och kanske jobba lite, läsa nyheter eller se vad människor gör i sociala medier. I en tid som kännetecknas av ljusets hastighet är mitt möte med barnet i dophögtiden och berättelsen om Symeons möte med barnet påminnelser om att Guds arbete i världen är allt annat än omedelbart. Det verkar vara ett långsamt arbete i livets hastighet. Jag vill helst undvika väntan och hellre rusa vidare i ljusets hastighet, för väntan påminner mig om hur jag innerst inne mår. Och det är inte helt behagligt att upptäcka det. Men de goda nyheterna är att jag får en ny möjlighet varje morgon när jag vaknar. När jag möter en ny dag är jag med om ett ögonblick som kan göra all skillnad för resten av dagen. Jag kan då välja att direkt föras med i ljusets hastighet och själv ta kontroll över dagen. Eller så kan jag välja att först stanna upp, be en bön, ta emot Guds viskningar. Då lever jag i livets hastighet och då blir jag redo att möta en värld i behov av den kärlek som bara just jag och just du kan ge.

Ta emot en välsignelse. Välsigna oss, Gud, med solens ljus ovan oss, med jordens kraft under oss, med vänners omsorg runt omkring oss, med din avbild djupt inom oss, med din framtid som väntar oss. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med pastor Robert Eriksson från Betlehemskyrkan i Göteborg i en repris från förra året. Musiken i programmet framförs av Fernando Ortega. Vill du höra av dig till redaktionen skriver du till liv@sverigesradio.se. Jag som producerar heter Susanna Nemeth.
1: Jag heter Mia Blomgren.
2: Visst tillhör jag den gruppen som du vill kalla för överklass. Jag har vuxit upp i den. Och samtidigt är det så att jag vill inte vara alltför konform och forma mig efter dem. Men samtidigt är det så att mycket av den där framförallt politiska kritiken, det är ju egentligen att jag blir anklagad för saker som förfäder har gjort, inte vad jag har gjort.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: God morgon. Nu är det dags för en sjörapport från SMHI med mig, Moa Hallberg. Ett lågtryck över norra Sverige fylls ut och ett annat lågtryck passerar över södra Skandinavien. Utsikter till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten. Väst eller nordväst 7-12 meter per sekund. Ikväll tillfälligt avtagande och imorgon bitti omkring syd 7-12. Tidvis regn med måttligt till dålig sikt. Fiskebankarna och sydutsyra. Växande 1-5, passerande lågtryck och i det sydligaste farvatten väst 8-12. Ikväll omkring nordväst 4-8. Tidvis regn med måttligt till dålig sikt. Skagerrak, växande 1-5 mot ikvällen väst eller nordväst 3-8. Tidvis regn med måttligt till dålig sikt. Kattegat, Öresund och Bälten, syd eller sydväst 7-12. Ikväll nordväst och i natt något avtagande. Regn och skurar med måttligt till dålig sikt. Vänen, växande 0-5. God sikt med någon skur. Sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Väst 7-12. I natt avtagande västerifrån. Regn och skurar med måttligt till dålig sikt. Mellersta, norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet. Syd eller sydväst 3-8. Ikväll 5-10. Från eftermiddagen regn och skurar med måttlig sikt. Rigabukten. Väst 3-8. Ikväll syd 5-10. Mest god sikt. I natt måttlig i regn. Finska viken. Omkring väst 8-12, i natt vrien till sydost, lokala skurar med måttlig sikt. Bottenhavet och norra Kvarken, växande 1-6, mest god sikt men skurar. Bottenviken, växande 1-5, till natten väst eller nordväst 4-9 meter per sekund, tidigt regn med måttlig sikt. Och tittar vi på vattenståndet i havet nu på morgonen så hade Kalix 19 cm över nollnivån i Ero 2000. Ratan 15 över, Sundsvall 12 över, Stockholm 20 över, Karlskrona 25 över, Klagshamn 22 över och Göteborg 8 cm över nollnivå ner och 2000. Och för Vänerns vattenstånd så saknar jag uppgifter. Och tittar vi på några aktuella observationer från klockan 5 så hade Torsminde väst 8 meter per sekund, Oxelösund nordväst 2, Skagen syd 4, Nordkoster sydost 2, Väderöarna, sydväst 4. Måseskär saknar uppgifter. Pålgrunden, väst 3. Naven, väst 2. Vinga, sydväst 2. Nidingen, sydost 3. Anholt, syd 2. Hallands Väderö, sydost 3. Drogden, sydväst 5 och dålig sikt. Falsterbo, sydväst 4. Arkona, syd 3. Skillinge, väst 1. Hammerodde, väst 5. Hanö sydväst 4, Utklippan väst 4, Ölands södra udde väst 6, Ölands norra udde nordväst 3, Harstena nordväst 2, Hoburg lugnt, Östergångsholm sydväst 1, Fårösund sydväst 3, Gotska sanden och Landsort nordväst 3, Skarpö väst 2, Svenska högarna nordost 2 och Söderarm lugnt, Finska ute nord 2, Nyhamn sydost 1, Märket väst 3, Örskär syd 3, Äggegrund väst 3, Kuggaren väst 4. Bremön och Lunge saknar båda uppgifter. Skagsud och Järnes klubb syd 4, Holmen syd 2, Bjureklubb sydost 5, Peter Rönnskär sydost 2, Rökhallen sydost 3, Kimmefyr sydost 2, och Storön syd 2 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen om en timme, 5:07 med en landrapport. God morgon!
4: Ja, god morgon och välkomna att starta dagen med P1-morgon. Pia Fridén här och Ekots Julia Brynolfsson med nyheter från Ukraina.
5: Ja, det kommer uppmaningar om att hålla presidentval i landet trots kriget.
4: Och så ska vi höra om ett nytt sätt att skicka ut el till hushållen som ska ge både billigare, grönare och säkrare el. Och klimatförändringar tvingar sjötrafiken till nya rutter. Göteborg kan bli ny anhalt för kinesiska handelsfartyg. Och årets extremt varma sommar får kännbara konsekvenser för EU-ländernas BNP, hör vi i Vetenskapsradion.
5: Ukrainas sparkade försvarsminister uppmanar öppet regeringen att utlysa val i landet. Domare som dömts för sexualbrott får fortsätta döma, visa granskning. Och när försvaret växer behövs fler bostäder. Men byggregler gör det ofta svårt att bygga bostäder nära försvarsanläggningarna. Här är Ekot tisdag morgon. Ukrainas nyligen petade försvarsminister Mikhail Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky, och det är första gången som en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val trots det pågående kriget.
6: Demokratia не може бути заручницею Росії.
7: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mikhail Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
6: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
7: Fedorov säger att ukrainska regeringen borde hitta det han kallar en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt att genomföra val trots att kriget fortsätter. I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mikhail Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Flera av Fedorovs reformer mot korruption, för mer digitalisering och mindre centralstyrning av försvarsmakten har varit populära. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeniy Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd. Det har även pekats på många och rätt uppenbara logistiska hinder för att få till ett val medan kriget pågår. Miljontals ukrainare bor i områden som ockuperas av Ryssland eller har flytt utomlands, samtidigt som det skulle vara svårt att säkerställa att soldaterna vid fronten får lägga sina röster.
5: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. I Ryssland har påtryckningar mot människor som kritiserar regimen blivit värre den senaste tiden, säger Anastasia Shevchenka som jobbar med ryska antikrigskommittén i exil. Och hon ser att allt fler personer döms till fängelse.
8: Ingen går säker, och styrkan i Putin-regimens förtryck är att ingen vet vem som står på tur. Och därför ska alla vara rädda, säger hon. Nyligen har Lev Schlossberg, en ledande politiker i oppositionspartiet Jablaka, dömts till 11 års fängelse för uttalanden om kriget i Ukraina. Och en rysk bankchef, Andrei Klipach, fått sparken sedan han kritiserat krigets konsekvenser för den ryska ekonomin, enligt uppgifter till nyhetssajten The Bell. Men trots flera kritiska röster går det inte att tala om någon egentlig opposition, vare sig i eller utanför Ryssland, menar Anastasia Shevchenka. Att vara i politisk opposition till makten är omöjligt. Det är snarare ett motstånd, Den oppositionen som har funnits är folk som inte vill ha ett krig, men även den har förändrats med tiden. I början handlade det om en inställning att det är en stor sorg att vi orsakar Ukraina så mycket lidande, men nu när attackerna sker på rysk mark, när människor själva drabbas, har livet blivit betydande värre och jag skulle säga att motståndet har minskat. Anastasia Shevchenko säger också att det finns tröttsam och pessimistisk stämning i Ryssland och att unga människor som hon har kontakt med inte är så positivt inställda till framtiden. När kriget är slut blir det bättre i Ukraina, men inte hos oss, säger de till mig. Ekonomin är dålig och Putin kommer att vara kvar och han kommer fortsätta kriga med sina egna medborgare. Det säger Anastasia Shevchenko på ryska antikrigskommittén.
5: Reporter Jeanette Nivsovska. Du lyssnar på Ekot och det är onsdag morgon såklart. Nu går vi inrikes. Två av fem domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma, visar P1-programmet Kalibers fortsatta granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna. Hennes röst har bytts ut.
9: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Och det var väldigt, väldigt öppet. Det där kändes obehagligt.
10: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter och skadestånd på 10 000 kronor till kvinnan.
9: Och sen läste jag att han sa att han hade varit förkyld, att han hade en dålig dag och fick en knäpp. Det var vad hans förklaring var.
10: Tre av de fem domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. Två domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
11: Jag vill inte lämna mer kommentar.
12: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
11: Då tackar jag för samtalet. Hej.
10: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
12: Vilken typ av brott är generellt sett grund för avsked?
13: Jag kan bara uttala mig om den praxis egentligen som jag har stött på i ansvarsnämndens arbete. Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
10: Kvinnan på tåget reagerar på att domaren får fortsätta att döma i domstol.
9: Jag tycker att det är fel att om man har en förklaring att jag fick en knäpp, att jag har en dålig dag och att jag är förkyld. Det är klart att då kan man ju ha en annan syn på att det inte är så farligt.
5: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Och Kalibers serie Med makt att döma finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Satsningarna på försvaret gör att det behövs fler bostäder på flera orter med militärverksamhet. Men den militära verksamheten begränsar idag var nya bostäder får byggas. Och det är ett stort problem i Karlsborg, säger ställföreträdande regimentschefen Henrik Peters.
14: När vi rekryterar och anställer soldater så hamnar ibland soldaterna i kranskommunerna utanför Karlsborg, för det finns helt enkelt inte tillgång till bostäder till tillräcklig utsträckning i Karlsborg.
15: Det är i takt med att försvaret växer som trycket på bostäder ökar i Karlsborg. Under de kommande 10 åren skulle det behöva byggas 70 nya bostäder varje år för att täcka behovet. Men idag har kommunen svårt att lösa det, berättar samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson.
16: Det har vi svårt att klara, så att vi har svårt att leva upp och klara det kommunala bostads- och försörjningsansvaret.
15: Det finns platser där kommunen gärna hade sett nya bostäder, men försvarsmakten sätter stopp, säger Håkan Karlsson.
16: Idag kan vi inte göra detta då, på grund av försvarets verksamhet och de regler som gäller.
15: Problemet är att försvarsmaktens verksamhet bullrar, till exempel vid skjutövningar. Och för att få bedriva en bullrande verksamhet så behövs ett miljötillstånd från länsstyrelsen, eftersom buller kan vara skadligt för hälsan. Och när länsstyrelsen bestämmer om en verksamhet får störa med buller, då tar de hänsyn till hur stor störningen är. Försvarsmakten vill därför störa så få personer som möjligt. Det berättar Jill Hermansson-Wolf, tillförordnad chef för fysisk planering hos Försvarsmakten.
17: Ifall det bor för många på sådana här platser så riskerar miljötillstånden att inte kunna förlängas.
15: Nästan hela Karlsborg är en sån plats där Försvarsmakten säger nej för att vara säker på att de får fortsätta med till exempel skjutövningar även framöver. Men nu kan det komma till en förändring. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att titta på hur man kan göra det möjligt att bygga bostäder även i områden som berörs av buller från militära anläggningar. Och kommunstyrelsens ordförande i Karlsborg, moderaten Torbjörn Kolling, han har flera gånger påtalat problemet och är nu glad över regeringens utredning.
18: Jag välkomnar att regeringen nu tillsätter den här utredningen, för att det är ju någonting som vi har önskat länge. Vi vet att folk vill flytta hit, vi har verksamheter som behöver ha mer personal. När man då ser att det inte finns en enda lägenhet ledig i vår kommun, ja, det är klart att man blir frustrerad.
5: Reporter Elsa Ivarsson. USAs president Donald Trump skjuter upp de 50-procentiga handelstullarna mot Kanada, rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under enligt Trump. Tullhotet gäller import av varor till ett värde av motsvarande runt 190 miljarder kronor, däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. Ett kinesiskt rederi som börjat ha en kritiserad rutt via Arktis till Europa nämner även Göteborgs hamn som en planerad destination. Det här visar dokument om bolagets fraktrutter som Eko tagit del av.
19: Nyligen blev det känt att det kinesiska fraktbolaget Sea Legend inleder reguljär fartygstrafik mellan Kina och Europa genom Arktis. I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is, en ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
20: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
21: Jag hade kanske mera trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan utav Ryssland.
20: Men det här man annonserar nu att man ska färdas till bland annat Göteborg, hade du förväntat dig det?
21: Nej, det hade jag nog inte.
19: I Kina däremot har det planerats länge för en ny rutt just till Västeuropa. Den norra sjövägen är lämplig för den som söker en snabbare och säkrare frakt, enligt bolaget. Kinesiska medier rapporterar att varorna består av kinesiska exportprodukter inom ny energi och beskriver årets turer som en förberedelse för att kunna ta större framtida marknader under kommande säsonger.
20: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
22: Man visar på möjligheterna för det här godset via omlastning då, så betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
5: Reporterar Filip Ramqvist och Hanna Salberg. Sverige igen. Lokförarutbildningen i Kristinehamn kommer ta emot 25 nya studenter i höst. Samtidigt som det är svårt för nyexaminerade lokförare att få jobb. Norea Almqvist tog examen från utbildningen i våras.
23: Så vitt jag vet så är det en person som har fått ett jobb inom järnvägsbranschen. Han jobbar som växlare, så inte som lokförare.
24: Norea Almqvist som tog examen i år. I klassen innan var det bara en tredjedel av nästan 30 studerande som hade ett jobb som matchade utbildningen ett halvår efter examen. Under sista terminen var stämningen låg i Noreas klass.
23: Den var nog inte den bästa. Det var nog lite nedstämt då. Och att det blev liksom inte riktigt som man hade tänkt sig.
24: Det är Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, som beviljar nya yrkesutbildningar och som har det yttersta ansvaret att se till så att utbildningarna matchar arbetsmarknadens behov.
0: utbildningen har ju fått godkänt att bedrivas i ett visst antal år. Och sen har arbetsmarknaden förändrats väldigt kraftigt under dessa år. Så det är egentligen varför utbildningen kommer starta igång även nu då, trots de där resultaten.
24: I en reklamfilm på kommunens hemsida marknadsförs utbildningen med argumentet att det råder stor brist på lokförare i Sverige och att det finns goda möjligheter till jobb efter utbildningen.
23: Det är ju väldigt missvisande i den här situationen.
24: Vad tänker du om det då, att man ska ta emot en till klass i höst?
23: Jag hoppas att det går bättre för dem när de kommer ut och att de är väl medvetna om att situationen inte ser så bra ut och att de själva har gjort ett val därefter.
24: Rektorn för yrkeshögskolan i Kristinehamn vill inte ställa upp på intervju med motiveringen att hon inte tycker att kritiken är befogad.
5: Reporter Lucy Aho, P4 Värmland. Idag rör sig regn och skurar österut över Götaland, i Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll och främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Från 15 till 21 grader i söder ner till mellan 10 och 16 i norr. Ja, det är onsdag morgon. Det är din tur, Pia Fridén.
1: Mm, tack så mycket. Och det är inte bara min tur utan även mina kollegors. Ekonomiekot får vi idag utav Filip Ramqvist. God morgon.
2: God morgon.
1: En svensk megakändis har utsatts för bedrägeri.
2: Ja, imorgon så börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SEB. Han misstänks ha tömt ett dödsbo på 9 miljoner kronor. Och för det här så har han använt sina kunders konton. Och en av dem som har utsatts för det här, det är världsberömda skådespelaren Britt Ekland. Den här privatrådgivaren skulle ha satt in pengar på hennes konto och sen fört över dem till sitt egna konto enligt åtalet.
1: Ajda.
2: Ja, mannen han nekar ju till misstanken. Han säger att han gjorde det här för att fullfölja den avlidnes vilja, alltså dödsbot som han förvaltade.
1: Vad var det för vilja då?
2: Ja, det var att kundens då enda arvinge skulle få pengar utbetalda månatligen. Men ja, det är alltså då...
1: Via Britt Eklands... konto.
2: Och andra personers okay. konton också.
1: Mm. Spännande. Ja. Mer om detta i Ekonomiekot. Vetenskapsradion, Sara Sällström. Sommarens extremvärme har varit kostsam på flera sätt.
3: Ja, 2000 miljarder kronor räknar man nu med att EU kommer att förlora på det här. Och det är hela den förväntade tillväxten av BNP som bara raderas ut. Och mycket handlar ju då om att vi jobbar sämre. Det är svårare med fysiskt arbete och vi sover ofta dåligt och blir mindre produktiva. Så. Och även att det är många floder som har torkat ut så att man inte har kunnat köra med båtar och transportera grejer på dem.
1: Mm. I Kulturnytt den här morgonen med Andrea Valderrama blir det böcker och film.
4: Mm, det ska bland annat handla om filmatiseringen av Nicolas Lunabas bok Blir du ledsen om jag dör? Och så om teaterversionen av boken Liken vi begravde, en hyllad och prisad bok av Lina Wolf. För det är klart att den inte bara ska bli film utan också nu sätts upp på Helsingborgs stadsteater. Och det här med teatern, det känns lite pirrigt, säger Lina Wolf.
25: Det här är ju första gången det händer, någon av mina böcker, så jag... Det är ju liksom ofattbart och fantastiskt att det man har skrivit ska liksom in i en levande människa och uttryckas.
4: Mm, det har vi om i Kulturnytt.
1: Mm. Och idag är det dags för hoppning i VM ridsport. Peter Sundqvist på Radiosporten, eller hur?
26: Det är det, och Sverige var ju väldigt lyckosamt senast. Då vann ju Sverige både individuellt genom Henrik von Eckermann och hästen King Edward och dessutom lagtävlingen. Men till detta mästerskap så är det nya ryttare och nya hästar så är det inte säkert att det går att upprepa den starka bedriften. Och så får ni också träffa Ebba Årsjö. Hon tog ju 3 guld vid Paralympics. Nu ser det lite ovisst ut den här säsongen eftersom hon ska genomgå en operation.
1: Mm. I Radiosporten. Andra ämnen den här morgonen, världens största tandval, kaskelotten, som också har den största hjärnan av alla däggdjur, kan göra komplexa klickljud som liknar människans språk, det visar ny studie. Och som fångarna som Sverige ska kunna placera i estniska fängelser enligt ett avtal, det har blivit problem här för mer än hälften av de som kriminalvården vill skicka godkändes inte av myndigheterna i Estland. Vi hör justitieminister Gunnar Strömmer om hur det kunde bli så här 2008, är han med oss. Och Sveriges ekonomi förekommer ju flitigt i valrörelsen, men hur står det till med den egentligen? Ja, lyssnar man på den politiska debatten så är det lätt att bli förvirrad. Hur väl stämmer partiernas beskrivning av ekonomin med verkligheten? Ett av ämnena. Producent Anna Roxvall och för nyheterna Emil Östman. Ett tidigt kommersiellt projekt med ett nytt sätt att fördela el testas nu i Sverige. I Lund pågår en satsning som kanske kan förändra hur vi distribuerar el. Med hjälp av ny teknik så testas lokala smarta elnät som ska ge både billigare, grönare och säkrare el. Marcus Paulsson är energistrateg på Lunds kommun och förklarar hur det här nätet fungerar.
6: EnergyNet är ju ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Och det innebär att man kan bygga på ett smartare och mer effektivt sätt. Och nu ska vi gå in i energirummet där energiväxlarna finns. Vi installerar solceller, vi installerar batterier, elväxlare och separata kablar som binder ihop de olika huskropparna. Det innebär att man kan dela el mellan de olika husen och olika fastigheterna. Och att därmed kan man öka nyttjandegraden av den egenproducerade elen.
7: I det här testet i Lund kopplas 10 hyreshus ihop i ett lokalt elnät där solel med hjälp av digital teknik kan delas mellan husen, lagras i batterier och styras digitalt dit den behövs. Och det här är något som kan komma att förändra hur vi distribuerar och konsumerar el i Sverige. Och det är inte bara tekniken i sig som är intressant. Den här typen av elnät kan också skynda på utbyggnaden av förnybar el enligt Henrik Ny som forskar om samhällsnyttan med lokala elnät vid Blekinge tekniska högskola. Och näten kan, säger han, dessutom göra elsystemet mindre sårbart.
8: Till exempel i Ukraina så lyckades ju ryssarna slå ut hela elnätet genom att träffa en kritisk anläggning. Det är inte möjligt om vi har ett distribuerat system där det finns många olika parallella elnät.
7: Det jobbas för fullt vid husen här i kvarteret Pottugnen på Väster i Lund där det kommunala bostadsbolaget LKF bygger nätet som ska användas i testet som kanske kan förändra vårt sätt att konsumera el. Hyresgästerna Axel Nilsson och Abdul Karim ser fram emot att nätet ska kopplas in.
10: Nej, men tanken att man kan förbruka elen där man tillverkar den och underlätta för utbyggnad av solceller är ju en väldigt bra idé. Så om det funkar bra så är det här väl en bra lösning.
11: Det är grön, det är bättre än gammal. Det ska billigare med framtiden. Jag vet det.
7: I dagsläget ersätter det lokala nätet inte det vanliga elnätet fullt ut utan fungerar som ett komplement. Kommunens fastighetsbolag har investerat ett par miljoner och deras tänkta nytta är lägre kostnader. Dels för bolaget men också för de som bor i husen, säger energistrategen Marcus Paulsson på Lunds kommun.
6: De köper solel direkt från fastigheten istället för från elnätsbolaget. Därmed kan ju hyresgästerna få en lägre elkostnad. En genomsnittlig lägenhet kommer spara 1500 till 2000 kronor om året.
7: Lokala elnät är möjliga att bygga i Sverige sedan EU har gjort det lagligt att bygga nya parallella elnät vid sidan av det traditionella nätet. Och liknande digitalt stödda mikroelnät och tekniska lösningar utvecklas nu på flera håll i världen. I Lund bygger projektet på ett samarbete mellan kommunen, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. En av dem är IT-entreprenören Jonas Bergesson som driver ett företag som utvecklat ett öppet kommunikationsprotokoll som gör att olika delar av elnätet kan kommunicera med varandra. Mats Alakyla är forskningsledare vid elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
12: Det underlättar nog för en snabb spridning och standardisering av hur man överför och kommunicerar om hur mycket effekt som ska överföras och så vidare mellan routrarna i det här systemet.
7: Att lokala smarta elnät kan bli en pusselbit i framtida elsystem är de flesta experter vi talat med överens om. Men hur stor roll näten får beror bland annat på hur regler, skatter och avgifter utformas och om det går att hitta affärsmodeller som gör tekniken attraktiv. Fredrik Lundström på Energimyndigheten jobbar med att stötta forskning om hållbar el.
9: Vi kommer se stora förändringar i takt med att det sker stora investeringar och teknikutvecklingar i vårt elsystem. Och då tror jag att den här delen kommer vara en viktig faktor i det som kommer påverka hur vårt framtida elsystem ser ut.
7: Hur stort kan det bli då, tror du?
9: Ja, men egentligen så kan man ju fundera över alla platser där vi har lokal elproduktion och där man också kanske investerar i lokala batterier, man investerar i laddinfrastruktur, så kan man tänka sig att ja, men då kan det vara aktuellt att fundera om man ska göra någon av de investeringarna, vad skulle vara mer kostnaden att ansluta sig till också ett kompletterande lokalt elnät? Och om det är konkurrenskraftigt, ja, då kan det bli väldigt stort och då kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem.
7: Liknande projekt som det här i Lund är på gång även på andra håll i landet, bland annat i Örebro. Och det finns ett intresse utomlands för det man gör i Lund. Flera internationella forskargrupper med liknande inriktning har hört av sig till professor Mats Alakyla och teamet i Lund.
12: Det vaknar stort intresse över hela världen kring detta.
1: Och reporter här var Henrik Olsson. Då är det dags för tankar för dagen. Vi ska höra Pia Kristoffersson som är borgerlig officiant.
13: Jag klickar på den lokala gratistidningens blänkare som passerar i flödet. Både glädje och sorg när spärrar återinförs i T-banan. Jag betraktar rubriken och bilden av en ödslig tunnelbanestation med 5 spärrar på rad som snart ska få återgå i tjänst. Det ser onekligen lite dystert ut, men är det verkligen sorg vi har att göra med? Vad är det för fel på ordet missnöje eller besvikelse, tänker jag. En fråga riktad till rubriksättaren, eftersom ingen som uttalar sig i artikeln refererar till sorg som känsla inför att den fria passagen vid Näckrosens tunnelbanestation snart upphör. Det bor en språkpolis i mig, jag vet det. En lite beskäftig ordningsman som reagerar när ordens valörer devalveras. När vi för lättvindigt tar till starkare ord än sammanhanget kräver. Vilka ord finns kvar när vi verkligen behöver dem om vi inte är varsamma med deras betydelse och kraft? Jag kommer på mig med att associera till en tidigare finansminister som regelbundet återkom till värdet av att spara i ladorna för att ha resurser när det verkligen gäller. Jag minns en filmkritiker som trots att han betraktade en film han sett som närmast fulländad ändå insisterade på betyget 4 stolar istället för 5 i sin bedömning. För vad skulle han annars ta till, menade han, när filmen som verkligen var fulländad dök upp. Då skulle han redan ha bränt av den där 5:an utan möjlighet att särskilja mästerverket från annat. För man kan ju inte plötsligt introducera en 6:e stol i skalan. Och är det inte precis det som språket hjälper oss med? Att i valet av ord särskilja vad något är från vad det inte är. Det vi menar och inte. Vi blir alla frustrerade när vi söker efter ordet vi vet finns och som bäst skulle beskriva vår tanke eller upplevelse. Men bara hittar orden som hamnar i närheten, strax intill, och som inte förmår forma just den där bilden vi vill förmedla till mottagaren. En empatisk lyssnare kan försöka hjälpa oss i sökandet, kommer kanske med förslag. Då vet vi direkt om de stämmer eller inte, orden som föreslås. Nej, inte så. Ja, åt det hållet, men ändå inte riktigt. Sorg beskrivs ofta som ett ordlöst tillstånd där orden snarare kan uppfattas som en provokation i sin otillräcklighet att formulera något som ens kommer i närheten av det komplexa spektrum av känslor som en förlust utlöser. Det spelar ingen roll hur mycket vi har sparat på dem, orden. De räcker helt enkelt inte till. Då kan det vara bättre att lyssna och hålla klaffen. Sorgens språk tillhör de sörjande och det har nog väldigt lite med T-banan att göra.

0: tankar för dagen fick vi där utav Pia Kristoffersson som är borgerlig officiant. Om 9 minuter så får ni möta 2 av radions nya korrespondenter med placering i Mellanöstern och i, hur ska vi se, i Östeuropa. Och så hör vi också om fler saker. Men nu nyheter, Julia Brynolfsson.
1: Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar landets regering att utlysa val. Fedorov fick nyligen sparken och uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val trots att landets grundlag inte tillåter val under krigstid. I Ryssland har påtryckningar mot människor som kritiserar regimen blivit värre den senaste tiden, säger Anastasia Shevchenka på Ryska antikrigskommittén i exil till Ekot. Ett exempel är oppositionspolitikern Lev Schlossberg som nyligen dömdes till 11 års fängelse för uttalanden om kriget i Ukraina. P1-programmet Kalibers granskning av domare och nämndemän som själva begått brott visar att 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har kvar sina anställningar och fortsätter att döma. En av dem dömdes för sexuellt ofredande, den andra till försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. USAs president Donald Trump skjuter upp de 50-procentiga handelstullarna mot Kanada, rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under enligt Trump. Tullhotet gäller import av varor till ett värde av motsvarande runt 190 miljarder kronor, däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. Göteborgs hamn nämns som en planerad destination av det kinesiska rederiet Sea Legend som börjar ta rutten via Arktis till Europa. Det första fartyget väntas anlända till Storbritannien i början av september, men Göteborgs hamn säger sig ännu inte tagit emot någon information om att fartyget är på väg. Ekonomiekot nu.
2: Och först i Ekonomiekot om att imorgon börjar en rättegång mot en privatrådgivare på banken SEB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av dem vars konton utnyttjats är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland som ovetande fick 250 000 insatt. Vi har Carl-Henrik Ringblom, bankmannens försvarare.
3: För honom utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja helt enkelt.
4: Privatrådgivaren

0: Det är från bankmannen. Han nekar till brott och uppger att han har gjort transaktionerna för att det har varit svårt att hitta en bra lösning för utbetalningarna till arvingen. SCB uppger för Ekot att man inte kan kommentera ärendet i detalj, men skriver att det som inträffat är oacceptabelt och att man tar det på största allvar.
1: Och reporter här, det var Carl V. Andersson. Börserna, Tokyo hittills minus 2,9%, Shanghai-börsen ner 2% och Hongkong plus 0,2%. Wall Street igår, Nasdaq ner 1,3% och Dow Jones ner 0,2%. Stockholmsbörsen igår ner 0,5%. En dollar kostar 9,53 och euron kostar 11,04.
2: Och i Vetenskapsradion med Sara Sällström hör vi om den ekonomiska smäll som väntar Europa efter sommarens extrem värme.
3: Ja, EU-ländernas BNP i år beräknas minska med ungefär 1%. Det motsvarar runt 2000 miljarder kronor enligt en rapport från nederländska Triodos Bank. Och det innebär att hela den väntade BNP-tillväxten inom EU raderas ut. Mest kostar minskad produktivitet hos de som jobbar.
4: Ja, drygt hälften då är från arbetsproduktivitet, alltså sänkt produktivitet. Vi jobbar helt enkelt lite sämre när det blir väldigt varmt.
5: Olof Johansson Stenman är professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet och han menar att rapportens slutsatser är rimliga. Att hetta får folk att jobba sämre, det har tidigare studier visat, säger han. Beräkningarna här bygger både på att fysiskt arbete blir svårare och på att vi enkelt uttryckt blir mindre smarta när det blir för varmt. Något som dessutom kan förvärras när nattsömnen störs av hettan. Extremvärme brukar också leda till ökad frånvaro på arbetsplatser enligt rapporten. Andra områden som har vägts in är störda och fördyrade transporter, till exempel på grund av torrlagda floder, och minskad elproduktion i vattenkraftverk och i kärnkraftverk som får stängas ner i brist på kylvatten. Och så har jordbruksavkastningen minskat med dyrare mat som följd. Värst drabbat i EU är Frankrike, följt av Italien och Spanien. Det är just påverkan på bruttonationalprodukten, BNP, som forskarna har uppskattat. Och därför har inte rekordbränderna i år räknats in. Och inte heller de tiotusentals dödsfall som rapporten ändå noterar att hettan har orsakat. Med den globala uppvärmningen så kan det förväntas fortsätta och samhället behöver anpassas bättre till extremvärme, skriver författarna. Men de efterlyser också en politik som minskar utsläppen. Och Olof Johansson Stenman håller med.
4: Rent generellt då, är väl de flesta experter eniga om, så görs det totalt sett alldeles för lite globalt, framförallt för att minska utsläppen.
3: Och reporter var Björn Gunnér. Mer hörs i vårt miljöprogram Klotet redan nu i appen Sveriges Radio eller vid klockan 14 här i P1. Och hettan har också gjort att man i delar av Medelhavet uppmätte rekordhöga temperaturer i juli. 6 grader högre än normalt. Och nu har forskarnätverket World Weather Attribution räknat ut att det hade varit i princip omöjligt med så varma ytvattentemperaturer utan dagens klimatförändring. Många havsarter kan få svårt att klara sig, särskilt de som inte kan röra sig så snabbt mot svalare vatten. Bläckfiskar däremot ser ut att få ett större utbredningsområde. Som en otroligt lång tand. Det är narvalens långa horn som gör att den ibland kallas för havets enhörning och som är en tand. Och nu vet forskare mer om den.
6: Narvalens stödtand är en tand som kommer ut av överläben.
7: Henrik Birkedal är professor i kemi vid Aarhus universitet i Danmark och en av forskarna bakom den nya studien.
6: Och kan bli upp till cirka en tredjedel av djurets kroppslängd, så den är mycket lång.
7: Ja, narvalens tand som växer ut genom överläppen kan bli upp till 3 meter lång. Henrik Birkedal och hans kollegor, bland annat forskare vid Chalmers i Göteborg, har med hjälp av röntgen kunnat visa hur den här spiralformade tanden är uppbyggd. Det är 2 tänder från narvalar som tidigare dödats i jakt utanför Grönland som de har studerat. Och de såg att tanden består av mineraliserat kollagen och är uppbyggd i 2 spiraler. En spiral är vriden åt vänster och den andra är vriden i motsatt riktning. Dubbelspiralen gör tanden ovanligt stabil, menar forskarna, och

0: Kanske kan den inspirera till nya material i framtiden.
1: Precis hur man ska kopiera det, det säger vårt arbete inte något om. Det måste vi finna ut av senare.
0: Tanden kanske också kan ge nya insikter om klimatförhållandena i Arktis, säger Henrik Birkedal. Narvalen kan bli upp till 80 år gammal, och genom att studera tanden, precis som årsringarna i ett träd, hoppas de kunna utläsa om det ett år till exempel funnits mycket mat.
1: Om vi går tillbaka i tid så har det här år varit ett gott tid år att vara narval, eller det har varit ett mindre gott år att vara narval. Och så på den måde långsamt uppbygga en förståelse av levevisbetingelserna i Arktis.
2: Sa kemiprofessor Henrik Birkedal till Jonna Westin. Nyheterna från Vetenskapsradio.
3: Och den här veckan är alla Sveriges Radios utrikeskorrespondenter på svensk mark för att träffa varandra, men framförallt för att möta radiopubliken på olika scener runt om i landet. Idag är radiokorrespondenterna på Kulturhuset i Stockholm, och sen blir det turné. Och nu har jag två nya korrespondenter här i studion, Lina Malers och Henrik Damberg. God morgon och välkomna.
4: Tack för det. God morgon.
3: Ni är ju redan välkända röster för lyssnarna. Henrik, du är riksreporter på Ekot i Jönköping med fokus på säkerhetspolitik. Och dig, Lina, har vi hört från bland annat Libanon, Syrien, Irak och Jemen som frilans. Nu kommer ni, eller vi sannolikt, att höra er ännu mer från ett utökat bevakningsområde. Vad har ni för tankar och förväntningar på uppdraget, om jag börjar med dig, Lina?
5: Jag ser mycket fram emot det här uppdraget, även om det nu blir en väldigt mörk tid för regionen där många människor lever med krig och osäkerhet. Jag hoppas få fortsätta att följa det på nära håll, få lära känna fler länder och människorna som lever i dem, och försöka förstå hur de formar sina liv mitt i allt det här ganska omöjliga förutsättningarna.
3: Mm. Dina förväntningar på ditt nya uppdrag, Henrik?
4: Ja, det ska bli väldigt, det ska bli väldigt spännande, såklart. Få komma ut på en reportageresa så snart som möjligt för att träffa folk och följa utvecklingen där, alltså sydöstra Europa då, som jag bevakade. Så det är ju ett område som påverkas av många olika saker, inte minst då kriget i Ukraina och Rysslands aggression. Så då, följa det, inte minst, ska bli intressant, spännande.
3: Mm. Och du ska ju ha koll på inte mindre än 13 länder hemifrån.
4: Stämmer.
3: Hur ska det gå till?
4: Ja, den här tjänsten är sån. Det är man är placerad i Sverige då, och så åker man ut på reportageresor ungefär var tredje vecka då, kommer jag ha en planering för. Och sen får man ju åka ut också då akut om det är någonting då. Så att, det har ju min företrädare Milan Jelovic skött på samma sätt, på ett eminent sätt. Så jag hoppas det ska funka.
3: Mm. Lina, uppvuxen i Jämtland, men du har bott flera år i Beirut och Bagdad, pratar flytande arabiska och har rapporterat för många medier, även internationella, och dessutom fotat och filmat. Ditt intresse för Mellanöstern, var kommer det ifrån?
5: När jag växte upp så var Irakkriget en av de stora händelserna, och jag minns att jag läste mycket om det. Jag hade en gymnasielärare som sa att du kanske hamnar i Bagdad. Det kändes ju väldigt långt borta då. Hej Anna-Lena, om du lyssnar. Men sen när jag började jobba som journalist så var det också efterdyningarna av den arabiska våren, och jag ville komma närmare och faktiskt träffa dem som vi rapporterade om och inte sitta bakom ett skrivbord. Så jag åkte ner till Beirut för över 10 år sedan, och sedan dess har jag varit kvar där och i regionen.
3: Och det händer ju väldigt mycket i regionen, och Sveriges Radio förstärker ju nu med en tredje fast korrespondent, du alltså. Vad är det du kommer att fokusera på? Vilka länder?
5: Jag kommer fortsatt att vara bosatt i Beirut, så att Libanon kommer vara ett fortsatt bevakningsområde. Jag hoppas också få fortsätta åka tillbaka till Syrien. Jag åkte direkt efter regimens fall och har varit tillbaka flera gånger. Jag hoppas få möjlighet att fortsätta följa den enorma förändringen där, från diktatur till det här nya Syrien som nu håller på att formas. Även fortsättningsvis hoppas jag få följa Irak nära Jemen. Sen har vi ju rapporterat om Iran nästan varje dag utan att vara på plats. Så det hoppas jag att jag och mina kollegor ska kunna göra nu framöver.
3: Och Henrik, du ska alltså bevaka 13 länder, 7 olika språk. Lina är flytande på arabiska. Hur är det med albanskan?
4: Inte så bra. Nej, jag kan inget utav de här ländernas, så att säga, nationella språk, utan jag får använda mig av engelska och lite tyska. och tolkar och sådär. Så det kommer man ju inte ifrån. Men tolkarna och fixarna, alltså de här personerna som hjälper den, kommer ju vara viktiga såklart.
3: Mm. 13 länder, vilka är det? Kan du dem på dina 13 fingrar?
4: Det kan jag. Ja. Ja, det är ju, alltså, det är ju Sydösteuropa kan man säga då. Från Ungern och ner till Cypern. Och där är det ju då de 6 länderna i forna Jugoslavien. Och så är det då dessutom Bulgarien och Rumänien, Albanien, Grekland och Cypern. Där har vi dem.
3: Mm. Och du kommer åka då lite fram och tillbaka mellan de här länderna?
4: Ja, ja. Så är det.
3: Mm. Ditt intresse för Östeuropa då? Varifrån kommer det?
4: Ja, det kommer från min uppväxt. Det fanns många personer med koppling till Jugoslavien när jag växte upp i Skara i Västergötland. Jag hade en klasskompis som vars föräldrar då kom från forna Jugoslavien. Min fotbollstränare, Ljubko Rizetski, han var ex-jugoslav. Sen när jag jobbade på folkhögskola hade jag en kollega också där. Så att det har funnits. Och sen var man väldigt nyfiken. Jag var väldigt nyfiken på när jag började resa som frilansare 2008. Forna Jugoslavien, för jag hade följt kriget i Jugoslavien väldigt nära på 90-talet. Jag var med faktiskt och grundade Studenter för Sarajevo i Uppsala på 90-talet. Så att jag var nyfiken på området och jag åkte dit då tillsammans med flera av de här personerna som jag känner från Sverige. Så vi besökte deras släktingar och så i forna Jugoslavien. Så det var en väldigt bra skola för mig. Det var så det började för mig.
3: Men vilka av alla de här 13 länderna är mest relevanta och intressanta för svenska radiolyssnare framöver, tror du?
4: Ja, jag tror ju att väldigt många är nyfikna på vad händer i Ungern nu till exempel. Ungern fick ju en ny regering i våras här som ska då bryta med och har en ny politik, delvis i alla fall, jämfört med Viktor Orbán som har styrt Ungern i 16 år. Hur går det nu med medier? Hur går det med rättsväsendet? Hur går det med skolan? Så att det blir viktigt för mig att bevaka sig. Ett annat viktigt land är ju Bulgarien, där man också fått en ny regering som delvis går lite åt andra hållet jämfört med Ungern då. Där en regering och en premiärminister som är mer då ryssvänlig nu.
3: Mm. Lina, du sa att du kommer ha din bas i Beirut. Hur är det att leva och bo där?
5: Beirut är en fantastiskt levande stad. Västra Beirut där jag bor har länge varit ett centrum för intellektuella, oppositionella. Du kan sitta på ett café och läsa en bok och så hamnar du mitt i en diskussion. Men det är också stora, många från andra delar av Mellanöstern som möts där nu. Under de senaste åren med kriget så har det varit väldigt intensivt. Det är israeliska drönare som surrar över stan. Vatten, el, internet, det är en utmaning. Och du har dina grannar som kan springa in när som helst och följa de här varningarna för attacker väldigt nära och vara oroliga. Så det är en speciell tid att vara där nu. Men som stad så har Beirut ett fantastiskt rikt kulturliv fortfarande. Och det hoppas jag också få möjlighet att berätta om.
3: Tack ska ni ha båda två. Lina Mahlers, ny Mellanösternkorrespondent, och Henrik Damberg, ny Östeuropakorrespondent, båda för Sveriges Radio. Lycka till nu på era nya uppdrag.
4: Tack.
5: Tack.
3: Då ska det handla om Sidenvägen på is. En ny rutt genom Arktis som öppnats till följd av klimatförändringarna. Och som vi hörde så har det kinesiska rederiet Sea Legend, som börjat ta rutten via Arktis till Europa, också nämnt Göteborgs hamn som en planerad destination i sina prospekt. Och med oss nu Johan Voxenius, professor vid sjöfartens transportekonomi på Göteborgs universitet. God morgon.
6: God morgon.
3: Ja, hur ser du på att det här kinesiska bolaget pekar ut Göteborgs hamn som en viktig containerhamn på den här nya rutten?
6: Man ska nog inte överdriva betydelsen av det. De nämner det vad jag har sett som ett av 10 tänkbara destinationer i Europa. Det ska mycket till innan just den här trafiken kan bli något mer än en marginell företeelse.
3: Men vad skulle det kunna betyda då för hamnen i Göteborg att vara en del av den här transportvägen genom Arktis, om det nu blir så?
6: Ja, på mycket längre sikt, och då om vi inte lyckas bromsa uppvärmningen, så det är klart att geografin gynnar Göteborg. Det blir den första hamnen som fartyg från Asien kommer till, och den sista som man lämnar i Europa när man ska åt andra hållet utav de större containerhamnarna i Europa. Busan i Korea har ungefär samma ambitioner och Luleå har haft det för flygtrafiken, att man samlar ihop genom Europa och sen flyger från Luleå över till Kina och Japan. Men jag hoppas verkligen inte det blir aktuellt, för då har vi ju väldigt stora problem om det är farbart där uppe stora delar av året.
3: Mm. Men hur viktig skulle den här rutten kunna bli för svenska företag som exporterar till Asien?
6: Ja, här pratar vi om containertrafik i det här exemplet, och där är det klart att det går mycket fortare. Man har mindre utsläpp för att det blir kortare avstånd, men man kör också ganska långsamt där uppe, vilket också sparar bränsle och utsläpp. Men de stora europeiska containerrederierna och de stora speditörerna, liksom en hel del företag som säljer konsumentvaror, och H&M är ett av de företagen, de har skrivit på ett löfte att inte använda den här rutten, för det finns stora miljömässiga implikationer. Och just nu är det ju sanktioner och annat som drabbar, som gör att man som europeisk fartyg faktiskt inte kan gå den här rutten, för man kan inte betala för tjänsterna längs vägen. Men hela bulklaster, det vill säga ett fartyg som används för en kunds räkning, där skulle kunna vara lite mer aktuellt. För jag har ju företag som LKAB som skeppar ut via Narvik, och där skulle kunna spara väldigt långa avstånd om de asiatiska kunder. Men svenska gruvföretagen har i huvudsak Europa som sin hemmamarknad.
3: Den här sjövägen är ju betydligt kortare än den genom Suezkanalen. Men det finns andra utmaningar, eller hur?
6: Ja, här kommer vi ju till problemen. Så det ska mycket till innan de här kan bli mer än den här marginella företeelsen. Ganska små fartyg, man pratar om 1500 till kanske 5000 20-fotscontainrar ombord. Och det ska jämföras med 25 000 för de riktigt stora fartygen som går de södra rutterna. Man har planerat 8 avgångar nu, och totalt, om jag räknar rätt, så är det ungefär 36 000 containrar om det är fullt i båda riktningarna. Och det är någon promille av de 20 miljoner som går mellan Asien och Europa årligen. Så att än så länge är det en liten del. Dessutom så fungerar de här rutterna som busslinjer, kan man säga, att man stannar längs vägen i stora, hamnar i stora konsumtionsområden eller områden där du kan lasta över till andra fartyg. Och de möjligheterna finns ju inte den nordliga rutten. Och sen ska man komma ihåg även geografiskt att det är bra från norra Kina och från Japan, Korea. Men ju längre söderut du kommer, från mycket gods lastas ut i södra Kina, Vietnam, Thailand. Och där är jämförelsen inte lika gynnsam för Nordostpassagen, utan då blir det inte mycket avstånd man sparar. Dessutom ska man komma ihåg att en väldigt stor apparat för de här containerrederierna att ändra över året, så att man kör vissa rutter delar. Det är inte lätt gjort och det kostar mycket.
3: Och det är den politiska turbulensen i Mellanöstern som satt ljus på godstrafiken till sjöss. Men man kan inte köra den gamla vägen som man gjorde förut runt Afrika.
6: Jo, men det gör man. Man har gjort det i över 2,5 år sedan Gazakriget faktiskt. För då började de här huttirebellerna att angripa fartyg i Bab al-Mandab, kallar man det, sundet som är infarten till Röda havet. Och därifrån åker man genom Suezkanalen. Och i den jämförelsen så är det klart Nordostpassagens geografi gynnsam.
3: En stor del av den här Nordostpassagen går ju utefter den ryska kusten. Vilka utmaningar för det med sig?
6: Ja, man måste ju ha ett stort förtroende för den ryska statsapparaten, kan man säga. För tillstånd behöver man från Rosatomflott, heter det, som en del av energiföretaget, det statliga i Ryssland, som dessutom är sanktionerat, så att man får inte göra affärer med dem. Och det bygger på att du har kärnkraftsdrivna isbrytare som följer med de här fartygen och i alla fall kan assistera. Så att ska man använda de här rutterna så behöver man lita på det ryska, och att man inte höjer priserna och att sanktionerna försvinner. Men skulle det uppstå problem där uppe så är man ju väldigt utsatt. Det finns väldigt få möjligheter att få hjälp där, förutom då från ryska stater.
3: Det säger Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi vid Göteborgs universitet. Tack så mycket för att du var med oss i P1-morgon. Där det nu blir Kulturnytt med Andrea Valderrama om en hyllad bok som ska bli film. Ja, kan man rädda en ung människa på glid? Nicholas Lunabas självbiografiska roman Blir du ledsen om jag dör handlar om det. Och när boken nu filmatiserats så hoppas författaren att publiken ska bli berörd.
7: Jag och regissören Rojda, sadistiskt har vi sagt, fan det är jävligt fint att folk storgråter när de ser filmen. Då har vi lyckats.
8: Och folk har gråtit på förhandsvisningarna som filmen haft. Nicholas Lunabba om varför det är så viktigt att nå fram med boken och nu filmen. Blir du ledsen om jag dör?
7: När det gäller människor som lever i samhällets marginal och i det här fallet i Sverige idag samhällets mest bespottade grupper. Också ska man addera samhällets mest maktlösa, resurssvaga grupper. Det är de människorna som skildras i den här filmen. Och det är de människor jag har försökt skriva om i mina böcker. Och om man berörs av dem så tycker jag att vi har uppnått något.
3: Björn Jansson intervjuade Nicholas Lunabba och filmen har biopremiär på fredag. Svenska popstjärnan Sara Larsson har chans att vinna 5 priser när det är dags att dela ut MTV Video Music Awards. Låten Stateside som Sara Larsson gör tillsammans med Pink Panthers är nominerad för bland annat bästa dansvideo, årets låt och bästa samarbete. Madonna toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar, bland annat i kategorierna årets artist och årets video, skriver The Wrap. 9 nomineringar får den amerikanska sångerskan Taylor Swift. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles i USA, sist i Kulturnytt.
5: Då ska vi få veta hur vädret blir idag. Morgonens meteorolog på SMHI är Moa Hallberg. Varsågod.
9: God morgon. Ett lågtryck i norr har gett stora regnmängder de senaste dagarna och fortsätter ge regn över nordligaste Sverige även idag. Gula varningar för höga flöden utfärdar över stor del av inre och östra Norrbottens län. Över Götaland rör sig ett regnområde in söderifrån och sprider sig norrut över Svealand och södra Norrland en del skurar. Och främst i Svealand kan också solen tidvis vara framme. Prognos till imorgon bitti och vi börjar med hela Götaland. Molnigheten ökar från sydväst och följs av regn och skurar som lokalt kan vara kraftiga. Regnet når nordöstra Götaland och Gotland fram till eftermiddagen. Dessförinnan kan solen vara stundtals framme. På dagen 16-22 grader blir regn något lägre. I kväll och natt rör sig regnet österut och följs av skurar och något uppluckrat molntäcke. Och även dis och dimma kan förekomma under natten. I natt som lägst 5-10 grader. Syd- eller sydostlig vind vriden till sydväst. Östra Svealand. Växlande molnigt med tidvis plats för sol, men även någon lokal skur kan passera. På dagen 17-22 grader. I kväll rör sig regn och skurar in från sydväst och i natt omkring 10 grader. Mest svag vind. Västra Svealand. Växlande molnigt med både lite skurar och sol och på dagen 15-20 grader. I kväll och natt varvas klara områden med moln, men också dis och dimma kan förekomma. Och i natt som lägst 2-8 grader. Mest svag vind. Södra Norrlands kustinland. Mycket moln och skurar. Och 11-17 grader. Lägst i regn. I kväll och i natt avtar skuren allt mer och en del dis och dimma bildas. Och i natt 3-10 grader. Mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Under hela prognosperioden mest mulet och skurar på dagen 7-13 grader. I natt 1-6 grader. Nordvästlig vind från ikväll med svag vind. Norra Norrlands kustinland. I den norra delen regn och i söder skurar. Men här kan också solen stundtals kika fram och främst över Västerbotten. Skurarna kan lokalt vara kraftiga. På dagen 10-18 grader lägst i regn. Ikväll och natt fortsätter regn i norr och i söder en del klara områden och lokala skurar. Och framåt natten kan dis och dimma börja bildas. I natt 3-12 grader lägst i södra delen. Nordostlig eller svag vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Under hela prognosperioden mest mulet och tidvis regn eller skurar. På dagen 6-12 grader, i natt 3-8 grader. Nordostlig eller svag vind. Och imorgon i nordligaste Norrland väntas fortsatt ihållande regn och det dröjer sig kvar även in under fredagen mot återigen rikliga mängder på en del håll. Ett annat regnväder drar in över södra Norrland och Dalafjällen under torsdagen. Och i Svealand och Götaland får man räkna med växande molnighet och en del skurar. Både torsdag och fredag är allmänt 15-20 grader, men i nordligaste Norrland 10-15. Väderutvecklingen är osäker in över helgen, men troligtvis får landet mestadels ostadigt väder med tidvis regn. Och i stora delar av landet ligger då temperaturer på mellan 15-20 grader. Sen finns det förutsättningar för att en högtrycksrygg växer till sig över landet i början på nästa vecka och ger mer stabilt väder. Och tittar vi på några temperaturobservationer från klockan 6 så hade Stockholm 13 grader, Göteborg 12, Malmö 15, Karlskrona 13, Kalmar 10, Visby 8, Jönköpings flygplats 5, Norrköping och Karlstad 9, Gävle 7, Mora 3, Sundsvall 11, Östersund 8, Umeå 6, Vilhelmina 10, Luleå 11 och Kiruna 9 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur uppmättes i Horn i Östergötland, Malung i Dalarna och Gustavsfors i Värmland som alla hade en plusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången. Nu tillbaks till P1 morgon.
3: Ja, god morgon och välkomna till P1 morgon. Strax nyheter från Ekot med Julia Brynolfsson. Vad ska det handla om? Ja, försvarets upprustning kräver fler bostäder ska det handla om.
10: Ja, men byggreglerna gör det ofta svårt, till exempel i Karlsborg där vi har varit.
3: Och efter Ekot är ämnet krig. Vi har ju minst 2 segdragna krig som många kanske trodde skulle varit över för länge sedan. Men både Rysslands krig mot Ukraina och USAs mot Iran pågår. Och det går trögt för de militära stormakterna. Frågan är vad det här beror på. Och sen ska vi också prata om kaskelottvalar så småningom i den kommande timmen. Men vi börjar med nyheter när klockan slår 7.
11: Den petade försvarsministern i Ukraina utmanar presidenten och uppmanar till val. Domare som begår brott kan sitta kvar och döma, visa granskning. Och så finns Göteborg med på turlistan när kinesiskt fraktbolag tar en ny rutt till Europa. Här är Ekot onsdag morgon. Ja, Ukrainas nyligen sparkade försvarsminister Mikhail Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky, och det är första gången som en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val trots det pågående kriget.
12: Demokratia не може бути заручницею Росії.
13: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mikhail Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
12: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
13: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mikhail Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Flera av Fedorovs reformer mot korruption, för mer digitalisering och mindre centralstyrning av försvarsmakten har varit populära. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeniy Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd. Det har även pekats på många och rätt uppenbara logistiska hinder för att få till ett val medan kriget pågår. Miljontals ukrainare bor i områden som ockuperas av Ryssland eller har flytt utomlands, samtidigt som det skulle vara svårt att säkerställa att soldaterna vid fronten får lägga sina röster.
11: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. I Ryssland har påtryckningar mot människor som kritiserar regimen blivit värre den senaste tiden. Det säger Anastasia Shevchenka som jobbar med ryska antikrigskommittén i exil. Och hon ser att allt fler personer döms till fängelse.
14: Ingen går säker och styrkan i Putin-regimens förtryck är att ingen vet vem som står på tur. Och därför ska alla vara rädda, säger hon. Nyligen har Lev Schlossberg, en ledande politiker i oppositionspartiet Jablaka, dömts till 11 års fängelse för uttalanden om kriget i Ukraina. Och en rysk bankchef, Andrei Klipach, fått sparken sedan han kritiserat krigets konsekvenser för den ryska ekonomin, enligt uppgifter till nyhetssajten The Bell. Men trots flera kritiska röster går det inte att tala om någon egentlig opposition, vare sig i eller utanför Ryssland, menar Anastasia Shevchenko. Att vara i politisk opposition till makten är omöjligt. Det är snarare ett motstånd. Den oppositionen som har funnits är folk som inte vill ha ett krig, men även den har förändrats med tiden. I början handlade det om en inställning att det är en stor sorg att vi orsakar Ukraina så mycket lidande, men nu när attackerna sker på rysk mark, när människor själva drabbas, har livet blivit betydande värre, och jag skulle säga att motståndet har minskat. Anastasia Shevchenko säger också att det finns tröttsam och pessimistisk stämning i Ryssland och att unga människor som hon har kontakt med inte är så positivt inställda till framtiden. När kriget är slut blir det bättre i Ukraina, men inte hos oss, säger de till mig. Ekonomin är dålig och Putin kommer att vara kvar och han kommer fortsätta kriga med sina egna medborgare. Det säger Anastasia Shevchenko på ryska antikrigskommittén.
11: Reporter Janet Nisovska. Vi går inrikes. 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma, visar P1-programmet Kalibers fortsatta granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna och hennes röst har bytts ut.
15: Och så ser jag att han öppnar byxorna, då börjar han ju onanera. Och det var väldigt, väldigt öppet. Det där kändes obehagligt.
16: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter och skadestånd på 10 000 kronor till kvinnan.
15: Och sen läste jag att han sa att han hade varit förkyld, att han hade en dålig dag och fick en knäpp. Det var vad hans förklaring var.
16: 3 av de 5 domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. 2 domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
17: Jag vill inte lämna mer kommentar.
18: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
17: Då tackar jag för samtalet. Hej.
16: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
18: Vilken typ av brott är generellt sett grund för avsked?
19: Jag kan bara uttala mig om den praxis egentligen som jag har stött på i ansvarsnämndens arbete. Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
16: Kvinnan på tåget reagerar på att domaren får fortsätta att döma i domstol.
15: Jag tycker att det är fel att om man har en förklaring att jag fick en knäpp, att jag har en dålig dag och att jag är förkyld. Det är klart att då kan man ju ha en annan syn på att det inte är så farligt.
11: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Och hela Kalibers serie Med makt att döma finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Satsningarna på försvaret gör att det behövs fler bostäder på flera orter med militär verksamhet. Men den militära verksamheten begränsar idag var nya bostäder får byggas. Och det är ett stort problem i Karlsborg, säger ställföreträdande regimentschefen Henrik Peters.
20: När vi rekryterar och anställer soldater så hamnar ibland soldaterna i kranskommunerna utanför Karlsborg, för det finns helt enkelt inte tillgång till bostäder till tillräcklig utsträckning i Karlsborg.
21: Under de kommande 10 åren skulle det behöva byggas 70 nya bostäder varje år för att täcka behovet. Men idag har kommunen svårt att lösa det. Det finns platser där kommunen gärna hade sett nya bostäder, men Försvarsmakten sätter stopp, berättar samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson.
22: Idag kan vi inte göra detta då, på grund av försvarets verksamhet och de regler som gäller.
21: Problemet är att Försvarsmaktens verksamhet bullrar, till exempel vid skjutövningar. Och för att få bedriva en bullrande verksamhet så behövs ett miljötillstånd från Länsstyrelsen, eftersom buller kan vara skadligt för hälsan. Och när Länsstyrelsen bestämmer om en verksamhet får störa med buller, då tar de hänsyn till hur stor störningen är. Försvarsmakten vill därför störa så få personer som möjligt. Det berättar Jill Hermansson Wolf, tillförordnad chef för fysisk planering hos Försvarsmakten.
23: Ifall det bor för många på sådana här platser så riskerar miljötillstånden att inte kunna förlängas.
21: Nästan hela Karlsborg är en sån plats där Försvarsmakten säger nej för att vara säkra på att de får fortsätta med till exempel skjutövningar även framöver. Men nu kan det komma till en förändring. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att titta på hur man kan göra det möjligt att bygga bostäder även i områden som berörs av buller från militära anläggningar. Och kommunstyrelsens ordförande i Karlsborg, moderaten Torbjörn Kolling, han har flera gånger påtalat problemet och är nu glad över regeringens utredning.
24: Jag välkomnar att regeringen nu tillsätter den här utredningen, för att det är ju någonting som vi har önskat länge.
11: Reporter Elsa Ivarsson. Sydkorea och USA kommer att avsluta en stor årlig gemensam militärövning flera dagar i förtid. Det är efter att USAs president Trump uttalat sig negativt om övningen.
25: Presidenten har uttalat att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. När utrikesministern Choi Yun talade i Sydkoreas parlament idag sa han att regeringen där inte meddelat sig i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen, och idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Hanna Salberg, Bangkok.
11: Och USAs president Donald Trump skjuter även upp de 50-procentiga handelstullarna mot Kanada, rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under enligt Trump. Tullhotet gäller import av varor till ett värde av motsvarande runt 190 miljarder kronor, däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. Ett kinesiskt rederi som börjat ta en kritiserad rutt via Arktis till Europa nämner även Göteborgs hamn som en planerad destination. Det här visar dokument om bolagets fraktrutter som Ekot tagit del av.
25: Nyligen blev det känt att det kinesiska fraktbolaget Sea Legend inleder reguljär fartygstrafik mellan Kina och Europa genom Arktis. I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is, en ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
26: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
27: Jag hade kanske mer trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan av Ryssland.
26: Men det här man annonserar nu att man ska färdas till bland annat Göteborg, hade du förväntat dig det?
27: Nej, det hade jag nog inte.
25: I Kina däremot har det planerats länge för en ny rutt just till Västeuropa. Den norra sjövägen är lämplig för den som söker en snabbare och säkrare frakt, enligt bolaget. Kinesiska medier rapporterar att varorna består av kinesiska exportprodukter inom ny energi och beskriver årets turer som en förberedelse för att kunna ta större framtida marknader under kommande säsonger.
26: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
28: Man visar på möjligheterna för det här godset via omlastning då, så betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
0: Reportrar Filip Ramqvist och Hanna Salberg. I Malmö har två män i 18-årsåldern gripits misstänkta för att ha orsakat en explosion utanför ett lägenhetshus igår kväll. Ingen person kom till skada, men det är materiella skador på porten och fasaden, uppger polisen. Ett nytt sätt att fördela el ska testas i ett tidigt kommersiellt projekt i Lund. Försöket ska undersöka vilken roll tekniken kan få för hur el kan produceras och användas lokalt. Mats Alakyla är forskningsledare vid elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola som har utvecklat delar av tekniken som används i projektet.
1: Vi håller på att förändra balansen mellan det gamla systemet, om man säger så, där vi har ett fåtal stora kraftstationer och ett nät som förbinder alla kunderna till det. Och vi i framtiden kommer att ha väldigt mycket lokal produktion och lokal lagring i form av batterier. Och det kräver ett annorlunda tänk, och det är det som det här systemet implementerar, kan man säga.
2: Projektet bygger på ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. Och i testet kopplas 10 hyreshus ihop i ett smart lokalt elnät, och man använder ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Det ska ge el som är billigare, förnybar och mer robust, säger Henrik Ny, som forskar om samhällsnyttan med lokala elnät på Blekinge tekniska högskola.
4: Till exempel i Ukraina så lyckades ju ryssarna slå ut hela elnätet genom att träffa en kritisk anläggning. Det är inte möjligt om vi har ett distribuerat system där det finns många olika parallella elnät.
2: Det tidiga testet i Lund väcker även internationellt intresse, och liknande projekt pågår på andra håll i Sverige. Enligt Fredrik Lundström, som jobbar med att stötta forskning om hållbar el på Energimyndigheten, kommer lokala elnät att få en roll i framtidens elsystem.
5: Och om det är konkurrenskraftigt, då kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem. Men det är mycket som ska bevisas för det, och det finns ju många olika intressen också som behöver konkurrera om vilka lösningar det blir till slut.
0: Reporter Henrik Olsson. I P1-morgon nu om krig som bara pågår i månader och år utan fred i sikte.
3: Ja, precis. President Trump lovade ju ett snabbt krig med Iran och en fullständig seger. Och på pappret var det nog få som trodde att Ukraina skulle kunna stå emot Ryssland när den fullskaliga invasionen inleddes för 4 år sedan. Men det går trögt för de militära stormakterna. Så frågan är om vi har överskattat betydelsen av en överlägsen vapenmakt. Vi ska prata om det här nu med Johan Hovinen, överstelöjtnant vid Försvarshögskolan, och Kerstin Berjo, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. God morgon och välkomna båda två.
6: God morgon.
7: Tack, god morgon.
3: Johan, har betydelsen av en överlägsen vapenmakt överskattats, eller?
6: Det tror jag inte egentligen. Vi ser att det finns bara en stor militär supermakt i dagsläget, och det är USA. Sen så finns det ett antal andra regionala stormakter, som till exempel Kina, som är på väg att expandera till en stormakt, supermakt militärt. Och så har vi då Ryssland till exempel, som har haft positionen av att befunnit sig på en bilateral nivå med USA, som har varit supermakt, men sedan 1990-talet egentligen kommit ner till nivån kanske en regional stormakt.
3: Men varför är det så svårt för de här stormakterna, USA och Ryssland, att nå sina mål?
6: Ja, vi har haft sedan 1990-talets början, egentligen sedan murens fall 89 och framåt, en tendens där vi har trott att vi, om vi tar ut europeiskt perspektiv framför allt, och trott att vi ska kunna gå mer i liberalismens skola, öka förtroendet mellan länder genom ekonomiska medel, och vi har försökt att integrera Ryssland i vårt europeiska närområde, en europeisk säkerhetspolitik som ska bygga på förtroende. Och det har ju också gjort att man har skurit ner försvarsmakterna väldigt kraftigt efter 1945, och det har ju varit en framgångssaga, verkligen. Men tyvärr så höll inte den nivån, och vi såg tendenserna 2008 och vi såg det 2014 med annekteringen av Krim 2008 var Georgien, och sen nu 2022 så har vi inte ett fullskaligt krig, utan ett storskaligt krig skulle jag säga i Europa. Hade det varit fullskaligt så hade vi sett en annan vapenpalett kanske användas med taktiska kärnvapen också. Så att Och här är USA.
3: Stormakterna är inte tillräckligt starka.
6: Kanske inte. Utan även Ryssland har ju ägnat sig åt att skära ner sin försvarsmakt väldigt kraftigt. Och när det gäller Iranfrågan så kom vi ihåg i september 2025 när Pete Hegseth pratade till 700 generaler och amiraler om att inga mera state building wars, det vill säga implementering av vår typ av västerländsk demokrati i de här länderna som Afghanistan och Irak och så vidare. Utan man har valt det här en flygkampanj, begränsad sådan, om man jämför med det som vi har sett tidigare i Irak till exempel.
3: Kerstin Bergå på Svenska Freds, vad tänker du? Har du en annan förklaring till att de här målen inte nås och att krigen inte tar slut?
7: Ja, jag ser det ju som en del av den här övertron på vad som militära medel ska kunna åstadkomma på ett snabbt och enkelt sätt. Och att det ofta finns många faktorer som är svåra att förutse. Så jag håller med om att stormakter, de har svårt att uppnå sina mål just nu, även om de har ett militärt övertag. Och vi ser det nu, men det är ju inte något nytt. Krig kör ofta fast år efter år med ofattbart mänskligt lidande som följd. Vi har ju också Afghanistan-kriget i färskt minne. 20 års krig, ett totalt misslyckande. Målet nåddes inte och talibanerna sitter fortfarande i makten. Kvinnorna har ett helvete i Afghanistan fortfarande. Så att det finns en övertro och vi behöver hitta nya sätt helt enkelt.
3: Varför startas de här krigen i alla fall då?
7: Jag tror ju att det kan handla om att ledare vill avleda kritik från inrikespolitiken. De vill visa sig handlingskraftiga och uppfyllda av den här militära övertron som jag pratar om. Och så vill de kanske komma åt viktiga resurser, handlar ju ofta krig om. Det kan vara hamnar, guldreserver och så vidare. Men de blir ju väldigt ofta impopulära med tiden. De säljs in att de ska gå enkelt, det här är en snabb lösning, det här är bara en liten operation. Men så blir det inte fallet helt enkelt.
3: Johan Hovinen, vad tänker du om Kerstin Berg och Svenska Freds resonemang här?
6: Ja, men absolut så ligger det ju gott resonemang bakom det. Jag menar, det som är det svåraste för det politiska ledarskapet, för det är ju politiken som startar kriget, det är ju inte militären som startar kriget. Militären är någon som exekuterar, verkställer kriget. Och det är det svåraste, det handlar om att utforma en strategi. Vad är jag vill uppnå, det politiska målet? Och det är ju väldigt otydligt i vissa delar av de här långdragna konflikterna. Till exempel Afghanistan så handlar det ju egentligen om war against terrorism från början. Ja, och sen så när man blir av med de talibaner som fanns där, ja, vad övergår man i då? Jo, man ska bygga ett samhälle som är stabilt och säkert. Och det tar väldigt lång tid med de värderingar kanske som vi tar med oss från västerlandet, hur vi vill att samhället ska se ut. Det ser ju bara ut så i Europa, inte någon annanstans egentligen. Och det samma gäller kanske war against weapon of mass destruction, massförstörelsevapen som man letade efter i Irak till exempel. Om man inte hittar de här massförstörelsevapen, vad övergår det hela i då? Någonting annat som också blir en väldigt lång och utdragen krigföringskampanj som är ganska otydlig. Och det här samma gäller då Ryssland förstås. Att här har man haft, man skulle ta Kiev på 3 dagar och statskuppsliknande verksamhet och så blir det inte så. Då övergår det här från att det egentligen varit en militär specialoperation som Putin kallar för initial till att bli ett krig snart kanske in. Och ändå i lokal nivå, men det påverkar ju hela vår region indirekt då, också här i Europa. Och detsamma gäller egentligen Iran här nu. Man ser att ja, det ska vara en snabb kampanj, en bombkampanj mot det ledarskapsskiktet. Och så fungerar inte det. Och det blir inget politiskt uppror in i Iran heller som man hade förväntat sig. Mm. Och nu drar det här iväg då. Nu gäller det att komma till en lösning då.
3: Kerstin Berg och ni på Svenska Freds, ni har ju uttalat er emot den svenska satsningen på försvaret. Och ni är ju generellt emot militär upprustning. Men är inte ett starkt försvar nödvändigt för att skydda oss mot irrationella ledare?
7: Ja, jag ska jättegärna svara på det. Jag bara vill lägga till i den förra diskussionen att när man satsar så otroligt mycket på upprustning som världen gör nu, så satsas det dess inte på lag och rätt och på FN och använda de mekanismerna att få folkrätten att fungera. Det är ju totalt underfinansierat. USA lägger till och med sanktioner mot internationella brottsmålsdomstolen och så vidare. Så att det är ju inte bara att världen stillar sig blind på militära medel, det är också att man underfinansierar de instrument som faktiskt finns för fredlig konflikthantering. Men absolut, vi försvarsmakten, alltså tillbaka till starkt försvar eller inte, de gör ju bedömningen att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är fortfarande låg. Om vi ser ju reella hot som redan är närvarande, klimatkrisens bränder, pandemier som jag har erfarenhet har dödat inte minst många äldre. Så att för mig är ju säkerhetshotet bredare än den militära upprustningen, och just nu så är det den som får alla resurser. Men ska vi skapa verklig säkerhet så måste vi investera mycket mer i annat.
3: I annat?
7: Jajamensan. Vi vill se en tyngdpunktsförskjutning här helt enkelt.
3: Till?
7: Till en storsatsning på fredspolitik och hantera grundorsakerna till krig som förtryck, bristande demokrati och de här konflikterna om makt och resurser som vi har pratat om. Att liksom, det finns alltid ett tillfälle innan en väpnad konflikt bryter ut, och för den del också under och efter, som man kan satsa på att försöka få ett stopp och hantera så att säga konflikten på ett mer civiliserat sätt.
3: Johan Hovinen, Försvarshögskolan, vad säger du om svenska fredsresonemang här?
6: Jo, men det har ju också, den breda säkerheten är ju naturligtvis viktig. Och det ser vi ju också på den satsningen som vi gör inom ramen för totalförsvaret i Sverige. Vi vet ju, vi hörde ju Helsingborg, eller exakt på, i Revingen, när statsministern och Mark Rutte var där i somras här, att vi kommer att lägga 5% i försvarskostnader till 2030. En snabbare marsch än den som var satt till 2035 inom ram- och NATO-perspektivet. Så 5% utav kommer vi lägga i försvarskostnader. Det ska då bära sig i tanken om att vi hade 1% till tidigare, 1,1-1,2%, där har ju Sverige legat innan vi gick in i NATO ganska traditionellt. Så att det är klart att vi gör en bredare satsning, men man ska också här komma ihåg att vi har ju verkligen inom ramen för Europeiska unionen tagit det breda säkerhetsperspektivet och vänt oss och försökt att skapa en ny kol- och stålunion i Ryssland. Energi ska bytas mot teknik. Ryssarna förser oss med billig el och gas, eller billig gas och olja som vi omvandlar sen till elektricitet till exempel genom gasen. Och vi exporterar teknik till Ryssland. Så var ju liksom upplägget under hela 2000-talet. Vi gav Ryssland 20 år utav detta. Mm. Eller 30 år ska jag säga, från 1990 och framåt till 2022. Vi gav dem 30 år, men de tyckte inte det var viktigt. Och har man Ryssland som granne så måste man ändå ta höjd för att ha säkerhet. Man ska komma ihåg att USA hade 0 stridsvagnar i Europa 2014 när Ryssland annekterade Ukraina. Att inte ha vapen, det är också ett tecken på att det ger möjlighet för andra att agera. Mm. Och det är det vi måste undvika nu.
3: Och nu har vi väldigt mycket mer. Men kan upprustningen gå för långt?
6: Det är klart att den kan gå för långt. Och det såg vi under 80-talets kapprustningar i Europa. För det här, pengarna ska ju ställas mot någonting annat förstås. Mot vård, skola, omsorg och så vidare. Så att det är klart att det finns ett behov för. Men vi måste lära oss att sluta med två saker. Det ena är att köpa olja och gas från Ryssland. Och det andra är att vi måste sluta med billig säkerhet från USA. Vi måste stå för vår egen säkerhet. Och det är jätteviktigt, och vi har inte gjort det. Och det har gjort att vi har kunnat haft ett blomstrande samhälle i Europa. Vi har varit utan stora krig. Men nu är det fara på färde lite grann, mer än vad det har varit tidigare. Så därför måste vi ta höjd för ökad säkerhet.
3: Kerstin Berg och Svenska Freds, finns det något tillfälle där militära medel faktiskt är nödvändiga att använda?
7: Jag vill bara kommentera på att USA har utplacerade kärnvapen i Europa, så att det är klart att USA har haft mycket vapen i Europa, men det är också svårt att använda kärnvapen, för då sätter man ju sin egen befolkning i pant i den så kallade andra slags förmågan. Så att det är också så att de som är så kallade stormakter har otrolig förmåga att massutplåna civila om de skulle vilja, men det skulle också vara ett självmord. Så på det sättet så fungerar ju inte den kärnvapen när krigen väl har brutit ut. Ja, också vad jag ska svara på frågan om det kan behövas. Nej, men det, alltså, jag tänker att det alltid finns tillfällen innan, under och efter en konflikt då diplomatiska och fredliga metoder borde prövas. Men för att svara på frågan så stödjer vi då FN-stadgan och dess våldsförbud såklart. Så att vi ser ju FN som den enda legitima organisationen för fredsbevarande insatser.
3: Tack ska ni ha båda två. Kerstin Berge, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, och Johan Hovinen, överstelöjtnant vid Försvarshögskolan. Det är dags för Radiosporten med Peter Sundqvist.
8: Senast det begav sig blev det dubbla VM-guld. Frågan är om Sveriges hopplandslag kan upprepa den bedriften.
9: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward, och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
10: Det blir otroligt svårt att upprepa de bedrifterna.
9: Men hur ska det gå för Sverige då, tänker du?
10: Jag hoppas ju så självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
9: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
10: Ja, det är många bra lag, men jag tror ju Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
9: Individuellt?
10: Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska, och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
9: Maria Gretzer, Christian Olsson, ridsport-VM i Tyskland.
8: Vid senaste Paralympics så blev det 3 guld. Nu väntar en säsong som inleds med en operation.
12: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten, och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
13: Rio 1 är att opereras, och liksom hur det, sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand.
12: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
13: Förväntansfullt såklart, men jag också väldigt ovisst. Vi får se hur det är. Vi tar som sagt en ådra i taget, och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar, eller blir värre, eller infektion och hej och hå, så att, men vi får se.
12: Men hur omfattande är den här operationen?
13: Ja, jag vet inte riktigt. Det är det jag har frågat samma fråga, och vi får helt enkelt se. För benet är ju skört och sådär, så det är inte ett vanligt ben.
8: Ebba Årsjö där till reporter Fredrik Enberg.
3: Ja, då är klockan 7:30. Vi ska få nyheter, och sen så ska vi höra Gunnar Strömmer om de svenska fångarna som inte får plats i estniska fängelser.
11: Ukrainas tidigare försvarsminister Mikhailo Fedorov uppmanar landets regering att utlysa val. Fedorov fick nyligen sparken, och uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots att landets grundlag inte tillåter val under krigstid. I Ryssland har påtryckningar mot människor som kritiserar regimen blivit värre den senaste tiden. Det säger Anastasia Shevchenko på Ryska antikrigskommittén i exil till Ekot. Ett exempel är oppositionspolitiken Lev Schlossberg, som nyligen dömdes till 11 års fängelse för uttalanden om kriget i Ukraina. P1-programmet Kalibers granskning av domare och nämndemän som själva begått brott visar att 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har kvar sina anställningar och fortsätter att döma. En av dem dömdes för sexuellt ofredande, den andra för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. När det svenska försvaret växer behövs det fler bostäder på orter med militär verksamhet. Men samtidigt kan bostadsbyggandet begränsas av buller från just den militära verksamheten. Ett exempel är Karlsborg, där det skulle behövas 700 nya bostäder de kommande 10 åren. Regeringen har tillsatt en utredning för att se om det kan bli möjligt att bygga bostäder även på platser med buller från militära anläggningar. I Skåne uppmanas hundratusentals invånare att spara på kranvattnet till följd av en stor vattenläcka. Det gäller i flera kommuner, bland annat i Malmö. Och de berörda hushållen uppmanas bland annat att inte duscha och diska. Nu varsågod, Filip Ramqvist.
14: Med Ekonomiekot. Imorgon så börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SEB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av dem vars konton utnyttjats är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland som ovetande fick en kvarts miljon insatt. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
15: Han är ju helt förkrossad sen då det här har uppstått för honom. Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja helt enkelt.
16: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman efter att ha förvaltat dödsboet efter en av sina kunder. Enligt testamentet skulle det ordnas så att kundens enda arvinge skulle få en summa utbetalad varje månad. Istället hamnade stora summor direkt hos den misstänkte eller fördes ut genom andra bankkunders konton. För två transaktioner, en på 100 000 och en på 150 000 kronor, använde bankmannen skådespelaren Britt Eklands konton.

0: där han har liksom agerat utifrån den avlidnes vilja och försökt göra det på det sättet. Och de pengarna som så att säga, och det är väl den springande punkten egentligen, de pengarna som då har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden, ja, så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
1: En av privatrådgivarens kunder misstänks för grovt penningtvättsbrott efter att ha tagit emot 300 000 kronor på sitt konto och sedan fört över pengar till bankmannen. SCB uppger för Ekot att man inte kan kommentera ärendet i detalj, men skriver att det som inträffat är oacceptabelt och att man tar det på största allvar. Banken poängterar också att fallet upptäcktes och anmäldes efter en intern granskning.
2: Och reporter det var Carl V. Andersson. USAs president Donald Trump pausar sitt tullhot mot Kanada. Importtullar på 50% på vissa varor skulle ha trätt i kraft nu på morgonen svensk tid. Men Trump skriver nu på sociala medier att en överenskommelse ska skrivas under och att tullhotet i och med det pausas i 3 dagar. Så kan vi notera en ny prognos om svensk ekonomi från DNB Carnegie. Investmentbanken tror på en tillväxt i ekonomin med 2,2% i år och 2,3% nästa år. Banken tror också att Riksbanken kommer höja räntan 3 gånger till en nivå på 2,5% till slutet av 2027. På börserna är det till stora delar röda siffror. Tech- och AI-aktier de backade igår i USA och fallet har fortsatt i Asien nu på morgonen. Tokyobörsen hittills minus 3,3%, Shanghai ner 2,4% och Hongkong minus 0,3%. På Wall Street igår stängde Nasdaq ner 1,3%, Dow Jones ner 0,2% och Stockholmsbörsen den backade igår med 0,5%. $1 9,53 och euron 11,04.
3: Då blir det nyheter från Vetenskapsradion, Sara Sällström.
4: Den extremt varma sommaren beräknas minska EU-ländernas BNP i år med ungefär 2 000 miljarder kronor, enligt en rapport från nederländska Triodos Bank. Och det innebär att hela den väntade BNP-tillväxten inom EU raderas ut. Mest kostar minskad produktivitet hos de som jobbar.
5: Vi jobbar helt enkelt lite sämre när det blir väldigt varmt.
6: Olof Johansson Stenman är professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet och han menar att rapportens slutsatser är rimliga. Att hetta får folk att jobba sämre, det har tidigare studier visat, säger han. Beräkningarna här bygger både på att fysiskt arbete blir svårare och på att vi enkelt uttryckt blir mindre smarta när det blir för varmt. Något som dessutom kan förvärras när nattsömnen störs av hettan. Extremvärme brukar också leda till ökad frånvaro på arbetsplatser enligt rapporten. Andra områden som har vägts in är störda och fördyrade transporter, till exempel på grund av torrlagda floder, och minskad elproduktion i vattenkraftverk och i kärnkraftverk som får stängas ner i brist på kylvatten. Och så har jordbruksavkastningen minskat med dyrare mat som följd. Värst drabbat i EU är Frankrike, följt av Italien och Spanien. Det är just påverkan på bruttonationalprodukten, BNP, som forskarna har uppskattat. Och därför har inte rekordbränderna i år räknats in. Och inte heller de tiotusentals dödsfall som rapporten ändå noterar att hettan har orsakat. Med den globala uppvärmningen så kan det förväntas fortsätta och samhället behöver anpassas bättre till extremvärme, skriver författarna. Men de efterlyser också en politik som minskar utsläppen. Och Olof Johansson Stenman håller med.
5: Rent generellt då, är väl de flesta experter eniga om, så görs det totalt sett alldeles för lite globalt, framförallt för att minska utsläppen.
4: Och reporter var Björn Gunnér. Du hör mer i klotet som finns i appen Sveriges Radio. Hettan har också gjort att man i delar av Medelhavet uppmätte rekordhöga temperaturer i juli, 6 grader högre än normalt. Och nu har forskarnätverket World Weather Attribution räknat ut att det hade varit i princip omöjligt med så varma ytvattentemperaturer utan dagens klimatförändring. Många havsarter kan då få svårt att klara sig. Och så har forskare från bland annat Chalmers tagit reda på mer om narvalens långa horn, som egentligen är en tand. Med hjälp av röntgen har de visat att den består av mineraliserade

0: komplicerat kollagen och är uppbyggd i två spiraler vridna åt olika håll. Dubbelspiralen gör tanden ovanligt stabil, menar forskarna, och kanske kan den inspirera till nya material. Nyheterna från Vetenskapsradion.
1: Igår så anlände ju de första svenska fångarna till det estniska fängelset i Tartu. Och det här var den första transporten enligt det avtal som Sverige slutit med Estland om att ta max 600 fångar från Sverige. Men igår kom Expressen med uppgifter om att mer än hälften av de fångar som kriminalvården ville skicka iväg underkändes av estniska myndigheter eftersom det inte går att utesluta kopplingar till gängkriminalitet. Så frågan är hur väl det här avtalet fungerar. Med oss nu justitieminister Gunnar Strömmer, moderat. God morgon.
2: God morgon.
1: 20 av 37 fångar fick nej från estländarna enligt den estniska polisen som tidningen Delphi pratat med, det skriver Expressen. Vad är din förklaring till att det blev så här?
2: Ja, till att börja med så tar jag fasta på att det här avtalet nu äntligen är igång i praktiken och att den första transporten gick alltså igår. Och tanken är ju att det här nu stegvis ska fyllas på under en, ska vi säga, en ettårsperiod ungefär, så att nästa sommar ska det här ha blivit fullt utbyggt. Så att nu är det igång och det är ju, tycker jag, det som är det allra mest centrala. Sen,
1: men ändå fick 20 av 37 fångar nej då från estländarna. Så.
2: Ja, för att komma till den frågan så är det ju så att nu ska ju allting också sätta sig, alltså kalibreras både när det gäller form och innehåll, och avtalet är ju, så att säga, kan man säga, sätter en väldigt tydlig ram för det mer principiellt. Det här är en klass 2-anstalt, alltså det kan inte för vår del heller bli tal om att skicka, ska vi säga, de farligaste intagna dit. Det ska heller inte vara, ska vi säga, gängkriminella eller terrorister eller så. Där har vi ett ömsesidigt intresse. Så att säga, vi vill också ha koll på den typen av intagna, har de nära kroppen, så att säga. Sen är det naturligtvis så att nu ska det här sätta sig också i rutiner på individnivå, och det arbetet har precis börjat, och jag känner mig väldigt lugn med att man kommer kalibrera det här på ett väldigt bra sätt och göra det tillsammans. Det här samarbetet har ju kännetecknats av att avtalet överhuvudtaget blev möjligt. Det handlar ju mycket om att myndigheterna verkligen har hittat varandra.
1: Vi kan lyssna till Estlands justitieminister Liisa Pakosta till SVT igår och vad hon sa om att 20 av 37 fångar, att de inte vill ha 20 av 37 fångar som skickades härifrån.
3: So the situation is that before any of the prisoners comes over, Sweden sends to Estonia the list of the possible prisoners, and Estonia makes an additional security check. And those prisoners who do not go through this additional security check are not sent over. So this happened with the very, very first list.
1: Innan en intagen kan anlända till Estland så gör landet en extra säkerhetskontroll, och de fångar som inte klarar den tas inte in, hörde vi här Estlands justitieminister säga. Gunnar Strömmer, över hälften av fångarna som Sverige ville skicka i första vändan nu godkändes inte. De klarade inte Estlands säkerhetsprövning. Är inte det ett misslyckande?
2: Alltså, till att börja med så kan man säga att det här är ju inte någonting som kommer som en överraskning, så att säga, därför att det här är så avtalet är uppbyggt.
1: Men varför skickar man fångar som inte är säker på ska kunna få plats i fängelset där?
2: Men det har ju inte skickats några, så att säga, utan det här är ju en process där kriminalvården tar fram underlag på fångar som de menar är lämpliga för att sitta i Estland, och sen ska esterna vara med i en dialog kring det. Och som sagt var, det här är då den allra första, ska jag säga, konkreta kontakten i de här frågorna mellan myndigheterna, och jag tycker för egen del inte att det är särskilt onaturligt att det kommer ta lite tid innan det sätter sig, att man kalibrerar sig exakt vad gäller ska vi säga vilken typ av fångar det ska handla om. Så att, och jag vill ju också understryka att det är ju någonting som också hanteras av myndigheten kriminalvården, och att det sker i, så att säga, samspel med myndigheterna på andra sidan Östersjön. Så att vad jag tar fasta på, det är det här att man har kommit överens mellan kriminalvården och de estniska myndigheterna om en grupp fångar som nu ska utgöra den första gruppen som skickas över. Och nu är liksom arbetet igång. Och det kommer ju när det här, så att säga, har fått fullt genomslag framåt nästa sommar röra sig om liksom upp till ett par hundra fångar, i alla fall potentiellt sett. Och det här ska då hanteras nu varje dag under ett års tid i utbyte med varandra. Så att för mig är det viktiga att det är igång, att kriminalvården ändå betonar att det finns så att säga, ett gott och förtroligt samarbete mellan myndigheterna, och att man nu också i ljuset av det här första, vad ska vi kalla det för då, första provtrycket av det här upplägget också nu sitter ni tillsammans och kalibrerar processerna framåt.
1: Kalibrera säger du, men när så här många får nej, har ni olika tolkningar av vad det här avtalet innebär eller?
2: Jag tycker, det skulle jag inte säga, utan det här är ju, vad avtalet ramar in är ju väldigt tydligt. Sen ska det som sagt då användas i praktiken. Och det där, hur det ska så att säga falla ut, det är ju i praktiken någonting som den svenska kriminalvården i dialog med sin motsvarighet på den estniska sidan kommer fram till. Och den processen har alltså precis börjat. Jag tror att det seriösa sättet att förhålla sig till frågan, det också ger det här lite tid. Man ska klart för sig att det här är, på ett sätt kan man säga att vi har varit väldigt framgångsrika om vi jämför med andra länder. Till exempel nordisk grannland som Danmark, de kom ju överens om ett avtal för väldigt länge sedan med Kosovo. Det verkar dröja innan det så att det kan träda i kraft överhuvudtaget. Man kan säga att vår avtalsprocess har varit väldigt förtrolig och effektiv, och det är därför vi också har nära relationer. Nu ska vi igång med det här, men det är klart det är nytt för Sverige, det är nytt för Estland. Ingen har gjort det här tidigare. Jag tycker att det är naturligt att det kommer ta lite tid innan allting sätter sig.
1: Men hur kan kriminalvården ha missat att avtalet med Estland inte skulle gälla fångar med möjlig koppling till gängkriminalitet?
2: Det är klart att de inte har missat det. Det är ju hela ramen så att säga för utbytet. Sen är ju det ändå en beskrivning med ganska breda penseldrag. Och sen måste man göra bedömningar i det konkreta fallet, och det gör man enligt en rutin då, som avtalet säger, i samspel mellan Sverige och Estland, fast förstås då på myndighetsnivå. Så att jag känner mig väldigt förvissad om att nu är det igång. Man har första gången så att säga provtryckt det här i praktiken. Man drar slutsatser av det. Man utvärderar det tillsammans med sina estniska kollegor, och det här arbetet kommer ju nu att fortsätta så att säga varje dag, varje vecka framöver, tills det här då har satt sig fullt ut, vilket då enligt plan ska så att säga ske först om ett år ungefär, nästa sommar. Och då kan man väl säga, då kommer vi ha ett rejält underlag, och då kan vi verkligen utvärdera om vi upplever att det här blev så bra som vi hade hoppats. Vår förvissning och vår tro är ju att vi vid den tidpunkten kommer kunna säga att vi har hittat formerna, vi har fått en volym på det här, vi har fått en rutin på det här, och att det då utgör den här väldigt, ska vi säga, behövliga avlastningen på kriminalvården.
1: Din estniska kollega då, Lisa Pakosta, hon säger ju att hon är förvånad över den här listan på fångar som kriminalvården skickat. Har du själv pratat med den estniska justitieministern?
2: Nej, jag har inte gjort det här nu sista dagarna, men det har absolut varit kontakter mellan våra departement. Och sen känner vi ju varandra väl. Vi har lärt känna varandra väl både genom det här arbetet och förstås i EU-sammanhang, där vi ju båda har varit justitieministrar under lång tid. Och som sagt var, vi har en väldigt bra och rak relation, och som det har varit kontakter informationsvis kan man säga mellan våra departement. Men det är ju väldigt viktigt att understryka att det är ju inte en politisk förhandling, utan det här är ju en fråga om att sätta rutiner på myndighetsnivå, och det är där all hantering av enskilda ärenden sker, och det tror jag är väldigt viktigt också för svenskt vidkommande. Det är ju så vår modell ser ut.
1: Tack så mycket, justitieminister Gunnar Strömmer, moderat.
2: Tack så mycket.
1: Tack. För nu är det nämligen dags för Kulturnytt, Andrea Valderrama. Det ska handla om en prisad och hyllad bok som tar steget in på teaterscenen.
4: För första gången sätts ett av författaren Lina Wolfs verk upp på scen när augustprisade Liken vi begravde får premiär på Helsingborgs stadsteater. Nervöst, tycker författaren själv.
5: Det här är ju första gången det händer, någon av mina böcker. Så det är ju liksom ofattbart och fantastiskt att det man har skrivit ska liksom in i en levande människa och uttryckas. Så det känns ju väldigt pirrigt.
6: Under Cannes-festivalen i våras blev det känt att en filmatisering av Liken vi begravde planerades. Nu ska då romanen även bli pjäs. Mocky Simon Trollin är konstnärlig ledare på Helsingborgs stadsteater.
7: Det är en fantastisk historia och jag tycker att den har en otrolig så här genre-känsla skulle jag vilja säga. Det är ju fantastiskt att den utspelas liksom i inte alls långt ifrån Helsingborg, så för mig var det också en motivation.
6: Liken vi begravde handlar om systrarna Peggy och Jolly som växer upp som fosterbarn i en skånsk by fylld av citat pervon, pedofiler och ålahuven. Inspirerad av Lina Wolfs uppväxtort Hörby. Och att den ska sättas upp i just Skåne känns viktigt även för författaren.
5: Att en berättelse från det Skåne som kanske inte är så välkänt, eller det kanske är känt, men som kanske inte har varit så fashionabelt om man säger så, att det går upp så här och blir teater. Ja, det känns väldigt nytt för mig i alla fall.
6: Men hon har blandade känslor inför att lämna ifrån sig sin skapelse och låta karaktärerna vandra upp på teaterscenen i nya skepnader.
5: När man skriver en roman eller man skriver en novell, man har ju total kontroll hela tiden på allt. Alltså jag tror bara att man helt får släppa kontrollen, annars kommer man att får det jättetufft, så att jag kommer nog liksom att tänka att nu går boken in i en annan fas och det är inte längre jag som är mamman.
4: Författaren Lina Wolf, reporter Rasmus Grosin. Mer litteratur. Shahrzad Lykke Nadrevandis förra bok Hemsökelse nominerades till Sveriges Radios romanpris. Nu kommer hans nya roman Segrarens natt som Anina Rabe har läst.
8: I ett soligt kök på Algarvekusten förbereder världens mest lyckade man en delikat måltid. Tomaterna är djupröda och goda. På spisen puttrar en buljong. Hans vackra hustru kommer in i köket med en korg nyplockade citroner. Han är Caspian Loeb, en av världens mest framgångsrika konstnärer. Allt är kort sagt upplagt för att det ska gå åt helvete. Och med en sån här övertydlig inledning förstår man att fallet kommer att bli hårt. Segrarens natt är en roman om att konfronteras med moraliska tillkortakommanden, förträngda minnen och skelett i garderoben. Ingen skonas. Varken Caspian, hans rika arvtagarfru Valentina eller Caspians unge konstnärsprotegé Joao. Inte heller den konstvärld som romanen till stora delar utspelar sig i. Caspian utsätts för ett mediedrev där autenticiteten i hans genombrottsverk ifrågasätts. Samtidigt får han ett brev från Sverige, där han en gång växte upp under fattiga omständigheter. Det visar sig att en son han inte visste att han hade har avlidit. Men Caspian kommer inte ihåg någonting alls av sitt liv i Sverige. Han minns inte barnets mor, inte heller sin närmaste ungdomsvän i Malmö. Mycket bygger på denna minnesförlust, men problemet är att den är väldigt svår att tro på. Liksom rätt mycket annat i den här historien. Det är för många teman som ska klämmas in. En korrumperad konstvärld, den belgiska kolonialismens verkningar, dagens drevkultur. Jag gillar den tydliga ambitionen att skapa en verkligt stor roman. Men resultatet blir tyvärr bitvis både överlastat och övertydligt.
4: Anina Rabe hade läst Shahrzad Lykke Nadrevandis senaste roman, Segrarens natt. Sångerskan Sara Larsson får Stims utmärkelse Platina-gitarren för 2025. Priset får den svenska världsstjärnan för sina exceptionella internationella framgångar. Bland de som fått Platina-gitarren tidigare märks artister och musikskapare som Yung Lean och Veronica Maggio. Sara Larsson tog emot priset i samband med sin spelning på festivalen Way Out West i Göteborg i helgen. Nu fortsätter P1-morgonen Pia Fridén.
1: Och vi gör det med ny, lite rolig forskning. Ledtråden är det här ljudet. Nej, det är inte en cykel som gått i spinn eller något annat som snurrar. Det är en kaskelottval som talar. Och det här klickande ljudet som kaskelottvalen kommunicerar med lär vara väldigt likt mänskligt språk enligt en studie publicerad i Proceedings of the Royal Society tidigare i år. Julia Karlström som är tumlarforskare vid Lunds universitet. God morgon.
9: God morgon.
1: Du forskar på valar. Att kaskelottvalarnas klickande ljud är väldigt likt mänskligt språk, det där får du gärna förklara för oss. Vad är det man har upptäckt egentligen?
9: Ja, jag kan säga att det vi hörde var ett ekolokaliseringsklick när de som sökte in kanske på ett bytesfisk eller bläckfisk eller något sånt. De har också klick som inte kommer så snabbt efter varandra, utan det är mer lite större mellanrum som är som till exempel.
10: Mm.
9: Och de har kallats som CODAS, kallar man de här sekvenserna. Och de här sekvenserna har man då hittat stora likheter mellan mänskliga vokalljud och hur vi använder vokalljud. Så att upptäckten tyder då på att kaskelotter kan ha ett de har språkljud som är väldigt lika våra helt enkelt. Mm. Och, ja,
10: det... Går att förklara vad det är som är likt?
9: För oss är de här då som enskilda klick. Men med hur kaskelotten hör så är det troligtvis att det är som att man skulle som snabba på det här för oss. Och då blir det ett vokalljud som kan vara stigande, fallande, som ondulerande, ha en high pitch eller low pitch. Sådär. Så det är lite som när det är skillnader som när vi ser tomten och tomten, eller baka och backa. Eller när man uttrycker någonting, en och samma mening som en fråga eller påstående. Och sådär. Så att de tycks kunna kommunicera otroligt mycket mer än vad vi har förstått tidigare.
10: Mm. Och hur har man kommit fram till det här då?
9: Man har satt instrument på vilda kaskelotter. Nu kommer jag inte ihåg många individer, men man har tittat på det är 1500 klick ungefär med i studien efter att man har tagit bort en del som inte var tillräckligt bra kvalitet. Så då har man följt hur de här vilda kaskelotterna har när de har simmat, hur de har låtit och sådär. Och det är vuxna honor och unga djur, för hannarna är solitärer och simmar iväg själva på eget håll.
10: Och hur har man kommit fram till det här då?
9: Det är ett stort forskningsprojekt. Och först har man tittat på de här klicken. Först är det som en... Man sitter mänskligt och som noterar för varje klicksekvens då vilken typ det är. För tidigare har man tolkat det här som någon sorts morsealfabet som de håller på med.
10: Mm.
9: Men nu då också med hjälp av nya analysmetoder så ser man helt enkelt då hur de här... att varje enskilt klick finns i olika typer och sen hur de sätts ihop i de här sekvenserna. Så hittar man då de här stora likheterna med mänskliga vokaler, helt enkelt.
10: Mm. Och hur stor upptäckt är det då?
9: Alltså det är väldigt stort skulle jag säga. Man har ju tittat på de här kaskelott-morsekoden som man trodde har man ju forskat om ganska länge. Och om kaskelotter så vet man att de är starka kulturbärare. Så att... de föröver information mellan individer också utan att det är att man kanske visar hur man gör någonting, utan de kommunicerar kulturella värden till varandra med sina ljud. Och man har sett att kaskelottgrupper som är såklart kaskelottgrupper som är olika delar eller som olika vatten, de kan ha lite olika klicktyper och så där, som CODAS. Men sen så ser man att de som är nära varandra, till och med överlappande, ju mer överlappande de är, desto fler markörer att de har olika klick-CODAS finns det.
10: Mm.
9: Så de är som väldigt tydliga med att vi är en grupp och vi håller ihop och vi har vår dialekt, så att säga.
10: Tror du på sikt att det kan bli möjligt att översätta vad de säger till varandra?
9: Det här forskningsprojektet, det är ju ett av de två syftena. Först att som förstå vad det är de säger och sen i nästa steg prata med dem. Så att man då kan själv göra som artificiella såna här klicksekvenser och kommunicera med dem.
10: Hur långt fram i tiden ligger det då? Vi ska kunna prata med dem.
9: Ja, alltså författaren hoppas att det inte är allt för många år, kanske 5 år i framtiden eller så. Men vi får se. Och jag tycker också att det viktigaste med något sånt, det är att tänka efter, vad ska vi då säga?
10: Ja, vad ska vi säga?
9: Ja, we come in peace, jag vet inte.
10: Men du, delfiner använder ju också klickljud och ekolokalisering. Kan det vara så att fler djur eller fler arter också har ett sånt här komplext språk?
9: Ja, för att det här med så här valarna, det finns drygt 80 valarter på jorden. Och ungefär, ja, drygt 10 av dem är bardvalar, så de har barder och silar sin föda, silar vattnet för att bala födan. De ekolokaliserar inte, så de har inte den här typen av klick. Medan alla andra valar är då tandvalar, och dit hör kaskelotten, det är den största. Alla delfiner hör dit. Tumlaren, som är den enda valen som vi har i våra vatten, de hör också till tandvalarna. Och alla tandvalarna ekolokaliserar. Så det här är ju otroligt spännande, att man har hittat ett helt nytt sätt att tolka de här ekolokaliseringssignalerna fungerar. För att just delfinerna, som du säger, de har visselsignaler som är sociala. Så de har som individuella namn, och de kan presentera sig och svara med en andras namn och sådär. Och sen de ekolokaliseringen, som då vi bara trott hittills används till att navigera och hitta föda och så. Och tumlan har bara de här klicken, precis som kaskelotterna bara har klicken. Och då vet man inte hur använder de dem i social kontext. Så det här öppnar ju upp för att, alltså, den stora majoriteten av världens valar kanske har kommunikationssätt som vi inte har haft en aning om.
10: Det säger Julia Karlström, tumlarforskare vid Lunds universitet. Tack så mycket. Alldeles strax nyheter med Julia Brynolfsson, och sen om Sveriges ekonomi som förekommer flitigt i valrörelsen. Men hur står det till med den egentligen? Det ska vi prata om då, men nu är klockan 8.
11: Domare som begått sexualbrott får fortsätta döma, visar granskning. Ukrainas petade försvarsminister utmanar presidenten och uppmanar till val. Och Sydkoreas och USAs årliga militärövning avbryts efter att Trump uttalat sig. Här är Ekot onsdag morgon. Ja, i Ukraina uppmanar den nyligen sparkade försvarsministern Mykhailo Fedorov regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky, och det är första gången som en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val trots det pågående kriget.
12: Demokratia не може бути заручницею Росії.
13: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan, och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
12: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
13: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Flera av Fedorovs reformer mot korruption, för mer digitalisering och mindre centralstyrning av försvarsmakten har varit populära. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeni Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd. Det har även pekats på många och rätt uppenbara logistiska hinder för att få till ett val medan kriget pågår. Miljontals ukrainare bor i områden som ockuperas av Ryssland eller har flytt utomlands, samtidigt som det skulle vara svårt att säkerställa att soldaterna vid fronten får lägga sina röster.
11: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Och i Ryssland har påtryckningar mot människor som kritiserar regimen blivit värre den senaste tiden, säger Anastasia Shevchenka som jobbar med ryska antikrigskommittén i exil. Hon säger att hon ser att allt fler personer döms till fängelse.
14: Ingen går säker, och styrkan i Putin-regimens förtryck är att ingen vet vem som står på tur. Och därför ska alla vara rädda, säger hon. Nyligen har Lev Schlossberg, en ledande politiker i oppositionspartiet Jablaka, dömts till 11 års fängelse för uttalanden om kriget i Ukraina. Och en rysk bankchef, Andrei Klipach, fått sparken sedan han kritiserat krigets konsekvenser för den ryska ekonomin, enligt uppgifter till nyhetssajten The Bell. Men trots flera kritiska röster går det inte att tala om någon egentlig opposition, vare sig i eller utanför Ryssland, menar Anastasia Shevchenko. Att vara i politisk opposition till makten är omöjligt. Det är snarare ett motstånd. Den oppositionen som har funnits är folk som inte vill ha ett krig, men även den har förändrats med tiden. I början handlade det om en inställning att det är en stor sorg att vi orsakar Ukraina så mycket lidande, men nu när attackerna sker på rysk mark, när människor själva drabbas, har livet blivit betydande värre, och jag skulle säga att motståndet har minskat. Det säger Anastasia Shevchenko på Ryska antikrigskommittén.
10: Reporter Janet Nisovska. Sverige nu 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma, visar P1-programmet Kalibers granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna och vi har bytt ut hennes röst.
15: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Och det var väldigt, väldigt öppet. Det där kändes obehagligt.
16: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter och skadestånd på 10 000 kronor till kvinnan.
15: Och sen läste jag att han sa att han hade varit förkyld, att han hade en dålig dag och fick en knäpp. Det var vad hans förklaring var.
16: 3 av de 5 domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. 2 domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
17: Jag vill inte lämna mer kommentar.
18: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
17: Då tackar jag för samtalet. Hej.
16: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
18: Vilken typ av brott är generellt sett grund för avsked?
19: Jag kan bara uttala mig om den praxis egentligen som jag har stött på i ansvarsnämndens arbete. Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
16: Kvinnan på tåget reagerar på att domaren får fortsätta att döma i domstol.
15: Jag tycker att det är fel. Att om man har en förklaring, att jag fick en knäpp, att jag har en dålig dag och att jag är förkyld. Det är klart att då kan man ju ha en annan syn på att det inte är så farligt.
10: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Och hela Kalibers serie med makt att döma finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Satsningarna på försvaret gör att det behövs fler bostäder på flera orter med militär verksamhet. Men den militära verksamheten begränsar idag var nya bostäder får byggas. Och det är ett stort problem i Karlsborg, säger ställföreträdande regementschefen Henrik Peters.
20: När vi rekryterar och anställer soldater så hamnar ibland soldaterna i kranskommunerna utanför Karlsborg, för det finns helt enkelt inte tillgång till bostäder till tillräcklig utsträckning i Karlsborg.
21: Under de kommande 10 åren skulle det behöva byggas 70 nya bostäder varje år för att täcka behovet. Men idag har kommunen svårt att lösa det. Det finns platser där kommunen gärna hade sett nya bostäder, men försvarsmakten sätter stopp, berättar samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson.
20: Idag kan vi inte göra detta då, på grund av försvarets verksamhet och de regler som gäller.
21: Problemet är att försvarsmaktens verksamhet bullrar, till exempel vid skjutövningar. Och för att få bedriva en bullrande verksamhet så behövs ett miljötillstånd från länsstyrelsen, eftersom buller kan vara skadligt för hälsan. Och när länsstyrelsen bestämmer om en verksamhet får störa med buller, då tar de hänsyn till hur stor störningen är. Försvarsmakten vill därför störa så få personer som möjligt. Det berättar Jill Hermansson-Wolf, tillförordnad chef för fysisk planering hos Försvarsmakten.
22: Ifall det bor för många på sådana här platser så riskerar miljötillstånden att inte kunna förlängas.
21: Nästan hela Karlsborg är en sån plats där Försvarsmakten säger nej för att vara säker på att de får fortsätta med till exempel skjutövningar även framöver. Men nu kan det komma till en förändring. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att titta på hur man kan göra det möjligt att bygga bostäder även i områden som berörs av buller från militära anläggningar. Och kommunstyrelsens ordförande i Karlsborg, moderaten Torbjörn Kolling, han har flera gånger påtalat problemet och är nu glad över regeringens utredning.
0: Jag välkomnar att regeringen nu tillsätter den här utredningen, för att det är ju någonting som vi har önskat länge.
2: Reporter Elsa Ivarsson. Sydkorea och USA kommer att avsluta en stor årlig gemensam militärövning flera dagar i förtid. Det är efter att USAs president Trump uttalat sig negativt om övningarna.
3: Presidenten har uttalat att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. När utrikesministern Choi Yun talade i Sydkoreas parlament idag sa han att regeringen där inte meddelat sig i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen, och idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Hanna Salberg, Bangkok.
2: Och USAs president Trump skjuter även upp de 50-procentiga handelstullarna mot Kanada i 3 dagar, rapporterar Reuters. Tullhotet gäller import av varor till ett värde av motsvarande runt 190 miljarder kronor, däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. Ett kinesiskt rederi som börjat ta en kritiserad rutt via Arktis till Europa nämner även Göteborgs hamn som en planerad destination. Det visar dokument om bolagets fraktrutter som Ekot tagit del av.
3: Nyligen blev det känt att det kinesiska fraktbolaget Sea Legend inleder reguljär fartygstrafik mellan Kina och Europa genom Arktis. I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is, en ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
23: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
24: Jag hade kanske mera trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan utav Ryssland.
23: Men det här man annonserar nu att man ska färdas till bland annat Göteborg, hade du förväntat dig det?
24: Nej, det hade jag nog inte.
3: I Kina däremot har det planerats länge för en ny rutt just till Västeuropa. Den norra sjövägen är lämplig för den som söker en snabbare och säkrare frakt, enligt bolaget. Kinesiska medier rapporterar att varorna består av kinesiska exportprodukter inom ny energi och beskriver årets turer som en förberedelse för att kunna ta större framtida marknader under kommande säsonger.
23: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
25: Man visar på möjligheterna för det här godset via omlastning då, så det betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
2: Reportrar Filip Ramqvist och Hanna Salberg. I Skåne uppmanas hundratusentals invånare att spara på kranvattnet till följd av en stor vattenläcka. Det gäller i flera kommuner, bland annat i Malmö. De berörda hushållen uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna, rapporterar P4 Malmöhus. Ett nytt sätt att fördela el ska testas i ett tidigt kommersiellt projekt i Lund. Försöket ska undersöka vilken roll tekniken kan få för hur el kan produceras och användas lokalt. Mats Alakyla är forskningsledare vid elkraftslaboratoriet vid Lunds tekniska högskola som har utvecklat delar av tekniken som används i projektet.
26: Vi håller på att förändra balansen mellan det gamla systemet, om man säger så, där vi har ett fåtal stora kraftstationer och ett nät som förbinder alla kunderna till det. Och vi i framtiden kommer att ha väldigt mycket lokal produktion och lokal lagring i form av batterier. Och det kräver ett annorlunda tänk, och det är det som det här systemet implementerar, kan man säga.
1: Projektet bygger på ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. Och i testet kopplas 10 hyreshus ihop i ett smart lokalt elnät och man använder ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Det ska ge el som är billigare, förnybar och mer robust, säger Henrik Ny som forskar om samhällsnyttan med lokala elnät på Blekinge tekniska högskola.
4: Till exempel i Ukraina så lyckades ju ryssarna slå ut hela elnätet genom att träffa en kritisk anläggning. Det är inte möjligt om vi har ett distribuerat system där det finns många olika parallella elnät.
1: Det tidiga testet i Lund väcker även internationellt intresse och liknande projekt pågår på andra håll i Sverige. Enligt Fredrik Lundström som jobbar med att stötta forskning om hållbar el på Energimyndigheten kommer lokala elnät att få en roll i framtidens elsystem.
5: Och om det är konkurrenskraftigt då kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem. Men det är mycket som ska bevisas för det och det finns ju många olika intressen också som behöver konkurrera om vilka lösningar det blir till slut.
11: Reporter Henrik Olsson. Idag rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på sina håll. Främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Temperatur från 15 till 21 grader i söder ner till mellan 10 och 16 grader i norr. Och nu står ekonomi på schemat, Pia.
10: Det ska handla om läget i svensk ekonomi, ett vanligt förekommande ämne i de olika partiledardebatterna senast den i måndags. Vi kan lyssna hur det lät.
6: Vi har fått ner inflationen, vi har fått ner bolåneräntorna, tillväxten är på väg upp, arbetslösheten är på väg ner.
7: Att det låter ju så bra när man pratar. Och sen när man ser verkligheten i sin vardag så är det någonting helt annat. För det man ser är ju ett Sverige som har haft en tillväxt under sin potential. Vi har haft rekord i antalet konkurser. Vi har 100 000 fler som har blivit arbetslösa nästan.
6: När man tittar på svensk ekonomi utomlands idag så är det ingen som helst tvekan att det är mycket, mycket bättre nu.
7: Vi ser redan hur utländska investeringar sjunker i Sverige. Vi ser hur vi faller i innovationsindex och det här är inte vägen fram.
6: Det här är ju nonsens, det är ju hittepå det som Magdalena Andersson säger. Det är en enorm optimism om svensk ekonomi.
10: Ja, hur står det egentligen till med ekonomin? Är arbetslösheten hög eller låg? Ser vi en ljusning i ekonomin eller är vi på väg in i ett statsfinansiellt mörker? Det är ju inte speciellt lätt att skapa sig en bild genom debatterna i det här ämnet. Så med oss nu för att reda ut det här, Knut Kainz Rognerud, ekonomikommentator på Ekot. God morgon.
8: God morgon.
10: Lite olika bilder från politiken hörde vi här. Hur mår svensk ekonomi?
8: Ja, tittar man på det stora hela så pekar faktiskt pilarna uppåt just nu. Prognosen för hela året är att vi får en BNP-tillväxt på cirka knappt 2,5%. Och det är väldigt bra i EU just nu som har haft det tufft under framförallt senaste halvåret och också efter pandemin och höginflationsåren. Inflationen är runt noll. Priserna verkar inte öka just nu. Och folk har faktiskt fått det ganska mycket bättre.
10: Alla hushåll, har de fått det bättre eller hur ser det ut i enskilda hushåll?
8: Ja, så här, alltså, nu hörde vi en del av den här debatten, men om man lyssnade på hela så var det en ganska samstämmig beskrivning över hur hushållen har haft det och har det väldigt, väldigt tufft. Det är ju återkommande och därav så haglar de här olika förslagen om olika typer av penningstöd till hushållen. Och där finns det en ganska stark diskrepans om man tittar på fakta. Den liksom ganska samstämmiga bilden stämmer inte. Tittar man på data och på statistiken, jag var på ett makroseminarium igår där Konjunkturinstitutet presenterade en fördjupande statistik över hushållens inkomster de senaste 20 åren. Och där ser man att ja, reallönerna de gick ju ner då under de här två höginflationsåren. Alltså priserna ökade mer än våra löner. Det har nog alla känt och märkt. Och speciellt maten drog ju iväg. Efter det har vi faktiskt fått reallöneökningar. Och även i år ganska kraftiga eftersom inflationen är så låg. Men det intressanta är att lägger man till skattesänkningarna under den här perioden och tittar på det som heter köpkraft. Alltså hur mycket mer pengar har vi att röra oss med om vi drar bort inflationen. Ja, då har den ökat ordentligt. Vi har alltså 40% ungefär mer pengar nu än vad vi hade för 20 år sedan. Och även under de här höginflationsåren så gick det upp. Alltså, så att det ser väldigt bra ut kan man säga. Speciellt då för hushåll där man har arbete och jobbar båda i en familj. Då har man fått väldigt mycket mer pengar att röra sig med. Och den beskrivningen känner jag inte igen i valdebatten. Så finns det förstås, som du är inne på, vissa undantag.
10: Men hur kommer det sig då att beskrivningen av ekonomin i debatten skiljer sig så mycket från verkligheten?
8: Ja, men det är en jättebra fråga. När man gör de här stämningsmätningarna, olika indikatorer där myndigheter gör enkäter och frågar allmänheten hur de ser på ekonomin, då visar det sig att just nu så är det under liksom normalläget bland allmänheten. De har lite sämre bild på ekonomin jämfört till exempel med företagen och också förmodligen jämfört med hur det ser ut. Men det skiljer sig inom olika grupper. Bland de unga och framförallt kanske låginkomsttagare, de har en sämre bild av verkligheten än en del andra. Och där skulle jag säga att det finns en del, liksom, en del fakta som stämmer överens med det. De har, vissa grupper där har faktiskt fått det sämre. Om man står utanför arbetsmarknaden till exempel, där har socialförsäkringssystemet inte hängt med. Det är inte, till viss del inte indexerat, så där följer inte ersättningarna med på samma sätt. Så där finns det grupper som har fått det sämre under de här åren jämfört med de som har jobb. Så de har till viss del rätt. Unga har det väldigt tufft idag. Och arbetslösheten nämns heller inte särskilt ofta under de här valdebatterna. Men den är på rekordnivåer och tredje högst i Europa. Och det är klart att det är tufft idag att plugga och inte veta om man får ett jobb eller inte när man kommer ut.
10: Men långt ifrån alla grupper alltså som har det tufft ekonomiskt?
8: De allra flesta, i och med att vi har väldigt hög sysselsättning i Sverige. De allra flesta och alla som har haft ett jobb har fått det mycket bättre. Många har fått det väldigt mycket bättre.
10: Men vilka effekter kan då den här negativa bildsättning så att säga från politikerna när det gäller ekonomin få på sikt?
8: Ja, det finns olika saker. Det ena är, vi pratar om, det finns ett begrepp i USA som kallas då vibe session. Alltså det finns en känsla av att ekonomin går sämre än vad den gör. Alltså istället för recession så är det vibe session. Och det var ett begrepp som kom delvis under Biden-tiden när Trump och MAGA-rörelsen försökte sprida en bild av att ekonomin var väldigt, väldigt dålig och mycket sämre än vad den var faktiskt i verkligheten. Och så det har delvis spilt över på Europa och på Sverige. Sen har det här med affordability crisis också blivit ett begrepp i USA. För det här är stora grupper, mycket, mycket större grupper
10: än i Sverige. Affordability crisis, som du
8: ja, ska. Att man har svårt att ha råd egentligen. Alltså det är många som känner att med all rätt att de inte har råd att köpa det de skulle vilja köpa. De får svårt att få liksom, månadskostnaderna och utgifterna att gå ihop helt enkelt. Och så är det inte riktigt i Sverige. Men jag tror att vi har influerats delvis av det. Och det har blivit liksom lite, hoppas man på, en valvinnare. Men du frågade om utmaningar med det. Mm. Och det är ett är förstås att de här olika löftena och även de här skattesänkningarna, de kostar enorma pengar. Vi kommer få ett rekordunderskott i år. Och det är kanske pengar som kunde ha använts till annat. Det är det ena. Sen klart att då får vi mer pengar. Vissa grupper handlar mer så att det påverkar till viss del konsumtionen. Och det är ju en förklaring till att ekonomin i samhället nu ser lite bättre ut i år än vad det gjorde i våras. Men sen finns det annan forskning som pekar på att den här typen av åtgärder också kan få långsiktiga negativa effekter på både tillväxten då, förutom att man liksom urholkar statsfinanserna. Och speciellt om man nu då, att man gör att man lånar ut pengarna.
10: En fråga som man inte hör så mycket om i valrörelsen, det är ju arbetslösheten. Över 100 000 fler är arbetslösa. En historiskt viktig fråga för Socialdemokraterna, och det är kanske Magdalena Andersson som lyfter den då. Men hur ska man förstå tystnaden kring arbetslösheten i valrörelsen?
8: Jag tänker också att det är ju anmärkningsvärt att Sveriges största parti som har haft full sysselsättning på sitt partiprogram nu i som runt 100 år, att de har pratat förvånansvärt lite om arbetslösheten. Och vi hör det inte som en stor fråga, tycker jag, i debatten. Centern lyfter den här om dagen lite. Och det tycker jag är anmärkningsvärt, för det är en fråga som återigen påverkar förstås framtidstron för unga. Det är väldigt, väldigt viktigt om man får en känsla av att jag kan om jag jobbar hårt och utbildar mig och gör karriär så kan jag komma upp och kanske klättra på samhällsstegen och så. Om det hoppet försvinner så kan det påverka stora grupper över lång tid. Det påverkar förstås också tillväxten, det påverkar liksom BNP och ekonomin och stora grupper står utanför. Och dessutom om de gör det över lång tid, om vi får långtidsarbetslöshet där människor liksom hamnar utanför samhället helt och hållet, har stora både personliga kostnader men också samhällskostnader.
10: Tack så mycket Knut Kainsong, när du ekonomikommentator här på Ekot.
8: Tack.
9: Nairobi onsdag. På en reportageresa i Uganda nyligen får jag tidigt på morgonen ett meddelande från en bekant jag tänkt träffa utanför huvudstaden Kampala under förmiddagen. Han skriver: "Jag tror inte du kan komma hit. Alla vägar kommer vara avstängda för trafik mellan klockan 07 och 10. Det är städdag i hela landet och ingen trafik får rulla. Alla ska städa." Tänker jag. Det kan väl inte stämma. Jag börjar ju min resa tidigt så det borde inte vara några problem. Sagt och gjort lämnar jag hotellet vid 6-tiden. Men mycket riktigt, vi kommer inte längre än knappt utanför huvudstaden förrän stora vägspärrar dyker upp framför oss. Ja, ni vet sådana där med stora spikmattor som står rakt upp och som trasar sönder bilens däck om man skulle få för sig att köra förbi. En beväpnad polis vaktar och trots att vi försöker förklara att vi har en träff en bit utanför stan nu på förmiddagen bara skakar han på huvudet och säger: "Den träffen kan väl vänta. Nu ska vi städa." Sen går han. Initiativet till den nationella städdagen som för första gången nu hålls kommer från regeringen och har beslutats i parlamentet. Motiveringen till insatsen är Ugandas sanitetskris som regeringen kallar den. Bara hälften av alla tusentals ton sopor som landet genererar samlas in. Mycket bränns på gatorna och det finns stora problem med skräp, avlopp och hygien. Men det är inte alla som gillar initiativet. Kampala Bonnepal som jag träffar medan jag väntar på att vägen ska öppna kallar det för tvångsarbete. "Vad har de nu kommit på för strunt?" säger han. "Människor har ju planer och man kan inte bara stänga av samhället." För förutom vägarna som blockerades så höll affärer stängt och alla i landet mellan 18 och 65 uppmanades att städa. Runt vägspärren där jag väntar sätter en del igång. Det sopas och plockas i ordning. Men många sitter faktiskt mest och tittar på. Men det samlas in en hel del skräp under tiden. Donald som kommer förbi mig tycker det är ett bra initiativ. "De har nog fått inspiration från Rwanda," säger han. "Jag har varit där och det är verkligen ett rent land," säger han. Och ja, visst har Rwanda en städdag som tros ha inspirerat. Uganda kallas den. Det är en månatlig tvångsstädning infört av belgiska kolonialmakten. Missbrukat under folkmordet 1994 för att samla ihop människor. Och idag är städdagen lagstadgad med böter för uteblivet deltagande. Precis klockan 10 avbryts städandet i Uganda och trafiken släpps på. Vips fylls gatorna upp med bilar, matatos, alltså taxibussar och bodabodas som är motorcykelbud. Jag kommer fram till min bekant 3 timmar efter utsatt tid. Jag frågar honom om han städat någonting. Han tittar på mig med svårtydd blick och så skrattar han. "Vi kommer nog in i det med tiden." "Kanske," säger han krasst. Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
10: Nu ska det handla om Sidenvägen på is, en ny rutt genom Arktis som kunnat öppnas till följd av klimatförändringarna. Det kinesiska rederiet Sea Legend som ska trafikera rutten via Arktis till Europa har nämnt Göteborgs hamn som en planerad destination i sina prospekt enligt uppgifter som Eko tagit del av. Och tidigare i morse pratade jag med Johan Boxenius som är professor vid Sjöfartens transportekonomi Göteborgs universitet om vilken betydelse den här nya rutten kan få för Göteborgs hamn.
12: Man ska nog inte överdriva betydelsen av det. De nämner det vad jag har sett som 1 av 10 tänkbara destinationer i Europa. Och det ska mycket till innan just den här trafiken kan bli något mer än en marginell företeelse.
10: Men vad skulle det kunna betyda då för hamnen i Göteborg att vara en del av den här transportvägen genom Arktis, om det nu blir så?
12: Ja, på mycket längre sikt, och då om vi inte lyckas bromsa uppvärmningen, så det är klart att geografin gynnar Göteborg. Det blir den första hamnen som fartyg från Asien kommer till och den sista som man lämnar i Europa när man ska åt andra hållet utav de större containerhamnarna i Europa. Busan i Korea har ungefär samma ambitioner och Luleå har haft det för flygtrafiken, att man samlar ihop genom Europa och sen flyger från Luleå över till Kina och Japan. Men jag hoppas verkligen inte det blir aktuellt, för då har vi ju väldigt stora problem om det är farbart där uppe stora delar av året.
10: Mm. Men hur viktig skulle den här rutten kunna bli för svenska företag som exporterar till Asien?
12: Ja, här pratar vi om containertrafik i det här exemplet, och där är det klart att det går mycket fortare. Man har mindre utsläpp för att det blir kortare avstånd, men man kör också ganska långsamt där uppe, vilket också sparar bränsle och utsläpp. Men de stora europeiska containerrederierna och de stora speditörerna, liksom en hel del företag som säljer konsumentvaror, och H&M är ett av de företagen, de har skrivit på ett löfte att inte använda den här rutten, för det finns stora miljömässiga implikationer. Och just nu är det ju sanktioner och annat som drabbar, som gör att man som europeiskt fartyg faktiskt inte kan gå den här rutten, för man kan inte betala för tjänsterna längs vägen. Men hela bulklaster, det vill säga ett fartyg som används för en kunds räkning, där skulle kunna vara lite mer aktuellt. Vi har ju företag som LKAB som skeppar ut via Narvik, och där skulle kunna spara väldigt långa avstånd om de asiatiska kunder. Men svenska gruvföretagen har i huvudsak Europa som sin hemmamarknad.
10: Det sa Johan Voxenius, professor vid Sjöfartens transportekonomi i Göteborgs universitet. Och det här var ett samtal som vi hade tidigare i morse. Hela det här samtalet det kan ni hitta på sverigesradio.se/p1morgon. Där hittar ni allt vi sänt under morgonen. Nu är klockan 8:30. Det blir en nyhetssammanfattning med Ekots Julia Brynolfsson, och sen Ekonomi Eko och nyheter från Vetenskapsradion.
13: Ukrainas nyligen petade försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar landets regering att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky, och det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots att landets grundlag inte tillåter val under krigstid. Och i Ryssland har påtryckningar mot människor som kritiserar regimen blivit värre den senaste tiden, säger Anastasia Shevchenko på ryska antikrigskommittén i exil till Ekot. Ett exempel är oppositionspolitikern Lev Schlossberg, som nyligen dömdes till 11 års fängelse för uttalanden om kriget i Ukraina. P1-programmet Kalibers granskning av domare och nämndemän som själva begått brott visar att 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har kvar sina anställningar och fortsätter att döma. En av dem dömdes för sexuellt ofredande, den andra för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. I Malmö har 2 män i 18-årsåldern anhållits misstänkta för att ha orsakat en explosion utanför ett lägenhetshus igår kväll. Ingen person skadades, men det är materiella skador på porten och fasaden, uppger polisen. När det svenska försvaret växer behövs det fler bostäder på orter med militär verksamhet. Men samtidigt kan bostadsbyggandet begränsas av buller från just den militära verksamheten. Ett exempel är Karlsborg, där det skulle behövas 700 nya bostäder de kommande 10 åren. Och regeringen har tillsatt en utredning för att se om det kan bli möjligt att bygga bostäder även på platser med buller från militära anläggningar. Nu dags för Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
14: Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SEB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av dem vars konton utnyttjats är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland, som ovetande fick 250 000 kronor insatt. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
15: Han är ju helt förkrossad sen då det här har uppstått för honom. Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja helt enkelt.
16: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman efter att ha förvaltat dödsboet efter en av sina kunder. Enligt testamentet skulle det ordnas så att kundens enda arvinge skulle få en summa utbetalad varje månad. Istället hamnade stora summor direkt hos den misstänkte eller fördes ut genom andra bankkunders konton. För två transaktioner, en på 100 000 och en på 150 000 kronor, använde bankmannen skådespelaren Britt Eklands konton. Britt Ekland har inte känt till överföringarna förrän Ekot kontaktar henne. Hon visste att hennes bankman plötsligt slutat, men säger att SCB inte har berättat för henne att transaktioner gjorts på hennes konton i samband med ett misstänkt brott. Närmare 6 miljoner kronor har beslagtagits från bankmannen. Han nekar till brott och uppger att han har gjort transaktionerna för att det har varit svårt att hitta en bra lösning för utbetalningarna till arvingen. Advokat Carl-Henrik Ringblom igen.
15: Han menar ju att det finns en liksom nyanserad bild i

0: pengar till bankmannen. SCB uppger för Ekot att man inte kan kommentera ärendet i detalj, men skriver att det som inträffat är oacceptabelt och att man tar det på största allvar. Banken poängterar också att fallet upptäcktes och anmäldes efter en intern granskning.
1: Och reporter här, det var Carl V. Andersson. USAs president Donald Trump pausar sitt tullhot mot Kanada. Importtullar på 50% på vissa varor skulle ha trätt i kraft nu på morgonen svensk tid. Men Trump skriver på sociala medier att en överenskommelse ska skrivas under och att tullhotet i och med det pausas i 3 dagar. Så kan vi notera en ny prognos om svensk ekonomi från DNB Carnegie. Investmentbanken tror på en tillväxt i ekonomin med 2,2% i år och 2,3% nästa år. Banken tror också att Riksbanken kommer höja räntan 3 gånger till en nivå på 2,5% till slutet av 2027. På börserna är det till stora delar röda siffror nu på morgonen. Tech- och AI-aktier de backade igår i USA och fallet har fortsatt i Asien. Tokyo-börsen hittills minus 3%, Shanghai ner 2,3% och Hongkong plus 0,1%. Stockholmsbörsen den backade igår med 0,5%. På valutamarknaden där handlas en dollar för 9,52 och euron kostar 11,04.
2: Filip Ramqvist har gett oss Ekonomiekots nyheter den här morgonen. Nu om vad sommarens extremvärme har kostat Europa i Vetenskapsradion med Sara Sällström.
3: Ja, EU-ländernas BNP i år beräknas minska med ungefär 1%, eller runt 2 000 miljarder kronor enligt en rapport från nederländska Triodos Bank. Så hela den väntade BNP-tillväxten inom EU raderas ut. Mest kostar den minskade produktiviteten hos de som jobbar.
4: Ja, drygt hälften då är från arbetsproduktivitet, alltså sänkt produktivitet. Vi jobbar helt enkelt lite sämre när det blir väldigt varmt.
5: Olof Johansson Stenman är professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet och han menar att rapportens slutsatser är rimliga. Att hetta får folk att jobba sämre, det har tidigare studier visat, säger han. Beräkningarna här bygger både på att fysiskt arbete blir svårare och på att vi enkelt uttryckt blir mindre smarta när det blir för varmt, något som dessutom kan förvärras när nattsömnen störs av hettan. Extremvärme brukar också leda till ökad frånvaro på arbetsplatser enligt rapporten. Andra områden som har vägts in är störda och fördyrade transporter, till exempel på grund av torrlagda floder, och minskad elproduktion i vattenkraftverk och i kärnkraftverk som får stängas ner i brist på kylvatten. Och så har jordbruksavkastningen minskat med dyrare mat som följd. Värst drabbat i EU är Frankrike, följt av Italien och Spanien. Det är just påverkan på bruttonationalprodukten, BNP, som forskarna har uppskattat. Och därför har inte rekordbränderna i år räknats in. Och inte heller de tiotusentals dödsfall som rapporten ändå noterar att hettan har orsakat. Med den globala uppvärmningen så kan det förväntas fortsätta och samhället behöver anpassas bättre till extremvärme, skriver författarna. Men de efterlyser också en politik som minskar utsläppen. Och Olof Johansson Stenman håller med.
4: Rent generellt då, även de flesta experter är eniga om, så görs det totalt sett alldeles för lite globalt, framförallt för att minska utsläppen.
3: Nationalekonomen Olof Johansson Stenman, reporter Björn Gunnér, och hör mer i Klotet vid klockan 14 idag. Så om narvalens långa horn, som är en tand och som gör att den ibland kallas för havets enhörning. Nu vet forskare mer om tanden.
6: Narvalens stödtand är en tand som kommer ut av överläben.
7: Henrik Birkedal är professor i kemi vid Aarhus universitet i Danmark och en av forskarna bakom den nya studien.
6: Och kan bli upp till cirka en tredjedel av djurets kroppslängd, så den är mycket lång.
7: Ja, narvalens tand som växer ut genom överläppen kan bli upp till 3 meter lång. Henrik Birkedal och hans kollegor, bland annat forskare vid Chalmers i Göteborg, har med hjälp av röntgen kunnat visa hur den här spiralformade tanden är uppbyggd. Det är 2 tänder från narvalar som tidigare dödats i jakt utanför Grönland som de har studerat. Och de såg att tanden består av mineraliserat kollagen och är uppbyggd

0: i två spiraler. En spiral är vriden åt vänster och den andra är vriden i motsatt riktning. Dubbelspiralen gör tanden ovanligt stabil, menar forskarna, och kanske kan den inspirera till nya material i framtiden.
1: Precis hur man ska kopiera det, det säger vårt arbete inte något om. Det måste vi finna ut av senare.
0: Tanden kanske också kan ge nya insikter om klimatförhållandena i Arktis, säger Henrik Birkedal. Narvalen kan bli upp till 80 år gammal och genom att studera tanden, precis som årsringarna i ett träd, hoppas de kunna utläsa om det ett år till exempel funnits mycket mat.
1: Om vi går tillbaka i tid så har det här år varit ett gott tid år att vara narval, eller det har varit ett mindre gott år att vara narval, och så på den måde långsamt uppbygga en förståelse av levevisbetingelserna i Arktis.
2: Och reporter var Jonna Westin. Och flasknosdelfiner i Australien använder snäckskal som fiskfällor. Nu har forskare där upptäckt att de också verkar föra vidare tricket till sina ungar. Tidigare har man observerat delfinerna jaga in fiskar i stora snäckskal. De lyfter sedan upp snäckorna ovanför vattenytan och skakar ur fiskarna rakt ner i munnen. Men i Australien såg man hur en fisk kom undan från en vuxen delfin. Då släppte den skalet för att jaga efter fisken. Och delfinens unge plockade lite senare upp samma skal och skakade det ovanför vattenytan. Forskarna tror därför att beteendet förs vidare mellan generationer.
3: Tack för det, Sara Sällström. Och nu ska vi försöka svara på frågan om vi har en övertro på vapenmakt i världen. President Trump lovade ju ett snabbt krig med Iran och en fullständig seger. Och på pappret var det nog få som trodde att Ukraina skulle kunna stå emot Ryssland när den fullskaliga invasionen inleddes för 4 år sedan. Men det går trögt för de militära stormakterna. Och då är frågan om betydelsen av militärmakt har överskattats i säkerhetspolitiken. Tidigare i morse så pratade jag med Johan Hovinen, överstelöjtnant vid Försvarshögskolan, som säger att nedrustningen av försvaret inte fick den effekt som man hoppades på.
4: Ja, vi har haft sedan 1990-talets början, egentligen sedan murens fall 89 och framåt, en tendens där vi har trott att vi, om vi tar ut PS perspektiv framför allt, och trott att vi ska kunna gå mer i liberalismens skola, öka förtroendet mellan länder genom ekonomiska medel, och vi har försökt att integrera Ryssland i vårt europeiska närområde, en europeisk säkerhetspolitik som ska bygga på förtroende. Och det har ju också gjort att man har skurit ner försvarsmakterna väldigt kraftigt efter 1945, och det har ju varit en framgångssaga, verkligen. Men tyvärr så höll inte den nivån, och vi såg tendenserna 2008 och vi såg det 2014 med annekteringen av Krim 2008 och Georgien, och sen nu 2022 så har vi inte ett fullskaligt krig utan ett storskaligt krig, skulle jag säga, i Europa. Hade det varit fullskaligt så hade vi sett en annan vapenpalett kanske användas med taktiska kärnvapen också. Så att... Och här är USA.
3: Stormakterna är inte tillräckligt starka?
4: Kanske inte. Utan även Ryssland har ju ägnat sig åt att skära ner sin försvarsmakt väldigt kraftigt. Och när det gäller Iranfrågan så kom vi ihåg i september 2025 när Pete Hegseth pratade till 700 generaler och amiraler om att inga mera state building wars, det vill säga implementering av vår typ av västerländsk demokrati i de här länderna som Afghanistan och Irak och så vidare. Utan man har valt det här en flygkampanj, begränsad sådan, om man jämför med det som vi har sett tidigare i Irak till exempel.
3: Mm. Kerstin Bergå på Svenska Freds, vad tänker du? Har du en annan förklaring till att de här målen inte nås och att krigen inte tar slut?
5: Ja, jag ser det ju som en del av den här övertron på vad som militära medel ska kunna åstadkomma på ett snabbt och enkelt sätt. Och att det ofta finns många faktorer som är svåra att förutse. Så jag håller med om att stormakter, de har svårt att uppnå sina mål just nu, även om de har ett militärt övertag. Och det är nu, vi ser det nu, men det är ju inte något nytt. Krig kör ofta fast år efter år med ofattbart mänskligt lidande som följd. Vi har ju också Afghanistan-kriget i färskt minne. 20 års krig, ett totalt misslyckande. Målet nåddes inte och talibanerna sitter fortfarande i makten. Kvinnorna har ett helvete i Afghanistan fortfarande. Så att det finns en övertro och vi behöver hitta nya sätt helt enkelt.
3: Varför startas de här krigen i alla fall då?
5: Jag tror ju att det kan handla om att ledare vill avleda kritik från inrikespolitiken. De vill visa sig handlingskraftiga och uppfyllda av den här militära övertron som jag pratar om. Och så vill de kanske komma åt viktiga resurser. Det handlar ju ofta krig om. Det kan vara hamnar, guldreserver och så vidare. Men de blir ju väldigt ofta impopulära med tiden. De säljs in att de ska gå enkelt. Det här är en snabb lösning. Det här är bara en liten operation. Men så blir det inte fallet helt enkelt.
3: Johan Hovinen, vad tänker du om Kerstin Berg och Svenska Freds resonemang här?
4: Ja, men absolut så ligger det ju gott resonemang bakom det. Jag menar, det som är det svåraste för det politiska ledarskapet, för det är ju politiken som startar kriget, det är ju inte militären som startar kriget. Militären är någon som exekuterar, verkställer kriget. Och det är det svåraste, det handlar om att utforma en strategi. Vad är jag vill uppnå, det politiska målet? Och det är ju väldigt otydligt i vissa delar av de här långdragna konflikterna. Till exempel Afghanistan så handlar det ju egentligen om war against terrorism från början. Ja, och sen så när man blir av med de talibaner som fanns där, ja, vad övergår man i då? Jo, man ska bygga ett samhälle som är stabilt och säkert. Och det tar väldigt lång tid med de värderingar kanske som vi tar med oss från västerlandet hur vi vill att samhället ska se ut. Det ser ju bara ut så i Europa, inte någon annanstans egentligen. Och det samma gäller kanske war against weapon of mass destruction, massförstörelsevapen som man letade efter i Irak till exempel. Om man inte hittar de här massförstörelsevapen, vad övergår det hela i då? Någonting annat som också blir en väldigt lång och utdragen krigföringskampanj som är ganska otydlig. Och det här samma gäller då Ryssland förstås. Att här har man haft, man skulle ta Kiev på 3 dagar och statskuppsliknande verksamhet och så blir det inte så. Och då övergår det här från att det egentligen varit en militär specialoperation som Putin kallar för initial till att bli ett krig snart kanske i, och ändå i lokal nivå, men det påverkar ju hela vår region indirekt då, också här i Europa. Och detsamma gäller egentligen Iran här nu. Man ser att ja, det ska vara en snabb kampanj, en bombkampanj mot det ledarskapsskiktet. Och så fungerar inte det. Och det blir inget politiskt uppror in i Iran heller som man hade förväntat sig. Mm. Och nu drar det här iväg då. Nu gäller det att komma till en lösning då.
3: Kerstin Berg, och ni på Svenska Freds, ni har ju uttalat er emot den svenska satsningen på försvaret. Och ni är ju generellt emot militär upprustning. Men är inte ett starkt försvar nödvändigt för att skydda oss mot irrationella ledare?
5: Ja, jag ska jättegärna svara på det. Jag bara ville lägga till i den förra diskussionen att när man satsar så otroligt mycket på upprustning som världen gör nu, så satsas det dess inte på lag och rätt och på FN och använda de mekanismerna och få folkrätten att fungera. Det är ju totalt underfinansierat. USA lägger till och med sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen och så vidare. Så att det är ju inte bara att världen stillar sig blind på militära medel, det är också att man underfinansierar de instrument som faktiskt finns för fredlig konflikthantering. Men absolut, vi försvarsmakten, alltså tillbaka till starkt försvar eller inte, de gör ju bedömningen att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är fortfarande låg. Om vi ser ju reella hot som redan är närvarande, klimatkrisens bränder, pandemier som jag har erfarenhet har dödat inte minst många äldre. Så att för mig är ju säkerhetshotet bredare än den militära upprustningen. Och just nu så är det den som får alla resurser. Men ska vi skapa verklig säkerhet så måste vi investera mycket mer i annat.
3: Det sa Kerstin Berjo, ordförande för Svenska Freds- och skiljedomsföreningen, och medverkade i samtalet gjorde också Johan Hovinen, överstelöjtnant vid Försvarshögskolan. I nyheterna klockan 9 om att Ukrainas nyligen sparkade försvarsminister uppmanar regeringen att utlysa val trots det pågående kriget. Och när försvaret växer så behövs fler bostäder, men byggregler gör det ofta svårt att bygga nära försvarets anläggningar. Det är nyheterna. Nu Kulturnytt med Andrea Valderrama och en hel del litteraturnyheter blir det.
6: Det blir det. Den självbiografiska romanen Blir du ledsen om jag dör av Nicholas Lunabba handlar om det går att rädda en ung människa på glid. Och när boken nu filmatiserats så hoppas Nicholas Lunabba att publiken ska bli berörd.
7: När det gäller människor som lever i samhällets marginal i det här fallet i Sverige idag, samhällets mest bespottade grupper. Samhällets mest maktlösa, resurssvaga grupper. Det är de människorna som skildras i den här filmen. Och det är de människor jag har försökt skriva om i mina böcker. Och om man berörs av dem så tycker jag att vi har uppnått något.
8: Nicolas Lunabba, han vill skapa förståelse och visa hur sköra många är bakom den tuffa ytan.
7: Särskilt vi som går och flexar och spexar och alltid är så jävla tvärsäkra i våra åsikter eller försöker ge sken av att vi är det. Eller är charmiga eller utstrålar någon sorts benägenhet att bruka våld eller vad det nu kan vara. Vi är de som har sämst självkänsla, de som ofta är de mest osäkra och såriga.
6: Nicolas Lunabba intervjuad av Björn Jansson och filmen har biopremiär på fredag. Khashayar Lykke Nadrevandis förra bok Hemsökelse nominerades till Sveriges Radios romanpris. Nu kommer hans nya roman Segrarens natt och den har Anina Rabe läst.
9: I ett soligt kök på Algarvekusten förbereder världens mest lyckade man en delikat måltid. Tomaterna är djupröda och goda, på spisen puttrar en buljong. Hans vackra hustru kommer in i köket med en korg nyplockade citroner. Han är Caspian Loeb, en av världens mest framgångsrika konstnärer. Allt är kort sagt upplagt för att det ska gå åt helvete. Och med en sån här övertydlig inledning förstår man att fallet kommer att bli hårt. Segrarens natt är en roman om att konfronteras med moraliska tillkortakommanden, förträngda minnen och skelett i garderoben. Ingen skonas. Varken Caspian, hans rika arvtagarfru Valentina eller Caspians unge konstnärsprotegé Joao. Inte heller den konstvärld som romanen till stora delar utspelar sig i. Caspian utsätts för ett mediedrev där autenticiteten i hans genombrottsverk ifrågasätts. Samtidigt får han ett brev från Sverige där han en gång växte upp under fattiga omständigheter. Det visar sig att en son han inte visste att han hade har avlidit. Men Caspian kommer inte ihåg någonting alls av sitt liv i Sverige. Han minns inte barnets mor, inte heller sin närmaste ungdomsvän i Malmö. Mycket bygger på denna minnesförlust, men problemet är att den är väldigt svår att tro på. Liksom rätt mycket annat i den här historien. Det är för många teman som ska klämmas in. En korrumperad konstvärld, den belgiska kolonialismens verkningar, dagens drevkultur. Jag gillar den tydliga ambitionen att skapa en verkligt stor roman. Men resultatet blir tyvärr bitvis både överlastat och övertydligt.
6: Det tyckte Anina Rabe om Khashayar Lykke Nadrevandis senaste roman Segrarens natt. För första gången sätts ett av Lina Wolfs verk upp på scen när Augustprisade Liken vi begravde får premiär på Helsingborgs stadsteater. Nervöst, tycker Lina Wolf.
10: Det här är ju första gången det händer, någon av mina böcker. Så det är ju liksom ofattbart och fantastiskt att det man har skrivit ska liksom in i en levande människa och uttryckas. Så det känns ju väldigt pirrigt.
11: Under Cannes-festivalen i våras blev det känt att en filmatisering av Liken vi begravde planerades. Nu ska då romanen även bli pjäs. Mocky Simon Trolin är konstnärlig ledare på Helsingborgs stadsteater.
12: Det är en fantastisk historia och jag tycker att den har en otrolig så här genre-känsla skulle jag vilja säga. Det är ju fantastiskt att den utspelas liksom inte alls långt ifrån Helsingborg, så för mig var det också en motivation.
11: Liken vi begravde handlar om systrarna Peggy och Jolly som växer upp som fosterbarn i en skånsk by fylld av citat pervon, pedofiler och ålahuven, inspirerad av Lina Wolfs uppväxtort Hörby. Och att den ska sättas upp i just Skåne känns viktigt även för författaren.
10: Att en berättelse från det Skåne som kanske inte är så välkänt, eller det kanske är känt, men som kanske inte har varit så fashionabelt om man säger så, att det går upp så här och blir teater. Ja, det känns väldigt nytt för mig i alla fall.
11: Men hon har blandade känslor inför att lämna ifrån sig sin skapelse och låta karaktärerna vandra upp på teaterscenen i nya skepnader.
10: När man skriver en roman eller man skriver en novell, man har ju total kontroll hela tiden på allt. Alltså jag tror bara att man helt får släppa kontrollen, annars kommer man att får det jättetufft, så att jag kommer nog liksom att tänka att nu går boken in i en annan fas och det är inte längre jag som är mamman.
6: Reporter var Rasmus Grosin. Sångerskan Sara Larsson får Stims utmärkelse Platina-gitarren för 2025. Priset får Sara Larsson för sina exceptionella internationella framgångar. Bland de som har fått Platina-gitarren tidigare märks artister och musikskapare som Yung Lean och Veronica Maggio. Sara Larsson tog emot priset när hon spelade på festivalen Way Out West i Göteborg i helgen. Det avslutar Kulturnytt. Nu fortsätter P1-morgonen Pia Fridén.
3: Det stämmer med en väderprognos med hjälp av SMHs meteorolog den här morgonen, Moa Hallberg.
13: God morgon. Ett lågtryck i norr har gett stora regnmängder de senaste dagarna och fortsätter ge regn över nordligaste Sverige även idag. Gula varningar för höga flöden utfärdar över stor del av inre östra Norrbottens län. Över Götaland rör sig ett regnområde in från sydväst och sprids sig norrut, och över södra Norrland en del skurar och någon enstaka skur även i Svealand. Men här väntas också tidvis en del sol. Över Götaland, delar av Svealand och södra Gävleborgs län är skogsbrandsrisken stor till extremt stor, men dämpas vid regn. Prognos till imorgon bitti, och vi börjar med hela Götaland. Molnigheten ökar från sydväst och följs av regn och skurar som lokalt kan vara kraftiga. Regnet når nordöstra Götaland och Gotland fram till eftermiddagen, dessförinnan tidvis soligt väder. På dagen 16-22 grader, vid regn något lägre. I kväll och natt drar sig regnet österut och följs av skurar och uppluckrat molntäcke. Även dis och dimma kan förekomma under natten. I natt som lägst 5-10 grader. Syd- eller sydostlig vind vrider till sydväst. Östra Svealand. Växlande molnighet med tidvis plats för sol, även om lokal skur kan passera. På dagen 17-22 grader, och ikväll drar sig regn och skurar in från sydväst, och i natt omkring 10 grader. Mest svag vind. Västra Svealand samt Gästrikland. Växlande molnighet med både lite skurar och sol, och på dagen 15-20 grader. Ikväll och i natt varvas klara områden med mol, men också dis och dimma kan förekomma, och i natt som lägst 2-8 grader. Mest svag vind. Södra Norrlands kust inland utom Gästrikland. Mycket moln och skurar, 11-17 grader, lägst i regn. I kväll och natt avtar skuren allt mer och en del dis och dimma bildas. I natt 3-10 grader. Mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Under hela prognosperioden mest mulet och skurar, och på dagen 7-13 grader. I natt 1-6 grader. Nordvästlig vind, från i kväll svag vind. Norra Norrlands kust inland. I den norra delen regn och i söder skurar. Men här kan också solen stundtals kika fram över främst Västerbotten. Skurarna kan lokalt vara kraftiga. På dagen 10-18 grader, lägst i regn. I kväll och natt fortsatt regn i norr och i söder en del klara områden och lokala skurar. Och framåt natten kan dis och dimma börja bildas. I natt 3-12 grader, lägst i södra delen. Nordostlig eller svag vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Under hela prognosperioden mest mulet och tidvis regn eller skurar, och på dagen 6-12 grader. I natt 3-8 grader. Nordostlig eller svag vind. På torsdag väntas fortsatt ihållande regn över nordligaste Norrland, över sydvästra Norrland, Dalafjällen letar sig ett annat regnområde in. I Svealand och Götaland växlande molnighet och enstaka skurar, och till kvällen över Götaland letar sig ett område med skurar in från sydväst. På fredag avtar successivt regnet över nordligaste Norrland, och skurområdet som berörde Götaland under torsdagen letar sig under fredagen in över Svealand och fram till kvällen upp till södra Norrland. Men både framför och bakom skurområdet kan solen stundtals kika fram. Och det ostadiga väderläget med skurar ser ut att hålla i sig fortsatt in under helgen. Och tittar vi på några temperaturobservationer från klockan 8, så hade Stockholm 16 grader, Göteborg 14, Malmö 15, Karlskrona och Kalmar 13, Visby 16, Jönköpings flygplats 11, Norrköping 14, Karlstad 13, Gävle 12, Mora 9, Sundsvall 11, Östersund 9, Umeå 13, Vilhelmina 11, Luleå 14 och Kiruna 9 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet uppmättes i Malung, som ligger i Dalarna, med en halv plusgrad. Det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen 5:01 med land- och sjörapport. Nu tillbaks till P1-morgon.
14: God morgon. Estland vill inte ta emot fler än hälften av de fångar som Sverige avtalat om att placera i estniska fängelser. Hör hur justitieminister Gunnar Strömmer ser på det. Och så får ni också veta lite hemligheter om världens största tandval, kaskelotten. De kan nämligen, de har ett eget språk. Är det där någonting som kan bli ett ämne i Ring P, tror
15: jag? Eller det med fängelser, ja. I Estland. Det tycker jag är lite intressant om de vill ta emot våra. Det fanns ju några partier där som inte ville göra detta i framtiden om de fick makten. Vill ni diskutera det här, 020-22-10-10 telefonnumret. Vi kör igång om en halvtimme.
16: Domare som dömts kan fortsätta döma, visa granskning. Ukrainas sparkade försvarsminister uppmanar till val och byggregler försvårar militära satsningar enligt försvaret. Här är Ekot onsdag morgon. Ja, 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. Det visar P1-programmet Kalibers granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna och vi har bytt ut kvinnans röst.
17: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Och det var väldigt, väldigt öppet. Det där kändes obehagligt.
18: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter och skadestånd på 10 000 kronor till kvinnan.
17: Och sen läste jag att han sa att han hade varit förkyld, att han hade en dålig dag och fick en knäpp. Det var vad hans förklaring var.
18: 3 av de 5 domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. 2 domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
19: Jag vill inte lämna mer kommentar.
20: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
19: Då tackar jag för samtalet. Hej.
18: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
20: Vilken typ av brott är generellt sett grund för avsked?
21: Jag kan bara uttala mig om den praxis egentligen som jag har stött på i ansvarsnämndens arbete. Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
18: Kvinnan på tåget reagerar på att domaren får fortsätta att döma i domstol.
17: Jag tycker att det är fel att om man har en förklaring att jag fick en knäpp, att jag har en dålig dag och att jag är förkyld. Det är klart att då kan man ju ha en annan syn på att det inte är så farligt.
16: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Och Kalibers serie med makt att döma finns i vår app. I Ukraina uppmanar den nyligen sparkade försvarsministern Mykhailo Fedorov regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky och det är första gången som en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val trots det pågående kriget.
22: Demokratia не може бути заручницею Росії.
23: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
22: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
23: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Flera av Fedorovs reformer mot korruption, för mer digitalisering och mindre centralstyrning av försvarsmakten har varit populära. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeni Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd. Det har även pekats på många och rätt uppenbara logistiska hinder för att få till ett val medan kriget pågår. Miljontals ukrainare bor i områden som ockuperas av Ryssland eller har flytt utomlands, samtidigt som det skulle vara svårt att säkerställa att soldaterna vid fronten får lägga sina röster.
16: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Satsningarna på det svenska försvaret gör att det behövs fler bostäder på flera orter med militär verksamhet. Men den militära verksamheten begränsar idag var nya bostäder får byggas. Och det är ett stort problem i Karlsborg, säger ställföreträdande regementschefen Henrik Peters.
0: När vi rekryterar och anställer soldater så hamnar ibland soldaterna i kranskommunerna utanför Karlsborg, för det finns helt enkelt inte tillgång till bostäder till tillräcklig utsträckning i Karlsborg.
1: Det är i takt med att försvaret växer som trycket på bostäder ökar i Karlsborg. Under de kommande 10 åren skulle det behöva byggas 70 nya bostäder varje år för att täcka behovet. Men idag har kommunen svårt att lösa det, berättar samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson.
2: Det har vi svårt att klara, så att vi har svårt att leva upp och klara det kommunala bostads- och försörjningsansvaret.
1: Det finns platser där kommunen gärna hade sett nya bostäder, men försvarsmakten sätter stopp, säger Håkan Karlsson.
2: Idag kan vi inte göra detta då, på grund av försvarets verksamhet och de regler som gäller.
1: Problemet är att försvarsmaktens verksamhet bullrar, till exempel vid skjutövningar. Och för att få bedriva en bullrande verksamhet så behövs ett miljötillstånd från länsstyrelsen, eftersom buller kan vara skadligt för hälsan. Och när länsstyrelsen bestämmer om en verksamhet får störa med buller, då tar de hänsyn till hur stor störningen är. Försvarsmakten vill därför störa så få personer som möjligt. Det berättar Jill Hermansson Wolf, tillförordnad chef för fysisk planering hos försvarsmakten.
4: Ifall det bor för många på sådana här platser så riskerar miljötillstånden att inte kunna förlängas.
1: Nästan hela Karlsborg är en sån plats där försvarsmakten säger nej för att vara säkra på att de får fortsätta med till exempel skjutövningar även framöver. Men nu kan det komma till en förändring. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att titta på hur man kan göra det möjligt att bygga bostäder även i områden som berörs av buller från militära anläggningar. Och kommunstyrelsens ordförande i Karlsborg, moderaten Torbjörn Kolling, han har flera gånger påtalat problemet och är nu glad över regeringens utredning.
24: Jag välkomnar att regeringen nu tillsätter den här utredningen, för att det är ju någonting som vi har önskat länge. Vi vet att folk vill flytta hit, vi har verksamheter som behöver ha mer personal. När man då ser att det inte finns en enda lägenhet ledig i vår kommun, ja, det är klart att man blir frustrerad.
16: Elsa Ivarsson, reporter. Sydkorea och USA kommer att avsluta en stor årlig gemensam militärövning flera dagar i förtid. Det efter att president Donald Trump uttalat sig negativt om övningen.
25: Presidenten har uttalat att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. När utrikesministern Choi Yun talade i Sydkoreas parlament idag sa han att regeringen där inte meddelat sig i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen och idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Hanna Salberg, Bangkok.
16: Sverige igen. En person har omkommit efter en brand i en lägenhet i Uppsala i natt. Kvinnan som var i 80-årsåldern fördes till sjukhus, men hennes liv kunde inte räddas. En anmälan om allmänfarlig vårdslöshet har upprättats. I Skåne uppmanas hundratusentals invånare att spara på kranvattnet till följd av en stor vattenläcka. Det gäller i flera kommuner, bland annat i Malmö, och de berörda hushållen uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna, rapporterar P4 Malmöhus. Ett nytt sätt att fördela el ska testas i ett tidigt kommersiellt projekt i Lund. Försöket ska undersöka vilken roll tekniken kan få för hur el kan produceras och användas lokalt. Mats Alakyla är forskningsledare vid elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola som har utvecklat delar av tekniken som används i projektet.
5: Vi håller på att förändra balansen mellan det gamla systemet, om man säger så, där vi har ett fåtal stora kraftstationer och ett nät som förbinder alla kunderna till det. Och vi i framtiden kommer att ha väldigt mycket lokal produktion och lokal lagring i form av batterier. Och det kräver ett annorlunda tänk, och det är det som det här systemet implementerar, kan man säga.
7: Projektet bygger på ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. Och i testet kopplas 10 hyreshus ihop i ett smart lokalt elnät, och man använder ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Det ska ge el som är billigare, förnybar och mer robust, säger Henrik Ny, som forskar om samhällsnyttan med lokala elnät på Blekinge tekniska högskola.
8: Till exempel i Ukraina så lyckades ju ryssarna slå ut hela elnätet genom att träffa en kritisk anläggning. Det är inte möjligt om vi har ett distribuerat system där det finns många olika parallella elnät.
7: Det tidiga testet i Lund väcker även internationellt intresse, och liknande projekt pågår på andra håll i Sverige. Enligt Fredrik Lundström, som jobbar med att stötta forskning om hållbar el på Energimyndigheten, kommer lokala elnät att få en roll i framtidens elsystem.
9: Och om det är konkurrenskraftigt, då kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem. Men det är mycket som ska bevisas för det, och det finns ju många olika intressen också som behöver konkurrera om vilka lösningar det blir till slut.
25: Reporter Henrik Olsson. Nu dags för en sportuppdatering med Peter Sundqvist.
11: Landslagsstjärnan i fotboll Johanna Rytting Kaneryd har nu opererats för sin korsbandsskada. 29-åringen har kommit tillbaka från 2 korsbandsskador tidigare under karriären. Skadan innebär att svenskan missar höstens playoff inför VM i Brasilien nästa år. Hopplandslaget tog dubbla VM-guld senast. Frågan är vad vi kan förvänta oss den här gången, expert Maria Gretzer.
12: De har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
26: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
12: Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
26: Individuellt?
12: Samma där. Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska, och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
26: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
11: Och kortrapporter från detta mästerskap kommer i P4 med start 10.58.
27: För andra gången på bara några dagar har den tyske fotbollsstjärnan Jamal Musiala kollapsat på planen. Den 23-årige Bayern München mittfältaren föll först ihop under en träningsmatch i helgen. Enligt tyska Sky Sports berodde det på cirkulationsproblem och feber i kombination med att temperaturen var över 30 grader när matchen spelades. Men nu, bara dagar senare, har det hänt igen. Musiala hann bara spela 4 minuter i tisdagens träningsmatch mot Heidenheim när han började vackra och sen ramlade ner på marken, skriver Bild. Medicinsk personal rusade omedelbart ut på planen, och efter några minuter kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen. Senare under tisdagskvällen la stjärnan upp ett långt inlägg på Instagram. Där berättar han att det konstaterats att han har tillfälliga, kortvariga men behandlingsbara frånvaroattacker som beror på en neurologisk dysfunktion.
11: Och det berättade Tova Strömberg.
25: Och de orden tillhörde Radiosportens Peter Sundqvist. Sommarens marina värmebölja i Medelhavet och i Biscaya-bukten i Atlanten hade inte varit möjlig utan människans utsläpp av växthusgaser, uppger forskarnätverket World Weather Attribution. Yttemperaturen i delar av Medelhavet har i år varit mer än 6 grader högre än normalt, vilket kan leda till att vissa arter dör medan andra gynnas. Forskarnätverket arbetar med så kallade attributionsstudier där de undersöker kopplingen mellan individuella väderhändelser och klimatförändringarna. Här hemma rör sig idag regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll. Från 15 till 21 grader i söder ner till mellan 10 och 16 grader i norr. Nu varsågod Pia Fredén.
28: Tack Julia Brynolfsson som har gett oss nyheterna den här morgonen. Här ska vi strax prata om de första svenska fångarna som ju ska till estniska fängelser i Tartu Men den första transporten, de fångarna vill Estland inte ha. Ni kommer att höra justitieminister Gunnar Strömmer om detta. Och när vi är färdiga här på P1 morgon, då är det dags för Ring P1. Idag är det du, Steffen Renklint, som pratar med lyssnarna.
3: Det är bra det här i Umeå, och vi är redo, slussen är öppen för att ta emot era samtal. 020 22 10 10 ringer ni för att komma fram. Och då funderar jag på om det är någon som har sett några igelkottar. För det var tydligen över nu med Världsnaturfondens årliga igelkottsräkning. Har du sett några, Pia?
28: Inte den här sommaren har jag inte sett några.
3: Nej. Nej. Undrar om det beror på att de har blivit färre de senaste 12 åren eller om det bara inte har... Jag vet inte, de är svåra att se.
28: De är svåra att se.
3: Ja. Men 020-22-10-10 telefonen. Vi kan prata om andra saker också än igelkottar. Det finns ju en hel del granskningar att kommentera. Det är Kalibers avslöjande om domar och nämndemän som har begått brott. Och så såg jag SVT har upptäckt att företag kan lura Skatteverket på rutavdrag utan att arbetet har utförts. 020-22-10-10 ring. Så får vi se vad vi diskuterar.
28: Mm. Och igår anlände alltså de första svenska fångarna till det estniska fängelset i Tartu. Och det här var den första transporten enligt det avtal som Sverige slutit med Estland om att ta max 600 fångar från Sverige. Men igår kom Expressen med uppgifter om att mer än hälften av de fångar som kriminalvården ville skicka iväg underkändes av estniska myndigheter eftersom det inte går att utesluta kopplingar till gängkriminalitet. Så hur väl fungerar det här avtalet? Tidigare i morse hade vi med oss justitieminister Gunnar Strömmer, Moderaterna, och så här ser han på att 20 av 37 tilltänkta interner nekades av Estland.
6: Ja, till att börja med så tar jag fasta på att det här avtalet nu äntligen är igång i praktiken och att den första transporten gick alltså igår. Och tanken är ju att det här nu stegvis ska fyllas på under en, ska vi säga, en ettårsperiod ungefär, så att nästa sommar ska det här ha blivit fullt utbyggt. Så att nu är det igång, och det är ju, tycker jag, det som är det allra mest centrala. Sen,
28: men ändå fick 20 av 37 fångar nej då från estländarna. Så.
6: Ja, för att komma till den frågan så är det ju så att nu ska ju allting också sätta sig, alltså kalibreras både när det gäller form och innehåll, och avtalet är ju, så att säga, kan man säga, sätter en väldigt tydlig ram för det mer principiellt. Det här är en klass 2-anstalt, alltså det kan inte för vår del heller bli tal om att skicka, ska vi säga, de farligaste intagna dit. Det ska heller inte vara, ska vi säga, gängkriminella eller terrorister eller så. Där har vi ett ömsesidigt intresse. Så att säga, vi vill också ha koll på den typen av intagna, har de nära kroppen, så att säga. Sen är det naturligtvis så att nu ska det här sätta sig också i rutiner på individnivå, och det arbetet har precis börjat, och jag känner mig väldigt lugn med att man kommer kalibrera det här på ett väldigt bra sätt och göra det tillsammans. Det här samarbetet har ju kännetecknats av att avtalet överhuvudtaget blev möjligt. Det handlar ju mycket om att myndigheterna verkligen har hittat varandra.
28: Vi kan ju lyssna till Estlands justitieminister Liisa Pakosta till SVT igår, och vad hon sa om att 20 av 37 fångar, att de inte vill ha 20 av 37 fångar som skickades härifrån.
10: So the situation is that before any of the prisoners comes over, Sweden sends to Estonia the list of the possible prisoners, and Estonia makes an additional security check. And those prisoners who do not go through this additional security check are not sent over. So this happened with the very, very first list.
28: Innan en intagen kan anlända till Estland så gör landet en extra säkerhetskontroll, och de fångar som inte klarar den tas inte in, hörde vi här Estlands justitieminister säga. Gunnar Strömmer, över hälften av fångarna som Sverige ville skicka i första vändan nu godkändes inte. De klarade inte Estlands säkerhetsprövning. Är inte det ett misslyckande?
6: Alltså, till att börja med så kan man säga att det här är ju inte någonting som kommer som en överraskning, så att säga, därför att det här är så avtalet är uppbyggt.
28: Men varför skickar man fångar som man inte är säker på ska kunna få plats i fängelset där?
6: Men det har ju inte skickats några, så att säga, utan det här är ju en process där kriminalvården tar fram underlag på fångar som de menar är lämpliga för att sitta i Estland, och sen ska esterna vara med i en dialog kring det. Och som sagt var, det här är då den allra första, ska jag säga, konkreta kontakten i de här frågorna mellan myndigheterna. Och jag tycker för egen del inte att det är särskilt onaturligt att det kommer ta lite tid innan det sätter sig, att man kalibrerar sig exakt vad gäller ska vi säga vilken typ av fångar det ska handla om. Så att, och jag vill ju också understryka att det är ju någonting som också hanteras av myndigheten, kriminalvården, och att det sker i, så att säga, samspel med myndigheterna på andra sidan Östersjön. Så att vad jag tar fasta på, det är det här att man har kommit överens mellan kriminalvården och de estniska myndigheterna om en grupp fångar som nu ska utgöra den första gruppen som skickas över. Och nu är liksom arbetet igång. Och det kommer ju när det här, så att säga, har fått fullt genomslag framåt nästa sommar röra sig om liksom upp till ett par hundra fångar, i alla fall potentiellt sett. Och det här ska då hanteras nu varje dag under ett års tid i utbyte med varandra. Så att för mig är det viktiga att det är igång, att kriminalvården ändå betonar att det finns, så att säga, ett gott och förtroligt samarbete mellan myndigheterna, och att man nu också i ljuset av det här första, vad ska vi kalla det för då, första provtrycket av det här upplägget också nu sitter ner tillsammans och kalibrerar processerna framåt.
13: Kalibrera säger du, men när så här många får nej, har ni olika tolkningar av vad det här avtalet innebär eller?
6: Jag tycker, det skulle jag inte säga, utan det här är ju, vad avtalet ramar in är ju väldigt tydligt. Sen ska det som sagt användas i praktiken. Och det där, hur det ska, så att säga, falla ut, det är ju i praktiken någonting som den svenska kriminalvården i dialog med sin motsvarighet på den estniska sidan kommer fram till. Och den processen har alltså precis börjat. Jag tror att det seriösa sättet att förhålla sig till frågan, det också ger det här lite tid. Man ska klart för sig att det här är, på ett sätt kan man säga att vi har varit väldigt framgångsrika om vi jämför med andra länder. Till exempel nordisk grannland som Danmark, de kom ju överens om ett avtal för väldigt länge sedan med Kosovo. Det verkar dröja innan det, så att det kan träda i kraft överhuvudtaget. Man kan säga att vår avtalsprocess har varit väldigt förtrolig och effektiv, och det är därför vi också har nära relationer. Nu ska vi igång med det här, men det är klart, det är nytt för Sverige, det är nytt för Estland. Ingen har gjort det här tidigare. Jag tycker att det är naturligt att det kommer ta lite tid innan allting sätter sig.
13: Men hur kan kriminalvården ha missat att avtalet med Estland inte skulle gälla fångar med möjlig koppling till gängkriminalitet?
6: Det är klart att de inte har missat det. Det är ju hela ramen, så att säga, för utbytet. Sen är ju det ändå en beskrivning med ganska breda penseldrag. Och sen måste man göra bedömningar i det konkreta fallet, och det gör man enligt en rutin då, som avtalet säger, i samspel mellan Sverige och Estland, fast förstås då på myndighetsnivå. Så att jag känner mig väldigt förvissad om att nu är det igång. Man har för första gången, så att säga, provtryckt det här i praktiken. Man drar slutsatser av det. Man utvärderar det tillsammans med sina estniska kollegor. Och det här arbetet kommer ju nu att fortsätta, så att säga, varje dag, varje vecka framöver, tills det här då har satt sig fullt ut, vilket då enligt plan ska så att säga ske först om ett år ungefär, nästa sommar. Och då kan man väl säga, då kommer vi ha ett rejält underlag, och då kan vi verkligen utvärdera om vi upplever att det här blev så bra som vi hade hoppats. Vår förvissning och vår tro är ju att vi vid den tidpunkten kommer kunna säga att vi har hittat formerna, vi har fått en volym på det här, vi har fått en rutin på det här, och att det då utgör den här väldigt, ska vi säga, behövliga avlastningen på kriminalvården.
13: Justitieminister Gunnar Strömmer, Moderaterna, hörde vi där från ett samtal tidigare i morse. Hela samtalet hittar ni på sverigesradio.se/p1morgon. Då ska det handla om kaskelottvalar. Ja, det här klickande ljudet är kaskelottvalen, så enligt en stor internationell studie är lätet väldigt likt det mänskliga språket i sin uppbyggnad. Och tidigare idag pratade jag om detta med Julia Karlström, tumlarforskare vid Lunds universitet.
14: Det vi hörde var ett ekolokaliseringsklick när de som sökte in kanske på ett bytesfisk eller bläckfisk eller något sånt. De har också klick som inte kommer så snabbt efter varandra, utan det är mer lite större mellanrum, så är det som till exempel. Mm. Och De kallas som CODAS, kallar man de här sekvenserna. Och de här sekvenserna har man då hittat stora likheter mellan mänskliga vokalljud och hur vi använder vokalljud. Så att upptäckten tyder då på att kaskelotter kan ha ett de har språkljud som är väldigt lika våra helt enkelt. Mm. Och, ja,
28: det... Går att förklara vad det är som är likt?
14: För oss är de här då som enskilda klick. Men med hur kaskelotten hör så är det troligtvis att det är som att man skulle som snabba på det här för oss. Och då blir det ett vokalljud som kan vara stigande, fallande, som ondulerande, ha en high pitch eller low pitch. Sådär. Så det är lite som när det är skillnader som när vi säger tomten och tomten, eller baka och backa. Eller när man uttrycker någonting, en och samma mening som en fråga eller påstående. Och sådär. Så att de tycks kunna kommunicera otroligt mycket mer än vad vi har förstått tidigare.
28: Mm. Och hur har man kommit fram till det här då?
14: Man har satt instrument på vilda kaskelotter. Nu kommer jag inte ihåg många individer, men man har tittat på det är 1500 klick ungefär med studien efter att man har tagit bort en del som inte var tillräckligt bra kvalitet. Så då har man följt hur de här vilda kaskelotterna har som när de har simmat, hur de har låtit och sådär. Och det är vuxna honor och unga djur, för hannarna är solitärer och simmar iväg själva på eget håll.
28: Och hur har man kommit fram till det här då?
14: Det är ett stort forskningsprojekt. Och först har man tittat på de här klicken. Först är det som en... Man sitter mänskligt och som noterar för varje klicksekvens då vilken typ det är. För tidigare har man tolkat det här som någon sorts morsealfabet som de håller på med.
28: Mm.
14: Men nu då också med hjälp av nya analysmetoder så ser man helt enkelt då hur de här... att varje enskilt klick finns i olika typer och sen hur de sätts ihop i de här sekvenserna. Så hittar man då de här stora likheterna med mänskliga vokaler helt enkelt.
28: Mm. Och hur stor upptäckt är det då?
14: Alltså det är väldigt stort skulle jag säga. Man har ju tittat på de här kaskelott-morsekoden som man trodde har man ju forskat om ganska länge. Och om kaskelotter så vet man att de är starka kulturbärare. Så att... de för över information mellan individer också utan att det är att man kanske visar hur man gör någonting, utan de kommunicerar kulturella värden till varandra med sina ljud. Och man har sett att kaskelottgrupper som är såklart kaskelottgrupper som är olika delar eller som olika vatten, de kan ha lite olika klicktyper och så där, som CODAS. Men sen så ser man att de som är nära varandra, till och med överlappande, ju mer överlappande de är, desto fler markörer att de har olika klick-CODAS finns det. Mm. Så de är som väldigt tydliga med att vi är en grupp och vi håller ihop och vi har vår dialekt, så att säga.
28: Tror du på sikt att det kan bli möjligt att översätta vad de säger till varandra?
14: Det här forskningsprojektet, det är ju ett av de två syftena. Först att som förstå vad det är de säger och sen i nästa steg prata med dem. Så att man då kan själv göra som artificiella såna här klicksekvenser och kommunicera med dem.
28: Hur långt fram i tiden ligger det då? Vi ska kunna prata med dem.
14: Ja, alltså författaren hoppas att det inte är allt för många år, kanske 5 år i framtiden eller så. Men vi får se. Och jag tycker också att det viktigaste med något sånt, det är att tänka efter, vad ska vi då säga?
28: Ja, vad ska vi säga?
14: Ja, we come in peace, jag vet inte.
28: Men du, delfin... Ja, det där var ett samtal från tidigare i morse med Julia Karlström, tumlarforskare vid Lunds universitet. Och vi börjar närma oss slutet på dagens P1-morgon och nu är sommarlovet slut och förmiddag i P1 är tillbaka idag med Louise Epstein efter 10-nyheterna. Vad ska det handla om?
0: Ja, vi är tillbaka och det känns underbart. Direktsändning, det är snart val och vi kommer prata en hel del om riksdagspolitikerna. Det är ju så att om man tar lite snitt här så är de som representerar oss i riksdagen, de är mer högutbildade och även smartare än svenskarna i gemen. Och då undrar jag, varför är det så här? Och påverkar demokratin på något sätt? Bra eller dåligt med smartare politiker. Svenskarna vill ha smarta politiker och kompetenta och ärliga. Men kan de bli för smarta?
28: Mm. Och vilka har varit gäster för att diskutera det här med då?
0: Vi har med två pigga statsvetare, Olle Folke från Uppsala och Patrik Öberg från Göteborg. De har forskat om lite olika saker. Så att jag ser väldigt mycket fram emot det här. Det kanske räcker med att man kan leva sig in i andra människors villkor. Det är kanske det som krävs i en demokrati. Jag vet inte, men vi ska prata om detta.
28: Förmiddag i P1 med Louise Epstein idag efter 10 nyheterna. Producent för P1 morgon idag, det var Anna Roxvall. För nyheterna Emil Östman, Simon Karlsson heter vår sändningskoordinator, tekniker Ludvig Mats och Luna Kasai. Anna Hellers och Thomas Eriksson, våra reportrar. Och jag heter Pia Fridén. Tack så mycket för att ni har varit med oss den här morgonen. Lyssna gärna imorgon igen. Nu är det dags för Ring P1 med Steffen Renklint.
3: Det stämmer bra det. Varmt, varmt välkomna till denna halvtimme för era åsikter. Jag sitter här för att prata om dem med er. 020 22 10 10, telefonnumret för att vara med. Man kan också mejla förstås, men det är ju roligt att vara med i direktsändning nu när vi ändå kör. Så ja, jag ska inte dra ut på tiden. Vi kör igång direkt med Kristoffer Ödman i Sala. Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå.
3: Vad vill du prata om?
2: Jag ville prata om kriminalvården.
3: Ja, vad har du att säga?
2: Ja, alltså jag får ju höra som alla andra om hur våra politiker talar om att det ska vara längre fängelsestraff. Speciellt då från Tidöpartierna. Men också att Socialdemokraterna säger att ja, det vill vi också ha. Och jag bara funderar på, vad är det för bra med det då egentligen? Borde inte fängelsestraffet motsvara den tid det tar för vederbörande att återanpassas till samhället? Borde inte vara liksom en tanke bakom det här att man helt enkelt skapar möjligheter för människor att återkomma till samhället? För att jag som enskild person som går på gator och torg och inte har en massa livvakter omkring mig, jag vill ju kunna känna mig trygg. Och jag skulle känna mig tryggare om det vore så att man hade en fängelsetid där man har en kriminalvård som har som mål att återanpassa personer till samhället igen.
3: Mm. Är det inte det vi har då? Vi har ju kriminalvård. Som det kallas.
2: Jag trodde också det, men när man börjar säga att det ska vara högre fängelsestraff eller man tar bort mängdrabatten pratar man om. Och jag funderar på, jag har en tanke på att en gång i tiden var nog mängdrabatten till för att kunna återanpassa personen. Annars skulle det ta så oerhört lång tid innan man liksom började med återanpassningen. Då blir det liksom bara förvar. Så att det har nog funnits sådana tankar, men det känns som de håller på att lämna det mer och mer.
3: Då menar du att en del av återanpassningen kommer i frivården, alltså när de kommer ut och övervakas så att säga och får testa på att vara i samhället med lite övervakning?
2: Ja, det kommer nog behövas både inlåsning men sen att man också återanpassas på olika sätt i samhället. Och jag skulle vilja se att den längden på straffen från början fanns en tanke på att ungefär där borde ligga. Och skulle någon vara så duktig som man ju har sett i gamla filmer på att sköta sig tidigare, så tycker jag visst att man kan bli utsläppt tidigare än straffets längd också.
3: Mm. Det finns ju lite olika skäl till straffen. När jag läser på så står det ju att det dels är, som du säger, en vård. Alltså ett försök att göra en brottslig person laglydig. Och sen finns det även den här med att skydda övriga medborgare genom att låta den här brottslingen vara inlåst. Och så finns det ju även det här med någon form av upprättelse för offer som den här regeringen har pratat väldigt mycket om. Att man tycker att det behövs lite hårdare straff i vissa fall för att offren ska känna att det blivit rättvist. Är inte det, vad ja. Tänker du om de här olika delarna? Ska det inte handla om mer än bara återanpassning till samhället, enligt dig?
2: Jag är inte så säker på att alla brottsoffer ändå känner att det är hämnden så att säga mot de här personerna som är det viktigaste. Utan det finns några andra saker som man behöver liksom arbeta vidare på. Men jag tycker att vi kanske borde lära oss lite grann av Estland då, när de nu har tomma platser. Vad beror det på? De har ju haft jättestor kriminalitet efter Sovjetunionens fall. Och nu har de fått bukt med det. Och det enda jag har hört, men man skulle vilja veta mer, de har satsat mer på förebyggande och de har satsat på ett samhälle med minskade klyftor. Och det kanske är någonting som man, politikerna i Sverige borde fundera på också. Kanske lära sig lite om hur de har gjort i andra länder där man tydligen lyckats bättre än i Sverige. Men du har ju också hört det här med att han är ju straffad. Han ska inte få något jobb. Han är ju straffad, den kan vi inte anställa. Och väldigt många arbetsgivare, men ser de att någon är straffad, åker han längst ner i byrålådan. Det är inte den de kommer att försöka anställa först. Och så är ju också, det drabbar ju enskilda individer, men det drabbar ju

0: har att säga om detta.
1: Det blir spännande.
2: Ja, tack så mycket. Ha det så bra.
1: Ja, tack. Samma.
2: Hej. Ja, det blir faktiskt diskussioner av det ni ringer in och pratar om. I alla fall ibland. Vi lägger upp en del debattfrågor på sociala medier. När ni har varit med igår så pratade Inga-Britt från Lilla Edet om hur personer som driver lantbruk ska ha råd med omställningen till eldrivna fordon. Hon menade att övergången till el måste få ta tid. Annars hinner inte lantbrukarna med och ha råd. Börje skrev så här: den gröna omställningen är förödande för landsbygden. Han håller med henne då, verkar det som. Det gör även Martina, verkar det som. Många som skriver och håller med om detta. Men vi fick ett mejl från Christer Hagsten som skrev när han hörde om det hon sa, att den här kostnaden som det innebär att ställa om till eldrivna traktorer till exempel, den ska ju naturligtvis inte ensidigt bäras av jordbrukarna, skriver han. Vi konsumenter måste vara beredda att betala mer för maten, vilket inte alltid tydliggörs. Det är en pedagogisk uppgift som alla parter borde ta till sig, från politiker till producenter, skriver Christer. Vad tycker ni? Ring 020 22 10 10. Torsten Edqvist, det har du gjort i Hässleholm. Hur är läget?
3: Jo, det är grått och vi väntar på regn.
2: Ja, men det brinner inte knutarna nu i alla fall. Men...
3: Nej, det gör det inte. Nej, jag tänkte på detta efter den här branden i Norge och det här med radhuslänga och så vidare. Detta är ju inget nytt problem. Ju. Detta är ett problem som har hängt med sedan miljonprogrammet. Och det som förvånar mig är att man inte har tagit tag i det här.
2: Har man inte det då? Jag tänkte bara att det kanske är väldigt, tar tid, för att det är så många byggnader som byggdes på 70-talet i miljonprogrammen.
3: Men om du tänker alla de här stadsdelarna som byggdes i södra Sverige, så var det 8-våningshus, 16-våningshus och så då 3-våningshus. Va? Och de här 3-våningshusen kunde ju vara hemskt långa. Va? Och det är där problemet uppstår. Samma sak som nu hände i Norge och det var någonstans i Sverige också det brann. Va? Att man inte har tillräcklig höjd på taket. Mm-hmm. Och där den brandskiljande vägen går ner i översta våningen.
2: Ja.
3: Och så börjar pappen att brinna och sen så, ja.
2: Det sprider sig från ena radhuset till den andra.
3: Mm. Det sprider sig som en hela huset. Det kan ju vara 100 meter långt, det kan ju vara 50 meter långt. Det kvittar ju vilket ju. Men det brinner i taket och så brinner vinden av. Va? Mm.
2: Ja. Men, det låter ju jättesvårt att bygga om vinden på jättemånga hus i Sverige, eller?
3: Stopp och belägg. Du ska alltså skära upp pappen på taket och sen så öka den här muren som kommer upp från huset,
2: ja,
3: från vinden upp, så att den blir, vad det nu måste vara, 60 centimeter eller vad det nu ska vara. Va?
2: Är inte det ett stort jobb?
3: Nej.
2: Nej.
3: Det är bara, du kan bara ta dit en murare och sen en ny pappläggare eller takläggare och fixa till det här. Det är mycket billigare än att hela vinden brinner av.
2: Ja, samtidigt då är det väl försäkringsbolag kanske som betalar det. Att man som privatperson äger ett radhus tycker att det verkar dyrt.
3: Jo, men det är till syvende och sist. Då får ju du och jag betala det som har vi våra försäkringar.
2: Ja, just det. Vad heter det nu igen då? Mm. Ja, det går upp priset då för försäkringarna allmänt.
3: Men alltså, om du backar det här, så problemet är att man måste ju ändra lagarna. Att de här husen som är byggda i miljonprogrammet, det huset jag tänkte på som jag växte upp i, det var ju byggt 57. Mm. Så att det har ju runnit en del vatten under broarna sedan dess.
2: Ja.
3: Och det förvånar mig att man inte har tagit tag i detta.
2: Ja.
3: För vi har haft en lågkonjunktur i byggbranschen och så vidare, så att det har ju inte funnits, det har ju funnits händer som varit lediga.
2: Men så Torsten, är det, du lägger ansvaret på fastighetsägarna här, husägarna då?
3: Nej, myndigheterna. Myndigheterna måste ta tag i det här, va? Så att man tar tag i och fixar till det här.
2: Menar du att de också ska stå för byggkostnaderna då, för att säkra?
3: Ja, det får de. Nej, staten. Bara tala om vad som gäller. Det vet ju själv när staten...
2: Jaha, du menar kräva detta och sen får ägarna så att säga rätta sig och betala
3: ja,
2: för det?
3: Ja, om det är en bostadsrättsförening eller det bostadsbolag eller vem det nu är. Ja. Det är liksom stambyten och sånt där. Det är sådana saker som poppar upp i den här miljonprogramshusen. Och

0: Detta är ju en av de här. Det måste vara mycket billigare att göra detta än att hela vinden brinner av, eller som nu både i Norge och jag vet inte vad det brann här uppe senast med de här radhuslängarna. Att hela huset brinner ner och alla dina prylar försvinner i lågorna.
1: Torsten, ja. Vi ser om fler hakar på här. Tack så mycket för att du ringde in.
0: Ja, det finns ju utbildad personal, brandingenjörer och så vidare som kan detta.
1: Det finns det säkert. Och så en väldans massa husägare, tänker jag, som kanske har åsikter. De får ringa också.
0: Ja, precis.
1: Ja. Ha det så bra. Hej då.
0: Hej, hej.
1: Vi går vidare till Vänersborg där vi har med oss Benjamin Mallat. Hallå, hallå Benjamin.
2: Hejsan, hejsan.
1: Hej. Du är 12 år läser jag här. Är du inte i skolan nu?
2: Nej, min skola börjar imorgon.
1: Ja, den börjar imorgon. Okej. Okay. Ja, det är ju lite olika i landet.
2: Ja.
1: Hur känns det då med skolstart?
2: Det känns ju spännande och kul med ny skola.
1: Ja, du börjar ny skola?
2: Ja.
1: Jaha. Hur långt är det till den skolan då? Är det lika nära som den du hade innan?
2: Nej, den är inte lika nära. Den är kanske 4 kilometer längre bort.
1: Jaha. Hur tar du dig dit då?
2: Jag har inte börjat på den nya skolan än, men antingen jag har behövt flytta in i stan för att kunna hinna med till skolan.
1: Ja, oj då. Aha. Varför då? Det går inga bussar eller så?
2: Det går en buss här och den kommer 2 gånger per dag. En gång på morgonen och en gång på eftermiddagen.
1: Mm.
2: Men man hinner inte med om man åker den till den nya skolan.
1: Aha.
2: Den stoppar inte vid skolan, så är det en sträcka man behöver gå. Eller ta andra bussar.
1: Okej. Okay. Vad tycker du? Hur tycker du att det borde funka då?
2: Jo, jag tycker att det borde finnas mer bussar på landsbygden. Och med lite mer varierade tider.
1: Ja.
2: Så att vi inte här ute på landsbygden blir utstängda från staden.
1: Ja, det låter ju rimligt. Men kan du inte be föräldrarna köra idag eller så? Är inte det ett alternativ?
2: Jo, vi brukar göra det, men det är ju, föräldrarna jobbar också. Ja. Så det är inte varje dag det är tillgängligt.
1: Nej, jag förstår. Hur är det att cykla då? Skulle du kunna tänka dig att göra det istället då?
2: Ja, det är 20 kilometer, så jag tror inte jag kommer in att cykla det varje dag.
1: Och på vintern är det kallt också, så kan man ju förstå.
2: Ja. Ja.
1: Nej, det är klart, det är inte så himla lockande om man har det väldigt långt. Men skoltaxi, kan du få det om man har långt till skolan?
2: Ja, det kan ju funka.
1: Ja. Men jag har hört att det är särskilda krav, tror jag, med visst avstånd till skolan om man ska få lov för sånt. Men så då tänker du i alla fall att det vore bättre med fler bussar, vanliga bussar, stadsbussar typ, eller kommunbussar som går då på för er som bor utanför tätorterna.
2: Ja, det skulle inte bara gynna mig som elev, utan många andra bönder som till exempel skulle ta sin gamla dieselbil och åka till stan istället.
1: Ja.
2: De skulle också kunna åka bussarna.
1: Ja. Ja, det är dyrt med bränslet nu. Jag vet inte om det skulle vara billigare att åka buss.
2: Ja.
1: Kanske. Ja.
2: Kanske.
1: Benjamin, vad tror du? Får du med dig fler på detta? Tror du folk är villiga att betala lite mer skatt kanske för att vi ska ha mer bussar?
2: Kanske.
1: Ja, vi ser vad de säger. Tusen tack för att du ringde in.
2: Tack detsamma.
1: Och lycka till med skolstarten nu.
2: Ja, tack så mycket.
1: Jag tror det kommer bli toppen. Och säg till kompisarna, de får ringa också och tycka till om saker. Det är jätteroligt att ni ringer in. 020 22 10 10 telefonnummer, det kommer du ihåg va?
2: Ja, det kommer jag ihåg.
1: Ja, det är bra. Ha det bra. Hej då.
2: Hej då.
1: Vi tar oss vidare till Inger Askanas i Stockholm. Hallå, hallå.
3: Hallå.
1: Du, ifrån en som var 12 år i Vänersborg till dig som är 90 år i Stockholm.
3: Jag satt just och tänkte på det.
1: Ja, det här programmet är för alla.
3: Ja, jag förstår det. Eller jag vet det. Ja,
1: Ja, det vet du. Ja, vad vill du prata om då?
3: jag vill prata om alltså, med valet. Och jag tycker att bor man i ett land där man får välja och det är ett fritt val så att säga, då ska man välja. Det ser jag som absolut. Det tillhör de saker som man bör göra.
1: Ja, det är ett
3: Men jag
1: krav
3: tycker att
1: på
3: det,
1: medborgarna i ett land, i en demokrati.
3: ja. Men jag tycker att i år är det så väldigt vanligt att höra att man människor inte vet vad de ska rösta på. Och då tänker jag att vi översköljs ju av information om allting som ska göras, om pengarna, hur man ska bidra till olika saker i samhället och så vidare. Men jag tycker inte man tar upp värdegrunderna i partierna. Och det som är intressant är ju att jag tror till exempel SDs rötter, det har vi ju, jag tror inte, jag satt just och tänkte det, jag undrar om det finns någon vuxen svensk som inte har hört talas om det här med SDs rötter. Men, och det håller man ju alltid på med, men det jag vill ta upp det är varför tar man inte upp och kollar övriga partiers rötter. Jag tänker till exempel på Centern. Jag hörde igår någon som sa i radio att vi var ett ohistoriskt land, Sverige, och det har jag tyckt i åratal. Vi är väldigt, väldigt rädda för att gräva i vår historia. Och jag tänker till exempel Centern, det gamla bondeförbundets parti som var så otroligt nazifierat. Och var tar de vägen, alla dessa? Du känner säkert till det här med det tyska förslaget nu om att man ska underlätta för de kommande generationerna eller för de yngre generationerna vad mormor och morfar och farmor och farfar och alla de gjorde under andra världskriget.
1: Ja, jag förstår, jag
3: För att
1: hörde
3: se.
1: någonting om det på radion
3: Ja,
1: faktiskt.
3: och det har varit ganska tyst om det, för jag tycker det var ett väldigt intressant förslag. Varför gör man inte någonting liknande i Sverige nu inför valet? Varför tittar man inte till exempel på Centern? Jag har fantastiska exempel på till exempel hur det kunde se ut i riksdagen. Jag har till exempel en konsul Wallén som 1938 eller 39 stod och sa så här i riksdagen. Herr talman, jag skäms inte för att säga, idag är jag antisemit. Jag menar, kan det uttryckas tydligare? Och vart tar alla dessa människor vägen?
1: Ja, jag vet inte om det är, men jag tycker mig minnas ändå att det har diskuterats ganska mycket om andra partiers förflutna också. Bland annat brukar det tas upp om Vänsterpartiets förflutna
3: Ja, det tar man ju upp. Men
1: med
3: man har aldrig.
1: kommunismen, och jag vet inte hur det är med Centerpartiet, men jag har hört om Socialdemokraternas, alltså hur Sverige var,
3: Men du
1: hjälpte
3: säger att du inte
1: nazisterna.
3: vet.
1: Ursäkta, vänta, men att den här samlingsregeringen på något vis ändå gav visst stöd till nazisterna med stål och så under andra världskriget. Så att det fanns ju partier som på något vis, alltså vi hade.
3: Ja, men jag menar, vad är det som gör att man bara uppehåller sig vid SDs rötter? Jag menar att Centern var nazifierat, eller bondeförbundet var nazifierat, så byter man ju naturligtvis. Det har man ju gjort med vänstern också, man byter ju från kommunisterna. Och jag tror, jag tänkte med det, satt och funderade på vad jag ville ta upp, att jag tror att Liberalerna skulle ha behållit sitt gamla namn, Folkpartiet. Det hade varit bättre för dem.
1: Du, det här är ju historia. Alltså bara, jag förstår ju vad du menar. Du tycker att det ska vara någon slags
3: Ja,
1: rättvisa
3: jag
1: också
3: tycker
1: i
3: jag
1: att vi kollar
3: undrar.
1: bakgrunden. Men vad har historien för betydelse idag? Folk ändrar, alltså partier och folk som är i partier ändrar väl
3: Ja, men
1: åsikter över tid?
3: alltså det är ju en kedja. Det är en kedja, det är ju det som gör, när man tar upp till exempel Socialdemokraternas betydelse för välfärden i Sverige, då tar man ju upp det historiskt. Man tar ju upp det historiskt då.
1: Och då
3: Varför
1: måste
3: kan
1: man
3: man inte göra
1: också.
3: det med andra partier?
1: Okej. Ja, men du Inger,
3: alltså
1: nu har du ställt frågan och slängt ut den där.
3: För det måste ju vara någonting som är farligt för de övriga. Jag
1: Du
3: träffade
1: tror det?
3: några partiarbetare på stan och då frågade jag, varför tar inte ni upp det här?
1: Vad
3: Alltså
1: fick du för
3: det
1: svar
3: var
1: då?
3: inte center. Diffusa svar,
1: Okej.
3: därför att de är alla rädda.
1: Du
3: De är
1: Inger,
3: rädda för någonting.
1: För
3: och
1: vi
3: det är
1: hade
3: det
1: ju
3: man måste.
1: partiledarna, ursäkta att jag bryter av det, men
3: Ja, jag vet,
1: alltså
3: jag
1: det är
3: vet.
1: bara för att få en diskussion. Men vad heter
3: Ja.
1: det? Vi hade ju partierna alltså partiföreträdare här, partiledare. Försökte du ställa den här frågan då?
3: Jag försökte ringa fram, men jag var för sent ute där.
1: Ah, det var ju synd. Ja, men vi får se om det är, vi kan få svar på denna frågan under loppet av denna vecka då vi kör.
3: Ja, det här är ju en uppmaning till media och till politikerna att vara lite... Att rensa på alla mer. Håll. Inte bara hålla på och tjata om SDs rötter. De känner vi till. Och det är väldigt bra att man har gjort det. Och jag vill bara säga, jag tror det har haft effekt.
1: Okej. Inger, tusen tack. Vi ger plats för fler och prata om detta.
3: Vi får se. Ja. Vi hoppas många går och röstar nu.
1: Ja, det hoppas vi verkligen. Ha det så bra.
3: Tack så mycket.
1: Hej. Ja, det är ju så demokratin blir stark om alla går och röstar. Så blir det ju en mer rättvis bild av vad alla vill i Sverige. Eller hur, Olof Wikström i Umeå?
0: Det blir bättre om alla röstar.
1: Ja, och det är också bättre om alla ringer också. Så vet vi ännu bättre vad alla tycker runt om. Vad vill du prata om?
0: Jo, vi har ju oftare att man måste spara på vattnet. Och det kommer säkert bli fortsatt så ännu mera. Även utlandet är det ont om vatten. Det regnar ju mindre. Och nu tycker jag att gotlänningarna ska lyssna lite extra noga. För några år sedan så började jag reflektera över det här. Så tänkte jag, jag kissar ungefär 8-10 gånger på ett dygn. Och så drar jag i spolet på toaletten. Det går... någonstans mellan 80 och 100 liter vatten åt detta.
1: Ja.
0: Och då kom jag på den geniala och så enkla idén att jag kissar i handfatet.
1: Förlåt, va? Kissar du i handfatet?
0: Ja, och jag visste att det skulle komma ett litet skratt från din sida. För det här är ju tabun att säga detta.
1: Okej, förlåt. Ja, men fortsätt.
0: Jag fortsätter gärna att skratta.
1: Men berätta, varför kissar du i handfatet?
0: Jo, men för det första så används ju inte handfatet som det gjorde förr när de utformades. Då spolar man upp 4-5 liter vatten och så tvättar man sig i det, eller hur? Men så gör man ju inte längre. Och om jag nu kissar handfatet rakt ner i det lilla hålet som finns där så spolar jag med en halv liter vatten eller kanske något mer. Och så räkna på detta. Du kan spara kanske någonstans mellan 50 och 100 liter vatten per dygn. På Gotland bor det 60 000 människor. Och nu hörde jag senast idag att myndigheterna uppmanar dem att inte duscha så mycket och inte tvätta och vad det var. Så här. Ja,
1: uppmaningen borde istället vara kissa i handfatet, gotlänningar.
0: Exakt.
1: Tror du att de skulle göra det? Alltså att du kunde få med dem på det?
0: Förnuftiga människor som inte bara har känslor utan tänker lite grann, tror jag det. Så här gör jag, va? Det fanns ju speciella orsaker till att jag gjorde detta. Men i alla fall, man kissar inte, liksom, man stänker ju inte ner hela handfatet. Utan det finns ju liksom ett
1: vad stänkskydd för tandborsten?
0: Ja, men snälla nåt. Sen har jag alltid en liten borste, en sån här vanlig diskborste. Man spolar någon liten vatten och så borstar man rent här.
1: Olof, får jag bara... du är ju... Ja. Jag tänker att du är man. Eller?
0: Ja, det är jag.
1: Ja. Hälften av gotlänningarna, tänker jag, gissar jag, är kvinnor. Ja. Hur ska de kissa i handfatet? Det är ju svårt, tänker jag.
0: Jag har en lösning på det också.
1: Aha.
0: Ja. Känner du till de här små moderna, ska kalla det, plastpottorna som finns för damer?
1: Som någon slags tratt eller någonting då?
0: Inte en trattform. Det är en oval liten grej som damer kan använda när de inte hittar en toalett. Kan de springa in i ett omklädningsrum på en affär och så kan de sköta det.
1: Okej, som någon slags potta.
0: Just någon liten sån grej.
1: Olof, nu har du lagt upp det. Jag måste ge plats för åsikter om detta. Det här är ett för intressant förslag.
0: Inget,
4: ingen ska in, jag, går jag bort eller jag är på café så gör jag naturligtvis inte detta. Då använder jag toaletten.
1: Men hemma lite skönt att höra ändå, Olof. Faktiskt.
4: Ja, så fick vi ett skratt också på köpet.
1: Ja, ja. Ja, men roligt att du ringde in. Men du, och du skojar inte bara, utan du menar det här seriöst.
4: Nej, det funkar. Jag har gjort det ett par år.
1: Okej. Okay. Ja, ja.
4: Och det, min fru är helt nöjd. Det är inga problem alls.
1: Kan inte hon ringa in? Säg till, jag vill höra om det verkligen stämmer att hon håller med om det här.
4: Hon får ringa in imorgon. Det är bara att tänka lite nytt och inte gammalt.
1: Ja, det är bra. Det är bra. Tusen tack för att du ringde in. Ha det så bra.
4: Okej. Okay,
1: ja, hej. Ja, det kommer så många konkreta förslag på stora samhällsproblem. Det är ju härligt faktiskt. En del roliga som detta. Vad tycker ni? 020-22-10-10. Maria Karlsson, Stockholm. Kan du tänka dig att kissa i handfatet för att spara vatten?
5: Ja, jag vet inte. Kanske. Kanske.
1: Ja, ja.
5: Du,
1: det var inte det du ville prata om. Det var skolan.
5: Jag tänkte just det här med skolan. Och de här privata skolorna, företag som öppnar, som startar företag som driver skolor och sånt. Och det blir stora vinster och stora människor blir upprörda. Då tänker jag, varför tittar man inte på andra länder? Och jag tror, i Danmark lär det vara så att där får skolorna, det är många, de flesta går med vinst. Men vinsten måste gå tillbaka till skolan.
1: Ja, just det.
5: Bättre skolmat, bättre lärarlöner, bättre skolböcker, bättre allting. Och alla blir nöjda och skolan går med vinst. Visst med vinst, det går tillbaka till verksamheten. Det gör det inte här. Här går det till aktieägarna.
1: Vad tror du, Maria? För nu är det på förslag från flera partier över blockgränserna om att begränsa vinsterna för friskolor.
5: Man behöver inte begränsa. Man kommer göra som i Danmark. Stor vinst, men den går tillbaka till skolan.
1: Ja, ja. Ja, men härligt förslag, Maria.
5: Då behöver du inte hålla på och tjassa om vinster och sånt där. Det går till, alla vet att det går tillbaka till skolan.
1: Ja, men, ja, intressant. Konkret förslag. Vad tycker ni som lyssnar? Ring och ha en åsikt.
5: Det är så genialt enkelt. Då. Därför förvånar det mig att inte man har gjort det för länge sedan.
1: Ja.
5: Vi ska titta på våra grannländer.
1: Ja.
5: De kan också saker och ting.
1: Ja. Maria, tusen tack för att du ringde in. Ja.
5: Tack, hej.
1: Ja, tack, hej. Ja. Nej, men så kan man ju tycka. Man kan ju också tycka att man vill tjäna pengar på skolverksamhet för att man har gjort ett bra jobb som företag. Vad tycker ni? 020-22-10-10. Roland Persson, du har en kommentar på en tidigare inringare, nämligen Benjamin, 12 år, i Vänersborg. Vad har du att säga om det här med skolskjutsen?
6: Jag ska tillägga, landsbygden, allt drar in, till och med bussar och alltihopa. Så han som har problem komma till skolan. Han ska ju, för det första måste han flytta till ett större samhälle. Och sen för det andra, det ska inte vara någon skattehöjning bara för att han ska få en buss eller. Det är ju pengarna som får in på alla skatter, bilskatter och bränsleskatter och alltihopa. Gå tillbaks till trafiken, inte till andra svarta hål.
1: Ja, det finns redan nog med pengar, det är bara att man behöver rikta dem till rätt saker.
6: Ja, men man kan inte sitta och säga att det ska vara skattehöjningar. Det får man inte säga, sitta och säga som programledare.
1: Jag frågade om det han tyckte...
6: Ja, det ska du inte värt. Göra.
1: Det får jag inte fråga.
6: Nej, han är 12 år. Han är inte skatte... Han betalar väl ingen skatt.
1: Nej, men hans föräldrar gör ju. Han kan ha en åsikt ändå, eller?
6: Ja, visst har han åsikt. Men, ja, men du, tala om för de här stora... De som styr alla kommuner och staten alltihopa.
1: Ja.
6: Det är bara snack om skattehöjningar.
1: Det tycker du att det är? Mm. Du vill inte betala mer skatt då, låter det som.
6: Nej, men jag har dragit... Hör du, på mig drog de 700 kronor 1 januari i år. Per månad på min pension.
1: Ja, ja.
6: Och höjde skatten där vi får betala skatt.
1: Roland, men mer pengar till landsbygden i alla fall tycker du, men ingen skattehöjning då?
6: Ja, för det, landsbygden skapar både energi och arbeten. Det gör det inte i någon stora städer. Men där har det bara byråkrater.
1: Mm. Roland?
6: Politiker heltid som inte kan prata ut ibland.
1: Roland Persson, tusen tack för att du ringde in ifrån Mariestad med denna åsikt. Vi ser om det är någon som hakar på debatten imorgon när vi sänder igen. Du blev sista
6: tack
1: samtalet idag.
6: Tack så mycket.
1: Ja, tack. Hej. 020 22 10 10 ringer ni för att vara med i programmet imorgon igen. Jag kommer att prata då, Steffen Renklint i Umeå. Producent är Erika Dahlgren även imorgon. Och i Slussen var det Run Hassan och Björn Lövgren som svarade på samtalen och förde er vidare till mig. Ljudtekniker Björn Nitzler och digital redaktör Marie Schnell. Och vi ser fram emot att få höra er imorgon också. Så kom ihåg, samma tid, samma kanal. Ring P1 020 22 10 10.
7: Här är Ekot. Sverigedemokraterna vill att personer som dömts för förtal efter att ha skrivit om och varnat för pedofiler och våldtäktsmän offentligt ska benådas. Det här förslaget presenterade partiet på en pressträff idag. Henrik Winge är Sverigedemokraternas gruppledare och han sa då så här.
8: Människor som varnar för pedofiler i Sverige behandlas som brottslingar. Men de är inte brottslingar, de är hjältar. Det vi säger är att alla de människor som har varnat för pedofiler, för farliga brottslingar, som har gjort det för att skydda barn, för att hjälpa föräldrar och kunna hålla sina barn i trygghet. Alla de människorna som har dömts för brott på grund av det, de ska benådas.
7: Sa Henrik Winge, Sverigedemokraternas gruppledare. Igår anlände de första svenska fångarna till det estniska fängelset i Tartu. Samtidigt kom uppgifter om att mer än hälften av de fångar som kriminalvården ville skicka iväg underkändes av estniska myndigheter eftersom det inte går att utesluta kopplingar till gängkriminalitet. Vi hör justitieminister Gunnar Strömmer.
9: Jag känner mig väldigt lugn med att man kommer kalibrera det här på ett väldigt bra sätt och göra det tillsammans. Det här samarbetet har ju kännetecknats av att avtalet överhuvudtaget blev möjligt. Det handlar ju mycket om att myndigheterna verkligen har hittat varandra.
10: Igår genomfördes alltså den första transporten av svenska fångar till Estland. Enligt det avtal som Sverige slutit med Estland kommer max 600 fångar från Sverige att skickas dit. Men initialt har Estland sagt nej till 20 av 37 fångar som Sverige velat skicka. Det rapporterade Expressen igår med hänvisning till estniska medier. Ansvariga estniska myndigheter som Expressen talat med menar att de utvalda fångarnas profil inte stämmer överens med villkoren i avtalet med Sverige. Men justitieminister Gunnar Strömmer menar att man inte har olika tolkningar av vilka fångar avtalet omfattar, utan att det här är en fråga om att få till rutiner på myndighetsnivå.
9: Vad avtalet ramar in är ju väldigt tydligt. Sen ska det som sagt användas i praktiken.
7: Reporter Hiva Abdelzadeh. I södra Ukraina har 4 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i staden Cherson under morgonen. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Över 900 hjälparbetare världen över dödades, skadades eller kidnappades förra året, enligt en ny rapport från FN:s humanitära samordningsorgan OCHA. Gazaremsan är för tredje året i rad den dödligaste platsen för hjälparbetare med 186 dödsfall. Det var Ekot med Christian Lönner.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Vem som helst blir inte riksdagsledamot i Sverige. Vanligen så krävs det många års slit i kommunpolitiken och kanske ökar även sannolikheten om man är högutbildad och smart. För forskning visar att ledamöterna både har högre utbildning och är smartare än sina väljare. Men var går egentligen gränsen mellan kompetenta politiker och en riksdag där folket representeras av samhällets elit? Och spelar det överhuvudtaget någon roll för demokratin? Välkomna till Förmiddag i P1 med mig, Louise Epstein.

0: Välkommen Olle Folke, professor i statsvetenskap vid SITE vid Handelshögskolan i Stockholm. Hej.
1: Tack.
0: Nu är det snart val. Och när du brukar stå där i valbåset och ska rösta, hur mycket brukar du fundera över ålder, yrke och geografisk hemvist hos kandidaterna? Du har valsedlarna där framför dig.
1: Ja, men jag skulle säga att det mer spelar roll innan jag kommer till valbåset, när jag funderar på vilket parti jag ska rösta på. För att just vilka sammansättningar av politiker ett parti har kommer ju avspeglas då i den politiken de för. Så att ur det perspektivet är viktigt. Men den faktor jag verkligen tittar på med valsedeln, det är kommunvalet. Att jag vill ha politiker från mitt bostadsområde. För det vet jag både från min egen forskning och egen erfarenhet. Att det här är någonting som spelar roll för vart saker hamnar i kommunen och det spelar roll för mitt område. Så att det är någonting jag bryr mig om.
0: Men när du då ska välja, man kan ju få olika valsedlar när man ska välja till riksdagen. Tar du då den här rikslistan eller tar du den lokala listan?
1: Ja, för riksdagen tar jag den lokala listan. Det gör jag.
0: Men alltså, de ska bo jättenära dig helst alltså?
1: Ja, helst någon i mitt närområde. Jag vill ha en kommunpolitiker. Riksdagsledamöterna behöver ju inte bo där för de tar inte beslut som påverkar mitt närområde.
0: Välkommen Patrik Öberg, forskare och lärare vid SOM-institutet Göteborgs universitet. Hej!
2: Ja, god förmiddag.
0: Och nu är det du som står där i valbåset. Hur mycket tänker du på ålder, yrke och kön hos kandidaterna innan du röstar?
2: Ja, jag är inte alls lika sofistikerad som Olle. Jag kanske har gjort de här valkompasserna som SVT har, där man också kan se lite grann vilka kandidater man ligger nära. Så jag går nog mer utifrån ideologi, om jag känner igen den här personen har gjort utspel som jag tycker om eller tvärtom då, inte är så förtjust i. Så att jag tänker nog mer sånt personligen på den typen av faktorer.
0: Vet du varför du tänker på det sättet?
2: Nej, det är nog ganska oreflekterat. Men jag tror att när man frågar väljarna generellt sett varför röstar du som du gör, så utgår man ju ofta från ideologi och sakpolitiska frågor. Så jag är väl kanske som den generella väljaren i det avseendet.
0: Patrik Öberg, regeringsformen börjar ju med orden all offentlig makt utgår från folket. Vad betyder egentligen det när det gäller vem som ska representera oss? Hur tolkar du detta?
2: Ja, det är en spännande fråga. Men det utgår helt enkelt från att vi i vår representativa demokrati, att vi väljer våra kandidater som på något sätt, i bästa fall på ett bra sätt, ska företräda de åsikter och intressen som vi har på ett någorlunda rimligt sätt. Sen så brukar vi alltid statsvetare lägga till den här att all makt utgår från folket. Men sen då, vad händer därefter? Det är kanske den mest spännande frågan. Alltså även om makten utgår från folket, vad händer sen då när politikerna samlas i riksdagen och ska börja agera utifrån det mandatet.
0: Och vad tänker du själv om det? Vad händer sen?
2: Ja, det är det som är den absolut mest spännande frågan. Därför att val är det ju bara en gång vart fjärde år. Och den här signalen vi skickar till politikerna, det är ju ganska otydligt. Det är inte säkert att min kandidat överhuvudtaget uppfattar vad det jag, så att säga, vill skicka med. Så att det är ju en komplicerad process. Och statsvetarna börjar ju mer och mer också intressera sig för vad som händer mellan valen. För då håller också många väljargrupper eller väljare att försöka påverka politiken åt det ena eller andra hållet. Det är det som Olle är inne på då, att politiker lägger vissa typer av verksamheter i ett område och inte ett annat. Och där brukar ju då medborgarna organisera sig för att antingen få den här verksamheten eller trycka bort verksamheten.
0: Ibland vill man slippa verksamheten. Det blir klagomål. Ja. Men Olle Folke, hur viktigt tycker du det är att de folkvalda återspeglar folket när det gäller ålder, könstillhörighet, geografisk hemvist, utbildningsnivå, om man är född i Sverige eller inte?
1: Jo, men jag tycker att det är väldigt viktigt. Och det finns tre anledningar till det. En är den symboliska anledningen, att säga att folk känner sig representerade, sina politiker, att ja, men jag tillhör den här demokratin. Det finns sådana som mig i politiken som jag bestämmer. Men det finns ju också den här åsiktsrepresentationen, att mycket av våra åsikter, vår ideologi, styrs av yrkesbakgrund, ålder, massa av de här faktorerna.
0: Är det så? Kan man inte bli en fri människa som får en åsikt helt fritt för att man bara läser och känner sig öppen för världen, att det inte är förutbestämt?
1: Jo, så kan man ju tänka, men den här ideologin, det finns ju stor spännvidd, givet att någon ser ut som jag, medelålders man, bor i Stockholm. Ja, men jag har den här åsikten som kan skilja sig från andra medelålders män, men i genomsnitt så har vi en viss åsikt. Och det är därför det här är viktigt med de här erfarenheterna.
0: Och det tredje skälet, vad är det?
1: Ja, men det tredje skälet är att man har olika kunskaper, till exempel om vi ska ta utrikesfödda flyktingar. Om du har gått igenom flyktingprocessen till exempel, då kommer du ha bättre förståelse för de utmaningar och de problem som finns. Så att det finns en kompetensaspekt av det här också. Mm.
0: Men sen är det ju inte givet att man drar samma slutsatser om vilken politik som är rätt, även om man har samma åsikter.
1: Nej, men exakt. Utan det här är något som händer i aggregatet, men det har ju stor betydelse vid ideologi vilken bakgrund du har i genomsnitt.
0: Aggregat, vad betyder
1: det? Ja, men det är genomsnittet. Om jag tar alla som ser ut som mig har i genomsnitt den här åsikten.
0: Vad tycker du, Patrik Öberg? Har du om samma sak? Alltså hur viktigt det är att de folkvalda återspeglar folket när det gäller de här faktorerna som vi har pratat om?
2: Nej, men jag håller med Olle att det spelar roll. Vi kan säga att de här frågorna om symbolisk representation var inte så viktiga från början. Då var det framförallt geografiskt då, valkretsarna. Men sen så började framförallt med kvinnor som ville få rösta och bli representerade. Och då var det så, kvinnor, vi hade till och med en SOU, alltså en offentlig utredning som utredde huruvida kvinnor skulle få rösta eller inte. Då kom man fram till, nej, för att det var kvinnor röstar ungefär som män, så det är en ganska meningslös reform. Men sen så har man ju då sett att kvinnliga politiker, det finns ju mest forskning kring kvinnliga politiker, det blir en annan politik när kvinnor kommer in i politiken och driver andra frågor. Och de frågor som kvinnor driver, de ligger närmare också de åsikter som, om vi får använda Oles ord här, aggregat, ligger närmare dem. Så politiken blir mer representativ när vi får in fler kvinnor i politiken.
0: Alltså jag är väldigt glad för att vi har fått lov att säga ordet aggregat. Jag tycker det är bra med nya ord. Jag har lärt mig något. Aggregat. Det var något nytt här. Okej, det här är förmiddag i P1 som du lyssnar på. Idag så handlar det om vem representerar egentligen folket och hur skulle det kunna vara? Patrik Öberg, inom ramen för den nationella SOM-undersökningen 2023 så tog du tillsammans med din kollega Felix Kassel reda på vilka egenskaper som väljarna tycker är viktiga hos riksdagspolitiker, alltså särskilt viktiga. Och de tillfrågade fick välja på 12 egenskaper som humor och var ung, var erfaren, kunnig, ärlig och intelligent. Och egenskaperna som flest tyckte var mycket viktiga var kunnighet och ärlighet. Hur tolkar du det?
2: Ja, jag tänker mig att det är en slags basal minimikrav på en politiker som vi kan ställa att de är kunniga och ärliga. Du, så att säga, väljarna inte vill ha de egenskaperna, lite tvärtom. Okunniga och oärliga, då hade man ju ifrågasatt den allmänna rösträtten. Så jag tycker att det är tryggt att vi har alltså, ett basalt krav på de som ska representera oss, att det är att de är ärliga och vet ungefär vad de pratar om.
0: Men vilken form av kunnighet hos politikerna är det väljarna vill ha? För det låter ju självklart, men är det verkligen så självklart? Det finns ju 100 000 sorters kunnighet liksom.
2: Nej, precis. Men jag tänker mig lite grann att en slags vardagskunskap är viktig. Vi som är äldre, vi kommer ihåg kanske, eller känner till när Palme fick en fråga om hur mycket mjölken kostar. Han hade ingen aning. Och sen blev det till och med sketch med Hasse och Tage där. Att vad fan, jag har ingen aning om alltså, vad mjölken kostar. Så jag tror någon slags av vardagskunskap. Man förstår lite grann hur folk har i vardagen. Men sen så också en slags kompetens inom det området som man är satt att sköta. Och det kan man också gå tillbaka då till 1991 när Bert Karlsson blev grillad av Olle Stenholm. Om deras politik och konsekvenser och kostnader. Och det fixar inte han särskilt bra. Och jag har förstått det rätt så ledde det sen till att han överlät partiledarposten till Jan Wachtmeister. Så att, och det är väl också vad amerikanska forskare brukar prata om. Alltså att en politiker ska ha gjort sin hemläxa. Alltså utstråla någon slags och kunnighet och kompetens. Så att man vet när man lämnar över sitt mandat att det är en person som har en förmåga att hantera det.
0: Olle Folke, du är också intresserad dig för det här. Vilken sorts kompetens är det egentligen som efterfrågas i rikspolitiken?
1: Ja, nej, men det man kan säga, min forskning bygger egentligen på vilken kompetens som belönas inom politiken för att avancera upp till rikspolitiken. Och det man kan säga generellt är att det är samma egenskaper som premieras i politiken som på arbetsmarknaden. Så att de som tenderar att vara framgångsrika på arbetsmarknaden är också framgångsrika inom politiken. Och det handlar just mycket om den här förmågan att kunna utföra, oavsett ideologi, kan jag utföra den här politiken.
0: Liksom. Alltså man ska klara av att få något gjort. Man ska inte bara sitta och surfa.
1: Nej, men precis. Och liksom effektivt. Hur ska jag föra fram min politik på det effektivaste sättet. Har jag en ideologi, ja, men då krävs det också en kunskap för att kunna implementera den i praktiken. Mm.
0: Men hur starkt kopplad är den här kompetensen till utbildningsnivå, tycker du?
1: Inte jättestarkt kopplad, för utbildning styrs av så otroligt mycket annat. Det skiljer sig otroligt mycket utbildningsnivå bara mellan kohorter, social bakgrund, sånt som inte är direkt kopplad till kompetens. Så att utbildning är absolut inte ett krav.
0: Patrik Öberg, hur tolkar du det att väljarna, men i mindre utsträckning, även tycker det är viktigt att riksdagsledamöterna är intelligenta, erfarna och starka ledare?
2: Ja, vi ser ju lite grann att det kopplar till en mer elitistisk syn på representationen. Alltså att politiker ska inte vara som folk är mest, utan man kan snarare ha högre krav på en riksdagsvald person än på, vad säger, Nisse Hökarängen. Det finns ett glapp däremellan om att de ska vara helt enkelt vara bättre och mer förmögna att få saker gjorda. Mm. Så att det är liksom ett elitistiskt perspektiv.
0: Men alltså, vad tycker du det säger om vilken roll man vill att riksdagspolitikerna ska spela? Alltså, vad är det man tänker sig att de ska göra när de är lite mer kompetenta?
2: Vi kan ju också börja i teorin. Alltså, vad är en representativ demokrati? Den har ett slags ideal av elitism, alltså att vi väljer ut de personer. Alltså, vi lottar ju inte till folk som ska sitta i riksdagen, utan det är ju genom partierna sållar ju fram kandidater som ska vara dugliga och leva upp till ett antal kriterier för att man ska kunna få genomföra en politik på ett bra sätt. Och det är på något sätt återspeglas, tycker jag då, i vilka krav som väljarna har på sina representanter. Så där så samspelar så att säga, teorins förutsägelser med också vad folk kräver och vill ha. Mm. Det vill säga folk som är lite bättre, lite vassare.
0: Men en del egenskaper då, som att ha humor, om vi återvänder då till undersökning, och vara inspirerande och vara som vanliga människor, det är något som har blivit mindre viktigt för väljarna sedan år 2000 när man undersökte det här förra gången. Hur tolkar du det, att andra saker har blivit mindre viktiga?
2: Ja, det kan också vara en effekt av när vi ställde frågan. Vi hade ju haft covid och kostnadskriser och sånt där, så att det var inte så mycket tjo och tjim och glam i svensk politik under den tidsperioden. Så med det sagt så blev jag lite förvånad, i och med att vi pratar så mycket om sociala medier och politikerna är ute och försöker vara roliga, dra till sig uppmärksamhet och så på olika sätt. Men det verkar inte, i varje fall när vi mätte det här, uppmärksammas eller uppskattas i den utsträckningen som man kanske skulle kunna tro då vi lever i den här tiden av sociala medier. Och det, även Folkpartiet då, eller Liberalerna vid den tiden, han tog ju Johan Persson, skulle vara lite rolig kille med grillen och sånt där, men vi kan inte riktigt se eller att han hade någon extra boost i väljarnas ögon därför att han kanske hade den folkliga, roliga framtoningen.
0: Men Olle Folke, hur tolkar du den här förskjutningen, att det har blivit mindre viktigt då hos väljarna att politiken har humor och är som vanliga människor?
1: Mm. Ja, det är intressant. Det vi kan se, för vi ser vad händer, vilka är politiker, vilka blir utvalda, och där ser vi ingen skift. Det har inte blivit mer elitistiskt.
0: Nähe.
1: Så att snarare har det blivit mer representativt över tid. Så att vi ser inte det här, kompetensnivån har inte gått upp, den har varit mer eller mindre konstant. Om vi tittar på socioekonomisk bakgrund, alltså yrkesbakgrund och så har det blivit lite bättre om något. Representation av utrikesfödda av unga har blivit bättre över tid. Så att vi har inte fått en mer elitistisk politik på de här bakgrundsdimensionerna.
0: Så det är inte bara professorer i statsvetenskap i riksdagen?
1: Nej, men det är faktiskt de som har disputerat är inte så väl representerade i riksdagen.
0: Nej,
1: och det kanske är positivt.
0: Det är en liten
1: också.
0: Grupp där som inte riktigt får plats. Men Patrik Öberg, om vi återvänder till er undersökning, har också tagit reda på vilka egenskaper hos politikerna som politikerna själva tycker är viktiga. Och precis som väljarna så menar politiker att kunnighet och ärlighet är allra viktigast. Och jag vill gärna stanna lite vid den här ärligheten. Vad betyder ärlighet när det handlar om politik?
2: Jag tror att det är ett grundkoncept. Alltså, man har ju ett förtroendeuppdrag. Det vill säga den som får ett uppdrag av oss, när vi ger vårt mandat, vi ger vårt inflytande, ger vi till en person som vi ska hoppas ska förvalta det här förtroendet på bästa sätt. Så att det är ärlighet, det är en grundbult på ett sätt i en fungerande representativ demokrati. För har vi inte ärlighet, om vi kan lita på att den politiken försöker uppfylla sina vallöften eller göra det som hon eller han har sagt till mig att de ska göra, då har vi ju en väldigt dysfunktionellt system, och då kan man ju fundera på om vi borde ha ett annat system istället.
0: Vad tänker du om ärligheten?
1: Ja, men det är centralt. Till exempel det här med kompetensen. Att kombinera kompetens med ovärlighet är dåligt. Då kommer vi ha folk som är kompetenta på att berika sig själva och vara korrupta. Mm. Så att det är ju inte bra. Och en intressant sak, vi har faktiskt en studie där vi har då förlitat oss på SOM-data och på en undersökning av kommunpolitiker. Och det vi hittar då om man tittar på självuppgiven, så här, hur ärlig säger man att man är själv? Så säger politiker att de är mer ärliga än vad den genomsnittliga medborgaren gör.
0: Men det är väldigt intressant det där när människor ska självskatta sin egen ärlighet. Även forskare tycker att de själva är ärligare än både folk i gemen och sina kollegor. Mm. Alltså det har ju mätts. Det är konstigt att människan är sån. Mm. Men är politiker ärligare än folk i mest? Det går ju inte riktigt att veta.
1: Nej, det kan vi inte veta, men åtminstone på den dimensionen. Att man uppger själva. De är väl mindre sannolika att ha kriminell bakgrund. Så att den dimensionen är ju. Mm.
0: Ja. 2001 så gjorde Statistiska centralbyrån en kartläggning av politikernas utbildningsnivå. Och den visade att politikerna är högre utbildade än sina väljare, alltså i snitt. Vad drar du för slutsatser av det?
1: Ja, men det beror på flera faktorer. Det är både att äldre är underrepresenterade och äldre på grund av att utbildningen har expanderat, så är det en funktion av det. Visst kopplat till de här kompetensen som eftersökt i politiken, men det tror inte jag är så viktigt, utan att det här handlar mer om socioekonomisk bakgrund och andra faktorer.
0: Mm. Men Patrik Öberg, vad drar du för några slutsatser av det här att riksdagspolitikerna är högre utbildade än folk som folk är mest liksom?
2: Det är ganska naturligt. Det är som en naturlag om vi tittar på alla parlament som vi har i demokratiska länder som är de mer välutbildade än andra. Och det finns olika mekanismer. Man brukar ju säga då att de som är bättre utbildade, de ser sig också själva som mer lämpade. Så när man frågar människor i ett rum, är det någon här som skulle vilja bli politiker? Så är det större sannolikhet att de som är välutbildade eller med bättre utbildning räcker upp en hand och tycker att det kan vara någonting för mig. De är kanske mer vana att prata inför grupp, driva frågor, möta motstånd än en människa med lägre utbildning och kanske sämre självförtroende. Så att det finns ju också en självselektering där, att människor med bättre utbildning tenderar att tycka att de är mer resursstarka och har ligger närmare att kliva in i politiken, jag tänker. Deras trösklar är lägre.
0: Mm. Mm.
1: Men där finns en intressant dimension. Det är några kollegor till mig, Josefina Eriksson och Silja Josefsson, som har undersökt hur riksdagsledamöter med lägre utbildning upplever det själva. Och de upplever att deras kompetens inte tas tillvara på samma sätt, att de möts med en skepsis. Så att det finns ju också den, ja, men hur du blir bemött i politiken. Och det påverkar ju också det här som Patrik upplever, villighet att ta uppdrag, hur bekväm man känner sig och så vidare.
0: Mm. Men man kan ju ha en enorm kompetens fast man inte har en jättehög utbildning.
1: Absolut.
0: Man kan ha erfarenheter också. Men sen finns det en annan undersökning också som bland annat använde sig av mönstringsdata, och den visar att riksdagsledamöterna hade bättre kognitiv förmåga och bättre ledaregenskaper än de flesta andra svenskar. Är det en naturlag att de mest framgångsrika hamnar i politiken? Vad säger du?
1: Ja, det är faktiskt en studie som jag har varit med om, jag har författat också. Och det är inte en naturlag, men jag ser det som något positivt att det är så. Att det är ändå de här egenskaperna som vi förväntar oss ska leda till att man kan implementera politik mer effektivt. Men det vi samtidigt ser är att det här kommer inte på en bekostnad av social representativitet. Om vi tittar på då föräldrabakgrund så är politikerna väldigt representerade. Alltså deras föräldrar kommer från alla typer av bakgrunder i samhället. Så att de arbetar, föräldrar är inte underrepresenterade i riksdagen. Däremot så är ju arbetare själva underrepresenterade.
0: Men räcker det med att föräldrarna har en erfarenhet om man själv inte har den? Det kan man ju diskutera.
1: Nej, men det gör absolut inte.
0: Nej. Men Patrik Öberg, alltså vad tycker du då? Alltså, hur uppfattar du det här? Är det en naturlag att de mest framgångsrika hamnar i politiken? Vad är din uppfattning?
2: Ja, på sätt och vis blir det ju så, därför att det andra är ju att också människor som letar, alltså rekryteringar, eller de rekryterarna som in till politiken, de letar efter en viss sorts politiker, alltså med vissa egenskaper. Så det är ju mycket svårare för dem som inte har, ja, det där som vi då tycker välutbildade och annat, de får ju kämpa. Alltså rekryterarna tittar inte lika mycket på dem heller. Mm. Så därför, det är klart att naturligt kan ändra sådana saker, men om så att säga, rekryterarna bara går på sina fördomar, så att säga, de jobbar som de alltid har gjort, då blir det ett visst mönster i riksdagen. Men sen så, precis som Olles forskning visar, så har det blivit bättre och bättre med tiden. Alltså kvinnor är ju mycket mer representerade idag än 50 år tillbaka i tiden. Så det blir ju bättre, men alltså även rekryterarna är ju människor som går på sina förutfattade meningar om vad som är en bra politiker.
0: Men om man nu verkligen då går och drömmer om en plats i riksdagen, det är inte så många som lyckas med det, man drömmer om det. Alltså vad ska man då satsa på? Ska man satsa på att slita på kommunal nivå eller ska man satsa på en lång utbildning? Vad ökar sannolikheten mest?
1: Ja, men det här är intressant. Alltså man ser det här slitet på kommunnivå. Det här är ju ett sätt för partierna att observera vilka är duktiga, vilka är kompetenta. Så att det är ju en del av den här screeningmekanismen, så att jag skulle säga både och. Men det är ju för att du ska kunna bevisa det här, så behöver du ju vara och göra ditt arbete i partierna. Mm. Annars är det omöjligt för partierna att se vem du är och vad har du för egenskaper och så. Så
0: det är ganska få som glider in direkt i riksdagen på valbar plats.
1: Ja, det är väldigt ovanligt. Jag tror 80% senaste åren haft någon form av uppdrag på kommunal nivå innan de blev valda till riksdagen för första gången.
0: 80%? Mm. Okej. Ja, det här är förmiddag i P1. Vi pratar om vem som egentligen representerar oss i riksdagen och vad det kan få för konsekvenser. Vi har två gäster. Vi har Olle Folke, professor i statsvetenskap från Stockholm, och Patrik Öberg, forskare vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Olle Folke, för ett par år sedan så skrev du och Johanna Rickne, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, en rapport för forskningsinstitutets SNS med rubriken Klasstaket i svensk politik, arbetarklassens möjligheter till politisk karriär. Och ni kom fram till att andelen personer med arbetaryrken i politiken är betydligt lägre än i befolkningen i stort. Varför är det så?
1: Ja, det finns ju flera anledningar. Om man tittar på olika politiska nivåer så blir det ju lägre och lägre andel arbetare ju högre upp du kommer i politiken. Så att det är inte att det saknas arbetare som är engagerade i politiken, men de har framförallt svårare att klättra till de här högre positionerna, och det finns flera anledningar till det.
0: Som vadå?
1: Ja, det kan vara till exempel att du har arbetsvillkor som gör det svårare att engagera dig i politiken. Du har mindre flexibilitet i när du kan arbeta, var du kan arbeta och så vidare. Det kan också vara det här att du känner dig mindre hemma i politiken. Du blir exkluderad i de sociala sammanhangen. Du känner dig inte lika bekväm. Så att det är många olika faktorer som tillsammans bidrar till det här.
0: Mm. Det är svårt att sitta och läsa handlingar när man samtidigt ska tömma sopor.
1: Ja, men exakt. Och om du är undersköterska, du jobbar som i hemtjänsten och så, det är väldigt svårt att kombinera det med ett politiskt uppdrag.
0: Man tar inte ett teamsmöte där på toaletten.
1: Nej, exakt.
0: Det är svårt. Okej, men under de senaste åren så har det skett en liten uppgång. Mm. Sverigedemokraterna har ju fler med arbetaryrken än andra partier på valbar plats. Mm. Men ändå så har det under de senaste 50 åren gått långsammare för arbetare att ta sig till rikspolitiken jämfört med grupper som kvinnor och utrikesfödda. Varför är det så?
1: Ja, jag tror att det finns flera anledningar till det här sker. En kan ju vara en tro på att det kanske räcker att komma från ett arbetarhem. Så att det är liksom folk från arbetarhem konkurrerar ut de faktiska arbetarna. Så att det kan vara...
0: Det där fattar jag inte.
1: Jo, men om du tänker det, att om vi är i till exempel Socialdemokraterna som ändå ser att det är viktigt med arbetargrund och man har mycket arbetare. Ja, men då kan vi ha högutbildade, de som kanske har en hög utbildning och har de här en framgångsrik karriär själv, en liksom... är inte arbetare själva, men de kommer från ett arbetarhem. De kan ju säga, ja, men jag är arbetare, jag kan representera arbetare. Och då kan man ju konkurrera ut de faktiska arbetarna.
0: Jag fattar, okej.
1: Det skulle kunna vara en förklaring. Men det handlar ju också om att det är svårare att definiera, det är svårare att mäta, och det finns inte samma typ av organisation och mobilisering för att få upp arbetare. Och när vi har varit ute och presenterat den här forskningen så är ju inte ens partierna själva medvetna om hur låg andel arbetare de har inom politiken.
0: Men hur reagerar partierna då?
1: Jo, men med överraskning skulle jag säga att det är så pass dåligt som det är.
0: Mm. Och vilka partier tycker det här är jobbigast?
1: Ja, det är svårt att säga, men man ska säga att de partierna som borde ha mest arbetare är ju de som har mest arbetare bland sina väljare, och det är ju Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Och båda de partierna har ju fler arbetare bland sina politiker. Men de har ju en lägre andel bland politikerna än de har bland väljarna.
0: Men sen kan man ju också undra, vad går egentligen att påverka när det gäller vem som blir riksdagsledamot?
1: Ja, det ultimata makten ligger hos partierna. Och det som är viktigt att tänka på är att vi behöver bara 349 riksdagsledamöter. Inget parti kommer att välja fler än 100 stycken, och att hitta 40-50 väldigt kompetenta, duktiga arbetare är ju inte ett problem överhuvudtaget, om man nu bestämmer sig för att vi behöver ha fler arbetare i politiken.
0: Men vad tycker du, Patrik Öberg? Vems ansvar är det här att det ska kanske vara lite annorlunda?
2: Det är framförallt partierna som behöver hitta nya vägar, locka nya kandidater, öppna sina processer, komma på sätt att attrahera människor. Sen så vet vi ju att det blir svårare och svårare. Det är ju färre och färre som är intresserade att ta på sig ett politiskt uppdrag. Så det är inte jättelätt. Om man dessutom tänker på att man behöver kvalitetssäkra sina kandidater. De behöver ju harva ett tag i den kommunala politiken så man vet alltså vad de duger till. Så att det är inte jättelätt, men jag håller med Olle, det är inte jättesvårt heller att hitta 40-50 personer med rimlig kompetens.
0: Men sen kan man ju undra om det här är ett problem eller inte, om vi vänder lite på det. Är det här ett problem att det ser ut på det här sättet? Vad tycker du, Patrik Öberg?
2: Alltså, de undersökningar vi gör, den visar ju att politikerna blir allt bättre på att representera folket också i sakpolitiska frågor. Men sen så kan man ju fundera på det här med arbetarklassen. Mycket av de här högerradikala partierna som har dykt upp nu lite överallt i Europa, det är ju mycket arbetarväljare där. Och då kan man ju fundera på, har vi haft fler arbetare i de klassiska partierna, då hade de etablerade partierna kanske varit bättre på att fånga upp de här stämningarna i folklagren och på så att triangulera de här åsikten och missnöjet som finns. Och nu, det bommar man ju ganska rejält allt över Europa. Då kan man ju fundera på om hade fler arbetare i politiken kunna hantera den här situationen på ett annorlunda sätt.
0: Men sen tänker jag jättemycket på det här. Den stora frågan är, alltså, varför räcker det inte med att riksdagsledamöter oavsett bakgrund har förmågan att sätta sig in i andra människors livsvillkor?
1: Ja, men jag tror inte att man har det helt enkelt. Jag tycker det som Patrik lyfter med Sverigedemokraterna illustrerar det här väldigt viktigt. Och nu pratar vi också om yrkesbakgrund, men det handlar ju också om att vara utanför arbetsmarknaden. Och i en studie som vi gjorde då av Sverigedemokraterna och vilka politiker som har kommit in via Sverigedemokraternas framgångar, så är det ju väldigt stor utsträckning olika grupper som har varit exkluderade från politiken. Det är de som står utanför arbetsmarknaden. Om vi tittar då på vilka med arbetarbakgrund som kommer in, så är det helt andra politiker, andra yrken än inom Socialdemokraterna. Så att det är mer marginaliserade arbetaryrken också. Så att det har ju funnits det här gapet i representation. Och det är ju kopplat till åsiktsrepresentationen då också. Så att jag tror att det här är jätteviktigt att men kunna fånga upp de här grupperna.
0: Men jag tycker vi är inne på också människosyn. Alltså, hur mycket kan man egentligen sätta sig in i en annan människas livsvillkor om man jobbar stenhårt på det? Vad tycker du, Patrik Öberg? Kan man eller kan man inte sätta sig in i en annan människas livsvillkor? Måste man känna det själv?
2: Jo, det är klart man kan, men ett politiskt uppdraget är mycket svårare än så, därför att den du ska känna in, den personen kan ju ha fel. Den kan ju ha verklighetsuppfattning och åsikter som egentligen är, det är ingenting som du vill representera, utan det är ju egentligen du kanske funderar på den personens egentliga intressen som du ska tillvarata. Så det är mycket mer komplext än att bara känna in. Alltså, en politiker ska ju oftast övertala också väljarna att ändra uppfattning, för de kan ju faktiskt ha felaktiga uppfattningar. Så om du bara begränsar det till en förmåga att känna in, så är inte det tillräckligt för att vara en bra politiker.
0: Nej, men jag menar inte känna in bara, för vi kan inte bara gå runt och ha känslor hela tiden, men jag menar, alltså, jag tycker ändå det är intressant, hur mycket kan man förstå av erfarenheter som inte är ens egna?
1: Jo, men jag tror att det är möjligt, men det är enklare att ta någon som har erfarenheterna, så att vi tar ju en genväg istället för att jag ska som akademiker disputerad ska liksom känna igen hur någon som jobbar som till exempel taxichaufför, lastbilschaufför, hur de har det. Ja, men jag kan läsa mig till det, jag kan intervjua folk, men det är väl bättre att lastbilschauffören är där själv som har direkt erfarenhet av det här.
0: Men sen kan vi då ha två lastbilschaufförer, och de kommer ju ändå fram till helt olika slutsatser om vad som är lösningen. eftersom det finns ideologi också. Mm. Så då kan man ju ändå undra, hur viktig är den här erfarenheten? Vad tror du, Patrik Öberg?
2: Ja, men de kan ändå ha vissa grundläggande erfarenheter. Den ena lastbilskaffelsen kanske går med i sossarna och den andra hos Moderaterna. Men likväl, då finns ju alltså deras erfarenheter i olika partier som ändå kan påverka de andra ledamöterna hur de ska, hur, liksom, verkligheten för en lastbilskaffare. För vi vet ju att när man sitter i ett utskott, de personerna har ett ganska stort inflytande över resterande parti och vilka ställningstaganden man kan ha. Så då kan man ju fundera på en moderat lastbilschaffis. Kanske ett annat perspektiv än en moderat tjänsteman när det kommer till transportnäringen. Och då kanske den här moderata lastbilschaffisens erfarenheter blir mer relevanta.
0: Men det är inte
2: utifrån
0: säkert,
2: moderat politik.
0: Men det är inte säkert att det blir någon blocköverskridande överenskommelse. Bara för att det är lastbilschaufförerna som leder samtalen.
2: Nej, givetvis i politik finns ju inga garantier på det sättet.
1: Mm. Jag skulle kunna vända på det som är lite intressant. Om vi då tittar på vilka blir politiker för olika partier, då har vi kunnat se i våra studier att olika partier drar folk med olika yrkesbakgrund. Så att Sverigedemokraterna drar folk, ja, men till exempel lastbilschaufförer, taxichaufförer kommer in i Sverigedemokraterna.

0: Så att om man då kan gå till Aristoteles uppfattning skapar den här idén om wisdom of the crowds, att när vi har i ett rum människor med många skilda erfarenheter, då är sannolikheten mycket större att vi kommer kunna fatta korrekta beslut eller komma närmare någon slags tänkt sanning. Så att när vi har en församling med många olika typer av kompetenser, då kan vi också få många mer olika perspektiv på en sakfråga och därmed kanske undvika de värsta misstagen. Än om vi bara har experter som har expertperspektivet och missar då en massa implikationer det kan få i människors vardag.
1: Men blir demokratin bättre då? Om det är lite mer blandning, tycker du?
0: Ja, det tror jag. Jag tror det är en ganska rimlig utgångspunkt. Det finns väl också forskningsstöd för det.
1: Kort här, nu är det snart val. Olle Folke, vad tycker du att man kan reflektera över efter det här samtalet innan man går till valbåset?
2: Jo, men det är att man kan titta på, men vilka är de olika partierna i mitt område, i min kommun, i min valkrets, vidare? Vad har de för politiker? Är det sådana som har samma åsikter som mig men också samma bakgrund?
1: Tusen tack båda två. Olle Folke, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, och Patrik Öberg, forskare och lärare vid SOM-institutet Göteborgs universitet. Och vad tycker du man ska tänka på, Patrik Öberg, innan man går till vallokalen kort?
0: Jag tycker det är fint att man går till vallokalen för det första, så att gå och rösta är bra. Och ja, det finns så mycket information just nu och valkompasser och annat, så ansträng dig lite grann för att fatta ett väl avvägt beslut.
1: Producent idag Olle Björkman, skriv gärna till oss. Vi har en mailadress, vi läser alla mejl. Formiddag i P1. Vad säger jag nu? Formiddag i p1@sr.se, och alla våra program finns att lyssna på i Sveriges Radios app. Och nu har det blivit dags för nyhetspodden Dagens Eko med Karl Kadhammar.
3: Lars, jag behöver toppa formen, känner jag. Och det snabbt gärna. Kan jag lita på alla råd och träningstips som finns där ute?
4: Nej, det skulle jag inte säga. Inte alla, men med ett par nyper salt och lite sunt förnuft så kan det nog komma ganska långt.
5: Det här är Dagens Eko med Karl Kadhammar. Idag, sant och falskt om din träning.
3: Det är en sval morgon i slutet av augusti. En perfekt dag för att komma igång med höstens träningsrutin. Du ställer dig i löparspåret, sätter i hörlurarna, går in i Sveriges Radios app och sätter igång nyhetspodden Dagens Eko.
6: Framför några speglar sitter en grupp vältränade män.
3: Fast borde du inte egentligen välja en tempofylld låt? Det verkar ju alla andra göra. Å andra sidan, då kanske du råkar springa för snabbt. Man ska tydligen springa i samtalstempo, har du hört. Men kan det verkligen stämma förresten? Läste du inte någonstans att intervaller är det bästa sättet att förbättra konditionen? Ja, vad gäller egentligen i löparspåret och på gymmet?
5: Gäst är Lars Broström, producent på Vetenskapsradion.
3: Ja, Lars, nu när jag vill komma igång med min träning här så dök jag ner bland alla dessa personliga tränare på Instagram. Jag läste på löparforum och bloggar och kollade in olika YouTube-kanaler. Och insåg ganska snart att det är en djungel av pekpinnar, tips och kanske rena myter som finns där ute. Så jag har valt ut 8 lite olika påståenden här och tänkte att du kanske kunde hjälpa mig reda ut vad som är sant och inte här. Låter det bra?
4: Mycket bra.
3: Då har jag det första påståendet här. No pain, no pain, no pain, no pain, no gain har jag läst. Alltså att träningsverket är ett kvitto på att man fått mycket ut av sin träning. Är det så?
4: Jag tycker ju att träningsverk är någonting som är riktigt roligt, för att man vet inte riktigt vad det är.
7: Ibland har man ju sån träningsverk som man knappt kan ta sig ur sängen. Och frågan är vad det ska vara bra för allt det här. Varför får man träningsverk egentligen?
4: Och när jag pluggade fysiologi på 90-talet, då fick jag lära mig att det handlar om små bristningar i

0: musklerna, att musklerna helt enkelt går sönder på vissa ställen. För musklerna blir ju umma, de blir lite svullna, så att det gick liksom att förklara det här teoretiskt. Men det roliga är att man har inte lyckats hitta den här typen av skador när man har tittat idag. Så att den teorin gäller inte. Det man tror nu, det är att det är själva muskeluppbyggnaden som känns.
1: Någon form av växtverk nästan låter det som då i musklerna.
0: Ja, just det. Och det låter ju då som ett bra kvitto på att du har tränat. Men du kan ju träna, och om du är väldigt vältränad, träna jättemycket utan att få träningsverk. Så att, nej, det är inte ett kvitto på det.
1: Falsk stämpel på no pain, no gain då.
0: Ja, absolut.
1: Om vi fortsätter lite på det här muskelbygga temat då, så när jag dök ner bland alla de här råden på internet så stötte jag på något som kallas för cardio kills gains.
2: I'm going to show you video proof of how conditioning could be killing your gains.
1: Alltså en trend som säger att man inte får konditionsträna om man vill bygga muskler.
2: Conditioning work with your strength work is going to kill your gains.
1: Stämmer det?
0: Det finns studier som visar att den här liksom optimala läget för musklerna att byggas upp och bli starka, just det som man vill komma åt när man styrketränar, den kan bli störd av konditionsträning. Men i själva verket så är konditionsträning någonting som har visat sig vara väldigt bra för muskeluppbyggnad. För att om kroppen har en bra kondition med alla de egenskaper som kroppen kan få av bra konditionsträning, de är till nytta när du återhämtar dig från styrketräning. Och de kan också vara till nytta när du tränar, för då orkar du kanske göra de där extra repetitionerna tack vare din goda kondition.
1: Mm-hmm.
0: Men om man ska se det optimala träningsupplägget, då är det att skilja på konditionspass och styrkepass. En enkel tumregel är att träna varannat pass.
1: Men okej, så att halvsant vad gäller cardio kills gains. I alla fall i en ideal värld ska man dela upp de här två passen.
0: Ja.
1: Okej, mitt tredje påstående här, det handlar om löpning.
3: Slow running, alltså att springa långsamt, har blivit allt mer populärt.
4: Just nu så pågår en trend som kallas slow running.
1: Alltså långsam löpning. Och att det sägs vara bra för uthålligheten. Är det så?
0: Ja, jag tycker att det roligaste här är att det är ett nytt ord på gammal träningsform.
1: Ja.
0: Alltså när man, att springa långsamt. Det är ju någonting som man kanske alltid har hört. Att du ska springa så pass långsamt att du kan prata med din kompis.
1: Ja.
5: Att kunna prata och säga meningar. Kunna få njuta lite grann vad som finns runt omkring. Det ska man kunna ha råd med.
0: Och nu har man plötsligt gett det här då namnet slow running.
6: Alltså bara njutlöpning. Mysjogg brukar jag kalla det.
0: Och det är klart att om man inte har tränat på länge så är det ju ett bra sätt att börja sin löpträning. För då är det ju lättare att springa under lite längre tid. För då händer det vissa saker i kroppen som är bra för din konditionsträning. Man får fler små blodkärl, kapillärer i musklerna. Man får fler mitokondrier, kroppens små kraftverk som omvandlar energi.
1: Mm-hmm.
0: Senor och muskler byggs upp så att man vänjer sig vid ansträngning. Och alla de här anpassningarna behövs ju för att kroppen ska tåla mer träning. Och det gör att du kan liksom successivt öka träningsmängden eller intensiteten. För slow running ger ju mer den allmänna liksom uppgraderingen av kroppen och att man vänjer sig vid att springa. Medan ja, ett intervallpass till exempel, då bygger man mer motorn med hjärtat och lungorna.
1: Men då låter det ju som att slow running här, det blir en sant stämpel.
0: Ja, det tycker jag.
1: Om vi går vidare här, så jag har också hört att det ska vara bra att värmeträna, alltså att typ springa i en bastu eller ha flera lager kläder på sig när man springer för att bli riktigt varm och på så sätt uppnå någon slags bättre resultat.
7: Jag sprungit i 38 grader med regnjacka, liksom underkällströja och allt det där. Och
1: jag vet att en av Sveriges bästa löpare, Andreas Almgren, han har hållit på med det här och det verkar ha funkat rätt bra.
8: Det låter som tortyr.
7: Ja, det är en form av tortyr som triggar kroppen att bli bra i den förhållanden.
1: Kan det vara något för mig, tror du, det här?
0: Det han gör är ju att han försöker att bibehålla den effekten han får av höghöjdsträning så länge som möjligt. För att ja, men det som händer i kroppen när man tränar i sån extrem värme som man gör i den här värmekammaren som han använder är att den måste kyla ner sig hela tiden. Och då skickas det ut mer blod i huden. Och det är ju en anpassning till värme för att man vill svettas effektivt. Och då ger det mindre blod till musklerna. Och det i sin tur, det triggar ju samma effekter som vid höghöjdsträning. Som att man får mer blodplasma i kroppen och man får mer hemoglobin.
1: Men det låter ju fruktansvärt jobbigt att liksom jogga i någon form av bastu. Det är ju jobbigt som det är bara en sommardag.
0: Ja, men det är ju såklart otroligt påfrestande för kroppen. Videorna som finns när Andreas tränar i den här värmerummet, den svettningen som han har då och den kroppstemperaturen som han kommer upp i, det är ju sånt som är, ja, det är ju på gränsen inte farligt.
7: Nu känner man liksom hur pulsen pulserar i kroppen, så liksom dunkar lite lätt i huvudet. Men nu fortsätter ju kroppstemperaturen att stiga lite.
0: Man förstår ju att han är ju uppkopplad hela tiden, vet att ja, men nu är jag uppe i 38,1 grad och så har han sina fysiologer runt sig.
7: För att man ska få nytta av värmeträning måste man göra det ganska utstuderat under väldigt lång period.
0: Absolut en intressant och uppenbarligen bra grej för Andreas Almgren, men ingenting för oss vanliga.
7: Om du har tänkt köra värmeträning en gång i veckan, så nej, då är det dumt.
1: Jag är väldigt glad och tacksam att du avrådde mig från just den här, Lars. Men okej, okay, men det är ändå en slags sandstämpel om du är elit. Men om du inte är elit så behöver du inte tänka på det här med värmeträning.
0: Nej, just det.
1: Okej, okay, Lars, nu har vi snackat en del om styrka och löpning här. Men när jag höll på att kolla runt där på internet så fanns det en hel del råd och rön om kost kopplat till träning också. Och en grej som påstods var att jag då kan äta vad jag vill om jag tränar.
8: Man får äta liksom vad man vill och det, allt går bra, frysmat går bra. Och så här.
1: Är det sant skulle du säga?
0: Kornet av sanning här är ju att det går att knuffa undan lite av de negativa effekter du får av dålig kost genom att träna. Så att ja, det är sant, men det går liksom inte i linje med om du vill träna för att bli piggare, gladare och orka mer. Den bästa effekten får man ju såklart om man äter bra och tränar.
1: Okej, vi går vidare här då till mitt påstående nummer 6 och kanske det absolut vanligaste tipset man stöter på när det handlar om att bygga muskler. Nämligen att man måste äta protein.
9: Protein. You know you need to eat it.
10: This is how much protein you should be eating every day.
11: So is protein important? Very.
1: Alltså det här är någonting som man ser alla hålla på med tycker jag. Att man tar protein efter träningspasset för att bli extra stark på något sätt. Stämmer det?
0: Ja, men det är ju bra. Men en sak som ofta glöms bort är att man behöver alla andra näringsämnen också. Man behöver energi i form av kolhydrater och fett för att bygga muskler av det proteinet som du äter. Mm. Så att det är inte så enkelt som det låter att bara gnaga i sig en massa protein eller dricka pulver, sån här proteinshakes dagarna ända. Det som har varit aktuellt den senaste tiden är ju en diskussion om hur mycket protein man ska få i sig. För att få den optimala tillväxten av muskler om du tränar mycket och hårt, den ligger kanske över 2 gram protein per kilo. Men då är man inne på det här som man ofta landar i när man tittar på vetenskapliga studier och träning. Det är på den yttersta gränsen för vad liksom kroppen kan mäkta med. Att bygga det där lilla extra. Eller att du som är liksom, som tävlar i styrkelyft ska kunna lyfta några kilo till. Det är på den nivån. Men då så att det berör på sätt och vis inte den som tränar som en vanlig motionär och äter som en vanlig person. Så att svaret är ja och annat också.
1: Sen finns det ju också lite olika pekpinnar vad gäller alkohol och träning. Och en sån där sak man har hört är att det till exempel är farligt att träna om man druckit en öl. Och jag har också hört att man absolut inte ska gå till gymmet efter att man har varit på en AV och sådär. Stämmer det skulle du säga?
0: det kanske inte är skadligt i sig att träna med en öl i kroppen. Men det kan ju vara det om du har att du känner dig påverkad av alkoholen, för att då blir ju risken för skador, den ökar ju såklart. Du får sämre prestation och sämre återhämtning, alltså helt enkelt en sämre träningseffekt. Mm. Så att det är liksom inte den bästa av idéer att göra det. Men inte som sagt skadligt i sig att göra det.
12: Det är mycket skönare att spendera en fredagkväll med ett härligt benpass än att gå ut och ta en öl. Liksom.
1: Men så en öl är inte en ursäkt för att skippa träningspasset, låter det som?
0: Ja, jag kanske skulle vilja säga tvärtom. Skippa ölen så får du ett bättre träningspass.
1: En sista sak, Lars, när jag ändå har det här på tråden. Det där med musik när man tränar, hjälper det?
0: Ja, det är i forskningsläget alldeles underbart.
1: Okej.
0: Det finns inga enkla svar. Jag pratade med en forskare igår som sa svaren kommer göra dig lite besviken.
1: Mm-hmm.
0: Det är väldigt generellt och väldigt individuellt. Om du lyssnar på bra musik som du gillar, ja, då kan det faktiskt göra att du tränar bättre. Om du är på ett gympapass och ska göra synkroniserade rörelser, ja, då är det antagligen lättare att göra dem om du har valt då rätt tempo på din musik. Men det är inte så noga undersökt och svaren är godtyckliga. Så att ja, där får man kanske bara tänka att gillar du själv att springa med musik så gör det.
1: Träningspasset är klart. Din t-shirt dryper av svett och klibbar mot kroppen. Du stannar utanför dörren och gör några halvhjärtade stretchövningar medan du halar upp mobilen och skriver in en fråga till din AI-assistent. Är det verkligen nödvändigt att stretcha efter löpning, frågar du. Svaret dyker upp på skärmen. Nej, du måste inte stretcha efter träning, säger AI-assistenten. Forskning visar att stretchning varken förhindrar träningsverk eller snabbar på återhämtningen. Okej, men varför har man då lärt sig att man ska stretcha? Du klickar vidare på en länk.
13: Stretching kan ha en negativ inverkan på musklernas explosivitet.
1: På en annan rubrik står det.
14: Stretchning kan förebygga skador och öka rörligheten.
1: Du är trött efter löpturen och orkar inte reda ut vad som gäller just nu. Du lägger ner mobilen i fickan, går in och fortsätter din dag. Och Lars, jag tänker att det här scenariot ändå är ganska vanligt. Att man vänder sig till internet och sin mobil för att få svar kring vad som gäller och inte när man ska träna. Och ibland kan ju svaren förvåna och gå emot de föreställningar som man har haft. Inte minst har du visat det här nu idag. Så hur säker kan man vara på att de här råden som dyker upp överallt faktiskt stämmer? De verkar ju ändras med jämna mellanrum.
0: Här finns det ganska många sidor av sanningen. För att dels är ju forskning så att man tycker liksom att man har fått svar på en fråga och så går någon vidare med det och så hittar man att svaret inte riktigt stämmer. Man lär sig hela tiden nya saker. Och en annan del av sanningen här är ju att det är svårt med befolkningsstudier. En träningsstudie eller alltså en stora befolkningsstudie som tittar på många människor, det är svårt att veta vad som är hönan och ägget. Och det kan vara omöjligt att mäta alla skillnader mellan människor. Och man kan också få det här som kallas för omvänd kausalitet. Och sen är det också det att det går att hitta vetenskapligt stöd för det mesta om man väljer ut enstaka studier. Det som i forskningen brukar kallas för cherry picking. Att man helt enkelt väljer ut det där körsbäret som passar för mig. Och det kanske man kan gå tillbaka till det som du säger om stretchning här. Att ja, man vet att man blir mindre explosiv. Och då är frågan, ja, men ska man inte stretcha innan man springer allt man åker i 100 meter? Ja, det kanske man ska ändå för att minska skaderisken. Men man kan ju välja ut den studien och få stöd för båda de sanningarna. Att ja, men det är bra att stretcha för att då minskar du skaderisken. Eller att det är dåligt att stretcha för då minskar du explosiviteten.
1: Men så som lekman då, hur ska man tänka kring alla de här råden och rönen kring träning? hur ska man ta sig an dem? Alltså, alla kan ju inte vända sig till dig som jag kan.
0: Nej, just det. Men alltså, det man kan tänka är väl att det finns ofta ett korn av sanning i de här träningsmyterna. Men, och det du kan göra själv är ju att dubbelkolla fakta. Och sen kombinera det att du känner dig själv och känner din egen förmåga. Att lyssna på kroppen och liksom ha ett bra träningsupplägg som passar dig. Och inte krångla till det med för mycket detaljer om hur man ska optimera för att få allra, allra bästa resultat.
1: Men Lars, en grej som jag tänkt på här under vårt samtal, det är det här att just att röra på sig borde väl vara bland det mest självklara som alla bara kan redan vid födseln. Och som du säger, det borde ju bara handla om att lyssna på sin egen kropp, så känner man om det går bra eller inte med träningen. Hur kommer det sig att det finns så många påståenden och trender om hur man ska träna?
0: Ja, jag tror att det är ganska mycket på grund av att det faktiskt finns otroligt mycket forskning idag på hur man ska träna och hur man ska optimera sin träning. Men sen tror jag kanske att om man går till sig själv så, jag vill börja träna nu, och så är det ju inte dumt att hitta lite genvägar och någon quick fix för att bli så bra som möjligt, så snabbt som möjligt.
1: Just det, och så enkelt som möjligt gärna.
0: Ja, precis. Men för din egen del kan det vara klokt att fundera på varför du vill träna. Är det för att det är kul? Är det för att du vill må bättre? Eller är det för att du vill bli bättre och prestera bättre? Det spelar liksom ingen roll för din hälsa. Det viktiga där är ju att man gör någonting. Och det är ju viktigare än precis vad du ska göra.
1: Tack så mycket, Lars.
0: Tack.
15: Programledare var Carl Kadhammar. Gäst Lars Broström. Producerade gjorde Irma Eneroth. Och så har vi en rättelse som rör ett avsnitt om överturism från den 3 augusti. I avsnittet sa vi felaktigt att de flesta av husen i Visby som byggnadsminnesförklarades inför världsarvsutställningen 1995 var från 1800-talet. Rätt är att en majoritet av de aktuella byggnaderna daterar tillbaka till 1700-talet och tidigare. Flera tillbaka till medeltiden. Vill du nå oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
16: Välkommen att lyssna vidare till P1 denna onsdags förmiddag. Om en liten stund får vi nyheter från Ekot och några ord från P1 Kultur. Sen följer en hel timma tillsammans med programmet Plånboken, som idag handlar om kritik mot ett möbelföretag. Kunder vittnar om felaktiga leveranser och visst krångel med reklamationer. Och vad händer om blixten slår ner? Redaktionen reder ut olika typer av åskskydd för hemmet. Plånboken om 5 minuter. Och idag onsdag samlas Sveriges Radios korrespondenter i Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Detta sker i eftermiddag och vi kan alla följa detta i Sveriges Radio-appen och via sverigesradio.se.
17: Vi kommer ju att spela in Europapodden, det kommer att vara USA-podden, det är radiokorrespondenterna Kina och många, många fler. Och då får man ju också en chans att på plats se hur det går till att göra de här poddarna. Men också så är man ju liksom närvarande på ett helt annat sätt och kan se korrarna lägga ner sin själ i det de berättar.
18: Säger Peder Gustafsson om evenemanget Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti med start klockan 1. På plats i Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, i appen Sveriges Radio och kvällsprogrammet kan du också ta del av i radions P1. Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
16: Berättade Eva Toivonen. Och det vi sänder ikväll mellan klockan 6 och klockan 8, det är USA-podden. Programpunkten Korrens dilemma 10:07. Radiokorrespondenterna Ryssland och radiokorrespondenterna Mellanöstern. Nu är klockan 11.
19: Och här är Ekot. Sydkorea och USA kommer avsluta den pågående och årliga militärövningen flera dagar i förtid. Detta efter att USAs president Donald Trump uttryckt att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. Det här väcker stor förvåning i Sydkorea och nu vänder sig landet istället mot Kina.
20: Minister Cho Yun talade i Sydkoreas parlament idag och sa att regeringen där inte meddelats i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkoreas utrikesminister reagerade idag på utspelen från USA och kallade dem för en press för att få Sydkorea att hjälpa USA med kriget i Iran. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen. Idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Nordkorea fördömer idag övningen genom sina statliga medier och kallar dem för ett krigshot, medan det USA-allierade grannlandet Japan istället understryker övningarnas betydelse för fred och stabilitet i regionen. USAs president Donald Trump höll flera toppmöten med Nordkoreas ledare Kim Jong-un under sin första mandatperiod. Och enligt uppgifter till tidningen Wall Street Journal försöker han nu få till ett nytt möte med den nordkoreanska diktatorn i höst. Samtidigt meddelade Sydkoreas utrikesminister å sin sida idag att Sydkorea söker ett toppmöte med Kina i samband med mötet där i höst. Hanna Salberg, Bangkok.
19: Ebola-viruset sprids allt snabbare. Fler än 5 000 människor har nu konstaterats smittade i utbrottet i Kongo-Kinshasa, uppger landets hälsodepartement. Och fram till i söndags hade närmare 2 400 personer dött av ebola i landet. Det pågående utbrottet sprids i snabbare takt än alla tidigare ebola-utbrott. En svensk person i 20-årsåldern har livshotande skador efter att ha fallit från en hög höjd under en vandring i östra Österrike. Olyckan inträffade i måndags enligt den österrikiska polisen, skriver Expressen. Personen som vandrade tillsammans med en vän ska ha fallit 30 meter ner för en brant och stenig sluttning. Personens vän skadades också och fick föras till sjukhus med ambulans med okänt skadeläge. Ekot söker UD. Om du har ett pass som behöver förnyas nästa år är det en god idé att börja söka tid redan nu. Den uppmaningen kommer från polisen. Totalt är det 2,4 miljoner svenskar som behöver ansöka om ett nytt pass under 2027 och det är runt 500 000 fler än under ett vanligt år. Det här beror på att många ansökte om nytt pass runt 2022, alltså efter pandemin, när fler resor blev tillåtna. Det var Ekot med Christian Lönner.
21: P1, Sveriges Radio.
22: I dagens P1 Kultur efter klockan 1 så ska vi få möta artisten Carola Häggqvist. Hon är aktuell i en ny dokumentärfilm som handlar om hennes liv som artist. Och i den ser vi henne få massage och äta hummer samtidigt. Hör Carola om att bära glädjen som sköld och vapen genom artistlivet. Gäst idag är också filmregissören Rosta Sekersös som nu är aktuell med filmen Blir du ledsen om jag dör efter Nicolas Lunabas självbiografiska bok. Den handlar om Nick som tar sig an basketlöftet, den tonåriga Elijah, så pass mycket att Elijah flyttar in hos Nick. En hjältehistoria enligt regissören som tycker att hon genom den här filmen har hittat tillbaka till sin kärna. Och så tar vi en titt på SVTs tablå. Verkar vårens besparingar ha påverkat utbudet? Jag heter Lisa Bergström. Vi hörs efter ett här i P1.
23: Möbelföretaget skickade en halv garderob som var nästan omöjlig att reklamera.
24: Och så säger de, ja vi har tagit emot din anmälan, vi återkommer. Men de gör inte det.
23: Kritik mot möbeljätten Trademax. Bostadsmarknaden brukar ta fart efter sommaren. Hur ser spelplanen ut för köpare och säljare i höst? Vad är en fondrobot? Och hur säkra är mina pengar om jag använder en sån tjänst? Sist i programmet svarar vi på lyssnarfrågor om privatekonomi. Jag som är med den kommande timmen heter Anna Berg. Ja, och du lyssnar på Plånboken. Det svenska möbelföretaget Trademax säger sig erbjuda prisvärda kvalitetsprodukter. Men flera kunder vittnar om varor som levererats halva och trasiga. För Jane, som vi kallar henne, började för snart ett år sedan när hon hittade en garderob med perfekta mått till sitt barns rum.
24: Så hon kan ha liksom alla sina grejer och så är det spegel här.
2: Inför flytten till en ny lägenhet köper Jane en garderob från Trademax hemsida. Den kostar 5000 kronor och det känns som ett kap. Men redan när Jane packar upp garderoben får hon en tråkig överraskning.
24: Spegeldörr var sönder. Här ser du alltså hela mittsidan. Här också kantstöt.
2: Trots skadorna bestämmer sig Jane för att testa montera garderoben. Något som visar sig bli svårt.
24: Och så finns det ingen manual. Och det fanns inga skruvar. Jag tänkte, oj, det är konstigt.
2: Den enda ledtråden är ett papper med en QR-kod som leder till en instruktionsvideo på polska.
24: Så här ser det ut. Allt är på polska.
2: Jane kan inte polska, men förstår ändå varför hon inte kan montera garderoben. Eftersom hälften saknas.
24: De levererade två stycken kolle som inte tillhör min garderob. Det är olika garderober, olika delar.
2: Och nu börjar jakten på företaget.
24: Och så säger de, ja, vi har tagit emot din anmälan, vi återkommer. Men de gör inte det.
2: Jane vill få pengarna tillbaka och bli av med garderoben så fort som möjligt. Flyttdagen närmar sig och Jane har nu en oanvändbar möbel som tar upp plats i nya lägenheten. Men det går trögt att få gehör från Trademax.
24: Nu ska vi se. Du behöver ta tydliga foton på allt. Och det skrev jag, det har jag redan gjort. Och det var ny medarbetare i chatten. Och då måste man skriva om gång på gång igen. Skicka dessa bilder igen. Och man känner sig så här, skojar du med mig?
3: Ni skickar ganska många mejl till varandra.
24: Ja, väldigt många. Det blev till slut nästan 60 stycken. Att man orkade. Och jag mådde så pass dåligt så det liksom varje dag så fort man öppnar mejl. Alltså det ser jag fortfarande skakar när man tänker på det där. Alltså det var enormt fruktansvärt stress.
2: Det svenska möbelföretaget Trademax ägs av BHG Group som är en nordisk e-handelskoncern för byggvaror och heminredning och som omsätter miljardbelopp. Trademax skriver på sin hemsida att de kan hålla nere kostnaderna genom att köpa in varor direkt från fabriker och undvika mellanhänder. Och de skriver att de är ett seriöst företag med bra garantivillkor. Men Jane och många med henne är kritiska till just det.
24: Fortfarande inget svar. Man får bara, vi återkommer.
2: Det senaste året har Trademax anmälts till Allmänna reklamationsnämnden runt 100 gånger. Och på Facebook finns en grupp med nära 700 medlemmar som uppmanar till bojkott av företaget. Flera vittnar om att något har saknats i leveransen. Till exempel ett soffben, en sänggavel eller skruvarna som krävs för att montera ihop möblerna.
4: Kunna ha middagar och kunna vara ute på våran altan där vi har grill och bad.
2: Det här är Alexandra Falberg. I våras köpte hon och sambon utemöbler från Trademax hem till huset i Örnsköldsvik. En matgrupp och en loungegrupp för 24 000 kronor.
4: Och jag beställde det i god tid för jag ville ha det på plats när våran bebis skulle komma.
2: När Alexandra berättar det här har det gått 3 månader sedan köpet och bebisen har kommit. Under den här tiden har Alexandra fått och skickat tillbaka möblerna fler än en gång.
4: Det har varit 3 olika leveranser och det är olika fel som har upptäckts varje gång. Så det har varit väldigt frustrerande.
2: Det har varit fel färger på matstolarna och de tillhörande dynorna har haft olika form. Sen har det varit olika höjd på stolarna och felsydda kuddar.
4: Det var hål i vissa av kuddarna och det var liksom sytt fram och tillbaka. Det såg bedrövligt ut.
2: Efter 3 felleveranser på 3 månader har Alexandra och Trademax inte kommit överens om någon kompensation. De har bland annat erbjudit henne ett presentkort på företaget.
4: Det tackar jag direkt nej till. För jag känner att ja, men jag vill få ordning på det här, men sen vill jag inte ha någonting med dem att göra, för det har varit så bedrövlig service.
2: Vid familjens tredje försök från Trademax stämmer möblerna fortfarande inte med vad Alexandra beställde.
4: Jag ville ha en komplett serie med samma dynor, liksom att det hör ihop när det är så mycket pengar.
24: Jag vill inte ha något med dem att göra. Jag vill ha pengarna tillbaka. Jag vill inte ens ha ersättning för nedlagd tid.
2: Jane, som fått en halv garderob från Trademax, får efter ungefär en månads mejlande besked om att hon ska få sina 5000 kronor när Trademax fått tillbaka möbeln. De säger att det är Jane själv som måste stå för frakten på 900 kronor och att garderoben måste packas på ett säkert sätt.
24: Så jag fick åka handla mycket bubbelplast, silvertejp. Vi låg försiktigt. Varenda del ska plastas in. Det ska fotas. Varje steg ska fotas.
2: Under processen har Jane anmält företaget till Allmänna reklamationsnämnden. När de kommer in i bilden blir det en trevligare ton i mejlen från Trademax. Och Jane får veta att hon ska få pengarna tillbaka direkt. Garderoben, som Jane redan packat ihop, vill de inte längre ha.
24: Så garderoben åkte till skroten. Sitter man och väntar på pengarna. Så har man inte fått pengarna. Och då börjar jag skriva till dem. När får jag mina pengar? Då får jag ett meddelande där det står. Du måste skicka bilder. På hur har du packat in garderob? Så fort vi får in din garderob. Alltså samma veva igen.
3: Då börjar det om nytt egentligen.
24: Ja,
3: då ska skicka nya bilder på
24: då,
3: garderoben.
24: Ja.
3: Och den är inte kvar här då?
24: Nej. Ja, jag bara, hur?
2: Jane tar kontakt med Allmänna reklamationsnämnden igen och företaget drar tillbaka sitt krav ännu en gång. Och till sist kommer pengarna in på kontot, men Jane är fortfarande besviken.
24: Man vet att man har rättigheter, men i deras mejl där de skriver, vi har vår policy, som man tror som konsument att ja, men då får jag ge upp eller så får jag betala och gå på deras villkor.
23: Reporter i inslaget Lisa Nord. Välkommen till studion Maria Wiesel, konsumentrådgivare på Sveriges konsumenter.
5: Tack.
23: Känner du igen den här typen av situationer?
5: Ja, tyvärr gör jag det. Jag hade en konsument som hade beställt en soffa för 30 000. Hon fick en soffa för 10 000. Och när hon ville reklamera, skicka tillbaka och få den som hon faktiskt hade betalat för, då ville företaget att hon skulle betala returfrakten. Och det är ju helt fel. Man ska inte behöva betala för att klaga på en vara och få rättelse.
23: Och det gällde samma företag?
5: Det gällde samma företag, ja.
23: Alltså något som förbryllar mig när jag hör det här, det är, varför skickar ett företag halva och fel varor och halva möbler gång på gång?
5: Ja, det är nog inte jag rätt person att svara på. De har väl en stor omsättning. De köper in direkt från fabriken. Antagligen köper de in billiga produkter som har tillverkats under kanske inte de bästa arbetsmässiga förhållanden. Då är det större risk att det blir fel än om man köper från företag som är lite mer omsorgsfulla, har bättre förutsättningar för att göra rätt.
23: Mm. Så de skulle kunna vinna på att göra så här?
5: Förmodligen är det så att alla konsumenter klagar inte. Det har vi ju sett hos många företag. Att vi är alldeles för få som klagar. Och de då som slarvar och som köper in skräp och säljer till oss. Speciellt om det är saker som är mycket billigare än vad motsvarande är i en annan butik. Då är vi lite dåliga på att klaga och då klarar sig företagen.
23: Mm. Nu är inte Trademax här och har möjlighet att svara på de här förmodade anklagelserna du gör. Men vi har sökt dem såklart och de skriver ett mejl till oss att de tar kritiken på allvar och beklagar upplevelserna som beskrivs. Och då säger de också att de, citat, har vuxit mycket snabbt och i den tillväxten ibland inte hållit den nivå på leveranser och kundservice som våra kunder förtjänar. Mänskliga misstag har förekommit och lett till att ärenden dragit ut på tiden. Man säger att man arbetar löpande med att göra det enklare att reklamera. Ja, Maria Wiesel, i det här fallet har Jane skickat 60 mejl fram och tillbaka för att reda ut det här. Vad tänker du om det?
5: Ja, men det är ju helt galet. Alltså en reklamation ska kunna ske smidigt. Du kan ringa, du kan skicka mejl, du kan chatta naturligtvis. Men vi rekommenderar ju att man skickar ett mejl så man kan spara det som den konversation man har. Att hålla på och chatta, då måste man ta skärmdumpa. Samma sak med kontaktformulär, om de kräver att man ska göra en reklamation på ett särskilt formulär. Det är ingenting som stämmer överens med lagen. Du ska kunna göra en reklamation enkelt och de ska besvara den, och är det fel i varan så ska de åtgärda det skyndsamt. Skyndsamt brukar vi säga 2-3 veckor. Inte att det tar månader att man ska hålla på och bolla fram och tillbaka.
23: Men brukar vi säga 2-3 veckor, säger du? Finns det någon finns någon lag som reglerar hur lång tid en reklamation
5: får ta? Nej, det finns ingen lag som reglerar exakt hur lång tid det ska ta. Men det ska ju vara inom en rimlig tid. Är det inte inom en rimlig tid och ungefär max en månad, då har man ju rätt att kräva att få häva köpet och få pengarna tillbaka. Om det är en olägenhet för mig, jag står där och har en massa kartonger och inte kan montera ihop min garderob till exempel. Det kan ju vara en stor olägenhet att ha det på det sättet.
23: Mm. Här säger ju företaget att kunden ska betala returfrakten trots att det är en reklamation. Mm. Och det är ju inte rätt, säger du.
5: Nej.
23: Men varför gör de så? Är det ett mänskligt misstag, som de uttrycker i svaret till oss?
5: Ja, alltså det är så att jag har sett att många företag blandar ihop det som har med ångerrätt att göra och det som har med reklamation, alltså när man klagar på någonting. Om det är så att jag vill ångra någonting jag har köpt och företaget informerar att jag ska betala returfrakten, då ska jag betala returfrakten.
23: Och ångra ett köp, det gör man när man känner att det här vill inte jag ha.
5: Då är det inget fel på varan, utan jag har gjort ett felköp helt enkelt.
23: Och reklamationen då?
5: Men reklamation, om företaget har skickat fel vara eller varan är trasig på ett eller annat sätt eller den motsvarar inte det som vi har kommit överens att hur den ska se ut, då gör man en reklamation, då skickar man tillbaka och säger att jag vill klaga på den här varan. Antingen vill jag då ha den utbytt eller lagad eller kompletterad så att den blir fullständig. Och går inte det, då kan man ju kräva att få pengarna tillbaka. Men det är ingenting som ska kosta. Det ska varken kosta att jag ska behöva skaffa en massa bubbelplast eller en massa förpackning. Och det ska inte kosta någonting att skicka tillbaka när det handlar om att det är fel på varan eller jag har fått någonting annat än det jag har beställt.
23: Men så de här pengarna som Jane har läckt ut för emballaget, det skulle hon kunna kräva företaget på, eller?
5: Kostnader som man får för att skicka tillbaka, alltså nödvändiga kostnader, det ska man inte betala som konsument. Kräver företaget det, då ska du kräva att få tillbaka de pengarna.
23: Ja. Och även då fraktkostnaden om det är
5: även fraktkostnaden. Såvida man inte beställer någon specialfrakt, alltså någon helt annan typ av frakt än den frakten som den kom med.
23: Mm. När Jane till slut vänder sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, ja, då blir det annat ljud i skällan och till sist får hon ju pengarna tillbaka. Är det så man måste gå tillväga?
5: Det är inte så man ska behöva göra, men vi har ju sett det i många fall, vi som jobbar som konsumentvägledare, att om man visar att jag vet vilka rättigheter jag har, jag vet hur jag ska gå vidare för att få mina rättigheter tillgodosedda, då är det större chans att få rättelse.
23: Mm. Trademark skriver vidare till oss att vi respekterar och följer alltid ARNs beslut och ser anmälningarna dit som viktig återkoppling i förbättringsarbetet. Vad tänker du om det svaret, Maria Wiesel?
5: Det är jättebra att de följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Jag menar, det är ju branschpraxis, det ska man göra, annars hamnar man ju på tidningen Råd och Röns svarta lista. Och det är badwill. Men man ska inte behöva gå till Allmänna reklamationsnämnden för att få rättelse. Återkopplingen som vi konsumenter gör till ett företag ska de ju kunna ta som ett led i sitt förbättringsarbete utan att jag ska behöva gå till Allmänna reklamationsnämnden.
23: Mm. Idag kostar det också att göra en anmälan, ja. 150 kronor. Är det någonting man kan kräva tillbaka av företaget också?
5: Det är absolut någonting som du ska kräva tillbaka om du gör en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden. Så i ditt krav ska du också skriva att jag vill ha tillbaka de här 150 kronorna som är anmälningsavgiften.
23: Mm.
5: För du får inte tillbaka dem från Allmänna reklamationsnämnden oavsett du vinner eller förlorar.
23: Så det är företaget som
5: det är företaget som ska stå för det.
23: Jag upplever ofta i mötet med de som hör av sig till oss att många vill ha ett skadestånd. Mm. Är det någonting man kan kräva?
5: Det enda man kan kräva skadestånd för, det är ekonomisk skada. Till exempel att jag har behövt köra till ett inlämningsställe. Eller jag har fått massa kostnader för kommunikationen. Normalt sett har vi ju inte, vi ringer med vår mobiltelefon, det kostar inte per samtal. Men alltså alla kostnader som jag får, och till exempel emballage, det kan ju vara en sån kostnad. Att det är jobbigt och besvärligt, jag känner mig illa bemött, jag vill ha plåster på såret.
23: Och tiden säger
5: det
23: ofta
5: får många. Du inte ersättning för, nej.
23: Det sista, om man hamnar i en sån situation, en sån utdragen process med ett företag, är det något mer man ska tänka på?
5: Ja, jag brukar alltid rekommendera, sätt en tidsfrist. Om inte jag har fått ett positivt svar inom 2-3 veckor, eller hur lång tid det kan ta, eller du ska ha pengar tillbaka. Har jag inte fått mina pengar innan det här datumet, då tänker jag gå vidare. Man kan ta hjälp av Kronofogdemyndigheten, ansöka om betalningsföreläggande om det handlar om pengar. Man kan gå vidare till Allmänna reklamationsnämnden. Så sätt ett datum.
23: Tack Maria Wisell, Sveriges konsumenter, för att du kom till Plånboken idag.
5: Tack.
23: Så här års är det många som byter jobb, börjar plugga och söker nya platser att bo på. Efter sommarens stiltje, hur är det nu på bostadsmarknaden? Kommer den ta fart igen eller håller vi fortfarande hårt i pengarna? Det ska vi prata om nu, och det gör vi med Jenny Leffler som precis har kommit in här i studion. Du är bostadsmarknadsexpert på SBAB och Booli. Välkommen.
6: Tack snälla.
23: Om jag vill sälja min bostad, är det läge att göra det nu?
6: Absolut, det tycker jag. Hösten är här, uppstarten på hösten. Skolorna har kommit igång och vi ser väl lite mer aktivitet på bostadsmarknaden just nu än vad vi har sett exempelvis såklart under sommaren, men också jämfört med föregående år. En del.
23: Ja, precis. Om jag hade frågat för ett år sedan, vad hade du sagt då? Hade det varit läge då?
6: Ja, nu ser vi kanske lite mer positivt på det hela utifrån nuläget, absolut.
23: Är det alltid så här på hösten att det tar fart igen, eller är det lite specifikt i år?
6: Ja, men det finns en viss säsongseffekt vad gäller liksom bostadspriserna till exempel, att de brukar öka i augusti. Det brukar också se en del nyckeltal som sticker ut, men det vi tycker då liksom är lite grann positivt just nu är att det är fortfarande ett stort utbud av bostäder där ute, men det vi ser är fler aktiva budgivare som kanske vågar agera på bostadsmarknaden, och det är lite positiva tecken inför resten av hösten tycker jag.
23: Mm. Vi har också med oss är Tore Arkes, privatekonom på Swedbank. Hej!
7: Hej, hej!
23: Vad säger du? Delar du Jennys bild? Kommer priserna stiga och bostadsmarknaden kommer komma igång här nu?
7: Vi tror att bostadspriserna kommer att fortsätta lite grann upp. Vi tror inte på några dramatiska uppgångar, men en viss uppgång. Och sen vill jag lägga till att vi gör ju undersökningar kring vad som driver folk att sälja, och det är ju behoven. Det här med skatt till exempel ligger långt ner på listan, utan man flyttar för att man helt enkelt har behov av att flytta. Man får ett barn eller man skiljer sig.
23: Det brukar ni privatekonomer svara, och så är det väl i livet. Man har inte så mycket val.
7: Nej.
23: De senaste årens osäkra omvärldsläge har ju gjort bostadsmarknaden också trögare, och det är ju fortfarande liksom oroligt runt om i världen. Samtidigt så har vi mer pengar i plånboken efter skattesänkningar bland annat. Mm. Hur påverkar det här vår vilja att köpa och sälja bostäder just nu? Är vi oroliga eller har vi liksom börjat öppna upp?
7: Det här är en väldigt intressant fråga, för vi och Konjunkturinstitutet och många andra har ju hela tiden trott att nu vänder det, för folk får ju mer pengar i plånboken, vilket man fick redan 2024, 2025 och nu 2026. Men det är först nu som hushållen börjar landa i att ja, men nu känner jag, inte bara ser, jag känner verkligen att min ekonomi har blivit bättre. Vi har en liksom bättre grund att stå på. Och det har gjort att man börjar lätta lite på plånbok, eller på, ja, öppna plånböckerna helt enkelt och börja handla i större utsträckning, och framförallt vilja slå till då, som vi hörde här. Samtidigt ska vi inte glömma bort att hushållen är ingen homogen grupp. En femtedel av hushållen lever med små eller inga marginaler.
23: Mm. Priserna väntas ju nu stiga under hösten, så den som står i begrepp att köpa bostad har inte så bra utgångsläge nu då, eller? Vad säger du?
5: Arturo?
7: Ja, jag menar återigen, måste man flytta så får man försöka få ihop pengarna till att flytta. Men jag tror att det vi ser nu med den här prisuppgången, det är också en differentiering som inte många har pratat jättemycket om. Jag har ju varit ute och skrivit många rapporter kring det här med bostadsrättsföreningar. De allra flesta affärerna, över 100 000 bostadsrättsaffärer sker ju varje år. Och de som är svåra att sälja är ju föreningar som inte sköter sin ekonomi. Och det ser vi nu. Många lägenheter har ju faktiskt svårt många som vill sälja sin bostadsrätt är svårt att bli av med den om det är en bostadsrättsförening som ligger i ett område som inte är så attraktivt plus att föreningen inte är så välskött. Mm. Så vi ser också en differentiering när det gäller att bli av med sina lägenheter.
5: Mm. Jenny Leffler, SBAB och Booli. Är det någon särskild typ av bostäder folk efterfrågar just nu då?
6: Ja, men vi mäter ju någonting vi kallar för bomarknadstempen tillsammans med SBAB, och den visar hur lätt eller svårt det är att sälja en bostad på bostadsmarknaden. Och där har vi sett ganska kalla temperaturer överlag de senaste åren, men det vi ser just nu är att villorna börjar normaliseras lite grann.
5: Alltså vad betyder
6: det börjar tuffa på lite mer på villasidan.
5: Och för där har det varit trögt att sälja tidigare.
6: Under ett antal år har det ju varit lite tuffare, men vi ser just nu ett lägre utbud. Vi har också fler aktiva budgivare och kortare tid på marknaden för just villorna. Mm. Så det är ett positivt tecken just för villa. Lägenhetsmarknaden, där ser vi ett större utbud, och där kan man ju framförallt då smålägenheter utifrån de nya bolånereglerna. De har man ju tänkt kanske ska ta fart lite grann. Och där ser vi ju aktivitet, absolut, men kanske inte i den utsträckning vi har tänkt oss, för det är väldigt många som har lagt ut sina mindre lägenheter till salu, så utbudet blir så pass stort så det kanske liksom dämpar effekten lite grann.
5: Men kan man dra någon slutsatser redan nu? Det är ganska nära inpå, tänker jag.
6: Det är absolut tidigt att säga fortfarande, så det gäller att fortsätta följa bostadsmarknaden. Den är ju verkligen dynamisk här.
5: Hur ser det ut på regional nivå? Är det någon skillnad där här?
6: Ja, men det tycker jag absolut att det är när vi kikar på väldigt färsk data om nuläge. En marknad som har det lite tuffare, där det tar längre tid att sälja, flera har behövt justera sitt utropspris för att hitta en köpare, är Kronobergs län, och det är exempelvis då Växjö som område. Däremot en marknad där vi ser lite mer aktivitet och där det händer en del är framförallt Västmanlands län, och då pratar vi till exempel Västerås. Flera antal budgivare som är aktiva. En villamarknad som sticker ut lite grann, och sen också att det är liksom pendlingsavståndet till Stockholm kan vara en förklaring där.
5: Så tjäna pengar här, då ska man flytta från Västerås till Växjö. Eller?
6: Det ska passa ihop med livet också.
5: Ja, och hur ser det ut i storstäderna då? I Stockholm, Göteborg och Malmö?
6: Ja, alltså innerstadslägena i storstäderna är lite mer normala marknader där det händer mycket. Det är ganska starka marknader, framförallt Stockholms innerstad sticker ut otroligt. Bland annat att vi ser just nu 9% i budgivningar och att tiden på marknaden för en lägenhet är 9 dagar. Det är ju verkligen en extrem, men generellt sett så går storstäderna lite bättre än övriga geografier.
5: Mm. Arturo Arke, Swedbank. Det går ju inte att prata om bostadsmarknaden utan att prata om boränta. Mm. Hur känner du det är att räntehöjningarna kommer här nu i höst?
7: Ja, vi är en av de banker som inte tror att det blir någon justering av styrräntan i år. Men det finns andra banker som har en annan uppfattning. Konjunkturinstitutet tror att det blir en höjning här i december. Så osvurut är bäst. Men som hushåll tror jag det kan vara bra att ta höjd för att det kan komma höjningar. Och egentligen fokusera mindre på vad man tror om framtiden och mer på vad man tror om den egna ekonomin.
5: Mm. Har man här i plånboken?
7: Precis. Har du en hög skuldsättning, både i relation till inkomstens storlek och bostadens värde, ja, då kanske du ska binda åtminstone delar av lånet till fast ränta. Å andra sidan, har du en låg skuldsättning, ja, men rulla vidare med rörlig ränta.
5: Mm. Du sa att ni, till skillnad från andra banker, inte tror på räntehöjningar. Varför tror ni inte det då?
7: Nej, vi får inte glömma bort att vi har fortfarande en låg inflation. Vi har en jättehög arbetslöshet med över 500 000 människor arbetslösa. Och vi tror att det finns anledning för Riksbanken att vara lite försiktig och avvakta lite. För som sagt, vi vill inte ta död heller på den här återhämtningen som vi faktiskt börjar se nu.
5: Något annat som kan påverka bostadsmarknaden är ju politiken. Och vi står inför ett val här, det är bara några veckor kvar. Hur mycket kan vi egentligen sia om hösten redan nu utan att veta valresultatet? Vad säger du, Jenny Leffler?
6: Ja, men vi har ju pratat om lite olika faktorer som påverkar bostadsmarknaden idag. Vi pratar makroperspektiv, omvärldsläge, men vi pratar också utbud, efterfrågan. Och det vi inte uppskattar som kanske hushåll eller lite som, alltså att bostadsmarknaden liksom uppskattar inte osäkerhet. Så om vi får ett väldigt förvånande valresultat där vi känner oss osäkra med resultatet, då kan ju det få en effekt. Men annars så tror jag mer att de här andra faktorerna som vi pratade om är det som kommer liksom påverka bostadsmarknaden på lite kortare sikt.
23: Mm, vad tror du, Artur Arkes? Påverkar valresultatet bostadsmarknaden?
7: Ja, och redan nu faktiskt så ser vi det. Och det gör mig lite bekymrad, för att här tar man ju i från tårna med att erbjuda oss väljare då en det ena eller det andra. Det är höjda bostadsbidrag, höjda barnbidrag, skattesänkningar och gud vet vad. Det här ska ju finansieras.
23: Men springer vi på de bollarna redan nu om man tittar på utbud och efterfrågan av bostäder?
7: Vi släppte en rapport så sent som igår där vi just ställde frågan, hur viktigt är det på de här privatekonomiska frågorna vi valt av riksdagsparti? Väldigt viktigt är svar på den frågan. Och ju sämre ekonomi du har, desto viktigare. 72% av de som har en dålig eller mycket dålig ekonomi tycker att det är avgörande, jätteviktigt, vem som styr landet. Så att privatekonomiska frågor har stor betydelse när vi går till valurorna. Och jag är lite bekymrad över att man har den här utbudspolitiken just nu. Och det är många nationalekonomer inte minst som har varnat för respekten för finanspolitiska ramverket, att man skiter i kort sagt att man måste hålla liksom budget. Och det här ska ju betalas, och det fattar ju vi väljare. Frågan är bara hur.
23: Men kan man förvänta sig några större skillnader på bostadsmarknaden beroende på vilken sida som vinner valet?
7: Nej, det tror jag inte. Bostadsmarknaden, det är en het potatis där man har extremt svårt att kunna komma överens över, inte bara mellan partierna utan också inom partierna. Mm. Så att, nej, jag tror inte det kommer hända särskilt mycket. Och vi har ju sett då förändringar när det gäller till exempel amorteringskrav och krav på inkomst när man lånar. Så att, nej, jag tror inte det kommer hända särskilt mycket.
23: Vi har ju pratat nu om att det har kommit igång lite. Folk vågar köpa och sälja igen. Men vilka är det som inte kan fortfarande? För vi har ju en grupp som inte kan köpa bostäder.
7: Ja, jag nämnde ju,
23: inte.
7: Korrekt. En femtedel av hushållen lever med små eller inga marginaler. Vilka är det? Ja, det är garantipensionärer, studenter, de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning och en annan stor grupp, ensamstående med barn. Och eftersom 2 av 3 som är ensamstående med barn är kvinnor, och kvinnor, trots att det är 2026, har oftast lägre inkomster än män, så är det en vanlig grupp vi hittar där. Så en femtedel av hushållen lever med små eller inga marginaler. De är mer eller mindre utestängda från den här bostadsmarknaden när vi pratar villor och bostadsrätter.
23: Det får bli era sista ord. Tack Artur Arkes, privatekonom på Swedbank, och Jenny Leffler, bostadsmarknadsexpert på SBAB Booli. Åskan har mullrat rejält på flera håll i sommar. Och har man otur kan blixten slå ner och orsaka skador i hemmet. Det drabbade plånbokens lyssnare Lisa Selin, som bor i ett hus på en kulle i närheten av en sjö utanför Umeå. Och nu undrar hon hur hon kan skydda sig om olyckan är framme igen.
8: Vad är det du har köpt?
23: Hej Lisa Selin, hos dig har blixten slagit ner, berätta.
9: Ja, vi tror att den antingen slog ner i huset eller i ett närliggande träd intill. Men hur som så var det en jädra smäll, och det började brinna lite i en vägg. Och all el som satt i väggen förstördes. Eller liksom all apparatur.
23: Vad var det för något som förstördes?
9: Det är en lång lista, men mest drabbad har vi väl varit liksom av så här matlagningsmöjligheter och disk och varmvatten och värme.
23: Oj, ni blev helt utslagna.
9: Ja, det kan man säga. Allt, alltså saker som satt i väggen men inte var på, några sådana saker klarade sig. Men även saker som inte var på smällde till sen när man väl försökte sätta på det.
23: Och nu är du rädd att det ska hända igen och du vill skydda huset och er?
9: Ja, vi vill ju göra någon lösning ifall att. Många säger ju liksom att det är helt otroligt att det skulle hända. Men sen så har vi en granne som är elektriker. Och han har skyddat sig väldigt väl. Och han tycker att vi ska gräva ner en koppartråd runt huset. För han tror att det här kommer hända oss igen. Just för att vi har ett liknande läge som honom. Och han tror, eller han påstår att han liksom skulle vara utsatt om inte han hade varit så pass skyddad som han har fixat för sig.
23: Vi ska hjälpa dig med det nu. Har du någon fråga? Tack. Jag ska ta med mig in här i samtalet med Marie Stark från SMHI och Martin Gustafsson från Elsäkerhetsverket.
9: Ja, men vilket skydd som är bäst om man har ett sånt eventuellt utsatt läge som vi har, och också pris, alltså vad är mest pris värt?
23: Mm. Det ska vi reda ut åt dig nu, Lisa. Men vi börjar med vädret. För med oss finns ju då Marie Stark från SMHI. Hej.
10: Hallå, hallå.
23: Hur har läget

0: vatten. I en båt som sticker upp.
1: Precis, i båten. Båten måste komma till där också med en mast. Mm. Martin Gustafsson, inspektör på Elsäkerhetsverket. Du är också med oss. Hej!
2: Hejsan!
1: Hur farligt är det med åskväder?
2: Ja, det beror ju på. En direktträff är ju extremt förödande. Då dör man ju. Eller att det börjar brinna kraftigt. Om det slår ner en bit bort, det kommer i ledningar kanske, då kanske det slår sönder apparater och så vidare. Men överlag så kan man väl säga att ja, det är farligt.
1: Mm. Marie Starke som HI, hur stor är risken egentligen för att det ska ske ett blixtnedslag då?
0: Ja, alltså generellt sett kan man ju säga att risken är ju väldigt låg. Men sen finns det ju faktorer som kan öka sannolikheten för ett blixtnedslag. Vi har ju områden i Sverige med fler antal åskdagar jämfört med andra. Så att om man bor i ett sånt område så ökar det ju liksom risken för ett blixtnedslag. Och sen då beroende på var man befinner sig.
1: Mm. Martin Gustafsson, inspektör på Elsäkerhetsverket. Om olyckan är framme då, vad är det första man ska göra om blixten slår ner där hemma?
2: Ja, det är ju att kolla över all utrustning. Gå runt och titta, är det någonting som ser skadat ut? Är det någonting som luktar skadat? Är det någonting som beter sig annorlunda? Det kan ju vara en apparat som går igång men inte riktigt fungerar. En tvättmaskin som till exempel hänger sig i något program. Ja, men då kan den ju faktiskt ha fått sig en rejäl kyss så att säga av överspänning från ett blixtnedslag. Och då ska man ju se till att ja, antingen laga eller kassera produkten.
1: Hemma hos Lisa då, så fattade panelen eld och flera elprodukter inne i huset gick sönder. Hur kan man skydda sig mot det? Räcker det med att man stänger av elen om man, eller elektroniken om man hör att det åskar?
2: Ja, stänga av räcker oftast inte, utan du måste dra ur kontakterna för att faktiskt skydda produkten ordentligt. Det är väl den absolut enklaste åtgärden. Sen kan man ju köpa utrustning som skyddar din anläggning och dig. Till exempel ett överspänningsskydd. Och det finns ju i olika varianter. Till exempel sådana som man stoppar in i vägguttaget för att skydda specifik utrustning. Kanske en dator eller en skrivare eller kylfrys eller någonting. Och sen finns det lite mer tuffare grejer som man låter installera i elanläggningen som skyddar hela anläggningen.
1: Ett överspänningsskydd som du pratar om i form av ett grenuttag, det kostar några hundra lappar och då har man ju ett skydd för nätverk och fibrer och sånt. Men räcker det skyddet för en vanlig villägare eller bör man ha mer skyddsutrustning?
2: Ett överspänningsskydd du sätter i gruppcentralen är ju aldrig fel tillsammans med en bra jordfelsbrytare. Då är man ju mer safe.
1: Mm, så ett överspänningsskydd i en sån elcentral som finns i alla villor, det tycker du att man ska ha, eller?
2: Jag skulle nog definitivt överväga det.
1: Och sen så kan man bygga ut skyddet ytterligare. Det kallas typ 3-skydd. Då har man ett superskydd, eller hur? Hur då?
2: Ja, då har man ju både överspänningsskydd och kanske till och med en åskledare och lägger ut en ringledning i huset ifall olyckan skulle vara fram och man behöver potentialutjämna och andra konstigheter.
1: Vad betyder det?
2: Det är helt enkelt om olyckan är framme så leder den bort farlig ström mycket snabbare.
1: Mm. Åskledare då, vad är det för något?
2: Ja, det bygger lite grann på det som Marie från SMHI var inne på. Om man har till exempel en kyrka, den är ju kanske högsta i byn. Och då sätter man en stålpinne högst upp som blixten förstås direkt hittar och går rakt ner i jorden. För vi får ju aldrig glömma att blixten är ju väldigt lat egentligen och hittar den genaste vägen ner till jord.
1: Men det är ingenting man behöver fundera på om man bor i en villa som inte är högst i byn?
2: Nej, det är rätt så ovanlig åtgärd på mindre hus.
1: Mm. Det kostar en del att installera de här skydden. Hur mycket pengar får man räkna med om man bor i en villa?
2: Ja, det är svårt att säga, men jag skulle tänka mig att själva överspänningsskyddet ligger på 3-4 tusen och så kanske ja, tusenlapp eller 2 för att installera det här. Och då kan man ju lika gärna be elinstallatören att

0: se över anläggningen lite grann så man ytterligare säkrat upp sig.
1: Finns det utrustning i ens hem som ökar risken?
0: Ja, det är ju egentligen allting som har med telefoni, nätverk, saker man glömmer bort kanske. Man drar ur routern men har ett, eller switchen och datorn, men man har ett nätverk i huset som kanske sitter anslutet. Ja, då får man ju tänka på det också.
1: Mm. Om man har solceller installerade, det är en ganska dyr sak.
0: Mm, det är det. Och ju mer elektriska prylar man stoppar in i huset, dessutom högst upp på toppen, ju mer risk för att det går sönder vid ett blixtnedslag är det givetvis.
1: Marie Stark, SMHI, hur skyddad är du i ditt hus?
2: Ja, nu har jag ju de här solcellerna så att jag har börjat tänka till nu. Det är väl en diskussion som kommer föras hemma.
1: Okej, elexpert Martin Gustafsson, Elsäkerhetsverket. Vilket skydd tycker du att Lisa i Umeå i sin villa uppe på kullen ska satsa på?
0: Jag skulle nog råda till att ta dit en elinstallatör och lyssna gott på den. Eftersom det varierar beroende på anläggning. Men var inte oäven för tanken på ett överspänningsskydd i gruppcentralen.
1: Det här med koppartråd som hon själv var inne på.
0: Ja, det är ju ett extra skydd. Jag skulle nog överlåta det till elinstallatörens bedömning.
1: Lisa, Celine, har du någon fråga till våra experter här?
3: Ja, även om man har ett överspänningsskydd installerat i elcentralen behöver man ändå tänka på att dra ut kontakter när det åskar. Eller kan man sitta lugnt i båten?
0: Jag skulle nog säga att om jag hade, som du, med trots ett överspänningsskydd och det kommer en blixtväder, då skulle jag nog dra ur dyrbar utrustning likväl.
1: Varför behöver man göra det då när man har det här skyddet?
0: Ja, det är ju inte hundraprocentigt. Det är väldigt hög procent, men det är inte hundraprocentigt.
1: Mm. Om vi ska sammanfatta det här då, vilka är de vanligaste alternativen att skydda sig och till vilka priser? Vad säger du, Martin? De vanligaste alternativen, hur var de? Om vi radar upp dem.
0: Ja, om vi börjar från det enklaste som man i princip kan springa iväg och köpa idag, vilken som helst, så är det ju ett grenuttag med överspänningsskydd.
1: Och om man vill växla upp lite från det där grenuttaget, då, vad gör man då?
0: Ja, då är det ju installerat överspänningsskydd i gruppcentralen. Med installation då cirka 5-6 tusen.
1: Och om man vill maxa, man är väldigt rädd för att det här ska ske eller har väldigt dyr utrustning där hemma, vad gör man då?
0: Ja, förutom att ha ett överspänningsskydd så kan man då skaffa både åskledare och ringledning runt huset. Och då blir det ju ja, tiotusentals kronor.
1: Marie Stark, SMHI, det här tricket man har lärt sig med att räkna sekunder mellan muller och blixtar, funkar det?
2: Ja, men det funkar. Och det man egentligen ska göra det är att räkna antalet sekunder det tar från att man ser blixten till att man hör mullret. Och sen delar man det med 3. Så om det tar 9 sekunder mellan blixt och muller så är avståndet till blixten 3 kilometer.
1: Och när ska man börja bli orolig här?
2: Jag börjar bli orolig när den är 3 kilometer bort eller kanske till och med ännu lite närmare.
1: Mm. Martin Gustafsson, om åskan är 3 kilometer bort, är det dags att dra ut kontakterna då eller när ska man börja dra ut dem?
0: Jag skulle nog säga att 3 kilometer låter som en bra gräns.
1: Lisa, blir det ett köp tror du?
3: Jo, men det blir det. Alltså summorna vi pratar om nu är ju inte uppe i de summorna av saker som faktiskt blev trasigt för oss.
1: Tack Lisa Selin, tack också Martin Gustafsson, Elsäkerhetsverket, Marie Stark från SMHI och en liten dotter där i knät.
4: Sen var jag förbaskad rent ut sagt.
5: Känner du att du blivit lurad av en butik eller ett annat företag?
6: Men det här kan ju inte stämma.
7: Jag känner direkt då att det är någonting som är galet här. Det här var inte vad jag ville.
8: Men där smögs in bland alla mina andra autogiro-betalningar så jag reagerade inte.
5: Har du stött på problem när du försökt få rätt som konsument?
6: De försöker att trötta ut den så att man helt enkelt ska ge upp. Så känns det.
5: Hör av dig till oss på plånboken så kanske vi kan hjälpa dig.
9: Man är ju lurad så är det ju.
5: Skriv ett mejl till planboken@sverigesradio.se.
1: Nu har vi kommit fram till den punkten i programmet där vi svarar på lyssnarfrågor. Och det gör vi varje vecka här i Plånboken. Och har du frågor om fordon, teknik, försäkringar eller privatekonomi så mejlar du oss på planboken@sverigesradio.se. Och nu ska vi prata om just privatekonomi och det gör vi med dig, Patrik Siban. Välkommen.
9: Ja, men tackar, tackar.
1: Du är i vanliga fall på Småspararguiden. Vi börjar direkt. Yes. En av våra lyssnare har en fråga om fondrobotar. Hen skulle vilja veta om det är ett bra alternativ jämfört med andra lösningar. Så vi börjar där. Vad är en fondrobot för något?
9: Ja, det här är ju en tjänst. Det är mer fond än robot skulle jag säga. Det handlar om att man sätter in sina pengar. De investeras i fonder. Man väljer en risknivå som man säger. Egentligen så handlar det om att man ska välja hur stor del av pengarna man vill ha exponerade på börsen. Resten av pengarna hamnar i en sån ränte, försiktigt räntesparande. Man kan också föra en dialog med den här roboten om ja, vad jobbar jag med, vad jag för lön. Så kanske den rekommenderar någon sån här nivå. Annars kan man ju välja det själv också. Mm. Så det är liksom grundidén med det här. Att det är ett, liksom ett automatiskt sparande. Man behöver inte göra så mycket. Man sätter in pengarna, svarar på frågor och sen är man lite klar.
1: Mm. Och, men de är inte kopplade till banken, de här fondrobotarna? Eller vem är det som har hand om dem?
9: Ja, men de få som finns, det är ju separata aktörer som inte är knutna till någon bank. Så de är lite så oberoende, men de säljer ju sin egna tjänst såklart. Så det, man betalar för deras tjänst. Det påminner ju om fonden, men det, man får det här extra tillägget att det blir som ett reglage man kan liksom skruva på. Istället för att man växlar mellan fonder så reglerar man det här reglaget istället.
1: Och reglaget styr risknivån?
9: Ja, precis.
1: Vad är fördelarna?
9: Ja, men det här är enkelt och det är ofta billigare än om man får en rekommendation från någon liksom banksäljare. Då brukar det bli lite dyrare fonder. Men samtidigt så är det ju inte det allra billigaste för att ja, men de här måste ju också leva. Så att den som vill ha liksom det allra billigaste, de kanske väljer indexfonder. Det finns ju hos alla aktörer. En sån här fondrobot kostar lite mer, men man får ju också lite service. Det blir lite enklare att hantera också.
1: Finns det några andra nackdelar än att de inte är billigast?
9: Nej, jag tycker inte det. Många är oroliga för att de här känns lite oprövade. Man känner inte igen dem. Så där. Jag är inte orolig för det. Jag råkar känna till de här personerna som jobbar där ganska väl och har stort förtroende för dem. De kommer från rätt håll, de vill väl. Det är liksom ett oberoende tänk och det är liksom, ja, mycket finansiell vetenskap som ligger bakom det här. Så jag tycker det är ett välkommet initiativ. Så jag gillar det här att det har kommit.
1: Men vem tjänar på att jag använder en fondrobot?
9: De som säljer tjänsten, alltså de som säljer det här tjänar ju på det. Men jag tycker också att det är jättebra för konsumenter i allmänhet. Det är en bra utmaning mot bankerna som ofta har lite för dyra avgifter i sina fonder.
1: Och du säger inte det här bara för att du känner dem nu då?
9: Nej, jag är bra på att kritisera dem också. Så att, just att det finns ännu billigare alternativ brukar jag lyfta fram också.
1: Hur skiljer sig den här lösningen då från bankernas fonderbjudanden?
9: Ja, men alltså, alla banker, även liksom nätbanker och gamla storbanker, har ju billiga indexfonder i sitt erbjudande. Sen finns det ju dyrare fonder också. Och de har, även om de är dyra eller inte dyra, så har de ofta olika risknivåer. Så istället för att ha det reglage som fondrobotarna har, så finns det liksom en palett av fonder med olika risknivåer. Så att fonden heter någonting 25. Då är det 25% aktieexponering. Eller 50, ja, då är det 50% aktieexponering. Så att när man är hos banken, då behöver man välja någon i den här paletten. Och om man vill då ändra från 50% till 75%, då måste man göra ett fondbyte. Det är lite krångligare, men inte jättemycket
1: krångligare. Det låter som att man måste ha lite mer kunskap lite om man mer. Går till banken.
9: Ja, men egentligen så är det så. Mm.
1: Vidare undrar vad lyssnare om fondrobotar omfattas av insättningsgarantin. Men det där är ju en vanlig missuppfattning, eller hur? Hur funkar det med fonder och insättningsgaranti?
9: Precis, en vanlig fråga. Insättningsgaranti handlar ju om pengar som ligger och skvalpar på konton, alltså sparkonton och såna här saker. Och det är ju för att om banken går omkull så hamnar de här pengarna i konkursboet där på banken. Och då kanske man blir av med pengarna. Därför har vi en garanti så att staten garanterar 1 150 000.
1: Men vad händer med fonderna när banken går omkull?
9: Ja, det är en annan sak. För när man investerar i en fondrobot eller i en fond, då är inte pengarna hos banken längre. De är investerade i något fondbolag som i sin tur har handlat fonder. Och de fonderna ligger förvarade hos något annat förvaringsinstitut. Så att det här är ingenting man behöver vara orolig för. Sen finns det något annat som heter investerarskydd. Så att om man mot förmodan, alltså att det skulle vara någon fuffens bakom det här, då går staten in och täcker upp 250 000. Men det här har alltså aldrig någonsin använts. Och jag tycker inte man ska vara orolig för det här. Jag tycker man kan lita på de här aktörerna. Alltså fondvärlden är ganska kundsäker.
1: Men vad händer om fonden går omkull då? För det händer ju också.
9: Ja, det förekommer ju att fonden inte klarar av verksamheten, att de inte får ihop det. Sådär. Då är det ju någon annan som tar över driften bara av det här. Så det märks, kommer förmodligen inte märkas.
1: Nej, som jag som fondägare märker ingenting.
9: Nej, då kommer någon annan sköta samma fond, eller en snarlik förmodligen. Mm.
1: Vi går vidare. Vår nästa fråga kommer från Anna. Hon har köpt bostadsrätt och undrar om bankens kostnader för att föra över pengar mellan köpare och säljare. Hon undrar hur det där fungerar. Hon skriver att handpenningen är betald och resterande köpeskilling ska betalas i november. Jag har pengar på ett sparkonto. Säljaren har inga lån som ska lösas. Ändå säger min bank att det kostar 5 000 kronor för att föra över pengarna. Och jag förstår verkligen inte vad det är som kostar så mycket. Hade jag köpt något annat, låt oss säga en bil, ja, då hade det inte kostat ett öre att föra över den här summan. Kan det verkligen vara rimligt, undrar Anna. Ja, vad är det banken tar betalt här för, Patrik?
9: Ja, det här ser ju lite märkligt ut. Och det är ju för att den här typen av pengaöverföringar är inte bara att man skickar över pengarna. Utan banken gör faktiskt ett arbete här. Det handlar ju om att kontrollera de här handlingarna för bostadsköpet. Det handlar om att göra sådana här penningtvättskontroller. Det blir ju viktigare och viktigare med det. Och att när överlåtelsen sker så ska ju banken kontrollera att finns pengarna, har de kommit över? Så det sitter ju en person på banken live under tillträdes. Alltså när man sitter och lämnar över nycklarna, då sitter ju någon på banken samtidigt och har kontakt med mäklaren. Så man kan inte säga att det här bara är att trycka på några knappar. Jag har försökt höra mig för med ett gäng människor i branschen. Ungefär en timmes arbete, säger det är liksom medelvärdet av vad folk bedömer att det är jobbet de gör.
1: Och det är en bra timpenning, 5 000 för en timmes jobb.
9: Ja, men min låsmed tog också 5 000 för en halvtimmes jobb. Det var ju sig akut, va? Men så det handlar om att bedöma, är det här en rimlig timarvode för banken?
1: Men vad tycker du då? Är det rimligt?
9: Nej, det tycker jag inte. För att det här är, de gör det här på arbetstid. Det är inte jättekvalificerat jobb och jag tror de gör det här på löpande band. Det är nog en avdelning som sitter och kör såna här ärenden, så jag tycker det ser lite dyrt ut faktiskt.
1: Mm. Men det är inte alla som behöver betala den här avgiften, eller hur? Man kan komma undan.
9: Nej, det här är lite mystiskt då. Så att om man gör ett sånt här tillträde, men man samtidigt tecknar ett bolån, då ska jag säga att alla banker säger att då bjuder vi på de här 5 000 kronorna. Mm. Så det skapar ju liksom ett lite incitament, ska man säga, för kunderna att teckna lån också då. Och banken tycker väl så här att, ja, men vad trevligt att vi får en bolånekund, då tjänar vi pengar på det. Så det finns ju en logik i det här, men jag gillar ju inte att man gör ett jobb och sen så rabatterar man det ibland inte. Det driver folk i sin fel riktning. Jag tycker det är snyggare att alltid ta betalt för jobbet man gör och så rakar puckar helt enkelt.
1: Ja, det blir lite som en straffavgift för Anna här som inte har och inte behöver en bolån.
9: Ja, det är så man kan se på det här, verkligen.
1: Kan de komma runt det här på något sätt?
9: Ja, det finns ju lite knep här då. Ett knep är ju att man ändå tecknar ett lån, fast man inte behöver det. Och sen om man verkligen inte vill ha ett lån, då amorterar man bara bort det här lånet några månader senare. Så har man sparat 5 000. Så här vill ju inte banken att man gör.
1: Men då kostar det ju ränta.
9: Ja, i några månader, det blir nog inte så himla dyrt. Sen får man ju, ja, man får ju också ränta på pengarna man har kvar, så kan man ju säga. Det är ett knep. Ett annat knep är ju att
1: Men vänta nu, du sa att banken är inte så förtjust i det här. Varför inte det?
9: Nej, men då ska de ju upprätta ett lån med lånehandlingar. Alltså det blir ju massa administration. Så att det blir ju ett nålstick mot banken. Då kommer ju det kosta mer än de här 5 000. För då är det ju mer arbete för banken. Så att jag tycker ju det är synd att det är det här man blir uppmuntrad att göra, faktiskt.
1: Men kommer den här rabatten, eller att man drar av de här 5 000, kommer det automatiskt bara för att man startar ett lån? Liksom.
9: Ja, det är så de presenterar det på sin hemsida. Liksom 0 kronor om vi tecknar av lån. Så det är så de beskriver det.
1: Mm. Okej, vi går vidare. Vår nästa lyssnare Jan, han har flyttat fonder och stött på problem. Han skriver, hej, jag byter bank ganska ofta och det brukar gå ganska smidigt. Men just flytt av fonder verkar vara ett mystiskt fenomen. Vid mitt senaste bankbyte fick jag veta av mottagande bank att flera fonder inte gick att flytta. Men nu har Jans gamla bank låst hans fonder på grund av flytten. Och när han skrev till oss så hade det varit så i 5 månader. Han kommer helt enkelt inte åt sina pengar. Patrik, vad är det som har hänt här?
9: Ja, alltså det handlar om att man flyttar fond mellan banker eller värdepappersbolag. Och det kan ju se ut som en väldigt enkel sak. Det är väl bara att trycka på några knappar. Men tyvärr är det här inte enkelt i bakgrunden. Utan här är det blanketter som fylls i. Det var inte länge sedan man höll på att faxa de här handlingarna mellan bankerna. Så det...
1: Men det måste väl ändå vara länge sedan?
9: Ja, jag har hört att det här inte är så länge sedan. Det är i alla fall inte digitalt, utan jag har sett exempel på de här blanketterna som ska fyllas i för hand. Och jag har hört beskrivet från bankerna hur det ligger liksom travar på deras skrivbord. Att de ska liksom stansa in de här sakerna och dona. Det kan ju vara förklaringen till att det här drar ut på tiden. Att de är överrösta med arbete. Så att, ja, och det här...
1: Men det är ju, 5 månader?
9: Ja, men det är helt orimligt. För det, konsekvensen är ju att, alltså, man förlorar inte avkastning. Fonden är ju där och ja, går upp och går ner och så vidare. Men om man vill ha ut sina pengar...
1: Man
9: kommer inte åt dem. Så det kan ju vara ett jätteproblem om man drabbas av plötsliga kostnader och vill göra någonting för pengarna.
1: Men nu har Jan väntat i 5 månader här. Vad ska han göra för att få tillgång till sina pengar?
9: Jag tycker man ska vända sig till... det finns ju alltid en sån här klagomålsenhet på alla banker och finansbolag. Först vända sig... Alltså, om banken inte ger något vettiga svar, då vänder man sig till klagomålspersonen. Får man inget vettigt svar där, då kan man eskalera till Allmänna reklamationsnämnden. Det här är ju lite knepigt, för att det finns ju ingen lagstiftning som säger att det måste ske på en viss tid. Och därför finns det inte heller några regler om att man ska få skadestånd. Men jag tycker ändå att det här är... Om det inte redan är prövat av Allmänna reklamationsnämnden, och jag har inte sett några sådana exempel.
1: Det har inte skett.
9: Jag har inte sett i alla fall när jag söker runt. Då tycker jag det vore intressant om någon prövade det här för att se vad de säger. För att här lider ju, alltså, kunderna lider ju skada av det här. Och man kan ju hävda hur god sed är det. För att det är någonstans där det blir någon sån här gummiparagraf. För vad är god sed att behandla sina kunder med?
1: Då borde ju ligga i bankens intresse att få det här gjort så att kunderna är nöjda.
9: Ja, men självklart. Alltså, missnöjda kunder är inget roligt. Jag kan dra en parallell här till hur det ser ut i Norge. För det är ju enda landet i Norden där det finns faktiskt en lag som säger att det får inte ta mer än 10-12 dagar eller något sånt där. Och då, ja, men då finns det ju sanktionsmöjligheter om kunderna lider skada och sådär. Och det driver ju på ett incitament att bankerna fixar någon digital lösning för det här. Det är det som behöver komma till. Mm. Alltså, det är inte bara jag som ser här och era lyssnare här, utan konsumenternas bank- och finansbyrå, de ser ju en ökning med 270% i klagomål på det här. Så det här är verkligen ett växande problem.
1: Så Jan ska gå till Arn helt enkelt. Tack Patrik Siban, Småspararguiden. Nästa vecka så svarar vi på frågor om försäkringar. Skriv till planboken@sverigesradio.se så kanske vi tar upp just din fråga i programmet. Det var allt från oss idag. Vi är tillbaka om en vecka. Producent Lisa Nord, Daniel Högberg skötte tekniken. Jag heter Anna Berg. Hej då!
10: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
11: Och nu finns ytterligare ett program från Sveriges Radio att lyssna till om ekonomi av och med Carl-Johan Ulvenäs och Wendela Lundberg. Du hittar det i vår app Sveriges Radio om du söker på Bakom pengarna. P1 Kultur djupdyker idag i 3 helt olika bioaktuella svenska filmer som alla utgår från tonåren. Mer om det och mycket annat klockan 13.
12: Extremhettan drabbar Europa med full kraft. Priset för klimatförändringen betalas med europeernas hälsa och plånböcker. Hettan, torkan och bränderna riskerar att äta upp EU:s tillväxt för i år, enligt en beräkning som har gjorts. Samtidigt vill EU-kommissionen lätta på takten i klimatarbetet. Hur går det ihop? Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
11: Det här är som sagt Sveriges Radio P1. Klockan är 12.

ord efter ord, stygn efter stygn. Det är bara när jag skriver som jag blir verklig. Det är bråttom. Det är fruktansvärt bråttom. Göra sig oupplevbar. Inte låta sig bestämmas. Inte tas. Hålla sig undan. Vägra svara på frågor. Sitta med gapande mun. Vad menar du? Vad menar du? Alltid skriva. Även när jag är så låg och ensam att jag vill spy. Luta sig tillbaka. Stirra tomt framför sig. Där börjar dikten. Diktens möjlighet. Den avslutande texten. Ett släckt rum med öppen dörr. Egentligen en enda sak. Lev uppmärksamt. Boken av strykningar är den mest omfattande jag skrivit. Och den sannaste. Den mest levande. Jag bläddrar bland de vita sidorna. Grått, trött, meningslöst och så plötsligt.

0: Kenneth Clements debuterade som poet 1997 och han är också översättare av franska författare som Marguerite Duras och Michel Houellebecq. I fjol kom hans 13:e bok Blå blå himmel. Den här gången har han skrivit något som liknar en poetik. Här möter vi tankar om skrivandet och skapande processen i korta meningar och bara någon enstaka rad på varje sida. Vi hörde Robert Fuchs läsa ett utdrag ur Blå blå himmel. Och det var gruppen Mojna som sen spelade låten Björnögon.
1: Ann Lingebrandt. Och här en fråga från Annika Östman.
2: Behöver du i framtiden bli mer vaksam när du dricker ur en munk på ett café för att du lämnar genetiska spår som det kan göras spermier eller ägg av? Att göra könsceller från till exempel hudceller är något som forskare i vilket fall jobbar med, allt för att hjälpa par att få barn. Men kan det leda till behov av helt nya lagar om stöld av celler? Lyssna på Vetenskapsradion alldeles strax.
1: Och vad har ni i dagens sändningar av Talkshow och Studio 1?
3: I Talkshow idag ska vi prata om den uppmärksammade och tragiska historien kring Cambridge-professorn Jason Arday. En megastjärna inom akademin som fick en av världens mest eftertraktade tjänster men vars bakgrundshistoria och akademiska meriter nyligen började ifrågasättas. Kort efter sa han upp sig och i fredags hittades han död. Vi får också besök av Peter Englund, aktuell med ny bok om att misslyckas, heter den. Kraschade expeditioner, misslyckade teknologier, havererade rymdfarkoster. Han har ju ända sedan han skrev boken om Poltava fascinerats av misslyckanden. Vad bottnar detta intresse i, undrar vi. Och så ska vi prata om helveteslarven. Det är en art som nyligen för första gången hittades i Skåne och kan ge utslag och andningssvårigheter. Hur rädd ska man vara? Jourhavande biolog Didrik van Honecker kommer till studien och kanske lugnar oss. Detta är Catherine Simman och David Meer kör igång talkshow efter 15 och efter det då blir det Studio 1.
4: Det blir det och då ska det bland annat handla om korruptionen i Ukraina, för idag görs en stor rädd mot vad som beskrivs som en kriminell organisation med förgreningar i parlamentet och i presidentkansliet. Och samtidigt pressas president Zelensky av den sparkade försvarsministerns krav på nyval. Så kommer uppgifter om att Iran kan vara på väg att förlora greppet om Hormuzsundet. Fler och fler fartyg väljer vägen nära Omans kust. Där har USA utlovat beskydd och det är den väg som FN anser att man ska ta och som Iran motsätter sig. Det pratas ju mycket om ekonomi i dessa dagar inför valet, men det verkar inte helt lätt att förutspå hur det ska gå till, hur det ska gå med till exempel inflationen. Experterna har väldigt ofta fel. Varför är det så? Och så om den jättestora vattenläckan i Malmö. Hur står det till med våra vattenledningar egentligen? Undrar vi i Studio 1 med start efter 16 nyheterna.
5: Jag heter Mia Blomgren.
6: Visst tillhör jag den gruppen som du vill kalla för överklass. Jag har vuxit upp i den. Och samtidigt är det så att jag vill inte vara alltför konform och forma mig efter dem. Men samtidigt är det så att mycket av den där framförallt politiska kritiken, det är ju egentligen att jag blir anklagad för saker som förfäder har gjort, inte vad jag har gjort.
5: Lyssna i appen Sveriges Radio.
1: Och nu Vetenskapsradion om ny teknik som kan skapa nya sätt att skaffa barn och som väcker många frågor. Det här programmet är gjort i februari i år.
2: Kan kvinnor komma att kunna skapa spermier på egen hand med hjälp av hud? Och män skapa ägg, också det av hud? Och kan kvinnor komma att slippa bära fostret i alla 9 månader genom att använda artificiella livmödrar? Forskare håller i vilket fall på att utveckla olika tekniker som kan kännas väldigt futuristiska men som kanske kan bli verklighet framöver. För att just hjälpa barnlösa att bli med barn. Du lyssnar på Vetenskapsradion. Jag heter Annika Östman. Du sitter på ett café och spanar in någon som du tycker ser trevlig, kanske smart och till och med snygg ut? Eller är det att du redan vet att det där är mannen eller kvinnan i ditt liv? Även om vederbörande inte själv ännu hunnit inse det. Och så tänker du, med den där personen skulle jag vilja ha barn. Så reser sig den tilltänkte, går fram emot dig men förbi för att möta en annan person. Kramar om den, ger en puss. De lämnar småningom lokalen tillsammans. Då går du fram till deras bord. För där står en efterlämnad kopp från den eftertraktade. Du svabbar snabbt av den för att få fram celler som personen oavsiktligt lämnat kvar på koppen. Och du tar cellerna till ett labb där de kan framställa könsceller som sen gör att du med IVF-teknik får ett efterlängtat provrörsbarn med den tilltänkte. Utan att den ens vet om det. För det är faktiskt inte bara fria fantasier, utan precis så som professorn emerita i bioetik, Françoise Baylis vid Dalhousie University i Kanada, framställer saken.
7: Your skin cell. What happens when you've had a cup of coffee and I think, I'd like to have that woman's baby. I'll just pick up that cup of coffee. I'll take it to the lab. I'll ask them to make me some sperm. I can have your baby. I don't have to tell you.
2: Att faktiskt skapa både spermier och ägg utifrån hudceller är det som en del forskare nu jobbar med. Istället för IVF kallas det för IVG, in vitro gametogenes, där gametogenes betyder könsceller. Steve Wilkinson är professor i bioetik vid Lancaster University i Storbritannien och berättar så här om den nya experimentella tekniken IVG.
8: Yeah, so IVG, in vitro gametogenesis, is a set of currently experimental techniques where we could make sperm or eggs from, in principle, any cell in the body. So, for example, you could take a skin cell and turn it into a sperm or into an egg.
2: Med till exempel hudceller så kan man använda experimentella tekniker så att hudcellerna i det här fallet kan backas och sen utvecklas till att bli till och med könsceller. Det är helt nyligen som forskare har lyckats med just könsceller. Både Steve Wilkinson och Françoise Baylis träffar jag på ett seminarium som Statens medicinetiska råd höll i regeringskansliet hösten 2025. Nu har rådet kommit ut med en sammanfattning assisterad reproduktion, möjligheter och vägval om alla olika typer av assisterad befruktning som redan fungerar idag eller som kan komma i framtiden och vilka etiska frågor det väcker. Ett område där mycket sker just för att hjälpa barnlösa par och individer. Det var 2023 som forskare i Japan vid universiteten i Fukuoka, Osaka och Kyoto för första gången lyckades med att använda hudceller för att skapa könsceller. Då gjorde forskarna experimentet med möss. Det var med hjälp av den teknik som utvecklades just i Japan och som Nobelprisades 2012 med forskaren Shinya Yamanaka. Det som kallas inducerade pluripotenta stamceller, IPS-celler, som alltså innebär att man kan backa till exempel hudceller till att bli ursprungsceller och den här gången att för första gången sen också utveckla dem till könsceller. Från svansarna på en hanmus tog de hud. Backade hudcellerna med olika tillsatser fick forskarna cellerna att tappa det som är typiskt för hanar, nämligen Y-kromosomerna. Och istället såg de till att cellerna enbart innehöll kromosomer som behövs för honor, nämligen X. En komplicerad process eftersom det gäller att få bort rätt kromosomer. Till sist lyckades forskarna ändå från cellen, från en hane, att producera något som annars bara honor brukar kunna producera, ägg. Och dessa ägg befruktade de sen med spermier från en annan hanmus och de befruktade äggen fördes sen in i en honmus livmoder. Det blev foster. Men av 630 försök blev bara 7 fullgångna. Så tekniken är ineffektiv än så länge. De 7 foster som till sist föddes kunde ändå på egen hand också bli fertila, vilket visade att tekniken fungerade, även om mycket forskning kvarstår. Andra forskare har nu gått vidare och skapar faktiskt mänskliga embryon på det här konstgjorda artificiella sättet.
8: There has been a recent case reported of human embryos being taken to 6 days of maturation. So, but it's all very new and experimental. It's not going to be a sort of available to humans in a clinical setting for quite some time.
2: Ja, redan hösten 2025 så visade andra forskare, den här gången vid Oregon Health and Science University i USA, att det också för första gången gick att få mänskliga hudceller att backa så att de sen på konstgjord väg kunde utvecklas till ägg som gick att befrukta. Då var det en lite annan teknik, för man tömde ett ägg på sitt innehåll och förde in DNA från hudceller, men då uppstår ju ett problem, för då är det plötsligen för många kromosomer, redan 46, och det ska ju bara komma hälften från kvinnan, nämligen 23. Hälften ska ju komma från mannen, från spermierna. Så forskarna var tvungna att få cellerna att förlora hälften av kromosomerna, vilket ju var en utmaning. Men det ledde till att man ändå kunde skapa mänskliga embryon från hudceller, embryon som fick överleva i 6 dagar. Den här tekniken tänker forskare i framtiden alltså kanske skulle kunna hjälpa personer som har svårt att få barn för att de har någon sjukdom eller är för gamla eller infertila av annan anledning att ändå kunna få genetiskt relaterade barn. Eller att samkönade par ska kunna få barn med gener från båda föräldrarna. Eller att ensamstående män skulle kunna få barn via donation av hud från en annan person. Allt för att underlätta barnafödande. Men det väcker också många etiska frågor, konstaterar Françoise Baylis, professor emerita i bioetik i Kanada. Ett oväntat problem kan uppstå för rika människor, menar hon.
7: Maybe you're very rich and I come up to you afterwards and say, I have your child. And then maybe I say, come on, let's do a DNA test.
2: Ja, det kan bli så att rika personer skulle kunna hamna i en slags utpressningssituation där någon hävdar att personen, den rika, är pappa till hennes barn. För att man har tagit hudceller från den personen och backat om som sen kunnat utvecklats till spermier som man låtit sig bli gravid med. Och Steve Wilkinson konstaterar att det kan komma att behövas ny lagstiftning mot den här typen av stöld.
8: I think in many countries this would already be unlawful, but perhaps you need special criminal sanctions to do with stealing people's bodily cells for the purposes of making sperm or eggs. I mean, maybe that could be a specific criminal offence.
2: Allt kan ju snurra runt i en skalle och jag ser framför mig att vi alla, rika eller ej, plötsligen måste bete oss som rädda politiker i diktaturer som Putin och Kim Jong-un som inte vill lämna några genetiska spår efter sig. De tar med allt hem som de har haft sina läppar emot eller låter säkerhetspersonalen ta med hem avföringen för att inga genetiska spår ska läcka. Och Steve Wilkinson menar att det faktiskt kan bli så att man måste börja tänka mer säkerhetsmässigt om vilka DNA-spår man lämnar efter sig.
8: People would probably be very cautious about, let's say, be taking their cups with them and throwing them away afterwards. And people might need to have a whole range of their own security measures.
2: Han menar att vi kanske måste öka vårt eget säkerhetstänkande kring vad vi lämnar efter oss för DNA-spår och ta med oss koppar som vi druckit ur. Bioetikern Françoise Baylis framhåller att det här framför allt väcker frågor om vilken värld vi vill vara med och utforma.
7: You can think about it as a fictional scenario, but I think that's what forces us to ask questions about what's important and why are we pursuing this technology? What kind of world do we want to live in?
2: Även om det än så länge verkligen är science fiction att någon i smyg ska kunna skapa spermier eller ägg efter att ha råkat lämna ifrån dig lite hud-DNA, så är det teknik som nu utvecklas av forskare för att hjälpa barnlösa. Men frågan är hur vi ser på den nya tekniken, om den hjälper oss att bygga en framtid som är önskvärd.
7: Does IVG help me to build that world? Maybe, but I need to do a whole lot more work in terms of exercising the moral imagination to find out what kind of world I want to live in.
2: Hon är tveksam till om det är så viktigt att just ha barn som har de egna föräldrarnas gener, när det kan gå att få barn på så många olika sätt. Men för vissa är det väldigt viktigt att just ha en genetisk relation till sitt barn. Och så tar hon en liknelse om hunger.
7: If you are hungry and I offer you some bread, I'm responding to your need for food. If you say back to me, well, thanks, but I'd really like to have a croissant. It's like, I'm sorry, I don't have an obligation to do that.
2: Hennes liknelse om hunger innebär att om någon är hungrig och blir erbjuden bröd, men inte vill ha det, utan hellre ha en croissant, så menar hon att, ja, tyvärr, det är samhället inte tvunget att hjälpa till med. Hon förstår smärtan i att inte kunna få barn, men menar att det inte nödvändigtvis måste vara en genetisk relation till det barnet.
7: So I'm not saying that it's not very painful to wish to be a parent and not be able to have children. I'm saying there are ways in which we can respond to that, but they don't include responding to this desire for you to have a genetic link to your child.
2: För hon påpekar att det finns andra sätt att få barn och att vi borde värdesätta dem.
7: So there are alternatives we can offer you that will allow you to have healthy children, and that we should valorize those.
2: Det hon tänker på är att donerade spermier eller ägg, och när den tekniken och möjligheten kom, så var det inte på tapeten att just trycka så hårt på hur viktigt det var med den genetiska länken. Och hon undrar, om man vill bilda familj och få barn, varför kan inte det icke-genetiska alternativet också vara attraktivt? Bioetikern i Storbritannien, Steve Wilkinson, håller delvis med.
8: I've got some sympathy with that. I mean, I don't think genetics for me are like as fundamentally important as some people think they are, or genetic connectedness or genetic relatedness. I mean, there are lots of ways of having a family and needn't involve any kind of biological relationship at all.
2: För hans egen del är inte den genetiska kopplingen viktig, och han konstaterar att det finns många sätt att bilda familj och att det inte behöver finnas någon genetisk koppling överhuvudtaget. Men samtidigt så ser han att det för andra kan finnas en stark sån önskan.
8: But clearly, you know, there are some people to whom this is very important, and it's in a way by stopping them from pursuing these technologies, we're kind of doing them a harm. So I think we have to, you know, balance their perceived needs against, you know, broader public concerns about safety risk and also cost and the resources that need to go into this.
2: Och han menar att om vi skulle hindra forskare att använda de här teknikerna, så skulle vi på ett vis skada de som önskar genetiskt relaterade barn. Så det viktigaste är att diskutera säkerheten och även kostnaderna och de resurser som den här typen av assisterad befruktning i framtiden skulle ta, säger Steve Wilkinson, professor i bioetik vid Lancaster University i Storbritannien. Men i forskningsfronten handlar det inte bara om huruvida forskare ska fortsätta att försöka producera könsceller som spermier och ägg på konstgjord väg. Det handlar också om att kunna underlätta för tidigt födda. För att öka chansen till överlevnad jobbar forskare runt om i världen därför också med att skapa artificiella livmödrar. Än så länge har de här genomskinliga, mer plastpåseliknande livmödrarna skett med djurförsök, berättar professorn i bioetik Steve Wilkinson.
8: There have been lambs gestated for a period of 28 days in a sort of thing called a biobag, which is a kind of artificial womb. And there's been a lot of success in mouse experimentation as well.
2: Det var 2017 som forskare vid Children's Hospital of Philadelphia i USA visade att det gick att ha som en biobag för de för tidigt födda lammen, som nästan ser ut som en vakuumförpackning med djuret i, men där det också är en massa vätska. I de genomskinliga påsarna gick slangar så att lammen fick syre och näring via en slags navelsträng. Och koldioxid och nedbrytningsprodukter forslades bort på liknande sätt. Lammfostren utvecklades under tiden de var i den konstgjorda livmodern och fick hår på kroppen, fostren växte till, hjärnorna växte och lungorna mognade. För just lungorna är avgörande för förtidigt födda. I samma ögonblick som första andetaget tas så slutar lungorna att utvecklas. Men Steve Wilkinson konstaterar att det är stor skillnad på vad djur och människor behöver för att de ska kunna utvecklas i fosterstadiet.
8: Humans are very different from those creatures in many ways biologically, but it's a sort of proof of concept which shows this might happen.
2: Det är otroligt många utmaningar som kvarstår om konstgjorda livmödrar ska kunna användas för förtidigt födda barn. Det gäller bland annat att fostret inte ska hinna ta något andetag innan det förs över från livmodern till den konstgjorda och därför skapas som slussar från mammans mage. Sen måste också syre och näring kopplas på i det nya fostervattnet inom bara några minuter för att fostret inte ska skadas. Och vilken mängd syre i blodet som behövs är också en utmaning. Flera forskarlag jobbar intensivt med olika modeller i USA, Storbritannien, Nederländerna, i Spanien och i Kina. Och i höstas hävdade vissa medier att ett techbolag just i Kina senare i år skulle lansera en livmoderrobot. En nyhet som senare inte visade sig stämma. Och det är många som tror att just konstgjorda livmödrar, det ligger långt fram i framtiden. Bland dem bioetiken Steve Wilkinson.
8: Perhaps that's a 20, 30, 40, 50 year sort of technology for humans.
2: Ja, han tror att det kan ligga så långt fram som 20, 40, kanske 50 år. Men oavsett det så väcker frågan om konstgjorda livmödrar en mängd etiska frågeställningar. Det handlar bland annat om möjligheten att få den psykiska och sociala relationen till ett barn i magen. Men förutom att hjälpa för tidigt födda att i högre utsträckning överleva skulle det här också kunna påverka kvinnors möjlighet till abort. Den risken ser Steve Wilkinson.
8: You know, will this erode women's rights to a conventional termination if they don't want to be a parent at all? Are all women going to be forced down this route?
2: Om foster i framtiden under hela graviditeten kan föras över till en konstgjord livmoder så undrar Steve Wilkinson om det kommer att innebära att kvinnor inte längre kommer att ha kontroll över rätten till att också säga nej till att bli förälder, alltså att kunna göra abort. I dagsläget finns det ingenstans i världen en fungerande konstgjord livmoder för förtidigt födda barn och inte heller för befruktade ägg. Françoise Baylis vid Dalhousie University i Kanada konstaterar att kvinnor i alla tider erbjudits olika tekniker i samband med graviditeten och att individer kan säga ja eller nej. Men sen kan det också bli så att man känner ett sånt grupptryck till vad som anses vara detta.
7: We over time have offered women all kinds of technological interventions in the context of pregnancy. And at some point individual women say yes or no. At some point women as a group become socialized into what the right answer is.
2: Du har lyssnat på Vetenskapsradion, producent Lars Broström, tekniker Viktor Bortas Rydberg och jag heter Annika Östman.
1: Det händer mycket i appen klockan ett. P1 Kultur sänds då. Och så har vi det här evenemanget.
9: Möt radiokorrespondenterna. Onsdag 19 augusti i Stockholm. Eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
10: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
9: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
11: Regnet är bara ösen
12: ner. Cecilia Dyring heter jag och är programledare för P3 Historia i grannkanalen P3. Jag är också historielärare. Och nu i höst gör jag historiska väder för Sveriges Radios P1 tillsammans med producent David Rune och Elina Pärdal som behandlar rafflande och avgörande händelser i historien där vädret spelade stor roll.
13: Riders on the storm,
1: Klockan 2 i eftermiddag sänder vi historiska väder. Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 12:30.
13: Lunchekot, dubbla utmaningar för Zelensky i Ukraina. Sverigedemokraterna vill benåda den som hänger ut pedofiler. USA hoppar av militärövningar, Sydkorea vänder sig mot Kina istället. Och Linnea hoppades på eget rum, försvaret sa nej.
14: Lite tråkigt för alltså, det börjar bli lite trångt när man får nya saker och så.
13: Mer om hur det här hänger ihop i Lunchekot onsdag med Marianne Haslov i studion. I Ukraina är en ny korruptionshärva under uppsegling. Antikorruptionsbyrån gör en insats mot det som kallas en kriminell organisation med trådar upp i maktens toppskikt. Här i studion finns vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Trygve, vad handlar detta om?
15: Det här är kopplat till en större korruptionshärva som har kokat i mer än ett halvår i Ukraina. Det nationella antikorruptionsmyndigheten har sagt att man har gjort idag är att man har gjort tillslag på en rad olika adresser kopplat till högt uppsatta parlamentariker. Även till en tillförordnad stabschef i president Zelenskis stab. Vi fick precis besked här om att Zelensky har sparkat henne, men det är kopplat till den här utdragna korruptionshärvan runt det statliga energibolaget Energo Atom. Det myndigheterna säger är att det ska ha pågått penningtvätt i samband med borgenbetalningen för Ukrainas före detta energiminister. Så det här är en smörja, alltså en korruptionshärva kopplat till en större korruptionshärva där borgen för en person som står åtalat för korruption har använts till penningtvätt. Sen har myndigheten sagt att de ska komma med flera detaljer under dagen. Men det framstår ju som en absolut smörja som har kopplingar hela vägen upp i Ukrainas politik.
13: Alltså det är ju inte första gången som vi hör om korruption i närheten av president Zelensky.
15: Nej, det är några av presidentens närmaste medarbetare som har åkt fast i den här korruptionshärvan. André Jermak, alltså mannen som var stabschef som har beskrivits som president Zelenskys högra hand, han häktades i maj i den här härvan. Här är det ytterligare en biträdande stabschef som verkar ha åkt fast och som redan har sparkats. Så det är ju både ministrar och personer inom Zelenskys egna kabinett som har varit indragna och häktade i den här korruptionsskandalen.
13: En annan smörja som du uttrycker det, om jag får kalla det så, är ju att igår uppmanade Ukrainas tidigare försvarsminister Fedorov-regeringen att utlysa val. Hur ska man tolka det där utspelet från Fedorov?
15: Ja, det är på många sätt första gången en så pass framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val på det här sättet. Man ska tolka det som en rak utmaning av president Zelenskys auktoritet. Senaste månaden så har det varit gatuprotester runt om på olika håll i Ukraina till stöd för Fedorov. Han blev av med jobbet för en månad sedan. Det har upprört en hel del unga ukrainare som haft ett tydligt krav om att Fedorov måste få komma tillbaka som försvarsminister. Igår stängde Zelensky den dörren. Han nominerade formellt en annan person till det jobbet. Man får tolka det som att Fedorov är rätt upprörd över det och att han genom att peka på att det är behov av att ukrainarna får gå till valurnorna utmanar Zelenskys auktoritet.
13: Alltså Fedorov, det är inte vem som helst.
15: Fedorov är en oerhört populär politiker. Han är ung, enbart 35 år, Ukrainas yngste minister. Det har också kommit opinionssiffror genom sommaren som pekar på ett stort stöd för Fedorov. Det är flera som säger att en majoritet av ukrainarna som frågas i de här olika opinionsmätningarna säger det att man tycker att Zelensky har hanterat det här dåligt. Man tycker att Zelensky är skyldig ukrainarna ett svar om varför Fedorov har fått gå. Och man ser ju här att han seglar upp som en person som tidigare har samarbetat med Zelensky men som nu är i färd med att bli en ganska tydlig politisk utmanare för Zelenskys del.
13: Vi har detta med Fedorov och vi har korruptionshärvan, en ny sådan. Vad säger det här om Zelenskys ställning?
15: Det är klart, det här vittnar om att den är i färd med att börja och skaka. Det har varit få som har utmanat Zelenskys auktoritet, om man säger så, genom det här kriget. Och det finns ju fortfarande ett relativt brett politiskt stöd för Zelensky. Men genom den här hanteringen av kallade Fedorov-krisen, att Zelensky inte tydligare har lyckats förklara varför han har agerat på det här sättet och att Fedorov också pratar i sitt tal igår mot korruptionen och utan att anklaga Zelensky för någonting men ändå peka på att systemet möjliggör korruption i Ukraina, så har Fedorov blivit en viktig politisk utmanare, och det visar på att det går att utmana Zelenskyj politiskt i Ukraina.
13: Säger utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth, som alltså följer det som händer i Ukraina. Inrikespolitik nu en stund framöver. Vi börjar med Sverigedemokraterna, som anser att de som har dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler bör benådas. Henrik Winge är SDs rättspolitiska talesperson.
16: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
17: God morgon! Vilken uppslutning!
18: Förslaget presenterades utanför rådhuset i Stockholm, där många samlats för att stötta aktivisten Jonathan Alvén, som ställts inför rätta, åtalad för förtal efter att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn.
16: De hjälper ju alltså att skydda barn från att bli utsatta för övergrepp, men de blir dömda för brott och tvingas betala skadestånd till pedofilerna. Det är stötande.
18: Regeringen har aviserat en översyn av lagstiftningen kring förtal, men Sverigedemokraterna vill alltså agera även retroaktivt och att regeringen benådar personer som dömts enligt nuvarande lagstiftning. En ovanlig åtgärd, men rätt i detta fall, menar partiledare Jimmy Åkesson.
17: De som ska sitta i fängelse, det är inte hjältar som Jonathan Alvén, utan det är pedofilerna som ska sitta in.

0: Nu till Centern som satsar på en regering i mitten av politiken. Det sa partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist på en pressträff i Strängnäs idag.
1: Vi presenterar mittenalternativet idag för att visa på att vad en ny regering kan göra efter valet som inte är beroende av ytterkantspartier. Och dessutom så presenterar vi att ett mittenalternativet kommer också bygga på att vi har en tillväxt på 2,5%. Och det är viktigt för jobben och för att vi ska ha mer att fördela.
2: Och ni ska jobba mer för att nå mittenväljare, var beskedet idag. Hur tänker ni?
1: Vi vill nå mer fler mittenväljare. Vi vet att över hälften av alla människor som röstar finns i mitten. De definierar sig som liberaler, borgerliga, till och med höger. Och vi vill att de ska förstå att vi har ett handlingskraftigt, genomtänkt alternativ för hur vi ska kunna driva Sverige framåt. Tack!
0: Där fick vi ett tack från centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist. Det var vår reporter Tobias Sandblad som hade intervjuat henne. Närmare en halv miljon personer i Sverige bor där det finns problem med parallella samhällsstrukturer. Alltså där till exempel rättsskipning sker mellan kriminella och boende, där det finns informella bostadsförmedlingar och beskyddarverksamhet. Där står regeringens utredare Mattias Wahlsten fast. Enligt honom ligger en låg tillit i samhället, segregation och hedersnormer till grund för problemen. De första svenska fångarna har nu kommit till fängelset i Tartu i Estland. Men över hälften av de intagna som kriminalvården skickade dit stoppades av estniska myndigheter. Skälet är att de inte kan utesluta kopplingar till gängkriminalitet. Justitieminister Gunnar Strömmer.
3: Jag känner mig väldigt lugn med att man kommer kalibrera det här på ett väldigt bra sätt och göra det tillsammans. Det här samarbetet har ju kännetecknats av att avtalet överhuvudtaget blev möjligt. Det handlar ju mycket om att myndigheterna verkligen har hittat varandra.
4: Igår genomfördes alltså den första transporten av svenska fångar till Estland. Enligt det avtal som Sverige slutit med Estland kommer max 600 fångar från Sverige att skickas dit. Men initialt har Estland sagt nej till 20 av 37 fångar som Sverige velat skicka. Det rapporterade Expressen igår med hänvisning till estniska medier. Ansvariga estniska myndigheter som Expressen talat med menar att de utvalda fångarnas profil inte stämmer överens med villkoren i avtalet med Sverige. Men justitieminister Gunnar Strömmer menar att man inte har olika tolkningar av vilka fångar avtalet omfattar, utan att det här är en fråga om att få till rutiner på myndighetsnivå.
3: Vad avtalet ramar in är ju väldigt tydligt. Sen ska det som sagt användas i praktiken.
0: Justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Hiva Abdelzadeh. Klockan är nu 20 minuter i ett. Imorgon kommer Riksbanken med sitt räntebesked. Blir det oförändrat eller inte? Vi ska återkomma till det där. Nu ska det nämligen handla om USAs plötsliga tillbakadragande från militärövningar tillsammans med Sydkorea. Detta sker utan förvarning och det väcker oro hos den nära USA-allierade. Och nu vänder sig Sydkorea mot Kina och idag tas den kinesiske utrikesministern emot.
5: Sydkorea och USA kommer att avsluta en stor pågående årlig militärövning flera dagar i förtid den här veckan efter att USAs president Donald Trump uttalat sig negativt om övningen. Presidenten har uttryckt att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. När utrikesministern Choi Yun talade i Sydkoreas parlament idag sa han att regeringen där inte meddelats i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkoreas utrikesminister reagerade idag på utspelen från USA och kallade dem för en press för att få Sydkorea att hjälpa USA med kriget i Iran. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen. Idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Nordkorea fördömer idag övningen genom sina statliga medier och kallar dem för ett krigshot, medan det USA-allierade grannlandet Japan istället understryker övningarnas betydelse för fred och stabilitet i regionen. USAs president Donald Trump höll flera toppmöten med Nordkoreas ledare Kim Jong-un under sin första mandatperiod. Och enligt uppgifter till tidningen Wall Street Journal försöker han nu få till ett nytt möte med den nordkoreanska diktatorn i höst. Det skulle kunna ske i samband med

0: Medelhavsländernas ekonomiska organisation APEC möte i kinesiska Shenzhen i november. Samtidigt meddelade Sydkoreas utrikesminister å sin sida idag att Sydkorea söker ett toppmöte med Kina i samband med mötet där i höst. Hanna Salberg, Bangkok.
1: Ebola-viruset sprids snabbare och snabbare. Fler än 5 000 människor har nu konstaterats smittade i utbrottet i Kongo-Kinshasa enligt landets hälsodepartement. Och fram till i söndags hade närmare 2 400 personer avlidit av ebola där. Det pågående utbrottet har smittat och dödat fler människor i snabbare takt än alla tidigare ebola-utbrott. Just idag samlas Sveriges Radios korrespondenter i Stadsteatern Kulturhuset i Stockholm. Och för den som inte finns i huvudstaden är det Sveriges Radio-appen som gäller för lyssning med start om en liten stund klockan ett. Och alldeles strax ska en av korrespondenterna, vår man i Bryssel, Andreas Liljeheden, upp på scenen. Andreas, vad kommer att hända?
2: Ja, jag vet inte, ni kanske hör musikslingan här bakom och sorlet i bakgrunden. Publiken har strömmat in här till hörsalen på Kulturhuset i Stockholm. Och alldeles strax, om ungefär 15 minuter, så ska samtliga Sveriges Radios korrespondenter upp på scen. Och sen drar då det här programmet igång med, ja, först ut faktiskt det som kanske jag ser som min personliga höjdpunkt, Europapodden på scen. Och det där är ju rätt häftigt med att man bandar podden direkt med publik och kan få reaktioner direkt från publiken. Då skärper man till sig lite extra.
1: Nu kanske vi inte bara ska prata om din podd, Andreas, Europapodden. Det blir väl en del annat också?
2: Nej, vi får prata om annat också.
1: Ja.
2: Ja, det blir det. Det är ett väldigt gediget program. Vi har ju radiokorrespondenterna Ryssland, Mellanöstern, Kina och utöver det. Vi ska prata om rekordvärmen som har varit i sommar, om vatten, om Arktis, så kyligare klimat. Och sen det som jag tror kanske ganska många väntar på, USA-podden, som är allra sist på den stora scenen med hundratals i publiken. Det blir rätt häftigt.
1: Tack ska du ha, Andreas. Lycka till med Europapodden. Träffa alla korrespondenter i levande livet alltså, eller i appen Sveriges Radio med start klockan ett i appen. Och från klockan 18 kan man höra ett antal poddar alltså här i P1 också. Möt radiokorrespondenterna, och för den som vill fördjupa sig i hela programmet, gå in på sverigesradio.se. Satsningen på försvaret gör att regeringen vill se över hur bostadsbyggandet kan fortsätta samtidigt som försvaret behöver ta mer plats i samhället. Redan idag kolliderar försvarsintressen och bostadsbyggande. Ett exempel. I Vaggeryd i Småland skulle 12-åriga Linnea Nilsson få ett eget rum, men Försvarsmakten sa nej till utbyggnaden.
3: Lite tråkigt, för alltså, det börjar bli lite trångt när man får nya saker och så. För det är väldigt redan stökigt och så.
4: Linnea och hennes syster delar rum i huset utanför Vaggeryd. Deras föräldrar hade planer på att bygga ut. Men så blir det inte. Anledningen är att familjens hus ligger i närheten av ett område där Försvarsmakten genomför skjutövningar. Och för att genomföra övningarna krävs det ett miljötillstånd från länsstyrelsen. Och när länsstyrelsen tar ställning till ett miljötillstånd så tar de hänsyn till hur stor störningen är. Och Försvarsmakten menar att en utbyggnad på huset skulle möjliggöra för fler boende, vilket innebär att fler kan störas. Det ser Försvarsmakten som en risk för att de inte ska få bedriva sin verksamhet framåt. Men regeringen har nu tillsatt en utredning som ska kolla på möjligheterna att bygga även i områden som berörs av militär verksamhet. Och Linneas pappa, Benny Nilsson i Vaggeryd, han tycker att det är absurt att man inte har fått göra det hittills.
5: Det handlar om små enstaka familjer som bara vill ha tillräckligt stora hus att bo i.
1: Benny Nilsson i Vaggeryd, reporter Elsa Ivarsson. Efter dödsolyckan utanför Körn tidigare i sommar, då en fritidsbåt och ett lastfartyg kolliderade, har säkerheten på sjön aktualiserats. På några platser finns alternativa farleder enbart för fritidsbåtar, men de används inte så mycket. Johan Wahlström är enhetschef på Sjöfartsverket.
6: Huvudsyftet är ju att öka valmöjligheterna för fritidsbåten och nyttja en farled där de inte behöver planera för möten med större handelsfartyg. Det i sig kan såklart öka sjösäkerheten.
7: Utredningen om dödsolyckan utanför Tjörn när ett lastfartyg krockade med en fritidsbåt är inte klar än. Men frågan om säkerheten har aktualiserats. Sjöfartsverket kan inte tvinga fritidsbåtar att köra på något särskilt ställe. Men de rekommenderade farlederna för bara fritidsbåtarna används av få.
6: Ja, det som vi har uppfattat från lokala aktörer, som till exempel lotsar, så används de här farlederna i begränsad omfattning. Och jag tror att det många gånger kan vara att många är vana att gå där man alltid har gått tidigare, och att det också känns tryggare att färdas där det finns ett större farledsdjup som det gör i de här större huvudfarlederna.
8: Men har då dödsolyckan utanför Tjörn gjort att ni ser anledning till att titta på hur trafiken är organiserad längs Bohuskusten till exempel då, och göra något liknande här?
6: Nej, alltså den här tragiska olyckan, den är inte utredd ännu, och vi bör invänta resultat av den utredningen innan man drar något slutsatser hur vi ska gå vidare. Däremot för Statens haverikommission kan ju komma med rekommendationer till Sjöfartsverket i olika delar, och dessa kommer vi självklart omhänderta.
1: Reportrar Rebecka Julin och Emma Karin Björk, P4 Väst. Så ska det faktiskt handla om TV-hösten här i radion, för idag har SVT presenterat sina höstsatsningar. Björn Jansson, reporter och kritiker på Kulturnytt, du har ju just kommit tillbaka från pressträffen tror jag. Vilka är nyheterna i tablån?
9: Ja, det blir mycket psykologi i höst. Serien Du måste gå handlar om psykiskt våld i nära relationer. Mia Skäringer, hon frontar dramaserien Diagnoser, och Anders Hansen reser runt i Sverige och världen och ställer frågan om gruppdynamik och hur vi människor funkar i grupp. Din flock heter den serien.
1: Men det är inte bara nya serier och program, va? Det är väl en del som återvänder också, antar jag.
9: Ja, och för mig är det höjdpunkterna i höst. Vi får 4 nya avsnitt av Tunna blå linjen kring jul. Polisserien som utspelar sig i Malmö, det är en modern klassiker som gett oss nya folkkära skådespelare, gjort att alla vill filma i Malmö. Och det ska handla om en cyberkrasch som drabbar oss i jultider och förstås också påverkar alla relationer i serien. Och så kommer en ny säsong av Gifta vid första ögonkastet, en serie som man och ändå kan säga delar Sverige för eller emot. Nu med tillägget extra large, och det innebär att alla paren bor i samma hus under serien, men med egna lägenheter i det här huset. Och så På spåret tuffa vidare i år med bland andra 2 medlemmarna i Melodifestival kända Kai med, och så förstås förra årets vinnarpar.
1: Björn, är det något särskilt som sticker ut i den här hösttablån?
9: Jag önskar att jag kunde säga något nytt, något oväntat, sprakande, något som vi pratar om några år, men tyvärr är det de här gamla succéerna som får mig att gå igång. Det känns som en lite tunn höst nu när SVT fyller 70 år. SVT, man märker det, de vill ha in nya unga tittare, och det finns ju underhållningsprogram som Cyklopernas land och Svenska nyheter som funkar bra. Men på dramasidan tror jag man har svårt att hitta den publiken. Det hade behövts en dramaserie som Hundarna om de här fifflande advokaterna, men det är inte lätt att plocka fram varje säsong.
1: Det finns ju radio också kanske man ska tillägga om man nu inte vill titta på TV.
9: Det finns det.
1: Det gör det. Tack ska du ha, Björn Jansson, reporter och filmkritiker på Kulturnytt. Imorgon kommer Riksbanken med sitt nya räntebesked. Swedbank räknar med att räntan lämnas oförändrad. Andreas Wallström är Swedbanks prognoschef.
10: Det vi håller fokus på är Riksbankens kommunikation kring räntan framöver. Och då tror vi att Riksbanken kommer upprepa den tidigare kommunikationen från i somras. Nämligen att det finns en ungefär 50% sannolikhet för en höjning senare i år.
11: Ingen dramatik väntar när Riksbanken kommer med sitt nya räntebesked imorgon. Prognosen är att räntan lämnas oförändrad både på grund av hur inflationsläget ser ut och att Sveriges ekonomi har en bit kvar i sin återhämtning. Det säger Robert Boye som är chefekonom på SBAB.
12: Det har ju varit några inflationsutfall här bakåt i tiden som ändå har legat under eller ganska nära Riksbankens mål. Så inflationen är inte ett jättestort problem nu.
11: Andreas Wallström säger att bilden framåt är att det inte kommer att bli någon räntehöjning i år. Men att det samtidigt inte skulle vara konstigt om det i slutändan blir en höjning innan årsskiftet.
10: Vår prognos är faktiskt att Riksbanken inte höjer utan ligger still. Däremot så pekar vi tydligt på att riskbilden är att det blir någon höjning. Vi ska komma ihåg att Riksbankens styrränta ligger lite lägre än vad som är normalt.
11: På SBAB är framtidsutsikten en annan. En prognos som har förändrats över året, mycket på grund av läget i Mellanöstern. Tidigare prognoser har byggt på att Hormuzsundet så småningom skulle öppna igen och att inflationen inte skulle hoppa upp allt för mycket även om sundet skulle öppna först i september.
12: Men nu börjar vi närma oss september. Vi ser att det går ännu trögare i förhandlingarna om Hormuzsundet. Och då, det är egentligen huvudskälet till då att vi ändrar oss här i vår prognos och tror nu att inflationen går upp lite mer betydande under hösten. Och därför har vi faktiskt lagt in två höjningar av styrräntan både i november och december här då.
1: Robert Boye, chefsekonom på statliga SBAB-reporter Linn Hallberg. Börs och valuta nu. Stockholmsbörsen har hittills fallit 0,2%. Lika mycket har London fallit. Frankfurt minus 0,1%. En dollar kostar 9 kronor 50 öre. En euro 11 kronor och 4 stycken öre. Nu är det dags för Radiosport. Ordet går över till Per Karl.
13: Som börjar med ridsport-VM.
14: Ridsport-VM i Tyskland kommer idag med den första tävlingsdagen i hoppning. Det handlar om en tidshoppning där varje rivet hinder innebär 4 extra sekunder som adderas till tiden ryttarna och hästarna tar sig i mål på. Resultaten idag hänger med ekipagen genom hela mästerskapet. Det är med andra ord väldigt viktigt det som görs idag.
15: Absolut, här bäddar man för fortsatta tävlingar.
14: 2 av 4 svenska ekipage har tävlat. Petronella Andersson och hästen Odina rev 1 hinder. Och Vilma McMahon, tidigare Hellström, tillsammans med Sissi rev 2 hinder.
15: Ja, vill man få ta på sig det. Det såg väldigt bra ut, stort sett hela banan. Sista svängen upp på sista linjen kom hon lite för stort och för flakt. Rev och fick fortsätta att jaga till sista hindret och rev där också.
14: Sammanfattningsvis, klen svensk start i hoppningen i ridsport-VM i Tyskland.
13: Rapporterade Christian Olsson och Maria Grätzer. En dröm går i uppfyllelse för radiosportveteranen Bengt Skött när han i höst kliver in i första klass och dressinen som en av deltagarna i På spåret.
16: Ja, men det tycker jag nog, för att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfter det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul alltså. Riktigt häftigt.
13: Den australiske tennisspelaren Nick Kyrgios testade positivt för kokain i en turnering på Mallorca i somras. Nu är han avstängd.
1: Så slutar Radiosporten. Den som har ett pass som behöver förnyas nästa år bör boka tid redan nu enligt polisen. Totalt är det 2,4 miljoner svenskar som behöver ansöka om ett nytt pass under nästa år, och det är runt 500 000 fler än vanligt. Detta var Lunchekot, producent Alexander Ceylon Lund. Jag heter Marianne Haslov. Vi lämnar nu över till SMHI för en land- och sjöväderprognos.
17: Och här på SMHI så är det jag, Moa Hallberg. Ett lågtryck i norr har gett stora regnmängder de senaste dagarna och fortsätter ge regn över nordligaste Sverige både idag och imorgon. Gula varningar för höga flöden är utfärdade över stor del av inre och östra Norrbottens län, samt orange varning för höga flöden i östra Norrbottens län och orange varning för översvämning i Budbyträsket och Bodeträsket. Över Götaland regn och skurar som rör sig åt nordost och berör imorgon östra Svealand. I övrigt växlande molnighet och skurar. Över delar av Götaland, Svealand och södra Gävleborgs län är skogsbrandsrisken stor till extremt stor, men dämpas vid regn. Prognos till imorgon kväll, och vi börjar med hela Götaland. Molnigt väder med regn och skurar som rör sig åt nordost, och lokalt kan skurarna vara kraftiga. I kväll och natt rör sig regnet österut och följs av skurar och uppluckrat molntäcke, och även dis och dimma kan förekomma under natten. I natt som lägst 5-10 grader. Imorgon växande molnighet med en del sol och lokala skurar och 17-22 grader. Med svag vind, imorgon västlig. Östra Svealand. Växande molnighet med tidvis plats för sol, och ikväll rör sig regn och skurar in från sydväst. I natt omkring 10 grader. Regnet drar bort under förmiddagen och följs av moln varmt med sol och 17-22 grader. Mest svag vind. Västra Svealand. Växande molnighet och både lite skurar och sol. Och i natt kan också dis och dimma förekomma. Och i natt som lägst 2-8 grader. Imorgon varvas sol med moln och lokal skur, och på dagen 15-20 grader. mest svag vind. Södra Norrlands kust inland, mycket moln och skurar och ikväll och inatt avtar skurarna allt mer och en del dis och dimma bildas, inatt 3-10 grader. Imorgon växande molnighet med en del sol i kustlandskapen och Jämtland och Härjedalen skurar som rör sig in till eftermiddagen. På dagen 15-20 grader, mest svag vind. Hela Norrlands fjälltrakter, mest mulet och tidvis regn eller skurar och inatt som lägst 1-8 grader. Imorgon åter tidvis regn men från eftermiddagen endast någon lokal skur i södra Lappland. På dagen 8-12 grader. I norra delen nordostlig eller svag vind och i södra delen nordvästlig eller svag vind. Norra Norrlands kust och inland. I den norra delen regn, i söder skurar. Men här kan också solen stundtals kika fram över främst Västerbotten. Skurarna kan lokalt vara kraftiga och framåt natten kan dis och dimma börja bildas i söder. I natt 3-12 grader. Lägst i södra delen. Imorgon fortsätter regn i norr som kan ge rikligare mängder och i södra Lappland och Västerbotten växande molnighet med solstunder. På dagen 10-20 grader. Lägst i regn. Nordostlig eller svag vind. Och nu en sjörapport och vi börjar med en siktsammanfattning. I stort tidvis skurar med måttlig till dålig sikt. Utsikter till imorgon kväll och vi börjar med Skagerrak. Ost eller nordost 3-8 meter per sekund, ikväll omkring väst och imorgon eftermiddag 6-11. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, sydväst 7-12, ikväll väst eller nordväst och i natt avtagande. Imorgon förmiddag syd eller sydväst 3-8. Vänern, växande 0-5, imorgon eftermiddag sydväst 2-7. Södra, sydöster och mellersta Östersjön. Syd eller sydväst 4-9, i eftermiddag 6-11, i natt väst eller sydväst. Norra Östersjön, omkring syd 3-8, i natt 6-11 och vridande i lågtryck och imorgon eftermiddag omkring väst 7-12. Ålandshav, Skärgårdshavet, omkring syd 2-7, i natt vridande i lågtryck 7-12, imorgon sen eftermiddag nordväst. Bottenhavet, Norra Kvarken, växande 0-5, imorgon eftermiddag på sydöstra delen nordost 7-12. Bottenviken, växande 0-5, imorgon väst eller sydväst 4-9 meter per sekund. Och tittar vi på några observationer från klockan 12 så hade Stockholm 20 grader, Göteborg 14, Malmö och Karlskrona 17, Kalmar och Visby 18, Jönköpings flygplats 16, Norrköping 20, Karlstad 17, Gävle 19, Mora 16, Sundsvall 13, Östersund 10, Umeå 17, Vilhelmina 12, Luleå 16 och Kiruna 10 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet uppmättes i Malung som ligger i Dalarna med en halv plusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen 10:10 med land- och sjörapport.
18: P1, Sveriges Radio.
19: Det här är P1 Kultur. Idag med Carola Häggqvist som är aktuell i en ny dokumentär. Hör henne berätta om glädjen som sköld och vapen. Gästar också Rosta Sekersös som har regisserat den bioaktuella filmen Blir du ledsen om jag dör? Två helt olika filmer som har det gemensamt att båda visar det komplexa i att vara tonåring. Och vi kommer stanna en stund i tonårslandet idag för ytterligare en film. Den bioaktuella dokumentären Nästan Forever följer en grupp tonåringar under 5 år. Regissörerna kommer hit och berättar om varför just tonåren är viktiga att ta på allvar. Jag heter Lisa Bergström. Det här är Carola.

0: Ja, den här låten på egna ben får nytt liv i filmen Carola. Hej Emma Engström.
1: Hallå där.
0: Filmkritiker här hos oss på Kulturredaktionen. Du, vi förstår att den här låten var viktig för Carola.
1: Mm, men den har väl blivit det kanske framförallt med åren. För det var ju en väldigt tidig låt. För Carola var väl då också ganska tidigt ganska trött på era pop. Men sen har hon ju liksom återvänt till poppen. Och i den här filmen så är ju temat också, precis som i låten, frigörelse kan man ju säga.
0: Mm, ett citat som stannar hos mig efter jag såg filmen Carola, det är: låt ingen ta din glädje från musiken. Jag tycker det var ganska fint. Mm. Men du har ju träffat Carola då och regissören My Sandström, och vi ska snart få höra din intervju. Men det är ju en riktig Carola-höst nu som vi går in i, Emma. För förutom filmen så kommer också en självbiografi.
1: Ja, det gör ju det. Och där, när jag träffade henne så pratade hon ganska mycket om att de här två sakerna, de går ihop. Hon hade svårt att hålla isär kanske alltid vad som var i filmen och vad som är i boken. Så att de släpps ungefär samtidigt. Och sen kommer hon dessutom vara ute med en föreställning. Jag är Carola heter den, tillsammans med en pianist, och berätta om sitt liv och minnen och sådär. Och också, hon har köpt en gård och där kommer hon ha föreställningar, någon slags inflyttningsfest som hon kallar för Cirkus Carola. Så att hon gör någon slags flerstegsraket för att verkligen slå igenom i bruset här i höst.
0: Mm, och hon fyller ju 60 år nu i september, och jag tycker det här är ett härligt sätt att fira sina 60 år på. Så Emma, vi kanske ska börja lyssna då på din intervju.
1: Ja, det tycker jag. Miljön är då en terrass i Göteborg. Gatan börjar bli full av bilar som är på väg eller ifrån musikfestivalen Wet West. Och först så hör vi regissören My Sandström om hur det har varit att göra film om självaste Carola Häggkvist.
2: Att filma Carola är som att åka en riktigt bra berg- och dalbana och sen försöka filma samtidigt. Det summerar ganska bra om hur det har varit.
0: På vilket sätt är berg- och dalbana?
2: Det går väldigt fort. Så det gäller att hänga med i svängarna. Mm.
0: Mm. Håller du med om det?
3: Visst, berg- och dalbana. Jag älskar ju berg- och dalbana själv. Men jag är ganska romantisk och kan plocka blommor på en äng och fotografera mycket. Men jag gör saker och ting ganska effektivt. Visst, det går i 180, men jag kanske ser upp till någon som kör i 200 i livet.
1: Filmen börjar med att Carola ligger på en bänk och får massage samtidigt som hon äter hummer. Det summerar henne bra, säger My Sandström.
2: Andra människor gillar också hummer och gillar massage, men inte alla som gör det samtidigt. Du tar ju verkligen vara på all din tid och är liksom carpe diem och YOLO på riktigt.
3: Ja, de får följa med. Publiken får följa med faktiskt.
1: Vi får hänga med Carola till läkaren för att få bort en knuta på stämbanden när hon med fast hand styr upp ljudtekniken på sin dotters uppträdande och på olika födelsedagsfiranden. I år fyller Carola 60, eller 60 som hon säger, eftersom hon tycker att det låter bättre. Men det är i tillbakablickarna till 1980-talet då hon slog igenom som 16-åring som det bränner till i filmen.
4: Har vi inte ens en stor låt dig, Carola? Sitt i pappas knä, det är du ju van. Det var alltså pappa.
1: Vi får se klipp när programledaren Lennart Hyland ber Carola sitta i sin pappas knä. Hon har inte fått någon egen stol. Eller när programledaren Jonas Hallberg lägger sig över Carola under en intervju och pratar om vad de två ska göra tillsammans efter programmet.
5: Jag blev ganska chockad när jag såg det idag. Och du pratade ju lite grann om det också som någonting du tyckte var jobbigt. Kan du berätta lite mer om hur det var för dig då?
3: Ordet som kommer är väl att man faktiskt på ett sätt kanske som tonåring och som kvinna kunde känna sig kränkt faktiskt. Men de var väl ovana, så jag är en regissör, jag är en låtskrivare, jag är en konstnär, jag är en artist, jag är en estradör, jag är en evangelist, jag är mycket mer än en sångerska, om jag ska vara frank i det hela. Alltså jag är kanske lite utmanande där.
1: Det mesta har blivit bättre. Så behöver man inte känna som ung kvinnlig artist idag på samma sätt, tror hon.
3: Det kom väl med MeToo Och det har ju verkligen blivit en förändring. Och det märker jag jättemycket inom skivbranschen och alla männen där, stackars. De fick ju liksom, eller stackars, det beror på hur man ser det. Men samtidigt kan jag ju känna så att en del män vet ju inte knappt vilken fot de ska stå på. Så vi måste ju på något sätt hitta någon balans där.
6: Även om hon berättar om sorgen efter sina föräldrar och hur det så välbevakade äktenskapet med Runar Sögaard började kantra redan på bröllopsresan, så är det den glada och framåtblickande Carola som sätter tonen för filmen. Glädjen är en sköld och ett vapen, säger Carola. Något att hålla fast vid för att klara livet i offentligheten.
3: Om någon kan ta bort glädjen att men hon är si eller så, jag börjar fokusera för mycket på vad tycker de, eller att man är missbedömd, man är felciterad, man är det ena med det tredje, de som är nära helt plötsligt var inte så nära, eller allt det här som vi faktiskt människor kan gå igenom. Om man liksom bortser från det och ser bara, nej men alltså, min glädje och det jag håller på med är mycket viktigare än att jag ska ge fokus åt det där. Då har vi ju hittat en nyckel som är jätteviktig.
6: Så hur svårt har det varit då att dela med sig av det som gör ont?
3: Nej, men jag vågar nog verkligen öppna mig, framförallt om jag beskrivs på ett verklighetsbaserat sätt. Och jag har liksom vågat lita på producenterna här och i den här dokumentären. Ja, och överhuvudtaget så känner jag mig trygg i mig själv, men också vågar dela saker och ting jag undrar över eller förundras över. Är det saknaden efter mamma och pappas smärtor? Absolut, mitt liv har varit mycket tuffare och svårare än vad någon någonsin kan tänka. Och det har jag varit öppen med, men då har det blivit ibland så märkliga rubriker och så vidare.
6: Det finns gränser för vad Carola vill berätta. Det är viktigt att göra det snyggt, inte hänga ut någon. Och för regissören My Sandström så var det framförallt ikonen Carola som var intressant att fånga på film. Snarare än att tänja på huvudpersonens gränser.
2: Hon slog igenom, främling. Du finns alltid där, Carola, för dina fans. Du finns alltid där för de som behöver. Men det finns också en ensamhet som kommer med det. Och den är viktig att belysa också. Så håller jag bara mig till min tråd att det är det här jag vill berätta, så är det ganska enkelt, tycker jag, att göra den avvägningen. Men jag tycker att vi har varit mestadels vänner. Alla vänner har väl olikheter ibland och tycker olika, men det gör ju bara att relationen kommer vidare och man blir ännu närmare varandra. Så att vi funkar nog ganska lika där, att vi är ganska raka och säger vad vi tycker och tänker och stöter och blöter och så går vi vidare.
3: Vi har ju suttit i många, många timmar, men samtidigt så har jag inte haft så mycket tid, så det har varit... Vi har ju frågat mig ganska lång tid innan och då har inte jag kunnat svara för att det har varit tajt hela tiden. Då har jag varit så här, häng på istället, var en fluga på väggen.
2: Jag hittade ju mina knep där efter ett tag i Carolas ditt jättehöga tempo, så att jag passade på att ställa intervjufrågor och så när vi satt i bilen. Då satt ju du där du satt, så då kunde inte du komma någonstans. Så det var liksom en strategi som jag hittade där mot slutet. Mm.
6: Det som inspirerar My Sandström med Carola är att hon är helt fri. Att hon gör vad som faller henne in fastän det inte alltid är rätt.
3: Så är det att jag var fri, ja, och går utanför ramar, ja, det är roligt.
0: Ja. Håller du med om det?
3: Jo, men det kanske man... Jag vet inte, det beror på också igen. Men just det här att man inte gör saker helt rätt. Men jag förstår vad du menar. Det kan vara ibland PK. Jag sa ju fel häromdagen till och med på Allsång på Skansen. Men ja, man måste... Man är människa liksom. Hallå.
7: I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
6: Unikt för Carola är också hennes starka gudstro, som länge var väldigt udda i ett sekulärt land som Sverige. När skivbolagen ville att hon skulle fortsätta sjunga pop, så ville hon själv sjunga och prata om Gud.
3: Jag har valt att vara ute i det sekulära med det, och det är det ett pris att betala. Och det är väl det kanske du upplever också, My, att det kan vara lite ensamt. Ja, det är ett pris, men jag hoppas och tror att det är värt det.
6: Nu ligger allt fokus på nya sommarstället, en gård i Skåne. Där hoppas Carola kunna få ihop alla sina intressen på ett enda ställe. En artistskola för unga, men också happenings året om.
3: Jul, påsk, sommar, höst, oktoberfest, in med hojen, ha lite MC-träffar, sjunga lovsånger på söndagar. Mm. Kan man inte få vara hela registret på ett ställe som heter då Gloryland?
8: Oj, oj, oj. This is the day.
0: Vi hörde Carola Häggqvist och regissören My Sandström. Dokumentären Carola har biopremiär på fredag. Reporter Emma Engström. I veckan hade vi på P1 Kultur besök av regissören till filmen Blir du ledsen om jag dör, Rosta Sekersös. Filmen har också premiär nu till helgen. Och den utgår från Nicholas Lunabas självbiografiska bok med samma titel som kom ut 2022 och handlar om några år då Nicholas, som är socialarbetare och basketcoach, tar hand om en ung kille i Malmö, Elijah. Elijah är en baskettalang och det är så de möts. Och Nick ser att det finns en risk att Elijah kan hamna i kriminella kretsar. För Elijah och hans vänner uppvaktas av gängen. Och så har han det tufft hemma. Så Nick engagerar sig i den här unga baskettalangen så pass mycket att de snart bor ihop. Och vi ska lyssna till hur det låter i filmen Blir du ledsen om jag dör när Nick och Elijah möts för första gången.
9: Vad heter du?
10: Kan du inte läsa eller? Elijah.
9: Hej, såg du spela? Du är bra.
10: Jag vet.
11: Är nu lillen, knäckan!
0: Boken blev en stor succé och nu har den blivit film och du har regisserat den, Rosta Sekersös. Välkommen!
12: Ja, tack så mycket.
0: Dröm vidare, en komikers uppväxt, Young Royals, serien Skiftet på Netflix, finns på ditt CV. Men nu då filmen Blir du ledsen om jag dör. Hur är det för dig?
12: Det känns jättebra, för det känns som att jag har kommit tillbaka till min core.
0: Mm. När jag klev ur salongen efter pressvisningen och slog på min telefon så kom det en nyhetsflash om att två barn har gripits för att kastat in ett skarpladdat föremål på en restaurang på Södermalm i Stockholm. Två kvarter från där vi just var då efter pressvisningen. Och det som barnen i den här filmen är med om, det sker här och nu. Det är vår tids stora trauma och misslyckande som samhälle. Att barn faktiskt dödar barn och dras in i kriminalitet. Och vi är ju en bit från Young Royals fiktiva romantiska värld här. Mm. Hur navigerar du som regissör kring de här frågorna som är så just nu?
12: Jag tycker det är väldigt spännande att jobba så. Mm. Det här är ju en väldigt hoppfull berättelse. Det här är ju ingen berättelse om kriminaliteten, utan det här är ju en berättelse om vad vi faktiskt kan göra och vad Nick har gjort. Så att vi har ju valt att fokusera på den här personen som faktiskt ser barnet eller ungdomen och vad det gör med Nick själv också. Han tänker att nu ska jag hjälpa den här ungen. Men på köpet blir han ju själv hjälpt och får ett helt annat liv än vad han hade eller hade kunnat föreställa sig innan. Jag har ju verkligen varit intresserad av reaktionerna. Alltså hur är det att leva i våldet och ha våldet omkring sig? Vad gör det med en människa? Och vad finns det för lösningar på det? Det är ju så, det är väldigt lätt att liksom götta sig i våldet. Vi har ju liksom scener där det finns våld och vapen. Och det är väldigt enkelt att försöka, man suktas av att så här bygga spänning. För vi håller på med dramatik, det här är ju en film. Man vill att det ska liksom fängsla publiken. Men då har jag faktiskt gjort vissa val som gör att jag och vi inte kan götta oss i våldet. Alltså sker det en skjutning så har jag valt att inte filma skottet, utan hellre fokusera på bilderna på personen som ser skjutningen till exempel. Så jag har liksom på något sätt också framat mig själv, satt liksom lite begränsningar för mig själv för att inte hamna där.
0: Mm. Det här är ju en ganska, alltså det är en väldigt, hans självbiografiska bok Blir du ledsen om jag dör, den utgår väldigt starkt från Nicholas Lunabas perspektiv, den verkliga person, det verkliga personer som lever som berörs av den här historien. Så vilka var liksom de stora utmaningarna för dig att göra den här historien till din?
12: Alltså ett litterärt verk kan ju vara mycket mer komplext, och Nicholas bok är ju, som du säger, väldigt mycket hans tankar. Film är ju handling och aktion. Hur ska vi få de här tankarna att bli till handling i de här scenerna. För att inte riskera att hamna massa bilder av liksom, bilder och voiceovers. Liksom. Så jag tror att den komplexiteten som finns i boken kring hans tankar och hans tankegångar, som är så himla bra och fint, och som gör boken liksom inte... han är ju liksom... Han har ju inte bara rena och goda tankar.
0: Han är ju ganska jobbig.
12: Ja, precis. Ja. Och det var liksom en utmaning, för det tycker jag är jättebra. För det är vad det är att vara en människa. Det skulle jag nog säga var den största utmaningen.
0: Mm. Är det en hjältefilm? Är han hjälte?
12: Ja, det skulle jag säga.
0: Mm. Huvudrollen spelas av skådespelaren Persan Grad, som också är din partner. Mm. Det är han som gör Nick. Han bär liksom nästan... varje scen. Och vi ska lyssna när Nick håller ett brandtal för politikerna. Ett tal som han får betala rätt så dyrt för när han försvarar verksamheten som han arbetar med. Vi lyssnar.
13: Vet ni vad gängen har fattat som ni inte förstår? De erbjuder ungarna en känsla av tillhörighet, en känsla av att vara behövd och en chans att ta sig ur fattigdom. Vad erbjuder ni dem? Istället för att satsa på det mest grundläggande, mat, trygghet, skola, ja. Så får de mer övervakning. Mer nedskärningar. 23 barn och unga i min närhet har dött. Sen jag börjar på hela Malmö. 23 barn!
14: Hallå? Vad fan var det där?
13: Jag sa vad som det är.
14: Nej. Fattar du vad du precis gjorde där inne, eller?
13: Kom igen!
0: Han krockar lite med alla möjliga här, Nick, med politikerna, med sina kollegor, för han bryter mot reglerna. Hur tänkte ni där?
12: Det här var ju en scen som kom till under processen, under manusarbetet. Och det var faktiskt så att jag hörde av mig till Nicolas och sa så här, vi behöver någonting här. Och jag tror att du vet liksom vad det är. Så vi bollade med honom. Han liksom beskrev en situation från verkligheten. Som inte var en sån här, exakt en sån här situation, men en liknande. Och så gav han oss ett utkast på ett tal som jag reviderade. För jag kände att det här är liksom, det här är själva kärnan i temat.
0: Det händer ju någonting här i filmen. Också i hur ni väljer bild här. För det här plötsligt så är det som nästan som ett... stort tal som Nick i filmen håller. Mm. Han står mitt i bild, ljussättningen runt, han är liksom lite upplyst och sådär. Var det liksom en tanke för att lyfta fram just de här orden?
12: För mig var det viktigt att han, han tittar ju på, rakt på publiken, och det här var jätteviktigt för mig, för jag ville att han skulle tala till publiken. Och jag tycker det är kul att leka så med form, och speciellt i det här projektet när det är liksom en slags biografi men som är dramatiserat och som nu fiktionaliseras, så tyckte jag att det var kul att leka med det.
0: Men går det att göra en sån här film om de här frågorna utan att det blir politiskt?
12: Nej, jag tror inte det går att göra film överhuvudtaget utan att det blir politiskt. För att film är ju val man gör. Så vem man sätter framför kameran, vilka kläder de har på sig, vilken miljö man sätter dem i, allt det, eller det beror på hur man definierar politik, men allt det är ju val kring människor som man porträtterar.
0: Mm. Du sa i början här att det känns som att du hittar tillbaka till din core.
12: Mm.
0: Vad betyder det?
12: Ja, men det betyder att jag debuterade med Dröm vidare som utspelas i en förortsmiljö och som gestaltar arbetarklass. Och efter det så var jag så himla rädd att bli liksom infackad som regissör, som en slags förortsregissör. Så då valde jag aktivt bort den typen av berättelser tills jag var fri nog att välja själv vad jag ville. Och då bestämde jag mig för att ja, men nu ska jag gå tillbaka till vad jag faktiskt kommer ifrån och vad jag vill berätta. Och då kom det här projektet till mig. Så jag tror att universum liksom gav mig det jag manifesterade.
0: Ja, men vi på redaktionen, vi blev faktiskt knockade av tonträffen i vissa scener. Och faktiskt hur de regisserar, han som spelar Elijah, Rudvan Sochdal. Mm. Så hur gör du?
12: Ja, hur gör jag? Alltså att vara regissör, speciellt med amatörer, handlar ju väldigt mycket om att skapa förtroende. Och att skapa ett tryggt rum. Men jag tror att jag och Rudvan är väldigt intelligent. Det är hans första grej han gör. Han är ju debutant. Men han är väldigt intelligent, så han var liksom väldigt förstod min regi. Och jag försökte bara göra honom trygg och hålla lekfullheten vid liv liksom.
0: För man skulle kunna tänka att han är ganska ung. Vi har sett en del unga personer i andra filmer som du har arbetat med i komikers uppväxt. Så är det unga människor som du regisserar. Young Royals är ganska också många unga debutanter som får har fått sitt genomslag till exempel genom Young Royals. Mm. Så det känns ju som att det finns ju någonting där i hur du bemöter ung talang, tänker jag.
12: Ja, men jag tror att det handlar om att men så som i vår film, alltså att vara en trygg ledare, som Nick ju är mot Elijah också, med Elijah. Och skapa trygga rum och hålla det lekfullt. Alltså, för om man inte är en utbildad skådespelare så har man ju inte tekniken i sig. Så då måste man ju jobba på andra sätt. Och förklara situationen och förklara att skådespeleri handlar väldigt mycket om att lyssna. Och inte att agera. Utan att reagera. Så att, alltså det kan vara allt från saker som att jag liksom ibland ger så kallad hemlig regi. Så att jag säger någonting till motspelaren som gör att de verkligen måste lyssna till och förstå att oj, vänta, jag kan inte sova här utan nu måste jag vara alert. Till att göra fria tagningar där jag säger att jag är nöjd och släpper liksom, det här är situationen, ni vet vad det är, vi tar den där vi bara får ur oss allt, till att jag alltid har i varje scen en tagning där jag säger så här, minst, alltså en tagning varje scen ska vi förstöra, alltså den ska bli dålig, det är målet, och sånt brukar liksom för amatörer göra att det släpper lite.
0: Vad vill du göra framöver?
12: Alltså jag tycker ju om att varva tv med långfilm. Och jag är ju väldigt intresserad av människor. Så jag är intresserad av karaktärsdrivna historier. Och jag skulle vilja faktiskt jobba lite mer episkt.
0: Kostymdrama?
12: Ja, det har jag gjort. Om det är rätt historia. Om det är rätt historia är det kul. Men för mig spelar inte, liksom, det spelar inte så stor roll. Det handlar om alltså, jag menar, paketeringen spelar inte så stor roll, genre eller så. Utan för mig handlar det om vad är det för typ av historia. Och jag har ju kommit fram till att så här, jag ska nog använda min röst och min position till att berätta om människor i underläge eller i utsatta situationer. Det är den världen och de karaktärerna jag vill låna ut min röst till.
0: Ni har spelat in i Malmö, Sveriges främsta filmstjärna just nu, nästan, är den staden. Och Persang Rad, din partner, spelar Nick då, huvudrollen. Och ni väntar barn under inspelningen, det är ganska tuffa ämnen. I arbetet med den här filmen så funderar man ju då, när var det rast?
12: Ja, men på helgerna, i vissa helger, kom jag på nu. Så var det ju, vi hade ju också ett barn redan där med en 4-åring. Så att, det är ju ett bra sätt att tvingas ta rast för att man måste vara närvarande när man har barn. Så att vissa helger kunde vi vara lediga.
0: Det bara känns som att man samarbetar med sin partner i ett stort filmprojekt, att man måste ju, tanken måste ju,
12: Ja.
0: Det är svårt att koppla bort.
12: Nej, precis, men så är det. Alltså, men det var liksom en fördel, för att det är en sån liten tid man har inspelning. Och då är det väldigt tacksamt att jobba med någon där man inte skäms för att fortsätta jobba även när jobbet ska vara slut. Så att det tycker jag ändå var tacksamt. Det gjorde att vi verkligen kände att vi har gett allt i arbetet.
0: Vad har arbetet med den här filmen gett dig?
12: Det har gett mig väldigt mycket. Det har gett mig lust tillbaka. Jag har haft ett sånt otroligt stöd från producenterna. Så det har faktiskt gett mig väldigt mycket självkänsla tillbaka. Jag var ju flera tillfällen där jag liksom på något sätt sökte bekräftelse ibland av producenterna. Så här duktig flicka-syndrom. Och där de flera gånger sa så. Alltså, vi litar på dig, kör. Jag upplevde att de stöttade och försvarade min vision. Vilket kändes jättekul, tryggt och fritt. Och den här friheten har jag inte alltid känt. speciellt när man jobbar med TV som har liksom lite andra, vad säger man, förutsättningar och andra målsättningar med sina produktioner. Och jag har gjort väldigt mycket TV, men så det var liksom en väldigt befriande upplevelse och lustfylld upplevelse, liksom både produktionsbolaget, producenterna och Nicolas, den verkliga Nick, var så himla liksom stöttande och generösa och liksom peppande. Så det är något som hade kunnat vara väldigt läskigt också, prestations, för att det här är någons liv, blev istället väldigt lustfyllt. Och ett av mina första möten med Nick, då sa jag ju så här, bara för att hålla min rygg fri, så sa jag att om jag gör det här projektet så vill jag bara att du ska veta att jag kommer behöva gå ifrån verkligheten och fiktionalisera ännu mer och dramatisera för att det här ska liksom kunna bli den film som jag tror att det kan bli. Och då sa han, ja, men det fattar jag, det här är ditt nu, så kör bara. Och det fattar inte jag hur han vågar göra, men det gjorde han och det gav mig jättemycket också. Så att det är ju massa saker i filmen också som vi har hittat på för att det passar liksom dramaturgin.
0: Regissören Rosta Sekersöster, som jag intervjuade tidigare i veckan, och filmen Blir du ledsen om jag dör går upp på bio nu till helgen. Elijah i filmen är 14 år när han träffar Nick första gången. Carola var 16 år när hon slog igenom. Det är två ytterligheter. Att man i Sverige kan vinna Melodifestivalen när man är tonåring och man kan dras in i kriminalitet. Det är känsliga år. Det är allvarliga år i livet. De sista som barn. Och några som följt unga personer under just de här åren, från barn till vuxen, 14 till 19 år, är filmskaparna Lia Hietala och Hanna Reinikainen. Välkomna hit.
15: Tack så mycket.
0: Tack. I er dokumentär Nästan Forever, som går upp på bio nu, så följer vi Jasmin och Filip under 5 dramatiska år. Det går fort. Allt står på spel och den egna identiteten utformas. Och ni är nära dem och de bjuder glatt på tankar och händelser ur livet. Vad är det som intresserar er med de här åren, Lia?
15: Men det är ju det som vi har valt att fokusera på i den här filmen, är ju de liksom egenvalda relationerna utanför skola, familj, alltså det som är identitetsskapande som man väljer själv. Så det är ju ett stort intresse att försöka skildra det. Sen är ju även jag och Hanna träffade varandra och blev bästa vänner när vi var 16. Så det kanske är därför som vi liksom är kvar vid och skildrar den här perioden. Men det är också jävligt kul att bara jobba med tonåringar.
0: Vad är det som är roligt med det?
15: Det att de är så öppna mot världen på ett sätt. Man är liksom inte... Jag vet inte, liksom färga den riktigt. Så att man vågar släppa liksom in på ett sätt som också sen handlar om att kanske man får sitt första heartbreak eller liksom, och då börjar man liksom vara lite mer varsam med sitt hjärta. Men just den där första tiden, när saker händer första gången, det är kul att skildra det liksom.
0: Hanna, vad är det som du tycker är viktigt att visa med att berätta om tonåren? Vad är det som är viktigt att hitta där?
16: Ja, men det där handlar väl jättemycket om något sånt identitetsskapande. Det är så otroligt liksom allmängiltigt. Slås man ju alltid av på något sätt. Och man liksom kan relatera till de här sakerna som man går igenom, som de flesta gör under den här tiden. Så att, ja, men det är väl det som är liksom det som vi har slagit sig mest när vi har jobbat med det. Att det är liksom, man pratar mycket om att den här generationen är annorlunda, och det är ju så, de har varit igenom många saker som inte vi var igenom i de åren, såklart. Det var pandemi och de är färgade av MeToo och de har, ja, men det är många saker, men i grund och botten så är det så likt, och det tar jag ändå med mig.
0: Vi ska lyssna till hur det låter i en scen när Jasmin, som ni följer, är på väg till sin för detta pojkvän för att hämta hans saker. De är utslut. Hon ska lämna hans saker. Och det här är en scen som Jasmin spelat in själv.
17: Vi är på väg dit nu. Jag har med mig fan hela tjejligan. Och vi satt på samma buss som honom. Och vi duckade när han gick förbi. Och det var... Vi skrattade så mycket. Alltså... Ja. Så jag med mig hans fucking påse med skit. Och så ska jag dit. Och jag ringde hans morsa och bara, jag kommer förbi med Sixten saker. Men ja... Då är vi där snart. Kul!
0: Hon är på väg till Sixten med lite saker där, Hanna. Hur gjorde ni för att komma in, att få tillgång till den här tonårsvärlden?
16: Men det där är ju ett arbete som tar lång tid. Och jag och Lia har ju en arbetsmetod som vi också arbetade fram under vår förra långfilm Allt i Amber. Där vi ger ungdomarna agens genom att de får själva vara med och påverka vad som ska filmas. De har egna kameror, de får komma med förslag på vilka scener vi ska göra. Så det blir nästan som något typ av så filmkollo ibland, att de också får lära sig om filmprocessen och vara en del av klippningen och sådär. Välja om det är någonting de inte vill ha med, så kan man ju såklart prata om det, men vi vill ju inte ha med någonting som inte de vill ska vara med i filmen. Så att det finns det typen av förtroende är väldigt viktigt. Sen handlar det också jättemycket om att dela med sig själva under intervjuprocesser och sådär. Vi har haft så långa intervjuer där det är som ett samtal där vi också pratar om oss själva och delar med oss av erfarenheter, och det gör ju också att ett förtroende och typ en vänskap byggs, och det är viktigt.
0: Men era historier, de ser vi ju inte. Vi ser de här ungdomarnas historier, de finns för alltid i den här filmen. Ni har en sorts maktövertag. Ni är ju ändå de som bestämmer vad som ska finnas med i filmen. Ni är dokumentärfilmare. Hur tänkte ni kring de här maktförhållandena?
16: Men det måste man verkligen vara medveten om. Och genom att ge dem makt och inflytande över filmprocessen, så försöker vi jobba emot det på olika sätt. Men vi är äldre, vi är 15 år äldre än dem, vi står bakom kameran, de står framför, och det är vi som sitter och styr över hur filmen blir i slutändan. Så att det handlar om att bara vara medveten om det, inte tappa det genomgående processen i kontakten med dem. Så att, vi försöker jobba aktivt för att utjämna det där så mycket det går.
0: Är det en svår sak att hantera, Lia?
15: Alltså, det är ju en svår sak att hantera. Alltså, man måste ju komma ihåg det också varje gång som man... Vi har ju filmat under 5 års tid, och det skapas ju situationer där de ställer in och inte vill filma, eller att det kommer upp material som de känner att så här, det här vill inte vi dela med oss av. Och att hela tiden sitta ner i båten och vara så här, men vi vill ju tillsammans med dem stå för den här filmen och känna att den kommer också de kommer kunna titta på den om 10 år och känna sig nöjda över det de delade med sig och det de valde att inte dela med sig av. Så att det är ju det är svårt, men det är också väldigt lärorikt och kul. Och jag tror att Jasmine och Filip, och speciellt Jasmine som pratar en del om psykisk ohälsa eller så, hon har ju i samtal efter filmen nu tyckt att det känns väldigt jobbigt att visa det, och också väldigt skönt att kunna visa och vara en förebild för andra unga tjejer idag, om att så här, det blir bättre, det är okej att man mår dåligt. Så jag tror att det som är jobbigt att visa har också en uppsida på det sättet.
0: Men för det är mycket som händer de här åren. Vi ser ju, de filmar själva, vi ser lite fylla, vi ser lite stök på stan, lite annat sånt. Och sen så är det en händelse här som förändrar allt i det gäng som ni följer, som gör att kompisgruppen splittras. Vi vet inte, vi som ser vet inte exakt vad det är, men vi förstår att det har med sex att göra och ett övertramp. Alltså, hur valde ni vad som skulle vara med här, Hanna?
16: Men det var jätteklurig situation. Det började ju gå då rykten om ett sexuellt övergrepp i gruppen, och varken Jasmine eller Filip är direkt inblandade. Men det här påverkade dem jättemycket, för att alla började ta ställning på olika sätt, och folk blev cancelled, och det blev de försökte navigera sig, och det var svårt för oss som regissörer att vara så, okej, hur ska vi har klippt många versioner utan den här händelsen och varit så, vi kanske bara ska strunta i och ha med det här. Men sen så finns det också någonting att vi har haft mycket samtal om, att man har ofta en beröringsskräck när det kommer till det här, speciellt när man ska skilja dokumentärt, och där så ville vi ändå försöka göra det, för att det är så otroligt vanligt. Nästan alla har varit med i en liknande situation där en själv eller en vän har varit inblandad i det här, och speciellt efter MeToo så känns det viktigt att försöka liksom gestalta det på ett okej moraliskt sätt. Och vi har försökt hitta någon medelväg där vi liksom försöker skydda de direkt inblandade, men att Filip och Jasmins perspektiv som vänner får liksom vara det talande.
0: Mm, för den här historien kommer ju leva med dem nu då. Exakt. Genom den här filmen.
16: Mm, så är det.
0: Ja, länge framöver, tänker jag.
16: Mm, ja, absolut.
0: Men Lia, var det några speciella hänsyn som du tänkte att ni var tvungna att ta i det här, i den här situationen?
15: Ja, men det är ju att vi har ju pratat om det med dem, liksom både innan vi gjorde intervjuerna, men liksom om hur vi ska försöka gestalta det. Och jag tror att det är på samma sätt som det här med Jasmin med psykisk ohälsa, att så här, hur de hanterat den här situationen och att ge liksom ett underlag för ungdomar och titta på andra ungdomar som försöker att liksom navigera i den här ställningstagandet. Det är, de tycker också att det är liksom viktigt att lyfta det och att inte ha beröringsskräck kring det. Och vi hoppas ju jättemycket att den ska liksom kunna komma ut i skolor och att det ska finnas som ett underlag för klasser att diskutera och vad är rätt och fel. Och om någon är liksom blir anklagad,

0: då har, på filmfestivaler är ju ett äldre klientell. Och det var kul att det var deras vänner, alla som har varit med och filmat. Vi är otroligt mycket ungdomar, de var ju ett så stort gäng. Så att, alltså, när vi var uppe på scenen igår, det var ju liksom... Det, alltså folk fick inte ens plats för att det är så många som är med i filmen. Så det var jättekul att de fick se och att det fick ett stort gehör. Liksom, en yngre publik fick se den. Känns så kul. Och de tyckte att det var jättekul. Så det känns som att det var liksom deras premiär igår. Min och Lias premiär har varit på de här filmfestivalerna.
1: men har ni kontakt idag? Och hur gamla är de idag? De är 20?
2: De är 20. Ja. Mm. De fyller 21 nu i höst. Jasmine är ju, bor ju och jobbar på Madeira tillsammans med sin pappa. Och
1: vi ser att hon vill iväg till Portugal när hon
2: exakt.
1: Är filmad.
2: Ja, och Filip är kvar i stan här i Stockholm. Så att vi hörs ju, och just nu så ses vi ju ganska mycket eftersom att vi gör olika intervjuer. Vi hade premiären igår och sådär.
1: Ja, men det är svårt att navigera i, förstår jag. Men vi har ändå en film här som heter Nästan Forever. Det heter er film. Den har premiär nu till helgen. Tack för att ni kom hit till P1 Kultur. Och nu ska det handla om framtiden. I vår serie Visionära världar så undersöker frilansjournalisten Karin Svensson framtiden och olika utopier. Den här gången ska vi utforska utopiska dansgolv tillsammans med Black Panther och afrofuturismen.

0: En svartblank flygfarkost färdas mjukt och snabbt över ett kuperat centralafrikanskt landskap. Skeppet är runt som en ceremonimask med små vassa rovfågelsfjädrar runt kanterna. På bergsluttningarna vallas jätter av herdar i traditionella dräkter som vinkar till den välkända siluetten. Piloten tar sikte mot en bergstopp täckt av tät regnskog. Men när den trubbiga nosen nuddar träkronorna förvandlas de till blå pixlar. En kamouflerande sköld som döljer en högteknologisk metropol, Birninzana, huvudstad i det mystiska Wakanda. Arkitekturen är lika delar science fiction och tradition. Allting är byggt av vibranium, en utomjordisk metall med egenskaper som har gjort Wakanda till det mest tekniskt avancerade landet i världen. Men formerna är organiska och uråldriga. Cylindriska torn med stråtak, en skyskrapa formad som hornet på en antilop. Geometriska mönster med zigzaglinjer, cirklar och starka färger. Samma mönstermyller återfinns på väggarna i det futuristiska laboratorium utanför staden där en 16-årig forskare ligger många steg före den västerländska vetenskapen.
1: Great, another broken white boy for us to fix. This is going to be fun.
0: Filmen Black Panther från 2018 är ett exempel på afrofuturism. Afrofuturistiska musiker, konstnärer, författare och filmare föreställer sig en framtid som har formats av människor från eller med ursprung i den afrikanska kontinenten. Men den är också en fantasi om vad som kunde ha varit. Det menar Erik Steinskog, lektor i musikvetenskap på Köpenhamns universitet.
2: Och Black Panther gör ju det att den föreställer sig ett Afrika som inte har varit slavgjort, som inte har varit kolonialiserat och som tänker sig, hur ville framtiden till ett Afrika som har sluppit undan kolonialiseringen, hur ville den framtiden kunna föreställa sig?
0: Det betyder inte att Wakanda är ett jämlikt idealsamhälle.
2: Den har ett kongedöme, den har klassisk skille mellan konger och ordinära människor. Men detta monarki är internt i filmen definierat som ett afrikanskt fenomen och inte som något som är blivit pålagt från en kolonimakt för exempel.
0: Black Panther gjorde afrofuturismen mainstream. Men de här tankevärldarna är inte nya. Redan på 1950-talet gjorde space jazz-pionjären Sun Ra låtar som Space is the Place och vävde myten om att han var en utomjording från Saturnus.

0: I 70-talslåten Mothership Connection utforskade George Clinton och hans Parliament Funkadelic idén om rymdskepp som en sorts omvänt slavskepp, där rymden blir en plats för svart gemenskap och frihet. Star child here, citizens of the universe. I bring forth to you the good time on the mothership. Under samma era blev Octavia Butler en föregångare med sina science fiction-romaner med afroamerikaner i centrum. Idag beskrivs den nigeriansk-amerikanska författaren Nnedi Okorafor ofta som den viktigaste nutida afrofuturisten, även om hon själv föredrar att kallas African Futurist eftersom hennes böcker centrerar Afrika snarare än den afrikanska diasporan i USA. Okorafors Binti-trilogi utspelar sig i en fjärran framtid då Afrika är den dominerande kontinenten. I centrum står en flicka från Himba-folket i det som idag är Namibia, som blir antagen till galaxens mest prestigefulla universitet och bit för bit avslöjar dolda sanningar om sitt ursprung.
1: Kvinnor satt på huk vid pyramider av tomater, lökar, torkade blad, kryddor. Män bar dit klasar med gröna bananer på sina huvuden, rullar med batiktyg. Imamen höll möte. Barnen sprang ärenden och ställde till med ofog. Och mitt bland dem gick 6 meter höga, smala varelser som såg ut att vara gjutna i guld. De blänkte i solen och ibland skuggade människorna ögonen som skydd mot skenet. Men förutom det så umgicks man enkelt och naturligt med det utomjordiska folket.
0: I afrofuturismen existerar dåtid och framtid, inte bara sida vid sida. Tradition och mytologi kan också vara teknologi. Den röda leran som himbakvinnorna täcker sin hud och sitt hår med visar sig ha märkliga effekter på en aggressiv utomjordisk art. I Black Panther-regissören Ryan Cooglers film Sinners om tvillingbröder som öppnar bluesklubb i 30-talets amerikanska söder förvandlas blues-traditionen till en tidsmaskin.
2: There are legends of people born with the gift of making music so true it can pierce the veil between life and death, conjuring spirits from the past. Somebody take me.
3: Det är en scen där de driver allvarlig tidsresa med hjälp av musik i denna juke joint där de har ett lille party. Och för att gitarristerna spelar där så är det en traditionsförbindelse tillbaka till griotter från Afrika och långt in i framtiden till någon science fiction figurer. Och det är på en måte bluesen som en form för transportteknologi som virker på den måten.
0: Artisten och skådespelaren Janelle Monáe jobbar mycket med afrofuturism, särskilt i musikfilmen Dirty Computer som finns på YouTube. Monáe har skapat en dystopisk ramhandling där hennes minnen och identitet systematiskt utvärderas och raderas av vårdare i vita kläder. Den här dystra historien kontrasteras med sprudlande musikvideor där lesbiska icke-vita kvinnor lever sina bästa liv i en utopisk framtid. Afrofuturismen kan vara både ljus och mörk. Ofta är det musiken som står för det utopiska. Dansgolvets framtidsfantasier erbjuder en paus från den bistra verkligheten och får hoppet om en bättre värld att flytta in i kroppen.
3: Ett dansegulv kan vara ett utopiskt rum i den lilla timen vi är på ett dansegulv. Och så när man har varit i den utopien så kan man gå tillbaka till vardagen och ha en liten bit utopi med sig. Och så lever man lite bättre intill det nästa lilla utopiska fix, så att säga. Och det är möjligen en mer vardagslig utopisk erfaring hellre än att tänka att hela världen plötsligt blir närmast en religiös himmel eller något.

0: Erik Steinskog tror att afrofuturismen också kan hjälpa majoritetssamhället. Att se på framtiden med en annan blick än den man är van vid ger nya, omvälvande perspektiv på världen och på fiktionens och kulturens betydelse för hur vi formulerar våra framtidsdrömmar.
1: Jag tänker att afrofuturismen visar att musik, film och litteratur är måter en befolkning kan både drömma och planlägga och finna alternativa samhällsformationer som de så har lust till att pröva och sätta ut i livet.

0: Du har hört reportageserien Visionära världar om utopier av frilansjournalisten Karin Svensson. Och du hittar alla avsnitt under P1 Kulturreportage i appen Sveriges Radio. Nu under förmiddagen så har SVT presenterat sin hösttablå. Och i våras var det dramatiskt på SVT med stora nedskärningar. Och man undrar ju om det märks av i den tablå som nu presenteras för hösten. Björn Jansson, hej!
1: Hejsan!
0: Du var där. Mm. Ja, kommer vi som tittare märka av det här med ekonomin?
1: Ja, ekonomin har ju blivit sämre och sämre för SVT. Det här har ju varit en visa under flera år att man inte har fått uppräknat anslag och så, va? Och nu fick man en ännu större stöt under våren. Och det kan man väl säga att det märks av. Det är inte så mycket nysatsningar som sticker ut eller dramaserier som kostar mycket pengar. Okej, det finns Tunna blå linjen, en julspecial, men det är ju någonting som man har hållit på med länge. Och spelat in och satt. Va? Så att, jag saknar nog, det känns lite tunt. SVT fyller ju ändå 70 år.
0: Mm. Så vad kan man se då på SVT i höst, Björn?
1: Det blir mycket psykologi. Mm. Bland annat en serie om psykiskt våld, Du måste gå, heter den. Handlar om förhållanden där man blir utsatt för psykiskt våld. Kanske inte direkt nävar utan mera hot och så, va? Det kommer också en serie som Mia Skäringer frontar diagnoser. Hon har ett barn med ADHD i serien. Jag gissar att det blir både drama och komedi där. Och sen Anders Hansen åker runt i Sverige och världen och kollar hur människor mår i grupp. Och alltså psykologin i grupp, grupppsykologin, dynamiken. Din flock heter den serien. Så att det är mycket psykologi.
0: Mm, och du nämnde då den mycket populära tv-serien Tunna blå linjen. Vad blir det av Tunna blå linjen den här hösten?
1: Det blir en julspecial, 4 avsnitt, och vi får ju träffa hela det gamla gänget. Alltså det är ju en modern klassiker. Alla vill till Malmö efter att den slog igenom, och vi fick ju också många nya folkkära skådespelare där som slog igenom brett, va? Jag menar, Oscar Töringe syndes ju i varenda film efter att han slog igenom i Tunna blå linjen, och Amanda Jansson har ju också, bland annat var hon med i Jag får ner till bror, va? Vad vi får se, det handlar om en cyberkrasch och vad som händer med oss när vi inte kan betala räkningar, när inte tåg och bussar går. Det frestar ju också på relationerna i serien. Det här är ju en serie som både har spänning och vardag. Och relationerna är ju inte minst viktiga i den här serien. Man vill ju se hur det ska gå.
0: En cyberkrasch i juletid,
1: ja,
0: i Tunna blå linjen.
1: Lite fel tid.
0: Du träffade några av skådespelarna på plats.
1: Ja, det gjorde jag. Och vi kan väl höra Amanda Jansson här.
2: Den här säsongen, eller julspecialen, handlar ju om ett cyberangrepp som man inte riktigt vet varför det har kommit. Men det är så här betallösningar som slutar att fungera och tåg ställs in. Så jag tycker att det mest intressanta är just så här vad som händer med människor i de stunderna. När de här grejerna som vi tar för givet inte fungerar.
0: Mm. Ja, det är man där, Jansson där som var inne på det du berättade om här. Och,
1: ja,
0: om
1: jag kanske tog det lite i förväg. Jag berättade vad hon sa, det var lite synd kanske.
0: Men du, Björn, finns det något som du tycker så här, går igång på, som du tycker verkar spännande på SVT hösten 2026?
1: Nej, det är ju Tunna blå linjer.
0: Alltså, det är din grej.
1: Ja, det är min grej. Och jag är nog lite gammalmodig. Jag gillar ju På spåret som tuffar vidare. Med den här säsongen så är det 2 av KAJ-medlemmarna. Mm. De här Melodifestival-kändisarna. Är med, förra årets vinnare förstås och så, va? Och ja, det är de här gamla som tuffar på, som man säger. Och jag är ju lite nyfiken på varje säsong av GVF,
0: ja,
1: gift vid första ögonkastet. Och nu är det extra large. Nu flyttar alla in i samma hus. Känns ju lite som en blinkning till de unga som kanske tittar på Love is Blind och sådär. Va? Alla bor i samma hus. Man får ju egen lägenhet, men man hoppas väl att de ska gå och knacka på någon annans dörr.
0: Förlåt, nu måste vi backa bandet. Gift vid första ögonkastet, alla kommer bo i samma hus.
1: Ja.
0: Hur kommer det gå till?
1: Ja, men du vet, de bor ju ungefär som förut, fast de bor i samma hus. Och det betyder ju att man kan ju gå och jämföra sig med de andra. Och man kan knacka på någon dörr och sen en gång i veckan käkar man middag tillsammans. Det är väl det vi var inne på förut med din flock. Gruppdynamiken får väl en plats här också. Mm,
0: får se hur det där programmet utvecklas då. Men du, jag måste också fråga lite sportrelaterat här. Hur blir det med skidorna? Får vi se längdskidor i vinterstudion? Vad blir det för sportsatsningar?
1: Det pratades väldigt lite sport tyvärr, men det finns en serie som heter Agent-ish som ska spegla några sådana här agenter, en firma med agenter i sportens värld. Och där fick vi ju bland annat veta att en hel del av de här sportstjärnorna ska vara med. Kennedy Backer-Siglo stod en bit ifrån mig där och pratade. Han ska vara med i den.
0: Spelade i Hammarby och svenska landslaget.
1: Ja, du är lite förtjust i honom.
0: Men han var jätteduktig.
1: Ja, och sen också Isabella Vrano, curlingtjejen är med i serien.
0: Det blir kul att se henne i en ny roll. Tack Björn Jansson, det är om SVT och deras hösttablå. Ja, här i P1 Kultur så har vi pratat om filmer idag. Carolas till exempel, Blir du ledsen om jag dör och Nästan Forever. Tre helt olika filmer som har det gemensamt att de utgår från tonåren. En ganska bra start på filmhösten. Vi är positiva här på P1 Kultur och har valt att använda oss av Carolas mode framöver, för att citera henne, att glädjen är en sköld och ett vapen. Det är skaldjur och massage i en oslagbar kombo i den filmen. Hon intervjuades av Emma Engström. Filmregissörerna Rosta Sekersös, Lia Hietala och Hanna Reinkainen var gäster idag. Och så följde vi med Karin Svensson in i framtiden. Producent var Henrik Arvidsson. Jag heter Lisa Bergström. Ljudtekniker var Tim Kellerman. Nu är vi plats åt våra kollegor på Kulturnytt som också blickar mot filmhösten.
3: Alex Schulmans regidebut Arkipelag, filmatiseringen av André Waldens succéroman Jävla karar och Amanda Chenels nya film Gör hjärtat hårt. Ja, en av de här tre filmerna kommer att bli Sveriges bidrag till kampen om en Oscar för bästa internationella långfilm. Det meddelade Svenska Filminstitutet på onsdagen. Den svenska biopubliken får dock vänta ett tag på att se de här filmerna. Arkipelag och Jävla karar har premiär under hösten och Gör hjärtat hårt först nästa år. Vilken av filmerna som slutligen väljs ut det meddelas i september. Genom åren har 17 svenska filmer nominerats och 4 av dem vunnit en Oscar. Senaste helsvenska film att nomineras det var Ruben Östlunds Cannes-vinnare The Square 2018. Mattias Lindén, Kulturnytt.
4: Svenska museer ser inte samma trend med konststölder som just nu uppmärksammas på flera andra håll i Europa. Förra året stals föremål vid 9 av 170 museer enligt Riksantikvarieämbetet, där Erika Hedhammar är utredare.
5: Det har varit allt från att kanske något konstverk eller något arkeologiskt fynd, eller det kanske har varit någon sak i en utställning eller så. Så det har varit lite olika saker.
4: Riksantikvarieämbetet skickar varje år ut en enkätundersökning till större svenska museer. Och fjolårets siffror ligger i linje med de senaste 5 åren, säger Erika Hedhammar. Statistik från Brottsförebyggande rådet som bygger på polisanmälningar visar att stölder av kulturföremål från museer, kyrkor och hembygdsgårdar varierat mellan ungefär 250 till 460 per år, med en svagt nedåtgående trend under samma period. Erika Hedhammar har upplevt en positiv trend där museer är mer och mer noga med att polisanmäla stölder.
5: Det är ingenting som man skäms över lika mycket som man kanske gjorde förut. Museerna har ju väldigt stora samlingar och det kan ju ta ganska lång tid innan man upptäcker att saker är borta, men nu har ju polisen, när vi har haft kontakt med dem, har varit väldigt tydliga med att det är bättre att polisanmäla en gång för mycket än för lite.
4: Förra året i september utsattes Eskilstuna museum för 2 stölder på ganska kort tid. Bland annat var det någon som för andra gången sågade bort en liten bronspojke som var en del av statyn Häst och pojke. Svenska museer och kyrkor har tidigare haft problem med att tak, statyer och utsmyckningar i metall blir stulna, sannolikt med avsikt att sälja materialet. Ytterligare ett sånt exempel är noshörningshorn.
5: Det är inte helt ovanligt att det finns en efterfrågan efter noshörningshorn av olika anledningar, och då vet jag i alla fall att man i vissa perioder har varnat varandra att vara rädda om era noshörningshorn, så att säga.
4: Tuva Lejonklo, Kulturnytt. Robot boy,
6: baby.
4: Artisten och konstnären Jonathan Leandor Håstad, internationellt känd som Yung Lean, ställer för första gången ut sin bildkonst i Stockholm i höst. Utställningen heter Collected Works 2016-2026 och omfattar bland annat måleri, collage, skulptur, platsspecifika installationer och en ny kortfilm. Enligt arrangören är det första gången Håstad visar en utställning helt ägnad åt hans bildkonst. Flera av verken har aldrig tidigare visats offentligt. Håstad kopplar samman bildkonsten med sitt sätt att göra musik och om sitt bildskapande säger han i ett pressmeddelande, citat: "Så länge jag kan minnas har jag drömt om färger. Jag har gjort träskulpturer, teckningar och målningar sedan jag var barn. Precis som mina låtar skapas verken genom en slags medvetande ström." Utställningen öppnar på Gasverket i Stockholm den 25 september och pågår till den 11 oktober. Sara Berhe, Kulturnytt.
7: För första gången sätts ett av Lina Wolfs verk upp på scen när Augustprisade romanen Liken vi begravde får premiär på Helsingborgs stadsteater.
8: Att en berättelse från det Skåne som kanske inte är så välkänt, eller det kanske är känt, men som kanske inte har varit så fashionabelt, om man säger så, att det går upp så här och blir teater. Ja, det känns väldigt nytt för mig i alla fall. Jag kommer nog liksom att tänka att nu går boken in i en annan fas och det är inte längre jag som är mamman.
7: Och mer Lina Wolf hittar du om du trycker på Sveriges Radios startsida och trycker på kultur. Där finns Kulturnytt.

0: Försvarsmakten ska för första gången köpa in attackdrönare vars syfte är att slå ut fientliga mål. Det rapporterar SVT Nyheter. I måndags undertecknades kontraktet värt 350 miljoner kronor med en dansk leverantör. Tidigare har Sverige haft drönare för att spana och övervaka. Vården på Gotland har fått det svårare att få tag på hyrpersonal. En av orsakerna är det nationella hyravtalet som gjort det mindre lönsamt för hyrpersonalen. Oskar Hedin är sjuksköterska på Visby lasarett och förtroendevald i vårdförbundet.
1: Det är nästan varje dag som någon får jobba ett dubbelpass, så att man börjar 7 på morgonen och slutar 10 på kvällen. Att man får komma in och jobba på sin lediga dag. Man kanske blir uppringd när man är ledig.
2: Det nationella hyravtalet infördes 2024 för att minska regionernas hyrkostnader. Avtalet sänkte ersättningarna till hyrpersonal och regionens ansvar att erbjuda boende togs bort. Men det har också gjort att det har blivit svårare att rekrytera. I år har regionen begärt att få in hyrpersonal omkring 1200 gånger. Men drygt 32% av dem tillsattes aldrig.
1: Många säger att det är inte tillräckligt lönsamt att åka och jobba längre. Sen är det ju väldigt svårt med boende på Gotland, framförallt på sommaren.
2: Sari Stenius är sjukhuschef på Visby lasarett och bekräftar att det har blivit svårare att få personal att nappa.
3: Vi har ju kontakter med övriga regioner och det här är ju en delad bild. Fler och fler påtalar samma sak. Det blir svårare inför varje sommarperiod.
2: Ett av syftena med avtalet var att omvandla hyrpersonal till fastanställda. Men det är inte en enkel omställning.
3: Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare. Vi jobbar mycket för att vara där såklart.
0: Reporter Gustav Olén, P4 Gotland. Närmare en halv miljon personer i Sverige bor där det finns problem med parallella samhällsstrukturer. Det slår regeringens utredare Mattias Wahlsten fast. Det kan handla om att rättsskipning sker mellan kriminella och boende och att det finns informella bostadsförmedlingar och beskyddarverksamhet. Enligt utredaren ligger en låg tillit till samhället, segregation och hedersnormer till grund för problemen. Flera turister ska ha omkommit när en helikopter kraschade i Kenya tidigare i morse, det rapporterar AFP. Olyckan ska ha inträffat cirka 35 mil norr om huvudstaden Nairobi. Enligt den kenyanska tidningen The Star är det 7 turister som dött. Det finns inga uppgifter om var de var hemmahörande. Ryssland och Ukraina ska utbyta 103 krigsfångar vardera, detta enligt Rysslands nyhetsbyrå Interfax, skriver Reuters. De två parterna har utbytt tusentals krigsfångar under de 4 år som den fullskaliga invasionen har pågått. Det var Ekots nyheter klockan 2 med Christian Lönner.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Strax historiska väder här i P1, och just nu har vi ett live-evenemang med Sveriges Radios korrespondenter, bland annat från USA, Indien och Östeuropa. Gå in i vår app Sveriges Radio eller på webben sverigesradio.se och följ detta. Sök Möt radiokorrespondenterna. Och om 10 minuter i P1.
6: Extremhettan drabbar Europa med full kraft. Priset för klimatförändringen betalas med europeernas hälsa och plånböcker. Hettan, torkan och bränderna riskerar att äta upp EU:s tillväxt för i år, enligt en beräkning som har gjorts. Samtidigt vill EU-kommissionen lätta på takten i klimatarbetet. Hur går det ihop? Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
5: Och nu, historiska väder från 2020 med Cecilia Dyringer.
7: Krutröken ligger tät runt den belägrade stan Narva. Det är november år 1700 och de genomblöta soldaterna i Karl XII:s armé har marscherat mil efter mil i snöblandat regn för att komma hit. Nu trampar trötta soldatfötter otåligt i leran för att hålla värmen i novemberkylan. Maten är slut. De tusentals soldaterna är vrålhungriga och frusna. Och snart ska de riskera livet för sin kung. På andra sidan fältet väntar Sar Peters armé. Mer än dubbelt så stor, mätt och utvilad. På pappret är det ett självmordsuppdrag. Men 18-åriga Karl XII är övertygad. Ryssen måste drivas tillbaka. Och svenskarna i Narva ska undsättas. Plötsligt ekar den svenska arméns stridsrop över de långa soldatraderna. Med Guds hjälp. Nu må det bära. Eller brista. I dagens historiska väder står vi mitt på slagfältet och betraktar Karl XII:s rätt taskiga utgångsläge vid Narva år 1700. Hans armé är på väg att drabba samman med Sar Peter i ett av de första slagen i det stora nordiska kriget. Och ett hett tips är att väderleken kommer att spela en viss roll här. Vid min sida idag har jag Bengt Liljegren, författare till Karl XII-biografin Krigarkungen. Bengt, om vi börjar i det här att Karl XII har blivit avrådd från att attackera, men kör ändå. Hur kommer det sig att han inte lyssnar på sina betydligt äldre och mer erfarna rådgivare?
8: Ja, han lyssnar på sina rådgivare. Han gör bara inte som de säger. De påpekar ju att den svenska armén är klart numerärt underlägsen. Och det går ju rykten i det svenska högkvarteret att ryssarna är så många som 80 000 man.
7: Men det är en lögn, eller hur?
8: Ja, egentligen är de 33 000. Men ändå tar Karl XII med sig armén och marscherar mot Narva. Mm. Och då säger han så här, även om ryssarna är mångdubbelt fler, säger han, så ska jag gå lös på dem. Ty jag vet att jag har Gud med mig och en rättfärdig sak.
7: Mm, det tycker han, ja. Men oavsett om Gud står på hans sida eller inte, varför är Karl XII så mån om att försvara just Narva, den här stan som Sar Peter och de ryska trupperna har belägrat?
8: Jo, det är en viktig svensk utpost nära den ryska gränsen. Och från Narva kan man kontrollera och skydda stora delar av Östersjöprovinserna. Så det ligger ju ekonomiska faktorer bakom. Mm. Dessutom så vill han ju bevisa för omgivningen att han inte viker ner sig i farans stund trots att han bara är 18 år.
7: Ja, men precis. Han har ju bara varit kung i 3 år. Mm. Och mer eller mindre nyss blivit myndig. Så att det här berömda krigarsevit är ju tomt än så länge. Och slaget vid Narva här, det är ju första gången som man får flexa musklerna på riktigt i strid. Men du Bengt, hur skulle du beskriva Karl XII?
8: Han är 1,76 lång, smärtbyggd och han är intelligent, välutbildad, modig. Vissa skulle nog kunna säga rent av dumdristig. Mm. Men framförallt är han gåtfull och redan samtiden hade ju svårt att begripa sig på honom. Och jag tror att det är hans tidiga trontillträde och det tunga ansvar som det medfördes som ledde till att han slöt sig inom sig själv för att slippa visa osäkerhet. Mm. Och han öppnar aldrig sitt hjärta för någon. Istället så tycks han ha satt upp vissa regler för sitt handlande som han sen till varje pris vill följa. Och detta i kombination med hans religiösa uppfostran med en stark uppdelning mellan gott och ont och rätt och fel och så, det gör att han blir väldigt främmande för kompromisser. Mm. När någon invänder någonting mot hans beslut så brukar han säga så här, sådan är min vilja och därvid blir det.
7: Skön kille. Mm. Ja, fantastiskt. Han är tjurskallig, eller kanske inte tjurskallig, men han är envis i alla fall. Mm. Så om vi sammanfattar lite. I ena ringhörnan i fighten om Östersjön så står alltså en målmedveten, kanske till och med obstinat stridspitt. Mm. Vem står i den andra hörnan?
8: Vi har ett Sar Peter som är 10 år äldre, 28 år och fast besluten till att göra Ryssland till en verklig europeisk stormakt. Vid hans trontillträde så är ju Ryssland väldigt underutvecklat och han vill göra det till en sjömakt och han vill göra det till en handelsnation av rang. Mm.
7: Så både Karl XII och Peter den första har expansionsplaner helt enkelt.
8: Ja.
7: Men du, vi nämnde ju att det råder en hel del förvirring bland de svenska karolinerna kring hur stor den ryska hären egentligen är. Vad vet ryssarna i sin tur om svenskarna här?
8: Ja, de har inte så bra koll på svenskarna heller. De tror att svenskarna är uppemot 30 000. Mm. För det har en tillfångatagen svensk major lurat i dem. Men egentligen är de ju bara 10 000. Så det är därför de blir väldigt oroliga när svenskarna kommer där på morgonen den 19 november. Så sa Peter för oväntat bråttom där. Åh, jag måste nog ta mig till Moskva här helt plötsligt. Men sanningen är nog att han blir lite rädd. Mm. Men det var nog klokt beslut av honom. För han hade ju förmodligen blivit tillfångatagen.
7: Det är framgångsrik propaganda här alltså. Från båda håll.
8: Mm-mm. Mm-mm.
7: Och Sar Peter kommer ju senare att kallas för Peter den store.
8: Mm.
7: Och det här är ju inte sista gången som han och Karl XII möts. Ja, eller rättare sagt inte möts.
8: Nej.
7: Mindre än 10 år fram i tiden så ligger det där berömda slaget vid Poltava. Och där kommer det gå åt skogen för Karl XII och hans mannar.
8: Ja.
7: Men det är ju en annan historia. Så nu tar vi och återvänder till slagfältet vid Narva. Där har karolinerna precis störtat iväg mot den ryska fiendens linjer med stridsropet med Guds hjälp. Och om vi bortser från alla lögner om antalet soldater som har spritts från båda sidor. Mm. Hur illa ser det ut för svenskarna? Är det så att de faktiskt behöver Guds hjälp, Bengt?
8: Det måste man säga. med den numerära underlägsenheten, och att de är utsvultna och de är frusna. Soldaterna har ju övernattat på åkrar, blöta åkrar, så att de var ju i fruktansvärt dåligt skick när de badas gå till anfall. De behöver Guds hjälp, en skänk från ovan.
7: Oroväckande mörka moln tonar upp sig och nordanvinden viner över de svenska soldaterna när de börjar röra sig framåt mot den stora fiendarmén. Kung Karl den 12 rider sida vid sida med sina soldater medan den ryska motelden regnar över svenskarna. De som träffas faller till marken med plågade skrik. Men plötsligt händer något som förändrar allt. Himlen öppnar sig och hagelblandad snö vräker ner över slagfältet. På bara ett ögonblick går sikten från måttlig till helt obefintlig. För ryssarna. Snön piskar dem rätt i ögonen. Och karolinerna kan anfalla i skydd av ovädret. 30 meter från den ryska frontlinjen avfyrar de sina musköter. Och ser de överraskade ryska soldaterna stupa som slaget gräs. Med dragna värjor stormar den vältrande svenska armén fram. Rakt mot fienden. Bengt, det blir alltså ett jädra oväder här.
8: Ja.
7: Vad exakt är det som händer?
8: Tack vare det här oväntade snövädret så lyckas ju Karl den 12 och hans armé trots den numerära underlägsenheten besegra ryssarna. Och det är ju sensationellt.
7: Mm.
8: I vissa avseenden så är det ju en ren slakt i slutskedet av slaget. Så att det är en katastrof för ryssarna.
7: Så här kan man verkligen säga att vädret förändrar historiens gång?
8: Absolut. Utan det här snövädret så hade det sett helt annorlunda ut.
7: Mm. Men du Bengt, nu när vi har facit på hand och känner till Karl den 12:s fortsatta öde med det här förkrossande nederlaget i Poltava 9 år senare.
8: Mm.
7: Hur ska vi se på den här segern vid Narva?
8: Alltså, segern vid Narva är ju en stor triumf för Karl den 12, men det bär ju också frö till stormaktsväldets fall. Eftersom efter slaget vid Narva så underskattar han ryssarna och det gör ju att han i förlängningen ger sig på det här inte så strategiskt kloka anfallet mot Ryssland senare när han går ett stort fälttåg mot Ryssland.
7: Och där får ju Sar Peter en revansch som heter duga.
8: Ja.
7: Men det där ryska fälttåget hade kanske gått annorlunda om Karl den 12 hade fått en knäpp på näsan där vid Narva. Och låt oss som avslutning spinna vidare lite på den tanken. Bengt, om jag släpper lös dig helt och hållet, och då menar jag verkligen helt och hållet i den kontrafaktiska spåkulan.
8: Mm.
7: Hur hade världen kunnat se ut om snöstormen blåst åt ett annat håll den där novemberdagen år 1700?
8: Mm. Låt säga att Sverige förlorar slaget vid Narva. Karl den 12 överlever men drar sig tillbaka och Tsar Peter kommer vara nöjd då, så att han behöver inte utmana det svenska Östersjöväldet. Så att Ryssland hade haft en lägre profil i världshistorien. Då hade de inte behövt förtrycka sin befolkning så mycket, vilket leder till att bönderna och arbetarna inte behöver göra uppror. Vi får ingen rysk revolution och då får vi inget Sovjetunionen. Och har vi inget Sovjetunionen så behöver det inte bli något kallt krig mellan USA och Sovjet.
7: Och allt det här på grund av lite snö och väder.
8: Mm, otroligt.
7: Ja, fullt så enkelt är det förstås inte. Men tanken kittlar. Och med den halsbrytande spaningen säger jag varmt tack till dig, Bengt Liljegren. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt väder som påverkat historien. Vi hörs då.
9: Historiska väder görs av Munk för Sveriges Radio P1.
10: Och idag tas ett grepp om hela världen.
11: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
12: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
11: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
13: Vi åker till platsen där Uppland pekar finger mot Östersjön. Ett finger av grus och klappersten som heter Billudden. Där mognar havtornsbären i en omfattning som saknar motstycke i norra Europa. Kanske får vi smaka blåhallon också. Och så letar vi efter kalkbarrskogens klenoder. Naturmorgon från Billudden i norra Uppland, lördag 6:10.
10: Naturmorgon i P1 som vanligt. Än så länge är det onsdag eftermiddag. Klockan är 2:15 och här är
14: klotet.
6: Den extrema sommarhettan drabbar Europa med full kraft.
15: Det brinner för fullt i Hautfagne, ett stort naturreservat i östra Belgien.
6: Klimatförändringens effekter har blivit tydliga i Europa, den snabbast uppvärmda världsdelen på jorden.
15: Brandmän jobbar dag och natt för att få kontroll på lågorna. EU har skickat helikoptrar och vattenbombande flygplan.
6: Priset för klimatförändringen betalas med europeernas hälsa och plånböcker. Men samtidigt som hettan härjar som värst vill EU-kommissionen lätta på takten i klimatarbetet. Hur går det ihop med att bromsa skadorna som uppvärmningen orsakar? Du lyssnar på Klotet. Jag heter Peter Nordmark. Vi spelar in efter att en femte våg av extremhetta svept över stora delar av Europa. Marie-Louise Kristola, Klotets klimatreporter. Du håller dig norrut under sommaren för ovanlighetens skull.
16: Ja, det har varit en ovanligt sval sommar för mig nu. Jag har stannat i Sverige, men jag har ju fått många rapporter från mina familjemedlemmar och vänner i Sydeuropa.
6: Mm. Du brukar ju vanligtvis hålla dig i Frankrike på sommaren. Men vad säger då dina nära och kära som du har pratat med?
16: Ja, men det har ju varit en extrem sommar på många sätt. Mm. Och jag kommer ihåg i början av sommaren när vi liksom alla drog efter annan, när min svägerska skickade en bild på sin termometer i bilen. Hon bor i västra Frankrike i Lilland, som har varit så drabbat nu av bränder som vi har hört mycket om. Men i början av sommaren så var det ju värmen som drog in, och då visade hennes termometer på bilen på 50 grader. Det hade vi aldrig sett.
6: Usch.
16: Alltså 50 grader i solen då förstås, men ändå, det var väl över 40 och sen sol på det. Och hon fortsatte ju då, det var ju inte semestertider, utan hon skulle ju fortsätta och köra till sitt jobb morgon och kväll och barnen går till skolan och sådär. Nej, det har varit väldigt, väldigt varmt och många värmeböljor efter varann, ingen andhämtning, och sen då de här hemska bränderna och nu torkan.
6: En sommar utan dess like, kan man säga så?
16: Ja, det kan man verkligen säga.
6: Mm. Och det är inte bara i Europa som det har brunnit, kan vi ju nämna också.
16: Nej, inte alls. Det har ju varit stora bränder i Kanada, i USA. Det har ju brunnit i Algeriet, Tunisien. Mm. Listan kan göras lång, men just det som har hänt i Nordafrika har vi ju inte hört lika mycket om i media. Men det har brunnit väldigt mycket där också, och där har man också sämre möjligheter att stoppa de här bränderna.
6: Och just nu när vi pratar så härjar en enorm brand i Belgien, kanske den största i landets historia. Kan man våga hoppas på lite andhämtning snart i de här höga temperaturerna, de här extremväderhändelserna?
16: Ja, men förmodligen. Alltså jag som håller till mycket i Sydfrankrike, där brukar det faktiskt vara en magisk gräns vid 15 augusti.
6: Okay.
16: Då plötsligt vänder det, och nu verkar det ju lite grann vara så också.
6: Just idag?
16: Om vi tittar nu när vi spelar in på måndagen då, så har ju Frankrike och Spanien lite lägre temperaturer, mellan 25 och 30. Men i mitten av veckan här, när det här sänds på onsdag, då drar det igång igen med röda siffror i Spanien, framförallt nordöstra Spanien. Mm. Så det kanske är för tidigt att andas ut.
6: Ja, okej. Och det är ju hettan, men själva bränderna, brandsäsongen, vad kan man säga om den?
16: Ja, de här riktigt stora bränderna som fick så mycket uppmärksamhet i Spanien och i Frankrike, de är ju under kontroll nu. Men man måste ju övervaka länge. Det här brandkåren brukar vara på plats i flera veckor för att det kan fortsätta att pyra nere i marken, och då måste man ju snabbt släcka. Men du nämnde själv branden i Belgien, som ju då är en av de största i det landet.
6: Och ja, där hotar gränsen till Tyskland nu.
16: Ja,
6: eller?
16: Precis. Och där är ju faktiskt två svenska brandplan på plats nu och hjälper till att försöka släcka det här. Och ja, men det har ju brunnit nu senast i helgen i turistorter i Kroatien. Det har brunnit i Grekland på turistöar. Så att, och det här kan ju fortsätta ett tag till. Augusti brukar ju vara, slutet av juli, augusti brukar ju vara de stora brandmånaderna. Så det speciella nu i år är ju att det här började så tidigt också.
6: Mm. Och brandrisker i Sverige då?
16: Ja, det är faktiskt stor brandrisk även här i Stockholms län till exempel idag, om man tittar på SMHIs prognoser. Och ännu viktigare, de har ju sådana här prognoser för bränsleuttorkning.
6: Vad är det då?
16: Ja, men det är hur torrt det är i skogen och även i marken, i nedre markskikten. Det måste man ha koll på, för det är det som spelar väldigt stor roll för risken att bränder kan bryta ut. Och då, om man tittar på de kartorna, då är det ju torrt till extremt torrt. bort i stora delar av östra Sverige, upp till Gävle någonstans just nu. Och här runt Stockholmsområdet är det ju helt rött.
14: Ja, men då får vi hålla tummarna då.
16: Mm.
14: Vi säger välkommen till Isabella Rosengren också, frilansande vetenskapsjournalist. Hej!
17: Hej, hej.
14: Isabella, du har skrivit om bränderna som rasat i Europa den här sommaren. När mycket av den här svenska rapporteringen, om man ska vara lite kanske orättvis, så handlar den om turister och hur de inte kan resa som de brukar vilja resa. Vad var det du ville få fram när du skrev om hettan och bränderna?
17: Jag ville få fram de som sällan får höras, alltså de som blir kvar när turisterna, eller ja, de som bor där tillfälligt, åker hem igen. För att visst, det är jobbigt att hamna mitt i ett inferno som turist såklart, men då kan man i det värsta fall bara ta sig hem. Men det kan ju inte de vars hem blir förstört, eller de som jobbar i orter som blir helt förstörda. Alltså servitrisen, bartendern, taxichauffören, guiden, som varken har hem eller jobb att gå till när bränderna har dragit fram.
14: Mm. Vad är det starkaste du har tagit med dig från din rapportering?
17: Jag intervjuade två personer som hade lite skilda uppfattningar om det hela. Ja, den ena var ju direkt drabbad att hennes familjehem sedan flera generationer brann upp mitt framför ögonen på henne, och de blev instängda i byn och kunde inte fly för att elden spred sig så snabbt. Tack och lov kunde de ju göra det till slut. Men också den här apatiska uppgivenheten som när bränderna har blivit så vanliga att det har blivit vardag, alltså någonting som återkommer varje sommar, och att man räknar med då att dödsfallen, både mänskliga och liksom icke-mänskliga djur, har blivit någonting som man bara tar.
14: Mm, vad tänker du om det, Malou?
16: Nej, men jag tänker om de här, vi har också ett familjehem som man säger i Frankrike som också ligger i ett brandområde. Vi har ju varit skonade det här året, men man är alltid livrädd för just det där. Alltså brandkåren har superkoll på sommaren och så släcker de snabbt en brand och sen en till. Men jag vet, jag har gjort reportage där nere med brandmän som säger att men vi är alltid rädda för den där tredje branden. Den som vi inte hinner släcka tillräckligt snabbt. Det är då det kan utvecklas till de här enorma bränderna som vi har sett i Spanien och Frankrike. De blir så stora så att de går inte längre att hantera. Och har man då, bor man i ett sånt område, då är man faktiskt på tårna och ganska orolig hela tiden.
14: Förstås. Vi ska naturligtvis prata mer om det. Men först vill jag också säga hej till Anders Wikman, miljödebattör och tidigare EU-parlamentariker för Kristdemokraterna. Välkommen.
18: Tack så mycket.
14: Anders, vad tänker du när du får höra den här bilden som Malou och Isabella målar upp av klimatförändringens extremhetta i Europa?
18: Ja, jag är tyvärr inte förvånad. Det här har ju forskningen förutspått väldigt länge, att den här typen av konsekvenser skulle bli följden av att vi år för år får ett varmare klimat. Jag tänkte speciellt på det att det regnade mycket i några av de här regionerna tidigare på året. Mm. Det är mycket växtlighet, och sen när då torkan sätter in, ja, då sker avdunstningen jättesnabbt och det som blir kvar är torrt som fnöske. Så att det här förvånar mig inte. Det som förvånar mig är att inte debatten är mer påtaglig bland våra beslutsfattare.
14: Mm. Hur menar du?
18: Ja, nu är vi på väg in i en valrörelse. Jag förstår att det måste handla om många olika saker, men jag tycker att hoten långsiktigt mot det livsuppehållande systemet, kan vi säga, ekosystem och klimat, de tas inte på tillräckligt allvar. Och nu ser vi hur allvarligt det kan bli och vilka riskerna är. Och om jag var vanlig medborgare, väljare, så skulle jag fundera över, eftersom de inte pratar mer om det här så kanske det inte är så allvarligt.
14: Ja, just det.
18: Alltså, hur kan det komma sig att vi inte har större tryck i den här debatten? Jag fattar inte det.
14: Ja, och varför har vi inte det?
18: Möjligen är det så att man har steg för steg insett hur svårt det är att snabbt förändra samhället i rätt riktning. Och det är då den nästa fråga, därför att det är klart att man kan peka på enskilda teknikåtgärder. Man kan ersätta det ena med det andra, man kan höja skatter här och där och få en viss dämpning ganska snabbt. Men i botten ligger ju ett ekonomiskt system, en ekonomisk modell som vi måste förändra. Därför vi kan inte ha en modell som bara expanderar och tillväxer. Därför att för att det ska ske så behöver vi hela tiden mer energi och material. Och det leder ju till utsläpp och påverkan och störningar. Så att den här grundläggande frågan om vad är det för ekonomi, vad är det för system vi lever i, den duckar man ju också för.
14: Och den frågan vill vi ju djupdyka i förstås. Men först då, hur började det här? Hettan i Europa, den började med en ovanligt tidig värmebölja i slutet av maj.
19: I södra Frankrike och Spanien har temperaturen redan nått upp emot 40 grader. Och i Storbritannien kan det drygt 100 år gamla värmerekordet för maj månad i landet slås. Då temperaturen förväntas nå 33 grader i mellersta och södra England under måndagen.
14: Ja, rekord blev det med 35,1 grader i Kew Gardens i västra London den 26 maj. Och det här följdes i juni av en kraftfull värmekupol som etablerade sig över Västeuropa. Och vad ledde det här då till, Malou?
16: Ja, men alltså redan i maj så vet jag att vi på Vetenskapsradio rapporterade om de första dödsfallen på grund av den tidiga värmen i Frankrike. Och då var det faktiskt folk som hade hoppat i och badat för att svalka sig. Mm. Och det var många som ifrågasatte, alltså, hur kunde det kopplas till värmen? Men då var det forskare som förklarade och läkare som sa att nej, men när värmeböljorna kommer så här tidigt, då har vi inte hunnit anpassa oss som människor. Det tar ett tag innan vi akklimatiserar oss. Mm. Och då var det faktiskt så att en del som liksom sökte svalka genom att bada, och en del var kanske inte så god kondition, och ja, de dog helt enkelt.
14: Drunknade.
16: Ja, drunknade. Så att det kom ganska snabbt. Och sen ju längre tiden gick så börjar man ju tala om då överdödlighet, framförallt bland äldre. Nu uppehåller jag mig ganska mycket i Frankrike, men för att det är de siffrorna jag har färskt. Mm. Men där många äldre som bodde kanske ensamma i lägenheter, som dog av alltså hjärtsvikt och annat, alla möjliga underliggande sjukdomar kan ju bli värre när det är så varmt. Ja. Så att det var många äldre som hittades faktiskt ensamma i sina lägenheter och hade avlidit där när de inte hade fått hjälp i tid. Och just det här med värmerelaterade dödsfall, där räknas det ju redan nu i flera tusental, tiotusentals faktiskt. Men jag tycker att vi ska vänta på de siffrorna innan vi säger någonting exakt om det.
14: Mm. Och efter den här värmesmällen, de här första vågorna av värme, så kommer ju då alltså torka och vattenbrist.
16: Ja, de här bränderna som vi har rapporterat om då, bland de största i modern tid, både i Frankrike och i Spanien. Jag tror SVT rapporterade om att en yta lika stor som Gotland hade brunnit. Det är ju alltid svårt när man pratar om hektar och sådär.
14: Ja, det är det.
16: Man vet inte hur mycket det är, men det är i alla fall en bild. President Macron, han kallar de här bränderna utanför Bordeaux i västra Frankrike, där över 350 000 människor evakuerades, fick lämna sina hem, för Frankrikes värsta utmaning sedan andra världskriget. Och sen fortsatte det på det här sättet, värmebölja efter värmebölja efter värmebölja, med temperaturer upp mot eller över 40 grader i Frankrike, Spanien. Storbritannien hade ju rekordtemperaturer också. Och även där, bränder, det är ju inte ett land som man förknippar med stora bränder till exempel. Men det är ju så här, ju längre sommaren går också, desto varmare kan det bli och desto torrare.
14: Mm. Och hundratusentals människor har då alltså evakuerats från branddrabbade områden. Och du har ju pratat med några av dem, Isabella.
17: Mm. Jag har pratat med en kvinna som heter Manon, som bor i Frankrike, i en liten by som inte är i Bordeaux-trakten utan mer Marseille-trakten. Men Frankrike har ju konstaterat att det är rekord i antalet bränder. Så de har ju varit lite överallt. Mm. Jag pratade då med Manon som bodde i den här lilla byn Coran. Hon beskriver ju verkligen det man ser i katastroffilmer. En blodröd himmel, aska som regnar ner och elden som sprider sig så snabbt att man inte hinner ut. Och hennes hus brann upp. Alltså, det ser ut som ett månlandskap när man tittar på bilderna. Det är liksom en helt svart skog och så sotade hus. Det finns ingenting kvar. Hela byn brann ju, tack och lov, inte upp. Men många, jag tror det är ett 60-tal hus i alla fall, som drabbades där.
14: Alltså, det talas redan nu om rekord. Och du nämnde också rekord i antal bränder. Mm. Men varför slår de här bränderna i Europa rekord i år?
17: Ja, men det beror på, precis som Anders sa, en väldigt blöt vår som gjorde att det växte som attan. Det växte upp jättemycket biomassa. Och sen kom det värmeböljorna och torka på det som gjorde att den här biomassan blev väldigt torr. Och förutsättningarna för att det skulle bli, jag menar, för bränder blev således väldigt gynnsamma. Mm. Sen är det ju så att bränderna, de uppstår inte, ofta inte i alla fall, bara av sig själv. 90% av bränderna som man har konstaterat i Frankrike sägs vara startade av människan på ett eller annat sätt. Mm. Ofta inte att de är anlagda, men att de är indirekt startade. Att någon har använt maskiner ute på fälten, eller att någon har slängt en fimp i en lövhög, eller att någon har velat elda lite sopor på sin egen trädgård och sen så har det spridit sig.
14: Anders?
18: Till det kommer ju också det här att vissa typer av högtryck med mycket varmt väder på något sätt stanna kvar på ett annat sätt än vad de gjorde tidigare, därför att luftströmmarna uppe runt Arktis ser annorlunda ut. Så att det är så mycket här som är kopplat inte bara till ett varmare klimat utan att klimatsystemet har förändrats.
16: Nu har ju forskare också konstaterat att avdunstningen i år i de här branddrabbade områdena har varit väldigt kraftig. Och det hänger ihop med att vår atmosfär har blivit törstigare, som de säger. En varmare atmosfär kan bära och vill bära mer vattenånga. Och då hjälper den helt enkelt till att suga upp vatten ur marken mycket tidigare. Och det är också en förklaring till att den här fuktiga marken som vi hade i början av året då i Sydeuropa, den kunde väldigt snabbt förändras till något annat snustorr när värmen satte in. Och det har att göra bland annat med den här förändrade atmosfären.
18: Och sen när vi har mer vattenånga i atmosfären så blir ju regn någonstans på jorden mycket, mycket kraftigare. Ja. Så det är liksom ett dubbelpiano här på något sätt.
14: Mm. Och mitt i juli när man har fullt upp med att räkna hektar som brinner upp och värmerelaterade dödsfall så presenterar EU-kommissionen ett förslag som ska lätta på takten för Europas utsläppsminskningar för att stärka vår konkurrenskraft. Men det är ju våra utsläpp av växthusgaser som är boven bakom de här återkommande extrema värmeböljorna i Europa.
16: Mm, och nu skulle jag förklara lite lätt och pedagogiskt hur EUs utsläppshandelssystem funkar.
14: Ja, exakt.
16: Jo, men det här brukar ju kallas för unionens viktigaste klimatverktyg egentligen. Alltså det är ju ett system där man, för att få ner utsläppen förstås, tung industri och kraftverk i EU betalar egentligen för rätten att få släppa ut koldioxid kan man säga,
14: ja,
16: inom det här systemet. Och då köper man utsläppsrätter. En utsläppsrätt ger rätten att släppa ut 1 ton koldioxid. Och sen i det här systemet så sätter EU ett tak för hur mycket utsläpp det får bli, det vill säga hur många utsläppsrätter som finns. Och sen så plockar man bort då, är tanken, utsläppsrätter år efter år, så att det där bubblan av hur mycket man, det är möjligt att släppa ut, den ska hela tiden minska.
14: Och då blir det också dyrare.
16: Ja, det blir också dyrare att köpa de här utsläppsrätterna. Exakt. Så det är ju en marknadsmekanism liksom. Och då är ju tanken då, eller då var tanken att det här skulle minska då hela tiden utrymmet ner till 0 2039. Men det är där som EU-kommissionen nu har ett förslag om att det här kan få ta lite längre tid. Kommissionen menar väl att okej, vi lättar på gasen lite, men å andra sidan har vi andra, ställer vi lite högre krav på att de pengar som man kan tjäna nu då på det här, att det inte går lika fort fram, de måste man, mer av de pengarna måste man investera i gröna klimatåtgärder. Men det är ju ändå ett väldigt omdebatterat förslag just nu, och EUs medlemsländer är ju väldigt delade om det här är bra att ge industrin lite mer tid eller om det är helt åt skogen när man ser att klimatomställningen borde gå mycket fortare.
14: Ja, vi har det här framför oss nu med brändernas härjningar och hettan och folk som evakueras, och samtidigt så kommer då EU-kommissionen med det här förslaget att vi ska lätta på gasen när det gäller klimatarbetet. Vad tänker du om det, Anders?
18: Ja, motivet man har haft är ju att det här på något sätt skulle stärka konkurrenskraften hos företag i Europa.
14: Mm.
18: Och det är möjligt att det kan förefalla så på kort sikt, men jag tror att det är en väldigt, väldigt tokig politik. Därför risken med att vara så beroende av fossila bränslen, för det är ju de man vill få bort med den här utsläppshandeln. Risken med att vara så beroende, den är ju för det första att man inte får tillgång till allt man vill ha. Vi kan ju se kriget i Ukraina, vi kan se Hormuzsundet som innebär att det plötsligt blir knapphet på fossila bränslen.
20: Mm.
18: Det andra är att prisökningarna sticker i taket och det har vi också upplevt. Och sen har vi det tredje då att naturligtvis vi fortsätter att ha relativt sett större utsläpp av växthusgaser. Och det försenar naturligtvis återgången till ett mer stabilt klimat eftersom det här är ackumulerade utsläpp. Jag skulle säga att man dessutom tänker fel när det gäller kostnaderna för näringslivet. Jag kom över en studie från Tyskland och Tyskland är ju den största ekonomin i Europa. Materialkostnaderna ligger på 45-50% i genomsnitt för stora företag. Medan däremot lönerna ligger på 15-20%. Så att då få en effektivare energi- och materialanvändning, och det syftar ju utsläppshandeln till, det skulle rimligen även på kort sikt vara att stärka konkurrenskraften. Så jag skulle vilja säga att det här kommissionsförslaget, det är djupt, djupt beklagligt.
16: Samtidigt kan man ju säga att just det där med stigande energipriser, det är ju någonting som de länder som vill att man ska gå långsammare fram, som Polen och Italien och 8 länder till tror jag det är. Det är ju det som de lyfter som en anledning till att vi kan inte göra den här omställningen nu, det är för dyrt. Så att EU är ju delat.
18: Absolut, men om man verkligen studerar det här så skulle jag vilja påstå att eftersom vi nu har teknologi som kan ersätta fossila bränslen väldigt snabbt och som har kommit ner i pris så starkt de senaste åren, inklusive batterierna, så är det, tycker jag, faktiskt hål i huvudet att försena den här processen. Och dessutom, vi ser det ur svensk synpunkt, vissa av de största svenska företagen har ju utgått ifrån att det här skulle ske. Och de har tagit steg i rätt riktning. Och nu plötsligt så får de inte den konkurrensfördel som de hade räknat med. Så att det här att politiken måste vara konsistent och långsiktig, det tror jag är A och O om det här ska funka.
20: Mm, och inte minst då för företag menar du?
18: Ja.
16: Ja, och precis så där resonerar ju faktiskt Sverige också som ett av de länderna som är kritiska mot det här förslaget. Att det är att slå undan benen för de företag som har varit lite tidiga och vill gå före med omställningen.
20: Mm. Och det här är alltså ett förslag som kommer från EU-kommissionen och vi får väl se under hösten om det klubbas eller inte.
16: Mm.
21: Amid successive heat waves and record-breaking drought, Europe's Danube

0: Det här är ju mera kuriosa. Det är ju förstås andra saker, kanske allvarligare saker som den här hettan och torkan har ställt till med, Malou.
1: Mm. Men just det där med lågt vattenstånd i floderna, det är ju jätteviktigt. För många av Europas floder är ju stora och viktiga transportvägar. Mm. Till exempel Tyskland transporterar jättemycket på floder och det har ju blivit svårt nu. Men sen så används ju vattnet till bevattning i jordbruket. Italien tar väldigt mycket vatten från floden Po till exempel. Och det blir problem när vattennivåerna blir så här låga. Och även dricksvatten faktiskt. Vatten som de tar och renar och gör dricksvatten av. Men sen har vi ju energiproduktion som drabbas.
0: Hur då då?
1: Ja, men dels vattenkraft och vattendammar. Men det som kanske är mer spektakulärt är ju att man har fått stänga flera kärnkraftsreaktorer nu i sommar. Igen, det har hänt förr.
0: Men är det då för att vattnet är för varmt eller för att vattnet är för lågt?
1: Det kan vara både och. Till exempel, det har ju hänt till exempel i Rumänien, i Ungern när man har fått stänga reaktorer. Sen kan det ju vara att vattnet inte kan användas som kylvatten eller att det blir så varmt så att när kärnkraftsreaktorerna har använt vatten för att kyla ner sina reaktorer och de sen ska skjutsa ut det där vattnet igen i en flod där de har tagit ifrån i första stunden, så kan det liksom, då kan det bli så varmt, alltså det värme läggs på värme där i floden, så att det liksom gränserna för vad ekosystemen tål överskrids, och då stoppas reaktorerna av den anledningen.
0: Ja.
1: Men varför är det här spektakulärt? Jo, därför att kärnkraft ger ju väldigt mycket energi. Så att när man stänger ner dem, till exempel man var ju på väg då att stänga ner i Ungern, och då faller ju en stor del, nästan, jag tror att det är 40% av hela elproduktionen i landet bort.
0: Mm.
1: Så det kan ju ge jättestora problem.
2: Men det intressanta är ju här att det är värmen som leder till att man inte kan använda vattnet på samma sätt i stora kraftverk. Det är ju ett direkt resultat av klimatförändringen. Att vind och sol kanske påverkas när det inte blåser så mycket eller när det är för varmt, det finns också med i bilden, men det är mera marginellt.
3: En annan konsekvens av det här med lågt vattenstånd, det är ju att saltvatten, alltså havsvatten, då tränger längre in i floderna, och havsnära jordbruk, alltså jordbruk som ligger nära kusten, som det finns i, jag menar, i majoriteten av Europas länder, blir ju då mer utsatta för saltvatten och det påverkar skörden. Det är inte många grödor som gillar saltare vatten.
1: Nej, precis. Och det där har man ju sett nu i år, att det blir saltvatteninträngning i vissa italienska floder.
0: Här har vi alltså energiproduktion som påverkas, livsmedelsproduktion påverkas också, och den påverkar också arbetsförmågan hos människor. Inte minst de som måste utföra fysiskt arbete utomhus. Den här återkommande, långvariga hettan har också en negativ psykologisk inverkan på oss. Och värst är det kanske för de som fått utstå de här katastrofala bränderna, Isabella.
3: Ja, men alltså kroppen har ju en maxtemperatur, ska man säga. Vi är varmblodiga, så vi liksom har en maxtemperatur. Vi har en temperatur som kroppen trivs med, runt 37 grader. Över det så brukar det kallas feber. Och vår gräns går generellt vid 42 grader, så det är inte så mycket vi har att jobba med där. När det blir varmt, och det behöver inte bli lika varmt utanför, alltså i luften, som det vi klarar av innanför. Så det är väldigt individuellt, men vi kan tycka det är jobbigt redan vid 25.
0: Mm.
3: Men i alla fall, när vi tycker individuellt att det blir för jobbigt, då börjar vår kropp också, och, vad ska man säga, gå på högvarv. Att den vill ju inte bli för varm, och hjärnan får absolut inte överhettas, för då funkar inget annat. Så när vi upplever oss bli för varma, så sätter kroppen all sitt fokus på att hålla oss svala. Och då tar den, vad ska man säga, den tar fokus, den tar energi ifrån mindre livsviktiga funktioner. Till exempel kognitivt tänkande. Lite så här att vi blir mer lättretliga. Vi blir lättare utmattade. Vi blir inte lika smarta.
1: Det är därför man stänger skolorna i en del sydeuropeiska länder när det blir för varmt i maj och juni, när de ska göra sina slutprov och sådär, därför att det, man orkar inte med det riktigt då.
0: Mm. Och det påverkar också sömnen, och sömnen är jätteviktig för de här kognitiva förmågorna.
1: Absolut.
0: Mm. Och alla de här konsekvenserna av hettan som vi har pratat om här, de sätter ju ekonomisk press på de drabbade länderna och på EU i stort. Skadeverkningar

0: verkningarna av hettan den här sommaren kan kosta EU uppemot 2 biljoner kronor enligt en beräkning som jag har sett. Och det är ungefär lika mycket som EUs beräknade tillväxt för i år. Som hettan då äter upp, Anders.
1: Ja, det borde ju vara ett memento, inte minst för beslutsfattarna. Och att ta hela frågan på ett större allvar. När man lyssnar på försäkringsbolagen så tillkommer ytterligare en dimension. I många regioner kommer det bli svårare och svårare att försäkra egendom.
0: Mm.
1: Och kan man inte försäkra egendom, då kan man inte låna pengar. Så att det är väldigt många led här som man måste titta på. Och det är alldeles uppenbart att kostnaderna kommer att bli mycket, mycket större. Och jag tycker att nationalekonomerna har inte riktigt hjälpt till. Va? För jag kommer ihåg Nortas Nobelföreläsning 2018. Han talade om några enstaka procent av BNP framåt 2050. Sen har vi ju sett studier som kommer till mycket, mycket större siffror. Så att jag tror att man ska ta det här på väldigt stort allvar.
2: Det där har vi ju sett i Sverige också på närmare håll. Hur kostnaderna för kommuner att hålla sina vattenledningar och avloppssystem och sådär i skick också börjar ju bli... alltså det börjar ju liksom bli tydligt att det handlar om väldigt stora siffror. Man skulle behöva underhålla dem mycket bättre för att klara av de här skyfallen som vi vet till exempel kommer att bli vanligare och kraftigare.
0: Mm.
2: Och våra vatten- och avloppssystem är inte byggda för det. De var byggda för ett annat klimat helt enkelt. Men det är ju många kommuner och kommunala vattenverk som flaggar för att de har liksom inte riktigt råd med det där redan nu.
1: Och när det blir vattenbrist, vilket vi har i ganska stora delar av östra Svealand idag, Gotland, Öland, ja, då måste man ju börja göra någonting åt alla de läckor som man redan vet finns, va? Så att man tar hand om vattnet på ett bättre sätt, och det är jättelika kostnader. Så allting hänger ihop.
2: Nu har vi pratat mycket torka, vattenbrist och bränder, och så pratar vi här om översvämningar. Men det är ju liksom det som är en av de tydligaste, tidigaste klimateffekterna just i Sverige.
0: Mm.
2: Och som kommer att kosta mycket pengar för oss att anpassa oss till. Det vet vi redan nu.
0: Ja, och även om det är beräkningar än så länge så är det uppenbart att det här kommer att stå Europa dyrt. Och allt dyrare kommer det antagligen att bli för oss.
2: Ja, men... Jag brukar tänka på när jag var ganska ny, när jag började med klimatbevakning. Så där runt 2007 någonstans, då kom det ju en rapport som har blivit väldigt berömd av den brittiska ekonomen Nicola Stern.
0: Stern-rapporten,
2: jag tror att den hette The Economics of Climate Change, och den kom 2007. Och den visade just, då var det liksom den första som vi brukade säga, den första som började sätta siffror på klimatförändring, vad det kommer att kosta.
0: Mm.
2: Och han visade ju då att det kommer att bli, alltså det blir dyrare för samhället att ta kostnaderna för klimateffekterna än att försöka göra någonting, alltså ställa om och minska trycket på samhället från kommande klimatkonsekvenser. Och dessutom att det blir dyrare och dyrare ju längre vi väntar. Jag tyckte då att det kändes som att det fanns någon sorts momentum där 2007. Den här rapporten kom, det intresserade ekonomer och politiker. Det kom en ny rapport från FN:s klimatpanel. Och Al Gores film kom, En obekväm sanning. Men det har ju liksom inte... hänt så mycket ändå.
1: Jag läste nyligen en av de ledande ekonomerna i Storbritannien, Partha Dasgupta, han har skrivit en fantastisk utredning åt den brittiska regeringen, och han säger någonstans: economists are nature blind. Ekonomer är blinda för naturen och därmed också naturligtvis för klimatet.
0: Och hur menar han då?
1: Jo, han menar ju att i vår ekonomiska modell så finns naturen inte med, och ändå är naturresurser enormt viktiga för att uttaget kunna göra någonting.
0: Mm.
1: Men när modellen växte fram i slutet på 1800-talet, då var ju naturen oändligt stor. Naturresurser var inget man behövde fundera så mycket på. Det som var brist då, det var finanskapital, det var teknologi, det var innovation, det var utbildad arbetskraft, det var när industrialismen växte fram. Och därför kom ekonomerna att byggas kring detta. Och naturen, det var en extern faktor.
0: En bod man bara kunde gå och hämta saker i.
1: Ungefär.
0: Mm.
1: Idag, över 100 år senare, när världsekonomin är, jag vet inte hur många gånger större, och vi har gått från 2 miljarder till 8 miljarder människor, eller drygt det, så har vi samma modell. Så att det är någonting i grunden här som inte funkar. Och därför är jag så kritisk till att politikerna duckar för den här frågan. Mm. Jag har inget svar på hur en alternativ modell ska se ut. Det måste man jobba med. Men om alla sätter sig ner och är överens om att här sitter vi i en slags rävsax. Idag är det så att vi måste expandera, tillväxten måste öka, annars så funkar inte systemet. Å andra sidan, om det fortsätter så kommer vi att bryta ner det livsuppehållande systemet, klimat och ekosystem och det som vi lever av. Så vi måste ju göra någonting. Och det menar jag, den frågan skulle jag vilja ha på första paket i valrörelsen, men tyvärr är det inte så.
2: Många på högersidan skulle säga att en ekonomisk tillväxt är ju helt nödvändig om vi överhuvudtaget ska kunna göra någonting åt de stora, ja men till exempel restaurera vattenledningsverken eller vad det nu kan vara. Och att om vi inte har den så då, ja då kan man titta i fattigare länder. Där brukar ju inte miljöfrågorna vara det som man kanske först och främst får prioritera. Det är väl ett motargument. Sen tänkte jag bara säga det här att om man lyfter Nicola Stern igen, han har skrivit en ny bok nu som handlar om The Growth Story of the 21st Century. Han menar ju i alla fall att det är en myt att länder måste välja mellan ekonomisk tillväxt och klimatåtgärder. De behöver inte stå emot varann.
1: Alltså min kritik är ju framförallt att vi mäter BNP-tillväxt och det är bara hur mycket som produceras i landet. Det säger ingenting om kvaliteten. Och har man mycket fossila bränslen i det här, ja då går BNP upp ännu mera. Så att vi måste ju börja titta på kvalitet. Välfärd, välbefinnande, god miljö, god hälsa, stabilt klimat. Allt det där måste vara det vi styr mot. Men det är inte så idag. Vi styr mot den här produktionstillväxten. Och det var aldrig meningen att nationalekonomskaperna skulle användas på det här viset. Det kom till på 1930-talet när president Roosevelt ville veta vart ekonomin var på väg och han gav Simon Kuznets ett uppdrag, han var ledare ekonom. Han gav honom ett uppdrag att ge mig nu ett redskap så jag vet vart ekonomin är på väg och om den växer eller om den går tillbaka. Mm. Och då säger Kuznets, här har du, men blanda inte ihop det här med välfärd, för välfärd är någonting helt annat. Och om vi tar in miljökvalitet och ett stabilt klimat i välfärd, då förstår du vad jag menar. Så att jag tror inte vi ska prata om för eller emot tillväxt. Vi ska tala om vi ska ha en ekonomisk modell som premierar kvalitet och som går åt rätt håll med de här målen jag nämnde. Och det gör vi inte idag.
2: Om jag får avsluta med Nicola Stern, vad han säger, så är faktiskt det kommande decenniet helt avgörande nu om vi ska undvika katastrofer. Och att han menar ju att en fördröjning av omställningen, det är det absolut riskablaste alternativet.
1: Och det är klart att omställningen innebär ju att vi måste växa som 17 på vissa nya teknikområden. Samtidigt som vi slutar upp och utvinna olja, kol och gas som vi gör i enorma kvantiteter. Det är ju linjära flöden. Så vi måste bygga ett system som ser helt annorlunda ut. Och återigen, då räcker inte BNP-tillväxt som målsättning. Utan vi måste ha en helt annan struktur. Vissa saker kommer växa, absolut. Andra ska växa mindre eller inte växa alls.
0: Men för att få ett annat system att fungera så måste vi då frångå ett gammalt system som har ökat levnadsstandarden både i Europa och andra delar av världen. Och det har vi ju gjort genom att maxa produktionstillväxten och materialanvändningen. Det har ju gett resultat för många människors liv. De har ju fått det bättre. För att kunna frångå det så måste man ju då kunna formulera ett annat system.
1: Absolut.
0: Hur ska man göra?
1: Och jag tror inte det är någon som sitter på ett annat system, utan det måste vi jobba fram. Men vi måste våga tillräckligt mycket för att sätta oss ner och säga okej, låt oss nu ta ett par år och ta fram den här annorlunda modellen. Det är naturligtvis inte lätt i en värld där Trump styr och vill gå i precis tvärt emot riktning. Han vill förstärka det nuvarande systemet. Jag sitter i FNs resurspanel, vi har ju räknat ut att vi kan inte fortsätta att bara utvinna mer och mer material från jordskorpan. Det går inte. Konsekvenserna är så många och så negativ. Utan vi måste hitta ett annat sätt att dela på allt det här som har med material att göra. Och då är det i första hand de fattiga länderna som ligger långt, långt efter som måste få en chans nu. Medan vi måste definiera livskvalitet på ett annorlunda sätt. Och den ska inte bara bero på materiella grejer, prylar, utan den ska bero på livskvalitet i dess verkliga bemärkelse, som har med så mycket annat i livet att göra.
0: Och de kritiker som säger att människan är i grund och botten egennyttig och bara tänker på sig själv, vad tänker du då?
1: Jag tänker att det är väldigt slarvigt. Det är klart det finns människor som är väldigt intresserade av sin egen plånbok. Men det finns också väldigt många som ser betydelsen av de sociala systemen, av närmiljön, av grannar, av familj, av hur samhället fungerar.
3: Jag tänkte bara på det här med en kommentar till att människan är egennyttig och bara tänker på sig själv. Jag menar, det var inte så människan utvecklades överhuvudtaget. Det var inte så människan blev människa. Det var inte att vi jagade varandra för egen vinnings skull, utan vi jagade tillsammans för att kunna bygga en blomstrande civilisation i slutändan.
1: Det är att vi samarbetar. Det är A och O.
3: Mm.
2: Men jag kommer att tänka på när jag ledde en valdebatt 2010, och då ville jag faktiskt ställa frågan till alla partiföreträdare om hur de såg på frågan om fortsatt evig tillväxt och en hållbar utveckling.
0: Mm.
2: Det var inget parti, man kollade ju lite mer om innan, eller vi gjorde det då i alla fall. De ville inte prata om det. Det var inget man tog i en valrörelse. Det var enklare frågor man ville ha.
0: Mm. Vad kan man göra, Anders, för att föra in ett annat sätt att mäta vår välfärd? Mäta vår lycka, kanske?
1: Jag tror det första man måste göra är att få människor i gemen att bättre förstå att naturen, naturresurserna, är vårt livsuppehållande system. Och då kommer också människor börja ställa frågor till politiken. Och det andra är väl att försöka måla upp en bild av hur ett gott liv ser ut, livskvalitet, att det inte bara handlar om plånboksfrågor utan det handlar om så mycket annat. Och jag tror att om vi gick ut här på gatan i Stockholm och frågade människor vad är viktigast i ditt liv, så inte tror jag plånboksfrågorna skulle komma högst upp, utan det är så många andra aspekter. Så det är inte frågan om att rusta ner, det är frågan om att använda ekonomin på ett annat sätt och se till att målsättningar som är kvalitativa uppfylls på ett bättre sätt. Och jag tror att det är svårt att göra kanske i ett enskilt land, men EU är tillräckligt stort för att dra igång en sån debatt, absolut.
0: Mm.
2: Sen kan jag inte låta bli att tänka på, du är fortfarande hedersordförande i Romklubben. Mm. En tankesmedja som redan på 1970-talet la fram en rapport om tillväxtens gränser. Så det här är ju inga nya frågor, men är det... Jag menar, känns det som att det finns bättre grogrund för dem nu än då?
1: På 70-talet så blev rapporten utskälld. Jag kommer ihåg Ronald Reagan sa "There are no limits for human imagination." Det finns inga gränser för människans uppfinningsrikedom.
2: Med hänvisning till den rapporten?
1: Ja, med hänvisning till den rapporten. Och där var det liksom ny teknik, innovation ska klara allt. Och det är jätteviktigt, men det klarar inte allt. Så att nej, jag vet inte om det. Jag tror att vi är på väg mot en punkt där det kommer att bli så mycket sociala, miljö- och klimatmässiga störningar så att det kommer att tvinga fram en annan diskussion. Och det är tragiskt att vi ska behöva gå ända dit, men jag tror kanske att det är nödvändigt.
0: Mm. Även om man försöker vänja sig vid extremhetta, torka och bränder som vi har sett nu, så har det alltså allvarliga följder, precis som vi har hört. Och de här konsekvenserna kommer att bara bli värre om vi inte gör någonting åt utsläppen.
2: Mm. Om 25 år, så om utvecklingen fortsätter så som vi ser det nu, så kommer Frankrike att ha 5 gånger fler värmeböljor än idag, och 2050. Och då ska man veta att idag så har det då varit den här sommaren 5 värmeböljor.
0: Mm.
2: Den började då i maj som vi sa, och då har man sedan dragit in och fortsatt nästan utan någon paus. Så tänker då om det blir 25 på ett år. Och bara inom 25 år, alltså det är ganska svårt att tänka sig in i hur det där kan bli. Men det här är officiell statistik och information som man kan läsa alltså på franska regeringens sida.
0: Mm. Men alltså, om man ska då vänja sig vid den typen av extremhändelser som sker allt oftare, risken för att man hamnar i en slags apati eller bara accepterande av ett katastrofläge, vad ska man göra för att vända på den bilden?
1: Alla vi som inte resignerar på det viset, och vi är ganska många trots allt, vi måste ju bli väldigt mycket starkare i vår argumentation. Vi måste försöka ta ledningen och tvinga fram åtgärder, tycker jag. Och när Marie-Louise talar här om Frankrike om 25 år, jag menar, det finns ju andra regioner i världen där det här redan är otroligt akut. Med kombinationen av hetta och hög fuktighet. Människor kan inte bo om de inte är luftkonditionerade. Vi måste börja fundera över hur kan världen se ut om vi inte får grepp på det här. Om vi inte stannar upp, om vi inte gör på ett annorlunda sätt.
0: Mm. Och extremhettan under sommaren här har ju varit ett fönster in i en värld som är väldigt svår att leva i. Mm. När det blir extremt hett och det brinner. Men snart är det alltså riksdagsval i Sverige. Vad tror ni? Kommer minnet av Europasommarens torka och bränder finnas kvar på väljarnas och politikernas näthinnor när Sverige går och röstar?
3: Jag tror inte det, tyvärr. För, ja, men det är egentligen inte en komplicerad fråga, men det är alltid man väljer någon annan fråga som är mycket mer aktuellt. Förra valrörelsen var det gängkriminalitet, och det är väl kanske lite det handlar om nu också. Men förhoppningsvis så är det tillräckligt många som åtminstone minns eller vet att det här inte är normalt, att det inte behöver vara så.
0: Anders?
1: De riksdagspolitiker som vill ta ett ordentligt ansvar för framtiden, de måste naturligtvis ägna den här frågan enormt stor uppmärksamhet. Så jag kan bara säga att jag hoppas att det kommer att ske. Och att den här frågan i sin bredd kommer att bli en av de viktigaste i valdebatten.
0: Och med det så är klotet slut för idag. Tack Anders Wikman, miljödebattör och före detta EU-parlamentariker för Kristdemokraterna. Och tack Isabella Rosengren, frilansande vetenskapsjournalist.
3: Tack så mycket för att vi fick vara med.
1: Det var kul att vara med.
0: Vi som har gjort klotet idag är Marie-Louise Kristola, tekniker Nils Lundin och jag heter Peter Nordmark.

0: Här i Ekot, ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats och totalt är det nu 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Magnus Gislén är professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin.
1: Kan vi tycka att det är ganska anmärkningsvärt att det är så många fall och att det tyder ju då på att det har varit många som har varit där som inte har varit vaccinerade. Normalt sett är de allra flesta vaccinerade, så att det är anmärkningsvärt många.
2: Hur pass liksom farligt skulle du säga att det är att mässling sprids på det här sättet?
1: Ja, men jag tror många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de då är oskyddade och skulle få det. Så det här är ju ett problem, tror jag, att man inte förstår liksom allvaret i mässling. De flesta som får det blir ju förstås friska. Men det är ändå så man ska komma ihåg att cirka 1 av 2 000 helt friska barn som får det här dör i mässling.
0: Magnus Gislén intervjuades av Lovisa Hjärta. Sverigedemokraternas förslag att benåda personer som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna. När den kommitté som ser över dagens förtalslagstiftning är färdig kan frågan om benådning också bli aktuell. Det säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
3: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
4: Varför är det här så viktig fråga?
3: Vi har ju fått ta del av många exempel som visar på hur absurt det är när människor som vill skydda andra människor från grova brottslingar, våldtäkt och pedofiler, att det är rimligt att samhällsskyddet väger tyngre än idag när det kommer till förtalslagstiftningen.
0: Teresa Carvalho intervjuades av Pontus Mattsson. Den man i 35-årsåldern som i söndags greps på Justerö nordost om Stockholm efter en stor polisinsats har nu begärts häktad, misstänkt för ett grovt brott i Örebro tidigare i år. Mannen var efterlyst när han greps. Han är misstänkt för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Så vädret. Ikväll väntas regn i stora delar av Götaland och i natt fortsätter regnet upp över östra Svealand. Regn också i norra Norrland som lokalt kan vara lite kraftigare. I övriga landet mycket moln och skurar. Det var Ekots nyheter klockan 3. I studion stod Christian Lönner.
5: Här är Radiosporten som börjar med ridsport-VM i Aachen där 3 svenska ekipage idag har tävlat när hoppningen inleddes. Petronella Andersson på Odina rev ett hinder, det gjorde även Peter Fredriksson på Al Capone och Wilma McMahon på Sissi, hon rev 2 gånger. Andersson ligger på 32 plats, Peter Fredriksson på 41 och Wilma McMahon på 59. Kortrapporter från ridsport-EM hör ni regelbundet under eftermiddagen i Sveriges Radio P4. Med bara 2 dagar kvar till premiären så står det på volleyboll-EM i Göteborg så står det klart att den 22-åriga centern Gun Hindgren missar mästerskapet. Hon spelar till vardags för Schaffhausen i Schweiz och var en av debutanterna i EM-truppen. Hindgren missade även VM för ett år sedan, den gången var hon fotskadad. Hon ersätts nu i truppen av Erika Mohasi som är college-spelare i USA. I kväll så gör Erika Holst sin första landskamp som förbundskapten för Tre Kronor Dam när laget spelar mot Schweiz i Euro Hockey Tour.
6: Där är P1, Sveriges Radio.
7: Catherine, du var iväg idag på lunchen.
8: Visst, jag satte på mig läppstift och cyklade ner på stan.
7: Väldigt stil. Och så kom du tillbaka med ett litet pilimariskt leende och hävdade att du satt på en nyhetsbomb.
8: Jag tror inte att jag använde ordet bomb, utan jag tror att det kanske landade så hos dig
7: för
8: att jag var lite uppeldad. Precis, låt mig ge dig en ledtråd. Det är en artist som har kommit ut som konstnär. En artist, vill du ha en ledtråd?
7: Ja.
8: Som välte internet i våras med musikvideon Storm.
7: Lägg av. Men han har väl alltid varit lite av en artist. Vi snackar alltså om Yung Lean.
8: Ja, men det är ju i musiken, hiphoppen, som han har varit stor. Nu kommer han ut som bildkonstnär, ska ha sin första separatutställning i slutet av september.
7: Ni vet vad ni hörde först. talkshow i P1.

0: Talkshow IP alltså med Catherine Simman och David Mer. Fick du se någon av hans konst då?
1: De hade någon form av bild tagen på ganska långt håll och det såg färgglatt ut. Det är både alltså vanliga tavlor, det verkar också vara skulpturer, collage, lite så, även installationer.
0: Kul, jag vet att han har umgåtts väldigt mycket med en konstnär som heter Joakim Ojanen som är väldigt, väldigt duktig konstnär och framgångsrik. Och de har umgåtts, tror jag, konstnärligt de senaste 10-15 åren, så att han är säkert, ja.
1: Ja, och konsten har han gjort under en 10-årsperiod. Ja. Och i det här sammanhanget så använder han inte sitt artistnamn Yung Lin, utan här är han ju då Jonathan Leandor Håstad.
0: Kul! Du, något annat? Jag har inte kunnat släppa en sak som dök upp i Expressen och Dagens Industris partiledardebatt i måndags. Partiledarna fick ju ett gäng snabbfrågor som de skulle svara grönt eller rött på. En av frågorna lät så här.
2: Ska man vara beredd att dö för Sverige?
3: Alltså, ytterst är det. Full uppslutning under fanan. Någon tvekan från Miljöpartiet?
1: Alla svarar nej.
0: Tvärtom.
1: Såklart.
0: Alla svarade ju grönt, det vill säga ja på den frågan.
1: Det går inte att svara något annat. Tänker jag, lex Nyamko Sabuni.
0: Nej, precis. Och så här, men jag blev ändå lite förvånad över att det var så solklart. Sen så här, det finns inte så mycket nyanser i rött och grönt. Och att det är politiskt självmordet såklart att säga nej.
1: Ja, Nyamko Sabuni, för de som har glömt, sa ju att om Ryssland skulle anfalla Sverige så skulle hon dra till Norge. Ja. Och det blev väl det som till slut sänkte henne,
0: ja,
1: som partiledare.
0: Snabbt, kort därefter att hon lämnade.
1: Ja, sen var det ju andra grejer också, ja, som hade gått henne emot. Mm. Men det säger ju något om, tror jag, vad som förväntas av en politiker.
0: Ja, och jag tänker så här, skulle man ställa den frågan till en väljare så tror jag inte svaret skulle vara solklart ja.
1: Nej, säkert inte samma 100%iga.
0: Och jag tänker att det är för att frågan kanske är lite felställd. Man kanske skulle ställa frågan, är du villig att riskera att dö för ditt land?
1: Jag vet inte om jag tycker att hur frågan ställs spelar så stor roll. Jag är mer, om man utgår från att man är politiker, eller nästan tänker jag för all del, lever i landet Sverige där vi har ett försvar. Om du är för att vi ska ha värnplikt, vilket ju innebär att du tycker att människor ska ställa upp och försvara ditt land, innebär det inte i förlängningen då att man också måste vara beredd att dö eller döda för sitt land?
0: Det gör väl det i slutändan, men jag tänker att det finns någon nyansskillnad i att man med, om man lägger till ett riskera, för då är det ju, då är inte självändamålet att man går ut i krig och dör, utan då är det, man går ut, man försvarar sitt land, risken finns, men det är nog definitivt i.
1: Fast det är mer bara, tycker jag, att mjuka upp frågeställningen så att den inte ska kännas lika obehagligt. Sen skulle jag vilja tillägga att en sak är ju vad du principiellt tycker och säger, vad som sen händer om du hamnar i ett skarpt läge. Det är ju bara att titta på Ukraina nu. Det finns jättemånga som naturligtvis går ut och är beredda att dö och också dör för sitt land. Sen finns det ju de som gömmer sig i Ukraina eller som lämnar landet. Och där, det är ju en helt annan fråga. Jag är inte ens säker på att man vet vem man blir i det där läget.
0: Nej. Om de får frågan, är du villig att döda för ditt land? Vad svarar partiledaren då?
1: De svarar rakt av ja. I linje med, tror jag, att det är konsekvent, hänger ihop med att ha ett försvar och är beredd att gå ut i krig, så innebär ju det också att vara beredd att döda.
0: Okej, någonting annat. Jag lyssnade på Aftonbladet Radio i morse. Har du inte gjort det?
1: Jag lyssnade första morgonen när de sände.
0: Några tankar?
1: Att jag tycker ändå att de lät självklara. Jag lyssnade då på programledarparet Alex Lettic och Linda Hjertén. Du och jag vet ju hur svårt det kan vara i början.
0: Jag vet mer än någon annan.
1: Jag vet också.
0: Du minns. Jag vet. Jag är fortfarande i vetet.
1: Ja, du menar du kan...
0: Du är inte ny.
1: Få kontakt med känslan.
0: Ja, jag är i den fortfarande.
1: Nåja. Jag tyckte i alla fall att de skötte Gramlederiet bra. Det som jag möjligtvis var väl att jag funderade på, så länge det inte är ett skarpt nyhetsläge, för där kan ju Aftonbladet verkligen visa sina muskler, så tänkte väl jag, ja, minus reklamen då, att det här låter ju som en del annan musikradio liksom. Mm.
0: Ja, jag bara lyssnade lite då och då, men jag tänkte i morse när jag hörde dem att, eller jag slogs av att det svors en hel del.
1: Mm.
0: Och jag tycker att det var intressant, för TV4-nyheterna rapporterade idag något som understryker det här med att svära ligger i tiden, och inte bara i radio utan då främst i TV. Svordomarna i rutan har ökat med 127% enligt en undersökning då som TV4 presenterar. Ja, de har alltså undersökt då, ska jag säga, ett slumpmässigt valt avsnitt från flera stycken olika reality-serier, och så har de jämfört det avsnittet med avsnittet året innan.
1: De har inte tittat på Aktuellt.
0: Nej.
1: Som är min favoritserie.
0: Exakt, och där det kanske inte svärs så mycket. Får man säga. Hur reagerar du när det svärs?
1: Inte så himla mycket. Jag är inte så känslig för svordomar. Det jag möjligtvis kan tycka är om de förekommer väldigt frekvent. Att då vattnas ju själva poängen med svordomen, så som varandes ett kraftuttryck, ut. Så då kan jag ju mer reagera, för att jag tycker att det inte är ett så varierat språk, ungefär som någon, jag själv kan åka in på det också, att man plötsligt lägger sig till med liksom, eller man får något sånt där språkligt tics. Mm.
0: Orden som de mätte var fan, olika former av jävlar, det var skitord, helvete, satan och så fuck och fucking. Den största ökningen syns i Sveriges mästerkock, där antalet svordomar ökade från omkring 5 då i året till 69 i det jämförande avsnittet. Vi kan lyssna lite hur det kan låta.
4: Billigt som fan, kan vara jävligt gott. Skita i proteinet helt och hållet.
0: 5 sekunder, 3 svordomar.
1: Mm. Ja, nej, jag vet inte. Jag blir inte så störd. Sen, jag menar, sitter man här i P1 så vet man ju att man har inga marginaler för att halka runt för mycket med svordomar.
0: Men jag började tänka på det, för jag tror aldrig hört dig svära.
1: Jo, men det jag använder i eten, för jag tycker inte riktigt att det är en svordom, det är ju att man kan, alltså skit, hela skiten.
0: Mm.
1: Den tycker jag att man kan få säga ibland i P1.
0: Men de här andra som de har undersökt?
1: Ja, nej, mitt bästa svär... Jo, fuck är mitt bästa ord.
0: Ah, just det.
1: Älskar det.
0: Titta, nu sa
1: det. Använder jag mycket utanför eten. Kärnfullt.
0: Tycker du säga det? Gud, vad skönt.
1: Känner du också naturligt?
0: Ja, men verkligen.
1: Fucking kan jag också använda. Någon är så fucking dum i huvudet.
0: Ah, mer! Fram med det!
1: Ja, du gillar det.
0: Alltså, jag gillar när du säger det.
1: Ja.
0: Nej, jag tycker att det är utvattnat och dumt. Jag gick ju på Dramatiska institutets radiolinje. Hade den legendariska radiolegenden, eller vad man kallar honom, Bengt Bok som professor. Och han sa något som fortfarande ekar i mitt huvud, som är att svära i radion är som att skrika i ett tyst rum.
1: Oj, är det så kraftfullt?
0: Han menar att, att i radio svära är det grövsta man kan göra.
1: Men då får man spara det helt enkelt till en situation där man behöver uttrycka någonting med sån kraft. Mm. Så att det där kan då få användas.
0: Synd att du gödslar dina 3 svordomar.
1: Jag återkommer om 5 år när det är dags igen.
0: En sista grej då. Kanske lite internt, men vår vd Silla Benke har ju startat en blogg. Visst var det intressant det hon skrev?
1: Det här har gått mig helt förbi.
0: Har du inte läst den?
1: Nej.
0: Nej, okej.
1: Vad då?
0: Din blogg, det är visserligen på vår internwebb.
1: Jo, men... Är du där?
0: Jag är där och läser. Berättade om hon var på Mallis förra veckan. Hon har varit i Klippabergen och träffat en björnhona.
1: Oj, vilken sommar.
0: Ja, jättespännande. Som hon glömde björnsprayen. Hon skriver såklart massa om företaget också. Hon skröt om dig.
1: Om mig specifikt?
0: Alltså ganska specifikt.
1: Okej.
0: Hon sa att du ska iväg och livepodda i dagarna.
1: Just det, i Vita Bergsparken imorgon i Stockholm på Södermalm.
0: Inför publik.
1: Ja, det är podden Druid Zimmerman Show.
0: Precis.
1: Det handlar om svensk politik.
0: Finns till ett sidogig där. Hon såg ju fram emot den godbiten, sa hon. Det blir ju alltid succé.
1: Vad roligt att du ger mig etertid att få lyfta detta. Eftersom
0: verkligen.
1: Vi ju vill ha dit alla. Det är gratis.
0: Ja.
1: Man behöver inga biljetter. Det är
0: Kom.
1: Bara komma.
0: Och då, ni vill ha många dit, jag förstått. Ni vill, ni vill slå rekord, 10 000.
1: Det är ju så att USA-podden sitter på ett rekord som är svårslaget.
0: Och det är?
1: 5 000.
0: 5 000.
1: Så att jag tror att vi bara skenade iväg lite.
0: 10 funkar.
1: Jag tror att 1 miljon var slut
0: okay.
1: Siffran som vi landade på.
0: Hon skrev inget om talkshow i alla fall.
1: Okej. Okay.
0: Vi ska vidare nu.
1: Men nu har ju du läst hennes blogg. Jag så är... sannolikheten kanske ökar.
0: Ja. Vi får bjuda hit henne. Kan hon berätta om sin sommar? Mm. Och sin nya bloggande. Det känns ju också lite kul att hon har börjat blogga.
1: Ja.
0: Det var länge sedan hon började blogga.
1: Runt.
0: Ja, verkligen. Mm. Exakt. Du, vi ska prata om en annan sak. I början av augusti så började det rapporteras i internationell media om en professor på Cambridge. Hans namn var Jason Arday, en megastjärna i den akademiska världen. Han hade gjort en raketkarriär och blev den yngsta svarta professorn i Cambridge historia. Och vägen dit var anmärkningsvärd. Som ung diagnostiserades han med autism och kunde inte tala förrän han var 11 och lärde sig läsa först när han var 18. Men skälet till att det rapporterades så mycket var att hans bakgrundshistoria och den forskning som han bedrivit hade börjat ifrågasättas. Han anklagades för att ha överdrivit eller fabricerat delar av sin uppväxt och för brister i sitt akademiska arbete. Det här ledde till ett massivt drev mot honom och även Cambridge. Han lämnade sin tjänst kort därpå. I fredags hittades han död i en lägenhet i London.
1: Mm, jag såg det. Tragiskt.
0: Ja, jag tänkte vi skulle prata om den här tragiska historien, för den är verkligen inte över. Strålkastarna riktas nu mot Cambridge. Jag säger välkommen till Josefin de Gregorio.
5: Tack så mycket.
0: Du är litteraturkritiker på SVT, men du har också doktorerat vid Cambridge och innan det så gjorde du din kandidat och master i Oxford.
5: Mm-hmm.
0: Med de erfarenheterna i bagaget, hur stor är den här skandalen?
5: Den är enorm. Det är väldigt sorgligt, men det är också väldigt genant för Cambridge, som ju brukar rankas som ett av världens absolut bästa universitet. Det här är väldigt dålig PR.
0: Jag var inne lite på det, att han gjorde den här raketkarriären. Kan du beskriva hur såg den ut?
5: Ja, men han började med sin akademiska bana på ett universitet som, om jag förstår rätt, är rankat lägre än typ Stockholms universitet. Och så lyckades han liksom bli professor i Cambridge. Och hur det gick till är det ju många som frågar oss. För det, han hade ju inte riktigt de korrekta meriterna och som jag har förstått det så fick man ta tillbaka delar av artiklar han hade publicerat i vetenskapliga tidskrifter och så, för att saker inte stämde. Och han har ju också sagt att han har sprungit en massa maraton och inte kunnat prata förrän han var, och inte kunde lära sig läsa förrän han var 18 och annat som det är tveksamt om det stämmer.
0: Och vad är det då som är så genant för Cambridge i den här historien?
5: Att man har tillsatt en professor som visade sig ha liksom, ja, men inte har de korrekta meriterna och som dessutom då har anklagats för att ha plagierat i sin avhandling. Det är väldigt, väldigt genant. Alltså att vara professor i Cambridge ska ju vara någonting jättestort, inte någonting som... Ja, det är att jämföra med den här... vad heter han? Macchiarini. Ja, Macchiarini, ja. Mm. Då förstår man lite grann av omfattningen. Hur det var för Karolinska institutet, så är det för Cambridge det här. Och förutom då att det här har en ännu värre utgång eftersom han nu har hittats död.
1: Men det här att det finns luckor eller konstigheter i så många avseenden när det gäller honom. Både hans uppväxt, också det akademiska, också då alla de här maratonloppen som han ska ha sprungit på jättekort tid. Är det en slump att allt det här får passera eller hänger ihop, tror du?
5: Jag tror att det hänger ihop. Jag tror att man får väl skilja lite på det här personliga. Det tittar man ju inte på när man ska anställa någon. Om de säger att de har sprungit Göteborgsvarvet 40 gånger så skulle ju, det kollar man ju inte som arbetsgivare. Det är inte så intressant. Men det akademiska är ju mycket mer oroväckande. Och jag menar ju då att, eller det menar väl många, att man har varit för ivrig att tillsätta honom för att hans historia var så fantastisk. Mycket också för att han var svart och... Cambridge har jättedåligt track record med svarta akademiker. Det är liksom kanske 75 av 6 000 eller någonting. Riktigt dålig representation. Och då vill man ju, när man hittar en svart superstjärna, så är det klart att det är en fjäder i hatten.
0: Och de har ju länge kritiserats just för bristande representation, men hur jobbar de med de frågorna nu?
5: Man jobbar ju intensivt med det här. Det finns väldigt många program som syftar till att besöka skolor där det finns många fattiga barn och svarta barn. Man har till och med ett program som riktar sig mot förskolebarn för att man ska utjämna klassskillnader. Det finns program för akademiker att lära sig om hur man på ett konkret sätt kan praktisera antirasism när man anställer eller intervjuar studenter, så att man inte ska ha förutfattade meningar och sådär. Och man studerar hur studenter som är svarta mår på universitetet och följer upp. Det är ju väldigt mycket statistik i England. Man får alltid fylla i sin rasliga tillhörighet i blanketter. Det är ju lite konstigt för en svensk.
0: Ja, för det är ju i USA också. De är ju besatta av det här med ras.
5: Ja, men de är helt besatta av det. Det är så här, du kan inte gå till doktorn utan att berätta om du är så här vit, och då är det vit brittisk eller vit annan, vit europeisk var ju jag då. Eller svart karibisk, svart amerikan. Och de menar ju att den typen av statistik är ett sätt att blottlägga rasistiska strukturer. Och alltså det kan det säkert vara, men det är ju väldigt, väldigt ovant för en svensk.
0: Och du då, som har blivit antagen till både Oxford och Cambridge, hur svårt är det?
5: Alltså det är ju svårt. Det är inte så svårt eftersom jag kom in uppenbarligen, men det är ju krångligt. Och att bli anställd är ju förstås jättesvårt. Det är ju världen. Det ska ju vara bland de bästa akademikerna i världen. Så är det. Det är hög konkurrens, det krävs höga betyg. Du ska ha publicerat mycket och vara väldigt framstående i ditt fält.
1: Alltså hur ofta får du de här hisnande reaktionerna? Att du har liksom lyckats klämma in universitet både i Oxford och Cambridge. Alltså när du är på fest.
5: Ja, det brukar vara lite reaktioner på att jag valt båda. Men det är rätt vanligt att man har man varit på den ena så är man ofta på den andra också. Alltså vi har ju låtsas ju tycka illa om varandra, men det är ju egentligen väldigt likt. Det heter lite olika saker. Men jag tyckte att det var lika bra att riva av båda två.
1: I allra ödmjukaste ordalag.
0: Och hur skulle du då beskriva den världen inifrån? Vad är det för typ av kultursområde där?
5: Det är ju många olika kulturer, men kärnan är ju den här helt fantastiska, brittiska, lite stela akademiska elitismen. Alltså så är det ju. Det ser ut som i Harry Potter-filmerna. Det är ju en sak folk känner igen, och så ser det ju ut. Man sitter vid de här långa borden och skålar i portvin och talar, lärarna håller säger någonting på latin. Och det är ju ganska mycket religiösa inslag, och det är... Man klär ut sig i olika akademiska kläder när man ska skriva tentor och sånt där. Man kan få böter om man har blåa strumpor istället för svarta strumpor när man ska skriva tenta. Jag har sett det hända. Så det är ju såklart att det också är ett helt vanligt studentliv och att det har blivit mer progressivt och mindre formellt. Men kärnan av det är ju ett fantastiskt slags akademiskt klosterliv, kan man säga.
0: Om vi återkommer till Jason Ardai, det finns ju de som menar att han granskades ännu hårdare just för att han var svart. Hur ser du på det?
5: Ja, det är jag helt övertygad om. Det pågår ju som på många platser på jorden ett svårt kulturkrig i England, och efter Brexit så har det ju liksom accelererat. Det är ett väldigt dåligt stämning, ett land som mår dåligt. Och en del i kulturkriget är ju universiteten mot de vanliga människorna, så att säga. Det finns ju på lokal nivå i Oxford och Cambridge, så talade man ofta om town and gown. Alltså gown är då de akademiska kläderna och town är stan. Och det finns en ganska triggad, upppiskad stämning av att universiteten är eliterna som bestämmer, och vanliga människor tvingas betala för det här, för de får ganska mycket skattemedel. Och då så är det kampen mot woke, och Jason Ardai var ju på något sätt inkarnationen av woke. Han var en framgångsrik, ung, svart sociologiprofessor. Det var ju en otrolig skadeglädje för högerradikala krafter när han sa upp sig.
0: Du har ju skrivit lite om det här och varit ganska kritisk mot hur Cambridge hanterat hela den här frågan. Varför det?
5: Nej, men jag tycker att New York Times gjorde en genomgång och visade att det fanns ju många chanser för Cambridge att reagera. En av dem som anställde Ardai var expert på autism och borde ha förstått att den här historien höll inte riktigt. Och sen också så hade de fått många varningar om att den hade plagierat. Och Times Higher Education Supplement, som är ju en väldigt respekterad tidning, hade skickat in en lång rad frågor och bevis till dem som de inte svarade på. Man duckade för allt möjligt. Det var många varningsklockor som ringde under lång tid. Och jag tror också att man inte tittade tillräckligt noggrant på hans meriter, för man blev så förblindad av den här fantastiska sagan han berättade.
1: Men kan det också finnas ett element av att man har surrat sig vid masten i någon mån för att man har varit med och lyft fram honom, så faller han, så kommer det spilla över på mig också?
5: Men så är det ju. När de väl har anställt honom så är de ju, då står de ju där med liksom... då har de det här i knät och det är svårt att backa. Och då kommer brittiska stiff upper lip. Och man stänger dörren och man hoppas på det bästa och så håller man i sig. Och så, det är ju klart att en arbetsgivare kan ju inte kasta ut sin anställda vid första åsynen av ett drev. Men de skulle ju ha tänkt till väldigt långt innan. Han skulle aldrig ha fått det jobbet.
0: Avslutningsvis, vilka konsekvenser tror du att den här historien kommer att få?
5: Jag tror att det kommer få jobbiga och trista konsekvenser för svarta akademiker som kommer ses på med mer misstänksamhet. Har du blivit inkvoterad? Och det är ett steg tillbaka på många sätt för liksom antirasistiska kamp på universiteten, tror jag.
0: Josefin de Gregorio, stort tack för att du var med i talkshow.
5: Tack så mycket.
1: Jag minns det där i USA också, när barnen gick i skolan, att var de än hamnade så skulle man just fylla i Caucasian eller African American.
0: Var man
1: eller...
0: flyger in landet måste man ju fylla i den här lilla.
1: Ja, det kanske är så till och med.
0: Du, innan vi går vidare, jag vill spela upp en grej för dig. Mm. Det är en kille som heter Loffe. Han är deltagare i SVTs nya datingprogram Silent Attraction.
6: Jag dras till ett grovt arsle och långt svart hår och en stabil blick. Lite latinas sådär. Jag kan inte tänka mig en tjej som har en svajig blick och ett kort hår och ett platt arsle. Det går inte alltså.
1: Han är säker på vad han gillar.
0: Väldigt specifik.
1: Mm. Jag har sett det är väl i och för sig ganska många som är inte så.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Som har en typ?
1: Ja, man kanske inte aktivt går runt och tänker att man har en typ. Men om man skulle titta tillbaka på en räcka av personer som man har haft ihop det med, så tror inte jag att det är ovanligt att man skulle kunna se någon form av preferens där.
0: Ja, och om vi tittar tillbaka då, har du en rak linje?
1: Nej, jag har verkligen inte en rak linje. Men jag tror att om du skulle ställa upp alla män som jag någonsin har haft ihop det med, då skulle du nog... ändå se att det finns vissa saker som återkommer.
0: Och det är?
1: Ja, men vilken jobbig fråga. Jag tror att du skulle se en typ av personer som kanske har något lite gränslöst eller kicksökande över sig. Mm, det tror jag. Du skulle inte se så många präktiga personer i den där linjen.
0: Okej. Okay. Och så här då, om du tittar bak, jag vet inte vad du kan om Henriks bakkatalog, men om du skulle titta bak på hans, passar du in där?
1: Jag brukar ju hävda att han har en typ.
0: Ja.
1: Som inte är jag.
0: Okej. Okay. Baserat på?
1: Baserad på någon kvinna som har nämnts lite nu och då.
0: Är det här du reta honom?
1: Det kanske det är. Lite grann. För jag tycker att det verkar som att han tycker att det är irriterande. För när jag pratar om den här typen som han faller för. Du vet, vi kan se kvinnor och jag kan säga så här, det där är lite någon som du skulle kunna gilla. Så. Men vad då? Hade du, om du skulle ställa upp alla som du har haft ihop det med på en rad, kunna se någon form av mönster?
0: Inte utseende.
1: Nej, men jag drog ju inte utseende.
0: Nej, det gjorde inte det. Det gjorde ju Loffe å andra sidan.
1: Jo, jo, men så är det från honom.
0: Ja, nej, men precis. Nej, men det går säkert att exkavera fram någon. Men rent utseendemässigt är det svårt att hitta den, liksom, den med platt arsle.
1: Men du kanske har varit i en rad där du har varit någons typ.
0: Ja, det har jag varit. Och vet du vad? Det var så osexigt. Jag hade en tjej en gång som var, där jag bara kände så här, jag bara tickar av olika boxar. Hon ser inte mig. Jag är en sån liksom perfekt mall som hon har lagt in i. Det här är vad hon vill ha.
1: Och det här förstod du så småningom?
0: Ja, men jag förstod det till slut och kände mig så typ objektifierad.
1: Mm. Fast det behöver ju inte, man behöver ju inte lägga någon negativ värdering i det. Om hon gick igång på en viss typ och du föll inom ramen för det så, ja, det är väl vad det är.
0: Ja, skjut mig. Jag vill ha någonting djupare.
1: Ja, okay.
0: Nu till någonting annat. Peter Englund, välkommen till talkshow.
7: Tack så mycket.
0: Det är en annan, vi ska in i ett annat typ av samtal nu än vad vi precis var. Har du något att tillägga om det vi precis var? Om typer?
7: Om typer? Mm. Nej, gud nej.
0: Nej, det har du inte. Dit ska vi inte gå med dig.
7: Nej, det är ingen idé.
0: Du är aktuell med en ny bok om att misslyckas, där du tar oss med på en lika vindlande som svindlande färd från kraschade expeditioner till misslyckade teknologier till havererade rymdfarkoster. Det är Virginia Woolf, Sigmund Freud, Göran Kropp, för att nämna några som alla på ett eller annat sätt navigerat genom olika misslyckanden. Vad är det med misslyckanden som intresserar dig?
7: Jag skulle kunna ge dig två svar. Ett som är lite grann det liksom officiella, smarta, bli intervjuad av journalistsvaret. Och då skulle jag säga att, ja, att jag, det har slagit mig som historiker att misslyckanden är betydligt mer transformerande och lärorika än triumfer. Triumfer är väldigt konserverande, men impuls till förändringar, de kommer oftast från misslyckanden. Det är därifrån de viktigaste lärdomarna många gånger stiger. Då har jag svarat med min historikerhatt.
0: Och det svaret var ju det du sa när du skrev... Du skrev i Poltava för nästan 40 år sedan. Du var ute på turné, du blev intervjuad och svarade typ så. Tänker du så fortfarande?
7: Ja, alltså jag tänker så fortfarande, men jag tror också att det finns ett parallellt svar, det finns ett parallellt stråk som också kommer upp i den här boken, och det handlar ju om min egen skräck för att misslyckas och var den kommer ifrån. Och den här boken är ju lite slingrande och lite lekfull och inte sådär jättepedagogiskt på det viset att jag försöker tänka mig fram kring olika exempel och vad de säger och vad det finns för idéer bakom det där. Och samtidigt så blir det ett sätt att jag kan både närma mig och försöka förstå min egen rädsla för att misslyckas.
0: Vad bottnar den i då?
7: Ja, jag vet inte om jag riktigt kommer fram till det. Jag hittar ju några hypoteser och jag prövar ju sådana här saker som mitt tidigaste misslyckande var givetvis det att jag har varit så höjdrädd. Och redan som barn så kunde alla de andra, och min lillebror och sådär, alla de kunde klättra mycket, mycket högre än vad jag kunde. Och det där blir ju givetvis en bild av prestation och inte våga, inte klara av och sådana där saker. Så det är möjligt att det börjar där. Men sen också, jag har inget uttömmande svar på det, men jag tror också det kan nog göra med om man är som jag, en sån här, det som kallas en klassresenär, så man kommer från en icke-akademisk värld och så, då kommer man alltid känna sig lite vid sidan om. Sådär. Tillhörigheten i den världen är lite villkorad och man kan liksom känna att oj, ja, okej, men liksom, misslyckandet vilar, den finns där runt hörnet på något sätt. När som helst kan det här ta slut.
1: Och kan du också föreställa dig vad som skulle hända om du misslyckades?
7: Nej, det är nog lite svårare. Ja, alltså man kan ju få såna här fruktansvärt nedgörande recensioner eller så. Det är väl den stora skräcken på något sätt. Men den är lite grann också så här lite diffus, den här rädslan. Men jag har ju med i den här boken när jag blev refuserad av det här förlaget då, som med min första bok, och hur förkrossad jag var över det och hur jag också försökte dölja det här nederlaget på olika sätt. Så alltså det här, jag tycker det här är jättesvårt.
0: Studerar du dina egna misslyckanden?
7: Ja, jag försöker verkligen leva där som jag lär och studera mina egna misslyckanden och framförallt inte fastna i något sånt här att jag skyller på andra eller någonting, utan jag berör rätt flyktigt, men ändå två av mitt livs stora misslyckanden, mina två skilsmässor. Och där har det känts viktigt att jag måste liksom ta räkning med mig själv. Inte säga så här, de var så dumma, så knappa. Eller katten fick ungar och cykeln fick punktering eller någonting. Utan gå och göra räkning med sig själv. Och det tror jag också är väldigt bra. För en genomgående faktor, en ofta återkommande faktor när jag tittar på de olika fallen av stora och små misslyckanden även i världshistorien, det är ju någon slags känsla av överdrivet självförtroende, av gränslöshet och oövervinnelighet också. Att man inte tvivlar nog mycket på det man gör.
1: Jag tänker på skam. Att det är kopplat till skam, den här rädslan för att misslyckas. Eller kan vara.
7: Det kan det nog vara, men jag tror att det finns ju samtidigt någonting. Det finns ju någonting gott i att vara den här klassresenären. Väldigt, väldigt länge tänkte jag att det kanske inte går bra. Men då kan jag alltid flytta hem till Norrbotten och till Boden och så kan jag bli lärare och sånt där. Så att det utifrån de människor som där jag kommer ifrån och så är ju inte det här då, herregud, att bli lärare. Det är väl liksom inget nederlag i det. Så jag vet inte heller om det ens handlar om skam faktiskt. Det handlar om en rädsla att göra saker som jag vet att jag inte skulle klara av. Och vad det då skulle leda till, ja, jag vet inte.
0: Jag tänker på det som jag tar med mig efter att läst boken. De karaktärsdrag är ju liksom, men det är hybris, det är vansinne, det är mod, men det är också agens, det är grupptänk. Vad tänker du, finns det något som förenar misslyckanden?
7: Ja, det här med en förening av övermod och en oförmåga att ta till sig kritik eller kritiska tankar eller att vifta undan dem, det är nästan alltid ett misslyckande, till och med en katastrof som bara väntar att ske. Den här överskattningen av den egna positionen eller den egna teknologin eller det egna företaget eller det egna konstnärskapet eller någonting, överskattningen. Sen finns det också givetvis, lite grann parat med det, så är det också, det är inte riktigt samma sak, men de ligger in vid varandra. Det är ju ett slags övermod också. Men då kommer man in på den här svåra frågan att man behöver ha mod, men modet får inte gå till övermod. Det finns med i boken, jag citerar en sån här bergs, jag skriver om den stora bergsklättrarkatastrofen på Mount Everest 1996. Och en som var med där säger att man måste vara väldigt driven för att göra något så vansinnigt som att klättra upp på världens högsta berg. Samtidigt, om du är för driven, då kommer du dö.
0: Jag tänker på den här historien om Franz Reichelt, en fransman som byggde sin egen fallskärm, klättrade upp på Eiffeltornet för att testa den. Han hade fått tillstånd för det. Han tvekar en sekund, men så kastar han sig ut, faller mot sin död. Allt det här har filmats, finns att se. Vad finns det att lära sig av en sån historia?
7: Ja, det handlar om det här med hur man bygger någon slags lite grann en drömvärld. Och så kommer folk och säger till, nej men det här kommer inte gå bra. För det var det som hände med den här Reichelt i Paris också. Hans vänner

0: avstå från saker av rädsla för att misslyckas?
1: Ja, gud ja. Det har jag gjort och det tror jag är en viktig kapacitet. Jag nämner ju Göran Kropp som jag träffade ett antal gånger som jag tyckte var en fantastisk människa. Han var ju ett av sakerna som gjorde honom till en så oerhört skicklig bergsbestigare var att han hade en utvecklad förmåga att ge upp. Han var ju där i sitt första försök att ta sig upp på Mount Everest var han 200 meter från toppen, men han avbröt. Och just den där förmågan att se att nej, det här kommer inte gå. Det är också, tror jag, en talang i många sammanhang. Att man har så pass mycket självinsikt och också liksom en känsla för vad som är möjligt och omöjligt. Att man inte ger sig in på det, oavsett hur smickrande det är eller hur mycket pengar man får. Och sånt här.
0: Men precis som var man hittar gränsen mellan mod och övermod så måste det ju vara svårt att hitta den gränsen också i mellan att avstå för att det är rätt eller för att man är rädd och feg och ja, därmed missar saker.
1: Ja, men det är faktiskt sant och det där kan vara svårt. Och jag har ofta sagt till mina barn så här, att rädsla det är liksom inget argument, det är en känsla. Och att man ska göra någonting, jag brukar säga att man ska göra något minst en gång i veckan som man är rädd för. För i regel så finns de här spökena, de finns inte, de är bara i huvudet på. Så att det där är alldeles sant, men det är ändå, jag tror att en del av det handlar inte om rädsla utan det kanske handlar också om insikter om ens egna begränsningar. Och de behöver inte vara detsamma som en rädsla, det kan bara vara att man ser väldigt krasst på vad man klarar av eller inte klarar av.
2: För jag tänker om man tror på den här devisen som du har, att det är intressantare att studera nederlagens segrar, borde det då inte också vara mer utvecklande att uppleva misslyckanden än framgångar?
1: Ja, jag tror att det där är ju lite grann den gängse bilden, men jag är inte alls säker på det. Poängen med de här berättelserna, historien och fallen jag har i den här speciella boken, det är ju just att det här är verkligen totala misslyckanden. De sätter stopp för teknologier, företag, karriärer, idéer och så vidare. Det där är nog lite grann en sån här trolleriformer som är väldigt populär nu för tiden. Det är lite grann liksom grundformen för ett sommarprogram. Så här. Ja, jag råkade ut för det där och där och det var inte bra och det var inte kul. Men sen...
2: Vilken sågning av min teori.
1: Ja, precis.
2: Det var inte min kanske. Men...
1: det där är lite, jag brukar kalla det lite framgångsteologiskt. Så där. Man försöker säga, nej men det är bara att köra på.
2: Det kommer inte bli uppringda av framgångspodden efter det här.
1: Nej. Misslyckanden, riktiga misslyckanden, de tar slut på saker. Det är färdigt sen. Du kan ha stora, stora framgångar och det är ju det som är också poängen här. Jag undersöker institutioner eller individer eller teknologier som har haft enorma framgångar men som sen går helt i backen och frågar mig hur kan man gå från stor lycka till stor olycka?
2: Du försöker ju också på något sätt ta reda på vad som är värst. Rädslan att misslyckas eller rädslan för att bli betraktad som misslyckad?
1: Ja, faktiskt. Och det där tror jag är en svår och djupt personlig fråga. Och jag kan tänka mig att det är där jag skriver bland annat om den här författaren Paul Auster. Då. Och jag kan ju känna igen mig i honom. Jag tror nog att den riktiga fasan är nog egentligen att bli betraktad som misslyckad. Snarare än misslyckad än som sådant. Ja.
0: Men vänta. Paul Auster, betraktade han sig som misslyckad, undrar jag bara nu?
1: Han har skrivit en jättefin bok som handlar om när han, så att säga, när han nästan inte alls blev författare. Mm. Och hans karriär hade gått i stå fullständigt, inte funkade någonting där. Hans äktenskap var på väg på, liksom, på utfallslöpan där. Och han desperat försöker konstruera ett konstigt baseballspel och försöker sälja det och till och med det misslyckas. Och där är han på absoluta botten. Det är den historien han har skrivit då. Och sedan så, okej, det vänder. Men det har ju inte med misslyckandet att göra att det vänder, utan det är mer en slump. Och jag tycker att hans skildring av den här känslan och vad har han gjort? Han har liksom målat in sig ett hörn. Det här blev inte bra. Vad är det jag har ställt till med? Och så den här sista

0: desperata optimismen i att bygga ett baseballspel. Och så går det åt skogen också. Och hur han känner då. När jag läste den där första gången så rös jag hela kroppen faktiskt.
1: Fröt till boken om att misslyckas.
0: Ett av dem.
1: Peter Englund, stort tack för att du var med i Talkshow.
0: Tack själv.
2: Ja, alltså känner jag också. Att bli betraktad som misslyckad måste ju vara värre än rädslan att misslyckas.
1: Ja, kanske. Högst individuellt som...
2: Jag skriver under på det också.
1: Det finns larver, Catherine. Och så finns det helveteslarver.
2: Ja.
1: Nu svär jag inte, vill jag säga.
2: Nej, men det blir ju onekligen mycket, mycket starkare.
1: Ja. Jag citerar. Igår kom nyheten att en fjäril vars larvstadium i sommar fått smeknamnet Larven från helvetet har hittats i Skåne. Den fångades igen av fjärilsentusiasten Jonas Valdén. Det var han som fångade den och sa till Sydsvenskan: det är en drömart som jag velat få ända sedan jag började samla fjärilar.
2: Jag tycker inte alls det låter bra. Men helvetes larv på vårt territorium.
1: Ska vi fråga Didrik van Honecker vad han tänker? Jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Kul att ha dig här igen.
3: Ja, tack, tack.
1: Vad tänker du om Jonas reaktion?
3: Jo, men det kan jag förstå. Det är väl ungefär som en fågelskådare som ser en sällsynt fågel som bara pop, har flugit fel och hamnat här och är jätteovanlig.
1: Ja.
3: Och i det här fallet så är det ju en fjäril som har flugit fel och hamnat i södra Skåne och är jätteovanlig. För det han hittade var ju en fjäril, en vuxen hanne, inte en larv. Och en ensam hanne gör ingen larv.
1: Just det, för då är vi tillbaka till det som du pratade om förra gången när du var här med hur djuren skulle föröka sig.
3: Ja, det behövs i alla fall i de flesta fall en hona också.
1: Exakt.
2: Men det måste ju finnas en anledning till att man kallar en larv för en helveteslarv och att det inte är en bra grej.
3: Nej, det är ju för att den har små mikrohår på sig. Den är ju lurvig i sig, så den har ju långa hår också. Men det är inte de som är problemet, utan det är att den har tusentals pyttesmå, alltså 0,1 mm långa hår som den kan släppa av sig, skaka av sig. Och de håren har små hullingar som gör att de går in i huden till exempel och har ett gift på sig som ger eksem och klåda. Så att,
1: och som det här kan då spridas i vinden?
3: Ja, just det. Ofta bygger de ju här, eller de hänger ihop i stora klumpar i stora larvbon liksom, uppe i träden och ömsar skinn i de här. Och då blir det ju massa sådana hår också kvar av de här ömshudarna. Och då kan det blåsa ner från träden, i alla fall en bit liksom.
1: Hur ser den här ut då?
3: Ja, den är en gulgrå larv och jättelurvig hårig. Och fjärilen är ju en lite lurvig nattfjäril. Den är liksom lite så här. Den skulle IKEA kunna sälja som gosedjur liksom. Kanske inte under namnet. Larven från helvetet hade nog inte gått att sälja den som män. Men det får vara helt annat. Gosmyslarv eller något sånt där.
1: Var kommer den ifrån egentligen?
3: Ja, den har ju funnits nere i centrala och södra Europa. Och sen har den, det är väl tack vare att vi har fixat klimatförändringar, som att den har begett sig längre och längre norrut, klarar av längre, leva längre och längre norrut. Men sen har den också fått hjälp. Vi har dels hjälpt den genom att bränna koldioxid och allt vad vi orkar. Men vi har också hjälpt den genom att köpa ekplanter kors och tvärs och handla med växter i Europa. För att den här arten övervintrar som ägg på ekkvistar och ekstammar. Så tar man hit ett träd på hösten, vintern, våren då, så kanske det följer med sådana ägg. Och det verkar ju vara det som har gjort att den har spridit sig till Danmark och sen i Danmark också.
2: Och sa du nu att den har kommit till Skåne, eller var det bara fjärilen?
3: Alltså det är fjärilen som har kommit. Alltså en fjäril som har kommit dit. Och, alltså fjärilarna kan ju flyga och då nattfjärilsskådarna då, eller nattfjärilsentusiasterna, eller fjärilsentusiasterna.
1: Hur många är de?
3: Det finns ganska många faktiskt. Inte lika många som fågelskådare, men up and coming skulle jag ändå säga. Och det är ganska fascinerande att stå med en sån här stark UV-ultraviolett ljuslampa som lockar till sig fjärilar från omgivningen. Då kan man på ett lakan se massa olika arter. En del är ju stora och spektakulära. Den här är ju inte så färgglad. Den är lite gråbrunmurrig, men ändå rätt stor och cool liksom. Men det kan ju komma färgglada nattfjärilar också. Det är ashäftigt.
1: Och hur långt kan den sån flyga?
3: Den här arten verkar ju ganska kass på att flyga långt egentligen. Men enstaka hannar verkar ju då kunna ta sig över Östersjön. Den här kanske lika gärna kommer från Tyskland som den skulle kunna komma från Danmark. Den här hittar de ju på sydkusten i Skåne. Och har det då varit högtryck med varma sydvindar, då ökar chansen. Då blir det mer så här, dun, dun, dun, nu är det läge att rigga lampan.
2: Men är det också läge att bli lite orolig och tänka, har det kommit en sån fjäril, då kommer det komma flera. Och sen kommer larvan.
3: Om det har kommit en hane så skulle jag inte säga att det är det som är... Den här hanen skulle jag inte säga... Jag hade inte blivit orolig för den om det inte hade varit så att larverna var etablerade i Köpenhamnsområdet.
2: Mm.
3: För det är därifrån, om det kommer komma fjärilar för egen maskin över sundet, då måste ju honorna också över. Och de verkar vara ännu mer så här hemesteraktiga. Så, orkar inte flyga så långt, det är nog bättre att lägga äggen här någonstans nära. Men det är ju därifrån det skulle kunna komma in då. Så det är ju jättebra att det finns fjärilsentusiaster som är observanta. Nu kommer det en hanne, men hade de upptäckt att det var 20 hannar och honor, då skulle man kunna misstänka att det här kanske faktiskt kom från larver som redan var etablerade i Skåne då. Antingen för att de har flugit över sundet från Danmark, eller för att någon har importerat träd från en plantskola i Danmark, Tyskland eller Nederländerna där larven är vanlig.
1: Vi hade ju, i våras hade vi zombiesvampar. Nu har vi helveteslarvar.
3: Ja.
1: Är du positiv eller negativt inställd till de här lite drakoniska epiteten innan...
3: Nej, men jag kan väl tycka att det blir lite... Alltså larven från helvetet eller helveteslarven. Någonstans får man kanske sitta still i båten och chilla lite. Men det är inte... Det är klart att det är jobbigt med den här klådan. Det är klart att det är jobbigt om man får den på ett ställe där man bor. Man kanske har sin sommarstuga eller på sina barns dagis. Det är klart att det är jobbigt. Det är jobbigt om det är brännmaneter.
1: Ja, men jag är allergisk mot gran och björk och katter. Men ja, jag vill inte kalla dem för helveteskatter.
3: Nej, men visst. Det är jobbigt. Men man måste ju också komma ihåg det här. Det är inte granatsplitter i Gaza eller bomber i Ukraina. Men någonstans får man ändå kunna se att dels, ja, det är jobbigt att få de här larverna. Och det finns saker som är jobbiga på riktigt också.
1: Skönt att höra. Didrik van Honecker, stort tack för att du var här.
3: Tack själv.
2: Jag har aldrig hört någon som är allergisk mot gran.
1: Oh, jag har så många olika trädslag jag är allergisk mot.
2: Mm-hmm.
1: Vi astmatiker och atopiker, vi får hålla oss bort. Och gräsmattor får hålla oss borta från ganska mycket. Du, apropå svordomar.
2: Mm.
1: Som ökat i realitet SVT, som går åt andra hållet enligt den här undersökningen jag refererade till tidigare med TV4. På spåret minskade antalet svordomar från omkring 13 till 2 i de jämförande avsnitten.
2: Jaha, tog de ett krafttag och sa, hörrni, håll ner i svordomarna. Det är inte roligt det här, det är som att skrika i ett tyst rum.
1: Vem tror du tog det? Var det Christian eller Fredrik?
2: Jag tror att det var Christian Lok som tog tag i det.
1: Jag tror i ja, det kan, men Fredrik känns inte också som att han älskar svordomar.
2: Nej.
1: Har du sett nya listan? Det kom ju några nya namn
2: jag
1: idag.
2: Jag såg det, många komiker och ganska många som jobbar inom media.
1: Ganska många P3-profiler.
2: Mm.
1: Ayan Jamal, Asiya Dahir, Hanna Lublin, Kalle Berg,
2: ja.
1: Gamla P3-profiler också.
2: Jag kommer ju heja på Andre Walden och Kristoffer K. Svensson. Jag tror att...
1: Är det samma lag?
2: Ja, de tävlar ihop och de kommer underhålla oss som bara den, tror jag.
1: De får komma hit. Dags för Kulturnytt. Mattias Lindén i Göteborg, varsågod.
4: Tack så mycket. Det ska handla faktiskt om hösten på SVT, men också om konststölder, något som vi har pratat om de senaste dagarna. Och vi börjar i konststöldsämnet. Svenska museer ser inte samma trend med konststölder som just nu uppmärksammas på flera håll i Europa. Förra året så stals föremål vid 9 av 170 museer enligt Riksantikvarieämbetet, där Erika Hedhammar är utredare.
5: Det har varit allt från att kanske något konstverk eller något arkeologiskt fynd, eller det kanske har varit någon sak i en utställning eller så. Så det har varit lite olika saker.
6: Riksantikvarieämbetet skickar varje år ut en enkätundersökning till större svenska museer. Och fjolårets siffror ligger i linje med de senaste 5 åren, säger Erika Hedhammar. Statistik från Brottsförebyggande rådet som bygger på polisanmälningar visar att stölder av kulturföremål från museer, kyrkor och hembygdsgårdar varierat mellan ungefär 250 till 460 per år, med en svagt nedåtgående trend under samma period. Erika Hedhammar har upplevt en positiv trend där museer är mer och mer noga med att polisanmäla stölder.
5: Det är ingenting som man skäms över lika mycket som man kanske gjorde förut. Museerna har ju väldigt stora samlingar och det kan ju ta ganska lång tid innan man upptäcker att saker är borta, men nu har ju polisen, när vi har haft kontakt med dem, har varit väldigt tydliga med att det är bättre att polisanmäla en gång för mycket än för lite.
6: Förra året i september utsattes Eskilstuna museum för två stölder på ganska kort tid. Bland annat var det någon som för andra gången sågade bort en liten bronspojke som var en del av statyn Häst och pojke. Svenska museer och kyrkor har tidigare haft problem med att tak, statyer och utsmyckningar i metall blir stulna. Sannolikt med avsikt att sälja materialet. Ytterligare ett sådant exempel är noshörningshorn.
5: Det är inte helt ovanligt att det finns en efterfrågan efter noshörningshorn av olika anledningar. Och då vet jag i alla fall att man i vissa perioder har varnat varandra att vara rädda om era noshörningshorn så att säga.
4: Reporter här var Tuva Lejonklo. Och så ska det då handla om TV-hösten. För SVT har idag presenterat sina höstsatsningar.
7: Många av de problem som Ludde har är typiska.
8: Men snälla du, Ludde är väl en jätterolig och snäll kille. Smart och omtänksam. Det är väl inga fel på Ludde.
9: För mig så är det allt annat än kärlek typ.
4: Björn Jansson, reporter och kritiker här på Kulturnytt. Vad var det vi hörde här?
0: Ja, det var ljud från två av nyheterna i höstens tablå. Vi hörde dramaserien Diagnoser med Mia Skäringer. Jag gissar att det blir en hel del humor då också. Och dokumentärserien Du måste gå om psykologiska övergrepp i relationer. Och psykologi är ett tydligt tema hos SVT i höst. Ett annat exempel på det är serien Din flock där Anders Hansen reser runt både i Sverige och utomlands och tar reda på hur vi människor fungerar i grupp.
4: Men det är inte bara nya serier och program som presenterades idag. Några tittarsuccéer återvänder också, eller hur?
0: Ja, till exempel så får vi fyra nya avsnitt av Tunna blå linjen kring jul. Den omtyckta polisserien som utspelar sig i Malmö ska den här gången handla om en cyberkrasch som drabbas Malmö i jultider. Och förstås också påverkar alla relationer i serien. Det bygger ju mycket på relationerna mellan poliserna. Och så, som vi hörde innan här, Kulturnytt så tuffar såklart På spåret vidare.
4: Och vad skulle du säga sticker ut i tablån i höst?
0: Ja, jag önskar att jag kunde säga något nytt och något oväntat sprakande, men tyvärr är det de här gamla succéerna som får mig att gå igång. Det känns som en lite tunn höst nu när SVT fyller 70 år. Man har ju minskade anslag och det drabbar ju programmen. SVT vill ha in nya unga tittare, det märks, och underhållning som Cyklopernas land och Svenska nyheter, det funkar ju och fortsätter, men på dramasidan tror jag man får svårt att hitta den unga publiken. Hunger är en serie som utspelar sig i krogvärlden, en ny serie med bland annat Hanna Färm, men jag har svårt att se att det skulle nå samma popularitet som The Bear till exempel. Omskrivna invandrare för svenskar som fick mycket uppmärksamhet i media i våras är tillbaka med ny programledare också. Asia Dahir heter hon.
4: Tack så mycket Björn Jansson som är reporter och filmkritiker här på Kulturnytt. Och apropå film så har idag de svenska kandidaterna om en Oscar för bästa internationella långfilm presenterats. Alex Schulmans regidebut Arkipelag, filmatiseringen av André Waldens succéroman Jävla karar och Amanda Chanels nya film Gör hjärtat hårt är de som slåss om den här nomineringen, den svenska nomineringen ska vi säga, för Svenska Filminstitutet som med delade detta idag. Den svenska biopubliken får dock vänta ett tag på att se de här filmerna. Arkipelag och Jävla karar har premiär nu under hösten, medans Gör hjärtat hårt får premiär först under nästa år. Vilken film av de här tre som slutgiltigen väljs ut, det meddelas i nästa månad. Genom åren har 17 svenska filmer nominerats till bästa internationella långfilm. Fyra av dem vann. Senast en helsvensk film var nominerad. Det var Ruben Östlunds Cannes-vinnare The Square från 2018. Och det var allt från Kulturnytt för nu.
1: Tack för det Mattias. Det var ju spännande saker på gång på SVT.
2: Mm.
1: Tunna blå linjen, ny säsong.
2: Jag har, ska jag säga, faktiskt inte sett något av det.
1: Nej, inte. Nej.
2: Nej. Trots att jag tror på det och alla säger att det är fantastiskt.
1: Hunger tyckte jag lät väldigt spännande. Så, hör du det? En ny serie som utspelar sig i restaurangvärlden. Mm. Lite The Bear-inspirerad. Kul ju!
2: Ja.
1: Den världen är man nyfiken på.
2: I en svensk kontext.
1: Ja, eller?
2: Mm. Jo, jag gillade The Bear. Ja.
1: Jag gillar ju mat. Tänker att det är en intressant plats. Annars IFS också. Jag ser dig. Ja. Det var det hela från talkshow idag. Fabian Assebäck var producent. Martin Seipel var tekniker. Även Amanda Rydman har varit producent, ska sägas. Studio 1, Susanne Westergren och Li Hellström. Vad har ni på agendan idag?
10: Ja, Ukraina bland annat står på agendan. De har fått en ny försvarsminister och samtidigt så har det gjort nedslag av antikorruptionsmyndigheten mot president Zelenskyjs kansli. Så den här korruptionsskandalen kryper ju närmare honom och det är ju intressant.
11: Dessutom så uppmärksammar vi att det är internationella dagen för humanitära hjälparbetare. Och vi undrar hur det dödliga våldet mot de här internationella hjälparbetarna som ju ökar för varje år, hur det här påverkar deras arbete av de riskerna som de utsätter sig för.
10: Och så har det varit en jättestor vattenläcka i Malmö som har påverkat flera kommuner i Skåne. Motsvarande 30 badkar vatten rann ut på en sekund. Det är lite svårt att föreställa sig. Och vi ska höra hur det går i Malmö nu.
11: I studio 1 som kommer efter Ekot.
12: Det omstridda läkemedlet Tofersen får nu användas mot ALS. Och tvåbarnsmamman Anna Furbäck i Norrbotten har fått sin första dos.
13: Det känns som att det är en väldigt stor dag idag och att den borde ha kommit snabbare i Sverige.
14: Vi är på Sunderby sjukhus i Luleå där Anna precis kommit ut från neurologmottagningen efter lumbalpunktionen. Där en nål med läkemedlet injicerats mellan kotorna i ländryggen.
13: Behandlingen gick bra.
14: Omkring 800 personer i Sverige lever med ALS. Men bara ett 40-tal har den ovanliga genmutationen som Anna Furbäck har och som medicinen Tofersen är riktad mot. Tidigare rekommenderade NT-rådet, regionernas expertråd för nya terapier, inte läkemedlet till regionerna. Men i juni öppnade man upp för att vissa patienter skulle kunna få behandling i Sverige. Exakt hur många som godkänts är fortfarande oklart. Men Annas behandling kommer pågå i ett års tid.
13: Nu är det 12 månader och sen en ny bedömning.
12: Reporter Kari Söderberg, P4 Norrbotten. 7 personer har dödats i en israelisk attack mot en lokal polisstation i Gazastad enligt den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten. Ytterligare minst 22 skadade personer har tagits till Shifa-sjukhuset, skriver AFP. Portugals president har utfärdat en lag som förbjuder att man täcker ansiktet på allmän plats. En lag som kommit att kallas för burkalagen. Den som bryter mot lagen riskerar böter på upp till 3000 euro, motsvarande 35 000 kronor. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Enligt Trafikverket har 2 körfält stängts av, vilket kan leda till långa köer. Ekot, Christian Lönnar.
15: Där är P1, Sveriges Radio.
10: Ny försvarsminister utsedd i Ukraina och samtidigt växer en korruptionsskandal nära president Zelenskyj.
11: Det här är Studio 1 med Susanne Westergren och Li Hellström.
10: Du hör dem från världens alla hörn, Sveriges Radios korrespondenter, idag live från Kulturhuset i Stockholm.
11: Det dödliga våldet mot internationella hjälparbetare ökar för varje år. Hur påverkas deras uppdrag av riskerna?
10: Och så den enorma vattenläckan i Malmö. 30 badkar vatten forsade ut per sekund.
11: Och i vår nästa timme, Oman, en allt större aktör i spelet om homosundet.
10: Och möt Anastasia, en av tiotusentals ukrainare som bygger upp sitt liv i Sverige.
11: Välkomna att vara med oss.
10: Ja, Ukrainas parlament har godkänt Yevhenij Shmara som ny försvarsminister.
11: Samtidigt växer en ny korruptionshärva i landet. Ukrainas antikorruptionsbyrå har genomfört en husrannsakan hos president Zelenskyjs biträdande kanslichef.
10: Vad säger det här om Zelenskyjs ställning och hur omfattande är korruptionsproblemen i Ukraina? Här i studion finns Trygve Ulriksen Skogsätt, Ekots utrikesreporter. Jag och också Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropas studier på Utrikespolitiska institutet. Välkomna båda två.
16: Tack.
10: Ja, Trygve Ulriksen Skogsätt. Jevgenij Chmara, Ukrainas nya försvarsminister. Vad vet vi om honom?
16: Men han är en tidigare generalmajor inom ukrainska försvarsmakten. Lång fartstid från ukrainska säkerhetstjänsten. Varit delaktig i Ukrainas, får man säga, ganska framgångsrika kampanj med att skicka drönare långt in i Ryssland. Så en person som har lång fartstid inom det militära som är, anses vara välrespekterat inom Ukrainas militär.
10: President Zelenskyj nominerade honom nyligen och nu blev han godkänd. Hur gick omröstningen i parlamentet?
16: Ja, men han röstades igenom med ganska klar marginal, över 300 röster för bra inom marginalen för att få majoritet. Det fanns en kort debatt i kammaren där flera anmärkte där från oppositionen. De som har varit mot det här är att enligt Ukrainas konstitution så ska försvarsministern komma från det civila. Man ska inte vara en militär som sitter på den posten. Flera har pekat på att även om det formellt sett är så att han har klivit ur det militära nu, så anser man att det är fel att man har pekat på en generalmajor till den här positionen. Och det var också flera som pekade på att man tycker att Zelenskyj borde kommit till parlamentet själv idag och sagt varför man har valt den här mannen och kring hur han har resonerat, men också att Fedorov har fått avgå. Så det var flera som ställde frågor kring varför Zelenskyj inte själv var på plats för att förklara hur han har tänkt.
11: Nu på eftermiddagen så kom uppgifter att Ukrainas antikorruptionsbyrå gjort en husrannsakan hos president Zelenskyjs biträdande kanslichef Irina Mudra som fått avgå. Vad är det som har hänt?
16: Man har genomfört det man kallar en stor operation idag där man har haft husrannsakan på flera adresser runt om i Kiev. Det här är ju en korruptionsärva kopplat till en större utredning som har pågått över lång tid i Ukraina, kopplat till en av de stora statliga energibolagen. Det den här antikorruptionsmyndigheten säger är ju att man misstänker bland annat den här biträdande kanslichefen och ett par andra högt uppsatta parlamentariker för att i samband med en av borgenbetalningarna för Ukrainas tidigare energiminister, att man har försökt använda den här betalningen av själva borgen till penningtvätt. Så det är en röra, någonstans ett korruptionsbrott inom en större korruptionshärva. Och man säger att det här är det man från myndigheternas sida kallar en kriminell organisation inom Ukrainas toppolitik, där man har bedrivit med det man kallar rena skära penningtvättsbrott. Mm.
11: Jakob Hedenskog, hur allvarligt är det här för Zelenskyj?
17: Det är klart att det för varje affär så blir det naturligtvis allt mer allvarligare, och det kryper ju närmare honom som person och hans ämbete också när det är så många personer i hans närhet som han själv har utnämnt som fångas in i den här typen av korruptionsskandaler.
10: Hur kan det komma att påverka hans ställning då?
17: Det är ju ändå så att Ukraina befinner sig i krig. Och det är därmed omöjligt att, så att säga, genomföra val så att man kan byta ut varken presidenten eller parlamentarikerna, för den delen kan ju väljas om. Man kan inte ersätta sådana som heller har lämnat parlamentet. Så att det är ju en knipa som Ukraina befinner sig i, men jag skulle ändå säga att Ukraina bedriver också ett effektivt antikorruptionsarbete. Det visar ju också den här byrån NABU, antikorruptionsbyrån, som kan agera självständigt från makten och har stort mandat att utföra den här typen av aktioner. Så att det att det avslöjas korruptionsskandaler betyder ju inte att det liksom allting är frid och fröjd, utan snarare det är ett tecken på att det är effektivt antikorruptionsarbete.
10: Går det att säga, liksom jämföra korruptionen som innan den Rysslands fullskaliga invasion och hur det ser ut idag?
17: Väldigt svårt. Det finns ju olika internationella ranking som pekar på att Ukraina är något bättre i antikorruptionsarbete eller mindre korruption än det var innan kriget. Vilket det brukar vara så att krigssituationer också leder till mer korruption, därför att det finns en större gråskala inom ekonomin och olika upphandlingar och så som gör det möjligt att ett korruption. Så att det är väldigt svårt att jämföra, men det finns ändå tecken på att Ukraina har ett mer effektivt antikorruptionsarbete nu än innan.
10: Mm. Så att, som de alltså har byggt upp under kriget?
17: Ja, eller strax innan, men framförallt också att det pågår även under kriget.
11: Mm. Trygve Ulriksen Skogseth som är Ekots utrikesreporter, bara några timmar efter beskedet då att Jevhenyi Chmara nominerats till att bli ny försvarsminister, så gick den tidigare försvarsministern Michail Fedorov ut i ett YouTube-klipp där han bland annat uppmanade till nyval. Vi kan lyssna lite på hur det lät.
18: Потрібно забезпечити безпеку виборчого процесу, незалежність інституцій і довіру до результату. Але складність не означає неможливість.
11: Vi behöver säkerställa säkerheten i valprocessen, institutionens oberoende och förtroendet för resultatet, men komplexitet innebär inte omöjlighet. Är det han säger här. Varför kommer det här utspelet nu?
16: Ja, det kom ju kort tid efter att Zelensky stängt dörren för att han skulle kunna få komma tillbaka som försvarsminister. Det har varit ett krav vi har hört på gatan runt om i Ukraina egentligen en månad. I Kiev, i Lviv, runt om i olika städer har det varit framförallt unga demonstranter som har krävt att han ska få tillbaka sitt jobb. Michail Fedorov var en populär försvarsminister som drev igenom en hel del reformer, bland annat mot korruption, för mindre liksom centralstyrning av Ukrainas försvarsmakt. Den person som ses med en reformmakare i Ukraina, och det är flera som har velat att han skulle få tillbaka jobbet, och igår stängde Zelensky den dörren, och det är svårt att inte se det här som ett direkt motdrag att det kommer bara några timmar efteråt att han släpper det här förutinspelade meddelandet med, det är ganska genomproducerat, vi hör den elektroniska musiken i bakgrunden, det var ju tv-bilder över det här också. Svårt att se att han snickrade ihop det här på de timmarna efter beskedet från Zelensky kom.
11: Han avsattes ju i juli, vilket ledde till stora protester i landet. Vilket stöd har han Fedorov bland ukrainarna?
16: Alltså det är ju snack om att det har varit tusentals människor på gatan i Kiev. När jag var på plats i Lviv för några veckor sedan på de här demonstrationerna så var det några hundra. Det är ju inte så många i ett land med flera miljoner invånare. Samtidigt så finns det en del opinionssiffror från flera olika institut i Ukraina som pekar på att en majoritet av ukrainarna tycker att Zelensky har misskött den här kallade Fedorov-affären. Och att en majoritet av dem som har blivit tillfrågade i flera olika opinionsundersökningar säger det att de anser att Fedorov borde ha en position inom den ukrainska regeringen. Flera säger också att man anser att Fedorov borde ha en position inom regeringen som inte är kopplad till Zelensky. Det är svårt att inte tolka det som att man anser att Fedorov borde ställa upp på något sätt mot Zelensky. Så han är en populär figur, en ung minister som särskilt många unga kan relatera till och som har drivit igenom rätt populära reformer.
10: Han säger då att han vill att det ska bli nyval, men har han sagt någonting om sina egna politiska planer?
16: Är inte rakt ut, men det är svårt att inte läsa det mellan raderna här. Det är klart, det är ju första gången en så pass tonangivande politiker har på det här sättet så här offentligt utmanat Zelenskyjs auktoritet under det här kriget. Det är svårt att inte se det som att han själv har politiska ambitioner. Han har ju också sagt att han inte vill ha någon annan roll i Zelenskyjs regering än försvarsminister. Zelensky har ju försökt sträcka ut att han erbjuder honom positioner inom till exempel säkerhetsrådet. Men han har ju varit tydlig med sina ambitioner att han anser att det är enbart några positioner inom ukrainsk politik där man verkligen kan påverka. Han har ju pekat på försvarsministerposten, men har även sagt att antingen försvarsminister eller president är en av dem där man verkligen kan driva igenom de här reformerna.
10: Jakob Hedenskog, är det här början till en verklig utmaning mot Zelensky?
17: Det kan det ju vara, men precis som Trygve sa, det är ju inte en direkt, alltså det finns ju inget val idag, och det vore ju oklokt av Fedorov att allt för tydligt utmana Zelensky i dagsläget när det liksom inte finns någon möjlighet till något maktskifte just nu. Men vi måste också komma ihåg att det allra största problemet, vi pratar om korruption, vi pratar om bristen på val i Ukraina, men det allra största problemet är naturligtvis Rysslands storskaliga krig mot Ukraina som gör att ukrainare dör varje dag. Och det är inga andra än Ryssland som gynnas av att Ukraina utpekas som en korrupt stat som är odemokratisk och har en illegitim president, som Ryssland menar. Så att vi måste ta en sak i taget. Och det första är att få slut på kriget, det andra är att kunna genomföra val när väl en fred kommer, och då kommer också antikorruptionsarbetet att bli mycket mer effektivt.
10: Om man tittar på den nyvalde försvarsministern då, Jevhenyi Chmara, och jämför honom med Fedorov, om vi nu ska se på hur Ukraina lägger upp kriget, vad är skillnaden mellan dem?
17: Nej, men det är, som vi varit inne på, Chmara kommer ju från SBUs, alltså säkerhetstjänstens elitstyrkor och annan militär bakgrund. Michel Fedorov är en civil person som kom från tech-sektorn. Det är också en åldersskillnad, generationsskillnad kanske man kan säga. Så att det är stor skillnad mellan dem. Jag tror att Khmara har en avsikt att fullfölja det arbete som, och de reformer som Fedorov initierade. Men det är klart att det, han kanske inte blir så pådrivande på samma sätt som Fedorov var i det arbetet med det liksom tech, på tech-sidan och att bekämpa Ryssland då med asymmetriska metoder.
16: Vi får ju också här en helt oprövad politiker. Han kommer ju ha sin första dag på jobbet som politiker, som minister som ska leda ett försvarsdepartement i krig. Han har ju aldrig haft någon position inom ukrainsk politik för det är en klar och tydlig skillnad från Fedorov. Det här får vi en generalmajor, eller han säger ju tydligt att han är en före detta generalmajor, men någon som inte har lång fartstid inom parlamentet eller som har med sig den erfarenheten.
11: Avslutningsvis, Jakob Hedenskog, lite kort då, om du kan säga, du säger ju att först måste kriget få ett slut och sen kan man hålla val om det behövs, med allt som pågår i Ukraina. Hur länge kan ett land i krig pågå utan att folket faktiskt har ett möjlighet att utkräva ett politiskt ansvar?
17: Den frågan har ju inte, det är svårt att ge något tydligt svar på den, men Storbritannien höll ju inget val 1940, man höll val 35 och 45 och då var man i krig med Tyskland från 1939. Så att det ger ju inte, Fedorov ger ju inte heller något liksom konkret förslag på hur det här ska kunna genomföras. Han bara säger att det är inte Putin som ska kunna liksom bestämma när Ukraina ska hålla val, det är vi själva som ska göra. Men han ger inget konkret exempel på hur det ska kunna genomföras med givet de lagar och konstitutionens regler kring detta.
11: Säger Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropa-studier på Utrikespolitiska institutet UI. Och tidigare hörde vi också då Trygve Ulriksen Skogsätt, Ekots utrikesreporter. Tack båda två.
10: Du hör om från världens alla hörn, Sveriges Radios korrespondenter.
11: Och just nu finns de samlade på Kulturhuset i Stockholm för att möta publik, delta i panelsamtal och göra livepoddar.
10: Vi ska dit nu. Där finns vår reporter Lotta Myrén. Hur är intresset för det här evenemanget?
19: Ja, men det är stort. Under dagen så är det ju olika panelsamtal och det är också livesänds poddar. Just nu är det inte så mycket folk där jag är, för det har precis avslutat ett sånt här samtal. Men tidigare idag när det var en sån här passa på att träffa korrarna, då var det mycket folk. Det var många som ville ställa frågor och också ge presenter. Det var en jättefin present som gavs. Det var en grytunderlägg som hade virkats och gavs till en av korrarna med ett stort fint hjärta på. Korrarna är på plats här hemma i Sverige. Mona Ismail Jama, Afrika-korrespondent, utgår från Nairobi. Och så Love Lysaride som är korrespondent med Ungt perspektiv, som det heter, med hela världen då som arbetsplats. Vi tänkte vi skulle prata lite mer med er. Om vi börjar med dig då, Mona. Vi har ju hört dig rapportera om strider, klimatkriser, val. Hur är det att jobba i och rapportera från ett område där så mycket händer?
20: Ja, det är 50 länder som jag bevakar söder om Sahara och jag är ju en person. Så att det är ju ett väldigt komplext område där det pågår parallella utvecklingar kan man säga. Allt från klimatförändringar till hunger, krig och katastrofer. Men det finns ju också en annan sida av Afrika som många inte pratar om. Och det handlar om hela den här tech-boomen som jag tycker mig se på flera håll. Där enskilda företag, man tar egna initiativ till problem som finns i samhällen. Där man till exempel utvecklar appar för att hjälpa nomader till exempel, för att kartlägga vart det kommer att regna någonstans. Och sen finns det ju liksom ett land som Kenya till exempel. Många tänker att Swish var ett svenskt fenomen, men det fanns ju redan i Kenya 2007. Så bara en sån sak, att man är så långt framme när det kommer till tekniken, och det är någonting som man ofta inte tänker på när man rapporterar om Afrika och som jag försöker liksom implementera i min bevakning kan man säga.
19: Är det viktigt det där att också parallellt med krig och oroligheter och hemskheter också få in det här konstruktiva?
20: Ja, det är ju någonting som man hela tiden strävar mot. Men som sagt, jag är ju bara en person och det är ju mycket elände tyvärr som pågår i Afrika. Vi har kriget i Sudan, en av världens största humanitära kriser där strider pågår just nu. Och där journalister är väldigt svårt att ta sig in. Även vanliga hjälporganisationer. Man når liksom inte fram med den här hjälpen som behövande är i behov av. Och det har jag själv sett på nära håll. Jag vill själv i gränsen mellan Chad och Sudan och såg hur de här kvinnorna, mammorna och barnen inte hade förnödenheter som bara en sån sak som rent vatten är väldigt sällsynt i de här flyktinglägren.
19: Love, du har ju också varit i oroliga områden, men ditt uppdrag är lite bredare. Man talar om ett ungt perspektiv, men vi börjar den ändå. Vad innebär det här unga perspektivet?
3: Alltså det handlar ju om att man vill inte att alla, liksom all utrikesjournalistik ska inte låta likadant, var ju tanken med den här tjänsten då. Att man vill ha, liksom, mitt jobb, så det handlar mycket om att jag intervjuar unga människor, men också liksom, gör de här stora nyhetshändelserna begripliga för Sveriges Radios yngre målgrupp. Så att ofta blir det ju att jag hänger med kidsen. Mina kollegor här sitter där inne och raljant kallar mig för TikTok-korren. Vilket jag tycker,
19: ja, du är väldigt aktiv i sociala
3: ja,
19: medier.
3: Ja, tyvärr är jag med det. Men det är ju det att liksom, till exempel då, alltså, när det handlar om val, prata med de yngre. Försöker förstå hur de står i vissa frågor. Mm.
19: Är det svårt för oss då, som inte ingår kanske i den yngre målgruppen, att ta till oss? Jag menar, behövs detta för att kunna komplettera den övriga bevakningen, att det också är det här perspektivet som du har?
3: Ja, men jag tycker det. Och sen ser jag också att alltså mycket av, i mitt, som du sa, nämnde i sociala medier till exempel, då, att så här, mycket handlar ju om att liksom, nå ut till de yngre. Och nu är det ju så att alla, så radio, det är inte alla unga i min ålder som lyssnar på radio. Så att det är en stor utmaning att liksom ändå få folk att sätta på radion, men också att jobba på massa andra sätt med att nå ut med vår journalistik. Bland annat då på sociala medier. Men alltså jag tycker att jag har det roligaste jobbet man kan tänka sig. Det är så kul. Det är så underbart. Alltså det är verkligen har varit så tre fantastiskt spännande år att liksom få uppleva de här stora nyhetshändelserna på plats. Det är en dröm.
19: För vi hör ju dig från, ja, inte vet jag, rättegångar, krigsområden, allt möjligt, men också väldigt många olika program. Mm. Det var något program jag hörde när du var på någon fabrik som gjorde sexdockor i Tyskland.
3: Ja, precis. Alltså det här var ju det var en bordell i Tyskland och det var så kul för att jag började hela mitt reportage med att säga jag var på en bordell i Tyskland i jobbsyfte då. Men det här var alltså en man som hade kommit på den briljanta idén att göra AI-sexdockor då. Han var så väldigt stolt över de här dockorna också, så ville ju väldigt gärna visa upp exakt hur de fungerade och hur han rengjorde dem. Men det är det som är så kul med det här jobbet, att man hamnar i så många olika situationer. Alltså ena dagen kan man stå just i en bordell i Tyskland med en väldigt engagerad tysk man som visar hur man rengör liksom en lös vagina på en sexdocka. Och andra dagen kan man vara på Haiti till exempel och bevaka gängkriget. Det är högt och lågt och väldigt spännande.
19: Mona, du har ju varit ute i 2 år nu som korrespondent i detta jätteområde i Afrika. Om du ska plocka några exempel på minnesvärda upplevelser från dessa år.
20: Ja, och då handlar det inte om journalistik kan jag säga. För många, när man tänker på en korrespondent så tänker man att vi är korrespondenter, vi ska ägna oss åt journalistik, men det är ju en del av sanningen. Vi har ju ett logistikansvar, vi ska fixa resor, och jag minns en av mina första resor som korre som skulle till Chad då för att intervjua några flyktingar som har flytt från Sudan. Och då hade jag tappat bort hela mitt bagage. Det kom inte fram till Chad. Och min fixare som pratar franska och jag, vi förstod inte varandra så bra. Så att då försökte jag googla vad trosor hette på franska. Och men han visste vad de här trosorna var. Så att vi åkte till någon vägkant där. Och det var några killar som sålde, inte trosor utan kalsonger. Och då sa han till mig att, ja men det har du trosorna. Det är ju, du ska ju sova i dem, eller hur? Så då märkte jag liksom att det är så mycket mer det här jobbet än journalistik. Och jag kommer ihåg senare den dagen också, så hamnade vi åkte FN-helikopter, bara en sån sak. Och den här helikoptern, den stannade i varenda liten by där vid östra Chad. Och den här ryska, tror jag, piloten, för det kom ju in folk hela tiden. Och han sa till oss att nej, men nu är vi 23 personer här inne, vi får inte plats med fler. Så att det var ju en lite märklig stämning kan man säga. Så att det är en av de lite konstigare händelserna som korrespondent.
19: Jag tänkte idag, en sån här dag, korredag säger vi, där korrespondenterna möter, lyssnar och så. Hur har det varit under dagen?
20: Men det har varit väldigt kul och jag är framförallt så himla glad och lite chockad faktiskt över det intresset som har funnits från Afrika. Människor har kommit fram och ställt frågor och väldigt insatta också i situationen i många länder som jag reser i. Så det är jag väldigt positivt överraskad av och de hade idéer och önskemål om reportage som jag ska försöka förvalta.
19: Love, vad fick du för frågor?
3: Jag har fått många olika frågor här om livet som korrespondent och vad det innebär liksom att hålla på och flänga runt så här. Det är väldigt roligt för att vi är också en grupp då, vi korrespondenter som inte ses ofta. För vi är ute på fältet hela tiden, så vi ses ju egentligen den här veckan på året. Så nu sitter liksom alla här bakom mig, liksom Cecilia Udén i en jätterandig kostym sitter där. Och Lotten Collin sitter och liksom bjäbbar med Daniel Alling. Det är en rätt märklig grupp människor då, som har valt att lägga sina liv på det här. Och det märks när man är i grupp. Men alla är ju underbara. Det är så kul att liksom träffa sina kollegor, att vara här och träffa lyssnarna. Det är en toppen dag.
19: Nu det är ju ditt, Love, tredje år som korrespondent och Mona, eller ja, ditt fjärde tar ju vit här nu och ditt tredje, Mona. Vad ser ni fram emot eller vad tänker ni det ni kommer att rapportera om när ni liksom kommer tillbaka nu efter de här dagarna?
20: Det är ju många saker som pågår i min enorma kontinent. Det är Ebola nu. Vi får se om vi kommer in i Kongo-Kinshasa till exempel. Vi jobbar på att komma in i Sudan. Sen är jag lite inne på det här innovationsspåret och konstruktiv journalistik. Att jag ska försöka ägna mig åt det. Och där kan jag faktiskt lova ett reportage som kommer till hösten som handlar om AI och att Rwanda är väldigt i framkant när det kommer till den utvecklingen. Man har utvecklat en teknik, en modell som gör att man upptäcker cancer väldigt enkelt. För vi vet ju att sjukvården är väldigt begränsad i Afrika till exempel. Människor ute på börsen, det kanske inte finns läkare där, och då har man utvecklat ett system som snabbt kartlägger om man har cancer. Så att det är en av de reportagen som jag ser fram emot att ägna mig åt nu.
19: Du tar komma in, för det är ju mycket det där, att inte bara som journalist åka in i de här olika länderna, både ska tillstånd men också säkerhetsmässigt. Hur mycket är det kring detta innan du så att säga kan åka till en plats?
20: Det är ju ett jobb i sig att först göra research och sen är det en resa till exempel som Nigeria som jag gjorde tidigare i våras, då är det ju säkerhetsavdelningen som också är inkopplad och är faktiskt ända upp till vår kära vd. Så att det är liksom det är en process liksom, och så ska det vara tycker jag, för att det är ju väldigt farliga resor jag mig ut på. Men jag ska säga att varje resa är inte komplicerad. Länder som Sydafrika till exempel, Rwanda, det är väldigt lätt att komma in och rapportera därifrån. Men Kongo till exempel, heller inte så svårt att komma in. Men där kräver vi nu att vi tänker igenom nu hur jag ska ta mig in då och rapportera om ebolan. Det är ju en väldigt farlig sjukdom som vi vet och som vi har läst om. Där läkare till exempel som vårdar de här patienterna själva dör. Så att det är ju... Det är ingen lätt resa, men såklart någonting som vi journalistiskt, jag tycker att vi ska bevaka.
19: Och Love, vad ser du fram emot att bevaka, jobba med, göra under?
3: Alltså det här är ju, efter att nu under våren har bevakat det som händer i Iran, så har det ju liksom kliat, tror jag, alla liksom korrespondenters liksom fingrar, för det är ju någonting så fruktansvärt frustrerande med att bevaka det här kriget men inte kunna vara på plats i Iran. Och det här är någonting som vi jobbar liksom stenhårt med, att försöka liksom få rätt visum för att kunna komma in dit. Det är ju så att alltså vårt jobb handlar ju om att liksom se förbi de här liksom rubrikerna, se förbi det som flimrar förbi på sociala medier, att komma till liksom ner på marken och prata med människor och förstå vad betyder det här kriget för vanliga iranier i Teheran, i städerna i Iran. Så har vi inte lyckats komma in, så att jag tänker att fullt fokus nu är ju för mig och för många andra som jobbar i den regionen då, att alltså, ta sig in. Vi måste vara på plats. Vi kan inte fortsätta liksom, stå vid sidan om och hänvisa till liksom, Pete Hegsets presskonferenser. Vi måste vara på plats, prata med människor. Så att jag ser fram emot att fortsätta bevaka Iran, helst i Iran.
19: Okej, det är mycket också fram emot i radion då. Bland annat från Mona Ismail Jama som är vår Afrika-korrespondent och Love Lysarides som är korrespondent med Ungt perspektiv.
11: Tack så mycket säger vi till vår reporter Lotta Mirén som alltså var på Kulturhuset i Stockholm.
10: Idag är det internationella dagen för humanitära hjälparbetare, en dag som hedrar och uppmärksammar de ansträngningar som görs över hela världen för att hjälpa människor i krig och på flykt.
11: Över 1000 humanitära arbetare har dödats de senaste 2,5 åren i samband med hjälpuppdrag. Det kan handla om sjuksköterskor, logistiker, ambulansförare som dödas när de försöker nå fram med hjälp.
10: Anna Grauers-Fischer har vi med oss. Välkommen till Studio 1.
6: Tack så mycket.
10: Du är landrepresentant för Libanon på uppdrag av Svenska Röda Korset och du är med oss direkt från Beirut. Du jobbar ju sedan en tid i ett väldigt oroligt område. Hur har det varit?
6: Ja, men det stämmer. Det har ju varit, jag har varit här ett år. Sen dess har det ju varit oroligt, men med en peak under våren när det verkligen var aktivt krig här i Libanon. Just nu är situationen i Beirut lugnare, men i södra Libanon så pågår ju fortsatta stridigheter. Och jag kan väl säga att jag personligen har inte varit med om någon direkt attack, men när kriget var som mest intensivt var i mars-april så var vi var rätt nära vid ett par tillfällen. Och det slog ner både nära kontoret och nära där jag åker när jag är ute och kör. Och så. Och man kunde ju höra bomber och missiler flera gånger per dag och natt och drönarna var där konstant. Du har ju... Så det påverkar ju.
10: Ja. Du har två kollegor från libanesiska Röda Korset som har dött när de var på uppdrag. Hur hanterar man när det händer sånt?
6: Det stämmer. Jag har två kollegor, Josef och Hassan. De dog i mars och april respektive. Och de har ju båda familj och barn och föräldrar som var beroende av deras försörjning. Och de här två, Josef och Hassan, de var volontärer så de hade ju ett annat yrke till vardags och så jobbar de som ambulansförare på en volontärsbasis. Ja, vi samlar ihop pengar så att vi kan stötta deras familj. Det finns en viss försäkring men den fungerar inte jättebra här i Libanon. Så att vi försöker att bidra på olika sätt så att de, deras familj kan få stöd, finansiellt stöd framöver.
11: Mm. Vilka på fältet är det främst som utsätter sig för störst risk så att säga, i sitt hjälparbete?
6: Här i Libanon är det framförallt de som kör ambulanser. Mm. Och då är det volontärer. Och då är det människor som ofta kommer ifrån det området där de är aktiva. Så att de känner området, men de utsätter sig för väldigt stora risker i ett krig som det har varit under våren här. Och de har i många fall själva fått fly, så att de har fått lämna sitt hem. Deras hus kan ha blivit förstört, de bor i något tillfälligt. Och i vissa fall har de även anhöriga som har blivit skadade. Och här i Libanon är det över 130 humanitära hjälparbetare som har dödats sedan mars i år. Mm.
11: Och hur lever man med en sån balans? Alltså att vilja göra en insats för att hjälpa andra och samtidigt då behöva vara orolig för sin egen säkerhet?
6: Man kan säga att Röda Korset har lärt sig mycket här i Libanon, har lärt sig mycket sedan den förra konflikten som var för 2 år sedan. Så vi gör nu allt vad vi kan för att förhindra att våra hjälpare, eller att jag eller att någon annan här från Röda Korset hamnar i en sån situation. Men vi försöker till exempel, vi har ju utbildning, både vi som anställda och de som är volontärer är utbildade i hur vi ska agera under en attack. Till exempel att vi ska ta skydd, vi ska vända om det blir för allvarligt. Och de som åker med ambulanser har skyddsväst när de åker till konfliktområden. Man åker alltid 2 bilar nu, skickar ut färre personer på en gång och har alltid kontakt mellan ambulans och ambulanscentral om någonting händer. Och så väntar man, om det är ett konfliktområde, så väntar man för att se att det inte kommer ett andra anfall, för det är rätt vanligt. Så man väntar lite med att åka in, vilket kan vara frustrerande när man vet att folk behöver hjälp. De ligger sårade och behöver hjälp, men man måste ändå avvakta för att inte vi ska riskera våra liv när vi åker in där.
10: Säger Anna Grauers-Fischer som är med oss från Beirut, verksam i Röda Korset. Stanna kvar där, vi har med oss en gäst till. Annette Gotoni, verksamhetsledare för hjälporganisationen World Vision Nordic. Välkommen.
21: Tack så mycket.
10: Ja, du har lyssnat på Anna Grauers-Fischer. Känner du igen det hon berättar?
21: Ja, tyvärr låter det väldigt bekant. Det är just som Anna sa, att ofta är det de lokala hjälparbetarna som är kanske i största faran. World Vision har också väldigt klar skolning för humanitära arbetare för att försöka försäkra att vi kan minska riskerna. Men det är klart att det inte säkerhetsläget har blivit betydligt sämre i de här krisområdena. Och det är ju förstås ena sidan är den att humanitära arbetare dödas, men den andra sidan som Anna Bra lyfte fram var att vi också måste fundera väldigt noga vilken tid vi kan och när vi kan på riktigt åta hjälpinsatser. Och det är ju många situationer där hjälpinsatserna stoppas. Och då handlar det ju inte bara om organisationerna eller personerna som försöker delge hjälp, utan det handlar om barnen som blir utan mat eller rent vatten eller sjukvård. Många som kanske har skadats just och skulle behöva akut hjälp som vi inte kan hjälpa. Så säkerheten för humanitära aktörer är därför tycker jag direkt också kopplat till barns möjlighet att överleva och få den hjälp de behöver i de här konfliktsituationerna.
10: Har du något exempel från de krisdrabbade områden när du har rest runt på vad du har sett där?
21: Ja, när jag senast besökte Ukraina så har det ju varit väldigt, väldigt mycket drönattacker och jättemånga anfall på en gång. Och då är det ju alltid en situation där vi måste avbryta det som vi håller på med för att söka skydd både för oss själva och också förstås de som får hjälp. Och det som jag tycker att det är ganska hemskt att se hur nära det här kriget kommer barnen. Det var en flicka som jag talade med, World Vision Orna, sådana barnvänliga klubbar där barnen kan få leka i fred och de är ofta i bombskydd så att man inte behöver reagera till attackerna som sker väldigt ofta, och de har möjlighet att få psykosocialt hjälp också i de här klubbarna. Men det var då en flicka som berätta åt mig att hon föregående kväll inte fått ett samtal från fronten av sin pappa. De hade kommit överens att de försöker ringa FaceTime alla kvällar. Men då var det en kväll som pappan inte hade kunnat ringa av en orsak eller annan. Och hon hoppades då att han skulle ringa följande kväll istället. Det hade skett tidigare gånger också att någon kväll hade blivit emellan. Men det på något sätt berörde mitt hjärta väldigt djupt hur nära det här kriget verkligen kommer i barnens liv. Inte bara genom luftattackerna och bombalarmen och det att de inte kan gå i skola, utan också genom att teknologin i dagens värld gör det möjligt att hålla en kontakt till fronten, vilket i och för sig har kanske också positiva sidor, men samtidigt en väldigt, väldigt stark påverkan på deras psykiska hälsa och vad allt de måste genomgå. Mm.
11: Hur orolig tillåter man sig själv vara kring den egna säkerheten när man jobbar i de här områdena?
21: Jag tänker att man nog måste vara medveten om situationen, och för World Visions del som många andra organisationer så har vi en utbildning som man måste gå med jämna mellanrum för att försäkra att man vet hur man ska agera vid attacker eller beskjutningar, olika evakueringar, andra riskfyllda situationer. Och jag har gått den tidigare och gick den igen nu, och man måste nog vara liksom förberedd på situationerna och medveten om den risken som man tar. Men samtidigt när man är på ort och ställe så måste man lita på att man har den lärdomen och kan agera på möjligast eller på det bästa sättet möjligt i den situationen. Vi har ju också säkerhetspersonal som följer med situationen och håller oss uppdaterade vad som sker och kallar oss tillbaka om vi är ute på fältet för att ge mathjälp eller motsvarande så att man kommer tillbaka till trygghet. Men alltid finns den där risken och det är någonting som du måste ta och leva med, men du kan inte oroa dig över den saken medan du är på ort och ställe och gör det som du ska göra där. Mm.
11: Anna Gravos Fischer, landrepresentant för Libanon på uppdrag av Svenska Röda Korset, finns med oss direkt från Beirut. Tidigare har ju hjälparbetare varit skyddade. Idag kan de ju till och med vara måltavlor. Hur påverkar det er och ert arbete?
5: Det påverkar oss ganska mycket, och lite som jag sa tidigare så har vi lagt om flera rutiner för att kunna skydda vår personal och våra volontärer i en större utsträckning för att det krävs. Men enligt humanitär rätt, eller vad man också kallar krigets lagar, så ska ju alla som inte deltar i stridigheter, till exempel humanitär hjälparbetare, då inte utsättas för anfall. Men det sker ju ändå, och jag kan bara berätta lite som jag träffade de som är volontärer här oftast. Jag träffade Jana som är 26 år nyligen här. Hon arbetar som översättare men också volontär för Röda Korset. Och hon sa att det är tufft att arbeta under en konfliktsituation som nu. Och ibland känner hon att de jobbiga känslorna kommer efteråt när man är tillbaka efter insatsen. När man precis är ute och hjälper människor rent akut med ambulans och med first aid. Eller första hjälpen. Då tänker hon inte på det, utan då är det teamet som arbetar tillsammans. Men sen när man kommer tillbaka så kan det gå i huvudet. Och då får man ju också få stöd, psykosocialt stöd. Men hon betonar själv att det här är något hon måste göra för att hjälpa sitt land. Det här är det som är rätt och det är allt som betyder något. Men hon betonar ju också att vi är humanitära hjälparbetare, vi på Röda Korset, liksom World Vision också. Så det borde ju inte accepteras att vi attackeras.
10: Säger Anna Grauers-Fischer, landrepresentant för Libanon på uppdrag av Svenska Röda Korset. Tack för att du var med. Tack också till Annette Gottoni, verksamhets-

0: Sveriges Radio Malmöhus. Vad var det som hände under natten?
1: Jo, men en av Sydvattens huvudvattenledningar fick en läcka. Sydvatten försörjer ju 1 miljon människor i västra Skåne med vatten. Och det här var ju, precis som ni säger, en rejäl läcka. Så att det var inte så att det pyste ut, utan det brast totalt. Och det var nära att det blev ett rent katastrofartat läge. Så i morse gick det ut sms till oss som bor här och jag var berörd av detta. Där det stod: i versaler, stor vattenläcka, var sparsam med vattnet. Jag har faktiskt aldrig varit med om något sånt förut.
0: Nej. Och hur stor del av Skåne var det som drabbades, alltså som blev utan vatten?
1: Ja, men det var en stor del av västra Skåne, hela Malmö, även Svedala, Burlöv, Staffanstorp och Vellinge och ett par kommuner utanför, eller ett par orter utanför Lund. Jag räknade på det här, det är 500 000 människor som har berörts av detta.
2: Och man fick då en meddelande att nu måste man spara på vatten. Hur tänkte du själv kring det där i morse?
1: Ja, det stod ju att man inte fick duscha, tvätta, diska eller bevattna. Jag hade inget sånt på min dagordning. Lyckligtvis fick man dricka vatten, så det gjorde jag ett glas. Men det är klart att man tänkte på det när man vred på kranen där. Nu säger de att läget är mer stabilt, men uppmanar att om man ska göra något som kräver väldigt mycket vatten kanske man kan hålla sig till imorgon.
2: Hur har folk reagerat då? Har det sparats på vatten idag, tror du?
1: Det skulle jag verkligen tro. Alltså när man får ett sånt där sms där det liksom står att det är en stor vattenläcka, så ja, jag reagerade liksom och kände att det var ett annat allvar än det här vanliga sparandet på vatten.
0: Vi har med oss Stefan Johansson också, som är säkerhets- och kvalitetschef på Sydvatten. Stefan, hur är läget just nu med vattnet?
3: Läget nu är stabilt. Vårt första fokus, i och med att det var en väldigt stor huvudvattenledning då som brast, det var ju att sektionera bort den här rördelen eller ledningsdelen, så att vi kan försörja kommunen med alternativa huvudvattenledningar då som vi har i systemet. Så att det är gjort och det gick snabbt och bra, men det är klart att det var en stressig situation. Och nu handlar det om att stabilisera, fylla upp reservoar och återgå mer till, ska säga, normalläge då, så att alla har få vatten.
0: Mm. Stefan Jonsson heter du också, ska jag säga. Jag ska korrigera mig själv, ingenting annat. Det var nära en katastrof, har du sagt. Vad var det som hade kunnat hända?
3: Ja, man kan väl säga egentligen alltså att det här är ju väldigt ovanligt att få vattenläckor faktiskt på våra stora huvudvattenledningar. När det sker vattenläckor så sker det kanske en mindre, ska jag säga, då kallad för pysläcka då, som vi har större tid att åtgärda då. Det här var ju mer liksom en total, att ett rörbrott, att det brassar så här då. Och man kan väl säga att det är klart att det är nära katastrof när det är en så pass stor vattenledning, i och med att det är så pass många som försörjer. Så vi hör den här stora siffran, 5000 liter per sekund, som i inledningsskedet strömmade ut mot läckan. Det som var ändå bra i sammanhanget, det var ju att den skedde nattetid, för då var det ju lägre förbrukning. Och en annan sak som ändå var väldigt bra i sammanhanget var att det var så snabbt att stänga den här ledningen då, både genom att våra system upptäckte det, men att personalen då agerade mycket rådigt och snabbt, så att det är vi väldigt tacksamma för. Men en annan sak i det här, om man nu ska säga då någonting som egentligen gör att vi kan undvika en katastrof, även om det blev lite inledningsvis nära då, det är ju att det som man brukar kalla för redundans då, det är ju egentligen i praktiken att vi har olika försörjningsmöjligheter då från, ja, dels flera vattenverk och som är ihopkopplade, och dels också att vi har flera ledningar. Och det här har ju varit en successiv utbyggnad på ledningsnätet under många år. Och det tar ju ganska lång tid när man ska bygga ledningar som är kanske 1 till 1,5 meter i diameter. Men det har gjorts genom många år då, och det fortsätter att göra. Så jag är väldigt tacksam för att det finns en sån strategi, och det hjälper oss i en sån här situation. Mm.
2: Men man undrar ändå, en sån här stor vattenledning springer läck på det här sättet. Vilket skick är era ledningar i?
3: Eftersom det är ganska sällan som vi får vattenläckor överhuvudtaget, till och med alltså små då läckor som vi ändå måste åtgärda, så skulle jag nog generellt säga då att skicket på de ledningarna som Sydvatten har, de här huvudvattenledningssystemet då, de är i gott skick då. Det är inte så ofta som vi får heller såna här stora rörbrottshändelser då. Det kan knappt inte påminna mig då, utan det är enstaka tillfällen som det har inträffat, och jag har jobbat länge i branschen här.

0: Förmodligen är det väl så att skicket och åldern är sämre på andra håll i landet då, så att det är ändå lite bättre i det här läget då, även om det är en väldigt allvarlig situation.
1: Säger Stefan Jonsson, säkerhets- och kvalitetschef på Sydvatten, om den stora vattenläckan i Skåne.
2: Just det, alldeles strax ska vi släppa in Kvart i fem Ekot. Studio 1 är tillbaka efter klockan 17. Då ska det bland annat handla om Hormuzsundet och Oman, som blir en allt större bricka i spelet om Hormuz. Vad betyder det för maktbalansen mellan Iran och USA?
3: Här är Ekot Kvart i fem. Flera nya fall av mässling. Centern drömmer om en stark mittenregering. Ny försvarsminister i Ukraina och Sveriges radios korrespondenter möter publiken.
4: Jag uppfattar att de är så kloka, analytiska, så kunniga.
3: I Ekostudion, Marianne Haslov. Ja, antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland har ökat till 21 idag, en ökning med 10 fall sedan igår. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Och nu pågår försöken att bromsa utbrottet, bland annat i just Västernorrland, som har fått sitt första fall. Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare där.
5: Ja, det gäller ju att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med, och tidigt i förloppet kan man ju ge vaccination för de som är exponerade.
6: Utbrottet av mässling går alltså att spåra till festivalen Urkult som pågick i månadsskiftet juli-augusti utanför Sollefteå i Västernorrland. Fall har rapporterats även från Stockholm, Skåne, Gotland, Västerbotten, Härjedalen, Jämtland och Värmland. Majoriteten av de insjuknade är under 18 år och flertalet av dem har inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Det är något Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, ser som mycket anmärkningsvärt.
7: Många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de då är oskyddade och skulle få det.
6: Ytterligare 10 konstaterade fall av mässling alltså senaste dygnet till 21 just nu. Och det innan inkubationstiden gått ut, räknat från smittotillfället vid festivalen, vilket ökar risken för ytterligare spridning, säger Stefan Stenmark, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
8: Jag tror att det kommer att komma fler fall. Fortfarande har inte de 21 dagarna löpt ut från själva festivalen, och inkubationstiden kan ju vara upp till 21 dagar.
3: Reporter Anders Wennersten. Sverigedemokraternas förslag idag att benåda de som dömts för förtal för att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
9: Vi har ju fått ta del av många exempel som visar på hur absurt det är när människor som vill skydda andra människor från grova brottslingar, våldtäkt och pedofiler.
10: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning, enligt partiets uppskattning en handfull fall, ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd, men rätt åtgärd enligt Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Henrik Winge.
11: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
10: Förslaget möts av förståelse. Benådning inte alls omöjligt enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
9: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut, och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
10: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
12: Hur man sen ska hantera ärenden där man redan har dömts, det blir nog en så att säga, kanske en senare fråga. Men jag förstår så att säga frustrationen, det gör jag.
3: Reporter Pontus Mattsson. Mer inrikespolitik. Centern satsar på en stark regering i mitten. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Tandringqvist gav sig ut på turné i Mälardalen idag.
13: Och nu är klockan 10, domkyrkan slår, så då tar vi och säger varmt välkommen.
14: Första stoppet för centerledaren var Strängnäs och Ringqvist samlade pressen med domkyrkan som fond och lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
13: Sverige står inför tre val. Att Vänsterpartiet sitter i regering, att Sverigedemokraterna sitter i regering eller en stabil och stark mittenregering.
15: Ja, men det var roligt att träffa dig och lycka till.
14: En av väljarna som tog chansen att prata med partiledaren var Marie-Louise Magnusson som tilltalas av tanken på en mittenregering.
16: Det blir spännande att se om de kan få till det. För jag tror på att Magdalena kan söka sig lite mera höger.
14: I minibussen på väg till Örebro där Centern är med och styr i ett blocköverskridande samarbete berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på fem samhällsprojekt.
17: Det är liksom ett ingångsvärde för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista för att man måste också veta vart vi vill ta Sverige.
14: En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans med en gemensam strategi. Är det inte lite sent och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet? Men
17: det behöver inte ta så lång tid. Det är, jag tror att alla partier är ganska förberedda.
3: Centerns partiledare Elisabeth Tandringqvist, reporter Tobias Sandblad. I Ukraina har parlamentet i eftermiddag godkänt Jeveni Chmara som ny försvarsminister. Med oss i studion nu, vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Vad vet vi om Ukrainas nya försvarsminister?
18: Han är en före detta generalmajor som har lång fartstid inom Ukrainas säkerhetstjänst. Man får här en försvarsminister som är gott känt inom de militära raderna. Han har klivit ut från armén. Man får egentligen inte ens vara försvarsminister i Ukraina om man är officer. Men man säger här från Zelenskyj stab ser att pappersarbetet har gått igenom och att han nu är redo att röstas igenom, vilket han nu också gjorde under eftermiddagen med majoritet i parlamentet. Men en helt oprövad politiker som nu ska kliva in och leda ett försvarsdepartement i krig.
3: Och utanför parlamentsbyggnaden i huvudstaden Kiev så har det tydligen varit protester idag. Vad är det för protester?
18: Det har ju varit en hel del bråk runt den här försvarsministerposten. Det här är anhängare till Mikhail Fedorov som Zelenskyj sparkade för en månad sedan. Kravet från de här gatuprotesterna i Kiev och i andra städer i Lviv runt om i landet den senaste månaden är att Fedorov ska få tillbaka sitt jobb. Nu har Zelenskyj verkligen stängt den dörren. Nu är det en ny försvarsminister på den posten och de som har tagit sig till parlamentsbyggnaden fortsätter protestera till stöd för Fedorov.
3: Du, idag så har det gjorts en husrannsakan hemma hos en nära medarbetare till president Zelenskyj. Vad är det som är på gång?
18: Jag får säga, det har varit en hektisk dag i ukrainsk politik. Det har varit den ukrainska antikorruptionsmyndigheten som säger att man har genomfört flera husrannsakan, bland annat hemma hos Irina Mudra som är Zelenskyjs tillförordnade stabschef. Man har pekat på att hon och andra högt uppsatta parlamentariker har använt en borgenbetalning kopplat till en annan korruptionshärva för att tvätta pengar. Man säger att man har avtäckt det man beskriver som en kriminell organisation som har använt sina politiska positioner för att begå penningtvätt och att det här sträcker sig både in i Zelenskyjs egna kabinett och hela vägen upp i ukrainsk politik.
3: Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt som följer vad som händer i Ukraina. Tack ska du ha. Israels armé ska utreda det uppmärksammade fallet när en femårig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly från ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att de skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver nyhetsbyrån AFP. Det var för 2 år sedan som flickan Hind Rajab ringde desperat till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att bilen hon var i hade beskjutits. 2 veckor efteråt hittades hennes kropp. Minst 100 personer har dödats i Centralafrikanska republiken efter att en gruva kollapsat. Gruvan låg vid gränsen till Kamerun och det var ett jordskred som låg bakom kollapsen, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Räddningspersonal letar fortfarande efter överlevande efter olyckan igår i den illegala guldgruvan. Dödstalet som kommer från lokala uppgiftslämnare har inte bekräftats av några myndigheter i Centralafrikanska republiken. Nu till P1-programmet Kalibers granskning av domare som har behållit sitt jobb trots att de är skyldiga till brott med fängelse på straffskalan. Det riskerar att skada förtroendet för rättsväsendet enligt Fredrik Bergman Evans, chef för Centrum för rättvisa.
19: På ena sidan så måste domare ha ett starkt anställningsskydd. Det är viktigt för domstolarnas oberoende och självständighet. Å andra sidan, om man sysslar med att döma andra människor så är det naturligtvis så att man behöver ha gått en god förebild ur laglydnadshänseende, och från det perspektivet är det såklart väldigt problematiskt med domare som begår brott och som får behålla anställningen.
20: Av de 5 brottsdömda domare som Kaliber hittat i sin granskning av domslut de senaste 5 åren så är det 2 som fortfarande jobbar vidare i svenska domstolar. Den ena är dömd för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra för sexuellt ofredande mot en kvinna på ett tåg, vars röst har bytts ut.
21: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
20: Statens ansvarsnämnd, som prövar om en domare kan sitta kvar, ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och generellt så ska det vara svårt att avskeda en domare. Anställningen är grundlagsskyddad. För att politiker eller andra inte ska kunna påverka domslut, säger Erik Bylander, professor i processrätt på Uppsala universitet.
22: Det är inte för att inför andra onanerande domare ska få behålla sin tjänst som de här reglerna finns. Men som alltid är väldigt svårt att skriva regler som så att säga slår rätt i alla fall.
3: Ida Svansbo, reporter. Sveriges Radios alla utrikeskorrespondenter är för ovanlighetens skull hemma i Sverige, och idag möter de publiken på Kulturhuset i Stockholm. Gudrun Söderholm har rest från Sundsvall tillsammans med barn och barnbarn för att få träffa korrespondenterna.
23: Jag tycker de bjuder på sig själva och är så kunniga och sådär, så att alla är jättebra. Ingen ängd och ingen glömd. De ligger på del av detta faktiskt.
24: Knappt en timme innan radiokorrespondenterna ska stå på scen har en kö bildats. Idag samlas Sveriges Radios 22 utrikeskorrespondenter för att berätta om sitt arbete utomlands. Gudrun Söderholm har varit på Möt radiokorrespondenterna flera gånger. Trots att det är svårt att välja landar hon i att USA-podden är hennes favorit.
23: Jag tror att man har lärt känna Gina Lindbergs röst och så många år, så att det är liksom inmatat på något vis. Och det är en av årets höjdpunkter faktiskt. Jag tycker det är jättekul.
24: Ann-Sofie Solman har rest från Lidköping för att möta korrespondenterna.
4: Jag uppfattar att de är så kloka, analytiska, så kunniga. Så nu vill man ju ha en bild till rösten som man har hört så mycket.
24: Kampen om Arktis, kriget i Iran och människorna i Gaza är några av de ämnen som kommer att diskuteras idag. Gina Lindberg, mångårig korrespondent i Washington, ser fram emot att träffa publiken.
25: Jag uppskattar verkligen de här dagarna när vi får träffa publiken. Det är dels bara kul att få se dem som lyssnar på oss. Och sen är det nyttigt, därför att den här dagen får vi en massa input. Vi får frågor, vi får kommentarer, vi får feedback på det vi gör. Och det tar vi med oss ut på fältet sen och lyssnar på.
3: Säger Washington-korrespondenten Gina Lindberg, reporter Helena Geilani. Och det har varit fullt upp i appen Sveriges Radio med våra korrespondenter under hela eftermiddagen. Men senare direkt sänds våra poddar i Sveriges Radio P1 också. Först ut är USA-podden med start 18.05. Därefter följer radiokorrespondenterna Ryssland och på det radiokorrespondenterna Mellanöstern. Självklart finns också detta i appen som heter Sveriges Radio. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Enligt Trafikverket har 2 körfält stängts av, vilket kan leda till långa köer på denna pulsåder. Körfälten beräknas vara avstängda fram till klockan 23 ikväll, enligt Trafikverket. Väderprognosen nu i morgon: får Götaland och Svealand växlande molnighet och lokala skurar. Framåt kvällen drar regn in över västkusten. Även i södra och mellersta Norrland väntas växlande molnighet och skurar. Men i Jämtlands län mera moln och regn. I Norrbottens län regn som lokalt kan vara rikligt. 17-21 grader i söder, 15-20 i norr. Ola Janåker Dunkers är eftermiddagens producent.
0: P1, Sveriges Radio.
1: Vi lyssnar till Studio 1 som har gått in i andra timmen.
2: Oman blir en allt större bricka i spelet om Hormuz. Vad betyder det för maktbalansen mellan Iran och USA?
1: Hon kom från Ukraina för 4 år sedan, hör 18-åriga Anastasia Krukowska om tiden i Sverige och synen på framtiden.
2: Ny teknik testas i Lund i jakten på billigare, grönare och säkrare el.
1: Och Sverige har fortsatt extremt låg inflation i motsats till vad många experter förutspått. Hur kunde prognoserna slå så fel?
2: I studion Susanne Westergren och Li Hellström.
1: Och vi börjar i Mellanöstern och Iran-kriget. I flera månader har USA och Iran krigat över vem som ska styra och ställa i Hormuzsundet.
2: Och medan samtal fortsätter mellan Iran och Oman om sjöfarten genom sundet, så rapporterar analysföretaget Kepler, som följer sjöfarten i området, att Iran förlorar allt mer kontroll i sundet och att fler och fler fartyg passerar sundet längst Omans kust under amerikanskt skydd.
1: Rosbeh Parsi, Iran-kännare och lektor vid Lunds universitet, du är med oss från Uppsala. Hur bedömer du de här uppgifterna?
5: Jag måste säga att jag är väldigt skeptisk. Jag har försökt höra mig för och jag hittar ingen som riktigt tror på den här storyn. Mm. Utan det är fortfarande ett väldigt låst läge i termer av vilka som kommer in och vilka som kommer ut.
1: Mm. Vad skulle det innebära att Iran förlorade kontrollen över sundet?
5: Ja, dels så skulle det innebära att Oman då bestämt sig för att det är värt priset att alienera Iran i sån mått att de ställer sig helt och hållet på den amerikanska sidan. Och dels i sin tur då skulle det innebära att Iran avstår från att attackera de fartygen som åker längs den södra rutten. Så det är 2 väldigt stora om. Mm.
2: Precis som tidigare så kommunicerar Iran och USA motstridiga bilder kring vad som gäller i sundet. USA hävdar att det är öppet medan Iran menar att det är fortsatt stängt. Erik Hornell, vd på rederiet Stena Bulk, välkommen.
6: Tack så mycket.
2: Ja, du följer situationen i sundet och har kontakt med andra rederier på plats. Vad har du för bild av hur situationen ser ut nu?
6: Nej, men jag delar uppfattningen som just gick igenom här och vi ser inga tecken på att trafiken har ökat på något sätt, utan det har snarare gått ner de sista veckorna. Vi hade väl en förhoppning här att det gick i rätt riktning, framförallt i början på juli, men också för några veckor sedan så såg vi att mer fartyg passerade, men som vi tolkar det just nu så är det ett helt låst läge och så vitt vi vet så att säga så är det ytterst begränsat antal fartyg som går igenom.
2: Mm, och frågan vem det är som kontrollerar sundet då, vad kan man veta om det?
6: Det är ju samma sak som tidigare, det är motstridiga uppgifter som kommer från egentligen alla parter som har någon anknytning till området och vad det är som gäller och inte gäller. Och det är ju ungefär samma situation som vi har haft sen det kriget startade egentligen.
1: Mm. Rosbeh Parsi, enligt det här analysföretaget så ska allt fler fartyg färdas längs med Omans kust. Det är alltså den södra delen av Hormuzsundet. Något som man inte har gjort i samma utsträckning tidigare. Man säger också att det är svårt att upptäcka dem efter att de ska stänga av sina signaler. Om det finns någon sanning i det här, varför tar man den här vägen nu och inte för en månad sedan?
5: Ja, om det nu skulle, jag som sagt tror inte att det här stämmer, men skulle det stämma så måste det då bygga på att fartygen vågar riskera att iranierna upptäcker dem och att Oman har accepterat, så att säga, vikt sig för amerikanskt tryck för att hålla den här öppen. De förhandlingar som har skett mellan Iran och Oman, som de två staterna som så att säga, geografiskt kan kontrollera sundet, de har ju handlat om att oavsett vem som släpper in dem så ska den andra parten släppa ut dem. Och på det viset så får de så att säga en jämbördig kontroll och övervakning. Problemet här är ju att Iran kan bestämma vilka som kan komma ut generellt sett genom att hota dem ifall de kommer försöka ta sig ut utan Irans tillstånd. USA däremot kan ju förhindra dem från att komma in därför att USA har sjöstridskrafterna för att kontrollera Arabiska havet.
1: Mm. Ja, under måndagen så hotade USAs president Donald Trump Oman att USA skulle, citat, bomba skiten ur Oman om de står i vägen för en uppgörelse om Hormuzsundet. Vad ligger till grund för de hoten?
5: Ja, det är ju som en av hans många märkliga uttalanden, men det man skulle kunna tolka det som det är att Iran och Oman håller på att försöka komma överens och acceptera att de ska dela på ansvaret och kontrollen. Och det är ju någonting som Donald Trump i längden egentligen inte vill, därför att han vill att Iran förvisso kan få sköta sin norra rutt, men han vill ju att den omanska rutten ska vara helt fri. För att det enda sättet han kan då säga att han åtminstone vann någonting i det här kriget, det vill säga att han har återställt sundet till fri trafik, i alla fall om man följer den omanska kustlinjen. Och det är det som Iran vägrar att låta honom göra, och det är därför de hotar fartygen som försöker ta sig igenom utan att först be om tillstånd från Iran.
2: Du nämnde de här samtalen mellan Iran och Oman kring sjöfarten i Hormuz. Vet man hur långt man har kommit i de där samtalen?
5: Nej, det är så mycket annat som där man har förutsagt att det ska vara färdigt till den här dagen och nästa dag. Och så vitt vi vet så äger de fortfarande rum i någon mening. Iranerna har på olika kryptiska sätt sagt att liksom de tycker att det går framåt, men det beror helt och på om inga utomstående parter, jag citerar nu, utomstående parter lägger sig i. Det vill säga om USA kommer gå in och försöka påverka Oman för att kräva mer i förhandlingarna mot Iran. Och Oman sitter ju här i en väldigt svår sits. De kan inte helt och hållet göra sig fiende med Iran. Det är geografi. De kommer inte undan iranierna. De kan inte heller alienera sig helt och hållet från USA, för det är liksom en supermakt.
2: Så hur ska de hantera det här?
5: Ja, det är väl det de försöker göra liksom, och kanske någonstans säga att ja, men vi två kommer att kontrollera det här tillsammans, men de är ju inte lika intresserade av förklarliga skäl att avkräva fartygen som åker igenom serviceavgifter. Och det har ju varit lite grann, man kan säga, Iran har två motiv för det här handlarna. Det ena är att hålla Trump fast tills han har gått med på ett ordentligt fredsavtal, någonting som är mer permanent och går att lita på. Och det andra är att genom att kräva serviceavgifter försöka få tillbaka lite av de enorma mängder pengar som man har förlorat i infrastruktur som USA och Israel har bombat sönder.
1: Mm. Kan man se Oman som någon form av avgörande pusselbit i den här striden om Hormuz med USA på ena sidan och Iran på andra?
5: Ja, i formell mening definitivt, för Oman är en självständig stat och äger den här kustremsan, så att säga, på den södra sidan. Så att det är svårt att komma fram till någonting som ser ut som ett någorlunda fungerande och vad ska vi säga, både formellt och legitimt avtal utan dem. Men deras problem är som sagt att de är den absolut svagaste parten av de här tre, och de andra två försöker ständigt att dra i dem åt sitt håll. Mm.
1: Turkiets president Erdogan uppmanade igår Trump att återuppta samtalen med Iran. Finns det någonting som tyder på att vi kan se framtida samtal mellan parterna inom kort?
5: Ja, man kan väl säga att här finns liksom både optimistiska och pessimistiska tolkningar på hur det här kan gå. Vissa menar att det kommer krävas en tredje omgång krig för att på något vis få båda parter tillbaka till förhandlingsbordet. Kanske framförallt då får Trump att inse att krig inte kommer att få Iran att ge med sig vid förhandlingsbordet, så att han måste, så att säga, vara mer realistisk i vad han kan begära och få. Medan andra menar att de skulle kunna komma till sina sinnen utan att det behöver krävas ett nytt krig. Problemet här är ju lite grann att det är väldigt svårt att veta vad Trump vill, därför att det hans förhandlare säger och sen går ut med motsägs rätt ofta av honom samma dag i sociala medier. Och det gör det väldigt svårt att veta liksom, vad var förhandlingslinjen och kommer de hålla fast vid den. Den iranska sidan är för en gång skulle osedvanligt synkroniserad internt. Att även om de delvis pratar med olika stämmor så är det åtminstone i samma riktning. Så där finns åtminstone lite mer av en konsekvent linje.
1: Mm. Men om du skulle kräva nytt krig, som du säger, är ett av alternativet. Vem skulle det spela över på, så att säga?
5: Ja, det kommer ju vara precis som de föregående. Det vill säga att iranierna kommer att attackera olika mål i Gulfländerna där USA har militärbaser. Och amerikanerna kommer att försöka förstöra mer av Irans infrastruktur, kanske ge sig på ytterligare iranska oljeterminaler. Men så att säga, kontenten av allt det här, det är ju att resten av världen och världsekonomin kommer att lida. Därför att för varje dag som går så kommer så att säga, den här oljan inte ut på marknaden, och framförallt så är det raffinaderierna i Gulfländerna som har lidit skada, och de är mer av en flaskhals nästan än bara råoljan. Och det innebär att när vi går in mot vinterhalvåret så kommer de här priserna stiga ytterligare, och det kommer inte vara lika lätt att ha någon buffert mot de prisökningarna, därför att de olika oljereserver man hittills använt under våren, de kommer inte vara tillgängliga på samma sätt, för de har förbrukats.
2: Erik Hornell från rederiet Stena Bulk. Stena Bulk har ju sedan ett par månader tillbaka ingen besättning kvar i Hormuzsundet och era fartyg är uthyrda. Vad skulle krävas för att ni skulle återvända?
6: Nej, men det är ju, som jag har nämnt många gånger tidigare, det är ju att vi ser en gemensam inställning från de parter som inblandar och säger att de alla kan garantera att det är fri passage och utan risk att man ska bli beskjuten helt enkelt.
2: Mm. Och hur klarar ni av att inte kunna använda Hormuzsundet?
6: Ja, nej, men det är väl det är en flaskhals så att säga som har skapats, och ur den synvinkeln så hittar sjöfarten andra vägar, i alla fall när det gäller råolja så att säga, och till viss del raffinerade produkter också. Så marknaden fortsätter ju, och man tar från lager som nämndes här tidigare, och man utnyttjar kapacitet som inte utnyttjas i andra delar av världen också. Så att det blir en anpassning, även om vi är långt ifrån de behov när det gäller produktionen av råolja som är utan att kunna transportera genom Hormuzsundet så att säga.
2: Mm. Så hur orolig är du utifrån hur Rospe Parsi beskriver situationen och läget mellan Iran och USA?
6: Ja, nej, men jag tycker det är en väldigt bra sammanfattning, och vi har väl i stort sett samma syn på detta, och det gäller ju att man börjar förhandla på ett rationellt sätt från båda sidor, och att man gör det så snart som möjligt helt enkelt. För annars så är ju en stor risk att priserna kommer gå upp här under hösten och vintern på olja och raffinerade produkter.
2: Säger Erik Hornell som är vd på rederiet Stena Bulk. Tack för att du var med. Tack också Rospe Parsi, Irankännare och lektor vid Lunds universitet.
1: Efter att Rysslands angreppskrig mot Ukraina bröt ut 2022 så har omkring 50 000 ukrainare flytt till Sverige. De flesta är fortfarande kvar här och har byggt upp sina liv, men deras framtid är oviss.
2: Vi ska återvända till en av dem, 18-åriga Anastasia Krukowska i Alvesta. 2024 var hon med här i Studio 1 och berättade då om skillnaderna mellan den ukrainska och den svenska skolan. Nu har åren gått och hon ska börja sista året på gymnasiet. Välkommen Anastasia, du är med oss från en studio i Växjö.
7: Hej.
2: Då, när du var med här senast i studiet, så var du förvånad över att kunskapskraven i Sverige var så mycket lägre än i Ukraina. Minns du hur det var i skolan då?
7: Ja, alltså jag minns att allting var nytt. Och då gick jag liksom i sexan i Ukraina, och matematiken var på samma nivå som ungefär matte 2 här i Sverige. Och det blev ju såklart ett chock för mig att vi lärde oss typ bråk och sånt i skolan.
2: Mm, för det var sånt som du tyckte att man redan skulle kunna.
7: Ja, men precis.
2: Och nu går du på gymnasiet då. Vad tycker du om skolan idag?
7: Jag tycker att det är jättebra. För mig är det liksom som att jämföra äpplen och päron. Jag tycker att gymnasiet är så mycket bättre. Och det är ju kul att man också får välja en linje som man verkligen tycker om.
2: Vad är det för linje du har valt då?
7: Jag går natur på Katedralskolan.
2: Vad är det som lockar dig med naturlinjen?
7: Alltså egentligen visste jag ingenting om hur gymnasiet fungerade när jag sökte. Utan det var mest att alla runt omkring mig sa att jag skulle söka natur. Och jag var bara, okej, då gör jag det. Men nu tycker jag det är jättekul med både matematik och alla naturvetenskapliga ämnen.
2: Nu börjar du då sista året på gymnasiet. Hur känns det inför skolstarten?
7: Jag är lite nervös men också taggad.
1: Mm. Vad tänker du, Anastasia, att du vill göra efter studenten?
7: Just nu är planen att jag ska flytta till Linköping och att jag ska studera till civilingenjör i medicinsk teknik.
1: Mm. Och hur ser livet ut utanför skolan?
7: Ja, men jag ska dansa ballett 2 gånger i veckan under den här terminen. Och sen så syr jag också ganska mycket hemma och till och med gör några videos på TikTok på mitt nya konto.
2: Så du ska hinna med mycket? Ja, inte bara plugg?
7: Ja, det ska bli kul.
1: Är det i Sverige som du ser och vill ha din framtid?
7: Ja, men faktiskt. Jag känner redan att jag har liksom börjat bygga upp mitt liv här. Och jag har en massa fina vänner, jag har en pojkvän och jag studerar här. Så jag vill verkligen fortsätta bo i Sverige.
2: Samtidigt så är ju framtiden osäker, som vi sa här i början. Kriget fortsätter, du har tillfälligt uppehållstillstånd. Hur mycket tänker du på det?
7: Alltså det är inte så att man tänker på det varje dag, men det finns ju alltid det undermedvetna liksom. Så det gör att man inte känner sig 100% säker.
2: Och hur påverkar det dig då?
7: Ja, alltså det påverkar mig inte jättemycket, för att det känns ändå som att det finns olika vägar. Om det inte går på ett sätt så finns det alltid ett annat sätt. Och sen så försöker jag ändå fokusera på att leva i nuet och njuta av det jag har liksom.
2: Du är optimistisk i alla fall.
7: Ja, det måste man vara.
2: Anastasia Krukowska säger det. Du stannar kvar där, för vi har med oss en person till. Och i en studio i Göteborg sitter också Anars Molière-Gren som är docent i sociologi och migrationsforskare vid Göteborgs universitet. Välkommen.
8: Tack så mycket.
2: Ja, du var med och skrev en rapport om ukrainarna i Sverige 2024 och nu jobbar du med ett större EU-projekt i samma ämne. Vad tänker du när du hör Anastasias berättelse?
8: Det stämmer. Det är faktiskt en ren glädje att höra Anastasia, hennes positiva röst och förmodligen ett leende på läpparna. Det skulle vara roligt att träffa Anastasia personligen också. Och det ser bra ut, tror jag. Och det är viktigt att Anastasia och ungdomar som hon faktiskt tror på sin framtid, eftersom det kan vara kämpigt. Och alla ungdomar från Ukraina som har kommit hit 2022 har inte samma optimistiska syn på sin framtid eller förutsättningar för det.
2: Om man skulle generalisera då, vad kan man säga om hur det går för ukrainarna i Sverige idag?
8: Det är svårt att generalisera, därför att om vi tittar på ungdomar och ungefär i den åldersgrupp som Anastasia själv är, så har hon och en del andra hunnit att gå i grundskolan i Sverige, avsluta sina grundutbildningen här och på det sättet få ett litet möjlighet liksom att utvecklas vidare. Man under perioden av 4 år, ukrainare har fått möjlighet till unga, ukrainare har fått möjlighet till studiestöd, de fick bank-ID, personnummer och på sätt och vis en bra möjlighet att faktiskt fortsätta bygga sina liv i Sverige. Och jag kan också lägga till det här ganska viktiga faktor med tiden. Att tiden gör att människor bygger sina planer. Och jag tycker det är det som Anastasia vittnar om. Att hon bygger sina tankar och förhoppningar för framtiden och liksom på något sätt ser dem i Sverige. Även om omständigheterna kan se väldigt annorlunda ut bara om några år.
1: Vad skulle du säga är det största hindret för dem att bygga upp ett bra liv?
8: Det största hindret kanske för de unga, eller snarare för unga, förhoppningsvis kommer det lösa sig, eftersom med utbildning, med språk, med kontakter och nätverk och pojkvän och vänner här i Sverige så kommer de kunna bygga sin framtid, hitta ett jobb. Det visar också föregående forskning om ensamkommande barn som kom 2015. Däremot för de vuxna är det svårare, därför att många vuxna ukrainare har fortfarande inte lärt sig svenska på den nivå där de kan söka jobb i enlighet med sin utbildning. För vuxna är det ju mycket svårare till exempel att byta spår från att få skydd från massflyktsdirektivet till att få arbetstillstånd, därför att det tillkommer krav på inkomst för att kunna till exempel försörja sin familj. Och de vuxna oftast enligt forskningen faktiskt offra sin nutid för att kunna ge möjligheterna till sina barn. Vilket betyder att många ukrainare fortfarande tackar ja till jobb som är underbetalda och lever ganska sparsamt i Sverige.
2: Ukrainska flyktingar har många kontakter med myndigheter, lärare, migrationsverk, kommuner, civilsamhälle. Det har de ju haft ända från början. Ja. Och där har ni också tittat på vad är det som har fungerat bäst?
8: det som har fungerat bäst är att ukrainare generellt visar sig vara en annorlunda grupp av migranter. Inte bara i Sverige men också i övriga EU. Det vill säga att det är migranter som på något sätt inte bara accepterat sina förutsättningar men faktiskt kämpat för bättre förutsättningar. Och beroende på vilken typ av diaspora kontakter har man haft i olika länder, och i Sverige den diasporan var väldigt liten, så har man ändå kunnat skapa ett plattform där de kunde nå ut till svenska ministrar och policymakers och lokala politiker och faktiskt kräva. Jag minns den perioden när det fanns väldigt många demonstrationer och skrivelser och anrop till politikerna av att ge personnummer och bank-ID. Och det har ju gått vägen. Och så småningom släpptes på andra rättigheter. Så på det sättet det fungerade jättebra. En annan aspekt som fungerat bra, och det ser vi i vårt stora Horizon-projekt som heter Magnitude, är att faktiskt vuxna ukrainare är ganska nöjda med hur skolan fungerade för barnen. Därför att, precis som Anastasia påpekade, den svenska skolan har lägre krav, eller åtminstone nivå när det gäller prestation. Men samtidigt så har den väldigt mycket andra möjligheter, till exempel att syssla med någonting efter skolan, att skaffa sig bra relation till sina lärare, att lära sig nya saker och så vidare. Så det har varit väldigt positivt för de unga, och därför föräldrarna också upplevde som det som en väldigt viktig aspekt av att integrera sig i Sverige.
2: Civilsamhället har ju också gjort stora insatser för ukrainarna. Det kommer vi ihåg när de kom 2022, att det var väldigt precis. Många. Och du beskriver det här att många, du säger att många av de vuxna har liksom offrat sin framtid lite för sina barn. Det låter ju tungt. Så
8: jättetungt.
2: Vilket stöd får de av civilsamhället?
8: Det stödet har förändrats. I början var det väldigt mycket handfast stöd i termer av att få kanske extra kläder, språkkurs i svenska eftersom ukrainare saknade rättigheter till SFI under första åren. Men numera det stödet skiftar lite mer åt det långsiktiga perspektivet. Till exempel flera organisationer som jobbar med ukrainare just nu försöker engagera sig i projekt som handlar om mental hälsa. Det visar sig att många människor, vuxna som har upplevt trauma, som fortfarande befinner sig i situation av separation från övriga familjemedlemmar och så vidare, kan uppleva det väldigt tungt att leva i ett samhälle där man måste kämpa för allting. Men samtidigt så vet vi också från vårt projekt att flera civila samhällsorganisationer också på olika sätt försöker skapa ett plattform för ukrainare att engagera sig i det svenska samhället. Att organisera sig, att det har nyligen öppnats en hub för ukrainare i Stockholm dit man kan liksom vända sig när det gäller olika typer av frågor som handlar om Ukraina också. Eftersom det är viktigt att komma ihåg att ukrainare lever här och kanske jobbar här. Men de har också ett liv och kanske egendom och mycket familjerelationer tillbaka i Ukraina. Så att det behöver de också hjälp med, att faktiskt se till att dokumenten i Ukraina är fortfarande giltiga och att man har någon möjlighet att ta hand om sina hus som är kvar.
2: Anastasia Krukowska, till sist, du har suttit och lyssnat här på Oksana Shmulyar-Gren, som gärna hade velat träffa dig och se ditt leende i verkligheten. Om du fick önska dig vad du vill, Anastasia, vad skulle det vara?
7: Alltså, jag tror inte att man blir förvånad om jag säger att jag vill att det ska bli fred i Ukraina, så att jag kan åka dit och besöka mina släktingar och vänner som jag inte har sett på 4 år, mer till och med. Ja, det är ju hemskt det som händer där.
2: Då får vi hoppas att du blir bönhörd då och att kriget tar slut. Tack så mycket, Anastasia Krukowska.
7: Ja, tack så jättemycket.
2: Och lycka till med sista året på gymnasiet.
7: Tack.
2: Och tack också Oksana Shmulyar-Gren, som är docent i sociologi och migrationsforskare vid Göteborgs universitet.
1: Utbrottet av mässling efter urkultsfestivalen växer. Totalt har 21 fall konstaterats, vilket är 10 fler än vad som rapporterats tidigare.
2: Smittade finns i Jämtland, Härjedalen, Skåne, Stockholm, Västerbotten, Gotland och Västernorrland.
1: Vi säger välkommen till Johanna Rubin, som är läkare och enhetschef på Folkhälsomyndigheten, som sammanställer de här siffrorna. Johanna, hur gamla är de som har smittats? Vad kan ni se?
9: Ja, majoriteten är barn under 18 år.
1: Mm. Och kan man säga att de är vaccinerade mot mässling eller rör det sig om ovaccinerade?
9: Ja, nej, det är ju ovaccinerade absolut majoritet. Det är ju då man blir smittad. Själva vaccinet har ju en väldigt god skyddseffekt. Så att det är ju sällan som man blir smittad om man är vaccinerad.
1: Mm. Och hur stort är det här utbrottet skulle du säga om vi jämför med tidigare utbrott?
9: Ja, det är ju för Sveriges del ett stort utbrott. Det vanliga så att säga är ju att en person kanske är smittad under en resa till ett land där mässling är vanligare, kommer hem till Sverige och kanske då olyckligtvis smittar ett fåtal andra personer, kanske 5 eller högst 10. Så att det här är ju ovanligt många fall för att vara hos oss.
2: Hur stor är risken att fler smittas då?
9: Ja, vi tror ju nu, det är lite olika sorts fall kan man säga. Om det måste ju ha varit en smittkälla på själva den här festivalen. Och eftersom man säger att man kan visa symptom under 3 veckor efter smittotillfället så är det ju fortfarande några dagar kvar där vi kan upptäcka personer som blev smittade då vid festivalen. Och sen kan det ju vara så att någon av de här som blev smittade då där kan ha vidare smittat någon person. Så att de här smittspårningarna och letandet efter nya fall pågår ju fortfarande så att vi tänker oss ju att vi kommer få se några fall till innan det tar slut så att säga på den här smittkedjan.
2: Och hur går det till då när man smittspårar i en sånt här sammanhang?
9: Ja, precis. Då är det ju en person som har symptom och som söker vård. Och då pratar man ju, man kommer till en läkare eller sjuksköterska och man konstaterar att det här är ett misstänkt mässlingsfall. Och då genast börjar man ju efterfråga då kontakter, var man har vistats och vem man har i så fall kunnat ha exponerat för mässlingen. Och sen ringer man upp och kontaktar alla de här personerna och ser, har de symptom? Kanske de också behöver komma in för provtagning och så vidare.
1: Mm. Och vad ska man göra om man misstänker att man kan vara smittad?
9: Ja, jag tänker om man är en sån person nu som har till exempel varit på festivalen men ändå mår bra men tänker sig då kan jag ha blivit exponerad. Är man då vaccinerad då är det ju väldigt, väldigt liten risk eller ingen i princip att man ska få mässling så att då behöver man inte göra något. Men om man då inte har haft mässling tidigare och inte är vaccinerad då är man ju en riskperson som kanske skulle kunna få symptom när som helst. Och då tänker jag att man tar kontakt med vården och ser om man behöver vidta några åtgärder för det här. Och om man å andra sidan då, den andra situationen är ju att man är en person som får symptom, då ska man ju kontakta vården också och då per telefon så att det inte blir det här scenariot att man kommer och råkar och sitta i ett väntrum och kanske exponera andra för symptomen på mässling. Så då är det viktigt att man tar kontakt per telefon med vården.
1: Mm. Och många som jag förstår som har varit på Urkult har valt att testa sig. Är det en bra idé att göra det?
9: Testa sig för om man har mässling eller hur?
1: Ja, det är
9: inte
1: det.
9: Du har vetat om man testat sig. Ja. Nej, för jag tänker att om man inte har symptom då är det ju liksom, då har man ju inte mässling helt enkelt. Så att det är viktigt att man testar sig om man har symptom. Men sen vet jag inte om du menar att man testar sig om man är immun eller inte. För det är ju det andra då. Man tänker om man är intresserad av om man har ett skydd mot mässlingen eller inte för att man vet att det har spridits där på festivalen. Och det är ju väldigt viktigt att gå tillbaka och titta, har man vaccinerats tidigare? Och om man då misstänker att man inte är vaccinerad, då är det ju bra att fylla på sitt skydd.
2: Mm. Så det kan vara bra att kolla med sina föräldrar om man är osäker, ja. Ifall de vaccinerade en när man var liten.
9: Ja.
2: Just det. Du var inne på det, mässling är ju extremt smittsamt, men om man tittar på det här utbrottet då, kommer det gå att få stopp på eller kommer det sprida sig bland folk som inte var på den här festivalen?
9: Ja, nej men där, vi har ju en väldigt hög vaccinationstäckning och en god immunitet liksom i hela landet, i befolkningen. Så att det här utbrottet, precis som andra utbrott, det liksom själv avstannar ju efter ett tag. För att kommer ett fall in i en grupp personer som ju är immuna, då blir det ju inga nya fall där. Så att även om det här ju, nu är ju så att vi har fall i flera olika regioner, det är ju för att man smittades på samma plats. Så att det är ju inget som har spritts från region till region så i en samhällssmitta, liksom, utan vi har ju fortfarande samma fokus. Så att det kommer bli fler fall redan nu då, kanske sprida sig till några till, men sen har vi en skyddande immunitet i övrigt i befolkningen, så att det kommer ju inte bli mycket större.
2: Så du känner inte orolig inför framtiden här med att vi ska få ett, att det ska bli ett väldigt stort utbrott?
9: Nej, inte ett väldigt stort, men alltså, vi tar ju sjukdomen på allvar, så att vi försöker ju verkligen förhindra varje fall, så att det är liksom ändå en allvarlig situation.
1: Vi pratade igår om att man vaccinerar inte barn förrän de har fyllt 1,5 år, alltså 18 månader. Finns det föräldrar som är oroliga som har barn som är under den åldern? Vad skulle du vilja säga till dem?
9: Ja, precis. Så där är det ju så att vi kan lugna liksom alla med att det är ju som sagt ingen samhällssmitta. Det är ju inte så att det har att det sprider sig och det dyker upp liksom helt orelaterade fall på många ställen. Utan här är det ju fall som har en specifik utgångspunkt i den här festivalen. Så att då, och vi smittspårar och försöker verkligen titta på alla som de här fallen har träffat för att då just kontakta och förvarna om det finns små barn i deras närhet. Så att annars så kan man ju liksom lita på det barnvaccinationsprogrammet man har. Och är det så att man är i en situation eller ett område där i någon av de här regionerna där man tänker annorlunda eller där man har haft fler fall, då kommer man ju få instruktioner i så fall från smittskyddet eller vården där om man behöver tänka till just kring de här småbarnen.
1: Tack säger vi till Johanna Rubin, läkare och enhetschef på Folkhälsomyndigheten.
2: Du lyssnar till Studio 1, producent idag Louise Haag, sändningskoordinator Patrik Annerud och tekniker Alma Segeholm.
1: Nu ett tidigt kommersiellt projekt med ett nytt sätt att fördela el testas nu i Sverige. I Lund pågår en satsning som kanske kan förändra sättet hur vi distribuerar el.
2: Med hjälp av ny teknik testas lokala smarta elnät som ska ge både billigare, grönare och säkrare el. Marcus Paulsson är energistrateg på Lunds kommun och förklarar hur nätet fungerar.
10: EnergyNet är ju ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Och det innebär att man kan bygga på ett smartare och mer effektivt sätt. Och nu ska vi gå in i energirummet där energiväxlarna finns. Vi installerar solceller, vi installerar batterier, elväxlare och separata kablar som binder ihop de olika huskropparna. Det innebär att man kan dela el mellan de olika husen och olika fastigheterna. Och att därmed kan man öka nyttjandegraden av den egenproducerade elen.
11: I det här testet i Lund kopplas 10 hyreshus ihop i ett lokalt elnät där solel med hjälp av digital teknik kan delas mellan husen, lagras i batterier och styras digitalt dit den behövs. Och det här är något som kan komma att förändra hur vi distribuerar och konsumerar el i Sverige. Och det är inte bara tekniken i sig som är intressant. Den här typen av elnät kan också skynda på utbyggnaden av förnybar el enligt Henrik Ny som forskar om samhällsnyttan med lokala elnät vid Blekinge Tekniska Högskola.
12: När vi har ett nytt parallellt elnät så begränsar det inte på samma sätt, för i det vanliga elnätet så är det byggt för att skicka el ut till alla hushåll men inte tillbaka igen. Så att det, när vi då börjar placera solceller på taken så kan inte den elen åka tillbaka för det får inte plats riktigt. Så att då säger man ibland att nej, nu får ni inte bygga fler solceller här. Och då kommer vi runt det nu om man klarar att göra elnätet lokalt istället.
11: Och näten kan, säger han, dessutom göra elsystemet mindre sårbart.
12: Till exempel i Ukraina så lyckades ju ryssarna slå ut hela elnätet genom att träffa en kritisk anläggning. Det är inte möjligt om vi har ett distribuerat system där det finns många olika parallella elnät. Då tar elen en annan väg helt enkelt.
11: Det jobbas för fullt vid husen här i kvarteret Pottugnen på Väster i Lund, där det kommunala bostadsbolaget LKF bygger nätet som ska användas i testet som kanske kan förändra vårt sätt att konsumera el. Det grävs ner ledningar mellan hyreshusen som på så vis ska bindas ihop och få ett eget lokalt elnät. Hyresgästerna Axel Nilsson och Abdul Karim ser fram emot att nätet ska kopplas in.
13: Nej, men tanken att man kan förbruka elen där man tillverkar den och underlätta för utbyggnad av solceller är ju en väldigt bra idé. Så om det funkar bra så är det här väl en bra lösning.
14: Det är grön el, det är bättre än gammal. Det ska billigare med framtiden, jag vet det.
11: I dagsläget ersätter det lokala nätet inte det vanliga elnätet fullt ut utan fungerar som ett komplement. Kommunens fastighetsbolag har investerat ett par miljoner och deras tänkta nytta är lägre kostnader. Dels för bolaget men också för de som bor i husen, säger energistrategen Marcus Paulsson på Lunds kommun.
10: De köper solel direkt från fastigheten istället för från elnätsbolaget. Därmed kan ju hyresgästerna få en lägre elkostnad. En genomsnittlig lägenhet kommer spara 1500 till 2000 kronor om året.
11: Lokala elnät är möjliga att bygga i Sverige sedan EU har gjort det lagligt att bygga nya parallella elnät vid sidan av det traditionella nätet. Och liknande digitalt stödda mikroelnät och tekniska lösningar utvecklas nu på flera håll i världen. I Lund bygger projektet på ett samarbete mellan kommunen, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. En av dem är IT-entreprenören Jonas Bergesson som driver ett företag som utvecklat ett öppet kommunikationsprotokoll som gör att olika delar av elnätet kan kommunicera med varandra. Mats Alakyla är forskningsledare vid elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
19: Det underlättar nog för en snabb spridning och standardisering av hur man överför och kommunicerar om hur mycket effekt som ska överföras och så vidare mellan routrarna i det här systemet.
11: Att lokala smarta elnät kan bli en pusselbit i framtida elsystem är de flesta experter vi talat med överens om. Men hur stor roll näten får beror bland annat på hur regler, skatter och avgifter utformas och om det går att hitta affärsmodeller som gör tekniken attraktiv. Fredrik Lundström på Energimyndigheten jobbar med att stötta forskning om hållbar el.
15: Vi kommer se stora förändringar i takt med att det sker stora investeringar och teknikutvecklingar i vårt elsystem. Och då tror jag att den här delen kommer vara en viktig faktor i det som kommer påverka hur vårt framtida elsystem ser ut.
11: Hur stort kan det bli då, tror du?
15: Egentligen så kan man ju fundera över alla platser där vi har lokal elproduktion och där man också kanske investerar i lokala batterier, man investerar i laddinfrastruktur, så kan man tänka sig att ja, men då kan det vara aktuellt att fundera om man ska göra någon av de investeringarna, vad skulle vara mer kostnaden att ansluta sig till också ett kompletterande lokalt elnät? Och om det är konkurrenskraftigt, ja, då kan det bli väldigt stort och då kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem. Men det är mycket som ska bevisas för det och det finns ju många olika intressen också som behöver konkurrera om vilka lösningar som det blir till slut.
11: Liknande projekt som det här i Lund är på gång även på andra håll i landet, bland annat i Örebro. Och det finns ett intresse utomlands för det man gör i Lund. Flera internationella forskargrupper med liknande inriktning har hört av sig till professor Mats Alakyla och teamet i Lund.
19: De är väldigt nyfikna på det här och inte minst i Kalifornien har vi flera kontakter nu som är all in. De bygger sådana här nät på sina demonstrationsplatser, på sina campus och på industriområden och så.
16: för att göra samma sak som vi ska göra i Lund. Och det vaknar ett stort intresse över hela världen kring detta.
2: Reporter Henrik Olsson.
1: Sverige har just nu en extremt låg inflation, 0,2% enligt siffror från juli från Statistiska centralbyrån.
2: Det stämmer inte riktigt med vad många experter förutspådde för något år sedan. Då varnades det för en kraftigt stigande inflation.
1: Så hur kan prognoserna slå så fel och vilka konsekvenser får det? Vi har med oss Knut Kainz-Rognerud, Ekots ekonomikommentator. Hej Knut!
17: Hallå där.
1: Du var en av dem som trodde på stigande inflation. Vi lyssnar lite till vad du sa i mars. Ja.
18: Det man kommer att se om det här liksom

0: olja stiger kraftigt eftersom bristen kommer att bli påtaglig. Och det får också då sannolikt en rad konsekvenser för ett antal varor som är beroende av olja och gas. Och jag lutade mig mot vad nationalekonomerna, forskarna och oljeanalytikerna sa, för att det är få varor som det har forskats på lika mycket hos ekonomerna som just oljan och hur den påverkar ekonomin. Och nu visar det sig då att priserna hittills inte alls gått upp överlag i Sverige då, ska jag säga. Sverige sticker ju ut i EU där inflationen är högre. Och delvis har det väl att göra med att de här skattesänkningarna som vi har sett här under sommaren och för sommaren på mat, bränsle och sänkningen av avgifterna på kollektivtrafiken. Men även utan detta så är inflationen relativt låg jämfört med många andra EU-länder. Sen finns det flera andra förklaringar, och det är ju att Kina som är en stor importör har köpt mindre olja. Oljepriset har inte rusat lika mycket som många förutspådde. Oljan har delvis hittat andra transportvägar. Lagren har tömts och en del av kostnadsökningarna har vi kanske inte sett än. Och sen tror jag också att Sverige kanske är mer beroende av faktiskt vad som händer i ekonomin i Norden än resten av EU och Mellanöstern än många har trott. Att det är så liksom globalt sammanhängande, att vi har en lite motståndskraft, för här i Norden verkar vi ha en ganska liksom omfattande handel som inte påverkas kanske lika mycket av den här typen av kriser.
1: Mm. Så förmodade prishöjningar spelar ju stor roll då när man funderar eller spekulerar kring inflationen. Är det någonting annat som påverkar?
0: Ja, alltså, för första tänker jag att en slutsats är ju att det är uppenbart att oljans effekt på internationella priser och tillväxt och inflation är liksom mycket mer komplext än vad vi hittills och framförallt vad nationalekonomerna hittills har trott. Va? Och därav alla de här ibland tvärsäkra uttalanden som tills nu, ska vi säga, vi vet ju inte hur framtiden ser ut. Vi ska vara lite efterkloka här och säga, liksom poängtera det tycker jag här. Att hittills har det inte riktigt visat sig stämma då i Sverige. Så att vad och hur priser förändras, det är en otroligt liksom sammansatt materia.
1: Men vilka konsekvenser får det då om många agerar utifrån att inflationen ska stiga?
0: Ja, alltså det påverkar förstås allt från konsumenternas beteenden. Alltså vi kan ju påverkas av, om vi hela tiden hör att nu kommer allting bli dyrare. Det påverkar ju våra beslut kring vad vi ska köpa kanske och när. När ska vi boka en lång flygresa? Hur gör vi med det här nästa bilköpet till exempel? Och även företagen påverkas ju. De måste planera sina inköp, sina transport. De måste besluta vilka priser man i slutändan ska ta ut. Och det påverkar förstås också myndigheter, regeringar, centralbanker som de försöker ha liksom järnkoll på inflationen som det är en sån viktig faktor när det gäller ekonomin. Och då blir ju prognoserna väldigt viktiga.
2: Mm. Hur märks det i Sverige nu?
0: Ja, så mycket tyder ju på att i våras när liksom de här krisrubrikerna var som vanligast, för måste vi säga att vi i media har nog liksom en viss del av det här också, då såg det ut som att ganska många hushåll till viss del höll igen, och man var också orolig för det, att trots att hushållens konsumtion är så viktig för tillväxten så skapade det den här internationella liksom, med kaosrubrikerna, en återhållsamhet bland hushållen. Det vi har sett i sommar är att det verkar långsamt vända. Säkert delvis på grund av skattesänkningarna, men kanske också på grund av att humöret och känslan lite grann ändras. Det blev inte lika illa som vi först hade trott, va? Och som vi journalister varnade för. Och nu har man börjat konsumera och köpa igen. Och det ser vi också på prognoserna. Varning för prognoserna om att BNP-tillväxten i år skulle nu skruvas upp lite. De skruvades ju ner gång på gång i våras ju. Det kommer att se ganska mörkt ut, var det många som varnade för, även när det gäller tillväxten. Nu verkar det som att den kanske hamnar på 2,4 i Konjunkturinstitutet i år. Det är ganska bra.
1: Nu är det inte många sekunder kvar av det här samtalet, men kan det här bli en sorts självuppfyllande profetia? Man säger att inflationen ska bli hög och då agerar man och så blir det så.
0: Alltså, till viss del kan det ju bli så om Riksbanken måste ta hänsyn till en inflation som man tror kommer ganska snart. Vill man i förtid och stävja den risken, så kanske höjer man räntan tidigare än vad man annars hade gjort. Då blir ju liksom bolånen dyrare och även andra kostnader.
2: Säger Knut Kainz-Hångerud, Ekots ekonomikommentator. Tack för det.
1: Och strax Ekot med Marianne.

0: Hasslov och sedan efter Ekot USA. Podden direkt från Kulturhuset i Stockholm.
1: Studio 1 säger tack för idag.
2: Fördubblat fall av antal av mässlingfallen sedan igår. Ukraina har fått en ny försvarsminister. Storbritannien satsar flera miljarder på att få bort hemlösheten. Och så kommer det ett nytt räntebesked imorgon. Här är Ekot 5:15 med nyheter, ekonomi, kultur och sport. Vi börjar med mässlingutbrottet. Antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland har ökat till 21 idag. Det är en ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Och nu pågår försöken att bromsa utbrottet bland annat i Västernorrland som har fått sitt första fall. Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare där.
3: Ja, det gäller ju att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med. Och tidigt i förloppet kan man ju ge vaccination för de som är exponerade.
4: Utbrottet av mässling går alltså att spåra till festivalen Urkult som pågick i månadsskiftet juli-augusti utanför Sollefteå i Västernorrland. Fall har rapporterats även från Stockholm, Skåne, Gotland, Västerbotten, Härjedalen, Jämtland och Värmland. Majoriteten av de insjuknade är under 18 år och flertalet av dem har inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Det är något Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, ser som mycket anmärkningsvärt.
5: Många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de då är oskyddade och skulle få det.
4: Ytterligare 10 konstaterade fall av mässling alltså senaste dygnet till 21 just nu. Och det innan inkubationstiden gått ut räknat från smittotillfället vid festivalen, vilket ökar risken för ytterligare spridning, säger Stefan Stenmark, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
6: Jag tror att det kommer att komma fler fall. Fortfarande har inte de 21 dagarna löpt ut från själva festivalen och inkubationstiden kan ju vara upp till 21 dagar. Sen kan man ju få sekundärfall från de första generationens fall, alltifrån medlemmar i samma familj eller sådana som man har umgåtts med och nära.
2: Stefan Stenmark vid Folkhälsomyndigheten, reporter Anders Wennersten. Centern satsar på en stark mittenregering. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist gav sig ut på ett turné med start i Mälardalen idag.
7: Och nu är klockan 10, domkyrkan slår, så då tar vi och säger varmt välkommen.
8: Första stoppet för centerledaren var Strängnäs och Ringqvist samlade pressen när domkyrkan som fond då lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
7: Sverige står inför 3 val. Att Vänsterpartiet sitter i regering, att Sverigedemokraterna sitter i regering eller en stabil och stark mittenregering.
9: Ja, men det var roligt att träffa dig och lycka till.
8: En av väljarna som tog chansen att prata med partiledaren var Marie-Louise Magnusson som tilltalas av tanken på en mittenregering.
10: Det blir spännande att se om de kan få till det. För jag tror på att Magdalena kan söka sig lite mera höger. Jag tror det, att det kan vara en bra kombination faktiskt.
8: I minibussen på väg till Örebro där Centern är med och styr i ett blocköverskridande samarbete berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på 5 samhällsprojekt.
11: Det är liksom en ingångsvärde för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista. För att man måste också veta vart vi vill ta Sverige.
12: En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans med en gemensam strategi. Är det inte lite sent och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet? Men
11: det behöver inte ta så lång tid. Jag tror att alla partier är ganska förberedda. Jag ser dock att det är bra att göra ett bra grundarbete så att man sen kan springa fort tillsammans.
2: Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. Sverigedemokraternas förslag idag att benåda de som har dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av förståelse hos både Socialdemokraterna och Moderaterna. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
1: Vi har ju fått ta del av många exempel som visar på hur absurt det är när människor som vill skydda andra människor från grova brottslingar, våldtäkt och pedofiler, att det är rimligt att samhällsskyddet väger tyngre än idag när det kommer till förtalslagstiftningen.
13: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal.
14: God morgon! Vilken uppslutning!
13: I samband med starten på en rättegång idag där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning, enligt partiets uppskattning en handfull fall, ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd, men rätt åtgärd enligt Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Henrik Winge.
15: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
13: Förslaget möts av förståelse. Benådning, inte alls omöjligt, enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
1: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
13: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
16: Där jag har nu mitt fokus att i så fall få till en lagändring. Hur man sen ska hantera ärenden där man redan har dömts, det blir nog en så att säga, kanske en senare fråga. Men jag förstår så att säga frustrationen, det gör jag.
2: Pontus Mattsson, reporter. I Ukraina har parlamentet i eftermiddag godkänt Jeveni Harma som ny försvarsminister. Vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt beskriver honom.
17: Han är en före detta generalmajor som har lång fartstid inom Ukrainas säkerhetstjänst. Man får här en försvarsminister som är gott känt inom de militära raderna. Han har klivit ut från armén. Man får egentligen inte ens vara försvarsminister i Ukraina om man är officer. Men man säger här från Zelenskyjs stab ser att pappersarbetet har gått igenom och att han nu är redo att röstas igenom, vilket han nu också gjorde under eftermiddagen med majoritet i parlamentet. Men en helt oprövad politiker som nu ska kliva in och leda ett försvarsdepartement i krig.
2: Och utanför parlamentsbyggnaden i huvudstaden Kiev så har det tydligen varit protester idag. Vad är det för protester?
17: Det har ju varit en hel del bråk runt den här försvarsministerposten. Det här är anhängare till Mikhail Fedorov som Zelensky sparkade för en månad sedan. Kravet från de här gatuprotesterna i Kiev och i andra städer i Lviv runt om i landet den senaste månaden är att Fedorov ska få tillbaka sitt jobb. Nu har Zelensky verkligen stängt den dörren. Nu är det en ny försvarsminister på den posten och de som har tagit sig till parlamentsbyggnaden fortsätter protestera till stöd för Fedorov.
2: Du, idag så har det gjorts en husrannsakan hemma hos en nära medarbetare till president Zelensky. Vad är det som är på gång?
17: Jag får säga, det var en hektisk dag i ukrainsk politik. Det har varit den ukrainska antikorruptionsmyndigheten som säger att man har genomfört flera husrannsakanen, bland annat hemma hos Irina Mudra som är Zelenskyjs tillförordnade stabschef. Man har pekat på att hon och andra högt uppsatta parlamentariker har använt en borgenbetalning kopplat till en annan korruptionshärva för att tvätta pengar. Man säger att man har avtäckt det man beskriver som en kriminell organisation som har använt sina politiska positioner för att begå penningtvätt och att det här sträcker sig både in i Zelenskyjs egna kabinett och hela vägen upp i ukrainsk politik.
2: Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar ytterligare nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlöshet. Pengarna ska gå till riktade insatser för personer som inte har någon bostad. 35-årige Pablo Tennant levde på gatan i Northampton i 2 år.
18: It's horrendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
19: Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
18: It's disappointing to see that the same plot is still being used by another homeless person. It almost feels as much as I'm out of the situation hasn't changed.
19: Det är sorgligt att se att så många fortfarande inte har tak över huvudet. Situationen har knappt förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. I sitt tillträdestal i slutet av juli lovade han att helt avskaffa hemlösheten på gatorna i landet. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund, motsvarande 6,7 miljarder kronor, för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slutcitat. Bara i London sover 1200 personer på gatan varje natt, och enligt hjälporganisationen Shelter saknar 380 000 människor i England en permanent bostad.
2: Reporter Sara Assarsson. Ut i vår nyhet om att en privatrådgivare på banken SEB misstänks ha tömt ett dödsbo på dryga 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av dem vars konton användes är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland. Ekonomireporter Carl W. Andersson om vad det här målet handlar om.
20: Det rör sig då om en bankman på banken som har tagit på sig att vara exekutor för ett testamente. Alltså en person som ser till att det som står i testamentet utförs åt en av sina kunder. Han har då istället fört över pengarna till sig själv. Och det finns en del snåriga transaktioner här i. Han har då också fört över pengar till en del av sina andra kunder. Bland annat då skådespelaren Britt Ekland som helt ovetande har fått en kvarts miljon på sitt konto.
2: Vad säger då den här misstänkte bankmannen om misstankarna?
20: Ja, han nekar till brott. Han har lämnat en förklaring som går ut på att han har egentligen försökt att fullgöra det som står i testamentet. Han har gjort det här för att lösningen då som hans döda kund egentligen ville ha, det var att hennes enda arvinge skulle få en utbetalning på 25 000 kronor i månaden. Han har inte kunnat hitta en bra lösning för det här och då istället varit tvungen att föra över pengarna till sig själv.
2: Vad är nästa steg här nu?
20: Han står ju då åtalad för grov trolöshet mot huvudman och imorgon så börjar rättegången mot honom i Stockholms tingsrätt.
2: Ekonomireporter Carl W. Andersson. Imorgon kommer Riksbanken med sitt nya räntebesked. Marknaden tror på oförändrad ränta och riktar istället sitt fokus framåt, det säger Torbjörn Isaksson som är chefsanalytiker på Nordea.
21: Stora frågan är väl hur de signalerar om den framtida penningpolitiken. Vi har rört oss mot en räntehöjning får man ju säga. Och det beror väldigt mycket på omvärldsfaktorer. Inflationen är förhöjd i många länder och flera centralbanker är på väg att höja räntan. Och det kan indirekt få en påverkan på Riksbanken.
22: Ingen dramatik väntar när Riksbanken kommer med sitt nya räntebesked imorgon. Prognosen är att räntan lämnas oförändrad både på grund av hur inflationsläget ser ut och att Sveriges ekonomi har en bit kvar i sin återhämtning. Det säger Robert Boye som är chefekonom på SBAB.
23: Det har ju varit några inflationsutfall här bakåt i tiden som ändå har legat under eller ganska nära Riksbankens mål. Så inflationen är inte ett jättestort problem nu.
22: Andreas Wallström som är prognoschef på Swedbank säger att bilden framåt är att det inte kommer att bli någon räntehöjning i år. En bild som man också delar på Nordea. Men samtidigt skulle det inte vara konstigt om det i slutändan blir en höjning innan årsskiftet, säger han.
24: Vår prognos är faktiskt att Riksbanken inte höjer utan ligger still. Däremot så pekar vi tydligt på att riskbilden är att det blir någon höjning. Vi ska komma ihåg att Riksbankens styrränta ligger lite lägre än vad som är normalt.
22: På SBAB är framtidsutsikten en annan. En prognos som har förändrats över året, mycket på grund av läget i Mellanöstern. Tidigare prognoser har byggt på att Hormuzsundet så småningom skulle öppna igen och att inflationen inte skulle hoppa upp allt för mycket även om sundet skulle öppna först i september.
23: Men nu börjar vi närma oss september. Vi ser att det går ännu trögare i förhandlingarna om Hormuzsundet. Och då, det är egentligen huvudskälet till då att vi ändrar oss här i vår prognos och tror att inflationen går upp lite mer betydande under hösten. Och därför har vi faktiskt lagt in två höjningar av styrräntan både i november och december här då.
2: Robert Boye på SBAB, reporter Linn Hallberg. I Stockholmsbörsen stängde på oförändrat idag. London steg 0,1% och Frankfurt stängde också på oförändrat. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,3%, Nasdaq upp 0,4%. Och på valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor 45 öre och en euro 11 kronor och 2 öre. Så till en positiv trend. Den våg av konststölder som har varit på flera museer i Europa den senaste tiden syns inte i Sverige. Här ser museerna istället en nedåtgående trend när det gäller detta problem. Kulturnytts Mattias Lindén, du har fördjupat dig i detta. Hur kommer det sig att färre konstföremål stjäls här i Sverige?
0: Jo, statistik från Brottsförebyggande rådet som bygger på polisanmälningar visar då att stölder av kulturföremål från museer, kyrkor och hembygdsgårdar till exempel varierat mellan 250 till 460 per år de senaste 5 åren, men då med en nedåtgående trend. Och det här tror Riksantikvarieämbetets utredare Erika Hedhammar hänger ihop med att museerna faktiskt blivit bättre på att polisanmäla.
3: Det är ingenting som man skäms över lika mycket som man kanske gjorde förut. Museerna har ju väldigt stora samlingar och det kan ju ta ganska lång tid innan man upptäcker att saker är borta. Men nu har ju polisen, när vi har haft kontakt med dem, har varit väldigt tydliga med att det är bättre att polisanmäla en gång för mycket än för lite.
2: Men de museer här i Sverige som ändå drabbas av stölder, vet man om vilka det är?
0: Ja, Riksantikvarieämbetets egen statistik visar att 9 museer råkade ut för stölder det senaste året. Till exempel så drabbades Eskilstuna museum av 2 stölder på kort tid. Bland annat var det någon som för andra gången faktiskt sågade bort en liten bronspojke som var en del av statyn Häst och pojke.
2: Men var det mer materialet så att säga man ville åt där än själva konsten?
0: Ja, exakt. Så både museer och kyrkor har ju haft problem med att takstatyer och utsmyckningar i metall blir stulna. Sannolikt med avsikt då att sälja själva materialet. Noshörningshorn är ett annat exempel. Vi hör Erika Hedhammar igen.
3: Det är inte helt ovanligt att det finns en efterfrågan efter noshörningshorn av olika anledningar. Och då vet jag i alla fall att man i vissa perioder har varnat varandra att vara rädda om era noshörningshorn så att säga.
2: Erika Hedhammar, Riksantikvarieämbetet, och det var Mattias Lindén på Kulturnytt jag talade med tidigare. Nu dags för Radiosport med Tova Strömberg.
4: Och vi ska börja med att prata om pågående ridsportsmästerskap i tyska Aschen. VM-hoppningen har nämligen dragit igång, men de svenska ekipagen har fått en tuff start. Det blev bland annat stor dramatik för svenska Peder Fredriksson då hästen Al Capone tappade båda framskorna under rundan.
5: Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne. Som åka skridskor på slutet, tyvärr.
4: Så sa Fredriksson efteråt. Dagens ljusglimt från ridningen sett ur svenska ögon var Henrik von Eckermann som avslutade det hela med en felfri runda. Vi tar och blickar framåt mot kvällen, för då är det dags för Erika Holst att göra sin första landskamp som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Euro Hockey Tour är det som gäller, och Sveriges match mot Schweiz hör ni såklart i Sport Extra klockan 7 i P4 och appen Sveriges Radio.
2: Tack för det, Radiosportens Tova Strömberg. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Enligt Trafikverket har ett körfält stängts av och det kan leda till långa köer på denna trafikpulsåder. Reparationerna inleds om någon timme klockan 7 och i värsta fall kan det dröja till imorgon bitti innan skadan på Essingeleden är lagad enligt Trafikverket. Så har vi en väderprognos som säger att ikväll väntas regn i stora delar av Götaland och i natt fortsätter regnet upp över östra Svealand. I norra Norrland fortsatt regn som lokalt kan vara kraftigt. I övriga landet mycket moln och skurar. Imorgon Götaland och Svealand växlande molnighet och lokala skurar. Framåt kvällen drar regn in över västkusten. I södra och mellersta Norrland väntas växlande molnighet och skurar. I Jämtlands län mera moln och regn. I Norrbottens län regn som lokalt kan vara rikligt. Temperatur 17-21 i söder, 15-20 grader i norr. Ola Janåker, Dunkers producent, Marianne Haslov i studion. Nu fortsätter P1-kvällen och vi lämnar över till mötkorrespondenterna på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.

0: Mina damer och herrar. Mina damer och herrar, i Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, varmt välkomna. Vi säger också varmt välkomna till alla radiolyssnare runt om i världen. Antingen lyssnar man på P1 eller annars så lyssnar man i Sveriges radioappen. Ni är varmt välkomna till Möt radiokorrespondenterna. Jag heter Peder Gustafsson. Jag är i vanliga fall det som kallas för utrikesredaktör. Vi ska inte ägna tid åt vad en sån gör. Men jag är i alla fall utsläppt på kort tid för att stå här på scenen med er ikväll. Under de kommande 2 timmarna så kommer ni att få vara med om kanske det bästa ni har varit med om i hela ert liv. Ni ska få träffa några av världens briljantaste korrespondenter. Och alla tillhör dem Sveriges Radio. För det är så här att Sveriges Radio är det lilla radiobolaget i Norden som är otroligt stolta över att ha 21 korrespondenter som bevakar världen åt oss. Och det finns en anledning till att de är så många. Det finns en anledning till att vi har korrespondenter utplacerade runt om i världen som med egna ögon och öron kan berätta för oss här hemma i Sverige vad som pågår runt om i världen och i en tid när det är lite svajigt med informationsflödet på vissa håll. Därför så är det otroligt spännande att också få höra dem live här ikväll, för att det är inte så ofta de är hemma i Sverige samtidigt, alla 21 utav dem. Men varför vänta längre och låta mig pladdra på? Nej, hörni, det är dags att konstatera att USA fortfarande är världens mäktigaste nation. Men blickarna riktas nu inte bara mot relationen mellan USA, Kina, USA och Europa. Allt mer handlar också om USAs relationer med Sydamerika. Om det kommer bland annat den här podden att handla. Och för att hjälpa oss så har vi naturligtvis några av Sveriges radios kunnigaste röster på USA och Latinamerika. Vi börjar med att välkomna in USA-poddens programledare Sara Stenholm. Are you still talking about Jeffrey Epstein? This bill is a deal with the devil. The mission didn't find Ricardo's life. Obviously, you mentioned Ricardo's life.
1: Tack ska ni ha. Varmt välkomna hit. Varmt välkomna alla lyssnare i appen och i P1 och ni på scen. Det här är ju er vecka. Det är ju den årliga korreveckan när korrespondenten är hemma. Vi har förstås Gina Lindberg som bor i Washington annars. Vi fick henne hit trots att hon är van vid att ha 1 miljon lyssnare i sommar. Men vi är ödmjukt tacksamma för att du ville komma. Vi har Simon Isaksson, korrespondent i Austin. Med oss kvällen till ära också vår korrespondent i Buenos Aires, Lotten Collin. Och som en karamell, Roger Wilson som bara hänger kvar. Vilket gäng, va? Den här terminstarten brukar vi alltid börja på samma sätt. Vi har gjort det de senaste 10 åren. Och detta är alltså 11:e gången jag ställer frågan. Och Gina, du får som vanligt inte svara polariserat eller historiskt. För de har du liksom använt upp.
2: Ja, de är slut.
1: Alltså, kan ni sammanfatta året som gått sedan vi stod här för 1 år sedan med 1 ord? Jag börjar med dig, Gina.
2: Magafiering.
1: Bra. Roger?
3: Krigiskt. Mm.
1: Simon?
4: Oförutsägbart.
1: Väldigt nära orden Gina brukar använda, men jag...
2: Det är... Liten anteckning.
1: Ja, jag tar det. Och Lotten?
5: Så får man välja ett egen namn.
1: Alltså 1 ord bara, va?
5: Trump.
1: Trump. Kul. Kul, det är nästan som ett ord.
5: Ja,
1: ja. Hörrni, vi fick alltså en rubrik från de som bestämmer över den här korredagen. Och rubriken var: vad vill Trump med Latinamerika? Men jag är något av en rubrikmakare själv faktiskt. Så jag slänger in några egna ord här. Knarkkungar, kidnappningar, lydstater och maktspel. Men vi gör ändå som cheferna sa, Gina. Frågan till dig då alltså, vad vill Trump med Latinamerika?
2: Han vill att Latinamerika ska bli mer Trump-vänligt. Och det är han ju på god väg att få igenom. Jag menar, det är ju en hel massa regeringar där det faktiskt går i den riktningen. Och dels för att de inspireras av Trump, men också för att de får stöd från Trump-sfären.
1: Mm. Lotten, det pågår ju just nu, som vi står här, ett stort knarkmöte. Det kanske inte är själva den officiella rubriken på mötet, men ett knarkmöte i Buenos Aires. Och förra veckan var det ett så kallat knarktoppmöte i Panama. Och USAs krigsminister, försvarsminister Pete Hegseth, han sa förra veckan, citat, "We will do bad things to bad people" efter ett sånt här möte. Vad handlar de här mötena om?
5: Ja, men det är ju knark som står i fokus för Trumps förhållande och relationer i Latinamerika, i alla fall på pappret. Många ser ju att det här bara är en ursäkt för att expandera militärt, politiskt, inte minst ekonomiskt, naturresurser, företag i Latinamerika. Men då gör man det genom att ha de här mötena. Man har då etablerat Shield of the Americas, som är en allians med Trump-vänliga regeringar runt om i Latinamerika och USA, som då ska bekämpa narkotikakartellerna tillsammans. Do bad things to bad people. Och på köpet kommer militärövningar. Man annonserade, man gjorde det tydligt att man kommer börja samarbeta och ha militära övningar tillsammans med Colombia, Honduras, Guatemala, Argentina och så vidare.
1: Men Gina, är det som vissa kritiker säger då, som Lotten nämnde, alltså är drogerna bara ett svepskäl för USA att på något sätt militarisera Latinamerika, eller är drogerna huvudfrågan?
2: Alltså jag skulle inte säga att det är ett svepskäl, det är ju ett reellt skäl och det återkommer han till hela tiden, och där har ju också hänt saker med knarkinförseln till USA. Så att det är ett av målen. Men det är, precis som Lotten säger, det är ju inte det enda målet. Utan det finns ju också militära intressen, det finns ekonomiska intressen och det finns intresse av att göra de här länderna som Trump ser som USAs bakgård i Latinamerika, att göra dem mer Trump-vänliga och i linje med Trumps politik. Jag såg att The Economist i somras döpte de här nya ledarna till Los Trumpitos, som är liksom små mini-Trumpar runt om i Latinamerika. Och att han håller på att, apropå att magafiera, han håller på att Trumpifiera Latinamerika på ett sätt som i hans världsbild är väldigt lyckat. Men så är det ju några kvar då.
5: Som man inte, det finns några kvar, vi kommer till dem.
1: Simon, det här året började ju pangboom i Venezuela. Men sen kom ju Venezuela lite i skymundan, för sen blev det ju pangboom i Iran. Och det har ju liksom dominerat nyhetscykeln. Men för administrationen i Washington är Latinamerika fortfarande liksom ett av de stora fokusområdena.
4: Ja, och kan också användas under Irankriget nu när det kommer kritik mot att Trump saknar en plan för Hormuzsundet till exempel, för att kunna hålla det öppet, så använder han oljan som kommer från Venezuela som ett sätt att övertyga amerikanerna, eller försöka att övertyga amerikanerna att den ändå har läget under kontroll och att oljan i Venezuela ska bidra till välstånd och rikedom för amerikanska folket. Så där kommer det ju in bland annat. Sen har vi ju Kuba som har puttrat på under det här året fortfarande, och man väntar väl på att se vad nästa steg kommer bli. Vi var inne på de här gemensamma militäroperationerna som vi säkert kommer se mer av framöver i Ecuador och Colombia till exempel. Och sen allt det här på något sätt hänger ihop med den här nationella säkerhetsstrategin som kom i vintras, där det egentligen står att man vill att alla grannländer ska bli mer USA-vänliga och samarbeta med USA. Det spelar inte lika stor roll hur länderna styrs. Det står inte att de måste vara demokratier, men de ska vara samarbetsvilliga med USA.
5: Donroe-doktrinen.
4: Exakt.
1: Precis. Men Lotten, som vi hörde då, Trump är rätt sugen på att ha mini-Trumpar i länder i Latinamerika. Men han är ju inte precis den första amerikanska presidenten som spänner musklerna söderut. Om du nu kan uttala dig och hela Latinamerikas vägnar, hur förhåller sig länderna till Trump?
5: Det är ju väldigt olika. Men tydligt är ju att Trump verkligen går som skär Latinamerika i tu. Och det präglar varenda valkampanj. Stödet eller motståndet från Donald Trump. Och det är tydligt att han också har försökt och kanske också lyckats, svårt att veta, men troligen lyckats med att påverka en del val i Latinamerika. Nu höll precis Colombia val och Abelardo de la Espriella blev Colombias nya president, definitivt en av de här Trumpitos. Och sa på frågan om vem han ville välja som utrikesminister inför valet. Ja, men jag skulle nog vilja se Marco Rubio som inofficiella utrikesminister. Och på liknande sätt låter det på andra håll i Latinamerika. Med de stora undantagen, Mexiko och Brasilien, som ju också är de största och mäktigaste länderna i Latinamerika. Och där gör ju Trump allt för att försöka få över dem på sin sida. Med hot, med morot, med tullar, med hot om intervention, med faktisk intervention via CIA i Mexikos fall. Så att det är ju... Han har ju fortfarande utmaningar kvar, men Brasilien går till val i oktober, så att vi får se.
6: Mm. När Trump var så kanske som mest fylld av gott självförtroende som han någonsin har varit under sina nu 5,5 år som president. Det var ju precis efter att USA hade gripit Maduro i Venezuela. Och då sa han ju, Roger, att men det kommer hända något på Kuba snart. Alltså, drömmer Trump om att bli den här presidenten som störtar den kommunistiska diktaturen på Kuba?
7: Det tror jag väl, att den drömmen fortfarande är levande. Sen har den hamnat lite längre ner på agendan. Men Kuba var en del av den här trifektan, alltså den här trefaldiga segern som man målade upp, där man då skulle gå in i Venezuela eller få till ett maktbyte i Venezuela. Någonting i alla fall skulle förändras i Venezuela. Iran och sen Kuba. Det var de tre huvudfienderna. Men vi ser ju nu när man då har kört fast lite grann i Iran, det kanske inte är läge för en ny stor operation. Det är lite intressant då att Trump själv sätter fokus på Nordkorea och börjar prata om att han om sin stora vänskap, sin starka vänskap med Nordkoreas ledare, och börjar prata om kärnvapennedrustning där. Och det är ett sätt att byta fokus när det inte var så enkelt med den där trifektan som man kanske trodde precis efter då triumfen i Venezuela.
6: Mm. Men Gina, alltså det här att något ska hända på Kuba. Han har ju inte tagit tillbaks det, så att vi får väl anta att det kanske gäller fortfarande. Kan det bli aktuellt med en militär insats på Kuba?
2: Det är inte uteslutet om man lyssnar på vad Trump säger. Han har ju inte helt liksom lagt undan det, utan när Trump och andra i administrationen får frågor om detta så säger de ju ofta att alla möjligheter ligger på bordet. Och där finns ju också antingen uttalat eller underförstått att en militär intervention är ett av de alternativen. Men just nu, under sommaren, senaste veckorna, så verkar det som att det är det ekonomiska trycket som är det vapnet han plockar upp ur verktygslådan just nu. Men det finns ju andra möjligheter för honom framöver. Mm. Och trycket är ju ganska stort. Just nu är det ju... Jag menar, Iran spelar ju roll förstås, därför att orkar USA med två samtida konflikter på det sättet? Kanske inte. Men samtidigt är ju trycket stort från en stor del av de republikanska väljarna och inte minst exilkubaner som verkligen ligger på för att Trump ska uppfylla sina löften.
6: Mm. Men vad är det för tryck? Gina säger ett ekonomiskt tryck. Vad är det för någonting som Trump gör som får konsekvenser på Kuba?
5: Den största, absolut största skillnaden mot vad tidigare amerikanska presidenter har gjort är ju just nu den här blockaden mot Kuba att kunna importera bränsle. Vilket ju har lett till ständiga strömavbrott och ett redan väldigt nedgånget elnät som helt enkelt inte klarar av. Så att stora delar av Kuba och även Havana ligger ju delar, för att inte säga större delar av dygnet, i mörker. Människor lagar mat över öppen eld. Det är svårt att få vatten eftersom vatten också behöver el för att pumpas in i husen. Gator som ligger mörkt och i sin tur leder till stor osäkerhet hos människor. Protester som slås ner. Jag var ju på Kuba och fick faktiskt också möjlighet att just åka runt. Det var oerhört svårt att få tag på en bil med bensin, men till slut lyckades vi med det. Så att jag skulle säga det är den största skillnaden, för Kuba är ju van vid press från USA. Men och det tror jag också, bara för att haka i det som Gina sa, att om det finns något land som verkligen vet om vad det innebär att ligga under amerikanskt tryck, så är det ju Kuba. Så det förklarar också varför det inte är så enkelt. Det är inte samma sak som Venezuela trots allt. Det är snart 70 år sedan revolutionen på Kuba. Och det är inte bara att hoppa in och byta ut en president. De har ju försökt det. Det pågår ju hemliga förhandlingar för att försöka ta bort Díaz-Canel, sägs det, Kubas president.
6: Men hur ser det folkliga stödet ut då på Kuba för en amerikansk insats?
5: Ja, alltså min anekdotiska bevisning får jag ändå säga då, i form av reportage och prata med människor. Det finns ju inga opinionsmätningar kring detta. Så är det väldigt så här, klass. Det är en klassfråga. Alltså de som har det allra sämst. Kvinnorna som är ensamstående, som kanske är beroende av inkomster från kubanska anhöriga som är i USA. Som kanske dessutom sitter i migrationsförvar, för samtidigt så pågår ju det i USA att kubaner grips på ett annat sätt än förr och inte kan skickas tillbaka och hamnar i förvar och så vidare, eller skickas tillbaka i vissa fall. Och de personerna som har det allra sämst, de säger ju vad som helst förutom det här. Marco Rubio, låt honom bli president. Och de personerna som kanske har det lite bättre, som driver ett eget företag, som ändå har njutit av de här årens ökade turism och så, de hoppas verkligen att det blir någon sorts förhandlingar och en lösning på längre sikt snarare än det vi såg i Venezuela.
6: Simon, Marco Rubio ska ju nu tydligen styra Kuba enligt vissa önskemål därifrån. Han ska också bli utrikesminister i Colombia.
5: Han har mycket för sig.
6: Ja, och han har ett finger där i styret av Venezuela också. Men han har ju sina rötter på Kuba, USAs utrikesminister. Mm. Har han liksom någon speciell känslomässig koppling till Kuba på grund av det?
4: Ja, men det tycker jag man ändå kan utläsa från många av hans år i politiken. Att han pratar mycket om Kuba. Han skulle verkligen vilja se ett annat slags Kuba. Det har han gjort klart. Och sen tittar man också på hur han agerar just nu som utrikesminister. Så pågår det ju konflikter och USA inblandade på många delar, många håll i världen med Iran, Ukraina till exempel. Och där syns ju inte Marco Rubio just nu så mycket, utan han fokuserar framförallt på Latinamerika, på Venezuela och mycket på Kuba. När det kommer till olika aktioner eller skrivelser från utrikesdepartementet som gäller Kuba, då har Marco Rubio varit där och signerat. Så att, för honom är det ju en hjärtefråga, absolut.
6: Men utrikespolitiken har ju, som vi vet, splittrat MAGA-rörelsen, Trumps aggressiva utrikespolitik. Men den verkar också splittra Vita huset på ett sätt, Roger. Finns det olika falanger inom Vita huset?
7: Det finns, men jag upplever inte att det är på samma sätt som när det gäller Iran till exempel, där det går djupare. Men vi har ju liksom lite olika uttalande på ett spektrum. Vi har Pete Hegseth som just är den här personen som säger allt är fortfarande på bordet och menar att liksom USAs militär skulle enkelt kunna ta över Kuba. Alltså krigsministern då, Pete Hegseth. Vi har J.D. Vance som på någon presskonferens sa det där får ni fråga Mark om det handlar om Kuba. Vilket ju är ett sorts avståndstagande men menar då just, pratar just om att det pågick samtal. Men varnade också för att det skulle kunna leda till en migrationsvåg från Kuba om man inte sköter den här förändringen på Kuba på rätt sätt. Alltså att man kan inte göra vad som helst, det skulle kunna slå tillbaka på USA, pratar J.D. Vance till exempel om. Och även Marco Rubio som väl ändå har varit ganska optimistisk kring att man skulle kunna få förändringar på Kuba pratar nu om att det ska ske någonting under den här Trump-administrationens tid. Och då är vi ju framme vid 2029s början. Så att det som lät precis efter Venezuela som någonting som skulle kunna ske snabbt har ju nu det har blivit lite mer måttfullt. Venezuela, där har man ju inte infört någon ny regim. Man samarbetar egentligen med det parti som ledde tidigare. Men man styr ju landet på ett annat sätt. Den lösningen har man ju inte kunnat hitta på Kuba. Och inte heller hittat någon kronprins eller amerikansk kandidat som någonstans skulle kunna sättas till makten på Kuba.
6: Men Gina, ska vi tro eller inte tro att det blir någon slags amerikansk insats gentemot Kuba för mellanårsvalet?
2: Jag tror man ska akta sig för att tro någonting när det gäller Trumps
6: utrikespolitik. Men du kan väl analysera då?
2: Ja, det är det vi gör. Men när det gäller att tro och veta vad som egentligen händer, så beror ju det delvis på Trumps morgonhumör. Och också förstås på det som vi har varit inne på, hur går det i Iran? Han skulle ju gärna flytta han vill ju avsluta krigsinsatsen i Iran och skulle ju hemskt gärna flytta fokus någon annanstans. Och som sagt, Kuba skulle ju ses som en jätteframgång hos en stor del av hans väljarunderlag om han gjorde något, om han liksom fick bort den nuvarande ledningen. Men om det blir allvar eller inte, vet inte.
5: Det ska man inte glömma bort, bara Trumps eventuella och familjens personliga ekonomiska intressen. Exakt. Det pratas mycket om det på Kuba, kan jag säga, när man är där också, att Trumps egentliga motiv är att han vill göra, ja, men ungefär som man pratar om med Gaza där. Han vill se till att skaffa Trumps resort.
2: Mellanösterns Libyen.
6: När vi stod här bakom så frågade jag lite hafsigt Lotten. Finns det något som är kul med Latinamerika då? Och då sa du Brasilien. Så jag ger dig 30 sekunder. Vad är så roligt med Brasilien?
5: Vi pratade lite om den här härliga biofilmen som inte har gått upp än. Men som heter Darki Horsi. Som är då en film om Bolsonaro, som hade tänkt att den skulle lanseras precis inför presidentvalet nu i oktober. Det är en amerikansk produkt för enormt mycket pengar. Och sen har det visat sig att de här pengarna har istället har försnillats, troligen. Så nu kanske det inte blir någon film. Men den hade man varit sugen på att se. Bolsonaro är tydligen helt beskrivet som en hjälte i den här filmen av de som har kunnat se den. Och först i eftertexten så nämns det att han då dömdes för statskuppsförsök och sitter i fängelse, numera husarrest. Men det är verkligen ett land. Flavio Bolsonaro, Bolsonaros son, vill bli Brasiliens nästa president. Reser i skytteltrafik till Washington för att få Donald Trump att hjälpa till med att införa tullar och införa hot och dra in visum för brasilianska diplomater. Så att det är verkligen en, och inte minst alla techmiljardärer som också är inblandade, för att Brasilien är en jättemarknad för många techbolag. Så jag tror att det är verkligen det land där vi kommer se Trumps försök till att påverka mer än någon annan val på senaste tiden i Latinamerika. Jag vet inte om det var på 30 sekunder, men
6: Men
5: det var kul, eller hur? Det var kul.
6: Vi är vana, Lotten, med hur det var, och det var bra.
5: Ja.
6: Jag tror Simon också lärde sig någonting, för när jag sa stort land bra på fotboll sa du Tyskland. Så att du kan ta med dig Brasilien nu. Om vi går till ett annat land som var inblandat i fotbolls-VM, nämligen Mexiko, landet som USA delar en lång och mycket omtvistad gräns med på grund av migranterna, där ju Trump i princip har stängt gränsen nu. Simon, säkerheten där. Trump har ju liksom återkommande pratat om de mexikanska kartellerna som om de nästan vore en slags främmande armé. Hur långt är Trump beredd att gå i Mexiko?
4: Det där blir ju jättesvårt, för vi hamnar ju i det där läget igen, att han är oförutsägbar, att han vill att det ska vara så. Det kan komma väldigt aggressiva hot som sen övergår till något form av samtal och så vidare. Men det man pratar om, det är ju hur, alltså kommer han bomba knarkfabriker, kommer det skickas amerikanska soldater in i Mexiko, finns det vissa som oroar sig för. Det vore ju väldigt kontroversiellt om det skulle bli så. Men det är ju svårt att säga med Trump, det har vi ju lärt oss.
5: CIA-agenter skickar
4: de
5: ju redan.
4: Ja, och de var ju också i Venezuela innan han tog Maduro och så vidare. Så att det kan ju vara ett tecken på att någonting ska eskalera, eller så är det någon form av business as usual med CIA.
6: Roger, när du tittar på Trumps utrikespolitik gentemot Latinamerika, tror du att vi kommer få se drönare, tillslag i de här länderna som Trump inte gillar?
7: Ja, alltså på så tillvida, jag tror vi kan absolut förvänta oss det, eftersom det ju i den här sköldorganisationen ju är långtgående militära samarbeten med USA inplanerade, och då arbetar man ju väldigt mycket. Vi pratar om narkotika som en drivkraft, men kriminalitet och våld överhuvudtaget. Det finns ju ett stort folkligt missnöje med de kriminella gängen som finns i många av de här länderna. Och då kommer ju hjälpen från USA, som ändå kanske får många en förhoppning om att någon form av skillnad ska kunna göras. Det nya är ju nu att Trump-administrationen ser de här kriminella gängen som terroristorganisationer eller fiender till den amerikanska nationen. Och på det sättet motiverar man att man då också kan ta till mycket mer våld och mycket mer direkt våld. På det sättet som man till exempel har då skjutit ner de här båtarna som man hävdade var smugglade narkotika. Så att det ligger i pipelinen redan när det gäller många länder och den typen av samarbeten.
6: Ja, men Trump har ju flera gånger sagt att han funderar över något slags tillslag mot karteller och mot fabriker där han menar att narkotika förbereds och så. Alltså hur skulle Mexiko reagera om det plötsligt kom liksom militär eller drönare eller för den delen CIA-agenter?
5: Det görs ju redan. Jag menar, El Mayo som greps, en av, ja, om inte den mäktigaste knarkkungen, han greps ju med hjälp. Det är lite oklart exakt vilken typ av hjälp, men av USA. Det finns nu senaste så dog ju två CIA-agenter eller amerikanska delegater som var på plats i Mexiko och gjorde oklart också vad. Alltså det finns flera exempel på att USA är i Mexiko, verkar i Mexiko. Det finns också tvister kring gränsen ibland, att man har flugit över och så vidare. Så att vi har haft flera sådana incidenter, och Sheinbaum, Mexikos president, står på de här dagliga presskonferenserna som hon har och säger: vi kommer inte underordna oss. Vi kommer inte underordna oss. Vi är ett suveränt land. Men det som Trump vill, enligt alla bedömare, är ju att hon stå på knä. Alltså han vill se till så att hon underordnar sig i likhet med många andra länder. Och Mexiko kommer inte göra det av flera skäl. Också därför att Mexiko är en djupt korrupt stat. Där en del av de här, kanske inte knarkkartellerna i sig, men deras ekonomiska förlängning också har finansierat troligen en del av den regeringen som sitter vid makten. Sen vill jag bara säga lite kort, förlåt, att det finns också exempel, när vi nu pratar om Trumps kamp mot narkotikan och den här amerikanska skölden och så vidare. Det finns ju också exempel på att man benådar en sån person som Honduras ex-president som är dömd för narkotikahandel och skickar tillbaka honom till Honduras. Och idag sitter han och hans parti är åter vid makten och business as usual. Och se är på Trumps sida. Så att det är verkligen olika måttstockar beroende på politisk färg.
6: Innan om vi ska liksom knyta ihop den här säcken med Latinamerika innan vi går vidare. Det finns ju lite olika variabler här i luften, verkar det som. Det är ju drogerna, och så är det oljan, och så är det demokratisering, kanske eventuellt någon slags regimskift i vissa länder. Vad handlar det om? Är det så enkelt som att Trump vill visa att han bestämmer i sitt närområde?
2: Han inte bara vill visa att han vill bestämma i sitt närområde. Och han vill expandera USAs makt över det som han ser som USAs bakgård. För det är så han betraktar Latinamerika. Och vi har ju sett liksom en rad amerikanska presidenter, även Donald Trump, som pratar om att utrikespolitiken borde svänga mot Asien. Och det här pivot to Asia, som börjar kännas som ett liksom pensionerat begrepp snart, för det händer inte. Utan USA vill fokusera på Kina som den stora motståndaren, men man dras tillbaka till Mellanöstern på grund av akuta kriser, men i Trumps fall också till Latinamerika på grund av hans politiska ambitioner. Och där ser man ju, vi har ju liksom varit inne på Marco Rubio som tänkbar utrikesminister lite överallt. I praktiken, enligt New York Times rapportering nu nyligen, så styr ju Marco Rubio ganska mycket över Venezuela till exempel. Om den rapporteringen i New York Times, som har källor i både Venezuela och i amerikanska State Department, säger att Marco Rubio sitter i en daglig så här WhatsApp-chatt med Delcy Rodriguez, som alltså är Venezuelas president, och bestämmer liksom vart pengarna från oljeintäkterna ska gå. De går via Washington, fördelas sen till privata banker i Caracas och delas ut på olika sätt. Mm. Men Marco Rubio har ett finger med i spelet. Mm. Obekräftat förstås, men att Marco Rubio och Trump-administrationen har liksom detaljerad kontroll över vissa delar av Latinamerika.
5: Nu är det tydligen 30 ton guld som de
7: Jag också säga att vi kan inte ta allting som Trump postar på sina sociala medier på allvar, men där har ju flera gånger publicerat kartor där Venezuela har den amerikanska flaggan.
2: 51 delstaten?
7: Ja, eller 52.
6: Alltså hur många 51 delstater kan det finnas?
7: Men kanske inte en delstat, kanske också bara territorium. Det är det mer praktiska för USA.
5: Protektorat pratas, är det man brukar prata om i Venezuela.
7: Så någon sorts neokolonialism kanske vi till och med får se. Eller kanske till och med redan ser i Venezuela.
6: Jag tänkte att när vi kom in här, då applåderade ni väldigt mycket. Så att jag tror att ni är pigga på att skrika. Det brukar publiken vara så här dags in i USA-podden. Och vi har ju under året då gjort de här opinionsmätningarna när vi har varit ute. Och det var faktiskt intressant, för sist vi gjorde opinionsmätning, Roger, du och jag var i Malmö. Då hade det skiftat i den här första frågan. Jag kommer säga när ni ska skrika, så att ni kan vara tysta nu. Men det som frågan gäller, det är om J.D. Vance eller Marco Rubio kommer bli den som tar hem republikanernas primärval så småningom och blir partiets kandidat 2028 i presidentvalet. Alla ni som tror J.D. Vance, ni skriker ja nu.
8: Ja.
6: Alla ni som tror Marco Rubio skriker ja nu.
8: Ja.
6: Alltså ännu större förändring.
7: Verkligen.
6: Intressant.
7: Men kanske också för att vi har pratat väldigt mycket om Latinamerika och Marco Rubio.
5: Skiljer på.
6: Ja, du tror så?
7: Ja.
6: Men som du och dina manliga kollegor pratade om nedfrysning av ägg i senaste podden.
7: Men du vet,
6: har vi pratat väldigt mycket om,
7: du vet att det var du som ställde frågorna till dina manliga kollegor om nedfrysning av ägg. Bara så att det var inte vi som insisterade.
6: Vänsterdemokraten Alexandria Ocasio-Cortez är i största allmänhet ganska känd från sociala medier och politiken. Nu fick hon ännu större genomslag när hon valde att göra sin fertilitetsbehandling, att frysa ner ägg publikt på Instagram. Det har lett till många spekulationer. Och frågan ni ska besvara är om ni tror att hon siktar på att sno Chuck Schumers senatsplats 2028 eller om hon siktar på att ställa upp i presidentvalet 2028. Okej, senaten.
8: Ja.
6: Presidentposten.
8: Ja.
6: Okej, det var också tydligt, va?
7: Mm.
6: Ja.
2: Jag vill bara lägga till att det finns också andra kandidater. Det kommer finnas fler.
6: Aha, okej. Så inte bara de här tre. Vänta, jag slänger till en till då. För jag har en till på vi tar en sista fråga. Okej, då är det bara så här att ni ska ropa ja eller nej. Kommer Tucker Carlson, den gamla Fox-programledaren och superstjärnan i podd- och YouTube-världen, att ställa upp 2028? Ropa ja.
8: Ja.
6: Ropa nej.
8: Nej.
6: Intressant där också. Bra, mycket bra underlag för framtida poddar. Hörrni, om vi går inrikes då, Ginna, 30 sekunder. Vad är ett mellanårsval?
2: Ett mellanårsval är valet som är mellan två presidentval, därav ordet mellanårsval. Så att det är i höst, det är 3 november, val alltid på en tisdag ju i USA. Och då är det val till kongressens båda kammare, hela representanthuset, en tredjedel av senaten, plus en massa guvernörer, delstatskongresser, borgmästare, sheriffer. 30 sekunder har gått.
6: Ja, det har bara gått 24.
2: Ja,
6: väldigt bra. Simon, representanthuset och senaten. Idag är ju båda republikanska.
4: Ja.
6: Precis som Donald Trump. De här två står på spel. Hur ligger det till i opinionen?
4: Om man slår ut någon form av opinionsmätningar. Det handlar om 50 olika delstater såklart. Och det beror på alla de här olika valen då som kommer hållas, hur det kommer gå. Men till representanthuset så ser det fortfarande ut, och det har gjort det under en längre tid, som att demokraterna kommer att kunna vinna majoritet där. Det tror jag många demokrater räknar med ganska mycket just nu. Frågan är ju då senaten. Kommer de lyckas vinna bägge de här kamrarna? Där ser det lite tuffare ut för demokraterna. Det ser lite säkrare ut för republikanerna. Det är en tredjedel av platserna som man ska rösta till. Och flera av de här delstaterna som kommer gå till val, där de är lite mer tydligt åt republikanernas håll. Så att där lär det till lite mer, säger man, för att republikanerna ska kunna gå om. Att demokraterna ska kunna gå om. Så vi får se.
6: Just nu är det ju inget land som, ingen demokrati i världen som rasar så snabbt på listan över världens demokratier som USA. Och en sån sak som gör det är ju att Trump skriver väldigt

0: en mer, inte, alltså ta demokraterna över åtminstone den ena kammaren, så kommer vi se en betydligt större dragkamp om makten mellan kongressen och presidenten, där kongressen på olika sätt kommer att vilja försöka begränsa presidentens makt. Och det kan man göra på olika sätt, genom att försöka stifta lagar, men också genom olika hearings och utfrågningar och liknande. Och det är väl det man framförallt har utlovat, att det ska undersökas extremt mycket om allt från kryptovalutor och kryptoindustrin till familjen Trumps olika affärer i olika länder, om demokraterna vinner representanthuset.
1: Mm. Och hur mycket bryr man sig då i Latinamerika om ett mellanårsval i USA?
2: Ja, men en del tror jag hoppas på att Trump kommer att ha så mycket för sig att han bara kan låta oss vara en liten stund. Och andra säger precis det som Roger just sa, att han struntar ändå i kongressen, så att det kommer inte vara någon skillnad vad som händer där.
1: Mm. Men Gina, alltså det här mellanårsvalet då, beroende på hur det går, kommer det påverka Trumps möjligheter att driva politik?
3: Det kommer det göra rent formellt om kongressen skiftar maktbalans. Men han kommer säkert försöka med presidentorder ändå, runda kongressen på olika sätt. Det har varit liksom hans modus operandi ända sedan han tillträdde den här andra gången. Men sen handlar det också om hur stort tålamod partiet har med det. De har ju haft jättestort tålamod med hans strategi och hans taktik och hans politik hittills. Men om det går lite dåligt för republikanerna i mellanårsvalet, då kommer republikanerna börja leta efter andra vägar. Och det kanske inte är MAGA-vägen som är den enda vägen framåt. Det kanske finns alternativ. Det kommer börja snackas om presidentkandidater typ veckan efter mellanårsvalet. För att det är så öppet fält 2028. Och allt det där kan ju också påverka lojaliteten till Trump och hans manöverutrymme.
1: Mm. Du Roger, Trump har ju på nu, vad blir det, 5,5 år inte släppt att han förlorade presidentvalet 2020. Han tar ju upp det gång på gång på gång på gång. Det här har ju fått till konsekvens att många är ju oroliga att Trump inte kommer acceptera en eventuell valförlust. Vad är det som liksom, hur låter den diskussionen? Vad är det som talar för att Trump skulle på något sätt manipulera resultatet?
0: Vi har ju sett att liksom förberedelserna för mellanårsvalet har skett på flera olika fronter. Det har handlat om att Trump har uppmanat republikaner i delstater att skrita om valdistrikt för att på det sättet förändra valutgången när det gäller representanthuset, så att det skulle vara mer förmånligt för republikanerna. Så kommer det också bli till viss del, även om vissa demokratiska delstater har svarat med sina egna omritningar. Sen pågår det också en sorts lågintensiv kamp om de olika väljarrullorna, alltså väljarregisterna, där man också från Trump-administrationens sida vill få tillgång till dem och kunna se om det finns personer som inte borde stå på röstlängderna som finns där. Och sen är det ju den här Save Act, alltså den här lagförslaget som Trump också nämner hela tiden, som ju handlar om legitimationskrav när man röstar, men då inte bara att man ska kunna använda sitt körkort, utan kanske också kunna visa sitt födelsebevis, vilket gör det här mycket, mycket krångligare. Sen vad som händer efter en eventuell valförlust. Visst nämner han det här med att man bygger den underjordiska bunkern under valsalen. Det har nämnts som också en någonting att kan vi lita på Trump och valet om man samtidigt bygger en bunker? Men det är kanske lite mer skämt.
1: Okej, ja. Gina, vad tror du? För att det här är ju en diskussion på fullt allvar i USA just.
3: Verkligen, och jag tycker när jag reser runt i landet nu och i de här delstaterna där det kommer bli väldigt mycket kamp och det är jämnt, där är många oroliga, alltså många vanliga väljare. Och det gäller både demokrater och republikaner som är oroliga. Republikanerna är oroliga för att de säger att de säger som Trump, demokraterna kommer fuska om det är för mycket poströstning. Demokraterna är oroliga för att Trump ska utlysa typ nationellt nödläge och att det ska göra att man inte kan genomföra val på vissa ställen, att det ska bli våldsamheter eller att valen helt enkelt ska ställas in. Och jag har aldrig hört under alla år jag har bevakat amerikansk politik en sån pessimism kring själva processen. Mm. Alltså kring oro kring själva att valet ska gå att genomföra. Den är väldigt utbredd just nu.
1: Mm. Ja, det blir en väldigt...

0: Väldigt, väldigt, väldigt intressant höst vi går emot. Jag vill ha ett svar och en otroligt kort motivering nu, Simon. Det brukar alltid komma fram någon stjärna under mellanårsvalet som sen några år senare plötsligt är president eller något annat flott. Vem är årets stjärna?
1: Jag gissar då på James Tallarico i Austin för Texas senatsvalet då till senaten i Washington. Skulle han lyckas... Alltså han är demokrat. Skulle han lyckas vinna och för första gången på väldigt, väldigt länge inte besegra en republikan i Texas helt enkelt, vinna över republikanerna, då tror jag han kan bli ett framtidsnamn.
0: Mm. Gina?
2: Jag håller ögonen på Byron Donalds som kommer vara republikanernas kandidat till guvernörsvalet i Florida. Guvernören Ron DeSantis slutar. Han har suttit sin mandatperiod ut. Och nu kommer valet stå då mellan en demokrat och republikanen Byron Donalds. Det är ju en supermaga republikan. Han satt bredvid Trump på partikonventet i Milwaukee. Och han är ute på Trump-möten hela tiden. Jag såg honom bland annat live i Atlanta när han höll ett rally för Trump. Och fick hela den manliga delen av publiken att skälla som hundar. När han pratade om hur viktigt det är med manlighet, the manhood. Och männen bara woof, woof i hela lokalen. Mm. Okay. Byron Donalds, yes. Ett framtidsnamn.
0: Roger, har du någon i bakfickan?
3: Ja, men alltså jag tycker väl att John Ossoff redan har startat sin presidentkandidatkampanj. Han är demokrat, han ska försöka bli omvald till senaten från Georgia. Och han har den någon sorts... presidentutstrålning tycker jag i de valfilmer som jag ser på honom på sociala medier.
0: Han är en lite rufsigare Gavin Newsom.
3: Ja, alltså om du menar att han har lite naturligt fall i håret och inte bara helt inklänt.
0: Ja, men han ser ut som en president.
3: Ja, han ser ut som en
0: men
3: president.
0: Men inte så slick som Gavin Newsom.
3: Han har en stature liksom och pratar väldigt mycket om Trump. Kanske inte så mycket om Georgia som att han just redan nu har tagit upp fighten med Trump. Med väl ljussatta valfilmer på nätet och tydligen enligt Fox News också den högsta budgeten för hår och makeup är så här långt i mellanårsvalskampanjerna.
0: Mm. Okej, vad har ni inte kunnat släppa avslutar vi alltid med Lotten. Du har ändå varit med ibland i USA, ja. Så du vet ju detta. Mm. Vad har du inte kunnat släppa?
4: Och alltså jag kan verkligen inte, fortfarande inte släppa att det var en demonstration igår i Buenos Aires, min hemstad. Bara några kvarter från där jag bor. Människor utklädda till Gandalf. På riktigt. Protesterade utanför Peter Thiels, alltså tech-miljardären Palantir, grundarens nya bostad. Han har köpt en stor flådig kåk.
0: Han älskar
4: det. Vi har blivit grannar, ja. Då har man demonstrerat mot honom utanför hans bostad, iklädda Gandalf. Palantir är ju då en referens till, vad säger man, spåkulan. Eller ja, det är Palantirkulan i Sagan om ringen. Och man har då tagit upp detta och skanderade könsord, bland annat, inte så mycket Sagan om ringen, kanske, referens. Utanför hans hem. Men det var verkligen någonting. Ni får leta upp det på nätet.
0: Mm. Simon?
1: Nya allierade länder som hotas eller slängs under bussen av Trump. Jag tänker på Sydkorea och Oman på kort tid. Och den här listan då som bara växer med alltså Danmark och Tyskland och Storbritannien och alla de här länderna som redan har kritiserats av Trump. Nu har det kommit två nya.
0: Mm. Roger?
3: Ja, men jag fortsätter med John Ossoff. För att,
0: är det en besatthet?
3: Vad sa du?
0: Är det en besatthet?
3: Ja, men alltså, han fick ju en fråga av en reporter från TMZ som är en sån här skvallerkanal som du har satsat på politiken. Och då fick han frågan om han visste om att folk sa att han hade BDE, alltså Big Dick Energy, storkukslugn på svenska. Och han sa först av varje, och sen spänner han ögonen i kameran eller reporter och säger, are you okay? På ett sånt riktigt BDI-sätt. Och det är svårt att inte tänka på det varje gång jag ser alla de här konstiga valfilmerna.
0: Ja, det går jobbiga år till mötes, Roger. Gina, var du inte kunnat släppa?
5: Nu kan jag ju inte släppa det här. Men jag hänger på John Ossoff då, därför att John Ossoff var också den som häromdagen gick ut och outade
2: Natalie Harp. Alltså Trumps assistent, som 35-årig assistent som ofta är med honom och som var en av de få som fick åka med Trump på det där planet som var säkert och inte stanna på det osäkra Qatar-planet, ni vet. John Ossoff sa hennes namn häromdagen i ett politiskt sammanhang och sa att Trump är bara intresserad av att sitta på sitt flygplan och åka runt på sitt Qatar-plan med Natalie Harp. Hon som också kallas för den levande printen. Därför att hon går runt liksom med en skrivare i närheten av Trump. För att han gillar ju saker på papper. Han vill liksom inte läsa på skärmen. Så hon skriver ut grejer och sen sköter hon också väldigt mycket av hans Truth Social-konto. Där hon skriver på ett jättetrumpiskt sätt med vartannat ord i versaler och jättemycket utropstecken. Svårt att släppa.
0: Alltså det är ändå inspireras av, tycker jag. Jag är Sveriges Radios mest analoga anställda och måste ha allting på papper.
2: Jag kan bli din levande
0: också ha en sån som skriver hur härliga är på papper bredvid mig. Ja, men jag tycker vi avslutar lite i mål, men jag tycker att det är ändå anmärkningsvärt att USA går till mellanårsval och en så stor del av diskussionen handlar om det kommer gå demokratiskt till i detta USA som var liksom den demokratiska kronjuvelen i världen. Och om det kommer bli ett resultat och vad det resultatet eventuellt kommer manipuleras till. Det tycker jag är svårt att släppa och det blir otroligt intressant höst vi har framför oss. Men hörni, nu är det slut. Tack för att ni var här. Lotten Collin, Simon Isaksson, Gina Lindberg, Roger Wilson, producent var Victor Mattsson. Tack för oss!
6: USA-podden. Det är så jag blir starstruck. Hörrni, otroligt kul att ni satt så tysta och väl engagerade och ja och nej frågor, precis som vi hade diskuterat här innan. För er som nu lyssnar i P1 eller i appen Sveriges Radio så kan jag berätta att vi kommer fortsätta här på Kulturhuset och Stadsteaterns stora scen fram till klockan 20. Nu så ska ni få träffa en man som har både lång och en väldigt gedigen bakgrund inom utrikesjournalistiken. Han har dessutom arbetat på Sveriges Radio och i utrikesgruppen sedan 2005. Sen 2003 så kallar jag honom Mr. Boss. Ge en stor och varm applåd till Anders Fontara, utrikeschef på Sveriges Radio. Visst är det lite så att man blir starstruck när man möter USA-podden på vägen in och ut på scenen?
7: Ja, det är ju alltid lika häftigt. Och när man möter dig i den här rollen också.
6: Oh.
7: Ja.
6: Inte hörru, Sverre, du är otroligt, vi är otroligt stolta på Sveriges Radio över att ha Nordens största korrespondentnätverk. Vad tycker du är styrkan i den rapporteringen som vi har just nu?
7: Ja, styrkan i vår organisation är den att vi är på plats i världen, verkligen, bokstavligen. Våra korrespondenter, det stora flertalet av dem, bor och verkar i de områden och de länder som de bevakar. Och det här är ju väldigt viktigt. Man bygger kunskaper, man förstår samhällena, man bygger kontaktnät. Och det gör att man också förstår och kan rapportera och analysera och ge förklaringarna som är så viktiga idag i vår tid. På ett sätt som jag tror är svårt att göra om man inte finns på plats. Så det skulle jag säga är den verkliga styrkan. Och ska jag lägga till att vara på plats och att se med egna ögon idag innebär ju också att man kan verifiera vad som händer. Och det är ju så otroligt viktigt idag i tider där mycket av vad som händer ifrågasätts eller förvrängs eller ja, där propaganda och annat blir starkare och starkare och ett större och större problem.
6: Vi lyfter ofta fram berättelser och skeden som annars riskerar att kanske försvinna i bruset så här. Vi uppmärksammar en hel del. Kan du ge exempel på någonting du har hört, låt säga då, det senaste året där du har känt att ja, men vänta här nu, i den här bevakningen så har vi verkligen gjort det vi har sagt. Att vi lyft fram någonting som har ökat förståelsen i en fråga eller en händelse.
7: Hur mycket tid har vi på oss nu?
6: Ja.
7: Nej, men det finns ju jättemycket sånt. Jag menar idag bara, det vi har fått höra här under dagen har ju varit fördjupande. Vi har kopplat ihop skeenden, förklarat dem på ett sätt som jag tycker blir så bra och det som vi ska göra. Men några exempel från det gångna året. I början av januari så föll Maduro och fördes till USA av amerikanerna. Lotten Collin, vår Latinamerika-korrespondent, var inne i Venezuela efter bara någon dag. Som mig vetligen enda västerländska journalist från ett större medium. Och kunde ge just de fördjupningar, bilder, ögonblicksbilder, förklara vad som skedde, hur människor uppfattade vad som hade hänt i Caracas. Otroligt viktig rapportering. Vi har varit i centrala Nigeria och skildrat våldet från Boko Haram och andra grupper och hur människor drabbas av det. Pratat med de som är drabbade av våldet i en stad som heter Jos. Vi besökte moskéer, vi besökte kyrkor. Vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Yama gjorde det här. En annan fråga som är lite annorlunda men som gav mig väldigt mycket en djupare förståelse för ett skeende var när vår Bangkok-korre Axel Kronholm besökte en liten indonesisk ö i våras och skildrade lokalbefolkningens kamp mot ett stort gruvbolag kring en viktig nickelgruva och lyckades vinna den kampen. Och det där illustrerade då den här målkonflikten som finns där vi behöver mineraler till den nya gröna teknologin samtidigt som människor som bor där gruvorna byggs drabbas hårt. Väldigt fördjupande och bra reportage på det sättet. Så det var några exempel.
6: Om ni nu funderar på, ni som sitter vid radioapparaterna eller ni som sitter här på Stadsteatern funderar på, oj, det där hade jag gärna velat lyssna på. Ja, men då är det ju som vanligt. Man bara använder appen till att söka upp det där. Det finns en ny funktion där som man får scrolla ner en bit innan man hittar den. Men sök gärna där så kommer ni hitta fantastiska reportage och nyheter. Vi slår oss på bröstet för att vara ett litet bolag med många korrespondenter. Många medier ute i världen skär ju ner på utrikesbevakningen genom åren medan Sveriges Radio faktiskt fortsätter att satsa. Och det kan vi också tacka Sveriges Radios ledning för eftersom de ser att det är en viktig sak att satsa på. Men vad är det som gör just att Sveriges Radio behöver ha den här närvaron ute i världen som vi pratar om och att den är just så viktig?
7: Jag tycker den är otroligt viktig just nu i den tid vi lever i som ju är en sorts brytningstid där väldigt mycket är oklart och osäkert, där en världsordning, alltså globaliseringens tidevarv kan vi kalla den, har tagit slut och vi inte riktigt vet vad det är för ny världsordning som kommer, som håller på att formas nu. Och i sådana tider så råder stor osäkerhet samtidigt som många sådana här stora megatrender kallar man dem för, klimatförändringarna, demografiska förändringar, blixtsnabb teknologisk utveckling. Allt det här hänger ihop, men hur hänger det ihop? Och det skapar, och vi har olika spelare och aktörer globalt som förflyttar sig och vill ta positioner och de här geo- och säkerhetspolitiska kontinentalplattorna, om man säger så, är i kraftig rörelse. Då behöver vi vara ute i världen och fånga upp det här och förklara det här och med kunskaper och korrespondenter som förstår och kan sätta i sammanhang och också tillsammans ge olika perspektiv på samma fråga eller olika frågor. Så blir det så viktigt och på så sätt så tycker jag att det är lite grann av en, vad ska jag säga, utrikesjournalistisk guldålder vi lever i och är inne i rent journalistiskt sett.
6: Men om du då tittar något år framåt, vad ser du som de största utmaningarna och till och med kanske möjligheterna när det handlar om utrikesjournalistiken?
7: Alltså den allra största utmaningen är att det har blivit så farligt att vara journalist på många håll i världen. Journalister dödas, över 125 stycken tror jag förra året. Enligt vissa uppgifter. Och det är ju otroligt problematiskt och allvarligt. En annan utmaning vi har som är svår är att jag tycker mig se över tid att det är många olika byråkratiska hinder som reses för att journalister ska kunna komma in och bevaka olika länder. Visumprocesser blir krångligare, att få akkrediteringar blir svårare, konsulära frågor. Sen har vi den teknologiska utvecklingen och allt vad det innebär med propagandan och det hotet som vi också måste hantera, förvrängningar och så vidare. Möjligheter att vara på plats, verifiera, se att vi själva är där. Och tycker jag en bra sak vi ska göra mer av framöver är att vi ska bli mer transparenta kring hur vi arbetar. Mer öppna mot publiken med hur vi gör.
6: Jättebra. Mina damer och herrar, det här är utrikeschefen Anders Fontara. Tack. För de som nu lyssnar på P1 så blir det nu Ekonyheter.
8: I Brasilien omkom 23 personer och 5 skadades när en lastbil och en buss krockade idag. Olyckan inträffade tidigt under morgonen lokal tid på en motorväg i delstaten Paraná i södra delen av landet. Enligt lokal polis kom lastbilen över i mötande körfält, rapporterar AP. Israels armé ska nu utreda det uppmärksammade fallet då en 5-årig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att det skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver AFP. Det var för 2 år sedan som flickan Hinde Rajab desperat ringde till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att deras bil beskjutits. 2 veckor efteråt hittades hennes kropp. ALS-sjuka tvåbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå har fått sin första dos av omstridda läkemedlet Tofersen på hemmaplan i Norrbotten.
9: Det känns som att det är en väldigt stor dag idag och att den borde ha kommit snabbare i Sverige.
10: Vi är på Sunderby sjukhus i Luleå där Anna precis kommit ut från neurologmottagningen efter lumbalpunktionen. Där en nål med läkemedlet injicerats mellan kotorna i ländryggen.
9: Behandlingen gick bra.
10: Omkring 800 personer i Sverige lever med ALS. Men bara ett 40-tal har den ovanliga genmutationen som Anna Furbäck har och som medicinen Tofersen är riktad mot. Tidigare rekommenderade NT-rådet, regionernas expertråd för nya terapier, inte läkemedlet till regionerna. Men i juni öppnade man upp för att vissa patienter skulle kunna få behandling i Sverige. Exakt hur många som godkänts är fortfarande oklart. Men Annas behandling kommer pågå i 1 års tid.
9: Nu är det 12 månader och sen en ny bedömning.
10: Och trots att läkemedlet tar tid på sig att verka ser Annas man Kristoffer Eriksson skillnad.
11: Han är lite starkare i rösten. Jag tycker det är ganska tydligt att han känns starkare i benen. Och om det liksom bara är en känsla eller om det faktiskt går att mäta, det får vi ju se. Men helt klart så har det liksom ändå haft viss effekt.
8: Reporter Kari Söderberg, P4 Norrbotten. Polisen har beslagtagit mycket stora mängder narkotika i Region Väst. Polisen själva är förtegna, men enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om över 100 kilo amfetamin med ett beräknat gatuvärde på 25 miljoner kronor som hittats i Kungsbacka kommun. Flera personer har också frihetsberövats. Ekot klockan 7 med Veronica Mitrevska.

Varmt välkomna ska ni vara om ni sitter framför radioapparaten eller om ni har appen Sveriges Radio i era öron. Ni har precis landat på kanske den hetaste platsen på planeten just nu. Det handlar om Möt radiokorrespondenterna på Kulturhuset Stadsteatern. Jag heter Peder Gustafsson, jag är er värd här ikväll. Jag hoppas att ni har haft det trevligt så här långt i salongen. Vad säger ni? Vad säger ni i Flen? Är det bra framför P1? Ja, jag tyckte att de sa ja där också. Och alla andra sjömän och andra som är runt om i världen och med glädje lyssnar på oss via Sveriges Radio-appen. Hörrni, vi har ju haft en hel dag här med Möt radiokorrespondenterna. Vi har då fått träffa korrespondenter som bevakar allt från Trump i Vita huset till asiatiska händelser från Bangkok och mycket, mycket mer. Förra timmen så rörde vi oss från USA via Latinamerika och vi fick höra om de stora geopolitiska frågorna på den delen av världen. Nu ska vi fortsätta vår resa genom några av de mest kanske avgörande skeendena just nu i vår värld. Den kommande timmen så ska vi bland annat få höra om Ryssland, Ukraina och Mellanöstern. Regioner där utvecklingen inte bara påverkar människorna på plats utan också oss. Här i Sverige, långt ifrån själva konflikthärden. Det är dags nu att välkomna radiokorrespondenterna, Rysslands programledare, den tidigare Rysslands korrespondenten Johanna Melén.

0: Ryska industrier står i brand. Ryska raffinaderier attackeras. Och i oljelandet Ryssland råder det brist på bensin. Samtidigt fortsätter Vladimir Putins storskaliga krig mot Ukraina, det land han skulle kuva. Hur går det egentligen med Putins imperialistiska drömmar om att dominera sina grannar? Det här är radiokorrespondenterna Ryssland, direkt från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm inför publik! Och här bredvid mig har jag Östersjökorrespondent Felicia Hassan som bevakar Finland, Baltikum och Polen. Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Och Rysslands-korrespondent Fredrik Wadström. Fredrik, nästan dagligen nu så kommer det rapporter om nya ukrainska attacker mot mål inne i Ryssland. Under sommaren så har inte bara oljeraffinaderier attackerats utan också e-handeljätten Wildberries lagerlokaler. Alltså, hur allvarligt är läget för Putin?
1: Mycket allvarligare än vad Putin själv vill ge sken av. Vi hör honom ofta prata om att det går bra för Ryssland, att det är lite problem här och där, men att på det stora hela är landet oberört av de problem som dyker upp. Men samtidigt så får vi rapporter om hur dåligt ekonomin går, banker som krisar, köer till bensinstationer och en enorm krigströtthet i landet.
0: Lubna, hur starkt står Ukraina rent militärt idag?
2: Ja, det är ju ett land som för 5-6 år sedan var förvisso ett stort militär, en stor militär makt, men inte alls i jämförelse med det vi har idag att göra med. Det är 1 miljon ukrainare som tjänstgör i försvaret på olika sätt, brukar man anta ungefär. Vi pratar om en drönarstor makt. Man har ungefär 200 företag i landet som producerar drönare, och försvarsindustrin exploderar. Nästan en tredjedel av allt Ukraina använder sig av i krig har man tillverkat själva. Så det är absolut en försvarsmakt att räkna med. Sen så ska man komma ihåg också att man slåss och försvarar sig mot Ryssland, och där så är Ryssland betydligt fler. Alltså, manskapet är fortfarande ett väldigt stort problem för Ukraina. Man är helt enkelt färre än sin fiende.
0: Och Felicia, hur försöker man hålla borta Ryssland då i ditt bevakningsområde alldeles i närheten, i till exempel Baltikum eller Finland?
3: Ja, dels genom den uppenbara militära upprustningen förstås, inte minst längs den östra gränsen mot Ryssland och Belarus, inte att glömma. Men också faktiskt genom en politik, en avsovjetisering eller en avryssifiering i framförallt de baltiska länderna, där man fortfarande har kvar vissa arv efter den sovjetiska ockupationen, och nu fasar man i allt högre takt ut det här ur samhället. Men faktiskt också genom ett närmast, ibland blir man imponerad, närmast orubbligt, outtröttligt och väldigt stort stöd till Ukraina, ekonomiskt, militärt, moraliskt. För man ser det som, ja, men närmast det största hotet mot den egna suveräniteten är ju om Putin, om Ryssland skulle gå segrande och inte minst hungrigt ur Ukraina. Man brukar säga i Estland där jag är att Ukraina inte bara slåss för oss utan istället för oss. Så det här stödet till Ukraina är inte bara någonting som för att hjälpa en nära vän i nöd, utan det är ett sätt att försvara sig själva på också.
0: Men Fredrik, om vi tar det här från början, det har ju gått 4,5 år nu. Alltså, vad var det egentligen Putin ville åstadkomma när han inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina?
1: Alltså, Ukraina har ju blivit Putins stora problem genom nästan hela sin presidentperiod. Då pratar vi från början på 00-talet. Och det började ju med den orangea revolutionen vintern 2004-2005, där ju ukrainarna inte accepterade ett valfusk som skulle ha satt Putins kandidat till makten. Sen så fortsatte det där fram och tillbaka, och Putin fick den här kandidaten till makten 2010, men sen några år senare så gick ju ukrainarna ut på gatan i Majdan-revolutionen igen då. Och hela tiden så har ju Putin haft det här valet mellan, ska man dominera Ukraina under täcket så att säga, i det fördolda? Ska man göra som man har gjort under lång tid innan, under 90-tal och under 00-talet, att dominera ekonomin, politiken indirekt, kulturell dominans med ryska språkets dominans i regionen? Eller ska man mera gå in hårdhänt och försöka tilltvinga sig kontroll direkt? Och 2014 så fattade han ju första valet med ockupationen av Krim och när Ryssland startade krig i östra Ukraina. Men det blev ju inte riktigt den totala kontroll i förlängningen. Ukraina lyckades ju frysa konflikten i östra Ukraina och isolera inte Krimhalvön från Ryssland, men åtminstone från sitt eget samhälle. Och där stod ju Putin inför ett nytt val och tog det här ödesdigra beslutet att kasta in hela sin armé i februari 2022.
0: Och inför då den här fullskaliga invasionen för snart 5 år sedan, så pratade ju Putin ofta om ukrainare och ryssar som ett folk, om Ukraina som en del av den ryska världen. Vad har det här kriget gjort med Putins prat om en rysk värld, Fredrik?
1: Ja, den ryska världen är ett intressant begrepp, för att den utgår då från att det finns en rysk hegemoni utanför Rysslands gränser, alltså där det finns rysktalande eller där den rysk-ortodoxa kyrkan finns, där det finns ryska politiska intressen, där har också Ryssland anspråk att göra. Och det är det man pratar om här, den ryska världen. Och det har man ju då använt i ett väldigt böjligt begrepp. Man kan ju påstå lite vad som helst om det. Och det har ju utnyttjats i den ryska propagandan och i Putins retorik. Men det där har ju också de senaste åren, efter 24 februari 2022 och Rysslands fullskaliga angrepp på Ukraina, blivit ett motsatt effekt på många håll. Vi ser i länder som Moldavien, i Armenien, även i
0: alltså
1: Baltikum.
0: Alltså före detta Sovjetrepubliker.
1: Före detta Sovjetrepubliken med en stor rysktalande befolkning, där det också finns, på vissa håll i alla fall, inte minst i Ukraina, en rysk-ortodox kyrka traditionellt. Men de finns ju där också på grund av århundraden av imperialism och förtryck. Så att nu har ju det här blivit en slags startsignal för att försöka få bort det här imperialistiska arvet på många håll, till exempel i Baltikum. Så att det har ju verkligen slagit bakut på många håll.
0: Lubna, du reser ju regelbundet till Ukraina, ett land som det tidigare många människor pratade ryska utan att några större problem med det. Men hur pratar människor idag i olika delar av Ukraina om Ryssland?
2: Ja, men det där är ju väldigt intressant, för att man pratar inte så mycket om Ryssland, och det är någonting Putin och det här kriget verkligen lyckats med. Tidigare så lyssnade man mycket på rysk musik, man följde rysk kulturliv, kändisar, man hade koll på vad som hände i Ryssland politiskt. Idag så är det helt ointressant. Man kan inte hitta ryska böcker i ukrainska bokhandelsbutiker. Det finns inga liksom som helst spår av det ryska monument, alltså av Pushkin, av diverse nationalpoeter och författare har raderats ur stadsbilden. Så det är ju verkligen någonting som Putin har lyckats med. Sen så finns det ju en tragik i det här, och det är de ukrainare som har släkt, som har vänner i Ryssland, som man har helt förlorat kontakten med. Jag har pratat med människor som har sina föräldrar i Ryssland, och när de hörs via telefon så förnekar de här föräldrarna att det pågår ett krig i Ukraina och att ukrainska städer bombas och förstörs och människor dör. Det här vill de inte veta av. Så de här personliga konfliktlinjerna, de är ju oerhört sorgliga. Men de ukrainare som jag pratar med berättar att de, om de ens hörs med sina ryska bekanta, vänner, släktingar, så pratar de inte om kriget, för att det går helt enkelt inte att hitta någon slags konsensus i det.
0: Och Felicia, du som bevakar bland annat de baltiska länderna då, Estland, Lettland, Litauen, som tidigare dominerades av Sovjetunionen. Hur pratar man om Ryssland där idag?
3: Som man alltid har gjort, höll jag på att säga. Men man ser ju på Ryssland som en imperialistisk, aggressiv granne som man tyvärr tvingas leva med för att det ligger där det ligger, men som man inte litar på, som utgör ett ständigt hot både kortsiktigt och framförallt kanske långsiktigt. Man hyser inga som helst illusioner i varken Baltikum eller Polen eller Finland om att de bakslag som vi pratar om nu på något sätt har raderat eller krossat Rysslands imperialistiska drömmar på lång sikt. Så man har samma syn som man har haft väldigt länge, och om någonting så har de blivit förstås ännu starkare, precis som i Ukraina.
0: Och du var inne på det tidigare, men mer konkret, vad gör man i de här länderna för att skydda sig mot ett Ryssland med imperiedrömmar?
3: Ja, man gör ju jättemycket förstås. Vi var inne på det militära, och där har vi exemplet Polen som just nu försöker bygga Europas största armé. Man vill värva uppemot 500 000 man till exempel i Baltikum. De baltiska länderna har en väldigt intensiv och levande industri av att försöka bygga drönare och utveckla drönarteknik förstås med inspiration från Ukraina. I Finland så har man stängt hela den drygt 130 mil långa gränsen mot Ryssland. Även där finns det ju familjer som har närstående på andra sidan, men man har stängt hela den gränsen och dessutom byggt ett fysiskt staket, en mur på delar av den här gränsen. Det är väldigt konkreta åtgärder som man har gjort nu efter den fullskaliga invasionen. Men utöver det, som vi var inne på, den här avsovjetiseringen eller avrysifieringen, den politik som pågår framförallt i de baltiska länderna, som handlar bland annat om att man har en stor rysk språkig minoritet i framförallt Estland och Lettland. Och där håller man nu på att helt fasa ut det ryska språket från skolor och förskolor. Man har dragit in rösträtten för stora delar av den ryskspråkiga minoriteten. Det här har fått kritik, men man menar att det utgör en säkerhetsrisk om de får rösta i val. Man har gjort det generellt svårare på alla sätt och vis att vara ryskspråkig och att ta sig in som rysk i de här länderna, trots att de då ligger så nära. En annan jättestor händelse som skedde här om året var att man kopplade loss sig från det ryska elnätet och kopplade in sig på det europeiska. Jätteviktig, både försvarsmässig åtgärd och civil åtgärd för den här regionen. Desinformation redan i förskolan faktiskt i de baltiska länderna, så börjar man lära ut hur man ska se och bekämpa rysk propaganda redan alltså i förskoleålder. Så det pågår ett försvars, en slags upprustning kan man säga, verkligen på militär men också i allra högsta grad på civil nivå i hela regionen skulle jag säga.
0: Men innan den fullskaliga invasionen av Ukraina så beskrevs ju rysk militär som en av världens starkaste och framförallt mycket starkare än Ukrainas. Men snart 5 år senare så står ju frontlinjen i princip stilla. Ryssland fortsätter visserligen med sina bombningar av mål i Ukraina, men rapporteringen domineras nästan lika mycket av hur Ukraina träffar mål djupt inne i Ryssland. Alltså Lubna, hur har Ukraina lyckats vända kriget på det här sättet?
2: Ja, alltså det är nog lite för tidigt att prata om att man har vänt kriget, för att mycket står är fortfarande väldigt stilla. Fronten rör sig knappt, precis som du var inne på. Och det Ukraina har gjort är att man framförallt har lyckats slå mot mål långt in i Ryssland. Men på marken så ser vi inte några större förändringar. Och att man har ändå lyckats stå emot en av världens största arméer, det bygger väldigt mycket på den här försvarssatsningen. Man har helt lagt om sin militärindustri, men framförallt så har Ukraina en ganska så här framgångsrik försvarstaktik. Man har en väldigt platt försvarsorganisation, vilket gör så här, om man sätter på problem som soldat så är det väldigt, går det väldigt fort att åtgärda dem. När jag pratat med soldater vid fronten så har de direkta kontakter med drönarföretag. Så drönarföretag kan utveckla specialprodukter som behövs just för den här enheten. Och det här kan de göra direkt utan via något jättehögt befäl, utan kanske via deras kompanichef eller deras liksom brigad. Så det är en platt organisation, det går snabbt att förändra. Man har satsat väldigt mycket på försvarsindustrin, och sen så det hela samhället som hjälper till på alla nivåer, politiskt, militärt, civilt, hjälporganisationer, volontärer som också är med och bygger drönare och reparerar vägar som har gått sönder.
0: Ja, militärt så har ju inte Ryssland lyckats kuva Ukraina under de här dryga 4,5 åren. även om man med den fullskaliga invasionen har orsakat enorm förstörelse, mänskligt lidande och fullständigt ritat om den säkerhetspolitiska kartan i Europa. Men Fredrik, om man ser då till det militära, vilka är de, säg, tre största bakslagen för rysk militär under de här åren?
1: Alltså det är ju frestande att tala om någonting konkret, som till exempel stoppandet av anfallet mot Kiev våren 2022. Det var så tydligt, med man kastade in så mycket trupper och stridsvagnar och fordon och allting på en gång och lyckades inte ta den ukrainska huvudstaden. Men jag tänker att det kanske är ändå, om man ser de här snart fem åren i lite helikopterperspektiv, så är det kanske tre områden snarare som vi kan titta på. Ett är Svarta havet. Det var ingen, inte Ryssland men kanske inte heller någon annan, möjligen ukrainarna, men jag är inte ens säker på det, som trodde att Svarta havet inte skulle bli totalt dominerat av Ryssland. Och nu har vi sett i flera år hur Ryssland har svårt att få ut sina fartyg på Svarta havet. Och det började med den här sänkningen av pansarkryssaren Moskva våren 2022. Och det satte ju liksom hela tonen för det kriget. Sen har vi ju, det nästa är ju att Ryssland kastade in så mycket man och alla sa, de är så stora, de har så mycket soldater att använda, det här kommer inte att gå i längden. Och så lyckades Ukraina förvandla frontkriget till ett drönarkrig istället. Och plötsligt så står Ryssland och kastar in man, hur mycket man som helst, och det dör ibland, ja, det sägs att skadade och döda kan vara över 1000 per dag. Så där hamnar ju Ryssland också i en uppförsbacke som man inte hade räknat med. Och sen nu, framförallt under det här året, att Ukraina har börjat vända på steken och börja attackera mål inne i Ryssland, och att Ryssland inte kan skydda sig. För att det som man sa också hela tiden, att Ryssland är så stort, Ukraina kan inte komma åt Ryssland. Och plötsligt har logiken blivit, ja, men Ryssland är så stort så det kan inte försvara sig överallt samtidigt. Och Ukraina kommer istället åt oljeraffinaderier, logistikcentran, hamnar och allt annat som man attackerar med, framförallt långdrönare, långräckviddiga drönare som man skjuter.
0: Felicia, du var inne på hur man på olika sätt försöker försvara sig mot ett aggressivt Ryssland eller skydda sig mot eventuella framtida attacker. Mm. Men de här bakslagen då, som vi har sett, hur har det påverkat synen på rysk militärförmåga i dina länder?
3: Det är klart att man ser på det här i mina länder utifrån deras perspektiv med stor glädje att Ukraina har lyckats vända, så att säga, och nu attackerar Ryssland långt in på ryskt territorium. Det har också bevisat att det finns en stor diskrepans mellan hur Ryssland har velat utmåla sig som den här stora militärkraften som ingen kan ro på. Kriget i Ukraina har bevisat motsatsen. Samtidigt så är det ju så att det den stora invasionen av Ukraina också har bevisat är ju tyvärr att Ryssland är beredd att till och med utföra en fullskalig invasion av ett grannland för att nå sina imperialistiska drömmar. Och det ena kriget är heller aldrig det andra likt. Och tyvärr så drar ju även Ryssland lärdomar av kriget i Ukraina, och nästa krig kommer de utföra på ett annat sätt. Och man har ju också nu bevisligen sett att Ryssland, Putin, är beredd att offra, som du var inne på Fredrik, enorma mängder människoliv, enorma mängder resurser. Det har inte stoppat dem. Den här uthålligheten som man trots allt ser, trots alla de här bakslagen, det ser man på med stor oro i mina länder.
0: En av de saker som Vladimir Putin starkt ogillar med Ukraina är att Ukraina är en demokrati, till skillnad från Ryssland då, där det ukrainska folket genom val men också revolution lyckats byta ut sina ledare. Ukrainas president Volodymyr Zelensky, han har ju haft starkt stöd under det här fullskaliga kriget. Men nu under sommaren så har vi sett protestdemonstrationer mot beslutet att sparka Ukrainas då tidigare försvarsminister Mikhailo Fedorov. Och igår så uppmanade Fedorov till val i landet trots att det råder krigstillstånd. Lubna, hur besvärligt är det här för president Zelensky?
2: Ja, men det är klart att det är besvärligt. Alltså Mikhail Fedorov har ju varit en väldigt populär politiker. Han har varit yngst i regeringen, 35 år gammal, har blivit en symbol för ukrainsk innovationskraft. Har varit väldigt populär, och när Zelensky sparkade honom så gav han inte heller någon förklaring varför det blev så. Det Fedorov gjorde var att han höll ganska låg profil. Han kommenterade inte det här. Han kommenterade inte heller den här stora protestvågen som ändå har pågått i över en månad. Nu har den mattats av mot slutet. Och det antar man är för att han hoppades ändå att han skulle få komma tillbaka. För det var ju hans krav. Och häromdagen så slog Zelensky fast att han inte kommer få tillbaka. Och nu känner Fedorov att han har ingenting att förlora. Och utmanar Zelensky helt enkelt genom att prata om ett val. Samtidigt så är det ju så att när man har gjort olika opinionsmätningar tidigare i Ukraina så menar folk att det inte är läge för ett val. Sen så ska man också komma ihåg att det strider mot konstitutionen. Man kan inte hålla val under ett krigstillstånd i landet, och sen så är det helt liksom rättsosäkert. Men fortfarande på sikt så tolkar man nog det som att Fedorov kanske tänker att han skulle kunna utmana Zelensky på den posten som till och med kanske president.
0: Hur välkommet är det för Putin att det är turbulent kring Zelensky?
1: Ja, den ryska propagandan kan alltid använda allting. Är det inte val i Ukraina, säger de att, och se här, de är en diktatur. Är det bråk mellan olika politiska ledare, som det kan vara i en demokrati, då säger de, åh, titta här, i demokratier är det sånt instabilt läge och de bara bråkar med varandra. Så att de kan utnyttja det här också.
0: Men samtidigt som Putins krig mot Ukraina då inte går enligt plan, så kommer regelbundet uppgifter om att Ryssland förbereder en ny front genom till exempel någon slags attack mot Polen eller Baltikum. Och vi har ju hört hur de här länderna förbereder sig för ett sånt eventuellt scenario. Men Fredrik, med tanke på hur det har gått i kriget i Ukraina, vad är det som talar för att Putin skulle ge sig in i ett nytt krig?
1: Att vi har sett Putin under 26 år göra oväntade saker hela tiden, för att hur mycket kan den prata om stabilitet och trygghet och att ryska medborgarna ska veta från ena dagen till den andra vad de har att vänta sig, så är ju det faktiska Ryssland under Putin präglat av kaos och osäkerhet. Och han bygger ju väldigt mycket sin maktutövning på kaos och tänker ju liksom på ett helt annat sätt. När vi säger, vad skulle han ha att vinna på det? Så har Putin redan räknat ut att han visst absolut skulle kunna ha något att vinna på att överraska, förvirra, kanske försvaga motståndare, skrämma omvärlden.
0: Det är ju i princip omöjligt att svara på den här frågan som vi alla väldigt ofta får. När kommer det här kriget ta ett slut? Men om vi ser till sig det senaste året, finns det ändå någonting som ni har sett som trots allt väcker hopp om fred? Felicia?
3: Jag får ursäkta språket då, men när jag känner mig deppig så brukar jag tänka på ett citat från en gammal estnisk president som sa: "Everything's shit, but shit is the fertilizer for the future." Alltså fritt översatt, allt är skit, men det är det som är gödslet för vår framtid. Och det kan jag tänka på ibland, att det är mycket som är dåligt, men trots allt så pågår en enorm upprustning, både civil och militär, som vi har pratat om, och i bästa fall så är den tillräckligt stor för att avskräcka från ett framtida anfall på bland annat då de baltiska, Polen, Finland, de länderna jag bevakar.
0: Lubna?
2: Ja, men jag kan inte låta bli att tänka på den ukrainska sammanhållningen. Många experter trodde att det här kriget skulle vara över på 3 dagar, 3 veckor, men vi ser 4,5 år in i den här versionen så fortsätter ukrainare att slåss för sin överlevnad bokstavligen. Trots elavbrott, kalla vintrar, döda släktingar, döda fäder, döda barn, så fortsätter Ukraina att hoppas och försvara sig mot Ryssland. Så
0: det... Fredrik?
1: Vi ser ju faktiskt många tecken i Ryssland. Eliterna är trötta på det här kriget, folket är trötta, ekonomin går dåligt, det finns många hinder. Problemet är att Putin har ännu inte gett upp.
0: Tack Fredrik Wadström, tack Lubna Elshanti, tack Felicia Hassan. Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland igen nästa vecka. Producent för podden är Marina Nilsson Malmström. Jag heter Johanna Milén.

Tack radiokorrespondenterna Ryssland. Och är det så att du som sitter hemma och inte följer den här podden med ett hjärta i Sveriges radioappen, skäms. Nu kan du göra allt, nämligen göra rätt. Nämligen fylla i det där hjärtat så att du får ett litet meddelande från oss på Sveriges Radio när nästa radiokorrespondenterna Ryssland finns tillgängligt i appen. Detsamma gäller ju naturligtvis för alla våra appar och program. Så in och dundra på med hjärtan på de programmen. Hörrni, vi fortsätter från stora scenen här på Kulturhuset i Stockholm. Det är nu dags för en region som de senaste åren har hamnat mer och mer i centrum. Det handlar om världspolitik som är väldigt skakig. Det handlar om krig, konflikter och maktförskjutningar som är svåra att förstå. Men som tur är så har vi folk som kan hjälpa till att reda ut det här åt oss alla. Ge en varm applåd till radiokorrespondenterna Mellanöstern. Här med programledare Lasse Johansson och en hel radda korrespondenter.

0: Ja, det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern, alltså direkt från Stadsteaterns stora scen i Stockholm med massor av publik. Vad kul att ni haft lust och tid att komma hit. Tack snälla. Så, vad ska vi göra nu då? Ja, vi ska försöka skissa upp de förändringar som Irankriget har åstadkommit. Det är ett krig som skulle vara slut för länge sedan, men så är det ju inte. Och till vår hjälp, Cecilia Udén, vanligen i Kairo, och Samar Hadros, vanligen i Istanbul. Och sen Daniel Alling, vanligen lite överallt ifrån, som internationell korrespondent, och Love Lyssarides, också lite överallt, som P3-korrespondent. Ja, Cecilia, alltså när bomberna började falla den 28 februari, vad trodde du skulle hända? Alltså, vad skulle konsekvenserna bli? Vad såg du framför dig?
1: Jag trodde att denna motståndets axelmakter skulle kanske till och med krossas. Mm. Och att vi skulle bli av med en regim i Iran som har varit brutal mot sin egen befolkning, och alla proxyarméer skulle försvagas. Det var möjligt, men sen visste man ju också att vissa felkalkyler alltid görs av krigförande makt.
0: Samar, trodde du? Alltså det var ju så att Trump lovade Iranien ett nytt land. Såg du det framför dig, att det kanske kan ske?
2: Alltså min första reaktion var att jag förvånades över hur fort det gick att döda Ali Khamenei, den högste ledaren. Redan första dagen så dödades han. Jag tänkte inte, jag var osäker om det här innebär att Iran kommer förändras, men jag var säker på att det här kommer förändra hela regionen. Mm. När jag såg de här drönarna glida genom de lyxiga skyskraporna i Dubai när Iran började attackera grannländerna, då förstod jag att det här är något nytt vi ser.
0: Daniel, när fattade du att det här var något nytt och inte bara samma gamla Mellanöstern som ramlade ihop på våld och elände?
3: Jag vet inte hur mycket det ändras egentligen. Jag menar, grundkonflikten finns kvar, Israels säkerhet och Palestinafrågan är inte löst, och det mesta kokar ändå ner till det till syvende och sist. Men jag kan inte heller säga att jag hade precis kommit hem från Ukraina då, den resan, och tänkte att nu ska jag redigera ut de här långa reportagen, och så hände det samma dag. Och jag blev väldigt överrumplad på det sättet att det verkligen hände. Så jag kan inte säga att jag hade någon särskild tro på att det skulle gå på något sätt så där, om jag ska vara helt ärlig med dig.
0: Lovia, jag tänkte, du har varit i Libanon, i Israel också. De människorna som du mötte där, skulle du säga att de uttryckte att men vi trodde att någonting skulle ske, någonting grundläggande skulle ändras?
4: Alltså, när jag tänker på den här perioden, så jag hade precis kastat mig på flyget och åkt till Colombia, den venezuelanska gränsen, när Donald Trump gjorde sin operation i Venezuela. Mm. Och så såg vi också hans enorma självförtroende efter att de hade lyckats då med det som att de tillfångatog Venezuelas president. Det fanns verkligen en sån amerikansk liksom stolthet över att de kunde göra det här. Och sen med det då så kom ju den här dagen, 28 februari, när de dödar Irans högsta ledare. Och vi satt ju i din lägenhet i Istanbul, Samar, och det var de skälvande timmarna man tänkte, händer det här på riktigt?
0: Det var så.
4: Man fick ett ljudmeddelande som verkligen på WhatsApp från en person i Teheran då, en av få som hade internet. Och han sa, han skulle gå och lägga sig precis, och sa att det här är den sista natten för den islamiska republiken. Och då var det verkligen, kändes det som att nu händer det. Sen hade vi kunde inte räkna ut att det skulle bli så här. Vi står nu många månader senare. Iran ser sig själva som vinnare.
0: Ja, ni tänkte helt fel. Ja.
1: Du pratar liksom om ett nytt Mellanöstern. Det är ju egentligen en ny värld vi lever i. Mm. En ny världsordning. Med ett USA som inte förmår öppna Hormuzsundet. Det är ju vansinnigt egentligen. Och en generalförsamling i FN som envisas med att träffas varje höst trots att FN inte har någon makt. Och fredskonferenser som hålls om Mellanöstern om en tvåstatslösning, trots att alla vet att det är ju inte längre möjligt. Det är ju en ny värld, inte bara ett nytt Mellanöstern.
0: Men folk dröjer kvar i den där gamla världen eftersom de fortsätter prata om det som inte finns längre.
1: Ja, och många av USAs allierade lever också i ett önsketänkande om att USA finns kvar på samma sätt som tidigare. Med undantag för till exempel vissa arabländer, muslimska länder som har bildat nya pakter, för de litar inte längre på USA. Men det är ju en ny världsordning.
4: Jag träffade en ung israel som sa till mig att jag pratade om folkrätten, sa han att folkrätten, det är verkligen, det är så boomer. Ja, ligger något i det.
0: Vad sa du då? Nej, nej, det är det väl ändå inte.
4: Ja, kanske är så.
0: Okay.
4: Det är ju en ny tid.
3: Jag håller med, sa du.
4: Ja,
0: lite så. Daniel Hormundsundet, visste väl jag att det fanns. Nu vet alla att det finns. Har säkert en hel del svenskar planerat semester.
3: Jag sa i den där sändningen när det hände den dagen, den lördagen var det va? Att det här, nu återkommer geografin. Liksom. Ja. Det har alltid varit så att geopolitik handlar ju om geografi. Men här fick vi ett bevis på att ett sund återigen blev centrum för världspolitiken. Och i någon mening har det alltid varit så. Det var ju nyttigt på det viset. Jag menar, Danmark hade full kontroll på Öresund en gång, det vet vi. Och Sverige gillade inte det och gick i krig för det. Va? Så att jag menar, det, att geopolitik handlar om geografi blev vi återigen varse på grund av kriget. Och jag tror att, men visst, att det skulle gå så långt, det tror jag ingen tänkte ändå. Och kanske inte USA heller.
0: Men när du var där ändå, kunde du känna i lukten, liksom synen i luften, att det här är världens viktigaste plats?
3: Ja, jag var ju vid Hormuzsundet där i våras. Vi hade fått tillstånd att åka till Dubai eller till Förenade Arabemiraten, och det är ju så att det är ju ingen mysdemokrati direkt, trots att många svenskar åker dit och möjligen tycker att det är det. Men det är ju en hård diktatur där pressfriheten inte är så långt gången. Diktatur skulle de kanske inte hålla med om själva, men det är ingen direkt pressfrihet. Jag hade fått stränga regler att jag inte fick prata med någon, men vi gjorde då en avvägning att vi får åka dit i alla fall för att se hur det är. För samma, du sa ju det, att missilerna började vina och det påverkade Dubai väldigt, väldigt mycket. Och det visste förstås Iran att det skulle göra. Men då tog jag då tillfället i akt och åkte upp till Hormuzsundet och såg hur det såg ut. Och först var det väldigt soldisigt. Jag tänkte, här ser jag ju ingenting, finns ingenting att berätta. Men plötsligt när jag tittade lite närmare så såg man alla de här fartygen ute på redden som låg där. Och det är alltid väldigt gripande att se en plats, hur den än ser ut, som är i världens centrum. Så var det.
0: Ja. Är det så viktigt längre?
3: Det tycker jag nog man måste säga. Men det är lite märkligt det där, att det har ju inte blivit den stora oljekris i världen som många kanske trodde i början. Ja, visst, det har blivit höjda oljepriser, men inte så höga så att Kina har tagit Iran i örat och sagt att nu öppnar ni. Och samtidigt har det blivit så högt så att Trump har blivit tvungen att ta hänsyn till sina väljare som har fått högre bensinpriser. Så visst spelar det roll, men kanske inte så stor roll ändå som många hade trott.
0: Gulfländerna var vi inne på lite, Dubai bland annat, Samar. Alltså, hur har trycket på Hormuz exempelvis ändrat deras liv?
2: Ja, de här länderna är väldigt beroende av export av både gas och olja som går genom Hormuzsundet. Hormuzsundet står för 20% av den globala oljehandeln och även 20% av den globala gashandeln. Och såklart så har de här länderna drabbats. De har också, eller deras både gas- och oljeanläggningar har blivit också träffade av iranska missiler och drönare. Så de här länderna har verkligen

0: Det fanns de som influerare eller influencer som lämnade för att de blev trakasserade av säkerhetstjänsten och polisen där när de hade delat bilder på tomma gator och tomma shoppingcenter. Det fick man inte visa. Och vissa stannade och deltog i den här trenden som var på sociala medier. Du är i Dubai, är du inte rädd, heter den, eller you are in Dubai, are you now scared? Och då svarar man som influencers nej, för att jag vet vem som skyddar mig. Och sen så ser man bilder på Dubais ledare, till exempel Dubais kronprins, som går runt och säger slow motion, så slänger han upp sin mobil som snurrar runt flera varv, och så tar han emot mobilen och fortsätter. Och det här är
1: Det här blir lite av ett, det är ju kul, vad händer när ett krig, alltså ett land som har huserar tusentals influencers från hela världen hamnar i krig. Ganska och dessutom alla de har inte så mycket att göra om dagarna, vad det verkar, som sitter väl mest och helt enkelt kommer på TikTok-trender. Mm-hmm. Och det är ju ett otroligt kraftfullt vapen för de här länderna att ha då. Eftersom att det direkt tog upp sådana trender. Jag tänker framförallt den trenden, men också hur den sen togs över till Sverige och man använde det. Varför är du inte rädd i Sverige? Jo, för att vi vet vem som styr oss. Och så var den här bilden på Ulf Kristersson när han ramlar ner så där, när någon svimmar, jämfört med de här ståtliga tjejkerna.
0: Jag kan säga att Palestinien jag gjorde också en sån parodi på den här filmen där jag är inte rädd för att jag vet vem som skyddar mig. Ser man video på president Mahmoud Abbas som håller på att somna under ett toppmöte i Bagdad. Det var förbundets toppmöte.
2: Men det var fascinerande att vara där i Dubai när kriget pågick. Det var ju ingen som tog... Alltså, det var inga turister längre då.
3: Nej.
2: Men de som var där fortsätter leva på som vanligt, vilket vi ju ofta pratar om, att det är slående att när krig pågår så försöker folk leva på så mycket man kunde, va? Och det var likadant där. Men Iran agerade, det måste man ge dem skickligt där. De visste att det räckte med en eller två missiler i ett glashotell, så skulle det påverka bilden av Dubai som den här säkra investeringshamnen där det är mysigt att vara och så, va? Och det lyckades man ju väldigt väl med också. Och Förenade Arabemiraten har ju sen agerat för att komma ur det då.
3: Cecilia, alltså krig påverkar ju makt och strukturer och så vidare, framförallt människor ändå, och även i Israel ju nu. Alltså med sitt avancerade försvar, iranska raketer nådde ändå fram. Var det en överraskning för det israeliska folket?
4: Det var det inte. Det hade man väntat sig och det hade man redan upplevt.
3: Men till och med Jerusalem besköts ju.
4: Ja, många journalister valde hotell som låg ganska nära Gamla stan med alla de religiösa heliga platserna. Klagomuren, Klippdomen, gravkyrkan, och så tänkte man att ja, men här är vi ju säkra för att Iran kommer inte att beskjuta de här heliga platserna. Men det hände. Gravkyrkan fick en liten smäll till exempel. Och en av mina vänner i Israel sa faktiskt: tänk vad underbart det vore om de bara bombade hela Gamla stan. Vi blev av med alla de här platserna som det råder så stor konflikt kring. Det kanske blir fred då.
3: Men att järndomen glappade, släppte igenom saker, alltså ändrade det israelernas syn på säkerhet?
4: Nej, det tycker jag inte att man kan säga, utan... Det fanns och finns ett starkt stöd för kriget. Många israeler traskade lojalt till skyddsrummen hela tiden. De enda som dog faktiskt i Israel av missilbeskjutning, det var de som inte hade hunnit ner i skyddsrum eller struntat i det. Och det här såg man ju överallt, alltså människor som går till skyddsrum, till skillnad från palestinier som stod och tittade upp i himlen när det kom ett larm och väntade på att se var raketen landade. Det var påtagligt också för att det inte finns skyddsrum i östra Jerusalem.
3: Men var det också för att de inte var så oroade, var det så?
4: Ja, lite grann och lite liksom, jag intervjuade en massa människor som sa ja, men det är ju redan bestämt när vi ska dö, det är ödet och sådär. Och nej, kanske vi kanske inte måltavla för Iran, hoppades de.
1: Mm. Jag var ju i Gamla stan när en del av en iransk missil ramlade ner på den här kyrkan, men just då hade jag promenerade ner för Via Dolorosa och lyssnade på en ljudbok av två extremt kristna amerikaner som gjorde en sån audio walk, så kunde man följa Jesus gång. Jag var så himla inne i det, så jag missade den här missilbiten. Sen kom jag till hotellet och

0: Jag var helt upptagen av de här liksom Texasborna som var helt... Men däremot måste jag säga, alltså, det var ju ändå många israeler som ändå var lite förvånade. Eller inte, som, man pratade mycket om skillnaden mellan Irans missiler och Hezbollahs. Alltså, de var ju enormt stora. Och det var liksom att se... Vi var ju tillsammans till exempel i en stad där de träffades. Då, alltså att se den förstörelsen, det var ju otroligt. Alltså vilken kraft det är. De är ju enorma och många israeler... som har liksom levt ja, men under år av liksom, attacker från Hezbollah sa just det att det här är något helt annat. Liksom.
1: Mm. Det är dessutom så att de delar som ramlar ner, man skjuter ju ofta ja. Här Patriot-raketerna skjuter ner det inkommande, men de här nedfallande delarna är ju väldigt farliga.
0: Men väl farlig, och jag, alltså jag var,
1: kan skada väldigt mycket också, vilket ja. Man inte tänker på.
0: Och det får märkliga konsekvenser. Jag var på en by på Västbanken och pratade med unga palestinska killar som sa att det var som att någon, för de ramlade ner på Västbanken också i palestinska byar med. Delarna så att det var som att någon uppe i himlen liksom öppnade en påse chips och bara hällde ner på dem och berättade de här bitarna som är stora, vassa och glödheta. Helt livsfarligt såklart.
2: Samar, jag tänkte ändå om gulfländerna, om vi återvänder dit igen, de har ju ändå förlitat sig på skydd från USA. Gör man det längre?
3: Nej, det gör man inte. Och när jag har varit i både Qatar och Saudiarabien off record, så säger de experter som jag har pratat med att de förvånas över att USA inte var mer aktivt i att skydda gulfstaterna.
4: Mm.
3: Så nej, det gör man inte.
2: Och nu håller man till och med på att bilda typ ett eget NATO, kan man säga så?
3: Ja, det är Turkiet, Pakistan och Saudiarabien som har ingått i Mekka-pakten, heter den. För att det är den här alliansen och man skrev under i Mekka. Och ja, det ska vara en militär allians och typ liknande artikel 5 i NATOs artikel 5 där om ett land blir angripet så anses det som ett angrepp mot alla länder som ingår i den här alliansen. Men det är många som menar att de har svårt, experter och bedömare, de har svårt för att se att det här är en militär pakt. De har svårt att se att Turkiet ska angripa Iran när Iran skjuter missiler mot Saudiarabien och menar då att det här är mer är en politisk makt som ska kämpa om Trumps öra, som de beskrev det. Att försöka påverka Trump och hans agerande mellan
2: oss. Men det är ändå en sjunkande tillit till USA. Det är ett tecken på det, Daniel. Hur stort är det, så att säga?
1: Vilket?
2: Det här är ju ett tecken på att tilliten till USA sjunker.
1: Det var därför jag räckte upp fingret. Jag tycker det är en intressant utveckling, för vi ser ju det i Europa också. Att USA, vi vet inte riktigt vart USA går. Jag hörde i USA-podden som ni hörde förut, jag satt och tjuvlyssnade där ute, och då sa Gina någonting om att det här med att USA ska dra sig mot Asien, det har inte riktigt hänt. Liksom. Och nu är man ju fast i Mellanöstern igen, och samtidigt så känner europeiska länderna också, liksom gulfstaterna, att hur kan vi lita på USA? Nej, kanske inte. Och då börjar man till och med i Tyskland prata om kanske vi behöver kärnvapen. Man börjar liksom prata om att i Förenade Arabemiraten man lämnar OPEC för att kunna agera mer fritt och så. Så att hela den här osäkerheten kring vart USA går med Trump, men efter Trump också, gör att alla länder nu som har förlitat sig på USA många år måste börja tänka om. Ja, Sverige gick med i NATO. Det är inte samma NATO som Sverige gick med i en gång som vi har nu till exempel. Så att hela den här ekvationen kring USA är uppe i luften och olöst för tillfället.
2: Cecilian, iranierna är ju ändå de som har påverkats mest. Hur har deras land förändrats, går det att säga?
5: Många är enormt besvikna över att detta krig inte ledde till att regimen föll. För det första, det var många som hoppades på det, många som jag har kontakt med. Men det de säger idag är ju att vår ekonomi, ingen bryr sig om oss. Vi köper glass på avbetalning för att ingen har pengar. Man jobbar för att köpa en påse lök och en påse potatis för att överleva. Det är bensinransoneringar. Och där finns inte särskilt mycket hopp om framtiden nu, eftersom vi har sett hur Iran faktiskt har lyckats stå emot USA och Israel. Och det här var ju en felbedömning från USA och Israel, en fullständig felbedömning kring hur Iran har lyckats självreproducera både ledare och vapen och nätverk i ett spindelnät som inte är intakt naturligtvis, men många av dessa proxyarméer, Hezbollah, kan fortfarande skicka raketer, miliser i Irak och Houthi-rebellerna och Hamas är inte krossade. Nej. Trots detta förödande krig. Och det jag menar, i Iran är människor besvikna och medan många också är stolta över hur Iran har stått emot. Jag menar, det är dubbla känslor hela tiden. När jag pratar med vänner i Iran så kan de ena stunden säga, ja, det är förfärligt att regimen inte har fallit, och i nästa säga, jag hoppas att Iran håller fast vid Hormuzsundet, för det här är vår nationella stolthet och det kanske gör att vi får det lite bättre om vi får inkomster.
2: Men hur får de ihop den där dubbelheten?
5: Ja, men hur får du ihop dubbelheter i ditt liv? Människor är motsägelsefulla. Och man har samtidigt olika känslor hela tiden. Man kan älska Trump för att han kanske dödar regimen, eller det har han ju gjort, eller dödar allihopa. Och man kan hata honom när han säger att nu ska vi utplåna en hel civilisation.
1: Daniel? Jag bara satt och spekulerade här om dagen i att tänk om han hade lyckats. Kontrafaktisk historieskrivning är ju inte möjlig, men då hade vi haft ett helt annat samtal. Vi vet inte riktigt hur långt ifrån det var. Jag menar, det var ju tal om att befolkningen skulle resa sig och så vidare. De gjorde inte det den här gången i alla fall. Men om han hade lyckats, så hade han ju lyckats med någonting som många amerikanska presidenter sen den islamiska revolutionen skulle ha velat gjort. Jag vet inte varför jag säger det riktigt, men det är... Särskilt, marginaler här på jorden liksom,
5: som särskilt gör att inte som du vet att många krig tidigare har misslyckats som USA har inlett i Mellanöstern.
1: Jo, jag har ganska god koll på min historia, men ja. Visst är det en intressant tanke på hur vi hade stått här och pratat om det hade gått liksom, för då hade många glatt sig åt att Trump hade lyckats. Ja. Sen om man hade tänkt igenom det hela är ju en fråga för avhandlingar lång tid framöver. Nu har vi däremot ett Mellanöstern. Det har ju alltid varit, som jag ser det i alla fall, där alla på goda grunder känner sig hotade och agerar därefter. Och där de två stora frågorna, Israels säkerhet och Palestinafrågan, fortfarande inte är löst. Så i någon mening så är vi kvar på ruta ett. Liksom. Ett annat ruta ett kanske, men där de stora frågorna fortfarande inte är lösta.
2: Samar, Iran har ju inte besegrats då. Har inflytandet över regionen förändrats, minskats?
3: Jag skulle säga ökat.
2: Ökat?
3: Absolut. Irans inflytande pratar om.
2: Ja, just det.
3: Ja. Jag tänker, ja, Iran gör ingen hemlighet av att man vill strunta i vad de andra länderna runt Persiska viken tycker vad gäller Hormuzsundet. För det här drabbar dem väldigt mycket. Även de länder som man kan säga har goda relationer till Iran, som Oman, Qatar. Och det såg vi under sommaren när Oman försökte upprätta en egen farled längs den omanska kusten och se till att fartyg seglade eller passerade den här rutten. Då slog den revolutionsgardet mot den.
2: Och de ville få över fartygen i sin rutt.
3: Exakt. De hade bestämt sig att den rutten skulle gå nära den iranska kusten, och man försöker skapa en egen, jag tror med stöd av USA i bakgrunden, men den kallas nu för den södra rutten. Och den blev attackerad.
2: Jag tänkte, Lofa, alltså, du var ju i USA under fotbolls-VM där Iran var ju med. Det var ett jäkla liv om det där. Alltså, träffade du amerikansk iranier där? Och vad uttryckte de om det här kriget?
0: Ja, men det här var ju otroligt intressant att se. Alltså, att efter den här tiden av krig mellan Iran och USA så ska då USA och Mexiko och Kanada anordna ett fotbolls-VM där Iran ska komma, liksom, bjudas in. Då. Så det var otroligt laddat på den här redan. Det var så kul, för att det var ju då alltså 70 000 personer i Los Angeles på en match mot stackars Nya Zeeland av alla länder. Ingen där som var så här intresserad av fotboll, men så massvis då med exil-iranier då, eftersom att det skedde i Los Angeles som är den stad i världen med flest, störst iransk diaspora. Infantino gick ut efteråt och sa att det var så härligt att se hur hela arenan liksom enades i fotbollens kraft. Och jag tror att ingen som var där kände att det var särskilt enande. Det var bråk på läktarna, folk skrek. Jag satt liksom inklämd mellan ett gäng som hade då, den islamiska republikens flagga, alltså Irans officiella flagga, som liksom hurrade. Och sen så bredvid med ett annat gäng som hade då solen och lejonflaggan, alltså den flaggan som Iran hade innan revolutionen, som egentligen inte stöttar nuvarande regimen. Och de skrek på varandra under hela matchen. Och till och med när Nya Zeeland gjorde mål så var det många som ställdes upp. Alltså iranier då som hejade då. För att, ja, det var väldigt...
1: Kunde du medla liksom?
0: Jag tog ju på mig den rollen att medla såklart. Ja.
2: Hur gick det?
5: Så svensk du är.
0: Hur jag kom in?
1: Ja, biljett eller?
0: Jag hade biljett, ja.
1: Jaha, ja, imponerande verkligen.
0: Ja. Nej, men det
1: var så dyrt menar jag, så att man kunde inte gå, sa ju alla. Så.
0: Ja, men Sveriges Radio gör sina prioriteringar med vissa medarbetare.
2: Ja. Men Cecilia, i vad mån pratar människor som du känner i Iran med dig om vad som sker i landet? Vad vågar de säga, vad vågar de inte säga?
5: Ja, de vågar säga ganska mycket. De vågar uttala sin stora besvikelse. Mm. Men jag tänker också på hela allt detta, Hormuzsundet och hela detta dilemma som vi befinner oss i nu. Det har ju liksom sitt ursprung egentligen i 7 oktober och dessförinnan naturligtvis, men det krig som vi idag ser började ju med Hamas massaker, och där är det väldigt många saker som har förändrats under dessa 3 år, i synnerhet synen på palestinier i Israel, där man ostraffat kan säga, om man är minister, att 30-40 palestinier bör dödas varje natt i Gaza, för de är, har inte förtjänat liv. De är inte människor.
2: Är det den stora förändringen som du ser det?
5: Jo, men denna avhumanisering av palestinierna är en enorm förändring, och det har också lett till ett sorts, jag menar, det finns ett önsketänkande i stora delar av världen om Israel, att man önskar att Israel inte var sånt. Mm. Man tycker att ja, men det här är extremistiska ministrar som säger såna här saker, och det är egentligen inte representativt, men han är minister. Politiker säger stäng av vattnet i Gaza så de törstar ihjäl eller sticker därifrån.
2: Det blev sista ordet från Cecilia Udén. Vi hörde också Samar Hadros förstås, Daniel Alläng, Love Lysaridis direkt här från Stadsteaterns stora scen. Producent för radiokorrespondenterna Mellanöstern, det är Jon Jeppsson. Tack snälla för att ni kom hit.
4: Stor applåd för radiokorrespondenterna Mellanöstern. Ja, hörni, världen är i ständig förändring, och behovet av att förstå den består ju även efter den här kvällen och dagen. Men vi på Sveriges Radio hoppas ju naturligtvis att de här samtalen ni har hört idag och här ikväll i alla fall har bidragit till några nya perspektiv, kanske lite mera nya insikter också, och framförallt kanske en liten glöd till att fortsätta samtalen hemma om vad är det som pågår i vår värld som vi lever i. För er som inte får nog av oss så vill jag bara berätta att ni kan fortsätta lyssna på oss i Sveriges Radio naturligtvis och i appen. Men det är också så att redan den 21 september så åker Sveriges Radios korrar ut på turné. Den turnéplanen finns på sverigesradio.se och i appen. Nu säger vi till P1-lyssnarna, dags för Ekot.
6: Skattesänkningen på bensin och diesel har hittills inte lett till ett ökat bilkörande, förutom lite grann i juli enligt statistik som Ekot fått från SCB. Marwan Zeman tankade idag bilen på en bensinmack i Karlstad.
7: Och när jag behöver åka, det har inte påverkat så mycket. Samtidigt är det kul att de tänker på kostnader, men det påverkar inte mig.
8: Siri Gustafsson, jag måste ju tanka så... Men det är klart att det har varit dyrt ett tag, men det är billigare nu, så det är ju skönt. Nu passar man på att tanka lite mer och kan köra lite längre.
9: Den 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Men nu visar färsk statistik från SCB som Ekot har tagit del av att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Men i juli sänktes sedan drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan, enligt Viktor Gunnarsson, konkurrensansvarig på branschföreningen Drivkraft Sverige.
10: De som har möjlighet kanske väntar med att tanka i juni och gör det i juli istället.
11: Reporter Anissa vid samarbete med Frida Ingemarsson på P4 Värmland. Hundratusentals hushåll i Skåne berördes av en stor vattenläcka som inträffade natten till idag. Läckan kunde ha utvecklats till en katastrof, men så blev det aldrig. Maria Nordblad Stålgard är kommunikationschef på VA Syd.
12: Det har varit en oerhört stor läcka som väldigt sällan uppstår. Men vi har lyckats stabilisera.
13: Maria Nordblad Stålgard berättar att det nu kommer ta dygn att få vattennivåerna att återhämta sig.
12: Vi är jättetacksamma att vi har lyckats hitta tillbaka till ett någorlunda normalläge.
13: Men det låter på det som att det var ändå nära.
12: Ja, men det får man ju säga. Det har varit allvarligt. Så är det.
11: Reporter Knut Bonde, P4 Malmöhus. I Frankrike har det under sommarens värmeböljor avlidit över 7000 personer, fler än vanligt. Överdödligheten var totalt på 7300 under sommarperioden enligt franska Folkhälsomyndigheten. Region Sörmland har beslutat om gratis vaccin mot mässling med anledning av det pågående utbrottet. Det skriver Södermanlands Nyheter. Erbjudandet om kostnadsfritt vaccin gäller personer över 18 år som inte har vaccinerats. Antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland är 21, vilket är en ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten.
14: P1, Sveriges Radio.
15: Och här fortsätter kvällen om en liten stund med ett nytt avsnitt av podden The Swedes, som denna gång handlar om den svenska valrörelsen.
16: Hur kommer vi, Sverige och världen påverkas av AI under den kommande mandatperioden? I 3 specialprogram går Ekots lördagsintervju till botten med de utmaningar som artificiell intelligens kommer att medföra. Nu på lördag om AI, makt och demokrati. Lyssna i P1 12.55 eller när som helst i appen.
15: Och nu är det åter dags för en internationell panel att ge oss omvärldens syn på svensk politik och kultur. Programledare är Martin Wiklin.
17: Men ni bor ju i Sverige sedan ett antal år. Ni får väl rösta i kommunalvalet till exempel?
18: Jag får väl rösta i den, alltså, i alla fall nu.
19: Ja, jag får rösta inte i riksdagsvalet, men i landstingsvalet och kommunalvalet. Och det känns ju lite... För Danmark har inte den ordning som man har i Sverige, nämligen att utlandssvenskar får rösta i riksdagsvalet. Okay. Jag får inte rösta i folketingsvalet.
18: Nej, jag ska säga till Kim att alltså, för mig var det förra gången som jag röstade för riksdagen. Det kände jag ganska bra.
17: Aha, första gången.
18: Ja, alltså, jag var inte medborgare fram till innan det, så jag röstade bara för kommunen och regionen. Men nu gör jag det.
17: Och det vad spännande.
20: This is Sweden.
21: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
22: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
23: You look at what's happening last night in Sweden.
24: Sweden has a problem.
23: Who would believe this? Sweden.
25: With Sweden.
26: Sweden.
27: Sweden.
26: Sweden.
27: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
17: Ja, valrörelsen går snart in i sin sluttamp. Ute på stan så spikar partierna upp sina valaffischer som så småningom kommer att bli nedklottrade med djävulshorn och mustascher. Utspelen och partiledarutfrågningarna i media avlöser varandra. Torgen kantas av färgglada små valstugor och glansiga flygblad dyker upp i din brevlåda. Men vad utmärker egentligen en typisk svensk valrörelse? Hur låter partiledarna i debatten? Och hur upplever The Swedes att tonläget i valkampanjerna och deras olika budskap har förändrats? I dagens panel, Kim Salomon, dansk historiker, David Stavrå som skriver för israeliska Haaretz och Christina Anderson, amerikansk frilansjournalist som skriver för New York Times. Valrörelsen är igång, minst sagt. Det är väl en spurt kvar nu till valet. Vad märker ni av det?
18: Ja, det är bara en månad kvar. Och vi vet inte än vad det handlar om egentligen. Så det är klart att man pratar om många saker, regeringsalternativ och olika ämnen. Och speciellt alla som lovar att vi ska ha mer pengar i plånboken genom att barnbidrag och gratis resor på kollektivtrafik eller minska skatt och sådana saker. Men det finns inget liksom ett ämne som var tips, skolan eller immigration eller integration eller gängkriminella som det var förra gången. Det finns inte än. Vi vet inte vad det kommer handla om de nästa 3-4 veckor.
19: Ja, det lagar ordning ligger och skvalpar precis som invandring. Det ligger och skvalpar och har en viss betydelse. Men det intressanta är att alla de här skattesänkningar och bidrag, där är ju ingen som talar om hur det ska finansieras, utan det är mer lyften så att säga. Det är ju klassisk valsport så att säga.
17: Just det. Kristina, är det någonting du märker av?
0: Ja, jag tycker att det har blivit lite mer av en permanent valkampanj. Att man syns mycket mer. Och sen utifrån så är ju fokuset är ju som regel på Sverigedemokraterna nu de senaste 4 eller 3 valen i alla fall. Sen de kom in. Det är ju, man är ju närmast besatt av den frågan utifrån. Ja.
19: Men det finns ju också betydligt fler medier idag än det gjorde för 20 år sedan. Och därför, jag menar, det är inte bara en valdebatt i TV, i SVT, utan det är också i TV4 och sen ska de Expressen och Aftonbladet och så vidare. Så det är mycket mer, det är mer mångfald, det är mångsidigt mer.
0: Hur orkar de? Ja.
1: Mauri krockar med partiledare i bilen i nya TV4-serien Vem kan styra Mauri?
2: Är du en morgonsexperson?
3: Absolut.
2: Ja, varför då?
3: Ja, men man är utvilad och ny dag.
2: Ja, är du trött nu eller?
4: Nej, men lite manglad är man. Ja. Men nu är man ju inne i det liksom.
5: Jag sitter på en DN-inspelning här.
25: Med Edvin Törnblom.
18: Nu, alltså Israel har ett val några veckor efter, så vi också i valkampanj i Israel. Om man ser till exempel jättemånga AI-genererat negativa kampanjer till exempel, som man ser inte så mycket här.
17: Så ser man inte, menar du, i Sverige så mycket negativa kampanjer generellt?
18: Inte, alltså, absolut, och att man använder AI för att göra det ännu mer aggressiv och alltså man ljuger helt enkelt öppet. Men det är djupare än det att alltså, i Sverige ändå, även om det är lite mer aggressivt med mer personangrepp och så vidare, man har inte samma sak som man har i andra länder, så man, det är nästan inte viktigt vad du vad du har för åsikter. Man röstar enligt vem du är, inte vad du tycker. Man, alltså här har man fortfarande i alla fall valmanifest. Man har valkompass. Det kan man aldrig tänka som i andra länder, absolut inte i Israel. Man röstar till den parti som du är. Inte den liksom frågor som du har ett svar och någon annan har ett annat svar. Och det är helt annorlunda, fast systemet är ganska lika. Så att Sverige, alltså det är inte samma i Sverige nu som det var för 20 år sedan eller 50 år sedan. Men det absolut gick inte så långt som i andra länder till ett helt annat politiskt kultur.
17: Spännande, håller ni med om det? Att är det så fortfarande trots att det har blivit mer inslag av negativa kampanjer och så, att Sverige fortfarande är ett sakpolitiskt land när det kommer till valrörelsen?
19: Ja, alltså det är klart det är sakpolitik, men det är också, det har blivit allt väsentligare sättet man säger det på. Alltså själva performance har ju blivit mycket väsentligare än det var tidigare. Väsentligare än sakpolitiken. Men tidigare i Sverige var det ju så att det var en starkare identifikation med ett parti. Var man så var man så. Var man moderat, var man moderat. Idag har det, är det en betydligt större flexibilitet i valmanskåren. Och de är inte lika trogna sitt parti som de var tidigare. Och det kan ju bland annat bero på att, jag menar, längre tillbaka, för 50-60 år sedan var det ju bara 5 riksdagspartier i Sverige. Mm. Nu är det 8 riksdagspartier.
18: Och där eller, kunde, kanske bara 7, vi vet inte.
19: Ja, kanske bara 7. Men hur som helst, det är den här 4%-spärren i Sverige som gör att det inte är ännu fler små partier.
17: Vad tycker ni utmärker årets valrörelse?
0: Ja, men eftersom jag har mina utifrån glasögon på mig också, det är ju lite det här med att man ska avkräva hur regeringen kommer att se ut, regeringsbildningen innan valet, tror jag utmärker ett svenskt val. Jag
17: vet alltså, hur menar du? Att man...
0: Nej, men man vill att partiledarna ska säga vem som kommer att ingå i regeringen. Nu är det väldigt intressant om SD. SD har ju krävt att de ska få ingå, om Tidö vinner. Vänsterpartiet kräver att de ska få ingå och det ställer till en massa debatt.
17: Mm. Mm. Vad säger du, David?
18: Ja, jag säger att jag håller med Kristina. Regeringsfrågan är, alltså det var alltid viktigt, men det är inte så klart som det var innan. Tidavtalet eller januariavtalet som var tidigare, eller decemberöverenskommelsen som man hade innan dess. Vi vet inte vad händer efter resultatet. Och det är klart att det är viktigt om L kommer in eller inte, och det är klart vad liksom alla får, men sen det är ganska klart vad högersidan har för alternativ, men det är helt alltså man vet inte vad händer med andra sidan. Om V kan inte vara med C och C kan inte vara med V och S egentligen vill inte vara med V, men kanske är inget val. Och då börjar man prata om olika alternativ som är helt out of the box. Att KD kan komma till andra sidan plötsligt eller sådana saker. Och den gör lite kaotisk känsla.
17: Just det. Men Kristina, om du skulle titta på den typiska svenska valrörelsen, hur den skiljer ut sig mot kanske andra länder eller USA i ditt fall?
0: Alltså summorna, pengarna som är inblandade i valkampanjen här, är det går inte att jämföra. Till exempel, man hör ju väldigt mycket om mellanårsvalet i USA nu, och republikanerna har 4 miljarder mer kronor än demokraterna att spendera på mellanårsvalet. Mm. Bara Elon Musk har ju lagt ner 300 miljoner dollar nästan.
17: 3 miljarder kronor?
0: Ja, lite under då kanske. 2024. Så att summorna, jag vet inte om det var 380 miljoner kronor totalt som partierna hade i förra valet. Mm. Så att pengarna har mycket, mycket större betydelse i amerikanska val.
17: Kim, du som är historiker, hur skiljer sig den här valrörelsen från tidigare?
19: Ja, alltså valrörelsen, sociala medier blir allt väsentligare. Och vad är det för budskap som fungerar i sociala medier? Jo, det är de här enkla, tydliga budskapen. Och det är ju ett, skulle jag vilja säga, SD. För de får enkla, komplicerade frågor. Och det är, så att säga, går de i spetsen och då följer de andra partierna efter. Därför att sociala medier kräver enkla, tydliga budskap.
17: Just det, och David menar att även Vänsterpartiet...
18: Ja, men jag håller med absolut med vad Kim säger. Det är också polariseringen. Det är det som är grejen med sociala medier. Det är inte bara att liksom man måste göra saker och ting enkla. Det är sant, men att man måste gå till den mer polariseringssidan av politik. Och
17: så extremas budskap vinner.
19: Ja.
17: Är det smutsigare än det brukar vara?
0: Jag tycker det är lite svårt, för att det är en ny förordning, EU-förordning om digitala medier, som gör att man kan inte använda dem lika mycket. Partierna kan inte betala för reklam.
6: Riksdagspartierna måste tänka om inför valrörelsen sedan Meta stoppat politisk annonsering inom EU på sina plattformar.
7: Det är såklart att annonsering på sociala medier absolut var en av flera viktiga saker. Nu får vi anpassa oss efter rådande lagstiftning och de val som företagen har gjort.
17: Men enskilda utspel görs ju på sociala medier.
0: Ja.
17: Det är väl det ni syftar på?
19: Ja.
17: Eller?
19: Ja.
18: Alltså grejen så här. Smutsigt var det alltid. Man kan kanske säga liksom att om man går tillbaka till 50-60-talet så var det mer sakpolitik och mindre personangrepp. Fast om man tittar närmare, det stämmer inte. Alltså, det kanske om man pratar om Olof Palme till exempel. Han var jättepolariserade politiker och hatet mot honom var jättestarkt. Mm. Men det är inte bara han. Göran Persson var också... som han hade alla de här elaka repliker mot Maud Olofsson eller Carl Bildt
8: en gång i alla fall.
18: Precis, ja. och man kan tänka till och med Reinfeldt och Mona Sahlin, de hade också ganska hett duell eller debatt mellan dem, så det är inte liksom att det var alltid bara sakpolitik och inte personingrepp, men det är klart att medien idag tar ut den mer aggressiva sidan, och då har du, alltså grejen är så här att det finns så många saker som de stora partierna håller med varandra om nu. Alltså man kommer inte bråka om migrationspolitik mellan S och M. Mm. Så man kan bråka om andra saker, till exempel vad sa du, så du har liksom, eller det är inte bara politiker, så du vet, precis som om Jomshof säger om Aftonbladets Anders Lindberg att han är en kvisling, och han sa innan att han var en pompapen, och de säger att de är islamister och de säger att de är nazister. Det kanske hade man inte så mycket förut.
8: Just det.
19: Men alltså den här polariseringen är intressant, för vad är det för frågor den här, det är ändå invandring, det är den här en svensk identitet, lag och ordning, det är klimatet, det vill säga det är värderingsfrågor man är oense om idag, och det är det som skapar polarisering.
8: Är det det som är nytt?
19: Ja, det är delvis därför att ekonomiska frågor, där kan man ju liksom lite lättare komma kompromissa. Värderingsfrågor är strax svårare att kompromissa kring, och då skapar de en tydlig polarisering. Mm.
0: Jag tyckte det var väldigt intressant att höra att TV4 kommer att göra 3 timmars utfrågningar med varje partiledare.
8: Mm. Varför är det intressant?
0: Jo, för att vi har ju haft den här digitaliseringen och snuttifiering av information, de här väldigt korta budskapen, och nu kommer man gå in mer i det personliga. Mm. Och det är ju en trend kanske man har sett i svensk politik, att man har kommit ledarna närmare.
8: Okej, det har blivit en mer personfixering, ja, i svensk politik.
0: Ja. Ja.
8: Bättre, Kim, har du noterat att alla riksdagspartier nästan använder Sverige i sina valslogans?
19: Ja, Sverige har man ju använt tidigare, men man använder Sverige för att säga någonting om ens politik egentligen. Om vi säger, vi gör Sverige till Sverige igen, säger Sverigedemokraterna. Och med dem menar de, vi gör Sverige till Sverige igen. Jag vet inte vilket Sverige det förflutar de syftar på. Det kan väl inte vara då man blandade bajk i brödet eller inte saknade penicillin. Centerpartiet, de har ett annat slogan. Sverige kan mer. Och vad är det de menar med det? Kanske är det så att det är liksom småföretagarna, de kan mer. Socialdemokraterna, de har, det är dags att ta Sverige på allvar. Och man kan ju undra vad det egentligen är. Om de syftar på att det är välståndet eller vad det är de syftar på, det är lite oklart. Mm. Men Sverige fungerar tydligen som en signalord. Tidigare, före valet 2022, där hade Moderaterna valordet, nu får Sverige ordning. Och det var klart, där syftade de ju just på lag och ordning. Så de har alltså använt Sverige, eftersom på något sätt vill de ha det hela landets framtid som de här tar ansvar för.
8: Mm. Vad säger ni andra? Är det någonting ni har noterat också?
18: Ja, det handlar bland annat om invandringen. Och nu kan man inte använda det här som en riktigt valdebattämne, eftersom de håller med varandra, nästan alla. Men det är inte bara det. Tänk på försvar och NATO. Det var också en jättestor skillnad innan, om vi ska vara med i NATO, om vi ska satsa på försvar. Och nu är det liksom, jag tror inte att det finns en skillnad mellan de stora partierna, förutom kanske Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Mm. Men alltså, det finns inte så stora skillnader med de flesta partier. Så nu måste de göra andra saker. Så det kan vara personangrepp, och det kan vara liksom att visa att vi är mer patriotiska. Mm. Och vi har liksom värderingar som är mer härifrån och starka och svenskar. Men det, så egentligen betyder det ingenting.
8: Ja, jag förstår.
19: Men det har inte skett en professionalisering av politiken på det sättet. Alltså man anlitar PR-experter exempelvis i mycket högre grad än för 30 år sedan. Mm. Och man har till och med börjat att patentskydda slagord här. Alltså Socialdemokraterna har patentskyddat den nordiska modellen. Mm. Och Centerpartiet, de har skyddat närodlat politik.
0: Vad intressant.
19: Ja, ja. Det är alltså skett under 2010-talet. Mm. Att man har sökt alltså de här patenten här.
0: Det är intressant. Det är väldigt strategiskt att göra den här identitetsfrågan till en icke-fråga. Man vill ju väldigt signalera väldigt starkt det här kärleken till Sverige och landet och så.
8: Ja.
9: Who would believe this? Sweden!
10: La Suède.
11: Sweden.
8: Hur stor uppmärksamhet kommer omvärlden att ha på det svenska valet, Kristina? Hur intressant är det för amerikaner?
0: Jag tror att det är fortfarande intressant, men det är så väldigt mycket som händer i världen just nu. Så att det är risk att det kommer lite mer i skymundan än det har gjort de två senaste åren, valen.
8: Mm. För ni brukar ju säga att Sverige är en projektionsyta för många andra länder. Alltså det som händer i Sverige används antingen för att visa hur hemskt det är eller som det föredömer det skulle kunna vara beroende på var man står.
19: I de nordiska länderna är det ju, alltså i Danmark och Norge är det ju intressant, följer man ju noga vad som händer i det svenska valet, men ju längre bort du kommer desto
8: men är det fortfarande som det var för några år sedan i Danmark, att ni tittar på de svenska valet och skakar på huvudet och de där tokiga svenskarna och deras...
19: Nej. det men alltså jag är så pass gammal så jag minns ju alltså att det här med att det var ju väldigt stabilt i Sverige förut. Mm. Socialdemokraterna satt vid makten i 44 år fram till 76. Visserligen var det samarbetspartier, de hade inte egen majoritet, men likväl. Och det var ett oerhört stabilt politiskt system här i Sverige. Mm.
18: Det är så många andra saker som vi har pratat om förut att Sverige har blivit lite mer vanligt. Att det inte längre, inte på ett så positivt sätt, inte på ett negativt sätt. Vi är samma som många andra europeiska länder. Ja. Är man granne så är det klart att man har stor intresse. Är man lite längre bort så lite mindre. Och sen måste man, alltså som journalister, så vi hittar alltid någonting som man kan liksom... Jo, jag menar inte på ett hemskt sätt, utan liksom att vi är korrespondenter i Sverige, så vi måste hitta någonting som kan vara intressant och relevant till våra läsare. Och det gör vi alltid.
8: Ja, ja.
18: En av de första artiklar som jag skrev till min tidning i Israel då, och det måste ha varit 12 eller 13 år sedan, var om just debatten, om partiledardebatten. Alltså, när jag tittade på första gången som journalist på det, så att, alltså, det är unbelievable. Det är liksom folk som står, man frågar dem frågor och de svarar. Alltså på riktigt, med fakta och siffror, och de lyssnar och de svarar. Och det är klart att mycket har ändrat, men inte så mycket. Alltså man står fortfarande på SVT eller Fyran eller andra kanaler och svarar på frågorna. Och Kim har rätt när han sa liksom att det finns mycket mer nu. Men ändå, fast man pratar med allting från X och TikTok och Expressen och alla stora tidningar, ändå är SVT-debatten viktigast.
8: Mm. Eller TV4.
18: Precis. Alltså de stora TV-partiledardebatter, de är fortfarande viktiga, de fortfarande håller på med att satsa mycket tid, alla tittar och är intresserade, och det är ganska unikt. Alltså det är som det var, det är lite gammaldags, det är lite old school, det är ganska intressant på det sättet.
0: Det är hybrid. Och
18: precis, och i andra plats, alltså jag vet, Israel, man har en statsminister som sitter vid makten många, många år. Han skulle aldrig komma till public service och prata med en annan partiledare. Never gonna happen. Mm-hmm. Han kan gå till en podcast, precis som i USA. Man går och sitter hos Tucker Carlson i 17 timmar i sträck och bla bla bla bla. Men man ska aldrig gå till public service och svara på svåra frågor. Mm. Och det gör Ulf Kristersson och Magdalena Andersson och alla andra. Och det är old school. Det är cool.
19: Amerikanska presidenter gör ju också det. presidentkampanjen.
18: Ja, precis.
19: Ja, där är också tv-debatter.
18: Fast det är mer entertainment.
8: Till tv-utfrågningar.
19: Ja. Och de är debatterar med varandra.
18: Och betalar hög pris också. Ja. Kom ihåg Joe Biden några år sedan. Mm.
19: Men hade det inte lite grann blivit mer show valkampanjen? Jag menar, Jimmy Åkesson springer runt i Hawaii-fotar. Det skulle inte ha funkat för 20 år sedan.
18: Det blev mer professional politics. Det blev lite entertainment. Det blev lite...
8: Entertainment men ändå old school.
18: Jo, men jag menar själva grejen att de svarar på frågor. Han kan gå med vilket skjorta som helst. Han har koll på siffrorna. Mm. Språket är annorlunda och Kim har absolut rätt. Det blir mer professionella det sättet att man pratar till varandra och tittar på kameran och sånt. Men ändå, man kan sin sak. Mm.
19: Ja, men alltså, det var ju ingen när Ebba Busch är i en tv-debatt här för ett par år sedan lyfte fram en falukorv här för att illustrera någonting, så var det ju inte någonting hon råkade ha en falukorv med, utan det var ju väldigt mycket planerat det där.
8: Just det. Sant. Vad säger du, Kristina?
0: Jag tänker på att det blir väldigt intressant efteråt att också höra om påverkanskampanjer.
8: Om de har varit inblandade.
0: Ja, i vilken grad. Och så... ser jag fram emot också att höra hur den här nya lagen i EU påverkar reklamen. Och
8: hur det påverkar valet.
0: Ja. Mm.
8: Själva liksom valhelgen, det är ju något av en högtidshelg för en demokrati. Valdagen, det märker man också i vallokalerna. Vissa har tagit på sig finkostymen och putsat skorna och sådär. Varför skrattar du, David?
18: Nej, men det är frågan, är det en fin tradition? I Israel till exempel, i mitt hemland, så är det inte på helgen. Det är nästan alltid på en tisdag. Mm.
19: Så är det också i Danmark, en vardag. Och jag studsade ju liksom till när jag kom till Sverige. Därför att alla tre valen samtidigt, alltså landsting, kommunalval och riksdagsval. Alltså i Danmark finns det kommunalval. och jag undrar lite grann alltså om inte, vad ska vi säga, de kommunala frågorna kommer lite grann i skuggan. När mycket fokus är ju på riksdagsvalet och vem som ska bli statsminister. Det är ju alltså så det var lite grann av en kulturchock. Mm.
0: Mm. Vad jag förstått i Sverige så är det lite mer av en familjegrej. Man drar ut och
8: röstar
0: tillsammans och barnen hänger med. Och, ja. Mm. Och sen, men det är ju väldigt logiskt att det ska vara på en helg, såklart. De flesta kan ju gå och lägga sina röster. Mm. Sen i USA skyltar man mycket mer med vem man stödjer. Man har yard signs, sådana trädgårdsskyltar.
18: Man är inte så blyg med...
0: man är inte så blyg med vem man röstar för.
8: Är det skillnad i Sverige att det är lite mer politik, ingenting man pratar om?
0: Ja, det är oartigt att fråga.
19: Ja, men det finns ju bara två partier egentligen i USA.
18: Ja, jag måste säga att den som Kristina sa, det är jätteintressant, fast i USA systemet är så annorlunda att det är svårt att jämföra. I Israel till exempel, systemet är ganska lika och ändå så ser man, det är klart att när vi sitter här och pratar i en svensk kontext, så det är klart att vi ser liksom saker som händer nu som har inte hänt förut. Men om man jämför med andra länder så vi pratar om en whole different ballgame. Så Israel har också ett val, alltså man väljer på en röstar på en parti, men till riksdagen och det är samma system. Man har inte ett president och två partier utan man har många partier och så vidare. Och ändå har man saker i Israel som man kunde inte drömma att man ska ha i Sverige. I alla fall inte ett så stort fenomen till exempel som man ser inte så mycket här.
8: Tack så mycket.
18: Tack.
0: Tack.
8: I panelen Kim Salomon, David Stavrå och Kristina Andersson. Producenter det är Lova Nyqvist Sköld och Hanna Engberg. För ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. Ljudklippen i programmet kommer från Expressen, Sveriges Television, Sveriges Radio och Dagens Nyheter. The Sweets är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
10: Det är dags för Vetenskapsradion.
6: om ny teknik som kan skapa nya sätt att skaffa barn och som väcker många frågor. Det här är en repris från februari i år.
10: Kan kvinnor komma att kunna skapa spermier på egen hand med hjälp av hud? Och män skapa ägg, också det av hud? Och kan kvinnor komma att slippa bära fostret i alla 9 månader genom att använda artificiella livmödrar? Forskare håller i vilket fall på att utveckla olika tekniker som kan kännas väldigt futuristiska, men som kanske kan bli verklighet framöver, för att just hjälpa barnlösa att bli med barn. Du lyssnar på Vetenskapsradion. Jag heter Annika Östman. Du sitter på ett café och spanar in någon som du tycker ser trevlig, kanske smart och till och med snygg ut. Eller är det att du redan vet att det där är mannen eller kvinnan i ditt liv? Även om vederbörande inte själv ännu hunnit inse det. Och så tänker du, med den där personen skulle jag vilja ha barn. Så reser sig den tilltänkte, går fram emot dig, men förbi för att möta en annan person. Kramar om den, ger en puss. De lämnar småningom lokalen tillsammans. Då går du fram till deras bord. För där står en efterlämnad kopp från den eftertraktade. Du svabbar snabbt av den för att få fram celler som personen oavsiktligt lämnat kvar på koppen. Och du tar cellerna till ett labb där de kan framställa könsceller som sen gör att du med IVF-teknik får ett efterlängtat provrörsbarn med den tilltänkte, utan att den ens vet om det. För det är faktiskt inte bara fria fantasier, utan precis så som professorn emerita i bioetik Frances Baylis vid Dalhousie University i Kanada framställer saken.
11: Your skin cell. What happens when you've had a cup of coffee and I think, I'd like to have that woman's baby. I'll just pick up that cup of coffee. I'll take it to the lab. I'll ask them to make me some sperm. I can have your baby. I don't have to tell you.
10: Att faktiskt skapa både spermier och ägg utifrån hudceller är det som en del forskare nu jobbar med. Istället för IVF kallas det för IVG, in vitro gametogenes, där gametogenes betyder könsceller. Steve Wilkinson är professor i bioetik vid Lancaster University i Storbritannien och berättar så här om den nya experimentella tekniken IVG.
12: Yeah, so IVG, in vitro gametogenesis, is a set of currently experimental techniques where we could make sperm or eggs from, in principle, any cell in the body. So, for example, you could take a skin cell and turn it into a sperm or into an egg.
10: Med till exempel hudceller så kan man använda experimentella tekniker så att hudcellerna i det här fallet kan backas och sen utvecklas till att bli till och med könsceller. Det är helt nyligen som forskare har lyckats med just könsceller. Både Steve Wilkinson och Frances Baylis träffar jag på ett seminarium som Statens medicinetiska råd höll i regeringskansliet hösten 2025. Nu har rådet kommit ut med en sammanfattning assisterad reproduktion, möjligheter och vägval om alla olika typer av assisterad befruktning som redan fungerar idag eller som kan komma i framtiden och vilka etiska frågor det väcker. Ett område där mycket sker just för att hjälpa barnlösa par och individer. Det var 2023 som forskare i Japan vid universiteten i Fukuoka, Osaka och Kyoto för första gången lyckades med att använda hudceller för att skapa könsceller. Då gjorde forskarna experimentet med möss. Det var med hjälp av den teknik som utvecklades just i Japan och som Nobelprisades 2012 med forskaren Shinya Yamanaka. Det som kallas inducerade pluripotenta stamceller, IPS-celler, som alltså innebär att man kan backa till exempel hudceller till att bli ursprungsceller och den här gången att för första gången sen också utveckla dem till könsceller. Från svansarna på en hanmus tog de hud. Backade hudcellerna med olika tillsatser fick forskarna cellerna att tappa det som är typiskt för hanar, nämligen Y-kromosomerna. Och istället såg de till att cellerna enbart innehöll kromosomer som behövs för honor, nämligen X. En komplicerad process eftersom det gäller att få bort rätt kromosomer. Till sist lyckades forskarna ändå från cellen, från en hane, att producera något som annars bara honor brukar kunna producera, ägg. Och dessa ägg befruktade de sen med spermier från en annan hanmus och de befruktade äggen fördes sen in i en honmus livmoder. Det blev foster. Men av 630 försök blev bara 7 fullgångna. Så tekniken är ineffektiv än så länge. De 7 foster som till sist föddes kunde ändå på egen hand också bli fertila, vilket visade att tekniken fungerade, även om mycket forskning kvarstår. Andra forskare har nu gått vidare och skapar faktiskt mänskliga embryon på det här konstgjorda artificiella sättet.
12: There has been a recent case reported of human embryos being taken to 6 days of maturation. So, but it's all very new and experimental. It's not going to be a sort of available to humans in a clinical setting for quite some time.
10: Ja, redan hösten 2025 så visade andra forskare, den här gången vid Oregon Health and Science University i USA, att det också för första gången gick att få mänskliga hudceller att backa så att de sen på konstgjord väg kunde utvecklas till ägg som gick att befrukta. Då var det en lite annan teknik, för man tömde ett ägg på sitt innehåll och förde in DNA från hudceller, men då uppstår ju ett problem, för då är det plötsligen för många kromosomer, redan 46, och det ska ju bara komma hälften från kvinnan, nämligen 23. Hälften ska ju komma från mannen, från spermierna. Så forskarna var tvungna att få cellerna att förlora hälften av kromosomerna, vilket ju var en utmaning. Men det ledde till att man ändå kunde skapa mänskliga embryon från hudceller, embryon som fick överleva i 6 dagar. Den här tekniken tänker forskare i framtiden alltså kanske skulle kunna hjälpa personer som har svårt att få barn för att de har någon sjukdom eller är för gamla eller infertila av annan anledning att ändå kunna få genetiskt relaterade barn. Eller att samkönade par ska kunna få barn med gener från båda föräldrarna. Eller att ensamstående män skulle kunna få barn via donation av hud från en annan person. Allt för att underlätta barnafödande. Men det väcker också många etiska frågor, konstaterar Françoise Baylis, professor emerita i bioetik i Kanada. Ett oväntat problem kan uppstå för rika människor, menar hon.
11: Maybe you're very rich and I come up to you afterwards and say, I have your child. And then maybe I say, come on, let's do a DNA test.
10: Ja, det kan bli så att rika personer skulle kunna hamna i en slags utpressningssituation där någon hävdar att personen, den rika, är pappa till hennes barn. För att man har tagit hudceller från den personen och backat om som sen kunnat utvecklas till spermier som man låtit sig bli gravid med. Och Steve Wilkinson konstaterar att det kan komma att behövas ny lagstiftning mot den här typen av stöld.
12: I think in many countries this would already be unlawful, but perhaps you need special criminal sanctions to do with stealing people's bodily cells for the purposes of making sperm or eggs. I mean, maybe that could be a specific criminal offence.
10: Allt kan ju snurra runt i en skalle och jag ser framför mig att vi alla, rika eller ej, plötsligen måste bete oss som rädda politiker i diktaturer som Putin och Kim Jong-un som inte vill lämna några genetiska spår efter sig. De tar med allt hem som de har haft sina läppar emot eller låter säkerhetspersonalen ta med hem avföringen för att inga genetiska spår ska läcka. Och Steve Wilkinson menar att det faktiskt kan bli så att man måste börja tänka mer säkerhetsmässigt om vilka DNA-spår man lämnar efter sig.
12: People would probably be very cautious about, let's say, be taking their cups with them and throwing them away afterwards. I think that people might need to have a whole range of their own security measures.
10: Han menar att vi kanske måste öka vårt eget säkerhetstänkande kring vad vi lämnar efter oss för DNA-spår och ta med oss koppar som vi druckit ur. Bioetikern François Baylis framhåller att det här framför allt väcker frågor om vilken värld vi vill vara med och utforma.
11: You can think about it as a fictional scenario, but I think that's what forces us to ask questions about what's important and why are we pursuing this technology.

0: what kind of world I want to live in.
1: Hon är tveksam till om det är så viktigt att just ha barn som har de egna föräldrarnas gener, när det kan gå att få barn på så många olika sätt. Men för vissa är det väldigt viktigt att just ha en genetisk relation till sitt barn. Och så tar hon en liknelse om hunger.
2: If you are hungry and I offer you some bread, I'm responding to your need for food. If you say back to me, well, thanks, but I'd really like to have a croissant. It's like, I'm sorry, I don't have an obligation to do that.
1: Hennes liknelse om hunger innebär att om någon är hungrig och blir erbjuden bröd, men inte vill ha det, utan hellre ha en croissant, så menar hon att, ja, tyvärr, det är samhället inte tvunget att hjälpa till med. Hon förstår smärtan i att inte kunna få barn, men menar att det inte nödvändigtvis måste vara en genetisk relation till det barnet.
2: So I'm not saying that it's not very painful to wish to be a parent and not be able to have children. I'm saying there are ways in which we can respond to that, but they don't include responding to this desire for you to have a genetic link to your child.
1: För hon påpekar att det finns andra sätt att få barn och att vi borde värdesätta dem.
2: So there are alternatives we can offer you that will allow you to have healthy children, and that we should valorize those.
1: Det hon tänker på är att donerade spermier eller ägg, och när den tekniken och möjligheten kom, så var det inte på tapeten att just trycka så hårt på hur viktigt det var med den genetiska länken. Och hon undrar, om man vill bilda familj och få barn, varför kan inte det icke-genetiska alternativet också vara attraktivt? Bioetikern i Storbritannien, Steve Wilkinson, håller delvis med.
3: I've got some sympathy with that. I mean, I don't think genetics for me are like as fundamentally important as some people think they are, or genetic connectedness or genetic relatedness. I mean, there are lots of ways of having a family and needn't involve any kind of biological relationship at all.
1: För hans egen del är inte den genetiska kopplingen viktig, och han konstaterar att det finns många sätt att bilda familj och att det inte behöver finnas någon genetisk koppling överhuvudtaget. Men samtidigt så ser han att det för andra kan finnas en stark sån önskan.
3: But clearly there are some people to whom this is very important, and it's in a way by stopping them from pursuing these technologies we're kind of doing them a harm. So I think we have to, you know, balance their perceived needs against you know, broader public concerns about safety risk and also cost and the resources that need to go into this.
1: Och han menar att om vi skulle hindra forskare att använda de här teknikerna, så skulle vi på ett vis skada de som önskar genetiskt relaterade barn. Så det viktigaste är att diskutera säkerheten och även kostnaderna och de resurser som den här typen av assisterad befruktning i framtiden skulle ta, säger Steve Wilkinson, professor i bioetik vid Lancaster University i Storbritannien. Men i forskningsfronten handlar det inte bara om huruvida forskare ska fortsätta att försöka producera könsceller som spermier och ägg på konstgjord väg. Det handlar också om att kunna underlätta för tidigt födda. För att öka chansen till överlevnad jobbar forskare runt om i världen därför också med att skapa artificiella livmödrar. Än så länge har de här genomskinliga, mer plastpåseliknande livmödrarna skett med djurförsök, berättar professorn i bioetik Steve Wilkinson.
3: There have been lambs gestated for a period of 28 days in a sort of thing called a biobag, which is a kind of artificial womb. And there's been a lot of success in mouse experimentation as well.
1: Det var 2017 som forskare vid Children's Hospital of Philadelphia i USA visade att det gick att ha som en biobag för de för tidigt födda lammen, som nästan ser ut som en vakuumförpackning med djuret i, men där det också är en massa vätska. I de genomskinliga påsarna gick slangar så att lammen fick syre och näring via en slags navelsträng, och koldioxid och nedbrytningsprodukter forslades bort på liknande sätt. Lammfostren utvecklades under tiden de var i den konstgjorda livmodern och fick hår på kroppen, fostren växte till, hjärnorna växte och lungorna mognade. För just lungorna är avgörande för tidigt

0: födda. I samma ögonblick som första andetaget tas så slutar lungorna att utvecklas. Men Steve Wilkinson konstaterar att det är stor skillnad på vad djur och människor behöver för att de ska kunna utvecklas i fosterstadiet.
1: Humans are very different from those creatures in many ways biologically, but it's a sort of proof of concept which shows this might happen.
0: Det är otroligt många utmaningar som kvarstår om konstgjorda livmödrar ska kunna användas för tidigt födda barn. Det gäller bland annat att fostret inte ska hinna ta något andetag innan det förs över från livmodern till den konstgjorda och därför skapas som slussar från mammans mage. Sen måste också syre och näring kopplas på i det nya fostervattnet inom bara några minuter för att fostret inte ska skadas. Och vilken mängd syre i blodet som behövs är också en utmaning. Flera forskarlag jobbar intensivt med olika modeller i USA, Storbritannien, Nederländerna, i Spanien och i Kina. Och i höstas hävdade vissa medier att ett techbolag just i Kina senare i år skulle lansera en livmoderrobot. En nyhet som senare inte visade sig stämma. Och det är många som tror att just konstgjorda livmödrar, det ligger långt fram i framtiden. Bland dem bioetiken Steve Wilkinson.
1: Perhaps that's a 20, 30, 40, 50 year sort of technology for humans.
0: Ja, han tror att det kan ligga så långt fram som 20, 40, kanske 50 år. Men oavsett det så väcker frågan om konstgjorda livmödrar en mängd etiska frågeställningar. Det handlar bland annat om möjligheten att få den psykiska och sociala relationen till ett barn i magen. Men förutom att hjälpa för tidigt födda att i högre utsträckning överleva skulle det här också kunna påverka kvinnors möjlighet till abort. Den risken ser Steve Wilkinson.
1: You know, will this erode women's rights to a conventional termination if they don't want to be a parent at all? Is all women going to be forced down this route?
0: Om foster i framtiden under hela graviditeten kan föras över till en konstgjord livmoder så undrar Steve Wilkinson om det kommer att innebära att kvinnor inte längre kommer att ha kontroll över rätten till att också säga nej till att bli förälder, alltså att kunna göra abort. I dagsläget finns det ingenstans i världen en fungerande konstgjord livmoder för tidigt födda barn och inte heller för befruktade ägg. Françoise Baylis vid Dalhousie University i Kanada konstaterar att kvinnor i alla tider erbjudits olika tekniker i samband med graviditeten och att individer kan säga ja eller nej. Men sen kan det också bli så att man känner ett sånt grupptryck till vad som anses vara detta.
2: We over time have offered women all kinds of technological interventions in the context of pregnancy. And at some point individual women say yes or no. At some point women as a group become socialized into what the right answer is.
0: Du har lyssnat på Vetenskapsradion, producent Lars Broström, tekniker Viktor Bortas Rydberg och jag heter Annika Östman.
3: Och det här var alltså en repris från februari. Nu tankar för dagen med Pia Kristoffersson som är borgerlig officiant.
4: Jag klickar på den lokala gratistidningens blänkare som passerar i flödet. Både glädje och sorg när spärrar återinförs i T-banan. Jag betraktar rubriken och bilden av en ödslig tunnelbanestation med 5 spärrar på rad som snart ska få återgå i tjänst. Det ser onekligen lite dystert ut, men är det verkligen sorg vi har att göra med? Vad är det för fel på ordet missnöje eller besvikelse, tänker jag. En fråga riktad till rubriksättaren eftersom ingen som uttalar sig i artikeln refererar till sorg som känsla inför att den fria passagen vid Näckrosens tunnelbanestation snart upphör. Det bor en språkpolis i mig, jag vet det. En lite beskäftig ordningsman som reagerar när ordens valörer devalveras. När vi för lättvindigt tar till starkare ord än sammanhanget kräver. Vilka ord finns kvar när vi verkligen behöver dem om vi inte är varsamma med deras betydelse och kraft? Jag kommer på mig med att associera till en tidigare finansminister som regelbundet återkom till värdet av att spara i ladorna för att ha resurser när det verkligen gäller. Jag minns en filmkritiker som, trots att han betraktade en film han sett som närmast fulländad, ändå insisterade på betyget 4 stolar istället för 5 i sin bedömning. För vad skulle han annars ta till, menade han, när filmen som verkligen var fulländad dök upp. Då skulle han redan ha bränt av den där 5:an utan möjlighet att särskilja mästerverket från annat. För man kan ju inte plötsligt introducera en 6:e stol i skalan. Och är det inte precis det som språket hjälper oss med? Att i valet av ord särskilja vad något är från vad det inte är. Det vi menar och inte. Vi blir alla frustrerade när vi söker efter ordet vi vet finns och som bäst skulle beskriva vår tanke eller upplevelse. Men bara hittar orden som hamnar i närheten, strax intill, och som inte förmår forma just den där bilden vi vill förmedla till mottagaren. En empatisk lyssnare kan försöka hjälpa oss i sökandet, kommer kanske med förslag. Då vet vi direkt om de stämmer eller inte, orden som föreslås. Nej, inte så. Ja, åt det hållet, men ändå inte riktigt. Sorg beskrivs ofta som ett ordlöst tillstånd där orden snarare kan uppfattas som en provokation i sin otillräcklighet att formulera något som ens kommer i närheten av det komplexa spektrum av känslor som en förlust utlöser. Det spelar ingen roll hur mycket vi har sparat på dem, orden. De räcker helt enkelt inte till. Då kan det vara bättre att lyssna och hålla klaffen. Sorgens språk tillhör de sörjande. Och det har nog väldigt lite med T-banan att göra.

0: Och det här avsnittet av Tankar för dagen med Pia Kristoffersson sändes första gången 6 januari. Nu är det dags för klartext.
1: Du lyssnar på klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det är 21 personer i Sverige som har fått sjukdomen mässlingen. Många av dem har varit på samma festival i Västernorrland i sommar och blivit smittade där. Mässlingen är en allvarlig sjukdom som smittar lätt. Och av dem som blivit sjuka nu är många barn under 18 år som inte fått vaccin mot sjukdomen, säger Folkhälsomyndigheten. Nu jobbar regionerna med att försöka ta reda på om fler kan ha smittats av mässlingen. Nu ska det handla om valet. Camilla Waltersson Grönvall är moderat. Sen förra valet har hon varit socialtjänstminister. Hon är ansvarig för bland annat funktionshindersfrågorna i regeringen. Hon berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Moderaterna.
2: Det är ju att alla människor ska ha samma förutsättningar att få vara delaktiga. Att den lagstiftning och de funktioner som vi har verkligen ska hjälpa människor på rätt sätt. Så att man får rätt stöd när man behöver det.
3: Lagen om stöd och service, LSS, tolkas ofta på olika sätt i olika kommuner. Camilla tycker att det är ett problem.
2: Vi har en jätteviktig lagstiftning som betyder otroligt mycket för människors frihet och deltagande och jämlikhet. Och det som jag tycker är extra problematiskt, det är att man har kunnat tolka den på ett sätt för samma person för några år sedan. Och trots att inte någonting har förändrats för personen så tolkar man nu om den några år senare. Det tycker jag är extra problematiskt.
3: Behövs det en förändring tycker du?
2: Ja, och därför har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att se till att kommunerna får ett bättre stöd så att man kan göra bättre bedömningar, likartade bedömningar, så att det finns en jämställdhet och jämlikhet i de bedömningar man gör. Det får inte vara så att man ska vara rädd för att flytta. Det ska vara en del av att vara självständig och att man har samma förutsättningar att vem som helst kan flytta vart man vill. Därför arbetar ju vi för ett förstatligande av assistansen så att det ska vara en likartad bedömning över hela landet och inte postnummerlotteri.
3: Men Camilla Waltersson Grönvall tycker inte att det behövs en ny lag än.
2: Men nu börjar vi med att ge kommunerna bättre vägledning i att kunna följa den lag som faktiskt finns. Det är mycket, mycket snabbare än om vi ändrar lagstiftningen. Men med detta sagt så utesluter jag inte att vi kommer att behöva göra en översyn av LSS. Jag hoppas att vi ska slippa det, men det handlar lite grann om hur väl kommunerna nu också kommer att ta till sig det Socialstyrelsen säger.
3: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. Många vill att de här funktionsrättsreglerna ska bli lag i Sverige. För Camilla är det inte det viktigaste.
2: Det viktiga för mig är att vi får till en förändring. Vad är det faktiskt som gör skillnad på riktigt? Och det har jag fokus på. Där kommer den nationella samordnaren, tror jag, bli viktigare än en konvention som vi redan är anslutna till och har sagt oss arbeta efter, vilket vi också gör.
1: Det sa Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister från Moderaterna. Reporter var Malin Haag. Organisationen FUB i Örebro ordnade en prova på att rösta-dag för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. De vill att fler personer med IF ska rösta i valet den 13 september. Sandra Larsson från FUB berättar mer.
4: Det ordnas för att vi vet ju att personer med intellektuell funktionsnedsättning är en underrepresenterad grupp i valet. För att också vara trygg och gå och rösta när det väl blir dags på riktigt.
3: På prova på dagen kunde alla testa hur det är att rösta. Hur man tar valsedlar, öva på att lägga dem i rätt kuvert. Sen hur man lämnar sina kuvert till en röstmottagare. Rasmus Pettersson tycker att testdagen var bra.
5: Jag tycker det är bra att man lär sig innan så man vet hur det är första gången.
6: Känner du dig redo då?
5: Ja, det gör jag.
6: Vad betyder det för dig att det finns en sån här möjlighet att få öva?
5: Tycker det är bra så man vet hur man ska rösta på valdagen.
1: Reporter var Alice Tande på P4 Örebro. Klartextreporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.
7: Spanien tillåter att 500 unga migranter i Sota får stanna i landet. Dagens spanska helomvändning innebär att hundratals barn som anlände till exklaven Sota i flyktingströmmen med omkring 70 000 personer i slutet av juli får rätt att resa till spanskt fastland. Tidigare har Spaniens inrikesminister sagt att samtliga som tog sig från Marocko till spanska Sota skulle återföras till Marocko. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar ytterligare nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlöshet. Pengarna ska gå till riktade insatser för personer utan bostad. 35-åriga Pablo Tennant levde på gatan i Northampton i 2 år.
8: It's horrendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
9: Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
8: It's disappointing to see that the same plot is still being used by another homeless person. It almost feels as much as I'm out of the situation hasn't changed.
9: Det är sorgligt att se att så många fortfarande inte har tak över huvudet. Situationen har knappt förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. I sitt tillträdestal i slutet av juli lovade han att helt avskaffa hemlösheten på gatorna i landet. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund, motsvarande 6,7 miljarder kronor, för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slutcitat.
7: Reporter Sara Assarsson. Minst 100 personer har dödats i Centralafrikanska republiken efter att en gruva kollapsat. Gruvan ligger vid gränsen till Kamerun och det var ett jordskred som låg bakom kollapsen, skriver AFP. Räddningspersonal letar fortfarande efter överlevande efter olyckan igår i den illegala guldgruvan. Dödstalet som kommer från lokala uppgiftslämnare har inte bekräftats av myndigheter. Det prestigefyllda universitetet Harvard i USA betalar motsvarande en halv miljard kronor i en uppgörelse med de familjer som drabbats av att anhöriga donerade likdelar sålts. En tidigare chef för universitetets spårhus har tidigare dömts till 8 års fängelse för att han stal och sålde kroppsdelar som skulle användas vid obduktioner och forskning på Harvard Medical School. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
10: P1, Sveriges Radio.
0: Ska riksdagsledamöterna vara som vanligt folk eller ska de hämtas ur samhällets elit? Och vilka följder får det för demokratin att våra riksdagsledamöter är mer välutbildade än genomsnittssvensken? Ja, där har ni ämnet i förmiddag i P1 med Louise Epstein som vi strax återutsänder.
11: Jag hade någon då liksom teori om att man måste få vara ful som kvinna, eller att man måste liksom äga sin fulhet.
12: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om att hitta sin plats i världen och upptäcka sin egen horisont.
13: Tänk om jag hade haft den här skådespelarbegåvningen och samtidigt sett ut som Alexander Skarsgård. Var hade jag varit då?
12: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
14: Vem som helst blir inte riksdagsledamot i Sverige. Vanligen så krävs det många års slit i kommunpolitiken och kanske ökar även sannolikheten om man är högutbildad och smart. För forskning visar att ledamöterna både har högre utbildning och är smartare än sina väljare. Men var går egentligen gränsen mellan kompetenta politiker och en riksdag där folket representeras av samhällets elit? Och spelar det överhuvudtaget någon roll för demokratin? Välkomna till Förmiddag i P1 med mig, Louise Epstein.

0: Välkommen Olle Folke, professor i statsvetenskap vid SITE vid Handelshögskolan i Stockholm. Hej.
1: Tack.
0: Nu är det snart val. Och när du brukar stå där i valbåset och ska rösta, hur mycket brukar du fundera över ålder, yrke och geografisk hemvist hos kandidaterna? Du har valsedlarna där framför dig.
1: Ja, men jag skulle säga att det mer spelar roll innan jag kommer till valbåset, när jag funderar på vilket parti jag ska rösta på. För att just vilka sammansättningar av politiker ett parti har kommer ju avspeglas då i den politiken de för. Så att ur det perspektivet är viktigt. Men den faktor jag verkligen tittar på med valsedeln, det är kommunvalet. Att jag vill ha politiker från mitt bostadsområde. För det vet jag både från min egen forskning och egen erfarenhet. Att det här är någonting som spelar roll för vart saker hamnar i kommunen och det spelar roll för mitt område. Så att det är någonting jag bryr mig om.
0: Men när du då ska välja, man kan ju få olika valsedlar när man ska välja till riksdagen. Tar du då den här rikslistan eller tar du den lokala listan?
1: Ja, för riksdagen tar jag den lokala listan. Det gör jag.
0: Men alltså, de ska bo jättenära dig helst alltså?
1: Ja, helst någon i mitt närområde. Jag vill ha en kommunpolitiker. Riksdagsledamöterna behöver ju inte bo där för de tar inte beslut som påverkar mitt närområde.
0: Välkommen Patrik Öberg, forskare och lärare vid SOM-institutet Göteborgs universitet. Hej!
2: Ja, god förmiddag.
0: Och nu är det du som står där i valbåset. Hur mycket tänker du på ålder, yrke och kön hos kandidaterna innan du röstar?
2: Ja, jag är inte alls lika sofistikerad som Olle. Jag kanske har gjort de här valkompasserna som SVT har, där man också kan se lite grann vilka kandidater man ligger nära. Så jag går nog mer utifrån ideologi, om jag känner igen den här personen har gjort utspel som jag tycker om, eller tvärtom då, inte är så förtjust i. Så att jag tänker nog mer sånt personligen på den typen av faktorer.
0: Vet du varför du tänker på det sättet?
2: Nej, det är nog ganska oreflekterat. Men jag tror att när man frågar väljarna generellt sett varför röstar du som du gör, så utgår man ju oftast från ideologi och sakpolitiska frågor. Så jag är väl kanske som den generella väljaren i det avseendet.
0: Patrik Öberg, regeringsformen börjar ju med orden all offentlig makt utgår från folket. Vad betyder egentligen det när det gäller vem som ska representera oss? Hur tolkar du detta?
2: Ja, det är en spännande fråga. Men det utgår helt enkelt från att vi i vår representativa demokrati, att vi väljer våra kandidater som på något sätt, i bästa fall på ett bra sätt, ska företräda de åsikter och intressen som vi har på ett någorlunda rimligt sätt. Sen så brukar vi alltid statsvetare lägga till den här att all makt utgår från folket. Men sen då, vad händer därefter? Det är kanske den mest spännande frågan. Alltså även om makten utgår från folket, vad händer sen då när politikerna samlas i riksdagen och ska börja agera utifrån det mandatet?
0: Och vad tänker du själv om det? Vad händer sen?
2: Ja, det är det som är den absolut mest spännande frågan. Därför att val är det ju bara en gång vart fjärde år. Och den här signalen vi skickar till politikerna, det är ju ganska otydligt. Det är inte säkert att min kandidat överhuvudtaget uppfattar vad det jag så att säga, vill skicka med. Så att det är ju en komplicerad process. Och statsvetarna börjar ju mer och mer också intressera sig för vad som händer mellan valen. För då håller också många väljargrupper eller väljare att försöka påverka politiken åt det ena eller andra hållet. Det är det som Olle är inne på då, att politiker lägger vissa typer av verksamheter i ett område och inte ett annat. Och där brukar ju då medborgarna organisera sig för att antingen få den här verksamheten eller trycka bort verksamheten.
0: Ibland vill man slippa verksamheten. Det blir klagomål. Ja. Men Olle Folke, hur viktigt tycker du det är att de folkvalda återspeglar folket när det gäller ålder, könstillhörighet, geografisk hemvist, utbildningsnivå, om man är född i Sverige eller inte?
1: Jo, men jag tycker att det är väldigt viktigt. Och det finns tre anledningar till det. En är den symboliska anledningen, att säga att folk känner sig representerade, sina politiker, att ja, men jag tillhör den här demokratin. Det finns sådana som mig i politiken som jag bestämmer. Men det finns ju också den här åsiktsrepresentationen, att mycket av våra åsikter, vår ideologi styrs av yrkesbakgrund, ålder, massa av de här faktorerna.
0: Är det så? Kan man inte bli en fri människa som får en åsikt helt fritt för att man bara läser och känner sig öppen för världen, att det inte är förutbestämt?
1: Jo, så kan man ju tänka, men de här ideologin, det finns ju stor spännvidd, givet att någon ser ut som jag, medelålders man, bor i Stockholm. Ja, men jag har den här åsikten som kan skilja sig från andra medelålders män, men i genomsnitt så har vi en viss åsikt. Och det är därför det här är viktigt med de här erfarenheterna.
0: Och det tredje skälet, vad är det?
1: Ja, men det tredje skälet är att man har olika kunskaper, till exempel om vi ska ta utrikesfödda flyktingar. Om du har gått igenom flyktingprocessen till exempel, då kommer du ha bättre förståelse för de utmaningar och de problem som finns. Så att det finns en kompetensaspekt av det här också. Mm.
0: Men sen är det ju inte givet att man drar samma slutsatser om vilken politik som är rätt, även om man har samma åsikter.
1: Nej, men exakt. Utan det här är något som händer i aggregatet. Men det har ju stor betydelse vid ideologi, vilken bakgrund du har i genomsnitt.
0: Aggregat, vad betyder
1: det? Ja, men det är genomsnittet. Om jag tar... Alla som ser ut som mig har i genomsnitt den här åsikten.
0: Vad tycker du, Patrik Öberg? Har du om samma sak? Alltså hur viktigt det är att de folkvalda återspeglar folket när det gäller de här faktorerna som vi har pratat om?
2: Nej, men jag håller med Olle att det spelar roll. Vi kan säga att de här frågorna om symbolisk representation var inte så viktiga från början. Då var det framförallt geografiskt då, valkretsarna. Men sen så började det framförallt med kvinnor som ville få rösta och bli representerade. Och då var det så, kvinnor, vi hade till och med en SOU, alltså en offentlig utredning som utredde huruvida kvinnor skulle få rösta eller inte. Då kom man fram till, nej, för att det var kvinnor röstar ungefär som män, så det är en ganska meningslös reform. Men sen så har man ju då sett att kvinnliga politiker, det finns ju mest forskning kring kvinnliga politiker, det blir en annan politik när kvinnor kommer in i politiken och driver andra frågor. Och de frågor som kvinnor driver, de ligger närmare också de åsikter som, om vi får använda Oles ord här, aggregat, ligger närmare dem. Så politiken blir mer representativ när vi får in fler kvinnor i politiken.
0: Alltså jag är väldigt glad för att vi har fått lov att säga ordet aggregat. Jag tycker det är bra med nya ord. Jag har lärt mig något. Aggregat. Det var något nytt här. Okej, det här är förmiddag i P1 som du lyssnar på. Idag så handlar det om vem representerar egentligen folket och hur skulle det kunna vara? Patrik Öberg, inom ramen för den nationella SOM-undersökningen 2023 så tog du tillsammans med din kollega Felix Kassel reda på vilka egenskaper som väljarna tycker är viktiga hos riksdagspolitiker, alltså särskilt viktiga. Och de tillfrågade fick välja på 12 egenskaper som humor och var ung, var erfaren, kunnig, ärlig och intelligent. Och egenskaperna som flest tyckte var mycket viktiga var kunnighet och ärlighet. Hur tolkar du det?
2: Ja, jag tänker mig att det är en slags basal minimikrav på en politiker som vi kan ställa att de är kunniga och ärliga. Du, så att säga, väljarna inte vill ha de egenskaperna, lite tvärtom. Okunniga och oärliga, då hade man ju ifrågasatt den allmänna rösträtten. Så jag tycker att det är tryggt att vi har alltså, ett basalt krav på de som ska representera oss, att det är att de är ärliga och vet ungefär vad de pratar om.
0: Men vilken form av kunnighet hos politikerna är det väljarna vill ha? För det låter ju självklart, men är det verkligen så självklart? Det finns ju 100 000 sorters kunnighet liksom.
2: Nej, precis. Men jag tänker mig lite grann att en slags vardagskunskap är viktig. Vi som är äldre, vi kommer ihåg kanske, eller känner till när Palme fick en fråga om hur mycket mjölken kostar. Han hade ingen aning. Och sen blev det till och med sketch med Hasse och Tage där. Att vad fan, jag har ingen aning om vad mjölken kostar. Så jag tror någon slags av vardagskunskap. Man förstår lite grann hur folk har i vardagen. Men sen så också en slags kompetens inom det området som man är satt att sköta. Och det kan man också gå tillbaka då till 1991 när Bert Karlsson blev grillad av Olle Stenholm. Om deras politik och konsekvenser och kostnader. Och det fixar inte han särskilt bra. Och jag har förstått det rätt så ledde det sen till att han överlät partiledarposten till Ian Wachtmeister. Så att, och det är väl också amerikanska forskare brukar prata om. Alltså att en politiker ska ha gjort sin hemläxa. Alltså utstråla någon slags och kunnighet och kompetens. Så att man vet när man lämnar över sitt mandat att det är en person som har en förmåga att hantera det.
0: Olle Folke, du är också intresserad dig för det här. Vilken sorts kompetens är det egentligen som efterfrågas i rikspolitiken?
1: Ja, nej, men det man kan säga, min forskning bygger egentligen på vilken kompetens som belönas inom politiken för att avancera upp till rikspolitiken. Och det man kan säga generellt är att det är samma egenskaper som premieras i politiken som på arbetsmarknaden. Så att de som tenderar att vara framgångsrika på arbetsmarknaden är också framgångsrika inom politiken. Och det handlar just mycket om den här förmågan att kunna utföra, oavsett ideologi, kan jag utföra den här politiken.
0: Liksom. Alltså man ska klara av att få något gjort. Man ska inte bara sitta och surfa.
1: Nej, men precis. Och liksom effektivt. Hur ska jag framföra fram min politik på det effektivaste sättet. Har jag en ideologi, ja, men då krävs det också en kunskap för att kunna implementera den i praktiken. Mm.
0: Men hur starkt kopplar det den här kompetensen till utbildningsnivå, tycker du?
1: Inte jättestarkt kopplad, för utbildning styrs av så otroligt mycket annat. Det skiljer sig otroligt mycket utbildningsnivå bara mellan kohorter, social bakgrund, sånt som inte är direkt kopplad till kompetens. Så att utbildning är absolut inte ett krav.
0: Patrik Öberg, hur tolkar du det att väljarna, men i mindre utsträckning, även tycker det är viktigt att riksdagsledamöterna är intelligenta, erfarna och starka ledare?
2: Ja, vi ser ju lite grann att det kopplar till en mer elitistisk syn på representationen. Alltså att politiker ska inte vara som folk är mest, utan man kan snarare ha högre krav på en riksdagsvald person än på, vad säger, Nisse i Hökarängen. Det finns ett glapp däremellan att de ska vara helt enkelt vara bättre och mer förmögna att få saker gjorda. Mm. Så att det är liksom ett elitistiskt perspektiv.
0: Men alltså, vad tycker du det säger om vilken roll man vill att riksdagspolitikerna ska spela? Alltså vad är det man tänker sig att de ska göra när de är lite mer kompetenta?
2: Vi kan ju också börja i teorin. Alltså, vad är en representativ demokrati? Den har ett slags ideal av elitism, alltså att vi väljer ut de personer. Alltså, vi lottar ju inte till folk som ska sitta i riksdagen, utan det är ju genom partierna sållar ju fram kandidater som ska vara dugliga och leva upp till ett antal kriterier för att man ska kunna få genomföra en politik på ett bra sätt. Och det är på något sätt återspeglas, tycker jag då, i vilka krav som väljarna har på sina representanter. Så där så samspelar så att säga, teorins förutsägelser med också vad folk kräver och vill ha. Mm. Det vill säga folk som är lite bättre, lite vassare.
0: Men en del egenskaper då, som att ha humor, om vi återvänder då till undersökning, och vara inspirerande och vara som vanliga människor, det är något som har blivit mindre viktigt för väljarna sedan år 2000 när man undersökte det här förra gången. Hur tolkar du det, att andra saker har blivit mindre viktiga?
2: Ja, det kan också vara en effekt av när vi ställde frågan. Vi hade ju haft covid och kostnadskriser och sånt där, så att det var inte så mycket tjo och tjim och glam i svensk politik under den tidsperioden. Men med det sagt så blev jag lite förvånad i och med att vi pratar så mycket om sociala medier och politikerna är ute och försöker vara roliga, dra till sig uppmärksamhet och så på olika sätt. Men det verkar inte, i varje fall när vi mätte det här, uppmärksammas eller uppskattas i den utsträckningen som man kanske skulle kunna tro då vi lever i den här tiden av sociala medier. Och det, även Folkpartiet då, eller Liberalerna vid den tiden, han tog ju Johan Persson, skulle vara lite rolig kille med grillen och sånt där, men vi kan inte riktigt se eller att han hade någon extra boost i väljarnas ögon därför att han kanske hade den folkliga, roliga framtoningen.
0: Men Olle Folke, hur tolkar du den här förskjutningen, att det har blivit mindre viktigt då hos väljarna att politiken har humor och är som vanliga människor?
1: Mm. Ja, det är intressant. Det vi kan se, för vi ser vad händer, vilka är politiker, vilka blir utvalda, och där ser vi ingen skifta, inte blivit mer elitistiskt.
0: Nähe.
1: Så att snarare har det blivit mer representativt över tid. Så att vi ser inte det här, kompetensnivån har inte gått upp, den har varit mer eller mindre konstant. Om vi tittar på socioekonomisk bakgrund, alltså yrkesbakgrund och så har det blivit lite bättre om något. Representation av utrikesfödda av unga har blivit bättre över tid. Så att vi inte fått en mer elitistisk politik på de här bakgrundsdimensionerna.
0: Så det är inte bara professorer i statsvetenskap i riksdagen?
1: Nej, men det är faktiskt de som har disputerat är inte så väl representerade i riksdagen.
0: Nej,
1: och det kanske är positivt.
0: Det är en liten
1: också
0: grupp där som inte riktigt får plats. Men Patrik Öberg, om vi återvänder till er undersökning, har också tagit reda på vilka egenskaper hos politikerna som politikerna själva tycker är viktiga. Och precis som väljarna så menar politiker att kunnighet och ärlighet är allra viktigast. Och jag vill gärna stanna lite vid den här ärligheten. Vad betyder ärlighet när det handlar om politik?
2: Jag tror att det är ett grundkoncept. Alltså, man har ju ett förtroendeuppdrag. Det vill säga den som får ett uppdrag av oss, när vi ger vårt mandat, vi ger vårt inflytande, ger vi till en person som vi ska hoppas ska förvalta det här förtroendet på bästa sätt. Så att det är ärlighet, det är en grundbult på ett sätt i en fungerande representativ demokrati. För har vi inte ärlighet, om vi kan lita på att den politiken försöker uppfylla sina vallöften eller göra det som hon eller han har sagt till mig att de ska göra, då har vi ju en väldigt dysfunktionellt system, och då kan vi fundera på om vi borde ha ett annat system istället.
0: Vad tänker du om ärligheten?
1: Ja, men det är centralt. Till exempel det här med kompetensen. Att kombinera kompetens med oärlighet är dåligt. Då kommer vi ha folk som är kompetenta på att berika sig själva och vara korrupta. Mm. Så att, det är inte bra. Och en intressant sak, vi har faktiskt en studie där vi har då förlitat oss på SOM-data och på en undersökning av kommunpolitiker. Och det vi hittar då om man tittar på själv uppgiven, så här, hur ärlig säger man att man är själv, så säger politiker att de är mer ärliga än vad den genomsnittliga medborgaren gör.
0: Men det är väldigt intressant det där när människor ska självskatta sin egen ärlighet. Även forskare tycker att de själva är ärligare än både folk i gemen och sina kollegor. Alltså det har ju mätts. Det är konstigt att människan är sån. Men är politiker ärligare än folk i mest? Det går ju inte riktigt att veta.
1: Nej, det kan vi inte veta, men åtminstone på den dimensionen. Att man uppger själva. De är väl mindre sannolika att ha kriminell bakgrund. Så att den dimensionen är ju. Mm.
0: Ja. 2001 så gjorde Statistiska centralbyrån en kartläggning av politikernas utbildningsnivå. Och den visade att politikerna är högre utbildade än sina väljare, alltså i snitt. Vad drar du för slutsatser av det?
1: Ja, men det beror på flera faktorer. Det är både att äldre är underrepresenterade och äldre på grund av att utbildningen har expanderat, så är det en funktion av det. Visst kopplat till de här kompetensen som eftersöks i politiken, men det tror inte jag är så viktigt, utan att det här handlar mer om socioekonomisk bakgrund och andra faktorer.
0: Mm. Men Patrik Öberg, vad drar du för några slutsatser av det här att riksdagspolitikerna är högre utbildade än folk som folk är mest liksom?
2: Det är ganska naturligt. Det är som en naturlag att titta på alla parlament som vi har i demokratiska länder som är de mer välutbildade än andra. Och det finns olika mekanismer. Man brukar ju säga då att de som är bättre utbildade, de ser sig också själva som mer lämpade. Så när man frågar människor i ett rum, är det någon här som skulle vilja bli politiker? Så är det större sannolikhet att de som är välutbildade eller med bättre utbildning räcker upp en hand och tycker att det kan vara någonting för mig. De är kanske mer vana att prata inför grupp, driva frågor, möta motstånd än en människa med lägre utbildning och kanske sämre självförtroende. Så att det finns ju också en självselektering där, att människor med bättre utbildning tenderar att tycka att de är mer resursstarka och ligger närmare att kliva in i politiken, jag tänker. Deras trösklar är lägre.
1: Men där finns en intressant dimension. Det är några kollegor till mig, Josefina Eriksson och Silja Josefsson, som har undersökt hur riksdagsledamöter med lägre utbildning upplever det själva. Och de upplever att deras kompetens inte tas tillvara på samma sätt, att de möts med en skepsis. Så att det finns ju också den, ja, men hur du blir bemött i politiken. Och det påverkar ju också det här som Patrik upplever, villighet att ta uppdrag, hur bekväm man känner sig och så vidare.
0: Men man kan ju ha en enorm kompetens fast man inte har en jättehög utbildning.
1: Absolut.
0: Man kan ha erfarenheter också. Men sen finns det en annan undersökning också som bland annat använde sig av mönstringsdata, och den visar att riksdagsledamöterna hade bättre kognitiv förmåga och bättre ledaregenskaper än de flesta andra svenskar. Är det en naturlag att de mest framgångsrika hamnar i politiken? Vad säger du?
1: Ja, det är faktiskt en studie som jag har varit med och medförfattat också. Och det är inte en naturlag, men jag ser det som något positivt att det är så. Att det är ändå de här egenskaperna som vi förväntar oss ska leda till att man kan implementera politik mer effektivt. Men det vi samtidigt ser är att det här kommer inte på en bekostnad av social representativitet. Om vi tittar på då föräldrabakgrund så är politikerna väldigt representerade. Alltså deras föräldrar kommer från alla typer av bakgrunder i samhället. Så att de arbetar, föräldrar är inte underrepresenterade i riksdagen. Däremot så är ju arbetare själva underrepresenterade.
0: Men räcker det med att föräldrarna har en erfarenhet om man själv inte har den? Det kan man ju diskutera.
1: Nej, men det gör absolut inte.
0: Men Patrik Öberg, alltså vad tycker du då? Alltså, hur uppfattar du det här? Är det en naturlag att de mest framgångsrika hamnar i politiken? Vad är din uppfattning?
2: Ja, på sätt och vis blir det ju så, därför att det andra är ju att också människor som letar, alltså rekryteringar, eller de rekryterarna som in till politiken, de letar efter en viss sorts politiker, alltså med vissa egenskaper. Så det är ju mycket svårare för dem som inte har, ja, det där som vi då tycker välutbildade, att de får ju kämpa. Alltså rekryterarna tittar inte lika mycket på dem heller. Så därför, det är klart att naturligtvis kan ändra sådana saker, men om så att säga, rekryterarna bara går på sina fördomar, så att säga, de jobbar som de alltid har gjort, då blir det ett visst mönster i riksdagen. Men sen så, precis som Olles forskning visar, så har det blivit bättre och bättre med tiden. Alltså kvinnor är ju mycket mer representerade idag än 50 år tillbaka i tiden. Så det blir ju bättre, men alltså även rekryterarna är ju människor som går på sina förutfattade meningar om vad som är en bra politiker.
0: Men om man nu verkligen då går och drömmer om en plats i riksdagen, det är inte så många som lyckas med det, man drömmer om det. Alltså vad ska man då satsa på? Ska man satsa på att slita på kommunal nivå eller ska man satsa på en lång utbildning? Vad ökar sannolikheten mest?
1: Ja, men det här är intressant. Alltså man ser det här slitet på kommunnivå. Det här är ju ett sätt för partierna att observera vilka är duktiga, vilka är kompetenta. Så att det är ju en del av den här screeningmekanismen, så att jag skulle säga både och. Men det är ju för att du ska kunna bevisa det här, så behöver det ju vara att göra ditt arbete i partierna. Mm. Annars är det omöjligt för att partierna att se vem du är och vad har du för egenskaper och så. Så
0: det är ganska få som glider in direkt i riksdagen på valbar plats.
1: Ja, det är väldigt ovanligt. Jag tror 80% senaste åren haft någon form av uppdrag på kommunal nivå innan de blev valda till riksdagen för första gången.
0: 80%? Mm. Okej. Ja, det här är förmiddag i P1. Vi pratar om vem som egentligen representerar oss i riksdagen och vad det kan få för konsekvenser. Vi har två gäster. Vi har Olle Folke, professor i statsvetenskap från Stockholm, och Patrik Öberg, forskare vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Olle Folke, för ett par år sedan så skrev du och Johanna Rickne, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, en rapport för forskningsinstitutets SNS med rubriken Klasstaket i svensk politik, arbetarklassens möjligheter till politisk karriär. Och ni kom fram till att andelen personer med arbetaryrken i politiken är betydligt lägre än i befolkningen i stort. Varför är det så?
1: Ja, det finns ju flera anledningar. Om man tittar på olika politiska nivåer så blir det ju lägre och lägre andel arbetare ju högre upp du kommer i politiken. Så att det är inte att det saknas arbetare som är engagerade i politiken, men de har framförallt svårare att klättra till de här högre positionerna, och det finns flera anledningar till det.
0: Som vadå?
1: Ja, det kan vara till exempel att du har arbetsvillkor som gör det svårare att engagera dig i politiken. Du har mindre flexibilitet i när du kan arbeta, var du kan arbeta och så vidare. Det kan också vara det här att du känner dig mindre hemma i politiken. Du blir exkluderad i de sociala sammanhangen. Du känner dig inte lika bekväm. Så att det är många olika faktorer som tillsammans bidrar till det här. Mm.
0: Det är svårt att sitta och läsa handlingar när man samtidigt ska tömma sopor.
1: Ja, men exakt. Och om du undersköterska, du jobbar som i hemtjänsten och så, det är väldigt svårt att kombinera det med ett politiskt uppdrag.
0: Man tar inte ett teamsmöte där på toaletten.
1: Nej, exakt.
0: Det är svårt. Okej, men under de senaste åren så har det skett en liten uppgång. Mm. Sverigedemokraterna har ju fler med arbetaryrken än andra partier på valbar plats. Mm. Men ändå så har det under de senaste 50 åren gått långsammare för arbetare att ta sig till rikspolitiken jämfört med grupper som kvinnor och utrikesfödda. Varför är det så?
1: Ja, jag tror att det finns flera anledningar till det här sker. En kan ju vara en tro på att det kanske räcker att komma från ett arbetarhem. Så att det är liksom folk från arbetarhem konkurrerar ut de faktiska arbetarna. Så att det kan vara...
0: Det där fattar jag inte. Kan
1: jo, men om
0: det?
1: Du tänker det att om vi är i till exempel Socialdemokraterna som ändå ser att det är viktigt med arbetargrund och man har mycket arbetare. Ja, men då kan vi ha högutbildade, de som kanske har en hög utbildning och har de här en framgångsrik karriär själv. En liksom, är inte arbetare själva, men de kommer från ett arbetarhem. De kan ju säga, ja, men jag är arbetare, jag kan representera arbetare. Och då kan man ju konkurrera ut de faktiska arbetarna.
0: Jag fattar, okej.
1: Det skulle kunna vara en förklaring. Men det handlar ju också om att det är svårare att definiera, det är svårare att mäta, och det finns inte samma typ av organisation och mobilisering för att få upp arbetare. Och när vi har varit ute och presenterat den här forskningen så är ju inte ens partierna själva medvetna om hur låg andel arbetare de har inom politiken.
0: Men hur reagerar partierna då?
1: Jo, men med överraskning skulle jag säga att det är så pass dåligt som det är.
0: Mm. Och vilka partier tycker det här är jobbigast?
1: Ja, det är svårt. Det är svårt att säga, men man ska säga att de partierna som borde ha mest arbetare är de som har mest arbetare bland sina väljare. Och det är ju Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Och båda de partierna har ju fler arbetare bland sina politiker. Men de har ju en lägre andel bland politikerna än de har bland väljarna.
0: Men sen kan man ju också undra, vad går egentligen att påverka när det gäller vem som blir riksdagsledamot?
1: Ja, det ultimata makten ligger hos partierna. Och det som är viktigt att tänka på är att vi behöver bara 349 riksdagsledamöter. Inget parti kommer att välja fler än 100 stycken. Och att hitta 40-50 väldigt kompetenta och duktiga arbetare är ju inte ett problem överhuvudtaget om man nu bestämmer sig för att vi behöver ha fler arbetare i politiken.
0: Men vad tycker du, Patrik Öberg? Vems ansvar är det här att det ska kanske vara lite annorlunda?
2: Det är framförallt partierna som behöver hitta nya vägar, locka nya kandidater, öppna sina processer, komma på sätt att attrahera människor. Sen så vet vi ju att det blir svårare och svårare. Det är ju färre och färre som är intresserade att ta på sig ett politiskt uppdrag. Så det är inte jättelätt. Om man dessutom tänker på att man behöver kvalitetssäkra sina kandidater. De behöver ju harva ett tag i den kommunala politiken så man vet alltså så, vad de duger till. Så att det är inte jättelätt, men jag håller med Olle, det är inte jättesvårt heller att hitta 40-50 personer med rimlig kompetens.
0: Men sen kan man ju undra om det här är ett problem eller inte, om vi vänder lite på det. Är det här ett problem att det ser ut på det här sättet? Vad tycker du, Patrik Öberg?
2: Alltså, de undersökningar vi gör, den visar ju att politikerna blir allt bättre på att representera folket också i sakpolitiska frågor. Men sen så kan man ju fundera på det här med arbetarklassen. Mycket av de här högerradikala partierna som har dykt upp nu lite överallt i Europa, det är ju mycket arbetarväljare där. Och då kan man ju fundera på, hade vi haft fler arbetare i de klassiska partierna, då hade de etablerade partierna kanske varit bättre på att fånga upp de här stämningarna i folklagren och på så att triangulera de här åsikten och missnöjet som finns. Och nu, det bommar man ju ganska rejält allt över Europa. Då kan man ju fundera på om hade fler arbetare i politiken kunna hantera den här situationen på ett annorlunda sätt.
0: Men sen tänker jag jättemycket på det här. Den stora frågan är, alltså, varför räcker det inte med att riksdagsledamöter oavsett bakgrund har förmågan att sätta sig in i andra människors livsvillkor?
1: Ja, men jag tror inte att man har det helt enkelt. Jag tycker det som Patrik lyfter med Sverigedemokraterna illustrerar det här väldigt viktigt. Och nu pratar vi också om yrkesbakgrund, men det handlar ju också om att vara utanför arbetsmarknaden. Och i en studie som vi gjorde då av Sverigedemokraterna och vilka politiker som har kommit in via Sverigedemokraternas framgångar, så är det ju i väldigt stor utsträckning olika grupper som har varit exkluderade från politiken. Det är de som står utanför arbetsmarknaden. Om vi tittar då på vilka med arbetarbakgrund som kommer in, så är det helt andra politiker, andra yrken än inom Socialdemokraterna. Så att det är mer marginaliserade arbetaryrken också. Så att det har ju funnits det här gapet i representation. Och det är ju kopplat till åsiktsrepresentationen då också, så att jag tror att det här är jätteviktigt att kunna fånga upp de här grupperna.
0: Men jag tycker vi är inne på också människosyn. Alltså, hur mycket kan man egentligen sätta sig in i en annan människas livsvillkor om man jobbar stenhårt på det? Vad tycker du, Patrik Öberg? Kan man eller kan man inte sätta sig in i en annan människas livsvillkor? Måste man känna det själv?
2: Jo, det är klart man kan, men ett politiskt uppdraget är mycket svårare än så, därför att den du ska känna in, den personen kan ju ha fel. Den kan ju ha verklighetsuppfattning och åsikter som egentligen är, det är ingenting som du vill representera, utan det är ju egentligen du kanske funderar på den personens egentliga intressen som du ska tillvarata. Så det är mycket mer komplext än att bara känna in. Alltså, en politiker ska ju oftast övertala också väljarna att ändra uppfattning, för de kan ju faktiskt ha felaktiga uppfattningar. Så om du bara begränsar det till en förmåga att känna in, så är inte det tillräckligt för att vara en bra politiker.
0: Nej, men jag menar inte känna in bara, för vi kan inte bara gå runt och ha känslor hela tiden, men jag menar, alltså, jag tycker ändå det är intressant, hur mycket kan man förstå av erfarenheter som inte är ens egna?
1: Jo, men jag tror att det är möjligt, men det är enklare att ta någon som har erfarenheterna, så att vi tar ju en genväg istället för att jag ska som akademiker disputerad ska liksom känna igen hur någon som jobbar som till exempel taxichaufför, lastbilschaufför, hur de har det. Ja, men jag kan läsa mig till det, jag kan intervjua folk, men det är väl bättre att lastbilschauffören är där själv som har direkt erfarenhet av det här.
0: Men sen kan vi då ha två lastbilschaufförer och de kommer ju ändå fram till helt olika slutsatser om vad som är lösningen. eftersom det finns ideologi också. Mm. Så då kan man ju ändå undra, hur viktig är den här erfarenheten? Vad tror du, Patrik Öberg?
2: Ja, men de kan ändå ha vissa grundläggande erfarenheter. Den ena lastbilskaffelsen kanske går med i sossarna och den andra hos Moderaterna. Men likväl, då finns ju alltså deras erfarenheter i olika partier som ändå kan påverka de andra ledamöterna hur de ska, hur, liksom, verkligheten för en lastbilskaffare. För vi vet ju att när man sitter i ett utskott, de personerna har ett ganska stort inflytande över resterande parti och vilka ställningstaganden man kan ha. Så då kan man ju fundera på en moderat lastbilskaffis, kanske ett annat perspektiv än en moderat tjänsteman när det kommer till transportnäringen. Och då kanske den här moderata lastbilskaffisens erfarenheter blir mer relevanta.
0: Men det är inte
2: utifrån
0: säkert,
2: moderat politik.
0: Men det är inte säkert att det blir någon blocköverskridande överenskommelse. Bara för att det är lastbilschaufförerna som leder samtalen.
2: Nej, givetvis i politik finns ju inga garantier på det sättet.
1: Mm. Jag skulle kunna vända på det som är lite intressant. Om vi då tittar på vilka blir politiker för olika partier, då har vi kunnat se i våra studier att olika partier drar folk med olika yrkesbakgrund. Så att Sverigedemokraterna drar folk, ja, men till exempel lastbilschaufförer, taxichaufförer kommer in i Sverigedemokraterna. I Socialdemokraterna är det mer folk i offentlig sektor, det kanske är från större industrier och så vidare. Så att
0: det är
1: i praktiken så blir det väldigt olika politiker i de olika partierna.
0: Mm. Både politiker och väljare är ju överens om att de vill ha kunniga politiker. Men var går egentligen gränsen mellan kompetenta ledamöter och en riksdag där folket representeras av samhällets elit? Finns det någon sån gräns? Vad tycker du, Patrik Öberg?
2: Ja, kompetens, men det är också kopplat till omdöme, tänker jag. Alltså man kan vara väldigt kompetent men omdömeslös. Så att om man då kan gå till Aristoteles uppfattning, skapar den här idén om wisdom of the crowds, att när vi har i ett rum människor med många skilda erfarenheter, då är sannolikheten mycket större att vi kommer kunna fatta korrekta beslut eller komma närmare någon slags tänkt sanning. Så att när vi har en församling med många olika typer av kompetenser, då kan vi också få mer, många mer olika perspektiv på en sakfråga och därmed kanske undvika de värsta misstagen. Än om vi bara har experter som har expertperspektivet och missar då en massa implikationer det kan få i människors vardag.
0: Men blir demokratin bättre då? Om det är lite mer blandning, tycker du?
2: Ja, det tror jag. Jag tror det är en ganska rimlig utgångspunkt. Det finns väl också forskningsstöd för det.
0: Mm. Kort här, nu är det snart val. Olle Folke, vad tycker du att man kan reflektera över efter det här samtalet innan man går till valbåset?
1: Jo, men det är att man kan titta på, men vilka är de olika partierna i mitt område, i min kommun, i min valkrets, vidare? Vad har de för politiker? Är det sådana som har samma åsikter som mig men också samma bakgrund?
0: Tusen tack båda två. Olle Folke, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, och Patrik Öberg, forskare och lärare vid SOM-institutet Göteborgs universitet. Och vad tycker du man ska tänka på, Patrik Öberg, innan man går till vallokalen kort?
2: Jag tycker det är fint att man går till vallokalen för det första, så att gå och rösta är bra. Och ja, det finns så mycket information just nu och valkompasser och annat, så ansträng dig lite grann för att fatta ett väl avvägt beslut.
0: Producent idag Olle Björkman, skriv gärna till oss. Vi har en mejladress, vi läser alla mejl. Formiddag i P1. Vad säger jag nu? Formiddag i p1@sr.se, och alla våra program finns att lyssna på i Sveriges Radios app.
3: Det här är kortversionen av onsdagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och vi börjar med Benjamin Mallat i Vänersborg som har svårt att ta sig till och från skolan. Han tycker det går för få bussar på landsbygden.
4: Det går en buss här och den kommer 2 gånger per dag. En gång på morgonen och en gång på eftermiddagen.
3: Mm.
4: Men den hinner inte, alltså man hinner inte med om man åker den och till den nya skolan.
3: Aha.
4: Den stoppar inte vid skolan, så är det en sträcka man behöver gå.
3: Ah.
4: Eller ta andra bussar.
3: Okej.
4: Och jag tycker att det borde finnas mer bussar på landsbygden. och med lite mer varierade tider.
3: Ja.
4: Så att vi inte här alltså, ute på landsbygden blir utstängda från staden.
3: Ja, det låter ju rimligt. Men kan du inte be föräldrarna köra idag eller så? Är inte det ett alternativ?
4: Jo, vi brukar göra det, men det är ju, föräldrarna jobbar också. Ja. Så det är inte varje dag det är tillgängligt.
3: Nej, jag förstår. Hur är det att cykla då? Skulle du kunna tänka dig att göra det istället då?
4: Ja, det är 20 kilometer så jag tror inte jag kommer in att cykla det varje dag.
3: Och på vintern är det kallt också, så det kan man ju förstå.
4: Ja.
3: Nej, det är klart, det är inte så himla lockande om man har det väldigt långt. Men skoltaxi, kan du få det om man har långt till skolan?
4: Ja, det kan ju funka.
3: Ja. Men jag har hört att det är särskilda krav, tror jag, med visst avstånd till skolan om man ska få lov för sånt. Men så då tänker du i alla fall att det vore bättre med fler bussar, vanliga bussar, stadsbussar typ, eller kommunbussar som går då på för er som bor utanför tätorterna.
4: Ja, det skulle inte bara gynna mig som elev, utan många andra bönder som till exempel skulle ta sin gamla dieselbil och åka till stan istället.
3: Ja.
4: De skulle också kunna åka bussarna.
3: Benjamin, tror du folk är villiga att betala lite mer skatt kanske för att vi ska ha mer bussar?
4: Kanske.
3: Ja, vi ser vad de säger. Tusen tack för att du ringde in.
4: Tack detsamma.
3: Och lycka till med skolstarten nu.
4: Ja, tack så mycket.
3: Jag tror det kommer bli toppen. Och säg till kompisarna, de får ringa också och tycka till om saker. Det är jätteroligt att ni ringer in. 02022 10 10 telefonnumret, det kommer du ihåg va?
4: Ja, det kommer jag ihåg.
3: Ja, det är bra. Ha det bra. Hej då.
4: Hej då.
3: Vi tar oss vidare till Inger Askanas i Stockholm. Hallå, hallå.
5: Hallå.
3: Du,

0: av medborgarna i ett land, ja, i en demokrati.
1: Ja, men jag tycker att i år är det så väldigt vanligt att höra att man människor inte vet vad de ska rösta på. Och då tänker jag att vi översköljs ju av information om allting som ska göras, om pengarna, hur man ska bidra till olika saker i samhället och så vidare. Men jag tycker inte man tar upp värdegrunderna i partierna. Och det som är intressant är ju att jag tror till exempel SDs rötter, det har vi ju, jag tror inte, jag satt just och tänkte det, jag undrar om det finns någon vuxen svensk som inte har hört talas om det här med SDs rötter. Men, och det håller man ju alltid på med, men det jag vill ta upp det är varför tar man inte upp och kollar övriga partiers rötter. Jag tänker till exempel på Centern. Jag hörde igår någon som sa i radio att vi var ett ohistoriskt land, Sverige, och det har jag tyckt i åratal. Vi är väldigt, väldigt rädda för att gräva i vår historia. Och jag tänker till exempel Centern, det gamla bondeförbundet parti som var så otroligt nazifierat. Och vart tar de vägen, alla dessa? Du känner säkert till det här med det tyska förslaget nu om att man ska göra underlätta för de kommande generationerna eller för de yngre generationerna vad mormor och morfar och farmor och farfar och alla de gjorde under andra världskriget.
0: Ja, jag förstår. Jag hörde någonting om det på radio faktiskt.
1: Ja, och det har varit ganska tyst om det, för jag tycker det var ett väldigt intressant förslag. Varför gör man inte något liknande i Sverige nu inför valet?
0: Vi hade ju partierna, alltså partiföreträdare här, partiledare. Försökte du ställa den här frågan då?
1: Jag försökte ringa fram, men jag var för sent ute där.
0: Ah, det var ju synd. Ja, men vi får se om det är, vi kan få svar på denna frågan under loppet av denna vecka då vi kör.
1: Ja, det här är ju en uppmaning till media och till politikerna att vara lite... Att rensa
0: du vill
1: på
0: höra
1: alla
0: mer.
1: Håll.
0: Okej. Inger, tusen tack. Vi ger plats för fler och prata om den där.
1: Vi får se. Ja. Vi hoppas många går och röstar nu.
0: Ja, det hoppas vi verkligen. Ja. Ha det så bra.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Hej. Ja, det är ju så demokratin blir stark. Om alla går och röstar så blir det ju en mer rättvis bild av vad alla vill i Sverige. Eller hur, Olof Wikström i Umeå?
2: Det blir bättre om alla röstar.
0: Ja, och det är också bättre om alla ringer också, så vet vi ännu bättre vad alla tycker runt om. Vad vill du prata om?
2: Jo, vi har ju oftare att man måste spara på vattnet. Och det kommer säkert bli fortsatt så ännu mera. Även utlandet är det ont om vatten. Det regnar ju mindre. Och nu tycker jag att gotlänningarna ska lyssna lite extra noga. För några år sedan så började jag reflektera över det här, och så tänkte jag, kissar ungefär 8-10 gånger på ett dygn, och så drar jag i spolet på toaletten. Det går någonstans mellan 80 och 100 liter vatten åt detta. Och då kom jag på den geniala och så enkla idén att jag kissar i handfatet.
0: Förlåt, va? Kissar du i handfatet?
2: Ja, och jag visste att det skulle komma ett litet skratt från din sida. För det här är ju tabun att säga detta.
0: Okej, förlåt. Ja, men fortsätt.
2: Jag fortsätter gärna att skratta.
0: Men berätta, varför kissar du i handfatet?
2: Jo, men för det första så används ju inte handfatet som det gjorde förr. När de utformades, då spolar man upp 4-5 liter vatten och så tvättar man sig i det. Eller hur? Men det, så gör man ju inte längre. Och... om jag nu kissar i handfatet rakt ner i det lilla hålet som finns där, så spolar jag med en halv liter vatten eller kanske något mer. Och så räkna på detta. Du kan spara kanske någonstans mellan 50 och 100 liter vatten per dygn. På Gotland bor det 60 000 människor. Och nu hörde jag senast idag att myndigheterna uppmanar dem att inte duscha så mycket och inte tvätta och vad det var. Så här.
0: Uppmaningen borde istället vara kissa i handfatet, gotlänningar.
2: Exakt.
0: Tror du att de skulle göra det? Alltså att du kunde få med dem på det?
2: Förnuftiga människor som inte bara har känslor utan tänker lite grann, tror jag det. Så här gör jag, va? Det

0: det fanns speciella orsaker till att jag gjorde detta. Men i alla fall, man kissar inte liksom, man stänker ju inte ner hela handfatet, utan det finns ju liksom ett
1: vad stänkskydd för tandborsten?
0: Ja, men snälla nåt. Sen har jag alltid en liten borste, en sån här vanlig diskborste. Man spolar någon lite vatten och så borstar man rent här.
1: Olof, får jag bara, jag måste bara du är ju jag tänker att du är man.
0: Eller? Ja, det är jag.
1: Ja. Mm. Hälften av gotlänningarna, tänker jag, gissar jag, är kvinnor. Ja. Hur ska de kissa i handfatet? Det är ju svårt, tänker jag.
0: Jag har en lösning på det också.
1: Jaha.
0: Ja. Känner du till de här små moderna, ska jag kalla det, plastpottorna som finns för damer?
1: Ja. Som någon slags tratt eller någonting då?
0: Nej, jag har inte en trattformad. Det är en oval liten grej som damer kan använda när de inte hittar en toalett.
1: Ha.
0: Kan de springa in i ett omklädningsrum på en affär och så kan de sköta det där.
1: Okej. Som någon slags potta.
0: Just någon liten sån grej. Ha.
1: Olof, nu har du lagt upp det här. Jag måste ge plats för åsikter om detta. Det här är ett för intressant förslag.
0: Går jag bort eller på kafé så gör jag naturligtvis inte detta. Då använder jag toaletten.
1: Men hemma lite skönt att höra ändå, Olof. Faktiskt.
0: Ja, så fick jag ett skratt också på köpet.
1: Men roligt att du ringde in. Men du skojar inte bara, utan du menar det här seriöst.
0: Nej, det funkar. Jag har gjort det ett par år.
1: Okej.
0: Och min fru är helt nöjd. Det är inga problem alls.
1: Kan inte hon ringa in? Säg till, jag vill höra om det verkligen stämmer att hon håller med om det här.
0: Hon
1: får ringa in imorgon.
0: Det är bara att tänka lite nytt och inte gammalt.
1: Ja, det är bra. Det är bra. Tusen tack för att du ringde in. Ha det så bra.
0: Okej. Okay,
1: Hej. Du har just lyssnat till en kortad repris av onsdagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Telefonnumret är 020 22 10 10. Man kan också mejla på ringp1@sverigesradio.se eller söka upp på sociala medier. Det är bara att söka på Ring P1.
2: Om 10 minuter blir det nyheter och sport och därefter tar Studio 1:s kvällssändning vid. Och först direkt över till SMHI för en land- och sjöväderprognos. God kväll.
3: God kväll. Och här på SMHI läses idag land- och sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, ett större lågtrycksområde täcker Skandinavien och Finland med flera mindre inbäddade dellågtryck och associerade regnområden. Ett av dessa passerar under natten åt nordost från Götaland och upp mot sydvästligaste Finland, medan ett annat har sitt centrum över mellersta Norrland och fjällkedjan. Och det här senare kommer de närmsta dagarna fortsätta att föra in regn över nordligaste Norrland. Med anledning av det har vi nu orangea varningar för höga flöden i östra Norrbottens län samt specifikt risk för översvämning i Budbyträsket och Bodträsket. Vi har också risk för skogsbrand och det är i de östra och norra delarna av Götaland samt i ungefär den sydöstra halvan av Svealand, inklusive Gästrikland. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Hela Götaland, med Öland och Gotland samt östra Svealand. Molnigt och skurar vilka i natt kan ge lokalt större mängder. Nattemperatur 10-15 grader. Imorgon mer växlande molnighet med tidvis soliga stunder men fortsatt lokalt förekommande skurar. Dagstemperatur imorgon 16-21 grader. Svag till måttlig vind omkring sydväst. Västra Svealand. I natt mestadels klart till halvklart men både i den sydostligaste delen samt den nordvästligaste tätare moln, vilka även kan föra med sig någon skur. Nattemperatur 2-7 grader. Imorgon sol och växlande molnighet och främst i Dalafjällen eftermiddagsskurar som dock kan bli kraftiga. Dagstemperatur imorgon 16-21 grader men i Dalafjällen 12-16. Mest svag växlande vind. Och hela södra Norrland. Molnen dominerar och i samband med dem lokalt skurar, vilka imorgon eftermiddag och kväll i Härjedalen och Jämtland alltmer övergår i ihållande regn. I kustlandet emellertid tidvis klart eller imorgon soligt väder. Temperatur i natt 3-8 grader, imorgon eftermiddag 14-19, men i samband med skurar något lägre. Mest svag växlande vind. Och hela norra Norrland, där vi får börja med att skilja på Västerbottens och Norrbottens län. I Västerbottens län varierande molnighet med tidvis klara och imorgon soliga stunder, men i samband med molnen även risk för skurar. I Norrbottens län mulet och tidvis regn som fortsatt kan ge större mängder, men under morgondagen smalnar regnområdet långsamt av både söder och norrifrån. Temperatur allmänt i natt 5-10 grader, imorgon eftermiddag 12-17, men i fjällen lokalt lägre. Och svag till måttlig vind omkring nordost. På fredag börjar sedan regnet över nordligaste Norrland gradvis att avta. Över Götaland letar sig torsdagens område med skurar in över Svealand och framåt kvällen upp till södra Norrland. Både framför och bakom det här skurområdet kan solen stundtals kika fram. Allmänt 15-20 grader, men i nordligaste Norrland 10-15. Det ostadiga väderläget med skurar ser sedan fortsatt ut att hålla i sig in under helgen. I stora delar av landet ligger då temperaturen på mellan 15-20 grader. Så dagens högsta temperaturer i landet, Stockholm observerade 23 grader. Göteborg 16, Malmö 19, Karlskrona 17, Kalmar 19, Visby 21, Jönköpings flygplats 16. Norrköping 22, Karlstad 19, Gävle 21, Mora 19, Sundsvall 15, Östersund 13. Storlien Storvallen 9, Umeå 18, Vilhelmina 15, Luleå 17, Jokkmokk 13, Kiruna 11 och Katterjokk 12 grader. Och dagens allra högsta temperatur i landet blev Stockholm med 23,2 grader. Ute i Europa där mätte Oslo 20 grader, Helsingfors 21, Riga 18, London 26, Paris och Nice båda 29, Berlin 20, Wien 30, Warszawa 23, Kiev 24, Moskva 19, Malaga 36, Rom 35, Belgrad 34 och Aten 33 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev Sativa i Spanien med 44,1 grader. Så en sammanställning av dagens största nederbördsmängder. Dagen inleddes med regn och skurar över Norrland, men efterhand rörde sig även ett annat regnområde in över Götaland från sydväst. Alla nederbördsmängder anges i millimeter smält form och som mest följde i Götaland 26,2 mm på Vinga, i Svealand 5,2 mm i Daglösen. I södra Norrland 20,2 mm i Hunge i sydöstra Jämtland och i norra Norrland 30,4 mm i Nattavaara. Således är 30,4 mm i Nattavaara dagens största observerade nederbördsmängd. Så går vi över till en sjöväderprognos där vi börjar med en översikt. Ett lågtrycksområde täcker större delen av både Skandinavien och Finland. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsira. Omkring väst 2-7 meter per sekund och tidvis växlande, men kustnära 7-12. Tidvis måttlig till dålig sikt i regn eller skurar. Skagerrak, omkring väst eller växlande 2-7, imorgon ökande till 6-11. Mest god sikt, men någon skur. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring väst 6-11, inatt något avtagande. Imorgon eftermiddag sydväst. Tidvis skurar med måttlig till dålig sikt. Vänern, nord eller växlande 1-5. Imorgon eftermiddag sydväst 3-8. Mest god sikt, men någon skur. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön. Syd eller sydväst 5-10. Imorgon eftermiddag något ökande. Tidvis skurar med måttlig till dålig sikt. Norra Östersjön, omkring syd 3-8, inatt något ökande och vridande runt ett lågtryck. Imorgon eftermiddag omkring väst 3-8. Fram till imorgon förmiddag, regn eller skurar med måttlig till dålig sikt. Rigabukten, syd eller sydväst 3-8, imorgon 5-10. Skurar med måttlig till dålig sikt. Finska viken, sydväst 4-9, inatt omkring syd 2-7. Mest god sikt, men imorgon skurar med måttlig till dålig sikt. Ålands hav, Bottenhavet och Norra Kvarken. Omkring syd eller växlande 2-7. Imorgon på de sydöstra delarna vridande nordost. I natt god sikt, men imorgon tidvis skurar med måttlig sikt. Skärgårdshavet. Omkring syd eller växlande 2-7. Imorgon vridande runt ett lågtryck och tillfälligt 7-12. Tidvis skurar med måttlig till dålig sikt. Och Bottenviken. Nordväst eller växlande 1-6. I natt väst och imorgon sydväst 4-9 meter per sekund. Tidvis skurar med måttlig till dålig sikt. Och på fredag, då ligger lågtrycksområdet kvar över Skandinavien. På Västerhavet och Östersjön blåser då sydvästliga vindar, men på Bottniska viken vindar omkring syd. Så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde nordväst 7 meter per sekund. Oxö fyr, väst 2, Skagen nordost 4. Nordkoster ost 2, Väderöarna ost 5, Måseskär nordost 5. Pålgrunden nord 1, Naven lugnt, Vinga och Nidingen båda väst 2. Anholt sydväst 6, Hallands Väderö sydväst 9, Drogden, Falsterbo och Arkona alla sydväst 6. Skillinge sydväst 4, Hammerodde sydväst 9, Hanö och Utklippan båda sydväst 7. Ölands södra udde sydväst 3, Ölands norra udde sydost 4. Harstena sydväst 2, Hoburg syd 6, Östergångsholm väst 2. Fårösund syd 2, Gotska Sandön syd 3, Landsort sydväst 5. Skarpe syd 2, Svenska Högarna syd 6, Söderarm och Finska Utö båda sydväst 5. Nyhamn syd 7, Märket syd 5, Örskär sydost 4. Äggegrund sydost 6, Kuggören syd 3, Brämön och Lunge båda lugnt. Skagsudde sydost 2, Järnersklubb ost 1, Holmen sydväst 2. Bjureklubb sydväst 1, Peter Rönnskär väst 1, Rödkallen nordväst 2, Kemifyr ost 5 och Storön nordost 1 meter per sekund. Det var allt från SMHI för idag. Vi är tillbaks med en uppdaterad sjörapport imorgon bitti 05.55. God kväll!
4: Antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland har ökat till 21 idag. En ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Nu pågår försöken att bromsa utbrottet, bland annat i Västernorrland som fått sitt första fall. Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare där.
5: Ja, det gäller att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med. Och tidigt i förloppet kan man ju ge vaccination för de som är exponerade.
6: Utbrottet av mässling går alltså att spåra till festivalen Urkult som pågick i månadsskiftet juli-augusti utanför Sollefteå i Västernorrland. Fall har rapporterats även från Stockholm, Skåne, Gotland, Västerbotten, Härjedalen, Jämtland och Värmland. Majoriteten av de insjuknade är under 18 år och flertalet av dem har inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Det är något Magnus Gislen, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, ser som mycket anmärkningsvärt.
7: Många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de då är oskyddade och skulle få det.
6: Ytterligare 10 konstaterade fall av mässling alltså senaste dygnet till 21 just nu. Och det innan inkubationstiden gått ut räknat från smittotillfället vid festivalen, vilket ökar risken för ytterligare spridning, säger Stefan Stenmark, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
8: Jag tror att det kommer att komma fler fall. Fortfarande har inte de 21 dagarna löpt ut från själva festivalen och inkubationstiden kan ju vara upp till 21 dagar.
4: Reporter Anders Wennersten. Och Region Sörmland har beslutat om gratis vaccin mot mässling med anledning av det pågående utbrottet. Det skriver Södermanlands Nyheter. Erbjudandet om kostnadsfritt vaccin gäller personer över 18 år som inte har vaccinerats. Skattesänkningen på bensin och diesel har hittills inte lett till ett ökat bilkörande, förutom lite grann i juli enligt statistik som Ekot fått från SCB. Marwan Seman tankade idag bilen på en bensinmack i Karlstad.
9: Och när jag behöver åka, det har inte påverkat så mycket. Samtidigt är det kul att de tänker på kostnader, men det påverkar inte mig.
10: Ja, på den här tankstationen i Karlstad är det en stridström av bilar som stannar för att de måste tanka. Oavsett om priset är högt eller lågt, enligt den nyblivna bilägaren Siri Gustafsson.
11: Men det är klart att det har varit dyrt ett tag, men det är billigare nu så det är ju skönt. Nu passar man på att tanka lite mer och kan köra lite längre.
10: 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Men nu visar färsk statistik från SCB som Ekot har tagit del av att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Viktor Gunnarsson är konkurrensansvarig på branschföreningen Drivkraft Sverige.
12: De flesta äger en bil de har och bor där de gör, så de kan inte ändra så mycket i sitt beteende på kort sikt.
10: Men i juli sänkte sen drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan, enligt Viktor Gunnarsson.
12: De som har möjlighet kanske väntar med att tanka i juni och gör det i juli istället.
10: Samtidigt trodde Energimyndigheten att ännu färre skulle ha tagit bilen under den här perioden. Martin Johansson är prognoschef på Energimyndigheten.
13: Drivmedelsanvändningen var högre än vad vi hade förväntat den skulle vara givet att vi faktiskt har ganska mycket elbilar i trafiken idag.
4: Reporter Annie Säv i samarbete med Frida Ingemarsson på P4 Värmland. Spanien tillåter att 500 unga migranter i Sota får stanna i landet. Dagens spanska helomvändning innebär att hundratals barn som anlände till exklaven Sota i flyktingströmmen med omkring 70 000 personer i slutet av juli får rätt att resa till spanskt fastland. Tidigare har Spaniens inrikesminister sagt att samtliga som tog sig från Marocko till spanska Sota skulle återföras till Marocko. Sverigedemokraternas förslag att benåda de som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna.
14: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag där en aktivist står åtalad för att publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd, men rätt åtgärd enligt Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Henrik Winge.
15: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
14: Förslaget möts av förståelse. Benådning inte alls omöjligt enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
16: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
14: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
17: Hur man sen ska hantera ärenden där man redan har dömts, det blir nog en, så att säga, kanske en senare fråga.
4: Reporter Pontus Mattsson. Och Joakim Negrelius, som är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet, menar att förslaget om en generell benådning är problematisk.
18: Det är ett lite originellt förslag så tillvida att när man talar om nåd så handlar det i allmänhet om enskilda personer som kanske har dömts orimligt hårt eller kommit i kläm på något sätt. Men här avser man ju en hel typ av gärningar, flera olika gärningsmän flera olika händelser och de skulle generellt sett då kunna benådas. Som jag tolkar förslaget, då blir det ju fritt fram också i framtiden att göra så här enligt det här förslaget, och då skulle man kunna bli benådad. Det ser ju konstigt ut om ett antal personer både nu och framöver skulle kunna agera i strid med lagen men ändå slippa straff.
4: Sa professorn i rättsvetenskap Joakim Nergelius. Det omstridda läkemedlet Tofersen mot ALS får nu användas i Sverige. Och tvåbarnsmamman Anna Furbäck i Norrbotten har fått sin första dos.
19: Det känns som att det är en väldigt stor dag idag. Och att den borde ha kommit snabbare i Sverige.
20: Vi är på Sunderby sjukhus i Luleå, där Anna precis kommit ut från neurologmottagningen efter lumbalpunktionen. Där en nål med läkemedlet injicerats mellan kotorna i ländryggen.
19: Behandlingen gick bra.
20: Omkring 800 personer i Sverige lever med ALS. Men bara ett 40-tal har den ovanliga genmutationen som Anna Furbäck har. Och som medicinen Tofersen är riktad mot. Tidigare rekommenderade NT-rådet, regionernas expertråd för nya terapier, inte läkemedlet till regionerna. Men i juni öppnade man upp för att vissa patienter skulle kunna få behandling i Sverige. Exakt hur många som godkänts är fortfarande oklart. Men Annas behandling kommer pågå i ett års tid.
19: Nu är det 12 månader och sen en ny bedömning.
4: Reporter Kari Söderberg i P4 Norrbotten. Flera kommuner i Skåne drabbades av en stor vattenläcka under natten till idag. Hundratusentals hushåll var berörda och läckan kunde ha utvecklats till en katastrof. Men det gjorde det aldrig. Maria Nordblad Stålgard är kommunikationschef på VA Syd.
21: Det har varit en oerhört stor läcka som väldigt sällan uppstår. Men vi har lyckats stabilisera.
22: Maria Nordblad Stålgard berättar att det nu kommer ta dygn att få vattennivåerna att återhämta sig.
21: Vi är jättetacksamma att vi har lyckats hitta tillbaka till ett någorlunda normalläge.
22: Men det låter på det som att det var ändå nära.
21: Ja, men det får man ju säga. Det har varit allvarligt. Så är det.
4: Reporter Knut Bonde, P4 Malmöhus. Väder till sist. Imorgon får stora delar av landet sol och växlande molnighet. Men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast blir det i inre Svealand. Medan Norrbottens län får regn som under hela dygnet kan ge större mängder. Temperaturerna från 21 grader i söder till 15 i norr, och det kan bli kallare i samband med regn. Producent för denna sändning, Ola Jan-Åke Dunkers, i studion Veronica Mitrevska.
23: Sporten börjar med ishockey. En drömstart med 1-0 efter blott 47 sekunder. Men sen var det roliga över för Erika Holst i debuten som Tre Kronor Dams förbundskapten. Schweiz vände och vann den första matchen i EU Hockey Tour till en 4-2-seger.
24: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen, men jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på, men det är klart att det är segt att förlora första matchen, men så är det.
23: Så sa förbundskapten Holst efter matchen. På fredag väntar Tjeckien för Sverige innan turneringen avslutas mot Finland på lördag. Nu över till friidrott.
25: Efter EM-guldsuccén på 10 000 meter gör nu Andreas Almgren maratondebut. Svensken ställer nämligen upp i höstens New York Marathon. Almgren har tidigare berättat att han haft maratonlöpning i sikte, men att fokus fram till OS i Los Angeles om 2 år kommer ligga på banlöpning 5 och 10 000 meter. Men han kunde alltså inte hålla sig längre från att testa maratondistansen, så den 1 november kommer han stå vid startlinjen där i New York.
23: Där hörde ni reporter Martin Hedberg. Fotbollsallsvenskans serieledare Sirius meddelade under onsdagen att klubbdirektören Martin Malmberg lämnar med omedelbar verkan. Enligt Sirius har parterna gemensamt landat i att det är rätt tidpunkt för förändringen. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville stanna, men trots det respekterar klubbens beslut. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt vill se ett nytt ledarskap framåt. Uppgifterna är inget som klubben har velat kommentera, och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius. Mer om allt det här hör ni i appen Sveriges Radio.
0: P1, Sveriges Radio.
1: Här är Studio 1 kväll. Israels militär utreder uppmärksammat fall där 5-årig flicka och hennes släktingar dödades när de försökte fly från ett anfall i Gaza. Oman blir en allt större bricka i spelet om Hormuzsundet. Vad betyder det för maktbalansen mellan Iran och USA? Och Sverige har fortsatt extremt låg inflation i motsats till vad många experter förutspått. Hur kunde prognoserna slås så fel? Och så om den stora vattenläckan i Skåne. 30 badkar vatten forsade ut per sekund. Och för 4 år sedan så kom 18-åriga Anastasia Krukovska från Ukraina till Sverige. Och nu laddar hon för sista året på gymnasiet. Välkomna att lyssna. Jag heter Annika Nordin. Först om att den israeliska militären ska göra brottsutredningar om truppernas agerande i kriget i Gaza. Det handlar bland annat om det uppmärksammade fallet då en 5-årig palestinsk flicka och hennes släktingar dödades när de försökte fly ett israeliskt anfall i Gaza i februari 2024. Och med nu så har vi vår utsända Mattias Pleijel i Jerusalem. Varför vill den israeliska armén utreda det här nu?
2: Ja, det man säger är att man efter att ha undersökt det här fallet nu anser att det finns en grund för att då inleda en brottsutredning. Först så förklarade ju den israeliska armén att man inte alls befann sig i det här området där alltså 5-åriga Hind dödades. Men efter artiklar i medier, till exempel då en omfattande granskning av Washington Post som visar förloppet, så ska nu alltså IDF, eller den del inom IDF som utreder sådana här krigsbrott, misstänkta krigsbrott, utreda den här händelsen. Framförallt då uppgifter om att ambulanstransporten som skickades till platsen var koordinerad med de israeliska myndigheterna.
1: Och för att få lite bakgrund, vad var det då som hände den här flickan och hennes släktingar? Alltså vad var det för händelseförlopp?
2: Ja, det var alltså i slutet av januari 2024 som då 5-åriga Hind Rajab tillsammans med 6 andra personer i hennes familj var på flykt undan kriget i deras stadsdel i Gaza City när israelisk militär öppnade eld mot bilen de färdades i. De andra familjemedlemmarna dog, men Hind överlevde skotten och lyckades svara på ett samtal ifrån palestinska Röda halvmånen. Röda halvmånen skickade en ambulans, men ambulansen besköts med granateld. 2 ambulanssjukvårdare dog och Hinds liv gick inte att rädda. Och i 3,5 timme så talade hon med operatören hos Röda halvmånen då, innan hon dog.
1: Ja, och efter några veckor så släppte ju Röda halvmånen det här larmsamtalet som flickans äldre kusin, tonåriga Layando, ringde från bilen när de här blev beskjutna. Och i samtalet så säger kusinen att de behöver hjälp och att de blir beskjutna, och vi kan lyssna på hur det lät. Och vi vill samtidigt varna för våldsamt innehåll i det här ljudklippet.
3: Hallå?
5: Hallå, marhaba, mo.
3: Hallå, marhaba.
5: Hallå, marhaba.
3: Var är det på stjärnorna? الدبابة جنبي
5: انتو متخبين
3: اه في السيارة احنا جنبين الدبابة
5: انتو جوا السيارة الو الو.
1: Och räddningstjänsten ringde sen upp kusinens telefon, och då så svarade 5-åriga Hind och vädjade om hjälp. Mattias, vilka reaktioner blev det när det här larmsamtalet släpptes?
2: Ja, det blev en enorm upprördhet världen över. En film har spelats in om den här händelsen, The Voice of Hind Rajab, som nominerades till en Oscar. En fond har startats i hennes namn, och hon blev liksom en symbol för barns utsatthet i Gaza och för det som många menar är israeliska krigsbrott och svårigheten att få dem utredda.
1: Och det är ju även en annan händelse i maj förra året då 15 palestinska sjukvårdare dödades som också nu ska utredas. Vad var det som hände då?
2: Ja, det var i mars förra året som en konvoj med ambulanser var på väg till en stadsdel i Rafah som ligger i södra Gaza efter en attack av israelisk militär. Israel hade då utfört en evakueringsorder i det här området, men ambulanserna var på väg för att ta hand om döda och skadade. Ambulanserna besköts av israelisk militär och 15 personer i de här fordonen dödades. De hittades senare begravda i en massgrav. Israel har bekräftat att man besköt fordonen som man menar rörde sig misstänkt i området utan några varningssignaler. Men filmer som har offentliggjorts då senare visar hur de här ambulanserna kör långsamt i konvoj med varningsljusen på och de här symbolerna på fordonen tydligt markerade.
1: Men det finns ju många andra uppmärksammade fall med israeliska militären och vad som har skett under kriget i Gaza. Vad vet vi om varför just de här fallen som vi pratat om nu ska utredas?
2: Ja, det är svårt att säga. Jag vet faktiskt inte riktigt. Men man kan ju påminna om att det en organisation som till exempel Action on Armed Violence har gått igenom 52 utredningar om misstänkta israeliska krigsbrott mellan 2023 och 2025. Och i 6 fall kom man fram till att fel begåtts och bara ett av dem ledde till fällande dom. Så det är ju ovanligt att de här utredningarna faktiskt leder fram till att någon ställs till svars.
1: Det säger vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel. Men nu i programmet så har vi också Isabel Schierenbeck som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och Israelkännare. Välkommen till Studio 1 kväll.
6: Tack så mycket.
1: Hur vanligt är det att den israeliska militären tar upp såna här fall som vi har pratat om nu?
7: Ja, men precis som Mattias sa här, alltså, det är inte ovanligt att man initierar det här första steget i en utredning. En initial utredning när man försöker slå fast vad som har hänt. Men det är betydligt mycket ovanligare att det går vidare till och blir en brottsutredning. Och ännu färre av de här blir också fällda. Och det finns ju organisationer, liksom människorättsorganisationer som, eller andra organisationer som Yesh Din och Betzelem i Israel som har påpekat att och kritiserat detta genom åren, inte bara nu under de senaste 3 åren, att de här processerna är alldeles för långsamma, att det också just är så få av de här som leder både till åtal och fällande dom då.
1: Och vilken betydelse har den internationella uppmärksamheten i sammanhanget skulle du säga?
7: Det är svårt att säga, men jag skulle nog säga att det istället är en annan fråga som är väldigt viktig här. Och det handlar helt enkelt om något som lyfts in i Israel mycket. Och det handlar om att vikten av att upprätthålla eller visa på att det israeliska rättssystemet så att säga fungerar här. Och det har helt enkelt att göra med den här komplementaritetsprincipen då, som handlar om att det är liksom enskilda länders egna ansvar att utreda då misstankar som handlar om brott som folkmord eller krigsbrott eller brott mot mänskligheten. Och om man inte kan visa att man gör det som stat, då griper ICC, alltså den internationella brottmålsdomstolen, då kan den gripa in. Och här finns det då en pågående diskussion i Israel som handlar om att israeliska medborgare som har tjänstgjort i IDF, det israeliska försvaret, riskerar att arresteras till exempel då för misstänkta krigsbrott utanför Israel, om de befinner sig utanför Israels gränser. Och att detta då så att säga är av stor vikt, för annars riskerar man att underminera hela villigheten så att säga att tjänstgöra i IDF om man inte kan visa på att man faktiskt upprätthåller den här delen som då handlar om att utreda på olika sätt. Så att jag tror att den diskussionen kanske är faktiskt viktigare än just den här internationella uppmärksamheten, även om den såklart också har betydelse säkert.
1: Och hur viktigt är det för den israeliska regeringen att det här utreds?
7: Så jag tror inte den israeliska sittande regeringen att det är speciellt viktigt för den med nödvändighet. Men det är ju, som jag var inne på här nu, snarare då viktigt för IDF, den israeliska försvarsmakten då, att man gör det. Och det är också inom ramen för den ju som det här har skett.
1: Och Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir sa för några dagar sedan bland annat att han tycker att militären bör utföra riktade dödsskjutningar i Gaza. Och enligt säkerhetsministern så handlar det om människor som inte förtjänar att leva, sa han. Hur går det här ihop med att militärens agerande i Gaza nu ska utredas?
7: Ja, Israel har ju inte ministerstyre, precis som inte Sverige har det. Så att vad Ben-Gvir säger, Itamar Ben-Gvir säger, det får ju väldigt stora rubriker utomlands, men betydligt mindre skulle jag säga. Jag tror inte någon oppositionsledare, till exempel Israel, idag har kommenterat hans uttalande. Så det handlar ju mycket om hur han betraktas i en israelisk kontext. Han är ledare för det mest högerextrema partiet som av många anses vara rasistiskt, till och med fascistiskt, ett litet parti. Och han har också utmärkt sig för att inte ha stå på speciellt god fot med det israeliska försvaret, IDF då, eller säkerhetstjänsten för den här delen. Och han har inte heller fått lov att tjänstgöra i IDF på grund av att han är en våldsbejakande politiker sedan många år tillbaka, även när han var yngre då. Så att just att han säger så betyder inte så mycket internt i Israel, men naturligtvis så har det ju lett då till att en rad olika politiska ledare internationellt har kommenterat detta och fördömt uttalandet då.
1: Men trots det bakgrunden du ger, han är ändå säkerhetsminister i landet.
7: Ja, men han har ju inte den positionen just på grund av att Israel inte har något ministerstyre. Att han kan gå ut och säga de här sakerna, men det är ändå IDF som beslutar de här utredningarna och driver dem så att säga.
1: Och beroende då på vad de här utredningarna visar, vad kan det här få för politiska följder i Israel då?
7: Man skulle kunna tänka sig då att om det blir en fällande dom så kan man ju titta tillbaka på de få fallen då i Israel där det har blivit fällande dom. Och ett mer nyligt sånt fall, det var 2016-2017 när en IDF-soldat, Elora Saria-fallet kallas det, när han sköt och dödade en palestinier i Hebron. Och det filmades på video av en människorättsaktivist i B'Tselem, den här organisationen. Och han dömdes då för det här mordet. Det ledde till en oerhört polariserad debatt och diskussion inne i Israel, och jag skulle kunna tänka mig att om det blir fällande dum så kommer det bli en stor debatt inne i Israel också om det i det här fallet eller i de här två fallen då. Men det är svårt att veta hur, och som vi har sagt tidigare här både av Mattias och som jag sa innan också, så är det ovanligt med fällande domar.
1: Och vad tror du att de här utredningarna då kommer att landa i?
7: Ja, för mig är det ju jättesvårt att säga med tanke på att jag inte är jurist och inte har insyn i detta. Men om man då tittar tillbaks, så precis som jag har sagt här, så är det ju ovanligt med fällande domar. Även om det har skett några fåtal gånger så är det ju det. Samtidigt så har vi ju till exempel videomaterial som Mattias var inne på här, eller inspelningsmaterial och så vidare som kanske kan användas. Men det är omöjligt för mig att veta hur de kommer att landa.
1: Tack Isabel Schierenbeck, professor i statsvetenskap och Israelkännare, för att du var med. Och innan det så hörde vi också Mattias Pleijel, vår utsända i Jerusalem. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens program.
8: I flera månader har USA och Iran krigat över vem som ska styra och ställa i Hormuzsundet.
9: Och medan samtal fortsätter mellan Iran och Oman om sjöfarten genom sundet, så rapporterar analysföretaget Kepler som följer sjöfarten i området att Iran förlorar allt mer kontroll i sundet och att fler och fler fartyg passerar sundet längst Omans kust under amerikanskt skydd.
8: Rose B. Parsi, Iran-kännare och lektor vid Lunds universitet, du är med oss från Uppsala. Hur bedömer du de här uppgifterna?
10: Jag måste säga att jag är väldigt skeptisk. Jag har försökt höra mig för och jag hittar ingen som riktigt tror på den här storyn. Mm. Utan det är fortfarande ett väldigt låst läge i termer av vilka som kommer in och vilka som kommer ut.
8: Mm. Vad skulle det innebära att Iran förlorade kontrollen över sundet?
10: Ja, dels så skulle det innebära att Oman då bestämt sig för att det är värt priset att alienera Iran i sån mått att de ställer sig helt och hållet på den amerikanska sidan. Och dels i sin tur då skulle det innebära att Iran avstår från att attackera de fartygen som åker längs den södra rutten. Så det är två väldigt stora om. Mm.
9: Precis som tidigare så kommunicerar Iran och USA motstridiga bilder kring vad som gäller i sundet. USA hävdar att det är öppet medan Iran menar att det är fortsatt stängt. Erik Hornell, vd på rederiet Stena Bulk, välkommen.
11: Tack så mycket.
9: Ja, du följer situationen i sundet och har kontakt med andra rederier på plats. Vad har du för bild av hur situationen ser ut nu?
12: Nej, men jag delar uppfattningen som just gick igenom här och vi ser inga tecken på att trafiken har ökat på något sätt, utan det är snarare gått ner de sista veckorna. Vi hade väl en förhoppning här att det gick i rätt riktning, framförallt i början på juli, men också för några veckor sedan så såg vi att mer fartyg passerade, men som vi tolkar det just nu så är det ett helt låst läge. Och så vitt vi vet så att säga, så är det ytterst begränsat antal fartyg som går igenom.
9: Mm, och frågan vem det är som kontrollerar sundet då? Vad kan man veta om det?
12: Det är ju samma sak som tidigare. Det är motstridiga uppgifter som kommer från egentligen alla parter som har någon anknytning till området och vad det är som gäller och inte gäller. Och det är ju ungefär samma situation som vi har haft sen det kriget startade egentligen.
8: Rosberg Parsi, enligt det här analysföretaget så ska allt fler fartyg färdas längs med Omans kust. Det är alltså den södra delen av Hormuzsundet. Något som man inte har gjort i samma utsträckning tidigare. Man säger också att det är svårt att upptäcka dem efter att de ska stänga av sina signaler. Om det finns någon sanning i det här, varför tar man den här vägen nu och inte för en månad sedan?
10: Ja, om det nu skulle, jag som sagt tror inte att det här stämmer, men skulle det stämma så måste det då bygga på att fartygen vågar riskera att iranierna upptäcker dem och att Oman har accepterat, så att säga, vikt sig för amerikanskt tryck för att hålla den här öppen. De förhandlingar som har skett mellan Iran och Oman, som de två staterna som så att säga, geografiskt kan kontrollera sundet, de har ju handlat om att oavsett vem som släpper in dem så ska den andra parten släppa ut dem. Och på det viset så får de så att säga en jämbördig kontroll och övervakning. Problemet här är ju att Iran kan bestämma vilka som kan komma ut generellt sett genom att hota dem ifall de kommer försöka ta sig ut utan Irans tillstånd. USA däremot kan ju förhindra dem från att komma in därför att USA har sjöstridskrafterna för att kontrollera Arabiska havet.
8: Mm. Ja, under måndagen så hotade USAs president Donald Trump Oman att USA skulle, citat, bomba skiten ur Oman om de står i vägen för en uppgörelse om Hormuzsundet. Vad ligger till grund för de hoten?
10: Ja, det är ju som en av hans många märkliga uttalanden, men det man skulle kunna tolka det som det är att Iran och Oman håller på att försöka komma överens och acceptera att de ska dela på ansvaret och kontrollen. Och det är ju någonting som Donald Trump i längden egentligen inte vill, därför att han vill att Iran förvisso kan få sköta sin norra rutt, men han vill ju att den omanska rutten ska vara helt fri. För att det enda sättet han kan då säga att han åtminstone vann någonting i det här kriget, det vill säga att han har återställt sundet till fri trafik, i alla fall om man följer den omanska kustlinjen. Och det är det som Iran vägrar att låta honom göra, och det är därför de hotar fartygen som försöker ta sig igenom utan att först be om tillstånd från Iran.
9: Du nämnde de här samtalen mellan Iran och Oman kring sjöfarten i Hormuz. Vet man hur långt man har kommit i de där samtalen?
10: Men det är så mycket annat som där man har förutsagt att det ska vara färdigt till den här dagen och nästa dag. Och så vitt vi vet så äger de fortfarande rum i någon mening. Iranerna har på olika kryptiska sätt sagt att liksom de tycker att det går framåt, men det beror helt och hållet på om inga utomstående parter, jag citerar nu, utomstående parter lägger sig i. Det vill säga om USA kommer gå in och försöka påverka Oman för att kräva mer i förhandlingarna mot Iran. Och Oman sitter ju här en väldigt svår sits. De kan inte helt och hållet göra sig fiende med Iran. Det är geografi. De kommer inte undan iranierna. De kan inte heller alienera sig helt och hållet från USA, för det är liksom en supermakt.
9: Så hur ska de hantera det här?
10: Ja, det är väl det de försöker göra liksom, och kanske någonstans säga att ja, men vi två kommer att kontrollera det här tillsammans, men de är ju inte lika intresserade av förklarliga skäl att avkräva fartygen som åker igenom serviceavgifter. Och det har ju varit lite grann, man kan säga att Iran har två motiv för det här handlandet. Det ena är att hålla Trump fast tills han har gått med på ett ordentligt fredsavtal, någonting som är mer permanent och går att lita på. Och det andra är att genom att kräva serviceavgifter försöka få tillbaka lite av de enorma mängder pengar som man har förlorat i infrastruktur som USA och Israel har bombat sönder.
8: Mm. Kan man se Oman som någon form av avgörande pusselbit i den här striden om Hormuz med USA på ena sidan och Iran på andra?
10: Ja, i formell mening definitivt, därför Oman är en självständig stat och äger den här kustremsan så att säga, på den södra sidan. Så att det är svårt att komma fram till någonting som ser ut som ett någorlunda fungerande och vad ska vi säga, både formellt och legitimt avtal utan dem. Men deras problem är som sagt att de är den absolut svagaste parten av de här tre, och de andra två försöker ständigt att dra i dem åt sitt håll. Mm.
8: Turkiets president Erdogan uppmanade igår Trump att återuppta samtalen med Iran. Finns det någonting som tyder på att vi kan se framtida samtal mellan parterna inom kort?
10: Ja, man kan väl säga att här finns liksom både optimistiska och pessimistiska tolkningar på hur det här kan gå. Vissa menar att det kommer krävas en tredje omgång krig för att på något vis få båda parter tillbaka till förhandlingsbordet. Kanske framförallt då få Trump att inse att krig inte kommer att få Iran att ge med sig vid förhandlingsbordet. Så att han måste så att säga vara mer realistisk i vad han kan begära och få. Medan andra menar att de skulle kunna komma till sina sinnen utan att det behöver krävas ett nytt krig. Problemet här är ju lite grann att det är väldigt svårt att veta vad Trump vill. Därför att det hans förhandlare säger och sen går ut med motsägs rätt ofta av honom samma dag i sociala medier. Och det gör det väldigt svårt att veta liksom, vad var förhandlingslinjen och kommer de hålla fast vid den. Den iranska sidan är för en gång skulle osedvanligt synkroniserad internt. Att även om de delvis pratar med olika stämmor så är det åtminstone i samma riktning. Så där finns åtminstone lite mer av en konsekvent linje.
8: Mm. Om du skulle kräva nytt krig, som du säger, är ett av alternativet. Vem skulle det spela över på, så att säga?
10: Ja, det kommer ju vara precis som de föregående. Det vill säga att iranierna kommer att attackera olika mål i Gulfländerna där USA har militärbaser. Och amerikanerna kommer att försöka förstöra mer av Irans infrastruktur, kanske ge sig på ytterligare iranska oljeterminaler. Men så att säga, kontentan av allt det här, det är ju att resten av världen och världsekonomin kommer att lida. Därför att för varje dag som går så kommer så att säga, den här oljan inte ut på marknaden. Och framförallt så är det raffinaderierna i Gulfländerna som har lidit skada, och de är mer av en flaskhals nästan än bara råoljan. Och det innebär att när vi går in mot vinterhalvåret så kommer de här priserna stiga ytterligare, och det kommer inte vara lika lätt att ha någon buffert mot de prisökningarna, därför att de olika oljereserver man hittills använt under våren, de kommer inte vara tillgängliga på samma sätt för de har förbrukats.
9: Erik Hornell från rederiet Stena Bulk. Stena Bulk har ju sedan ett par månader tillbaka ingen besättning kvar i Hormuzsundet och era fartyg är uthyrda. Vad skulle krävas för att ni skulle återvända?
12: Nej, men det är ju, som jag har nämnt många gånger tidigare, det är ju att vi ser en gemensam inställning från de parter som är inblandade och säger att de alla kan garantera att det är fri passage och utan risk att man ska bli beskjuten helt enkelt.
9: Mm. Och hur klarar ni av att inte kunna använda Hormuzsundet?
12: Ja, nej, men det är väl det är en flaskhals så att säga som har skapats, och ur den synvinkeln så hittar sjöfarten andra vägar, i alla fall när det gäller råolja så att säga, och till viss del raffinerade produkter också. Så marknaden fortsätter ju, och man tar från lager som nämndes här tidigare, och man utnyttjar kapacitet som inte utnyttjas i andra delar av världen också. Så att det blir en anpassning, även om vi är långt ifrån de behov när det gäller produktionen av råolja som är utan att kunna transportera genom Hormuzsundet så att säga.
9: Mm. Så hur orolig är du utifrån hur Rospe Parsi beskriver situationen och läget mellan Iran och USA?
12: Ja, nej, men jag tycker det är en väldigt bra sammanfattning, och vi har väl i stort sett samma syn på detta, och det gäller ju att man börjar förhandla på ett rationellt sätt från båda sidor, och att man gör det så snart som möjligt helt enkelt. För annars så är ju en stor risk att priserna kommer gå upp här under hösten och vintern på olja och raffinerade produkter.
9: Säger Erik Hornell som är vd på rederiet Stena Bulk. Tack för att du var med. Tack också Rospe Parsi, Irankännare och lektor vid Lunds universitet.
8: Sverige har just nu en extremt låg inflation, 0,2% enligt siffror från juli från Statistiska centralbyrån.
9: Det stämmer inte riktigt med vad många experter förutspådde för något år sedan. Då varnades det för en kraftigt stigande inflation.
8: Så hur kan prognoserna slå så fel och vilka konsekvenser får det? Vi har med oss Knut Kainz-Rognerud, Ekots ekonomikommentator. Hej Knut!
13: Hallå där.
8: Du var en av dem som trodde på stigande inflation. Vi lyssnar lite till vad du sa i mars. Ja.
14: Det man kommer att se om det här liksom håller i sig, det är ju att det finns ett inflationstryck, och det är ju problematiskt. ECB, Europeiska centralbanken, kom nyligen med en analys.
8: Vi ska också säga att du verkligen inte var ensam om att flagga för en stigande inflation. Varför hade du och många med dig så fel i den prognosen?
13: Ja, det är en bra och lite jobbig fråga, absolut. Jag och många andra kommentatorer, vi varnade för då att om kriget i Mellanöstern fortsätter efter först midsommar, sen efter halvårsskiftet, sen i augusti, ja, då kommer priset på olja stiger kraftigt eftersom bristen kommer att bli påtaglig. Och det får också då sannolikt en rad konsekvenser för ett antal varor som är beroende av olja och gas. Och jag lutade mig mot vad nationalekonomerna, forskarna och oljeanalytikerna sa, för att det är få varor som det har forskats på lika mycket hos ekonomerna som just oljan och hur den påverkar ekonomin. Och nu visar det sig då att priserna hittills inte alls gått upp överlag i Sverige då, ska jag säga. Sverige sticker ju ut i EU där inflationen är högre. Och delvis har det väl att göra med att de här skattesänkningarna som vi har sett här under sommaren och för sommaren på mat, bränsle och sänkningarna av avgifterna på kollektivtrafiken. Men även utan detta så är inflationen relativt låg jämfört med många andra EU-länder. Sen finns det flera andra förklaringar, och det är ju att Kina som är en stor importör har köpt mindre olja. Oljepriset har inte rusat lika mycket som många förutspådde. Oljan har delvis hittat andra transportvägar. Lagren har tömts och en del av kostnadsökningarna har vi kanske inte sett än. Sen tror jag också att Sverige kanske är mer beroende av faktiskt vad som händer i ekonomin i Norden än resten av EU och Mellanöstern än många har trott. Att det är så liksom globalt sammanhängande, att vi har en lite motståndskraft. För här i Norden verkar vi ha en ganska liksom omfattande handel som inte påverkas kanske lika mycket av den här typen av kriser. Mm.
9: Så förmodade prishöjningar spelar ju stor roll då när man funderar eller spekulerar kring inflationen. Är det någonting annat som påverkar?
13: Ja, alltså, för första tänker jag att en slutsats är ju att det är uppenbart att oljans effekt på internationella priser och tillväxt och inflation är liksom mycket mer komplext än vad vi hittills och framförallt vad nationalekonomerna hittills har trott. Va? Och därav alla de här ibland tvärsäkra uttalanden som tills nu, ska vi säga, vi vet ju inte hur framtiden ser ut. Vi ska vara lite efterkloka här och säga, poängtera det tycker jag här. Att hittills har det inte riktigt visat sig stämma då i Sverige. Så att vad och hur priser förändras, det är en otroligt liksom sammansatt materia.
9: Men vilka konsekvenser får det då om många agerar utifrån att inflationen ska stiga?
13: Ja, alltså det påverkar förstås allt från konsumenternas beteenden. Alltså vi kan ju påverkas av, om vi hela tiden hör att nu kommer allting bli dyrare. Det påverkar ju våra beslut kring vad vi ska köpa kanske och när. När ska vi boka en lång flygresa? Hur gör vi med det här nästa bilköpet till exempel? Och även företagen påverkas ju. De måste planera sina inköp, sina transport. De måste besluta vilka priser man i slutändan ska ta ut. Och det påverkar förstås också myndigheter, regeringar, centralbanker som de försöker ha liksom järnkoll på inflationen som det är en viktig faktor när det gäller ekonomin. Och då blir ju prognoserna väldigt viktiga.
8: Mm. Hur märks det i Sverige nu?
13: Ja, så mycket tyder ju på att i våras när liksom de här krisrubrikerna var som vanligast, för måste vi säga att vi i media har nog en viss del av det här också, då såg det ut som att ganska många hushåll till viss del höll igen, och man var också orolig för det, att trots att hushållens konsumtion är så viktig för tillväxten så skapade det den här internationella liksom, med kaosrubriken, en återhållsamhet med hushållen. Det vi sett i sommar är att det verkar långsamt vända. Säkert delvis på grund av skattesänkningarna, men kanske också på grund av att humöret och känslan lite grann ändras. Det blev inte lika illa som vi först hade trott, va? Och som vi journalister varnade för. Och nu har man börjat konsumera och köpa igen. Och det ser vi också på prognoserna. Varning för prognoserna om att BNP-tillväxten i år skulle nu skruvas upp lite. De skruvas ju ner gång på gång i våras ju. Det kommer att se ganska mörkt ut, var det många som varnade för, även när det gäller tillväxten. Nu verkar det som att den kanske hamnar på 2,4 i Konjunkturinstitutet i år. Det är ganska bra.
9: Nu är det inte många sekunder kvar av det här samtalet, men kan det här bli en sorts självuppfyllande profetia? Man säger att inflationen ska bli hög och då agerar man och så blir det så.
13: Alltså, till viss del kan det ju bli så om alltså, Riksbanken måste ta hänsyn till en inflation som man tror kommer ganska snart. Vill man i förtid och stävja det, den risken, så kanske man höjer man räntan tidigare än vad man annars hade gjort. Då blir liksom bolånen dyrare och även andra kostnader.
8: Säger Knut Kainz-Rognerud, Ekots ekonomikommentator. Tack för det.

0: Skåne med vatten. Och det här var ju precis som ni säger en rejäl läcka, så att det var inte så att det pyste ut, utan det brast totalt och det var nära att det blev ett rent katastrofartat läge. Så i morse gick det ut sms till oss som bor här och jag var berörd av detta. Där det stod i versaler, stor vattenläcka, var sparsam med vattnet. Jag har faktiskt aldrig varit med om något sånt förut.
1: Nej. Och hur stor del av Skåne var det som drabbades, alltså som blev utan vatten?
0: Ja, men det var en stor del av västra Skåne, hela Malmö, även Svedala, Burlöv, Staffanstorp och Vellinge och ett par kommuner utanför, eller ett par orter utanför Lund. Jag räknade på det här, det är 500 000 människor som har berörts av detta.
2: Och man fick då en meddelande att nu måste man spara på vatten. Hur tänkte du själv kring det där i morse?
0: Ja, det stod ju att man inte fick duscha, tvätta, diska eller bevattna. Jag hade inget sånt på min dagordning. Lyckligtvis fick man dricka vatten, så det gjorde jag ett glas. Men det är klart att man tänkte på det när man vred på kranen där. Nu säger de att läget är mer stabilt, men uppmanar att om man ska göra något som kräver väldigt mycket vatten kanske man kan hålla sig till imorgon.
2: Hur har folk reagerat då? Har det sparats på vatten idag, tror du?
0: Det skulle jag verkligen tro. Alltså när man får ett sånt där sms där det liksom står att det är en stor vattenläcka, så ja, jag reagerade liksom och kände att det var ett annat allvar än det här vanliga sparandet på vatten.
1: Vi har med oss Stefan Johansson också, som är säkerhets- och kvalitetschef på Sydvatten. Stefan, hur är läget just nu med vattnet?
3: Läget nu är stabilt. Vårt första fokus, i och med att det var en väldigt stor huvudvattenledning då som brast, det var ju att sektionera bort den här rördelen eller ledningsdelen så att vi kan försörja kommunen med alternativa huvudvattenledningar då som vi har i systemet. Så att det är gjort och det gick snabbt och bra, men det är klart att det var en stressig situation. Och nu handlar det om att stabilisera, fylla upp reservoar och återgå mer till ska säga, normalläge då, så att alla har få vatten.
1: Mm. Stefan Jonsson heter du också, ska jag säga. Jag ska korrigera mig själv, ingenting annat. Det var nära en katastrof, har du sagt. Vad var det som hade kunnat hända?
3: Ja, man kan väl säga egentligen alltså att det här är ju väldigt ovanligt att få vattenläckor faktiskt på våra stora huvudvattenledningar. När det sker vattenläckor så sker det kanske en mindre, ska jag säga, då kallad för pysläcka då, som vi har större tid att åtgärda då. Ja, det här var ju mer liksom en total, att ett rörbrott, att det brassas här då. Ja. Och man kan väl säga att det är klart att det är nära katastrof när det är en så pass stor vattenledning, i och med att det är så pass många som försörjer. Så vi hör den här stora siffran, 5000 liter per sekund, som i inledningsskedet strömmade ut mot läckan. Det som var ändå bra i sammanhanget, det var ju att den skedde nattetid, för då var det ju lägre förbrukning. Och en annan sak som ändå var väldigt bra i sammanhanget var att det var så snabbt att stänga den här ledningen då, både genom att våra system upptäckte det, men att personalen då agerade mycket rådigt och snabbt, så att det är vi väldigt tacksamma för. Men en annan sak i det här, om man nu ska säga då någonting som egentligen gör att vi kan undvika en katastrof, även om det blev lite inledningsvis nära då, det är ju att det som man brukar kalla för redundans då, det är ju egentligen i praktiken att vi har olika försörjningsmöjligheter då från dels flera vattenverk och som är ihopkopplade, och dels också att vi har flera ledningar. Och det här har ju varit en successiv utbyggnad på ledningsnätet under många år. Och det tar ju ganska lång tid när man ska bygga ledningar som är kanske 1 till 1,5 meter i diameter. Men det har gjorts genom många år då, och det fortsätter att göra. Så jag är väldigt tacksam för att det finns en sån strategi, och det hjälper oss i en sån här situation. Mm.
2: Men man undrar ändå, en sån här stor vattenledning springer läck på det här sättet. Vilket skick är era ledningar i?
3: Eftersom det är ganska sällan som vi får vattenläckor överhuvudtaget, till och med alltså små då läckor som vi ändå måste åtgärda, så skulle jag nog generellt säga då att skicket på de ledningarna som Sydvatten har, de här huvudvattenledningssystemet då, de är i gott skick då. Det är inte så ofta som vi får heller såna här stora rörbrottshändelser då. Det kan knappt inte påminna mig då, utan det är enstaka tillfällen som det har inträffat, och jag har jobbat länge i branschen här. Förmodligen är det väl så att skicket och åldern är sämre på andra håll i landet då, så att det är ändå lite bättre i det här läget då, även om det är väldigt allvarlig situation.

0: situation.
1: Säger Stefan Jonsson, säkerhets- och kvalitetschef på Sydvatten, om den stora vattenläckan i Skåne.
2: Efter Rysslands fullskaliga invasion mot Ukraina inleddes 2022 har omkring 50 000 ukrainare flytt till Sverige. De flesta är fortfarande kvar här och har byggt upp sina liv. Men deras framtid är oviss och vi ska återvända till en av dem, 18-åriga Anastasia Krukowska i Alvesta. 2024 så var hon med här i Studio 1 och berättade då att hon var förvånad över att kunskapskraven i Sverige var så mycket lägre än i Ukraina. Och nu ska hon börja sista året på gymnasiet i Växjö och så här sa hon vad hon tycker om skolan nu för tiden när hon intervjuades i eftermiddagens Studio 1.
3: Jag tycker att det är jättebra. För mig är det liksom som att jämföra äpplen och päron. Jag tycker att gymnasiet är så mycket bättre och det är ju kul att man också får välja en linje som man verkligen tycker om.
1: Vad är det för linje du har valt då?
3: Jag går natur på Katedralskolan.
1: Vad är det som lockar dig med naturlinjen?
3: Alltså egentligen visste jag ingenting om hur gymnasiet fungerade när jag sökte. Utan det var mest att alla runt omkring mig sa att jag skulle söka natur. Och jag bara, okej, då gör jag det. Men nu tycker jag det är jättekul med både matematik och alla naturvetenskapliga ämnen.
1: Nu börjar du då sista året på gymnasiet. Hur känns det inför skolstarten?
3: Jag är lite nervös men också taggad.
4: Mm. Vad tänker du, Anastasia, att du vill göra efter studenten?
3: Just nu är planen att jag ska flytta till Linköping och att jag ska studera till civilingenjör i medicinsk teknik.
4: Mm. Och hur ser livet ut utanför skolan?
3: Men jag ska dansa ballett 2 gånger i veckan under den här terminen. Och sen så syr jag också ganska mycket hemma och till och med gör några videos på TikTok på mitt nya konto.
1: Så du ska hinna med mycket? Ja, inte bara plugg?
3: Ja, det ska bli kul. Mm.
4: Är det i Sverige som du ser och vill ha din framtid?
3: Ja, men faktiskt. Jag känner redan att jag har liksom börjat bygga upp mitt liv här. Och jag har en massa fina vänner, jag har en pojkvän och jag studerar här. Så jag vill verkligen fortsätta bo i Sverige.
1: Samtidigt så är ju framtiden osäker som vi sa här i början. Kriget fortsätter, du har tillfälligt uppehållstillstånd. Hur mycket tänker du på det?
3: Alltså det är inte så att man tänker på det varje dag, men det finns ju alltid det undermedvetna liksom. Så det gör att man inte känner sig 100% säker.
1: Och hur påverkar det dig då?
3: Det påverkar mig inte jättemycket för att det känns ändå som att det finns olika vägar. Om det inte går på ett sätt så finns det alltid ett annat sätt. Och sen så försöker jag ändå fokusera på att leva i nuet och njuta av det jag har liksom.
1: Du är optimistisk i alla fall.
3: Ja, det måste man vara.
1: Anastasia Krukowska säger det. Du stannar kvar där för vi har med oss en person till. Och i en studio i Göteborg sitter också Anders Moljär-Gren som är docent i sociologi och migrationsforskare vid Göteborgs universitet. Välkommen.
5: Tack så mycket.
1: Ja, du var med och skrev en rapport om ukrainarna i Sverige 2024 och nu jobbar du med ett större EU-projekt i samma ämne. Vad tänker du när du hör Anastasias berättelse?
5: Det stämmer. Det är faktiskt en ren glädje att höra Anastasia, hennes positiva röst och förmodligen ett leende på läpparna. Det skulle vara roligt att träffa Anastasia personligen också. Och det ser bra ut, tror jag. Och det är viktigt att Anastasia och ungdomar som hon faktiskt tror på sin framtid eftersom det kan vara kämpigt. Och alla ungdomar från Ukraina som har kommit hit 2022 har inte samma optimistiska syn på sin framtid eller förutsättningar för det.
1: Mm. Om man skulle generalisera då, vad kan man säga om hur det går för ukrainarna i Sverige idag?
5: Det är svårt att generalisera därför att om vi tittar på ungdomar och ungefär i den åldersgrupp som Anastasia själv är så har hon och en del andra hunnit att gå i grundskolan i Sverige, avsluta sina grundutbildningen här och på det sättet få ett litet möjlighet liksom att utvecklas vidare. Man under perioden av 4 år, ukrainare har fått möjlighet till unga ukrainare har fått möjlighet till mycket studiestöd. De fick bank-ID, personnummer och på sätt och vis en bra möjlighet att faktiskt fortsätta bygga sina liv i Sverige. Och jag kan också lägga till det här ganska viktiga faktor med tiden. Att tiden gör att människor bygger sina planer. Och jag tycker det är det som Anastasia vittnar om. Att hon bygger sina tankar och förhoppningar för framtiden och liksom på något sätt ser dem i Sverige. Även om omständigheterna kan se väldigt annorlunda ut bara om några år.
4: Mm. Vad skulle du säga är det största hindret för dem att bygga upp ett bra liv?
5: Det största hindret kanske för de unga, eller snarare för unga förhoppningsvis kommer det lösa sig. Eftersom med utbildning, med språk, med kontakter och nätverk och pojkvän och vänner här i Sverige så kommer de kunna bygga sin framtid, hitta ett jobb. Det visar också föregående forskning om ensamkommande barn som kom 2015. Däremot för de vuxna är det svårare. Därför att många vuxna ukrainare har fortfarande inte lärt sig svenska på den nivå där de kan söka jobb i enlighet med sin utbildning. För vuxna är det ju mycket svårare till exempel att byta spår från att få skydd från massflyktsdirektivet till att få arbetstillstånd, därför att det tillkommer krav på inkomst för att kunna till exempel försörja sin familj. Och de vuxna oftast enligt forskningen faktiskt offra sin nutid för att kunna ge möjligheterna till sina barn. Vilket betyder att många ukrainare fortfarande tackar ja till jobb som är underbetalda och lever ganska sparsamt i Sverige.
1: Ukrainska flyktingar har många kontakter med myndigheter, lärare, migrationsverk, kommuner, civilsamhälle. Mm. Det har de ju haft ända från början. Ja. Och där har ni också tittat på vad är det som har fungerat bäst?
5: Det som har fungerat bäst är att ukrainare generellt visar sig vara en annorlunda grupp av migranter. Inte bara i Sverige men också i övriga EU. Det vill säga att det är migranter som på något sätt inte bara accepterat sina förutsättningar men faktiskt kämpat för bättre förutsättningar. Och beroende på vilken typ av diaspora kontakter har man haft i olika länder och i Sverige den diasporan var väldigt liten så har man ändå kunnat skapa ett plattform där de kunde nå ut till svenska ministrar och policymakers och lokala politiker och faktiskt kräva. Jag minns den perioden när det fanns väldigt många demonstrationer och skrivelser och anrop till politikerna av att ge personnummer och bank-ID. Och det har ju gått vägen och så småningom släpptes på andra rättigheter. Så på det sättet det fungerade jättebra. En annan aspekt som fungerat bra, och det ser vi i vårt stora Horizon-projekt som heter Magnitude, är att faktiskt vuxna ukrainare är ganska nöjda med hur skolan fungerade för barnen. Därför att, precis som Anastasia påpekade, den svenska skolan har lägre krav eller åtminstone nivå när det gäller prestation. Men samtidigt så har den väldigt mycket andra möjligheter, till exempel att syssla med någonting efter skolan, att skaffa sig bra relation till sina lärare, att lära sig nya saker och så vidare. Så det har varit väldigt positivt för de unga och därför föräldrarna också upplevde som väldigt viktig aspekt av att integrera sig i Sverige.
1: Civilsamhället har ju också gjort stora insatser för ukrainarna. Det kommer vi ihåg när de kom 2022, att det var väldigt Precis. Många. Och du beskriver det här att du säger att många av de vuxna har liksom offrat sin framtid lite för sina barn. Det låter ju tungt. Så
5: jättetungt.
1: Vilket stöd får de av civilsamhället?
5: Det stödet har förändrats. I början var det väldigt mycket handfast stöd i termer av att få kanske extra kläder, språkkurs i svenska eftersom ukrainare saknade rättigheter till SFI under första åren. Men numera det stödet skiftar lite mer åt det långsiktiga perspektivet. Till exempel flera organisationer som jobbar med ukrainare just nu försöker engagera sig i projekt som handlar om mental hälsa. Det visar sig att många människor, vuxna som har upplevt trauma, som fortfarande befinner sig i situation av separation från övriga familjemedlemmar och så vidare, kan uppleva att det är väldigt tungt att leva i ett samhälle där man måste kämpa för allting. Men samtidigt så vet vi också från vårt projekt att flera civila samhällsorganisationer också på olika sätt försöker skapa ett plattform för ukrainare att engagera sig i det svenska samhället. Att organisera engagera sig. Att det har nyligen öppnats en hub för ukrainare i Stockholm dit man kan liksom vända sig när det gäller olika typer av frågor som handlar om Ukraina också. Eftersom det är viktigt att komma ihåg att ukrainare lever här och kanske jobbar här. Men de har också ett liv och kanske egendom och mycket familjerelationer tillbaka i Ukraina. Så att det behöver de också hjälp med, att faktiskt se till att dokumenten i Ukraina är fortfarande giltiga och att man har någon möjlighet att ta hand om sina hus som är kvar.
1: Anastasia Krukowska, till sist, du har suttit och lyssnat här på Oksana Shmulyar-Gren, som gärna hade velat träffa dig och se ditt leende i verkligheten. Om du fick önska dig vad du vill, Anastasia, vad skulle det vara?
3: Alltså, jag tror inte att man blir förvånad om jag säger att jag vill att det ska bli fred i Ukraina, så att jag kan åka dit och besöka mina släktingar och vänner som jag inte har sett på 4 år, mer till och med. Ja, det är ju hemskt det som händer där.
1: Då får vi hoppas att du blir bönhörd då och att kriget tar slut. Tack så mycket, Anastasia Krukowska.
3: Ja, tack så jättemycket.
1: Och lycka till med sista året på gymnasiet.
3: Tack.
1: Och tack också Oksana Shmulyar-Gren, som är docent i sociologi och migrationsforskare vid Göteborgs universitet.
2: Och Studio 1 kväll är tillbaka efter nyheterna. Då handlar det bland annat om att en ny försvarsminister har utsetts i Ukraina.
0: Mikael vet redan som barn vad han vill göra.
6: Jag tycker det är roligt att teckna.
0: Men skolan är jobbig.
6: Jag var väldigt busigt barn, påhittig.
0: Pappa ingenjören är orolig för sonen, som drömmer om att bli konstnär.
6: Han förstod inte mig och jag förstod inte honom.
0: Så kommer samtalet som förändrar allt.
6: Det är svårt att ta in, det kommer jag ihåg.
0: Familjehemligheten. I appen Sveriges Radio.
7: Centern satsar på en stark regering i mitten. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Ringqvist gavs ut på turné i Mälardalen idag.
8: Och nu är klockan 10, domkyrkan slår, så då tar vi och säger varmt välkommen.
9: Första stoppet för centerledaren var Strängnäs, och Ringqvist samlade pressen med domkyrkan som fond och lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
8: Sverige står inför 3 val. Att Vänsterpartiet sitter i regering, att Sverigedemokraterna sitter i regering eller en stabil och stark mittenregering.
10: Det var roligt att träffa dig och lycka till.
9: En av väljarna som tog chansen att prata med partiledaren var Marie-Louise Magnusson, som tilltalas av tanken på en mittenregering.
11: Det blir spännande att se om de kan få till det. För jag tror på att Magdalena kan söka sig lite mera höger.
9: I minibussen på väg till Örebro, där Centern är med och styr i ett blocköverskridande samarbete, berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på 5 samhällsprojekt.
12: Det är liksom ett ingångsvärde, för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista. För att man måste också veta vart vi vill ta Sverige.
13: En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans med en gemensam strategi. Är det inte lite sent, och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet? Men
12: det behöver inte ta så lång tid. Det är, jag tror att alla partier är ganska förberedda.
7: Centerns partiledare Elisabeth Tand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. Ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats. Totalt är det nu 21 fall som har kopplats till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Regionerna genomför nu smittspårning. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar ytterligare nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlöshet. Pengarna ska gå till riktade insatser för personer utan bostad. 35-årige Pablo Tennant levde på gatan i Northampton i 2 år.
14: It's horrendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
15: Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
14: It's disappointing to see that the same plot is still being used by another homeless person. It almost feels as much as I'm out of the situation hasn't changed.
15: Det är sorgligt att se att så många fortfarande inte har tak över huvudet. Situationen har knappt förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. I sitt tillträdestal i slutet av juli lovade han att helt avskaffa hemlösheten på gatorna i landet. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund, motsvarande 6,7 miljarder kronor, för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slutcitat.
7: Reporter Sara Assarsson. Israels armé ska nu utreda det uppmärksammade fallet då en femårig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att det skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver AFP. Det var för 2 år sedan som flickan Hind Rajab desperat ringde till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att deras bil beskjutits. 2 veckor senare hittades hennes kropp. En privatrådgivare på banken SEB misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av dem vars konton utnyttjats är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland. Ekonomireporter Carl V. Andersson om vad målet handlar om.
16: Det rör sig då om en bankman på banken som har tagit på sig att vara exekutor för ett testamente. Alltså en person som ser till att det som står i testamentet utförs åt en av sina kunder. Han har då istället fört över pengarna till sig själv. Och det finns en del snåriga transaktioner här i. Han har då också fört över pengar till en del av sina andra kunder. Bland annat då skådespelaren Britt Ekland som helt ovetande har fått en 250 000 på sitt konto.
17: Vad säger då den här misstänkte bankmannen om misstankarna?
16: Ja, han nekar till brott. Han har lämnat en förklaring som går ut på att han har egentligen försökt att fullgöra det som står i testamentet. Han har gjort det här för att lösningen då som hans döda kund egentligen ville ha, det var att hennes enda arvinge skulle få en utbetalning på 25 000 kronor i månaden. Han har inte kunnat hitta en bra lösning för det här och då istället varit tvungen att föra över pengarna till sig själv.
17: Vad är nästa steg här nu?
16: Han står ju då åtalad för grov trolöshet mot huvudman och imorgon så börjar rättegången mot honom i Stockholms tingsrätt.
7: Sa ekonomireporter Carl V. Andersson till Marianne Hasloff. Efter det stora curlingbråket i OS mellan Sverige och Kanada så ska nu ny teknik stoppa fusk framöver, rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar om en lösning som upptäcker om spelaren rör vid stenen efter att han eller hon släppt den. Alltså precis det som svenska spelare anklagade flera kanadensiska motståndare för att ha gjort. Stenarna ska vara på plats vid stora mästerskap under kommande säsong. Imorgon får stora delar av landet sol och växlande molnighet, men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast blir det inre Svealand. Norrbottens län får regn under hela dygnet som kan ge större mängder. Temperaturer från 21 grader i söder till 15 grader i norr. Eko klockan 11, Veronica Mitrevska.
18: P1, Sveriges Radio.
19: Det är
2: Studio 1 kvälls andra timme. I Ukraina har en ny försvarsminister utsätts och samtidigt så växer en korruptionshärva nära president Zelensky. Hur omfattande är problemen med korruption i Ukraina? I Lund så testas nu en ny teknik i jakten på billigare, grönare och säkrare el. Det dödliga våldet mot internationella hjälparbetare ökar för varje år och hur påverkas deras uppdrag av riskerna? Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1 med Susanne Westergren och Li Hellström.
1: Ja, Ukrainas parlament har godkänt Jevhenij Chmara som ny försvarsminister.
4: Samtidigt växer en ny korruptionshärva i landet. Ukrainas antikorruptionsbyrå har genomfört en husrannsakan hos president Zelenskis biträdande kanslichef.
1: Vad säger det här om Zelenskis ställning och hur omfattande är korruptionsproblemen i Ukraina? Här i studion finns Trygve Ulriksen Skogsätt, Ekots utrikesreporter. Ja, och också Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropas studier på Utrikespolitiska institutet. Välkomna båda två.
19: Tack.
1: Ja, Trygve Ulriksen Skogsätt. Jevhenij Chmara, Ukrainas nya försvarsminister. Vad vet vi om honom?
19: Men han är en tidigare generalmajor inom ukrainska försvarsmakten, lång fartstid från ukrainska säkerhetstjänsten och varit delaktig i Ukrainas, får man säga, ganska framgångsrika kampanj med att skicka drönare långt in i Ryssland. Så en person som har lång fartstid inom det militära som är, anses vara välrespekterat inom Ukrainas militär.
1: President Zelensky nominerade honom nyligen och nu blev han godkänd. Hur gick omröstningen i parlamentet?
19: Ja, men han röstades igenom med ganska klar marginal, över 300 röster för bra inom marginalen för att få majoritet. Det fanns en kort debatt i kammaren där flera anmärkte där från oppositionen. De som har varit mot det här är att enligt Ukrainas konstitution så ska försvarsministern kommer från det civila. Man ska inte vara en militär som sitter på den posten. Flera har pekat på att även om det formellt sett är så att han har klivit ur det militära nu, så anser man att det är fel att man har pekat på en generalmajor till den här positionen. Och det var också flera som pekade på att man tycker att Zelensky borde kommit till parlamentet själv idag och sagt varför man har valt den här mannen och kring hur han har resonerat, men också att Fedorov har fått avgå. Så det var flera som ställde frågor kring varför Zelensky inte själv var på plats för att förklara hur han har tänkt.
4: Nu på eftermiddagen så kom uppgifter att Ukrainas antikorruptionsbyrå gjort en husrannsakan hos president Zelenskis biträdande kanslichef Irina Mudra som fått avgå. Vad är det som har hänt?
19: Man har genomfört det man kallar en stor operation idag där man har haft husrannsakan på flera adresser runt om i Kiev. Det här är ju en korruptionshärva kopplat till en större utredning som har pågått över lång tid i Ukraina, kopplat till en av de stora statliga energibolagen. Det den här antikorruptionsmyndigheten säger är ju att man misstänker bland annat den här biträdande kanslichefen och ett par andra högt uppsatta parlamentariker för att i samband med en av borgenbetalningarna för Ukrainas tidigare energiminister, att man har försökt använda den här betalningen av själva borgen till penningtvätt. Så det är en röra, någonstans ett korruptionsbrott inom en större korruptionshärva. Och man säger att det här är det man från myndigheternas sida kallar en kriminell organisation inom Ukrainas toppolitik, där man har bedrivit med det man kallar rena skära penningtvättsbrott.
4: Mm. Jakob Hedenskog, hur allvarligt är det här för Zelensky?
20: Det är klart att det för varje affär så blir det naturligtvis allt mer allvarligare, och det kryper ju närmare honom som person och hans ämbete också när det är så många personer i hans närhet som han själv har utnämnt som fångas in i den här typen av korruptionsskandaler.
1: Hur kan det komma att påverka hans ställning då?
20: Det är ju ändå så att Ukraina befinner sig i krig. Och det är därmed omöjligt att, så att säga, genomföra val så att man kan byta ut varken presidenten eller parlamentarikerna, för den delen kan ju väljas om. Man kan inte ersätta sådana som heller har lämnat parlamentet. Så att det är ju en knipa som Ukraina befinner sig i, men jag skulle ändå säga att Ukraina bedriver ett effektivt antikorruptionsarbete. Det visar ju också den här byrån NABU, antikorruptionsbyrån, som kan agera självständigt från makten och har stort mandat att utföra den här typen av aktioner. Så att det att avslöjas korruptionsskandaler betyder ju inte att liksom allting är frid och fröjd, utan snarare det är ett tecken på att det är effektivt korruptionsarbete.
1: Går det att säga, liksom, jämföra korruptionen som innan den Rysslands fullskaliga invasion och hur det ser ut idag?
20: Väldigt svårt. Det finns ju olika internationella ranking som pekar på att Ukraina är något bättre i antikorruptionsarbete eller mindre korruption eller än det var innan kriget, vilket det brukar vara så att krigssituationer också leder till mer korruption, därför att det finns en större gråskala inom ekonomin och olika upphandlingar och så som gör det möjligt att korruption. Så att det är väldigt svårt att jämföra, men det finns ändå tecken på att Ukraina har ett mer effektivt antikorruptionsarbete nu än innan.
1: Mm. Så att, som de alltså har byggt upp under kriget?
20: Ja, eller strax innan, men framförallt också att det pågår även under kriget.
4: Mm. Trygve Ulriksen Skogseth som är Ekots utrikesreporter, bara några timmar efter beskedet då att Jevhenij Chmara nominerats till att bli ny försvarsminister, så gick den tidigare försvarsministern Michail Fedorov ut i ett YouTube-klipp där han bland annat uppmanade till nyval. Vi kan lyssna lite på hur det lät.
5: Потрібно забезпечити безпеку виборчого процесу, незалежність інституцій і довіру до результату. Але складність не означає неможливість.
4: Vi behöver säkerställa säkerheten i valprocessen, institutionens oberoende och förtroendet för resultatet. Men komplexitet innebär inte omöjlighet, är det han säger här. Varför kommer det här utspelet nu?
19: Ja, det kom ju kort tid efter att Zelensky stängt dörren för att han skulle kunna få komma tillbaka som försvarsminister. Det har varit ett krav vi har hört på gatan runt om i Ukraina egentligen en månad. I Kiev, i Lviv, runt om i olika städer har det varit framförallt unga demonstranter som har krävt att han ska få tillbaka sitt jobb. Michail Fedorov var en populär försvarsminister som drev igenom en hel del reformer, bland annat mot korruption, för mindre liksom centralstyrning av Ukrainas försvarsmakt. Den person som ses men en reformmakare i Ukraina, och det är flera som har velat att han skulle få tillbaka jobbet, och igår stängde Zelensky den dörren, och det är svårt att inte se det här som ett direkt motdrag att det kommer bara några timmar efteråt att han släpper det här förutinspelade meddelandet med, ja, det är ganska genomproducerat, vi hör den elektroniska musiken i bakgrunden, det var ju tv-bilder över det här också. Svårt att se att han snickrade ihop det här på de timmarna efter beskedet från Zelensky kom.
4: Han avsattes ju i juli, vilket ledde till stora protester i landet. Vilket stöd har han för bland ukrainarna?
19: Alltså det är ju snack om att det har varit tusentals människor på gatan i Kiev. När jag var på plats i Lviv för några veckor sedan på de här demonstrationerna så var det några hundra. Det är ju inte så många i ett land med flera miljoner invånare. Samtidigt så finns det en del opinionssiffror från flera olika institut i Ukraina som pekar på att en majoritet av ukrainarna tycker att Zelensky har misskött den här kallade Fedorov-affären. Och att en majoritet av dem som har blivit tillfrågade i flera olika opinionsundersökningar säger det att de anser att Fedorov borde ha en position inom den ukrainska regeringen. Flera säger också att man anser att Fedorov borde ha en position inom regeringen som inte är kopplad till Zelensky. Det är svårt att inte tolka det som att man anser att Fedorov borde ställa upp på något sätt mot Zelensky. Så han är en populär figur, en ung minister som särskilt många unga kan relatera till och som har drivit igenom rätt populära reformer.
1: Han säger då att han vill att det ska bli nyval, men har han sagt någonting om sina egna politiska planer?
19: Är inte rakt ut, men det är svårt att inte läsa det mellan raderna här. Det är klart, det är ju första gången en så pass tonangivande politiker har på det här sättet så här offentligt utmanat Zelenskyjs auktoritet under det här kriget. Det är svårt att inte se det som att han själv har politiska ambitioner. Han har ju också sagt att han inte vill ha någon annan roll i Zelenskyjs regering än försvarsminister. Zelensky har ju försökt sträcka ut en hand, erbjuda honom positioner inom till exempel säkerhetsrådet. Men han har ju varit tydlig med sina ambitioner att han anser att det är enbart några positioner inom ukrainsk politik där man verkligen kan påverka. Han har ju pekat på försvarsministerposten men har även sagt att antingen försvarsminister eller president är en av dem man verkligen kan driva igenom de här reformerna.
1: Jakob Hedenskog, är det här början till en verklig utmaning mot Zelensky?
20: Det kan det ju vara, men precis som Trygve sa, det är ju inte en direkt, alltså det finns ju inget val idag, och det vore ju oklokt av Fedorov att allt för tydligt utmana Zelensky i dagsläget när det liksom inte finns någon möjlighet till något maktskifte just nu. Men vi måste också komma ihåg att det det allra största problemet, vi pratar om korruption, vi pratar om bristen på val i Ukraina, men det allra största problemet är naturligtvis Rysslands storskaliga krig mot Ukraina som gör att ukrainare dör varje dag. Och det är inga andra än Ryssland som gynnas av att Ukraina utpekas som en korrupt stat som är odemokratisk och har en illegitim president, som Ryssland menar. Så att vi måste ta en sak i taget. Och det första är att få slut på kriget, det andra är att kunna genomföra val när väl en fred kommer, och då kommer också antikorruptionsarbetet att bli mycket mer effektivt.
4: Säger Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropa studier på Utrikespolitiska institutet UI, och tidigare hörde vi också då Tryggve Ulriksen Skogsätt, Ekots utrikesreporter. Tack båda två. Nu ett tidigt kommersiellt projekt med ett nytt sätt att fördela el testas nu i Sverige. I Lund pågår en satsning som kanske kan förändra sättet hur vi distribuerar el.
1: Med hjälp av ny teknik testas lokala smarta elnät som ska ge både billigare, grönare och säkrare el. Markus Paulsson är energistrateg på Lunds kommun och förklarar hur nätet fungerar.
3: EnergyNet är ju ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Och det innebär att man kan bygga på ett smartare och mer effektivt sätt. Och nu ska vi gå in i energirummet där energiväxlarna finns. Vi installerar solceller, vi installerar batterier, elväxlare och separata kablar som binder ihop de olika huskropparna. Det innebär att man kan dela el mellan de olika husen och olika fastigheterna, och att därmed kan man öka nyttjandegraden av den egenproducerade elen.
21: I det här testet i Lund kopplas 10 hyreshus ihop i ett lokalt elnät där solel med hjälp av digital teknik kan delas mellan husen, lagras i batterier och styras digitalt dit den behövs. Och det här är något som kan komma att förändra hur vi distribuerar och konsumerar el i Sverige. Och det är inte bara tekniken i sig som är intressant. Den här typen av elnät kan också skynda på utbyggnaden av förnybar el, enligt Henrik Ny som forskar om samhällsnyttan med lokala elnät vid Blekinge Tekniska Högskola. Och näten kan, säger han, dessutom göra elsystemet mindre sårbart.
22: Till exempel i Ukraina så lyckades ju ryssarna slå ut hela elnätet genom att träffa en kritisk anläggning. Det är inte möjligt om vi har ett distribuerat system där det finns många olika parallella elnät.
21: Det jobbas för fullt vid husen här i kvarteret Pottugnen på Väster i Lund, där det kommunala bostadsbolaget LKF bygger nätet som ska användas i testet som kanske kan förändra vårt sätt att konsumera el. Hyresgästerna Axel Nilsson och Abdul Karim ser fram emot att nätet ska kopplas in.
23: Nej, men tanken att man kan förbruka elen där man tillverkar den och underlätta för utbyggnad av solceller är ju en väldigt bra idé. Så om det funkar bra så är det här väl en bra lösning.
24: Det är grön, det är bättre än gammal. Det ska billigare med framtiden. Jag vet det.
21: I dagsläget ersätter det lokala nätet inte det vanliga elnätet fullt ut utan fungerar som ett komplement. Kommunens fastighetsbolag har investerat ett par miljoner och deras tänkta nytta är lägre kostnader. Dels för bolaget men också för de som bor i husen, säger energistrategen Markus Paulsson på Lunds kommun.
3: De köper solel direkt från fastigheten istället för från elnätsbolaget. Därmed kan ju hyresgästerna få en lägre elkostnad. En genomsnittlig lägenhet kommer spara 1500 till 2000 kronor om året.
21: Lokala elnät är möjliga att bygga i Sverige sedan EU har gjort det lagligt att bygga nya parallella elnät vid sidan av det traditionella nätet. Och liknande digitalt stödda mikroelnät och tekniska lösningar utvecklas nu på flera håll i världen. I Lund bygger projektet på ett samarbete mellan kommunen, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. En av dem är IT-entreprenören Jonas Birgesson som driver ett företag som utvecklat ett öppet kommunikationsprotokoll som gör att olika delar av elnätet kan kommunicera med varandra. Mats Alakyla är forskningsledare vid Elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
0: Det underlättar nog för en snabb spridning och standardisering av hur man överför och kommunicerar om hur mycket effekt som ska överföras och så vidare mellan routrarna i det här systemet.
21: Att lokala smarta elnät kan bli en pusselbit i framtida elsystem är de flesta experter vi talat med överens om. Men hur stor roll näten får beror bland annat på hur regler, skatter och avgifter utformas och om det går att hitta affärsmodeller som gör tekniken attraktiv. Fredrik Lundström på Energimyndigheten jobbar med att stötta forskning om hållbar el.
6: Vi kommer se stora förändringar i takt med att det sker stora investeringar och teknikutvecklingar i vårt elsystem. Och då tror jag att den här delen kommer vara en viktig faktor i det som kommer påverka hur vårt framtida elsystem ser ut.
21: Hur stort kan det bli då, tror du?
6: Egentligen så kan man ju fundera över alla platser där vi har lokal elproduktion och där man också kanske investerar i lokala batterier, man investerar i laddinfrastruktur, så kan man tänka sig att ja, men då kan det vara aktuellt att fundera om man ska göra någon av de investeringarna, vad skulle vara mer kostnaden att ansluta sig till också ett kompletterande lokalt elnät? Och om det är konkurrenskraftigt, ja, då kan det bli väldigt stort och då kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem.
21: Liknande projekt som det här i Lund är på gång även på andra håll i landet, bland annat i Örebro. Och det finns ett intresse utomlands för det man gör i Lund. Flera internationella forskargrupper med liknande inriktning har hört av sig till professor Mats Alakyla och teamet i Lund.
0: Det vaknar stort intresse över hela världen kring detta.
1: Reporter Henrik Olsson. Idag är det internationella dagen för humanitära hjälparbetare, en dag som hedrar och uppmärksammar de ansträngningar som görs över hela världen för att hjälpa människor i krig och på flykt.
4: Över 1000 humanitära arbetare har dödats de senaste 2,5 åren i samband med hjälpuppdrag. Det kan handla om sjuksköterskor, logistiker, ambulansförare som dödas när de försöker nå fram med hjälp.
1: Anna Grauers-Fischer har vi med oss. Välkommen till Studio 1.
8: Tack så mycket.
1: Du är landrepresentant för Libanon på uppdrag av Svenska Röda Korset och du är med oss direkt från Beirut. Du jobbar ju sedan en tid i ett väldigt oroligt område. Hur har det varit?
8: Ja, men det stämmer. Det har ju varit, jag har varit här ett år. Sedan dess har det ju varit oroligt, men med en peak under våren när det verkligen var aktivt krig här i Libanon. Just nu är situationen i Beirut lugnare, men i södra Libanon så pågår ju fortsatta stridigheter. Och jag kan väl säga att jag personligen har inte varit med om någon direkt attack, men när kriget var som mest intensivt var i mars-april så var vi rätt nära vid ett par tillfällen. Och det slog ner både nära kontoret och nära där jag åker när jag är ute och kör. Och så. Och man kunde ju höra bomber och missiler flera gånger per dag och natt och drönarna var där konstant. Så det påverkar ju.
1: Ja. Du har två kollegor från libanesiska Röda Korset som har dött när de var på uppdrag. Hur hanterar man när det händer sånt?
8: Det stämmer. Jag har två kollegor, Josef och Hassan. De dog i mars och april respektive. Och de har ju båda familj och barn och föräldrar som var beroende av deras försörjning. Och de här två, Josef och Hassan, de var volontärer så de hade ju ett annat yrke till vardags och så jobbar de som ambulansförare på en volontärsbasis. Vi samlar ihop pengar så att vi kan stötta deras familj. Det finns en viss försäkring men den fungerar inte jättebra här i Libanon. Så att vi försöker att bidra på olika sätt så att deras familj kan få stöd, finansiellt stöd framöver.
4: Mm. Vilka på fältet är det främst som utsätter sig för störst risk så att säga, i sitt hjälparbete?
8: Här i Libanon är det framförallt de som kör ambulanser. Mm. Och då är det volontärer. Och då är det människor som ofta kommer ifrån det området där de är aktiva. Så att de känner området, men de utsätter sig för väldigt stora risker i ett krig som det har varit under våren här. Och de har i många fall själva fått fly, så att de har fått lämna sitt hem. Deras hus kan ha blivit förstört, de bor i något tillfälligt. Och i vissa fall har de även anhöriga som har blivit skadade. Och här i Libanon är det över 130 humanitära hjälparbetare som har dödats sedan mars i år.
4: Mm. Och hur lever man med en sån balans? Alltså att vilja göra en insats för att hjälpa andra och samtidigt då behöva vara orolig för sin egen säkerhet?
8: Man kan säga att Röda Korset har lärt sig mycket här i Libanon, har lärt sig mycket sedan den förra konflikten som var för 2 år sedan. Så vi gör nu allt vad vi kan för att förhindra att våra hjälpare, eller att jag eller att någon annan här från Röda Korset hamnar i en sån situation. Men vi försöker till exempel, vi har ju utbildning, både vi som anställda och de som är volontärer är utbildade i hur vi ska agera under en attack. Till exempel att vi ska ta skydd, vi ska vända om det blir för allvarligt. Och de som åker med ambulanser har skyddsväst när de åker till konfliktområden. Man åker alltid 2 bilar nu, skickar ut färre personer på en gång och har alltid kontakt mellan ambulans och ambulanscentral om någonting händer. Och så väntar man, om det är ett konfliktområde, så väntar man för att se att det inte kommer ett andra anfall, för det är rätt vanligt. Så man väntar lite med att åka in, vilket kan vara frustrerande när man vet att folk behöver hjälp. De ligger sårade och behöver hjälp, men man måste ändå avvakta för att inte vi ska riskera våra liv när vi åker in där.
1: Säger Anna Grauers-Fischer som är med oss från Beirut, verksam i Röda Korset. Stanna kvar där, vi har med oss en gäst till. Annette Gotoni, verksamhetsledare för hjälporganisationen World Vision Nordic. Välkommen.
9: Tack så mycket.
1: Ja, du har lyssnat på Anna Grauers-Fischer. Känner du igen det hon berättar?
9: Ja, tyvärr låter det väldigt bekant. Det är just som Anna sa, att ofta är det de lokala hjälparbetarna som är kanske i största faran. World Vision har också väldigt klar skolning för humanitära arbetare för att försöka försäkra att vi kan minska riskerna. Men det är klart att det inte säkerhetsläget har blivit betydligt sämre i de här krisområdena. Och det är ju förstås, ena sidan är den att humanitära arbetare dödas, men den andra sidan som Anna Bra lyfte fram var att vi också måste fundera väldigt noga vilken tid vi kan och när vi kan på riktigt åta hjälpinsatser. Och det är ju många situationer där hjälpinsatserna stoppas. Och då handlar det ju inte bara om organisationerna eller personerna som försöker delge hjälp, utan det handlar om barnen som blir utan mat eller rent vatten eller sjukvård. Många som kanske har skadats just och skulle behöva akut hjälp som vi inte kan hjälpa. Så säkerheten för humanitära aktörer är därför tycker jag direkt också kopplat till barns möjlighet att överleva och få den hjälp de behöver i de här konfliktsituationerna.
1: Har du något exempel från de krisdrabbade områden där du har rest runt på vad du har sett där?
9: Ja, när jag senast besökte Ukraina så har det ju varit väldigt, väldigt mycket drönattacker och jättemånga anfall på en gång. Och då är det ju alltid en situation där vi måste avbryta det som vi håller på med för att söka skydd både för oss själva och också förstås de som får hjälp. Och det som jag tycker att det är ganska hemskt att se hur nära det här kriget kommer barnen. Det var en flicka som jag talade med, World Vision Orna, sådana barnvänliga klubbar där barnen kan få leka i fred och de är ofta i bombskydd så att man inte behöver reagera till attackerna som sker väldigt ofta, och de har möjlighet att få psykosocialt hjälp också i de här klubbarna. Men det var då en flicka som berätta åt mig att hon föregående kväll inte fått ett samtal från fronten av sin pappa. De hade kommit överens att de försöker ringa FaceTime alla kvällar. Men då var det en kväll som pappan inte hade kunnat ringa av en orsak eller annan. Och hon hoppades då att han skulle ringa följande kväll istället. Det hade skett tidigare gånger också att någon kväll hade blivit emellan. Men det på något sätt berörde mitt hjärta väldigt djupt hur nära det här kriget verkligen kommer i barnens liv. Inte bara genom luftattackerna och bombalarmen och det att de inte kan gå i skola, utan också genom att teknologin i dagens värld
10: gör det möjligt att hålla en kontakt till fronten, vilket i och för sig är, har kanske också positiva sidor, men samtidigt en väldigt, väldigt stark påverkan på deras psykiska hälsa och vad allt de måste genomgå.
4: Anna Graus Fischer, tidigare har ju hjälparbetare varit skyddade. Idag kan de ju till och med vara måltavlor. Hur påverkar det er och ert arbete?
8: Det påverkar oss ganska mycket, och lite som jag sa tidigare så har vi lagt om flera rutiner för att kunna skydda vår personal och våra volontärer i en större utsträckning för att det krävs. Men enligt humanitär rätt, eller vad man också kallar krigets lagar, så ska ju alla som inte deltar i stridigheter, till exempel humanitär hjälparbetare, då inte utsättas för anfall. Men det sker ju ändå, och jag kan bara berätta lite som jag träffade de som är volontärer här oftast. Jag träffade Jana som är 26 år nyligen här. Hon arbetar som översättare men också volontär för Röda Korset. Och hon sa att det är tufft att arbeta under en konfliktsituation som nu. Och ibland känner hon att de jobbiga känslorna kommer efteråt när man är tillbaka efter insatsen. När man precis är ute och hjälper människor rent akut med ambulans och med first aid, eller första hjälpen. Då tänker hon inte på det, utan då är det teamet som arbetar tillsammans. Men sen när man kommer tillbaka så kan det gå i huvudet, och då får man ju också få stöd, psykosocialt stöd. Men hon betonar själv att det här är något hon måste göra för att hjälpa sitt land. Det här är det som är rätt, och det är allt som betyder något. Men hon betonar också att vi är humanitära hjälparbetare, vi på Röda Korset, liksom World Vision också. Så det borde ju inte accepteras att vi attackeras.
1: Säger Anna Graus Fischer, landrepresentant för Libanon på uppdrag av Svenska Röda Korset. Tack för att du var med. Tack också till Annette Cotoni, verksamhetsledare för hjälporganisationen World Vision Nordics.
2: Eftermiddagens program är Li Hellström och Susanne Westergren, och i kvällens program har det bland annat handlat om brottsutredningar, om truppernas agerande i kriget i Gaza som israeliska militären ska göra. En handlar om det uppmärksammade fallet då en 5-årig palestinsk flicka och hennes släktingar dödades i Gaza. Producent ikväll, det var Martina Lindvall, tekniker Liv Fredén. Jag heter Annika Nordin. Närmast nu dagens Ekopodden.
11: Lars, jag behöver toppa formen, känner jag. Och det snabbt gärna. Kan jag lita på alla råd och träningstips som finns där ute?
12: Nej, det skulle jag inte säga. Inte alla, men med ett par nyper salt och lite sunt förnuft så kan det nog komma ganska långt.
13: Det här är Dagens Eko med Carl Kardhammar. Idag, sant och falskt om din träning.
11: Det är en sval morgon i slutet av augusti. En perfekt dag för att komma igång med höstens träningsrutin. Du ställer dig i löparspåret, sätter i hörlurarna, går in i Sveriges Radios app och sätter igång nyhetspodden Dagens Eko.
14: Framför några speglar sitter en grupp vältränade män.
11: Fast borde du inte egentligen välja en tempofylld låt? Det verkar ju alla andra göra. Å andra sidan, då kanske du råkar springa för snabbt. Man ska tydligen springa i samtalstempo, har du hört. Men kan det verkligen stämma förresten? Läste du inte någonstans att intervaller är det bästa sättet att förbättra konditionen? Ja, vad gäller egentligen i löparspåret och på gymmet?
13: Gäst är Lars Broström, producent på Vetenskapsradion.
11: Ja, Lars, nu när jag vill komma igång med min träning här så dök jag ner bland alla dessa personliga tränare på Instagram. Jag läste på löparforum och bloggar och kollade in olika YouTube-kanaler och insåg ganska snart att det är en djungel av pekpinnar, tips och kanske rena myter som finns där ute. Så jag har valt ut 8 lite olika påståenden här och tänkte att du kanske kunde hjälpa mig reda ut vad som är sant och inte här. Låter det bra?
12: Mycket bra.
11: Då har jag det första påståendet här. No pain, no gain har jag läst. Alltså att träningsverket kvitto på att man fått mycket ut av sin träning. Är det så?
12: Jag tycker ju att träningsverk är någonting som är riktigt roligt, för att man vet inte riktigt vad det är.
7: Ibland har man ju sån träningsverk som man knappt kan ta sig ur sängen. Och frågan är vad det ska vara bra för allt det här. Varför får man träningsverk egentligen?
12: Och när jag pluggade fysiologi på 90-talet, då fick jag lära mig att det handlar om små bristningar i musklerna. Att musklerna helt enkelt går sönder på vissa ställen. För musklerna blir ju ömma, de blir lite svullna, så att det gick liksom att förklara det här teoretiskt. Men det roliga är att man har inte lyckats hitta den här typen av skador när man har tittat idag. Så att den teorin gäller inte. Det man tror nu, det är att det är själva muskeluppbyggnaden som känns.
15: Någon form av växtverk nästan, låter det som då, i musklerna.
12: Ja, just det. Och det låter ju då som ett bra kvitto på att du har tränat. Men du kan ju träna, och om du är väldigt vältränad, träna jättemycket utan att få träningsverk. Så att, nej, det är inte ett kvitto på det.
15: Falsk stämpel på no pain, no gain då.
12: Ja, absolut.
15: Om vi fortsätter lite på det här muskelbyggartemat då. Så när jag dök ner bland alla de här råden på internet, så stötte jag på något som kallas för cardio kills gains.
16: Today I'm going to show you video proof of how conditioning could be killing your gains.
15: Alltså en trend som säger att man inte får konditionsträna om man vill bygga muskler.
16: Conditioning work with your strength work is going to kill your gains.
15: Stämmer det?
12: Det finns studier som visar att den här liksom optimala läget för musklerna att byggas upp och bli starka, just det som man vill komma åt när man styrketränar, den kan bli störd av konditionsträning. Men i själva verket så är konditionsträning någonting som har visat sig vara väldigt bra för muskeluppbyggnad. För att om kroppen har en bra kondition, med alla de egenskaper som kroppen kan få av bra konditionsträning, de är till nytta när du återhämtar dig från styrketräning. Och de kan också vara till nytta när du tränar, för då orkar du kanske göra de där extra repetitionerna tack vare din goda kondition.
15: Mm-hmm.
12: Men om man ska se det optimala träningsupplägget, då är det att skilja på konditionspass och styrkepass. En enkel tumregel är att träna varannat pass.
15: Men okej, så att halvsant vad gäller cardio kills gains. I alla fall i en ideal värld ska man dela upp de här två passen.
12: Ja.
15: Okej. Mitt tredje påstående här, det handlar om löpning.
17: Slow running, alltså att springa långsamt, har blivit allt mer populärt.
18: Just nu så pågår en trend som kallas slow running.
15: Alltså långsam löpning, och att det sägs vara bra för uthålligheten. Är det så?
12: Ja, jag tycker att det roligaste här är att det är ett nytt ord på gammal träningsform.
15: Ja.
12: Alltså när man, att springa långsamt. Det är ju någonting som man kanske alltid har hört, att du ska springa så pass långsamt att du kan prata med din kompis.
15: Ja.
25: Att kunna prata och säga meningar, kunna få njuta lite grann vad som finns runt omkring. Det ska man kunna ha råd med.
12: Och nu har man plötsligt gett det här då namnet slow running.
26: Alltså bara njutlöpning. Mysjogg brukar jag kalla det. Just
12: det. Och det är klart att om man inte har tränat på länge, så är det ju ett bra sätt att börja sin löpträning. För då är det ju lättare att springa under lite längre tid. För då händer det vissa saker i kroppen som är bra för din konditionsträning. Man får fler små blodkärl, kapillärer i musklerna. Man får fler mitokondrier, kroppens små kraftverk som omvandlar energi.
15: Mm-hmm.
12: Senor och muskler byggs upp så att man vänjer sig vid ansträngning. Och alla de här anpassningarna behövs ju för att kroppen ska tåla mer träning. Och det gör att du kan liksom successivt öka träningsmängden eller intensiteten. För slow running ger ju mer den allmänna liksom uppgraderingen av kroppen och att man vänjer sig vid att springa. Medan ett intervallpass till exempel, då bygger man mer motorn med hjärtat och lungorna.
15: Men då låter det ju som att slow running här, det blir en sant stämpel.
12: Ja, det tycker jag.
15: Om vi går vidare här, så jag har också hört att det ska vara bra att värmeträna, alltså att typ springa i en bastu eller ha flera lager kläder på sig när man springer för att bli riktigt varm och på så sätt uppnå någon slags bättre resultat.
27: Jag sprungit i 38 grader med
3: regnjacka, liksom underkylströja och allt det där. Och
15: jag vet att en av Sveriges bästa löpare, Andreas Almgren, han har hållit på med det här och det verkar ha funkat rätt bra.
5: Det låter som tortyr.
3: Ja, det är en form av tortyr som triggar kroppen att bli bra i den förhållanden.
15: Kan det vara något för mig, tror du, det här?
12: Det han gör är ju att han försöker att bibehålla den effekten han får av höghöjdsträning så länge som möjligt. Mm. För att ja, men det som händer i kroppen när man tränar i sån extrem värme som man gör i den här värmekammaren som han använder är att den måste kyla ner sig hela tiden. Och då skickas det ut mer blod i huden. Och det är ju en anpassning till värme för att man vill svettas effektivt. Och då ger det mindre blod till musklerna. Och det i sin tur, det triggar ju samma effekter som vid höghöjdsträning. Som att man får mer blodplasma i kroppen och man får mer hemoglobin.
15: Men det låter ju fruktansvärt jobbigt att liksom jogga i någon form av bastu. Det är ju jobbigt som det är bara en sommardag.
12: Ja, men det är ju såklart otroligt på

0: runt sätt.
1: För att man ska få nytta av värmeträning måste man göra det ganska utstuderat under väldigt lång period.
0: Absolut en intressant och uppenbarligen bra grej för Andreas Almgren, men ingenting för oss vanliga.
1: Om du har tänkt köra värmeträning en gång i veckan, så nej, då är det dumt.
2: Jag är väldigt glad och tacksam att du avrådde mig från just den här, Lars. Men okej, men det är ändå en slags sandstämpel om du är elit. Men om du inte är elit så behöver du inte tänka på det här med värmeträning.
0: Nej, just det.
2: Okej, Lars, nu har vi snackat en del om styrka och löpning här. Men när jag höll på att kolla runt där på internet så fanns det en hel del råd och rön om kost kopplat till träning också. Och en grej som påstods var att jag då kan äta vad jag vill om jag tränar.
3: Man får äta liksom vad man vill och det, allt går bra, frysmat går bra. Och så här.
2: Är det sant skulle du säga?
0: Kornet av sanning här är ju att det går att knuffa undan lite av de negativa effekter du får av dålig kost genom att träna.
2: Mm.
0: Så att ja, det är sant, men det går liksom inte i linje med om du vill träna för att bli piggare, gladare och orka mer. Den bästa effekten får man ju såklart om man äter bra och tränar.
2: Okej, vi går vidare här då till mitt påstående nummer 6 och kanske det absolut vanligaste tipset man stöter på när det handlar om att bygga muskler, nämligen att man måste äta protein.
4: Protein. You know you need to eat it.
5: This is how much protein you should be eating every day.
6: So is protein important? Very.
2: Alltså det här är någonting som man ser alla hålla på med, tycker jag, att man tar protein efter träningspasset för att bli extra stark på något sätt. Stämmer det?
0: Ja, men det är ju bra. Men en sak som ofta glöms bort är att man behöver alla andra näringsämnen också. Man behöver energi i form av kolhydrater och fett för att bygga muskler av det proteinet som du äter. Mm-hmm. Så att det är inte så enkelt som det låter att bara gnaga i sig en massa protein eller dricka pulver, sån här proteinshakes dagarna ända. Det som har varit aktuellt den senaste tiden är ju en diskussion om hur mycket protein man ska få i sig. För att få den optimala tillväxten av muskler om du tränar mycket och hårt, den ligger kanske över 2 gram protein per kilo. Men då är man inne på det här som man ofta landar i när man tittar på vetenskapliga studier och träning. Det är på den yttersta gränsen för vad liksom kroppen kan mäkta med. Att bygga det där lilla extra, eller att du som är liksom, som tävlar i styrkelyft ska kunna lyfta några kilo till. Det är på den nivån, men då så det berör på sätt och vis inte den som tränar som en vanlig motionär och äter som en vanlig person. Så att svaret är ja och annat också.
2: Sen finns det ju också lite olika pekpinnar vad gäller alkohol och träning. Och en sån där sak man har hört är att det till exempel är farligt att träna om man druckit en öl. Och jag har också hört att man absolut inte ska gå till gymmet efter att man har varit på en AV och sådär. Stämmer det skulle du säga?
0: Det kanske inte är skadligt i sig att träna med en öl i kroppen. Men det kan ju vara det om du har att du känner dig påverkad av alkoholen. För att då blir ju risken för skador, den ökar ju såklart. Du får sämre prestation och sämre återhämtning. Alltså helt enkelt en sämre träningseffekt. Mm. Så att det är liksom inte den bästa av idéer att göra det. Men inte som sagt skadligt i sig att göra det.
7: Det är mycket skönare att spendera en fredagkväll med ett härligt benpass än att gå ut och ta en öl. Liksom.
2: Men så en öl är inte en ursäkt för att skippa träningspasset, låter det som?
0: Ja, jag kanske skulle vilja säga tvärtom. Skippa ölen så får du ett bättre träningspass.
2: En sista sak, Lars, när jag ändå har det här på tråden. Det där med musik när man tränar, hjälper det?
0: Ja, det här är i forskningsläget alldeles underbart.
2: Okej.
0: Det finns inga enkla svar. Jag pratade med en forskare igår som sa svaren kommer göra dig lite besviken.
2: Mm-hmm.
0: Det är väldigt generellt och väldigt individuellt. Om du lyssnar på bra musik som du gillar, ja, då kan det faktiskt göra att du tränar bättre.

0: Om du är på ett gympapass och ska göra synkroniserade rörelser, ja, då är det antagligen lättare att göra dem om du har valt då rätt tempo på din musik. Men det är inte så noga undersökt och svaren är godtyckliga. Så att ja, där får man kanske bara tänka att gillar du själv att springa med musik så gör det.
1: Träningspasset är klart. Din t-shirt dryper av svett och klibbar mot kroppen. Du stannar utanför dörren och gör några halvhjärtade stretchövningar medan du halar upp mobilen och skriver in en fråga till din AI-assistent. Är det verkligen nödvändigt att stretcha efter löpning, frågar du. Svaret dyker upp på skärmen. Nej, du måste inte stretcha efter träning, säger AI-assistenten. Forskning visar att stretchning varken förhindrar träningsverk eller snabbar på återhämtningen. Okej, men varför har man då lärt sig att man ska stretcha? Du klickar vidare på en länk.
2: Stretching kan ha en negativ inverkan på musklernas explosivitet.
1: På en annan rubrik står det:
3: stretchning kan förebygga skador och öka rörligheten.
1: Du är trött efter löpturen och orkar inte reda ut vad som gäller just nu. Du lägger ner mobilen i fickan, går in och fortsätter din dag. Och Lars, jag tänker att det här scenariot ändå är ganska vanligt, att man vänder sig till internet och sin mobil för att få svar kring vad som gäller och inte när man ska träna. Och ibland kan ju svaren förvåna och gå emot de föreställningar som man har haft. Inte minst har du visat det här nu idag. Så hur säker kan man vara på att de här råden som dyker upp överallt faktiskt stämmer? De verkar ju ändras med jämna mellanrum.
0: Här finns det ganska många sidor av sanningen. För att dels är ju forskning så att man tycker liksom att man har fått svar på en fråga och så går någon vidare med det och så hittar man att svaret inte riktigt stämmer. Man lär sig hela tiden nya saker. Och en annan del av sanningen här är ju att det är svårt med befolkningsstudier. En träningsstudie eller alltså en stora befolkningsstudie som tittar på många människor, det är svårt att veta vad som är hönan och ägget. Och det kan vara omöjligt att mäta alla skillnader mellan människor. Och man kan också få det här som kallas för omvänd kausalitet. Och sen är det också det att det går att hitta vetenskapligt stöd för det mesta om man väljer ut enstaka studier. Det som i forskningen brukar kallas för cherry picking. Att man helt enkelt väljer ut det där körsbäret som passar för mig. Och där kanske man kan gå tillbaka till det som du säger om stretchning här. Att ja, man vet att man blir mindre explosiv. Och då är frågan, ja, men ska man inte stretcha innan man springer allt man åker i 100 meter? Ja, det kanske man ska ändå för att minska skaderisken. Men man kan ju välja ut den studien och få stöd för båda de sanningarna. Att ja, men det är bra att stretcha för att du minskar skaderisken. Eller ja, det är dåligt att stretcha för då minskar du explosiviteten.
1: Men så som lekman då, hur ska man tänka kring alla de här råden och rönen kring träning? Hur ska man ta sig an dem? Alltså alla kan ju inte vända sig till dig som jag kan.
0: Nej, just det. Men alltså, det man kan tänka är väl att det finns ofta ett korn av sanning i de här träningsmyterna. Men, och det du kan göra själv är ju att ja, men dubbelkolla fakta. Och sen kombinera det att du känner dig själv och känner din egen förmåga. Att lyssna på kroppen och liksom ha ett bra träningsupplägg som passar dig. Och inte krångla till det med för mycket detaljer om hur man ska optimera för att få allra, allra bästa resultat.
1: Men Lars, en grej som jag tänkt på här under vårt samtal, det är det här att just att röra på sig borde väl vara bland det mest självklara som alla bara kan redan vid födseln. Och som du säger, det borde ju bara handla om att lyssna på sin egen kropp. Så känner man om det går bra eller inte med träningen. Hur kommer det sig att det finns så många påståenden och trender om hur man ska träna?
0: Ja, men jag tror att det är ganska mycket på grund av att det faktiskt finns otroligt mycket forskning idag på hur man ska träna och hur man ska optimera sin träning. Men sen tror jag kanske att om man går till sig själv så ja, men jag vill börja träna nu och så är det ju inte dumt att hitta lite genvägar och någon quick fix för att bli så bra som möjligt, så snabbt som möjligt.
1: Just det, och så enkelt som möjligt gärna.
0: Ja, precis. Men för din egen del kan det vara klokt att fundera på varför du vill träna. Är det för att det är kul? Är det för att du vill må bättre? Eller är det för att du vill bli bättre och prestera bättre? Det spelar liksom ingen roll för din hälsa. Det viktiga där är ju att man gör någonting. Och det är ju viktigare än precis vad du ska göra.
1: Tack så mycket, Lars.
0: Tack.
4: Programledare var Carl Kadhammar. Gäst Lars Broström. Producerade gjorde Irma Eneroth. Och så har vi en rättelse som rör ett avsnitt om överturism från den 3 augusti. I avsnittet sa vi felaktigt att de flesta av husen i Visby som byggnadsminnesförklarades inför världsarvsutställningen 1995 var från 1800-talet. Rätt är att en majoritet av de aktuella byggnaderna daterar tillbaka till 1700-talet och tidigare. Flera tillbaka till medeltiden. Vill du nå oss, mejla dagenseko@sverigesradio.se.
5: Och så här alldeles i slutet av denna onsdag kväll 19 augusti när Magnus och Måns har varit namnsdagsbarn hela dagen ska vi avrunda kvällen med en stunds poesi och musik före nyheterna vid midnatt. Här är dagens dikt.
6: Ord efter ord. Stygn efter stygn. Det är bara när jag skriver som jag blir verklig. Det är bråttom. Det är fruktansvärt bråttom. Göra sig oupplevbar. Inte låta sig bestämmas. Inte tas. Hålla sig undan. Vägra svara på frågor. Sitta med gapande mun. Vad menar du? Vad menar du? Alltid skriva, även när jag är så låg och ensam att jag vill spy. Luta sig tillbaka, stirra tomt framför sig. Där börjar dikten, diktens möjlighet. Den avslutande texten, ett släckt rum med öppen dörr. Egentligen en enda sak. Lev uppmärksamt. Boken av strykningar är den mest omfattande jag skrivit. Och den sannaste. Den mest levande. Jag bläddrar bland de vita sidorna. Grått, trött, meningslöst och så plötsligt.

0: Kenneth Clements debuterade som poet 1997 och han är också översättare av franska författare som Marguerite Duras och Michel Houellebecq. I fjol kom hans 13:e bok Blå blå himmel. Den här gången har han skrivit något som liknar en poetik. Här möter vi tankar om skrivandet och skapande processen i korta meningar och bara någon enstaka rad på varje sida. Vi hörde Robert Fuchs läsa ett utdrag ur Blå blå himmel. Och det var gruppen Mojna som sen spelade låten Björnögon.
1: Och det är dags för en nyhetsuppdatering i P1.
2: Här är Ekot. Ett proryskt trollnätverk har riktat in sig på det svenska valet och spridit falska påståenden i sociala medier om valfusk och korruption som involverar statsminister Ulf Kristersson, där rapporterar SVT Nyheter. Flera videoklipp har publicerats på X och ser ut att komma från medier som SVT och DN, men kan kopplas till en prorysk påverkanskampanj enligt SVT. Skattesänkningen på bensin och diesel verkar inte ha lett till någon större rusning för att tanka mer. Det här visar siffror som Ekot fått från SCB.
3: Den 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Man räknade med att det skulle leda till att fler tog bilen, men nu visar färsk statistik från SCB som Ekot har tagit del av att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Viktor Gunnarsson är konkurrensansvarig på branschföreningen Drivkraft Sverige.
4: De flesta äger en bil de har och bor där de gör, så de kan inte ändra så mycket i sitt beteende på kort sikt.
3: Men i juli sänkte sen drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan, enligt Viktor Gunnarsson.
2: Reporter Annie Säv. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, där rapporterar flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig då tillbaka från sina officiella uppdrag för det brittiska kungahuset. Ekot i midnatt med Marcus Landén.
5: P1, Sveriges Radio.
6: I programväg inleder vi strax detta torsdagsdygn 20 augusti med att återutsända talkshow i P1 från igår eftermiddag.
7: Sommaren i Europa.
8: Vad händer nu när vi inte kan älska somrarna längre?
7: Värmerekord, torka och bränder. Och Storbritannien fick en ny premiärminister igen.
9: Han vill äga sin egen agenda.
7: Mm. Och migrationen skakade om.
10: Alltså det här är väldigt mycket politisk teater skulle jag säga.
7: Lyssna på Europapodden där vi tar med er ut i Europas sommarhetta. Appen Sveriges Radio.
11: Catherine, du var iväg idag på lunchen.
12: Visst, jag satte på mig läppstift och cyklade ner på stan.
11: Väldigt stil. Och så kom du tillbaka med ett litet pilimariskt leende och hävdade att du satt på en nyhetsbomb.
12: Jag tror inte att jag använde ordet bomb, utan jag tror att det kanske landade så hos dig.
11: Ja, för
12: att
11: du
12: jag
11: inte
12: var
11: berätta
12: lite
11: vad det
12: uppeldad.
11: Var.
12: Precis, låt mig ge dig en ledtråd. Ja. Det är en artist som har kommit ut som konstnär. En artist, vill du ha en ledtråd?
11: Ja.
12: Som välte internet i våras med musikvideon Storm.
11: Lägg av. Men han har väl alltid varit lite av en artist. Vi snackar alltså om Yung Lean.
12: Ja, men det är ju i musiken, hiphoppen, som han har varit stor. Nu kommer han ut som bildkonstnär, ska ha sin första separatutställning i slutet av september.
11: Ni vet vad ni hörde först. Talkshow i P1.

0: Talkshow IP alltså med Catherine Simman och David Mer. Fick du se någon av hans konst då?
1: De hade någon form av bild tagen på ganska långt håll och det såg färgglatt ut. Det är både alltså vanliga tavlor, det verkar också vara skulpturer, collage, lite så, även installationer.
0: Kul, jag vet att han har umgåtts väldigt mycket med en konstnär som heter Joakim Ojanen som är väldigt, väldigt duktig konstnär och framgångsrik. Och de har umgåtts, tror jag, konstnärligt de senaste 10-15 åren, så att han är säkert, ja.
1: Ja, och konsten har han gjort under en 10-årsperiod. Ja. Och i det här sammanhanget så använder han inte sitt artistnamn Yung Lin, utan här är han ju då Jonathan Leandor Håstad.
0: Kul! Du, något annat? Jag har inte kunnat släppa en sak som dök upp i Expressen och Dagens Industris partiledardebatt i måndags. Partiledarna fick ju ett gäng snabbfrågor som de skulle svara grönt eller rött på. En av frågorna lät så här.
2: Ska man vara beredd att dö för Sverige?
3: Alltså, ytterst är det väl. Full uppslutning under fanan. Någon tvekan från Miljöpartiet?
1: Alla svarar nej.
0: Tvärtom.
1: Såklart.
0: Alla svarade ju grönt, det vill säga ja på den frågan.
1: Det går inte att svara något annat. Tänker jag, lex Nyamko Sabuni.
0: Nej, precis. Och så här, men jag blev ändå lite förvånad över att det var så solklart. Sen så här, det finns inte så mycket nyanser i rött och grönt. Och att det är politiskt självmordet såklart att säga nej.
1: Ja, Nyamko Sabuni, för de som har glömt, sa ju att om Ryssland skulle anfalla Sverige så skulle hon dra till Norge. Ja. Och det blev väl det som till slut sänkte henne,
0: ja,
1: som partiledare.
0: Snabbt, kort därefter att hon lämnade.
1: Ja, sen var det ju andra grejer också, ja, som hade gått henne emot. Ja. Men det säger ju något om, tror jag, vad som förväntas av en politiker.
0: Ja, och jag tänker så här, skulle man ställa den frågan till en väljare så tror jag inte svaret skulle vara solklart ja.
1: Nej, säkert inte samma 100%iga.
0: Och jag tänker att det är för att frågan kanske är lite felställd. Man kanske skulle ställa frågan, är du villig att riskera att dö för ditt land?
1: Jag vet inte om jag tycker att hur frågan ställs spelar så stor roll. Jag är mer, om man utgår från att man är politiker, eller nästan tänker jag för all del, lever i landet Sverige där vi har ett försvar. Om du är för att vi ska ha värnplikt, vilket ju innebär att du tycker att människor ska ställa upp och försvara ditt land, innebär det inte i förlängningen då att man också måste vara beredd att dö eller döda för sitt land?
0: Det gör väl det i slutändan, men jag tänker att det finns någon nyansskillnad i att man med, om man lägger till ett riskera, för då är det ju, då är inte självändamålet att man går ut i krig och dör, utan då är det att man går ut, man försvarar sitt land, risken finns, men det är nog definitivt i.
1: Fast det är mer bara, tycker jag, att mjuka upp frågeställningen så att den inte ska kännas lika obehagligt. Sen skulle jag vilja tillägga att en sak är ju vad du principiellt tycker och säger. Vad som sen händer om du hamnar i ett skarpt läge, det är ju bara att titta på Ukraina nu. Det finns jättemånga som naturligtvis går ut och är beredda att dö och också dör för sitt land. Sen finns det ju de som gömmer sig i Ukraina eller som lämnar landet. Och där, det är ju en helt annan fråga. Jag är inte ens säker på att man vet vem man blir i det där läget.
0: Nej. Om de får frågan, är du villig att döda för ditt land? Vad svarar partiledarna då?
1: De svarar rakt av ja. I linje med, tror jag, att det konsekvent hänger ihop med att har du ett försvar och är beredd att gå ut i krig, så innebär ju det också att vara beredd att döda.
0: Okej, någonting annat. Jag lyssnade på Aftonbladet Radio i morse. Har du inte gjort det?
1: Jag lyssnade första morgonen när de sände.
0: Några tankar?
1: Att jag tycker ändå att de lät självklara. Jag lyssnade då på programledarparet Alex Lettic och Linda Hjertén. Du och jag vet ju hur svårt det kan vara i början. När man
0: jag
1: är nu.
0: Vet mer än någon annan.
1: Jag vet också.
0: Du minns. Jag vet. Jag är fortfarande i vetet.
1: Ja, du menar du kan...
0: Du är inte ny.
1: Få kontakt med känslan.
0: Ja, jag är i den fortfarande.
1: Nåja. Jag tyckte i alla fall att de skötte Gramlederiet bra. Det som jag möjligtvis var i var väl att jag funderade på, så länge det inte är ett skarpt nyhetsläge, för där kan ju Aftonbladet verkligen visa sina muskler, så tänkte väl jag, ja, minus reklamen då, att det här låter ju som en del annan musikradio liksom. Mm.
0: Ja, jag bara lyssnade lite då och då, men jag tänkte i morse när jag hörde dem att, eller jag slogs av att det svors en hel del.
1: Mm.
0: Och jag tycker att det var intressant, för TV4-nyheterna rapporterade idag något som understryker det här med att svära ligger i tiden, och inte bara i radio utan då främst i TV. Svordomarna i rutan har ökat med 127% enligt en undersökning då som TV4 presenterar. Ja, de har alltså undersökt då, ska jag säga, ett slumpmässigt valt avsnitt från flera stycken olika reality-serier, och så har de jämfört det avsnittet med avsnittet året innan.
1: De har inte tittat på Aktuellt.
0: Nej.
1: Som är min favoritserie.
0: Exakt, och där det kanske inte svärs så mycket. Får man säga. Hur reagerar du när det svärs?
1: Inte så himla mycket. Jag är inte så känslig för svordomar. Det jag möjligtvis kan tycka är om de förekommer väldigt frekvent. Att då vattnas ju själva poängen med svordomen, så som varandes ett kraftuttryck, ut. Så då kan jag ju mer reagera, för att jag tycker att det inte är ett så varierat språk, ungefär som någon, jag själv kan åka in på det också, att man plötsligt lägger sig till med liksom, eller man får något sånt där språkligt tics. Mm.
0: Orden som de mätte var fan, olika former av jävlar, det var skitord, helvete, satan och så fuck och fucking. Den största ökningen syns i Sveriges mästerkock, där antalet svordomar ökade från omkring 5 då i året till 69 i det jämförande avsnittet. Vi kan lyssna lite hur det kan låta.
4: Billigt som fan, kan vara jävligt gott. Skita i proteinet helt och hållet.
0: 5 sekunder, 3 svordomar.
1: Mm. Ja, nej, jag vet inte. Jag blir inte så störd. Sen, jag menar, sitter man här i P1 så vet man ju att man har inga marginaler för att halka runt för mycket med svordomar.
0: Men jag började tänka på det, för jag tror aldrig hört dig svära.
1: Jo, men det jag använder i eten, för jag tycker inte riktigt att det är en svordom, det är ju att man kan, alltså skit, hela skiten.
0: Mm.
1: Den tycker jag att man kan få säga ibland i P1.
0: Men de här andra som de har undersökt?
1: Ja, nej, mitt bästa svär... Jo, fuck är mitt bästa ord.
0: Ah, just det.
1: Älskar det.
0: Titta, nu sa
1: det. Använder jag mycket utanför eten. Kärnfullt.
0: Tycker du säga det? Gud, vad skönt.
1: Känner du också naturligt?
0: Ja, men verkligen.
1: Fucking kan jag också använda. Någon är så fucking dum i huvudet.
0: Ah, mer! Fram med det!
1: Ja, du gillar det.
0: Alltså, jag gillar när du säger det.
1: Ja.
0: Nej, jag tycker att det är utvattnat och dumt. Jag gick ju på Dramatiska institutets radiolinje. Hade den legendariska radiolegenden, eller vad man kallar honom, Bengt Bok som professor. Och han sa något som fortfarande ekar i mitt huvud, som är att svära i radion är som att skrika i ett tyst rum.
1: Oj, är det så kraftfullt?
0: Han menar att, att i radio svära är det grövsta man kan göra.
1: Men då får man spara det helt enkelt till en situation där man behöver uttrycka någonting med sån kraft. Mm. Så att det där kan då få användas.
0: Synd att du gödslar dina 3 svordomar.
1: Jag återkommer om 5 år när det är dags igen.
0: En sista grej då. Kanske lite internt, men vår vd Silla Benke har ju startat en blogg. Visst var det intressant det hon skrev?
1: Det här har gått mig helt förbi.
0: Har du inte läst den?
1: Nej.
0: Nej, okej.
1: Vad då?
0: Din blogg, det är visserligen på vår internwebb.
1: Jo, men... Är du där?
0: Jag är där och läser. Berättade om hon var på Mallis förra veckan. Hon har varit i Klippabergen och träffat en björnhona.
1: Oj, vilken sommar.
0: Ja, jättespännande. Som hon glömde björnsprayen. Hon skriver ju såklart massa om företaget också. Hon skröt om dig.
1: Om mig specifikt?
0: Alltså ganska specifikt.
1: Okej.
0: Hon sa att du ska iväg och livepodda i dagarna.
1: Just det, i Vita Bergsparken imorgon i Stockholm på Södermalm.
0: Inför publik.
1: Ja, det är podden Druid Zimmerman Show.
0: Precis.
1: Det handlar om svensk politik.
0: Finns till ett sidogig där. Hon såg ju fram emot den godbiten, sa hon. Det blir ju alltid succé.
1: Vad roligt att du ger mig etertid att få lyfta detta. Eftersom vi vill ha dit alla. Det är gratis.
0: Ja.
1: Man behöver inga biljetter. Det är bara att komma.
0: Och då, ni vill ha många dit, förstått. Ni vill ha liksom, ni vill slå rekord, 10 000.
1: Det är ju så att USA-podden sitter på ett rekord som är svårslaget.
0: Och det är?
1: 5 000.
0: 5 000.
1: Så att jag tror att vi bara skenade iväg lite.
0: 10 funkar.
1: Jag tror att 1 miljon var siffran som vi landade på.
0: Hon skrev inget om talkshow i alla fall.
1: Okej. Okay.
0: Vi ska vidare nu.
1: Men nu har ju du läst hennes blogg.
0: Jag
1: är... Så sannolikheten kanske ökar.
0: Ja. Vi får bjuda hit henne. Kan hon berätta om sin sommar? Mm. Och sin nya bloggande. Det känns ju också lite kul att hon har börjat blogga.
1: Ja.
0: Det var ju länge sedan hon började blogga.
1: Det har gått halvet runt.
0: Ja, verkligen. Mm. Exakt. Du, vi ska prata om en annan sak. I början av augusti så började det rapporteras i internationell media om en professor på Cambridge. Hans namn var Jason Arday, en megastjärna i den akademiska världen. Han hade gjort en raketkarriär och blev den yngsta svarta professorn i Cambridge historia. Och vägen dit var anmärkningsvärd. Som ung diagnostiserades han med autism och kunde inte tala förrän han var 11 och lärde sig läsa först när han var 18. Men skälet till att det rapporterades så mycket var att hans bakgrundshistoria och den forskning som han bedrivit hade börjat ifrågasättas. Han anklagades för att ha överdrivit eller fabricerat delar av sin uppväxt och för brister i sitt akademiska arbete. Det här ledde till ett massivt drev mot honom och även Cambridge. Han lämnade sin tjänst kort därpå. I fredags hittades han död i en lägenhet i London.
1: Mm, jag såg det. Tragiskt.
0: Ja, jag tänkte vi skulle prata om den här tragiska historien, för den är verkligen inte över. Strålkastarna riktas nu mot Cambridge. Jag säger välkommen till Josefin de Gregorio.
5: Tack så mycket.
0: Du är litteraturkritiker på SVT, men du har också doktorerat vid Cambridge och innan det så gjorde du din kandidat och master i Oxford.
5: Mm-hmm.
0: Med de erfarenheterna i bagaget, hur stor är den här skandalen?
5: Den är enorm. Det är väldigt sorgligt, men det är också väldigt genant för Cambridge, som ju brukar rankas som ett av världens absolut bästa universitet. Det här är väldigt dålig PR.
0: Jag var inne lite på det, att han gjorde den här raketkarriären. Kan du beskriva hur såg den ut?
5: Ja, men han började väl sin akademiska bana på ett universitet som, om jag förstår det rätt, är rankat lägre än typ Stockholms universitet. Och så lyckades han liksom bli professor i Cambridge. Och hur det gick till är det ju vi många som frågar oss. För det, han hade ju inte riktigt de korrekta meriterna och som jag har förstått det så fick man ta tillbaka delar av artiklar han hade publicerat i vetenskapliga tidskrifter och så, för att saker inte stämde. Och han har ju också sagt att han har sprungit en massa maraton och inte kunnat prata förrän han var, och inte kunde lära sig läsa förrän han var 18 och annat som det är tveksamt om det stämmer.
0: Och vad är det då som är så genant för Cambridge i den här historien?
5: Att man har tillsatt en professor som visade sig ha liksom, ja, men inte har de korrekta meriterna och som dessutom då har anklagats för att ha plagierat i sin avhandling. Det är väldigt, väldigt genant. Alltså att vara professor i Cambridge ska ju vara någonting jättestort, inte någonting som... Ja, det är att jämföra med den här... vad heter han? Macchiarini. Ja. Macchiarini, ja. Mm. Då förstår man lite grann av omfattningen. Hur det var för Karolinska institutet, så är det för Cambridge det här. Och förutom då att det här har en ännu värre utgång eftersom han nu har hittats död.
1: Men det här att det finns luckor eller konstigheter i så många avseenden när det gäller honom. Både hans uppväxt, också det akademiska, också då alla de här maratonloppen som han ska ha sprungit på jättekort tid. Är det en slump att allt det här får passera eller hänger det ihop, tror du?
5: Jag tror att det hänger ihop. Jag tror att man får väl skilja lite på det här personliga. Det tittar man ju inte på när man ska anställa någon. Om de säger att de har sprungit Göteborgsvarvet 40 gånger så skulle ju, det kollar man ju inte som arbetsgivare. Det är inte så intressant. Men det akademiska är ju mycket mer oroväckande. Och jag menar ju då att, eller det menar väl många, att man har varit för ivrig att tillsätta honom för att hans historia var så fantastisk. Mycket också för att han var svart och Cambridge har jättedåligt track record med svarta akademiker. Det är liksom kanske 75 av 6 000 eller någonting. Riktigt dålig representation. Och då vill man ju, när man hittar en svart superstjärna, så är det klart att det är en fjäder i hatten.
0: Och de har ju länge kritiserats just för bristande representation. Men hur jobbar de med de frågorna nu?
5: Man jobbar ju intensivt med det här. Det finns väldigt många program som syftar till att besöka skolor där det finns många fattiga barn och svarta barn. Man har till och med ett program som riktar sig mot förskolebarn för att man ska utjämna klassskillnader. Det finns program för akademiker att lära sig om hur man på ett konkret sätt kan praktisera antirasism när man anställer eller intervjuar studenter, så att man inte ska ha förutfattade meningar och sådär. Och man studerar hur studenter som är svarta mår på universitetet och följer upp. Det är ju väldigt mycket statistik i England. Man får alltid fylla i sin rasliga tillhörighet i blanketter. Det är ju lite konstigt för en svensk.
0: Ja, för det är ju USA också. De är ju besatta av det här med ras.
5: Ja, men de är helt besatta av det. Det är så här, du kan inte gå till doktorn utan att berätta om du är så här vit, och då är det vit brittisk eller vit annan, vit europeisk var ju jag då. Eller svart karibisk, svart amerikan. Och de menar ju att den typen av statistik är ett sätt att blottlägga rasistiska strukturer. Och alltså det kan det säkert vara, men det är ju väldigt, väldigt ovant för en svensk.
0: Och du då, som har blivit antagen till både Oxford och Cambridge, hur svårt är det?
5: Alltså det är ju svårt. Det är inte så svårt eftersom jag kom in uppenbarligen, men det är ju krångligt. Och att bli anställd är ju förstås jättesvårt. Det är ju världen. Det ska ju vara bland de bästa akademikerna i världen. Så är det. Det är hög konkurrens, det krävs höga betyg. Du ska ha publicerat mycket och vara väldigt framstående i ditt fält.
1: Alltså hur ofta får du de här hisnande reaktionerna? Att du har liksom lyckats klämma in universitet både i Oxford och Cambridge. Alltså när du är på fest.
5: Ja, det brukar vara lite reaktioner på att jag valt båda. Men det är rätt vanligt att man har man varit på den ena så är man ofta på den andra också. Alltså vi har ju låtsas ju tycka illa om varandra, men det är ju egentligen väldigt likt. Det heter lite olika saker. Men jag tyckte att det var lika bra att riva av båda två.
1: I allra ödmjukaste ordalag.
0: Och hur skulle du då beskriva den världen inifrån? Vad är det för typ av kultursområde där?
5: Det är ju många olika kulturer, men kärnan är ju den här helt fantastiska, brittiska, lite stela akademiska elitismen. Alltså så är det ju. Det ser ut som i Harry Potter-filmerna. Det är ju en sak folk känner igen, och så ser det ju ut. Man sitter vid de här långa borden och skålar i portvin och talar, lärarna håller säger någonting på latin. Och det är ju ganska mycket religiösa inslag, och det är... Man klär ut sig i olika akademiska kläder när man ska skriva tentor och sånt där. Man kan få böter om man har blåa strumpor istället för svarta strumpor när man ska skriva tenta. Jag har sett det hända. Så det är ju såklart att det också är ett helt vanligt studentliv och att det har blivit mer progressivt och mindre formellt. Men kärnan av det är ju ett fantastiskt slags akademiskt klosterliv, kan man säga.
0: Om vi återkommer till Jason Ardai, det finns ju de som menar att han granskades ännu hårdare just för att han var svart. Hur ser du på det?
5: Ja, det är jag helt övertygad om. Det pågår ju som på många platser på jorden ett svårt kulturkrig i England, och efter Brexit så har det ju liksom accelererat. Det är ett väldigt dåligt stämning, ett land som mår dåligt. Och en del i kulturkriget är ju universiteten mot de vanliga människorna, så att säga. Det finns ju på lokal nivå. I Oxford och Cambridge så talade man ofta om town and gown. Alltså gown är då de akademiska kläderna och town är stan. Och det finns en ganska triggad, upppiskad stämning av att universiteten är eliterna som bestämmer. Och vanliga människor tvingas betala för det här, för de får ganska mycket skattemedel. Och då så är det kampen mot woke. Och Jason Ardai var ju på något sätt inkarnationen av woke. Han var en framgångsrik, ung, svart sociologiprofessor. Det var ju en otrolig skadeglädje för högerradikala krafter när han sa upp sig.
0: Du har ju skrivit lite om det här och varit ganska kritisk mot hur Cambridge hanterat hela den här frågan. Varför det?
5: Nej, men... Jag tycker att New York Times gjorde en genomgång och visade att det fanns ju många chanser för Cambridge att reagera. En av dem som anställde Ardai var expert på autism och borde ha förstått att den här historien höll inte riktigt. Och sen också så hade de fått många varningar om att den hade plagierat. Och Times Higher Education Supplement, som är en väldigt respekterad tidning, hade skickat in en lång rad frågor och bevis till dem som de inte svarade på. Man duckade för allt möjligt. Det var många varningsklockor som ringde under lång tid. Och jag tror också att man inte tittade tillräckligt noggrant på hans meriter, för man blev så förblindad av den här fantastiska sagan han berättade.
1: Men kan det också finnas ett element av att man har surrat sig vid masten i någon mån för att man har varit med och lyft fram honom, så faller han, så kommer det spilla över på mig också?
5: Men så är det ju. När de väl har anställt honom så är de ju, då står de ju där med liksom... då har de det här i knät och det är svårt att backa. Och då kommer den brittiska stiff upper lip. Och man stänger dörren och man hoppas på det bästa och så håller man i sig. Och så... Det är ju klart att en arbetsgivare kan ju inte kasta ut sin anställda vid första åsynen av ett drev. Men de skulle ju ha tänkt till väldigt långt innan. Han skulle aldrig ha fått det jobbet.
0: Avslutningsvis, vilka konsekvenser tror du att den här historien kommer att få?
5: Jag tror att det kommer få jobbiga och trista konsekvenser för svarta akademiker som kommer ses på med mer misstänksamhet. Har du blivit inkvoterad? Och det är ett steg tillbaka på många sätt för liksom antirasistiska kamp på universiteten, tror jag.
0: Josefin de Gregorio, stort tack för att du var med i talkshow.
5: Tack så mycket.
1: Jag minns det där i USA också, när barnen gick i skolan, att var de än hamnade så skulle man just fylla i Caucasian eller African American.
0: Var man flyger in landet måste man ju fylla i den här lilla.
1: Ja, det kanske är så till och med.
0: Du, innan vi går vidare, jag vill spela upp en grej för dig. Det är en kille som heter Loffe. Han är deltagare i SVT:s nya datingprogram Silent Attraction.
6: Jag dras till ett grovt arsle och långt svart hår och en stabil blick. Lite latinas sådär. Nej, jag kan inte tänka mig en tjej som har en svajig blick och ett kort hår och ett platt arsle. Det går inte alltså.
1: Han är säker på vad han gillar.
0: Väldigt specifik.
1: Det är väl i och för sig ganska många som är inte så.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Som har en typ?
1: Ja, man kanske inte aktivt går runt och tänker att man har en typ. Men om man skulle titta tillbaka på en räcka av personer som man har haft ihop det med, så tror inte jag att det är ovanligt att man skulle kunna se någon form av preferens där.
0: Ja. Och om vi tittar tillbaka då, har du en rak linje?
1: Nej, jag har verkligen inte en rak linje. Men jag tror att om du skulle ställa upp alla män som jag någonsin har haft ihop det med, då skulle du nog ändå se att det finns vissa saker som återkommer.
0: Och det är?
1: Ja, men vilken jobbig fråga. Jag tror att du skulle se en typ av personer som kanske har något lite gränslöst eller kicksökande över sig. Det tror jag. Du skulle inte se så många präktiga personer i den där linjen.
0: Okej. Och så här då, om du tittar bak, jag vet inte vad du kan om Henriks bakkatalog, men om du skulle titta bak på hans, passar du in där?
1: Jag brukar ju hävda att han har en typ.
0: Ja.
1: Som inte är jag.
0: Okej. Baserat på?
1: Baserad på någon kvinna som har nämnts lite nu och då.
0: Är det här för att reta honom?
1: Det kanske det är. Lite grann. Vi tycker att det verkar som att han tycker att det är irriterande. För när jag pratar om den här typen som han faller för. Du vet, vi kan se kvinnor och jag kan säga så här, det där är lite någon som du skulle kunna gilla. Så. Men vad då? Har inte du, om du skulle ställa upp alla som du har haft ihop det med på en rad, kunna se någon form av mönster?
0: Inte utseende.
1: Nej, men jag drog ju inte utseende.
0: Nej, det gjorde inte det. Det gjorde ju Loffe å andra sidan.
1: Jo, men så är det från honom.
0: Ja, nej men precis. Nej, men det går säkert att exkavera fram någon. Men rent utseendemässigt är det svårt att hitta den, liksom, den med platt arsle.
1: Men du kanske har varit i en rad där du har varit någons typ.
0: Ja, det har jag väl. Och vet du vad? Det var så osexigt. Jag hade en tjej en gång som var, där jag bara kände så här, jag bara tickar av olika boxar. Hon ser inte mig. Jag är en sån liksom perfekt mall som hon har lagt in i. Det här är vad hon vill ha.
1: Och det här förstod du så småningom?
0: Ja, men jag förstod det till slut och kände mig så typ objektifierad.
1: Mm. Fast det behöver ju inte, man behöver ju inte lägga någon negativ värdering i det. Om hon gick igång på en viss typ och du föll inom ramen för det, så det är väl vad det är.
0: Ja, skjut mig. Jag vill ha någonting djupare.
1: Okay. Fortsätt
0: nu till leta. Någonting annat. Peter Englund, välkommen till talkshow.
7: Tack så mycket.
0: Det är en annan, vi ska in i ett annat typ av samtal nu än vad vi precis var. Har du något att tillägga om det vi precis var, om typer?
7: Om typer? Mm. Nej, gud nej.
0: Nej, det har du inte. Dit ska vi inte gå med dig.
7: Nej, det är ingen idé.
0: Du är aktuell med en ny bok om att misslyckas, där du tar oss med på en lika vindlande som svindlande färd från kraschade expeditioner till misslyckade teknologier till havererade rymdfarkoster. Det är Virginia Woolf, Sigmund Freud, Göran Kropp, för att nämna några som alla på ett eller annat sätt navigerat genom olika misslyckanden. Vad är det med misslyckanden som intresserar dig?
7: Jag skulle kunna ge dig två svar. Ett som är lite grann det liksom officiella, smarta, bli intervjuad av journalistsvaret. Och då skulle jag säga att det har slagit mig som historiker att misslyckanden är betydligt mer transformerande och lärorika än triumfer. Triumfer är väldigt konserverande, men impuls till förändringar, de kommer oftast från misslyckanden. Det är därifrån de viktigaste lärdomarna många gånger stiger. Då har jag svarat med min historikerhatt.
0: Och det svaret var ju det du sa när du skrev i Poltava för nästan 40 år sedan. Du var ute på turné, du blev intervjuad och svarade typ så. Tänker du så fortfarande?
7: Jo, alltså jag tänker så fortfarande, men jag tror också att det finns ett parallellt svar, det finns ett parallellt stråk som också kommer upp i den här boken, och det handlar ju om min egen skräck för att misslyckas och var den kommer ifrån. Och den här boken är ju lite slingrande och lite lekfull och inte så där jättepedagogisk på det viset att jag försöker tänka mig fram kring olika exempel och vad de säger och vad det finns för idéer bakom det där. Och samtidigt så blir det ett sätt att jag kan både närma mig och försöka förstå min egen rädsla för att misslyckas.
0: Vad bottnar den i då?
7: Ja, jag vet inte om jag riktigt kommer fram till det. Jag hittar ju några hypoteser och jag prövar ju sådana här saker som mitt tidigaste misslyckande var givetvis det att jag har varit så höjdrädd. Och redan som barn så kunde alla de andra och min lillebror och sådär, alla de kunde klättra mycket, mycket högre än vad jag kunde. Och det där blir ju givetvis en bild av prestation och inte våga, inte klara av och sådana där saker. Så det är möjligt att det börjar där. Men sen också, jag har inget uttömmande svar på det, men jag tror också det kan nog göra med om man är som jag, sån här, det som kallas en klassresenär, så man kommer från en icke-akademisk värld och så, då kommer man alltid känna sig lite vid sidan om. Sådär. Tillhörigheten i den världen är lite villkorad och man kan liksom känna att oj, ja, okej, men liksom, misslyckandet vilar, den finns där runt hörnet på något sätt. När som helst kan det här ta slut.
1: Och kan du också föreställa dig vad som skulle hända om du misslyckades?
7: Nej, det är nog lite svårare. Ja, alltså man kan ju få såna här fruktansvärt nedgörande recensioner eller så. Det är väl den stora skräcken på något sätt. Men den är lite grann också så här lite diffus, den här rädslan. Men jag har ju med i den här boken när jag blev refuserad av det här förlaget då, som med min första bok, och hur förkrossad jag var över det och hur jag också försökte dölja det här nederlaget på olika sätt. Så alltså det här, jag tycker det här är jättesvårt.
0: Studerar du dina egna misslyckanden?
7: Ja, jag försöker verkligen leva där som jag lär och studera mina egna misslyckanden och framförallt inte fastna i något sånt här att jag skyller på andra eller någonting, utan jag berör rätt flyktigt men ändå två av mitt livs stora misslyckanden, mina två skilsmässor. Och där har det känts viktigt att jag måste liksom ta räkning med mig själv. Inte säga så här, de var så dumma, så knäppa. Eller katten fick ungar och cykeln fick punktering eller någonting. Utan gå och göra räkning med sig själv. Och det tror jag också är väldigt bra. För en genomgående faktor, en ofta återkommande faktor när jag tittar på de här olika de här olika fallen av stora och små misslyckanden även i världshistorien, det är ju någon slags känsla av överdrivet självförtroende, av gränslöshet och oövervinnelighet också. Att man inte tvivlar nog mycket på det man gör.
1: Jag tänker på alltså skam. Att det är kopplat till skam, den här rädslan för att misslyckas. Eller kan vara.
7: Det kan det nog vara, men jag tror att det finns ju samtidigt någonting. Det finns ju någonting gott i att vara den här klassresenären. Väldigt, väldigt länge tänkte jag att ja, det kanske inte går bra. Men då kan jag alltid flytta hem till Norrbotten och till Boden och så kan jag bli lärare och sånt där. Så att det utifrån de människor som där jag kommer ifrån och så är ju inte det här då, herregud, att bli lärare. Det är väl liksom inget nederlag i det. Så jag vet inte heller om det ens handlar om skam faktiskt. Det handlar om en rädsla att göra saker som jag vet att jag inte skulle klara av. Och vad det då skulle leda till, ja, jag vet inte.
0: Jag tänker på det som jag tar med mig efter läsboken. De karaktärsdrag är ju liksom... Men det är hybris, det är vansinne, det är mod, men det är också agens, det är grupptänk. Vad tänker du? Finns det något som förenar misslyckanden?
7: Ja, det här med en förening av övermod och en oförmåga att ta till sig kritik eller kritiska tankar eller att vifta undan dem, det är... Jag skulle säga att det är nästan alltid ett misslyckande, till och med en katastrof som bara väntar att ske. Den här överskattningen av den egna positionen eller den egna teknologin eller det egna företaget eller det egna konstnärskapet eller någonting, överskattningen. Mm. Sen finns det också givetvis, lite grann parat med det så är det också, det är inte riktigt samma sak, men de ligger in vid varandra. Det är ett slags övermod också. Men då kommer man in på den här svåra frågan att man behöver ha mod. Men modet får inte gå till övermod. Det finns med i boken. Jag citerar en sån här jag skriver om den stora bergsklättrarkatastrofen på Mount Everest 1996. Och en som var med där säger att man måste vara väldigt driven för att göra något så vansinnigt som att klättra upp på världens högsta berg. Samtidigt, om du är för driven, då kommer du dö.
0: Jag tänker på den här historien om Franz Reichelt, en fransman som byggde sin egen fallskärm, klättrade upp på Eiffeltornet för att testa den. Han hade fått tillstånd för det. Han tvekar en sekund, men så kastar han sig ut, faller mot sin död. Allt det här har filmats, finns att se. Vad finns det att lära sig av en sån historia?
7: Ja, det handlar om det här med hur man bygger någon slags lite grann en drömvärld. Och så kommer folk och säger till, nej men det här kommer inte gå bra. För det var det som hände med den här Reichelt i Paris också. Hans vänner var ju där att, och liksom, nej, du kanske skulle vara försiktig, du skulle kanske pröva med en dock eller såna här saker. Han hade gjort ett lyckat experiment och det räckte för att han skulle vara beredd att kasta sig ut själv. Men han viftar undan allting. Han är så säker på sin sak. Och han ser jättenöjd ut. Men så är det den här förfärliga filmen när han står och tvekar. Och jag kan så känna igen mig i honom där också. I min egen höjdskräck. Hur han tvekar. Och man kan tänka liksom tankarna, men vänta nu, var det här en så bra idé ändå?
1: Men innebär det också att du kan avstå från saker av rädsla för att misslyckas?
7: Ja, gud ja. Det har jag gjort och det tror jag är en viktig kapacitet. Jag nämner ju Göran Kropp som jag träffade ett antal gånger som jag tyckte var en fantastisk människa. Han var ju ett av sakerna som gjorde honom till en så oerhört skicklig bergsbestigare var att han hade en utvecklad förmåga att ge upp. Han var ju där i sitt första försök att ta sig upp på Mount Everest, var han 200 meter från toppen, men han avbröt. Och just den där förmågan att se att nej, det här kommer inte gå. Det är också, tror jag, en talang i många sammanhang att man har så pass mycket självinsikt och också liksom en känsla för vad som är möjligt och omöjligt att man inte ger sig in på det, oavsett hur smickrande det är eller hur mycket pengar man får eller något sånt här.
1: Men precis som var man hittar gränsen mellan mod och övermod, så måste det ju vara svårt att hitta den gränsen också i mellan att avstå för att det är rätt eller för att man är rädd och feg. Och ja, därmed det, missar saker.
7: Ja, men det är faktiskt sant. Och det där kan vara svårt. Och jag har ofta sagt till mina barn så att rädsla, det är liksom inget argument, det är en känsla. Och att man ska göra någonting, jag brukar säga att man ska göra något minst en gång i veckan som man är rädd för. För i regel så finns de här spökena, de finns inte, de är bara i huvudet på. Så att det där är alldeles sant, men det är ändå, jag tror att en del av det handlar inte om rädsla, utan det kanske handlar också om insikter om ens egna begränsningar. Och de behöver inte vara detsamma som en rädsla. Det kan bara vara att man ser väldigt krasst på vad man klarar av eller inte klarar av.
0: För jag tänker, om man tror på den här devisen som du har, att det är intressantare att studera nederlag än segrar, borde det då inte också vara mer utvecklande att uppleva misslyckanden än framgångar?
7: Ja, jag tror att det där är ju lite grann den gängse bilden, men jag är inte alls säker på det. Poängen med de här berättelserna, historien och fallen jag har i den här speciella boken, det är ju just att det här är verkligen totala misslyckanden. De sätter stopp för teknologier, företag, karriärer, idéer och så vidare. Det där är nog lite grann en sån här trolleriformer som är väldigt populär nu för tiden. Det är lite grann liksom grundformen för ett sommarprogram. Så här. Ja, jag råkade ut för det där och där och det var inte bra och det var inte kul. Men sen,
0: vilken sågning av min teori.
7: Ja, precis.
0: Det var inte min kanske. Men...
7: Ja, det där är lite, jag brukar kalla det lite framgångsteologiskt. Så där. Man försöker säga, nej, men det är bara att köra på.
0: Du kommer inte bli uppringd av framgångspodden efter det här.
7: Nej. Misslyckanden, riktiga misslyckanden, de tar slut på saker. Det är färdigt sen. Du kan ha stora, stora framgångar, och det är det som är också poängen här. Jag undersöker institutioner eller individer eller teknologier som har haft enorma framgångar, men som sen går helt i backen och frågar mig, hur kan man gå från stor lycka till stor olycka?
0: Du försöker ju också på något sätt ta reda på vad som är värst. Rädslan att misslyckas eller rädslan för att bli betraktad som misslyckad?
7: Ja, faktiskt. Och det där tror jag är en svår och djupt personlig fråga. Och jag kan tänka mig att det är där jag skriver bland annat om den här författaren Paul Auster då. Och jag kan ju känna igen mig i honom. Jag tror nog att den riktiga fasan är nog egentligen att bli betraktad som misslyckad. Snarare än misslyckad än som sådant, ja.
1: Men vänta, Paul Auster, betraktade han sig som misslyckad, undrar jag bara nu?
7: Han har skrivit en jättefin bok som handlar om när han, så att säga, när han nästan inte alls blev författare. Och hans karriär hade gått i stå fullständigt, inte funkade någonting där. Hans äktenskap var på väg på, liksom, på utfallslöpan där. Och han desperat försöker konstruera ett konstigt baseballspel och försöker sälja det, och till och med det misslyckas. Och där är han på absoluta botten. Det är den historien han har skrivit då. Och sedan så, okej, det vänder. Men det har ju inte med misslyckandet att göra att det vänder, utan det är mer en slump. Och jag tycker att hans skildring av den här känslan, och vad har han gjort? Han har liksom målat in sig ett hörn. Det här blev inte bra. Vad är det jag har ställt till med? Och så den här sista desperata optimismen i att bygga ett baseballspel. Och så går det åt skogen också. Och hur han känner då. När jag läste den där första gången så rös jag hela kroppen faktiskt.
0: Fröt till boken om att misslyckas.
7: Mm, ett av dem.
0: Peter Englund, stort tack för att du var med i talkshow.
7: Tack själv.
1: Ja, alltså känner jag också. Att bli betraktad som misslyckad måste ju vara värre än rädslan att misslyckas.
0: Ja, kanske. Högst individuellt som... Mm.
1: Jag skriver under på det också. Mm.
0: Det finns larver, Catherine. Och så finns det helveteslarver.
1: Ja.
0: Nu svär jag inte, vill jag säga.
1: Nej, men det blir ju onekligen mycket, mycket starkare.
0: Ja. Jag citerar. Igår kom nyheten att en fjäril vars larvstadium i sommar fått smeknamnet larven från helvetet har hittats i Skåne. Den fångades igen av fjärilsentusiasten Jonas Valdén. Det var han som fångade den och sa till Sydsvenskan: det är en drömart som jag fått veta.

0: Anita var ju en fjäril, en vuxen hanne, inte en larv. Och en ensam hanne gör ingen larv.
1: Just det, för det, då är vi tillbaka till det som du pratade om förra gången när du var här med hur djuren skulle föröka sig.
0: Ja, det behövs i alla fall, de flesta fall, en hona också.
1: Exakt.
2: Men det måste ju finnas en anledning till att man kallar en larv för en helveteslarv och att det inte är en bra grej.
0: Nej, det är för att den har små mikrohår på sig. Den är ju lurvig i sig, så den har ju långa hår också. Men det är inte de som är problemet, utan det är att den har tusentals pyttesmå, alltså 0,1 mm långa hår som den kan släppa av sig, skaka av sig. Och de håren har små hullingar som gör att de går in i huden till exempel och har ett gift på sig som ger eksem och klåda. Så att,
1: och som det här kan då spridas i vinden?
0: Ja, just det. Ofta bygger de ju här, eller de hänger ihop i stora klumpar i sådana larvbon liksom, uppe i träden och ömsar skinn i de här. Och då blir det ju en massa sådana hår också kvar av de här ömshudarna. Och då kan det blåsa ner från träden, i alla fall en bit liksom.
1: Hur ser den här ut då?
0: Ja, den är lite gulgrå larv och jättelurvig hårig. Och fjärilen är ju en lite lurvig nattfjäril. Den är liksom lite så här, den skulle IKEA kunna sälja som gosedjur liksom. Kanske inte under namnet. Larven från helvetet hade nog inte gått att sälja den som män. Men det får vara heta något annat. Gosmyslarv eller något sånt där.
1: Var kommer den ifrån egentligen?
0: Ja, den har ju funnits nere i centrala och södra Europa. Och sen har den, det är väl tack vare att vi har fixat klimatförändringar, som att den har bet sig längre och längre norrut, klarar av längre, leva längre och längre norrut. Men sen har den också fått hjälp. Vi har dels hjälpt den genom att bränna koldioxid och allt vad vi orkar. Men vi har också hjälpt den genom att köpa ekplanter kors och tvärs och handla med växter i Europa. För att den här arten övervintrar som ägg på ekkvistar och ekstammar. Så tar man hit ett träd på hösten, vintern, våren då, så kanske det följer med sådana ägg. Och det verkar ju vara det som har gjort att den har spridit sig till Danmark och sen i Danmark också. Då.
2: Och sa du nu att den har kommit till Skåne eller var det bara fjärilen?
0: Alltså det är fjärilen som har kommit, alltså en fjäril som har kommit dit. Och, alltså fjärilarna kan ju flyga och då nattfjärilsskådarna då, eller nattfjärilsentusiasterna, eller fjärilsentusiasterna.
1: Hur många är de?
0: Det finns ganska många faktiskt. Inte lika många som fågelskådare, men up and coming skulle jag ändå säga. Och det är ganska fascinerande att stå med en sån här stark UV-ultraviolett ljuslampa som lockar till sig fjärilar från omgivningen. Då kan man på ett lakan se massa olika arter. En del är ju stora och spektakulära. Den här är ju inte så färgglad. Den är lite gråbrunmurrig, men ändå rätt stor och cool liksom. Men det kan ju komma färgglada nattfjärilar också. Det är ashäftigt.
1: Och hur långt kan den sån flyga?
0: Den här arten verkar ju ganska kass på att flyga långt egentligen. Men enstaka hannar verkar ju då kunna ta sig över Östersjön. Den här kanske lika gärna kommer från Tyskland som den skulle kunna komma från Danmark. Den här hittar de ju på sydkusten i Skåne. Och har det då varit högtryck med varma sydvindar, då ökar chansen. Då blir det mer så här, dun, dun, dun, nu är det läge att rigga lampan.
2: Men är det också läge att bli lite orolig och tänka, har det kommit en sån fjäril, då kommer det komma flera och sen kommer larven.
0: Om det har kommit en hane så skulle jag inte säga att det är det som är, den här hanen skulle jag inte säga, jag hade inte blivit orolig för den om det inte hade varit så att larverna var etablerade i Köpenhamnsområdet.
2: Mm.
0: För det är därifrån, om det kommer komma fjärilar för egen maskin över sundet, då måste ju honorna också över, och de verkar vara ännu mer så här hemesteraktiga, så orkar inte flyga så långt, det är nog bättre att lägga äggen här någonstans nära. Men det är ju därifrån det skulle kunna komma in då. Så det är ju jättebra att det finns fjärilsentusiaster som är observanta. Nu kommer det en hanne, men hade de upptäckt att det var 20 hannar och honor, då skulle man kunna misstänka att det här kanske faktiskt kom från larver som redan var etablerade i Skåne då. Antingen för att de har flugit över sundet från Danmark, eller för att någon har importerat träd från en plantskola i Danmark, Tyskland eller Nederländerna där larven är vanlig.
1: Vi hade ju, i våras hade vi zombiesvampar. Nu har vi helveteslarvar.
0: Ja.
1: Är du positiv eller negativt inställd till de här lite drakoniska epiteten innan?
0: Nej, men jag kan väl tycka att det blir lite, alltså larven från helvetet eller helveteslarven. Någonstans får man kanske sitta still i båten och chilla lite. Men det är inte, det är klart att det är jobbigt med den här klådan. Det är klart att det är jobbigt om man får den på ett ställe där man bor. Man kanske har sin sommarstuga eller på sina

0: barns dagis. Det är klart att det är jobbigt. Det är jobbigt om det är brännmaneter.
1: Ja, men jag är allergisk mot gran och björk och katter. Men ja, jag vill inte kalla dem för helvetes katter.
0: Nej, men visst, det är jobbigt. Men man måste ju också komma ihåg det här. Det är inte granatsplitter i Gaza eller bomber i Ukraina. Men någonstans får man ändå kunna se att dels, ja, det är jobbigt att få de här larverna. Och det finns saker som är jobbiga på riktigt också.
1: Skönt att höra. Didrik van Honecker, stort tack för att du var här.
0: Tack själv.
2: Jag har aldrig hört någon som är allergisk mot gran.
1: Oh, jag har så många olika trädslag jag är allergisk mot. Mm-hmm. Vi astmatiker och atopiker, vi får hålla oss bort. Och gräsmattor får hålla oss borta från ganska mycket. Du, apropå svordomar, som ökat i realitetsserier SVT, som går åt andra hållet enligt den här undersökningen jag refererar till tidigare med TV4. På spåret minskade antalet svordomar från omkring 13 till 2 i de jämförande avsnitten.
2: Jaha, tog de ett krafttag och sa, hörni, håll ner i svordomarna. Det är inte roligt det här, det är som att skrika i ett tyst rum.
1: Vem tror du tog det? Var det Christian eller Fredrik?
2: Jag tror att det var Christian Lok som tog tag i det.
1: Jag tror i och för sig att, ja, det kan, men Fredrik känns inte också som att han älskar svordomar.
2: Ja.
1: Har du sett nya listan? Det kom ju några nya namn
2: jag
1: idag.
2: Jag såg det, många komiker och ganska många som jobbar inom media.
1: Ganska många P3-profiler.
2: Mm.
1: Ayan Jamal, Aziz Dahir, Hanna Lublin, Kalle Berg,
2: ja.
1: Gamla P3-profiler också.
2: Jag kommer ju heja på Andre Walden och Kristoffer K. Svensson. Jag tror att...
1: Är det samma lag?
2: Ja, de tävlar ihop och de kommer underhålla oss som bara den, tror jag.
1: De får komma hit. Dags för Kulturnytt. Mattias Lindén i Göteborg, varsågod.
3: Tack så mycket. Det ska handla faktiskt om hösten på SVT, men också om konststölder, något som vi har pratat om de senaste dagarna. Och vi börjar i konststöldsämnet. Svenska museer ser inte samma trend med konststölder som just nu uppmärksammas på flera håll i Europa. Förra året så stals föremål vid 9 av 170 museer enligt Riksantikvarieämbetet, där Erika Hedhammar är utredare.
4: Det har varit allt från att kanske något konstverk eller något arkeologiskt fynd, eller det kanske har varit någon sak i en utställning eller så. Så det har varit lite olika saker.
5: Riksantikvarieämbetet skickar varje år ut en enkätundersökning till större svenska museer. Och fjolårets siffror ligger i linje med de senaste 5 åren, säger Erika Hedhammar. Statistik från Brottsförebyggande rådet som bygger på polisanmälningar visar att stölder av kulturföremål från museer, kyrkor och hembygdsgårdar varierat mellan ungefär 250 till 460 per år, med en svagt nedåtgående trend under samma period. Erika Hedhammar har upplevt en positiv trend där museer är mer och mer noga med att polisanmäla stölder.
4: Det är ingenting som man skäms över lika mycket som man kanske gjorde förut. Museerna har ju väldigt stora samlingar och det kan ju ta ganska lång tid innan man upptäcker att saker är borta, men nu har ju polisen, när vi har haft kontakt med dem, har varit väldigt tydliga med att det är bättre att polisanmäla en gång för mycket än för lite.
5: Förra året i september utsattes Eskilstuna museum för 2 stölder på ganska kort tid. Bland annat var det någon som för andra gången sågade bort en liten bronspojke som var en del av statyn Häst och pojke. Svenska museer och kyrkor har tidigare haft problem med att tak, statyer och utsmyckningar i metall blir stulna. Sannolikt med avsikt att sälja materialet. Ytterligare ett sådant exempel är noshörningshorn.
4: Det är inte helt ovanligt att det finns en efterfrågan efter noshörningshorn av olika anledningar. Och då vet jag i alla fall att man i vissa perioder har varnat varandra att vara rädda om era noshörningshorn, så att säga.
3: Reporter här var Tuva Lejonklo. Och så ska det då handla om TV-hösten. För SVT har idag presenterat sina höstsatsningar.
6: Många av de problem som Ludde har är typiska.
7: Men snälla du, Ludde är väl en jätterolig och snäll kille. Smart och omtänksam. Det är väl inga fel på Ludde.
8: För mig så är det allt annat än kärlek typ.
3: Björn Jansson, reporter och kritiker här på Kulturnytt. Vad var det vi hörde här?
9: Ja, det var ljud från 2 av nyheterna i höstens tablå. Vi hörde dramaserien Diagnoser med Mia Skäringer. Jag gissar att det blir en hel del humor då också. Och dokumentärserien Du måste gå. om psykologiska övergrepp i relationer. Och psykologi är ett tydligt tema hos SVT i höst. Ett annat exempel på det är serien Din flock, där Anders Hansen reser runt både i Sverige och utomlands och tar reda på hur vi människor fungerar i grupp.
3: Men det är inte bara nya serier och program som presenterades idag. Några tittarsuccéer återvänder också, eller hur?
9: Ja, till exempel så får vi 4 nya avsnitt av Tunna blå linjen kring jul. Den omtyckta polisserien som utspelar sig i Malmö ska den här gången handla om en cyberkrasch som drabbas Malmö i jultider. Och förstås också påverkar alla relationer i serien. Det bygger ju mycket på relationerna mellan poliserna. Och så, som vi hörde innan här, Kulturnytt, så tuffar såklart På spåret vidare.
3: Och vad skulle du säga sticker ut i tablån i höst?
9: Ja, jag önskar att jag kunde säga något nytt och något oväntat sprakande, men tyvärr är det de här gamla succéerna som får mig att gå igång. Det känns som en lite tunn höst nu när SVT fyller 70 år. Man har ju minskade anslag och det drabbar ju programmen. SVT vill ha in nya unga tittare, det märks, och underhållning som Cyklopernas land och Svenska nyheter, det funkar ju och fortsätter, men på dramasidan tror jag man får svårt att hitta den unga publiken. Hunger är en serie som utspelar sig i krogvärlden, en ny serie med bland annat Hanna Färm, men jag har svårt att se att det skulle nå samma popularitet som The Bear till exempel. Omskrivna invandrare för svenskar som fick mycket uppmärksamhet i media i våras är tillbaka med ny programledare också. Asia Dahir heter hon.
3: Tack så mycket, Björn Jonsson, som är reporter och filmkritiker här på Kulturnytt. Och apropå film så har idag de svenska kandidaterna om en Oscar för bästa internationella långfilm presenterats. Alex Schulmans regidebut Arkipelag, filmatiseringen av André Waldens succéroman Jävla karar och Amanda Chanels nya film Gör hjärtat hårt är de som slåss om den här nomineringen, den svenska nomineringen ska vi säga, för Svenska Filminstitutet som med delade detta idag. Den svenska biopubliken får dock vänta ett tag på att se de här filmerna. Arkipelag och Jävla karar har premiär nu under hösten, medans Gör hjärtat hårt får premiär först under nästa år. Vilken film av de här tre som slutgiltigen väljs ut, det meddelas i nästa månad. Genom åren har 17 svenska filmer nominerats till bästa internationella långfilm. 4 av dem vann. Senast en helsvensk film var nominerad. Det var Ruben Östlunds Cannes-vinnare The Square från 2018. Och det var allt från Kulturnytt för nu.
1: Tack för det, Mattias. Det var ju spännande saker på gång på SVT. Tunna blå linjen, ny säsong.
2: Jag har, ska jag säga, faktiskt inte sett något av det.
1: Nej, inte? Nej. Nej.
2: Trots att jag tror på det och alla säger att det är fantastiskt.
1: Hunger tyckte jag lät väldigt spännande. Så, hör du det? En ny serie som utspelar sig i restaurangvärlden. Mm. Lite The Bear-inspirerad. Kul ju!
2: Ja.
1: Den världen är man nyfiken på.
2: I en svensk kontext.
1: Ja, eller?
2: Jo, jag gillade The Bear. Ja.
1: Jag gillar ju mat. Tänker att det är en intressant plats. Annars IFS också. Jag ser dig. Ja. Det var det hela från talkshow idag. Fabian Assebäck var producent, Martin Seipel var tekniker. Även Amanda Rydman har varit producent, ska sägas.

0: Det här var en repris från onsdag eftermiddagen.
1: Man är så otroligt fokuserad på att hitta blommande växter till våren. Och sen glömmer man lite bort vad som ska hända i trädgården i augusti och september.
2: Trädgården med Pernilla och John är slut för säsongen.
3: Förlåt om jag har en hög häst här.
4: Jättebra.
3: Det är inte meningen.
4: Nej. Men vi sänker tonläget ändå och pratar om plantering.
2: Men programmen finns kvar.
4: Jag tänkte vi skulle gå igenom en checklista här och se vilka miljöer du har utifrån biologisk mångfald i din trädgård.
3: Vi kan göra checklista över båda våra trädgårdar.
4: Okej, okay. Yeah. Jag kan vara med på den här checklistan. Vi börjar med stenmur eller stenhög.
3: Nej, det har jag inte.
4: Har jag.
3: Damn.
4: Alltså det var så mycket win-win där att jag blev helt... fascinerad.
3: Jag hör dig och ja. Det låter bra, ja. Men eftersom jag är trädgårdsmästare och svamp är oftast negativ för en trädgårdsmästare, så jag vågar inte ta i det här för mycket. Vi vill gärna ha en igelkott som kryper runt i trädgården, men helst inga råttor.
4: Tänk att du får idéer av att gå till parker där du har jobbat tidigare. Du återanvänder dina egna idéer.
3: Nej, de har gjort nya saker i bakgrunden nu har jag märkt. Ibland är de bra, ibland är de mindre bra, men ändå får jag lite idéer och inspiration.
2: Trädgården med Pernilla och John hittar du i Sveriges Radio-appen eller på sverigesradio.se.
0: Det har blivit dags för en nyhetsuppdatering nu i P1. Klockan är 1.
5: I Ukraina har minst 2 personer dödats och 6 skadats i nya ryska robotattacker mot Kiev, det rapporterar Reuters och hänvisar till lokala myndigheter. Borgmästaren i huvudstaden skriver i sociala medier att byggnader träffats i 3 olika delar av Kiev och bland annat ska fönster ha förstörts på en byggnad som tillhör ett barnsjukhus. Israel har börjat bygga en galgback för att avrätta terrordömda. I en video på sociala medier visar säkerhetsministern Ben Gvir upp bygget.
6: Om terroristen överlever attentatet så kommer han att hängas här. Och det kommer att finnas åskådarplatser för offrets familj, precis som i USA. Det säger Ben Gvir och pekar bakom sig. Ytterhögerpolitikern säger att han genom att först ha försämrat villkoren för terrordömda i fängelser, sen infört dödsstraff och nu börjat bygga galgen har genomfört sina vallöften. Det var i mars som Israels parlament Knesset röstade ja till den hårt kritiserade lagen om dödsstraff för terrorbrott, som i praktiken endast kommer att tillämpas på palestinier. Runt 9300 palestinier sitter i israeliska fängelser, majoriteten utan rättegång, skriver The Telegraph.
5: Reporter här Oskar Hansson. I Stockholm har en krog stämts för att ha spelat bakgrundsmusik utan att ha betalat för det. Det är Dagens Juridik som rapporterar att krogen fått en faktura för musiken men inte betalat den och att upphovsrättsorganisationen Sami därför stämt krogen på 11 500 kronor. Ekot med Marcus Landén.
7: P1, Sveriges Radio.
0: Årets sommarhetta riskerar att äta upp EU:s tillväxt för 2026 enligt en beräkning. Och mer om det här hör vi i Klotet om en liten stund.
8: Vi åker till platsen där Uppland pekar finger mot Östersjön. Ett finger av grus och klappersten som heter Billudden. Där mognar havtornsbären i en omfattning som saknar motstycke i norra Europa. Kanske får vi smaka blåhallon också. Och så letar vi efter kalkbarrskogens klenoder. Naturmorgon från Billudden i norra Uppland, lördag 6:10.
0: Och nu ska vi höra Klotet i P1. Programledare Peter Normark.
9: Den extrema sommarhettan drabbar Europa med full kraft. Det brinner för fullt i Hautfagne, ett stort naturreservat i östra Belgien.
10: Klimatförändringens effekter har blivit tydliga i Europa, den snabbast uppvärmda världsdelen på jorden.
9: Brandmän jobbar dag och natt för att få kontroll på lågorna. EU har skickat helikoptrar och vattenbombande flygplan.
10: Priset för klimatförändringen betalas med europeernas hälsa och plånböcker. Men samtidigt som hettan härjar som värst vill EU-kommissionen lätta på takten i klimatarbetet. Hur går det ihop med att bromsa skadorna som uppvärmningen orsakar? Du lyssnar på Klotet. Jag heter Peter Nordmark. Vi spelar in efter att en femte våg av extremhetta svept över stora delar av Europa. Marie-Louise Kristola, Klotets klimatreporter, du har hållit dig norrut under sommaren för ovanlighetens skull.
11: Ja, det har varit en ovanligt sval sommar för mig nu. Jag har stannat i Sverige, men jag har ju fått många rapporter från mina familjemedlemmar och vänner i Sydeuropa.
10: Mm. Du brukar ju vanligtvis hålla dig i Frankrike på sommaren. Men vad säger då dina nära och kära som du har pratat med?
11: Ja, men det har ju varit en extrem sommar på många sätt. Mm. Och jag kommer ihåg i början av sommaren när vi liksom alla drog efter annan, när min svägerska skickade en bild på sin termometer i bilen. Hon bor i västra Frankrike i Lilland, som har varit så drabbat nu av bränder som vi hört mycket om. Men i början av sommaren så var det ju värmen som drog in, och då visade hennes på termometer på bilen på 50 grader. Det hade vi aldrig sett.
10: Usch.
11: Alltså 50 grader i solen då förstås, men ändå, det var väl över 40 och sen sol på det. Och hon fortsatte ju då, det var ju inte semestertider, utan hon skulle ju fortsätta och köra till sitt jobb morgon och kväll och barnen gå till skolan och sådär. Nej, det har varit väldigt, väldigt varmt och många värmeböljor efter varann, ingen andhämtning, och sen då de här hemska bränderna och nu torkan.
10: En sommar utan dess like, kan man säga så?
11: Ja, det kan man verkligen säga.
10: Mm. Och det är inte bara i Europa som det har brunnit, kan vi ju nämna också.
11: Nej, inte alls. Det har ju varit stora bränder i Kanada, i USA. Det har ju brunnit i Algeriet, Tunisien. Mm. Listan kan göras lång, men just det som har hänt i Nordafrika har vi ju inte hört lika mycket om i media. Men det har brunnit väldigt mycket där också, och där har man också sämre möjligheter att stoppa de här bränderna.
10: Och just nu när vi pratar så härjar en enorm brand i Belgien, kanske den största i landets historia. Kan man våga hoppas på lite andhämtning snart i de här höga temperaturerna, de här extremväderhändelserna?
11: Ja, men förmodligen. Alltså jag som håller till mycket i Sydfrankrike, där brukar det faktiskt vara en magisk gräns vid 15 augusti. Då plötsligt vänder det, och nu verkar det ju lite grann vara så också.
10: Just idag?
11: Om vi tittar nu när vi spelar in på måndagen då, så har ju Frankrike och Spanien lite lägre temperaturer, mellan 25 och 30. Men i mitten av veckan här, när det här sänds på onsdag, då drar igång igen med röda siffror i Spanien, framförallt nordöstra Spanien. Mm. Så det kanske är för tidigt då att andas ut.
10: Ja, okej. Och det är ju hettan, men själva bränderna, brandsäsongen, vad kan man säga om den?
11: Ja, de här riktigt stora bränderna som fick så mycket uppmärksamhet i Spanien och i Frankrike, de är ju under kontroll nu. Men man måste ju övervaka länge. Det här brandkåren brukar vara på plats i flera veckor för att det kan fortsätta att pyra nere i marken, och då måste man ju snabbt släcka. Men du nämnde själv branden i Belgien, som ju då är en av de största i det landet.
10: Och jag hotar gränsen till Tyskland nu.
11: Ja, eller? Precis. Och där är ju faktiskt två svenska brandplan på plats nu och hjälper till att försöka släcka det här. Och ja, men det har ju brunnit nu senast i helgen i turistorter i Kroatien. Mm. Det har brunnit i Grekland på turistöar. Så att, och det här kan ju fortsätta ett tag till. Augusti brukar ju vara, slutet av juli, augusti brukar ju vara de stora brandmånaderna. Så det speciella nu i år är ju att det här började så tidigt också.
10: Mm. Och brandrisker i Sverige då?
11: Ja, det är faktiskt stor brandrisk även här i Stockholms län till exempel idag, om man tittar på SMHIs prognoser. Och ännu viktigare, de har ju sådana här prognoser för bränsleuttorkning.
10: Vad är det då?
11: Ja, men det är hur torrt det är i skogen och även i marken, i nedre markskikten. Det måste man ha koll på, för det är det som spelar väldigt stor roll för risken att bränder kan bryta ut. Och då, om man tittar på de kartorna, då är det ju torrt till extremt torrt i stora delar av östra Sverige, upp till Gävle någonstans just nu. Och här runt Stockholmsområdet är det ju helt rött.
12: Ja, men då får vi hålla tummarna då.
11: Mm.
12: Vi säger välkommen till Isabella Rosengren också, frilansande vetenskapsjournalist. Hej!
13: Hej, hej!
12: Isabella, du har skrivit om bränderna som rasat i Europa den här sommaren. När mycket av den här svenska rapporteringen, om man ska vara lite kanske orättvis, så handlar den om turister och hur de inte kan resa som de brukar vilja resa. Vad var det du ville få fram när du skrev om hettan och bränderna?
13: Jag ville få fram de som sällan får höras, alltså de som blir kvar när turisterna, eller ja, de som bor där tillfälligt, åker hem igen. För att visst, det är jobbigt att hamna mitt i ett inferno som turist såklart, men då kan man i det värsta fall bara ta sig hem. Men det kan ju inte de vars hem blir förstört, eller de som jobbar i orter som blir helt förstörda. Alltså servitrisen, bartendern, taxichauffören, guiden, som varken har hem eller jobb att gå till när bränderna har dragit fram.
12: Mm. Vad är det starkaste du har tagit med dig från din rapportering?
13: Jag intervjuade två personer som hade lite skilda uppfattningar om det hela. Ja, den ena var ju direkt drabbad att hennes familjehem sedan flera generationer brann upp mitt framför ögonen på henne, och de blev instängda i byn och kunde inte fly för att elden spred sig så snabbt. Tack och lov kunde de ju göra det till slut. Men också den här apatiska uppgivenheten som när bränderna har blivit så vanliga att det har blivit vardag, alltså någonting som återkommer varje sommar, och att man räknar med då att dödsfallen, både mänskliga och liksom icke-mänskliga djur, har blivit någonting som man bara tar.
12: Mm, vad tänker du om det, Malou?
11: Nej, men jag tänker om de här, vi har också ett familjehem som man säger i Frankrike som också ligger i ett brandområde. Vi har ju varit skonade det här året, men man är alltid livrädd för just det där. Alltså brandkåren har superkoll på sommaren och så släcker de snabbt en brand och sen en till. Men jag vet, jag har gjort reportage där nere med brandmän som säger att men vi är alltid rädda för den där tredje branden. Den som vi inte hinner släcka tillräckligt snabbt. Det är då det kan utvecklas till de här enorma bränderna som vi har sett i Spanien och Frankrike. De blir så stora så att de går inte längre att hantera. Och har man då, bor man i ett sånt område, då är man faktiskt på tårna och ganska orolig hela tiden.
12: Förstås. Mm. Vi ska naturligtvis prata mer om det. Men först vill jag också säga hej till Anders Wikman, miljödebattör och tidigare EU-parlamentariker för Kristdemokraterna. Välkommen.
14: Tack så mycket.
12: Anders, vad tänker du när du får höra den här bilden som Malou och Isabella målar upp av klimatförändringens extremhetta i Europa?
14: Ja, jag är tyvärr inte förvånad. Det här har ju forskningen förutspått väldigt länge, att den här typen av konsekvenser skulle bli följden av att vi år för år får ett varmare klimat. Jag tänkte speciellt på det att det regnade mycket i några av de här regionerna tidigare på året. Mm. Det är mycket växtlighet, och sen när då torkan sätter in, ja, då sker avdunstningen jättesnabbt och det som blir kvar är torrt som fnöske. Så att det här förvånar mig inte. Det som förvånar mig är att inte debatten är mer påtaglig bland våra beslutsfattare.
12: Mm. Hur menar du?
14: Ja, nu är vi på väg in i en valrörelse. Jag förstår att det måste handla om många olika saker, men jag tycker ju att hoten långsiktigt mot det livsuppehållande systemet, kan vi säga, ekosystem och klimat, de tas inte på tillräckligt allvar. Och nu ser vi hur allvarligt det kan bli och vilka riskerna är. Och om jag var vanlig medborgare, väljare, så skulle jag fundera över, eftersom de inte pratar mer om det här, så kanske det inte är så allvarligt.
12: Ja, just det.
14: Alltså, hur kan det komma sig att vi inte har större tryck i den här debatten? Jag fattar inte det.
12: Ja, och varför har vi inte det?
14: Möjligen är det så att man har steg för steg insett hur svårt det är att snabbt förändra samhället i rätt riktning. Och det är då den nästa fråga, därför att det är klart att man kan peka på enskilda teknikåtgärder. Man kan ersätta det ena med det andra, man kan höja skatter här och där och få en viss dämpning ganska snabbt. Men i botten ligger ju ett ekonomiskt system, en ekonomisk modell som vi måste förändra. Därför vi kan inte ha en modell som bara expanderar och tillväxter. Därför att för att det ska ske så behöver vi hela tiden mer energi och material. Och det leder ju till utsläpp och påverkan och störningar. Så att den här grundläggande frågan om vad är det för ekonomi, vad är det för system vi lever i, den duckar man ju också för.
12: Och den frågan vill vi ju djupdyka i, förstås. Men först då, hur började det här? Hettan i Europa, den började med en ovanligt tidig värmebölja i slutet av maj.
15: I södra Frankrike och Spanien har temperaturen redan nått uppemot 40 grader. Och i Storbritannien kan det drygt 100 år gamla värmerekordet för maj månad i landet slås. Då temperaturen förväntas nå 33 grader i mellersta och södra England under måndagen.
12: Ja, rekord blev det med 35,1 grader i Kew Gardens i västra London den 26 maj. Och det här följdes i juni av en kraftfull värmekupol som etablerade sig över Västeuropa. Och vad ledde det här då till, Malou?
11: Ja, men alltså redan i maj så vet jag att vi på Vetenskapsradio rapporterade om de första dödsfallen på grund av den tidiga värmen i Frankrike. Och då var det faktiskt folk som hade hoppat i och badat för att svalka sig. Mm. Och det var många som ifrågasatte, alltså, hur kunde det kopplas till värmen? Men då var det forskare som förklarade och läkare som sa att nej, men när värmeböljorna kommer så här tidigt, då har vi inte hunnit anpassa oss som människor. Det tar ett tag innan vi akklimatiserar oss. Mm. Och då var det faktiskt så att en del som liksom sökte svalka genom att bada, och en del var kanske inte i så god kondition, och ja, de dog helt enkelt.
12: Drunknade.
11: Ja, drunknade. Så att det kom ganska snabbt. Och sen ju längre tiden gick så börjar man ju tala om då överdödlighet, framförallt bland äldre. Nu uppehåller jag mig ganska mycket i Frankrike, men för att det är de siffrorna jag har färskt. Mm. Men där många äldre som bodde kanske ensamma i lägenheter, som dog av alltså hjärtsvikt och annat, alla möjliga underliggande sjukdomar kan ju bli värre när det är så varmt. Ja. Så att det var många äldre som hittades faktiskt ensamma i sina lägenheter och hade avlidit där när de inte hade fått hjälp i tid. Och just det här med värmerelaterade dödsfall, där räknas det ju redan nu i flera tusental, tiotusentals faktiskt. Men jag tycker att vi ska vänta på de siffrorna innan vi säger någonting exakt om det.
12: Mm. Och efter den här värmesmällen, de här första vågorna av värme, så kommer det ju då, ja, då alltså torka och vattenbrist.
11: Ja, de här bränderna som vi har rapporterat om då, ja, bland de största i modern tid, både i Frankrike och i Spanien. Jag tror SVT rapporterar om att en yta lika stor som Gotland hade brunnit. Det är ju alltid svårt när man pratar om hektar och sådär.
12: Ja, det är det.
11: Man vet inte hur mycket det är, men det är i alla fall en bild. President Macron, han kallar de här bränderna utanför Bordeaux i västra Frankrike, där över 350 000 människor evakuerades, fick lämna sina hem, för Frankrikes värsta utmaning sedan andra världskriget. Och sen fortsatte det på det här sättet, värmebölja efter värmebölja efter värmebölja, med temperaturer upp mot eller över 40 grader i Frankrike, Spanien. Storbritannien hade ju rekordtemperaturer också. Och även där, bränder, det är ju inte ett land som man förknippar med stora bränder till exempel. Men det är ju så här, ju längre sommaren går också, desto varmare kan det bli och desto torrare.
12: Mm. Och hundratusentals människor har då alltså evakuerats från branddrabbade områden. Och du har ju pratat med några av dem, Isabella.
13: Mm. Jag har pratat med en kvinna som heter Manon, som bor i Frankrike, i en liten by som inte är Bordeaux-trakten utan mer Marseille-trakten. Men Frankrike har ju konstaterat att det är rekord i antalet bränder. Så de har ju varit lite överallt. Mm. Jag pratade då med Manon som bodde i den här lilla byn Coran. Hon beskriver ju verkligen det man ser i katastroffilmer. En blodröd himmel, aska som regnar ner och elden som sprider sig så snabbt att man inte hinner ut. Och hennes hus brann upp. Alltså, det ser ut som ett månlandskap när man tittar på bilderna. Det är liksom en helt svart skog och så sotade hus. Det finns ingenting kvar. Hela byn brann ju, tack och lov, inte upp. Men många, jag tror det är ett 60-tal hus i alla fall, som drabbades där.
12: Alltså, det talas redan nu om rekord. Och du nämnde också rekord i antal bränder. Mm. Men varför slår de här bränderna i Europa rekord i år?
13: Men det beror på, precis som Anders sa, en väldigt blöt vår som gjorde att det växte som attan. Det växte upp jättemycket biomassa. Och Sen kom det värmeböljorna och torka på det som gjorde att den här biomassan blev väldigt torr. Och förutsättningarna för att det skulle bli, jag menar, för bränder blev således väldigt gynnsamma.
12: Mm.
13: Sen är det ju så att bränderna, de uppstår inte, ofta inte i alla fall, bara av sig själv. 90% av bränderna som man har konstaterat i Frankrike sägs vara startade av människan på ett eller annat sätt. Mm. Ofta inte att de är anlagda, men att de är indirekt startade. Att någon har använt maskiner ute på fälten, eller att någon har slängt en fimp i en lövhög, eller att någon har velat elda lite sopor på sin egen trädgård och sen så har det spridit sig.
12: Anders?
14: Till det kommer ju också det här att vissa typer av högtryck med mycket varmt väder på något sätt stanna kvar på ett annat sätt än vad de gjorde tidigare, därför att luftströmmarna uppe runt Arktis ser annorlunda ut. Så att det är så mycket här som är kopplat, inte bara till ett varmare klimat, utan att klimatsystemet har förändrats.
11: Nu har ju forskare också konstaterat att avdunstningen i år i de här branddrabbade områdena har varit väldigt kraftig. Och det hänger ihop med att vår atmosfär har blivit törstigare, som de säger. En varmare atmosfär kan bära och vill bära mer vattenånga. Och då hjälper den helt enkelt till att suga upp vatten ur marken mycket tidigare. Och det är också en förklaring till att den här fuktiga marken som vi hade i början av året då i Sydeuropa, den kunde väldigt snabbt förändras till något annat, snustorr, när värmen satte in. Och det har att göra bland annat med den här förändrade atmosfären.
14: Och sen när vi har mer vattenånga i atmosfären så blir ju regn någonstans på jorden mycket, mycket kraftigare. Ja. Så det är liksom ett dubbelpiano här på något sätt.
12: Mm. Och mitt i juli, när man har fullt upp med att räkna hektar som brinner upp och värmerelaterade dödsfall, så presenterar EU-kommissionen ett förslag som ska lätta på takten för Europas utsläppsminskningar för att stärka vår konkurrenskraft. Men det är ju våra utsläpp av växthusgaser som är boven bakom de här återkommande extrema värmeböljorna i Europa.
11: Mm, och nu skulle jag förklara lite lätt och pedagogiskt hur EUs utsläppshandelssystem funkar.
12: Ja, exakt.
11: Jo, men det här brukar ju kallas för unionens viktigaste klimatverktyg egentligen. Alltså det är ett system där man, för att få ner utsläppen förstås, tung industri och kraftverk i EU betalar egentligen för rätten att få släppa ut koldioxid, kan man säga,
12: ja,
11: inom det här systemet. Och då köper man utsläppsrätter. En utsläppsrätt ger rätten att släppa ut 1 ton koldioxid. Och sen i det här systemet så sätter EU ett tak för hur mycket utsläpp det får bli, det vill säga hur många utsläppsrätter som finns. Och sen så plockar man bort då, är tanken, utsläppsrätter år efter år, så att det där bubblan av hur mycket man, det är möjligt att släppa ut, den ska hela tiden minska.
12: Och då blir det också dyrare.
11: Ja, det blir också dyrare att köpa de här utsläppsrätterna. Exakt. Så det är ju en marknadsmekanism liksom. Och då är ju tanken då, eller då var tanken, att det här skulle minska då hela tiden utrymmet ner till 2039.
12: Mm.
11: Men det är där som EU-kommissionen nu har ett förslag om att det här kan få ta lite längre tid. Kommissionen menar väl att okej, vi lättar på gasen lite, men å andra sidan har vi andra, ställer vi lite högre krav på att de pengar som man kan tjäna nu då på det här, att det inte går lika fort fram, mer av de pengarna måste man investera i gröna klimatåtgärder. Men det är ju ändå ett väldigt omdebatterat förslag just nu, och EUs medlemsländer är ju väldigt delade om det här är bra att ge industrin lite mer tid, eller om det är helt åt skogen när man ser att klimatomställningen borde gå mycket fortare.
12: Ja, vi har det här framför oss nu med brändernas härjningar och hettan och folk som evakueras, och samtidigt så kommer då EU-kommissionen med det här förslaget att vi ska lätta på gasen när det gäller klimatarbetet. Vad tänker du om det, Anders?
14: Ja, motivet man har haft är ju att det här på något sätt skulle stärka konkurrenskraften hos företag i Europa.
12: Mm.
14: Och det är möjligt att det kan förefalla så på kort sikt, men jag tror att det är en väldigt, väldigt tokig politik. Därför risken med att vara så beroende av fossila bränslen, för det är ju de man vill få bort med den här utsläppshandeln. Risken med att vara så beroende, den är ju för det första att man inte får tillgång till allt man vill ha. Vi kan ju se kriget i Ukraina, vi kan se Hormuzsundet som innebär att det plötsligt blir knapphet på fossila bränslen.
12: Mm.
14: Det andra är att prisökningarna sticker i taket och det har vi också upplevt. Och sen har vi det tredje då att naturligtvis vi fortsätter att ha relativt sett större utsläpp av växthusgaser. Och det försenar naturligtvis återgången till ett mer stabilt klimat eftersom det här är ackumulerade utsläpp. Jag skulle säga att man dessutom tänker fel när det gäller kostnaderna för näringslivet. Jag kom över en studie från Tyskland och Tyskland är ju den största ekonomin i Europa. Materialkostnaderna ligger på 45-50% i genomsnitt för stora företag. Medan däremot lönerna ligger på 15-20%. Så att då få en effektivare energi- och materialanvändning, och det syftar ju utsläppshandeln till, det skulle rimligen även på kort sikt vara att stärka konkurrenskraften. Så jag skulle vilja säga att det här kommissionsförslaget, det är djupt, djupt beklagligt.
11: Samtidigt kan man ju säga att just det där med stigande energipriser, det är ju någonting som de länder som vill att man ska gå långsammare fram, som Polen och Italien och 8 länder till tror jag det är. Det är ju det som de lyfter som en anledning till att vi kan inte göra den här omställningen nu, det är för dyrt. Så att EU är ju delat.
14: Absolut, men om man verkligen studerar det här så skulle jag vilja påstå att eftersom vi nu har teknologi som kan ersätta fossila bränslen väldigt snabbt och som har kommit ner i pris så starkt de senaste åren, inklusive batterierna, så är det, tycker jag, faktiskt hål i huvudet att försena den här processen. Och dessutom, vi ser det ur svensk synpunkt, vissa av de största svenska företagen har ju utgått ifrån att det här skulle ske. Och de har tagit steg i rätt riktning. Och nu plötsligt så får de inte den konkurrensfördel som de hade räknat med. Så att det här att politiken måste vara konsistent och långsiktig, det tror jag är A och O om det här ska funka.
12: Mm, och inte minst då för företag menar du?
14: Ja.
12: Mm.
11: Ja, och precis så där resonerar ju faktiskt Sverige också som ett av de länderna som är kritiska mot det här förslaget. Att det är att slå undan benen för de företag som har varit lite tidiga och vill gå före med omställningen.
12: Mm. Och det här är alltså ett förslag som kommer från EU-kommissionen och vi får väl se under hösten om det klubbas eller inte.
11: Mm.
16: Amid successive heat waves and record-breaking drought, Europe's Danube River has dropped so low that dozens of sunken battleships from World War II are now visible. The scattered hulls are posing a new challenge to the region's vital trade route, which spans 10 countries.
12: Tyska krigsfartyg från andra världskriget sticker upp över ytan i floden Donau. Det har hänt förut att skeppen kikar upp på det här sättet under torka. Men nu gör de det så pass markant att man i Serbien undersöker hur skeppen ska kunna flyttas på. Och de här sänkta fartygen, de sticker alltså upp och hindrar frakterna på den här viktiga transportrutten. Det här är ju mera kuriosa. Det är ju förstås andra saker, kanske allvarligare saker som den här hettan och torkan har ställt till med, Malou.
11: Mm, men just det där med lågt vattenstånd i floderna, det är ju jätteviktigt. För många av Europas floder är ju stora och viktiga transportvägar. Till exempel Tyskland transporterar jättemycket på floder och det har ju blivit svårt nu. Men sen så används ju vattnet till bevattning i jordbruket. Italien tar väldigt mycket vatten från floden Po till exempel. Och det blir problem när vattennivåerna blir så här låga. Och sen så och även dricksvatten faktiskt. Vatten som de tar och renar och gör dricksvatten av. Men sen har vi ju energiproduktion som drabbas.
12: Hur då?
11: Ja, men dels vattenkraft och vattendammar. Men det som kanske är mer spektakulärt är ju att man har fått stänga flera kärnkraftsreaktorer nu i sommar. Igen, det har hänt förr.
12: Men är det då för att vattnet är för varmt eller för att vattnet är för lågt?
11: Det kan vara både och. Till exempel, det har ju hänt till exempel i Rumänien, i Ungern när man har fått stänga reaktorer. Sen kan det ju vara att vattnet inte kan användas som kylvatten eller att det blir så varmt så att när kärnkraftsreaktorerna har använt vatten för att kyla ner sina reaktorer och de sen ska skjutsa ut det där vattnet igen i en flod där de har tagit ifrån i första stunden, så kan det liksom, då kan det bli så varmt, alltså det värme läggs på värme där i floden, så att det är liksom gränserna för vad ekosystemen tål överskrids, så då stoppas reaktorerna av den anledningen. Ja. Men varför är det här spektakulärt? Jo, därför att kärnkraft ger ju väldigt mycket energi. Så att när man stänger ner dem, till exempel, man var ju på väg då att stänga ner i Ungern, och då faller ju en stor del, nästan, jag tror att det är 40% av hela elproduktionen i landet bort. Mm. Så det kan ju ge jättestora problem.
14: Men det intressanta är ju här att det är värmen som leder till att man inte kan använda vattnet på samma sätt i stora kraftverk. Det är ju ett direkt resultat av klimatförändringen. Att vind och sol kanske påverkas när det inte blåser så mycket eller när det är för varmt, det finns också med i bilden, men det är mera marginellt.
13: En annan konsekvens av det här med lågt vattenstånd, det är ju att saltvatten, alltså havsvatten, då tränger längre in i floderna, och havsnära jordbruk, alltså jordbruk som ligger nära kusten, som det finns i, jag menar, i majoriteten av Europas länder, blir ju då mer utsatta för saltvatten och det påverkar skörden. Det är inte många grödor som gillar saltare vatten.
11: Nej, precis. Och det där har man ju sett nu i år, att det blir saltvatteninträngning i vissa italienska floder.
12: Här har vi alltså energiproduktion som påverkas, livsmedelsproduktion påverkas också, och den påverkar också arbetsförmågan hos människor. Inte minst de som måste utföra fysiskt arbete utomhus. Den här återkommande, långvariga hettan har också en negativ psykologisk inverkan på oss. Och värst är det kanske för de som fått utstå de här katastrofala bränderna, Isabella.
13: Ja, men alltså kroppen har ju en maxtemperatur, ska man säga. Vi är varmblodiga, så vi liksom har en maxtemperatur. Vi har en temperatur som kroppen trivs med, runt 37 grader. Över det så brukar det kallas feber. Och vår gräns går generellt vid 42 grader, så det är inte så mycket vi har att jobba med där. När det blir varmt, och det behöver inte bli lika varmt utanför, alltså i luften, som det vi klarar av innanför. Så det är väldigt individuellt, men vi kan tycka det är jobbigt redan vid 25. Mm. Men i alla fall, när vi tycker individuellt att det blir för jobbigt, då börjar vår kropp också och, vad ska man säga, gå på högvarv. Att den vill ju inte bli för varm, och hjärnan får absolut inte överhettas, för då funkar inget annat. Så när vi upplever oss bli för varma, så sätter kroppen alls fokus på att hålla oss svala. Och då tar den, vad ska man säga, den tar fokus, den tar energi från mindre livsviktiga funktioner. Till exempel kognitivt tänkande. Lite så här att vi blir mer lättretliga, vi blir lättare utmattade, vi blir inte lika smarta.
11: Det är därför man stänger skolorna i en del sydeuropeiska länder när det blir för varmt i maj och juni, när de ska göra sina slutprov och sådär, därför att det, man orkar inte med det riktigt då.
12: Mm. Och det påverkar också sömnen, och sömnen är jätteviktig för de här kognitiva förmågorna.
11: Absolut.
12: Mm. Och alla de här konsekvenserna av hettan som vi har pratat om här, de sätter ju ekonomisk press på de drabbade länderna och på EU i stort. Skadeverkningarna av hettan den här sommaren kan kosta EU uppemot 2 biljoner kronor enligt en beräkning som jag har sett. Och det är ungefär lika mycket som EUs beräknade tillväxt för i år, som hettan då äter upp, Anders.
14: Ja, det borde ju vara ett memento, inte minst för beslutsfattarna, och att ta hela frågan på ett större allvar. När man lyssnar på försäkringsbolagen så tillkommer ytterligare en dimension. I många regioner kommer det bli svårare och svårare att försäkra egendom.
12: Mm.
14: Och kan man inte försäkra egendom, då kan man inte låna pengar. Så att det är väldigt många led här som man måste titta på. Och det är alldeles uppenbart att kostnaderna kommer att bli mycket, mycket större. Och jag tycker att nationalekonomerna har inte riktigt hjälpt till. För jag kommer ihåg Nortas Nobelföreläsning 2018. Han talade om några enstaka procent av BNP framåt 2050. Sen har vi ju sett studier som kommer till mycket, mycket större siffror. Så att jag tror att man ska ta det här på väldigt stort allvar.
11: Det där har vi ju sett i Sverige också på närmare håll, hur kostnaderna för kommuner att hålla sina vatten vattenledningar och avloppssystem och sådär i skick också börjar ju bli väldigt, alltså det börjar ju liksom bli tydligt att det handlar om väldigt stora siffror. Man skulle behöva underhålla dem mycket bättre för att klara av de här skyfallen som vi vet till exempel kommer att bli vanligare och kraftigare. Mm. Och våra vatten- och avloppssystem är inte byggda för det. De var byggda för ett annat klimat helt enkelt. Men det är ju många kommuner och kommunala vattenverk som flaggar för att de har liksom inte riktigt råd med det där redan nu.
14: Och när det blir vattenbrist, vilket vi har i ganska stora delar av östra Svealand idag, Gotland, Öland, ja, då måste man ju börja göra någonting åt alla de läckor som man redan vet finns, va? Så att man tar hand om vattnet på ett bättre sätt, och det är jättelika kostnader. Så allting hänger ihop.
11: Nu har vi pratat mycket torka, vattenbrist och bränder, och så pratar vi här om översvämningar. Men det är ju liksom det som är en av de tydligaste, tidigaste klimateffekterna just i Sverige. Mm. Och som kommer att kosta mycket pengar för oss att anpassa oss till. Det vet vi redan nu.
12: Ja, och även om det är beräkningar än så länge, så är det uppenbart att det här kommer att stå Europa dyrt. Och allt dyrare kommer det antagligen att bli för oss.
11: Ja, men jag brukar tänka på när jag var ganska ny, när jag började med klimatbevakning. Så där runt 2007 någonstans, då kom det ju en rapport som har blivit väldigt berömd av den brittiska ekonomen Nicola Stern.
12: Stern-rapporten,
11: jag tror att den hette The Economics of Climate Change, och den kom 2007. Och den visade just, då var det liksom den första som vi brukade säga, den första som började sätta siffror på klimatförändring, vad det kommer att kosta. Mm. Och han visade ju då att det kommer att bli, alltså det blir dyrare för samhället att ta kostnaderna för klimateffekterna än att försöka göra någonting, alltså ställa om och minska trycket på samhället från kommande klimatkonsekvenser. Och dessutom att det blir dyrare och dyrare ju längre vi väntar. Jag tyckte då att det kändes som att det fanns någon sorts momentum där 2007. Den här rapporten kom, det intresserade ekonomer och politiker. Det kom en ny rapport från FNs klimatpanel. Och Al Gores film kom, En obekväm sanning. Men det har ju liksom inte hänt så mycket ändå.
14: Jag läste nyligen en av de ledande ekonomerna i Storbritannien, Partha Dasgupta, han har skrivit en fantastisk utredning åt den brittiska regeringen, och han säger någonstans: economists are nature blind. Ekonomer är blinda för naturen och därmed också naturligtvis för klimatet.
12: Och hur menar han då?
14: Jo, han menar ju att i vår ekonomiska modell så finns naturen inte med, och ändå är naturresurser enormt viktiga för att uttaget kunna göra någonting. Mm. Men när modellen växte fram i slutet på 1800-talet, då var ju naturen oändligt stor. Naturresurser var inget man behövde fundera så mycket på. Det som var brist då, det var finanskapital, det var teknologi, det var innovation, det var utbildad arbetskraft, det var när industrialismen växte fram. Och därför kom ekonomerna att byggas kring detta. Och naturen, det var en extern faktor.
12: En bod man bara kunde gå och hämta saker i.
14: Ungefär. Mm. Idag, över 100 år senare, när världsekonomin är, jag vet inte hur många gånger större, och vi har gått från 2 miljarder till 8 miljarder människor, eller drygt det, så har vi samma modell. Så att det är någonting i grunden här som inte funkar. Och därför är jag så kritisk till att politikerna duckar för den här frågan. Mm. Jag har inget svar på hur en alternativ modell ska se ut. Det måste man jobba med. Men om alla sätter sig ner och är överens om att här sitter vi i en slags rävsax. Idag är det så att vi måste expandera, tillväxten måste öka, annars så funkar inte systemet. Å andra sidan, om det fortsätter så kommer vi att bryta ner det livsuppehållande systemet, klimat och ekosystem och det som vi lever av. Så vi måste ju göra någonting. Och det menar jag, den frågan skulle jag vilja ha på första paket i valrörelsen, men tyvärr är det inte så.
11: Många på högersidan skulle säga att en ekonomisk tillväxt är ju helt nödvändig om vi överhuvudtaget ska kunna göra någonting åt de stora, ja, men till exempel restaurera vattenledningsverken eller vad det nu kan vara. Och att om vi inte har den, så då kan man titta i fattigare länder. Där brukar ju inte miljöfrågorna vara det som man kanske först och främst får prioritera. Det är väl ett motargument. Sen tänkte jag bara säga det här, att om man lyfter Nicola Stern igen, han har skrivit en ny bok nu som handlar om The Growth Story of the 21st Century. Han menar ju i alla fall att det är en myt att länder måste välja mellan ekonomisk tillväxt och klimatåtgärder. De behöver inte stå emot varann.
14: Alltså min kritik är ju framför allt att vi mäter BNP-tillväxt och det är bara hur mycket som produceras i landet. Det säger ingenting om kvaliteten. Och har man mycket fossila bränslen i det här, ja då går BNP upp ännu mer. Så att vi måste börja titta på kvalitet. Välfärd, välbefinnande, god miljö, god hälsa, stabilt klimat. Allt det där måste vara det vi styr mot. Men det är inte så idag. Vi styr mot den här produktionstillväxten. Och det var aldrig meningen att nationalekonomskaperna skulle användas på det här viset. Det kom till på 1930-talet när president Roosevelt ville veta vart ekonomin var på väg. Och han gav Simon Kuznets ett uppdrag, han var ledare ekonom. Han gav honom ett uppdrag att ge mig nu ett redskap så jag vet vart ekonomin är på väg. Och om den växer eller om den går tillbaka.
12: Mm.
14: Och då säger Kuznets, här har du. Men blanda inte ihop det här med välfärd, för välfärd är någonting helt annat. Och om vi tar in miljökvalitet och ett stabilt klimat i välfärd, då förstår du vad jag menar. Så att jag tror inte vi ska prata om för eller emot tillväxt. Vi ska tala om vi ska ha en ekonomisk modell som premierar kvalitet och som går åt rätt håll med de här målen jag nämnde. Och det gör vi inte idag.
11: Om jag får avsluta med Nicholas Stern, vad han säger, så är faktiskt det kommande decenniet helt avgörande nu om vi ska undvika katastrofer. Och att han menar ju att en fördröjning av omställningen, det är det absolut riskablaste alternativet.
14: Och det är klart att omställningen innebär ju att vi måste växa som 17 på vissa nya teknikområden. Samtidigt som vi slutar upp och utvinna olja, kol och gas som vi gör i enorma kvantiteter. Och det är ju linjära flöden. Så vi måste bygga ett system som ser helt annorlunda ut. Och återigen, då räcker inte BNP-tillväxt som målsättning. Utan vi måste ha en helt annan struktur. Vissa saker kommer växa, absolut. Andra ska växa mindre eller inte växa alls.
12: Men för att få ett annat system att fungera så måste vi då frångå ett gammalt system som har ökat levnadsstandarden både i Europa och andra delar av världen. Och det har vi ju gjort genom att maxa produktionstillväxten och materialanvändningen. Det har ju gett resultat för många människors liv. De har ju fått det bättre. För att kunna frångå det så måste man ju då kunna formulera ett annat system.
14: Absolut.
12: Hur ska man göra?
14: Och jag tror inte det är någon som sitter på ett annat system, utan det måste vi jobba fram. Men vi måste våga tillräckligt mycket för att sätta oss ner och säga okej, låt oss nu ta ett par år och ta fram den här annorlunda modellen. Det är naturligtvis inte lätt i en värld där Trump styr och vill gå i precis tvärt emot riktning. Han vill förstärka det nuvarande systemet. Jag sitter i FNs resurspanel. Vi har ju räknat ut att vi kan inte fortsätta att bara utvinna mer och mer material från jordskorpan. Det går inte. Konsekvenserna är så många och så negativ. Utan vi måste hitta ett annat sätt att dela på allt det här som har med material att göra. Och då är det i första hand de fattiga länderna som ligger långt, långt efter som måste få en chans nu. Medan vi måste definiera livskvalitet på ett annorlunda sätt. Och den ska inte bara bero på materiella grejer, prylar, utan den ska bero på livskvalitet i dess verkliga bemärkelse som har med så mycket annat i livet att göra.
12: Och de kritiker som säger att människan är i grund och botten egennyttig och bara tänker på sig själv, vad tänker du då?
14: Jag tänker att det är väldigt slarvigt. Det är klart att det finns människor som är väldigt intresserade av sin egen plånbok. Men det finns också väldigt många som ser betydelsen av de sociala systemen, av närmiljön, av grannar, av familj, av hur samhället fungerar.
13: Jag tänkte bara på det här med en kommentar till att människan är egennyttig och bara tänker på sig själv. Jag menar, det var inte så människan utvecklades överhuvudtaget. Det var inte så människan blev människa. Det var inte att vi jagade varandra för egen vinnings skull, utan vi jagade tillsammans för att kunna bygga en blomstrande civilisation i slutändan.
14: Det är att vi samarbetar. Det är A och O.
13: Mm.
11: Men jag kommer att tänka på när jag ledde en valdebatt 2010 och då ville jag faktiskt ställa frågan till alla partiföreträdare om hur de såg på frågan om fortsatt evig tillväxt och en hållbar utveckling.
12: Mm.
11: Det var inget parti. Man kollade ju lite mer om innan, eller vi gjorde det då i alla fall. De ville inte prata om det. Det var inget man tog i en valrörelse. Det var enklare frågor man ville ha.
12: Mm. Vad kan man göra, Anders, för att föra in ett annat sätt att mäta vår välfärd? Mäta vår lycka, kanske?
14: Jag tror det första man måste göra är att få människor i gemen att bättre förstå att naturen, naturresurserna, är vårt livsuppehållande system. Och då kommer också människor börja ställa frågor till politiken. Och det andra är väl att försöka måla upp en bild av hur ett gott liv ser ut. Livskvalitet. Att det inte bara handlar om plånboksfrågor, utan det handlar om så mycket annat. Och jag tror att om vi gick ut här på gatan i Stockholm och frågade människor vad är viktigast i ditt liv, så inte tror jag plånboksfrågorna skulle komma högst upp. Utan det är så många andra aspekter. Så det är inte frågan om att rusta ner, det är frågan om att använda ekonomin på ett annat sätt och se till att målsättningar som är kvalitativa uppfylls på ett bättre sätt. Och jag tror att det är svårt att göra kanske i ett enskilt land, men EU är tillräckligt stort för att dra igång en sån debatt, absolut.
11: Mm. Sen kan jag inte låta bli att tänka på, du är fortfarande hedersordförande i Romklubben. Mm. En tankesmedja som redan på 1970-talet la fram en rapport om tillväxtens gränser. Så det här är ju inga nya frågor, men är det... Jag menar, känns det som att det finns bättre grogrund för dem nu än då?
14: På 70-talet så blev rapporten utskälld. Jag kommer ihåg Ronald Reagan sa "There are no limits for human imagination." Det finns inga gränser för människans uppfinningsrikedom.
11: Med hänvisning till den rapporten?
14: Ja, med hänvisning till den rapporten. Och där var det liksom...

0: följder, precis som vi har hört. Och de här konsekvenserna kommer att bara bli värre om vi inte gör någonting åt utsläppen.
1: Mm. Om 25 år, så om utvecklingen fortsätter så som vi ser det nu, så kommer Frankrike att ha 5 gånger fler värmeböljor än idag, och 2050. Och då ska man veta att idag så har det då varit den här sommaren 5 värmeböljor.
0: Mm.
1: Den började då i maj som vi sa, och då har man sedan dragit in och fortsatt nästan utan någon paus. Så tänk er då om det blir 25 på ett år. Och bara inom 25 år, alltså det är ganska svårt att tänka sig in i hur det där kan bli. Men det här är officiell statistik och information som man kan läsa alltså på franska regeringens sida.
0: Mm. Men alltså, om man ska då vänja sig vid den typen av extremhändelser som sker allt oftare, risken för att man hamnar i en slags apati eller bara accepterande av ett katastrofläge. Vad ska man göra för att vända på den bilden?
2: Alla vi som inte resignerar på det viset, och vi är ganska många trots allt, vi måste ju bli väldigt mycket starkare i vår argumentation. Vi måste försöka ta ledningen och tvinga fram åtgärder, tycker jag. Och när Marie-Louise talar här om Frankrike om 25 år, jag menar, det finns ju andra regioner i världen där det här redan är otroligt akut, med kombinationen av hetta och hög fuktighet. Människor kan inte bo om de inte är luftkonditionerade. Vi måste börja fundera över hur kan världen se ut om vi inte får grepp på det här, om vi inte stannar upp, om vi inte gör på ett annorlunda sätt.
0: Mm. Och extremhettan under sommaren här har ju varit ett fönster in i en värld som är väldigt svår att leva i, mm, när det blir extremt hett och det brinner. Men snart är det alltså riksdagsval i Sverige. Vad tror ni? Kommer minnet av Europasommarens torka och bränder finnas kvar på väljarnas och politikernas näthinnor när Sverige går och röstar?
3: Jag tror inte det, tyvärr. För, ja, men det är egentligen inte en komplicerad fråga, men det är alltid man väljer någon annan fråga som är mycket mer aktuellt. Förra valrörelsen var det gängkriminalitet, och det är väl kanske lite det handlar om nu också. Men förhoppningsvis så är det tillräckligt många som åtminstone minns eller vet att det här inte är normalt, att det inte behöver vara så.
0: Anders?
2: De riksdagspolitiker som vill ta ett ordentligt ansvar för framtiden, de måste naturligtvis ägna den här frågan enormt stor uppmärksamhet. Så jag kan bara säga att jag hoppas att det kommer att ske. Och att den här frågan i sin bredd kommer att bli en av de viktigaste i valdebatten.
0: Och med det så är klotet slut för idag. Tack Anders Wikman, miljödebattör och före detta EU-parlamentariker för Kristdemokraterna. Och tack Isabella Rosengren, frilansande vetenskapsjournalist.
3: Tack så mycket för att vi fick vara med.
2: Det var kul att vara med.
0: Vi som har gjort klotet idag är Marie-Louise Kristola, tekniker Nils Lundin, och jag heter Peter Nordmark.
4: I Vetenskapsradion Historia är ämnet denna vecka historielöshetens historia. Och programmet gästas av idéhistorikern Peter Josefsson. Vi ska höra några minuter ur programmet.
5: Redan i början av 1800-talet så talar tyska filosofer och historiker om historielöshet. Men då betecknar begreppet delvis en annan sak. Oftast använder man då det här begreppet när man talar om de så kallade liksom primitiva folken, varmed man väldigt ofta då avser Afrika söder om Sahara. Och då är tanken att det här är då folk som vare sig har genomgått någon historisk utveckling, man lever kvar i vad man beskriver som en slags naturtillstånd då, och man har heller då inte tillägnat sig ett historiskt medvetande. Och de här två aspekterna av begreppet, det vill säga både frånvaron av historiemedvetande och frånvaron av historisk utveckling, de är väldigt intimt förbundna med varandra när man talar om historielöshet i äldre tid, alltså under 1800-talet och en bit in på 1900-talet.
6: Om du skulle beskriva, alltså, hur har historielöshetens historia sett ut då från slutet av 1700-talet, början av 1800-talet och fram till våra dagar?
5: Ja, det sker en slags, ska vi säga, geografisk förflyttning av historielösheten under mellankrigstiden, men framförallt då under efterkrigstiden. Då, när man talar om historielöshet, så kommer man allt oftare att avse ett typiskt modernt fenomen. Oswald Spengler, den tyske liksom, historietänkaren under mellankrigstiden, som skriver det här

0: stora verket om Västerlandets undergång då, till exempel, precis efter kölvattnet på första världskriget. Han förutser ju historielöshetens återkomst i väst. Han tänker sig att han resonerar i väldigt hög utsträckning som de här 1800-talsfilosoferna. Det är bara det att för dem så pekar så den västerländska utvecklingen mot ständigt nya framsteg. Spengler tänker sig att historien liksom fortlöper i cykliska förlopp, vilket innebär att vi kommer att en dag att återvända till liksom utgångspunkten, fast på en delvis annan nivå. Så att det är för honom är det här ett fenomen som i hög utsträckning förknippas med de moderna storstäderna, där människor lever för liksom snabba kickar, där vi liksom utvecklas tillbaka till ett stadium där mänskligheten då inte, eller människan inte riktigt hade så att säga, lämnat det stadium där hon bara var liksom en, ska säga, ett exemplar av arten. Utan vi blir allt mer likriktade på nytt då, tänker sig han.
1: Mm. Så dagens historielösa ungdomar som är som någon slags kicksökande hedonister med sina skärmar. Det är liksom samma syn som man hade på vilden då, liksom, att de var bara ute efter njutning för stunden och... Mm.
0: Ja, jag tror att jag formulerar ungefär som att historielöshetens resa går från Afrikas djungler till Europas storstadsdjungler. Och det är ju precis så liksom förloppet ser ut.
2: Idéhistorikern Peter Josefsson, som har skrivit boken Historielöshetens historia, är gäst i Vetenskapsradion Historia i eftermiddag 14:15. Nu andakten i P1.
3: Den här veckan möter vi Robert Eriksson, pastor i Betlehemskyrkan, och idag talar han om det vackra i att vänta.

Något av det finaste som jag i mitt yrke får uppleva är att möta en familj som vill döpa eller välsigna sitt nyfödda barn. Att få hålla ett litet barn och möta barnets blick, det är en helig stund. Det är en sorts ren gudsnärvaro som möter mig i den blicken. Och jag förundras över det nya livet med alla möjligheter som ligger framför. Vad ska den där lilla människan få uppleva? Vad blir den här människans bidrag till världen? Det finns bara ett sätt att få svar på de frågorna. Vi måste vänta och se vad som händer. All potential som finns hos barnet kommer sakta att avtäckas och upptäckas i den långsamma processen av att växa upp i ett ständigt lärande. Vi kan inte påskynda den processen hur gärna vi än skulle vilja det ibland. Vi måste tålmodigt vänta. När Josef och Maria ger sig av till templet i Jerusalem för att, som lagen påbjöd, bära fram den nyfödde Jesus i templet, möter de en from och rättfärdig man som heter Symeon. Han hade fått löftet att han inte skulle dö förrän han hade fått se Guds räddning. Men väntan hade varit lång och Symeon är nu en gammal man. Men nu är tiden inne. När Symeon ser barnet utbrister han i en så vacker tackbön. Jag läser från Lukas evangeliet. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Här infrias en äldre generations väntan. Den gamle Symeon kan nu gå hem i frid eftersom han äntligen har fått se vad han har väntat på. Samtidigt är den yngre generationen, representerad av Maria och Josef, i början av en lång period av väntan. Väntan på att se vad det här barnet kommer att växa upp till. Och kanske framför allt hur dessa märkliga löften som uttalas av Symeon om Jesus, hur de en dag kommer att uppfyllas.

Tänk om vi, likt Simeon i berättelsen, fick inse värdet av att upptäcka Guds närvaro i våra hjärtan. Och tänk om vi fick lära oss värdet av att kunna vänta. Vi lever i en tid av brådska. Nyheter, mode, trender kan nu spridas över hela världen med ljusets hastighet. Ja, vi lär oss att vilja ha och förväntar oss att få våra drömmar uppfyllda här och nu, på ett ögonblick. I en sådan tid är väntan något vi behöver lära oss. Förr i tiden var väntan en del av vardagen. Vid buss- och spårvagnskuren eller i kön i mataffären fick vi en stunds vila och reflektion, för allt vi kunde göra var att vänta. Idag kan vi direkt plocka upp telefonen och kanske jobba lite, läsa nyheter eller se vad människor gör i sociala medier. I en tid som kännetecknas av ljusets hastighet är mitt möte med barnet i dophögtiden och berättelsen om Simeons möte med barnet påminnelser om att Guds arbete i världen är allt annat än omedelbart. Det verkar vara ett långsamt arbete i livets hastighet. Jag vill helst undvika väntan och hellre rusa vidare i ljusets hastighet, för väntan påminner mig om hur jag innerst inne mår. Och det är inte helt behagligt att upptäcka det. Men de goda nyheterna är att jag får en ny möjlighet varje morgon när jag vaknar. När jag möter en ny dag är jag med om ett ögonblick som kan göra all skillnad för resten av dagen. Jag kan då välja att direkt föras med i ljusets hastighet och själv ta kontroll över dagen. Eller så kan jag välja att först stanna upp, be en bön, ta emot Guds viskningar. Då lever jag i livets hastighet och då blir jag redo att möta en värld i behov av den kärlek som bara just jag och just du kan ge.

Ta emot en välsignelse. Välsigna oss, Gud, med solens ljus ovan oss, med jordens kraft under oss, med vänners omsorg runt omkring oss, med din avbild djupt inom oss, med din framtid som väntar oss. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med pastor Robert Eriksson från Betlehemskyrkan i Göteborg i en repris från förra året. Musiken i programmet framförs av Fernando Ortega. Vill du höra av dig till redaktionen skriver du till liv@sverigesradio.se. Jag som producerar heter Susanna Nemeth.
1: Vi får nyheter nu i Sveriges Radio P1. Klockan är 2.
2: USAs president Trump hotar att straffa andra länder ekonomiskt om de hjälper Iran. Trump skriver i sociala medier att ingen gett Iran en bättre chans till ett avtal än han själv, men att Iran inte tagit den. Och att USA nu kommer påbörja en ekonomisk krigföring på en aldrig tidigare skådad nivå. Här i Sverige har SVTs Uppdrag granskning avslöjat fusk med rotavdrag. Ett exempel är en matbutik i Torup i Hylte kommun som registrerades som ett byggföretag och fick runt 2,8 miljoner kronor i rotavdrag för jobb som aldrig utfördes enligt Uppdrag granskning.
3: Det enda vi vet med säkerhet är att det är ju några miljoner av skattepengarna som har försvunnit och förmodligen inte kommer att komma tillbaka.
4: Och det säger reportern Samir Bezazi som tillsammans med Uppdrag granskning har undersökt hur rotsystemet kan utnyttjas. Och det var ett tips om ett misstänkt falskt rotavdrag som fick dem att börja gräva.
3: Så fick vi tips om att en person som hade fått ett informationsbrev hem från Skatteverket. Där Skatteverket hade informerat om att vi har någon ansökt om rot för ditt boende. Att de har gjort en renovering hos dig. Och det stämde ju inte, det var inte så. Och när vi fick veta detta så tänkte vi vänta lite här nu. Är det så att företag påstår att de har gjort jobb hos folk som de inte ens känner?
4: Och i fallet med matbutiken i Torup så kunde de följa pengarna efter att Skatteverket upptäckte att någonting var fel och krävde tillbaka 2,8 miljoner kronor. Ägaren till bolaget säger till Uppdrag granskning att hans bank-ID blivit hackat och att han inte har någonting med fusket att göra.
2: Reporter Mohammed Fahatovic, P4 Halland. Det har inträffat ett jordskalv i norra Norge under kvällen i havet sydväst om Bodö. Skalvet hade magnituden 4,5 och beskrivs som ganska kraftigt för att vara Norge, men det tros inte få några allvarliga konsekvenser, säger en chef vid forskningsinstitutet Norsat till NRK. Det var Ekot.
0: P1, Sveriges Radio.
1: Har börsen blivit ett kasino? Ja, frågan ställs i Bakom pengarna, vår nya programserie som vi hör om en halvtimme. Och före det, här är Europapodden, programledare Katarina Spåre Gustafsson.
5: En het sommar i Europa med värmerekord, torka och bränder. Och Storbritannien har fått en ny premiärminister igen. Och migrationen har återskakat om EU och ställt frågan om hur solidariska EU-vännerna egentligen är med varann. Här i Europapodden.
6: We did it.
7: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
8: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
9: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
5: Ja, det brukar ju vara lite lugnare på nyhetsfronten sommartid, men inte i år. Jag heter Katarina Spåre Gustafsson och välkomna till ett helt nytt avsnitt här i vår Europapodd där vi ska ta ett varv runt sommar-Europa. I Paris har vi Ekots utsända i Sydeuropa, Karin Arbsjö. Hallå!
10: Hallå, hallå!
5: Ja, hur varmt är det egentligen där du är nu?
10: Ja, men nu är det faktiskt bara 30 just precis nu, men igår var det 38 och det var väldigt varmt i natt. Och det är den femte värmeböljan som vi är inne i nu, så det är ett ganska plågat Paris. Mm. Le Monde hade en rubrik häromdagen som var: vad händer nu när vi inte kan älska somrarna längre?
5: Och vad händer då?
10: Ja, det kan man fråga sig.
5: Jag såg att Eiffeltornet också har fått stänga flera gånger under sommaren på grund av just värmen.
10: Både Eiffeltornet och Louvren har hållit stängt under de varmaste kvällstimmarna i flera omgångar här.
5: Och från Paris till London, James Savage, chefredaktör för nättidningen The Local som skriver om Sverige på engelska. Du är ju här i studion. Välkommen tillbaka till podden.
11: Tack så mycket.
5: Alltså, Om Karin då är i Paris så får ju du helt enkelt symbolisera London. En London-symbol är ju det här vaktombytet utanför Buckingham Palace och Windsor Castle. Jag har hört att de här soldaterna också haft det kämpigt i sina stora svarta björnskinsmössor under sommaren.
11: Ja, precis. Om man någonsin har gått på vaktparaden i London så ser man till och med en